0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי. 103 FM. 1 2
1: אוקיי, טוב, תודה שאתם איתנו, אנחנו כאן בתוכנית השלישי והרביעי. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להגיד ברוך דיין האמת על הרב עמוס גואטה, שנרצח הבוקר בנתניה. היה צדיק גדול ובן אדם שהרבה אנשים הלכו להתייעץ איתו, ומישהו מעורר בנפשו רצח אותו הבוקר, רב בן 70. זה אירוע שדומה קצת למה שקרה עם רבי אלעזר, זצל בבאר שבע, גם היה רב גדול מאוד.
2: אבו חצרה.
1: כן. ותשמע, זה אירועים, מה אני אגיד לך, זה פשוט, פשוט לא, לא נתפס, זה לא נתפס. מגיעים כל מיני אנשים לרבנים האלה, ואתה יודע מה, זה מפחיד. זה מפחיד, בן אדם מעורר בנפשו, מגיע, רוצח, פשוט...
2: לא, אני לא מכיר את האירוע, לא, לא שמעתי לך יותר מדי.
1: נורא, יצא לי פעם להיות אצלו, אצל הרב גואטה, אז יהי זכרו ברוך. כן, טוב.
2: עשית אתמול מעשה שהמקטרגים יאמרו שהוא לא ישר.
1: כן.
2: והמקטרגים עוד יותר יגידו, נעשתה כאן הולכת שולל.
1: מעשה נבלה.
2: מעשה נבלה.
1: נעשה בישראל.
2: נעשה בישראל. נבלה נעשתה בישראל אתמול ברמת השרון.
1: כן.
2: כאשר אתה בכך חשוב ועורמה, אמרת לי, בוא נתערב אם מחר אני אביא בפטריוטים דו ספרתי. עכשיו...
1: בימים כתיקונם.
2: בימים כתיקונם, אתה לא מביא דו ספרתי, זאת אומרת, לפעמים אתה...
1: לפעמים מביא, אבל זה לא העונה.
2: זה לא העונה.
1: כן.
2: אבל אתה לא אמרת לי, אבל נסכים...
1: לא חשפת.
2: אבל נסכים שלא חשפת את המציאות כפי שהייתה מוכרת לך, באותה נקודה בזמן, נכון?
1: אנחנו לא... לא היינו באותו, באותה תודעה.
2: לא, היה פער תודעתי ביני לבינך.
1: והתערבנו על זה, ואתה, בוא נתחיל מזה שהפסדתי.
2: כן, בוא נגיד שהפסדתי. ההתערבות הייתה, לא, קודם כל אני, אתה יודע, שהייתי מרוצה אתמול, כששמעתי שהוא מגיע, קודם כל זעמתי. אמרתי, הזבל הזה, למה הוא לא אומר? אחד. ואז דבר שני, נזכרתי ששר, כי הרי מה אמרתי לך, אם אתה מביא דו ספרתי, מה?
1: מה שאתה רוצה.
2: ואז שר אומר, חוטיני, חוטיני. אמרתי לו, זה גם אם תלת ספרתי לא יהיה, אוקיי? אז אמרתי, לפחות את העניין הזה לא נקלטתי אליו.
1: אוקיי, אני אגיד לך מה, תראה, אבי זכרו לברכה, היה נוהג לומר...
2: הייתי בלוויה שלו, אתה זוכר?
1: אני לא זוכר שהיית.
2: לא, אתה לא אמור לזכור, כן, אבל אני זוכר. אני אפילו זוכר את הספד שלך.
1: וואלה?
2: כן, דיברת יפה.
1: אתה יודע ש...
2: אני אוהב הספדים.
1: אתה יודע שאביגדור קהלני, שאני מאוד אוהב ומעריך, הוא היה חבר של אבא שלי.
2: אבא שלך היה שריונר?
1: כן, הוא היה בחימוש בשריון.
2: אוקיי.
1: והוא היה יחד, כאילו, היה בכל המלחמות וכל הזה. והוא אמר לי פעם את אחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי בחיי, לדעתי. זה מוזר, אבל הוא אמר לי שזה ההספד הכי טוב שהוא שמע בחיים.
2: לא, אני אומר לך, זה ברמה שאני זוכר, באמת זה היה הספד יפה, ברמה שכשבאתי לשיבה, אמרתי, תביא לי את הטקסט, אני רוצה לעבור עליו עוד פעם.
1: ואין לי את הטקסט.
2: איך את הטקסט?
1: לא.
2: איך לא שמעת את הטקסט של זה?
1: לא יודע, אולי...
2: אפילו יש משפט אחד שאני זוכר ממנו, אבל אני...
1: מה?
2: לא בשידור.
1: אוקיי.
2: אבל הספדים זה דבר חזק.
1: אמרתי, אביגדור קהלני היה בהספד או שניים בחיים.
2: כן, כן.
1: היה.
2: הספיד איזה טנק או שניים.
1: ואם הוא אמר, וגם אם יפריז למען המחמאה, עדיין לקבל כזה דבר מקהלני, אמרתי, וואו, אוקיי. בסדר, זה היה בפינת המחמאות. לגבי הזה, שאבי זכרו לברכה, הוא אמר, היה נוהג לומר, בהתערבות יש שניים. אחד נוכל ואחד טיפש.
2: נכון.
1: כן, אז כאילו...
2: אז אתה היית הנוכל.
1: אתה טיפש.
2: ובהתחשב בזה שהפסדת בהתערבות הזאת, תכן שיצאת גם נוכל וגם טיפש, לא?
1: יפה, בדיוק.
2: כן.
1: טוב, אז בואו נלך לרייטינג באמת. כי בכל זאת אנשים שואלים את עצמם מה היה הרייטינג. אז הפטריוטים היה 9.
2: מה אתה למד מזה שנתניהו, עכשיו בוא...
1: רגע, בוא תני את זה.
2: תמשיך.
1: מהדורת 14.5, מהדורת 13.5, המקור 3.5, חדשות 12, חד ספרתי 9-8, חתונה ממבט ראשון 14-2, והמשחק המאפן של נורווגיה וחוף השינף 13-1.
2: מונדיאל הזה זה בית
1: חדשות 11 עם 6-7. תשמע, אפילו המשחק הזה של המונדיאל זה...
2: כמה אבל היה צרפת שוודיה שהיה ב-12 בלילה?
1: לא, אין לי פה. לא מופיע.
2: כן. זה היה משחק טוב. אני רוצה להגיד לך שצפיתי בו עד הסוף. למרות שהוא נגמר
1: בשם. עד 2?
2: כן, משהו כזה. ופשוט הצרפתים זה מכונה מפחידה. של כדורגל.
1: וואלה.
2: וואה, תשמע, באמת. ומבפה, זה באמת... אין, זה, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני, על אף שאני הולך הרבה לכדורגל כדי לראות את קבוצתי האהובה, אני לא אוהד כדורגל. לא מעניין אותי. נגיד, אני שואל את הבן שלי, זה איפה הוא משחק, זה מאיפה, אני לא מכיר. אבל יש משהו במונדיאל שהוא הרבה מעבר לכדורגל, והוא באמת... היופי של הספורט, ולראות אתמול את מבפה ואת השחקנים שאיתו,
1: את המכונה.
2: את המכונה, כן, זה ממש, זה ריקוד המכונה, מה שראיתי אתמול מצרפת.
1: זה מזכיר לי אגב שאתמול, אתה שמת איזה שיר שאף אחד לא מכיר של משינה והלכת.
2: היה לי, דרך אגב, הלכתי לרופא, בדק לי את הגרון, יש כמה ממצאים, בין היתר את סוכריות המציצה, הוא ביקשה אני אחליף למשהו קצת יותר אפקטיבי. כי זה לא עשה את העבודה.
1: הבנתי.
2: אוקיי, כן.
1: הבנתי.
2: שנדבר, כן, מה?
1: אני חושב שאנחנו לא יכולים, אבל עם כל הכבוד לאינטרו, אני חושב שאנחנו חייבים להגיע כבר לשערוריית הירידה במשקל. לסערת המשקל, כן, שנתניהו אמר שהוא ירד במשקל מאז השבעה באוקטובר.
2: אני רוצה לדבר איתך אפילו עוד לפני, אני רוצה לדבר איתך על זה, אבל תראה,
1: היא שמחליפה אגב את סערת הרב יזדי, כלומר, היא נכנסה, היה דיזולב, סערת הרב יזדי יוצאת, נכנסת סערת הירידה במשקל, והנה אנחנו עכשיו בעיצומה, קדימה, תן לנו בראש.
2: תראה, נתניהו, זה אתה שאלת אותו את השאלה הזאת?
1: אני שאלתי אותו במה הוא השתנה.
2: במה הוא השתנה?
1: בשבעה באוקטובר.
2: עכשיו, מה העניין? תראה, אני השתניתי מאז השבעה באוקטובר, בתור אזרח ישראלי. אני בטוח שגם אתה או רבים, אתה יודע מה...
1: השתנית לרעה אגב, לדעתי.
2: יכול להיות, אבל אני השתניתי.
1: כן.
2: והרבה אנשים... תראה, השבעה באוקטובר זה כזה אירוע עצום, איבן גבירול כתב, זה איבן גבירול או יהודה הלוי, שפל רוח, שפל ברך וקומה? אני חושב שזה איבן גבירול.
1: לא יודע.
2: אבל השבעה באוקטובר זה אירוע של מולו, הבן אדם צריך להיות, כל בן אדם, שפל רוח, שפל איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה. זה אירוע כל כך גדול. עכשיו, נתניהו, תראה, מה הבעיה? מותר, יש את הסיפורים שגולדה, אחרי יום כיפור, החיילים רדפו אותה בלילות. בגין, שאתה אני שומע אותך כל הזמן, כן, הוא לא היה לו תקשורת הימין, אבל בגין, מעבר לעובדה שלא הייתה לו תקשורת הימין, בגין נסע איתו את הכאב על נפילת הבנים, כן? יש איתן הבר מספר שרבין אחרי כל פגישה עם בת יערד, היה צריך חצי שעה רק להתאושש. יש משהו בסיסי אל מול טרגדיות, אל מול אובדן, אל מול צער של אנשים, שגם המנהיג למולו ניצב, כפו שכתב איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה. עכשיו, מה הבעיה? היה לנו את השבעה באוקטובר, הנורא שבימים מאז קום המדינה. מוסכם, נכון? אני רואה את הרצי הלוי מאז, לפעמים בלוויות ובתמונות, אתה רואה את פניו חרושות הקמטים, נושא עמו את צער השתיקה. נתניהו ישב אז טופז ריין אותו, כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, שם על ספסל בקריה, אני ישן טוב, אני ישן במצפון נקי. אומר מואב ורדי, לפני שבועיים, מסיבת עיתונאים, אדוני ראש הממשלה, איפה בכל אופן הייתה הטעות שלך? אני לא טעיתי, לא טעיתי. אתה בא שואל אותו אתמול, איפה השתנית? ירדתי במשקל. זאת הבעיה. יש איזשהו חלק מהניסיון לעשות מין איזה דאונגריד לשבעה באוקטובר. סליחה, מה היה נגרע מכבודו של בנימין נתניהו, ראש ממשלתנו? אמא אומר, כן, אני השתניתי. אני כל לילה כשאני הולך למיטה, אני חושב על, אני חוזר אל היום הזה, אל הצער, אל הכאב. אני שואל את עצמי, מה יכולתי לעשות אחרת? מה היה נגרע מכבודו? אז מין בדיחה כזאת של, ירדתי במשקל. אז בסדר, לא נעשה עכשיו סקנדלים וסנסציות, ואיך הוא מעז? לא, אני לא שם. אבל אני אומר, בחיית, למה לא להתמודד עם הדברים כהווייתם? לא, כי אז זה הופך אותו. הוא אתמול אומר, בשר ודם, אני ראיתי את הרעיון אתמול. אני בשר ודם, אני בשר ודם, אני בשר ודם. אם אתה בשר ודם, בוא ותגיד, כן, השבעה באוקטובר, אני השתניתי מאז. אני לא אותו בן אדם. ועוד דבר, אתה כל הזמן, הוא אומר, תראו איפה היינו בשבעה באוקטובר ואיפה אנחנו היום. באמת מסר חשוב. אבל למה היינו שם בשבעה באוקטובר? אני הובלתי אותנו לשבעה באוקטובר? שר פלסנר הוביל אותנו לשבעה באוקטובר? אפילו ינון מגל לא הוביל אותנו בשבעה באוקטובר. יפה, תשמע, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. תגחיך, תליג, תשים צינורות, כינורות וצינורות, ומה שאתה רוצה. אבל ינון, סבבה, הגג מוצע, אתה יכול להוריד אותו. אבל אם אתה חושב שכאן אמרתי עכשיו דברים שראוי לבוז להם וללעוג להם, אז אני חושב שזה מעיד עליך ולא עליי.
1: תראה, לדעתי אתה לא הזדעזעת מספיק. אני חושב שאתה
2: מקל... אני לא הזדעזעתי מהעניין של המשקל.
1: אני חושב שאתה מקל ראש באירוע. אני חושב שמדובר באירוע הרבה יותר חמור.
2: אז אני מבקש שתתייחס לדברים שאמרתי ותגיד במה אני טועה.
1: אני חושב שאתה מקל.
2: אילון, תתייחס את... סבבה, צחוקים, כינורות. עכשיו תתייחס לאירוע, צחוקים.
1: תגיד לי, מה אתה מחרטט? מה אתה מחרטט? מה לא שמעת את כל התשובה שלו? מה, הוא לא ענה? הוא לא אמר מה זה, היה איזה גג בתוך האווירה, בתוך את האווירה.
2: עזוב את הגג, הגוג לא מעניין אותי.
1: לא אמר.
2: הגג לא מעניין, לא מעניין הגג.
1: אין לכם גבולות הרי, אין לכם גבולות. לקחת גג קטן מתוך איזה רעיון, הרי אין לכם מה להגיד, רעיון שלם אין לכם מה להגיד. אז הרעל שלכם, כי אתם ערוצי תרעלה, תבלה, תעמולה, ייאוש, דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, דיכאון קליני, ואתם לוקחים איזה גג ועושים ממנו אשכרה פושים וכותרות באתרי אינטרנט שלכם. אתם חבורה של מטורללים, אתם אנשים חמוצים.
2: נוח לך להתייחס לגג, ולא למה שאמרתי.
1: רבע שעה אתה יושב פה ומסביר לי, כן, ומה היה נגרע ממנו, וזה מה הוא לא התייחס.
2: אבל מה היה נגרע?
1: הוא התייחס לדבר המרכזי, הוא התייחס לדבר המרכזי, הדבר המרכזי, איך שהוא רואה את זה, שהוא לקח את המושכות בידיים, מול מערכת הביטחון. הייתה פה תפיסה, אנחנו יודעים, יש פה מאבק גדול על הנרטיב, מה היה פה לפני השבעה באוקטובר, הוא התייחס לזה. אתם לוקחים את הגג הדבילי הזה, עם כל הכבוד, מתוך רעיון של 42 דקות, וזה מה שיש לך להגיד, ואתה מתייחס לזה ברצינות ומדבר, ומה היה
2: נקרא.
1: ואנשים, אתה יודע מה זה מזכיר לי? שאיזה יום אחד הוא צחק במליאה, אז כל התקשורת צערה, הוא צוחק במליאה, איך הוא לא מתבייש. זה בזמן שאתם משדרים את הרוקדים כוכבים הדבילי שלכם, ואת האח הגדול האינפנטילי שלכם, ואת כל השערות ועושים חגיגות, ולך לתל אביב, כל המועדונים פתוחים, והכל סבבה וזה, אבל נתניהו סיפר איזה חצי גג שזה, אז עכשיו אתה יושב לי ומרצה לי, תן לי פרסומת אחת בבקשה.
3: אתה מבין מה אני אומר? חלס לחרטט אותנו, באמת. חלס לחרטט.
1: היה רעיון סבבה. היה רעיון סבבה, מעניין. אני לא שאלתי אותו שאלה אחת שרציתי לשאול וקצת התבאסתי. כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה בן אדם פרפקציוניסט כזה, שיש איזה משהו שאתה לא
2: מסכים? אני מכיר ששואלים אותך מה התכונה השלילית שלך ואומר, אני פרפקציוניסט.
1: לא, לא, לא. שכאילו אתה, יש לך, אתה עושה רעיון.
2: כן, קרא לי סמוטריץ'.
1: רעיון מדהים, רעיון זה, זה, זה, אבל אתה יודע שלא שאלת.
2: נו, מה לא שאלת? איך אתה כזה יפה?
1: לא, לא, לא, לא. רציתי לשאלה משנה, עזוב, לא רוצה להעלה.
2: אז תראה, אני חושב שאתה... לא, זה אני חושב בן חיים שאל. נוח להקטין את זה לכדי קריקטורה. זה מה שאמרתי עכשיו.
1: תמשיך, תמשיך.
2: גרוטסקה. תראה את הכותרת
1: הראשית. זה כמו עם הרב יזדי, שערת הרב יזדי.
2: גם זה, כשהרב קורא לרמטכ"ל עם
1: שמו, זה אמרת שהח"כים היו שם, המש"ס הם לא היו שם. אבל לא משנה, שטויות, עזוב,
2: חרטה. זה מה שקראתי. כן,
1: קראק, בדיוק.
2: 75% כותרת ראשית של ידיעות אחרונות. 75% מילדי המילואימניקים, 42% מבנות ובני הזוג, 35% מהמשרתים עצמם סובלים מתסמיני פוסט-טראומה.
1: בסדר.
2: זו המציאות, בסדר,
1: כן,
2: זו המציאות.
1: ידיעות אחרונות.
2: אבל כשראש הממשלה אצלך, והוא מספר על הגיהנום שלו, מה הגיהנום שלו, ששרה חזרה מהעבודה והייתה הפגנה בחוץ.
1: כן.
2: ולכן אני אומר, תראה, מה היה נגרע אם היה מתחבר לחוויה הקולקטיבית הישראלית? תסביר לי, באמת אני שואל.
1: באמת אני חושב שנתניהו, יש לו בעיה שהוא לא מתחבר לחוויה הקולקטיבית הישראלית, הוא לא מחובר, בגלל זה אין לו תמיכה בעם.
2: יש לו תמיכה גדולה מאוד בעם.
1: בגלל זה
2: יש לו תמיכה גדולה מאוד בעם.
1: כי אנשים מרגישים שמשהו מנותק, שמשהו לא מתחבר להם. בגלל זה, תשמע, תן טיעון אחר. עזוב, בוא, אני מוכל לך, מוכל, לא מתייחס לטיעון הזה, מתעלם ממנו, בוא תלך למשהו אחר.
2: בוא תשמיע רגע את הסינק של נתניהו מאתמול.
4: יש לנו הישגים כבירים. כבירים. אם הייתי אומר לך, בשבעה באוקטובר, שאנחנו נהיה במצב שחיסלנו את דף, סינואר, עניה, נסראללה, כל צמרת חיזבאללה, כל מערך הטילים שלהם, שאנחנו שולטים בכמעט 70% בשטח של עזה, שיש לנו אזורי ביטחון בתוך לבנון, אזורי ביטחון בתוך סוריה, כמובן אזור ביטחון בתוך עזה, שפרצנו את מחסום הפחד, במשך 47 שנים אף אחד לא העיז לתקוף את איראן צבאית, ולא רק שעשינו את זה, הלמנו בהם פעמיים, הרחקנו איום קיומי ישיר, אתה רוצה עוד?
5: לא, אני רוצה לדעת אם זה נגמר, אם זה מאחורינו, שאנחנו ממשיכים, ואם היעד של ניצחון מוחלט עדיין בתוקף.
4: בוא אני אגיד לך משהו, לעולם לא נגמר.
2: יפה.
4: אתה רוצה לחיות?
2: כן.
4: במזרח התיכון ובעולם תהיה מאוד חזק.
2: מעולה. בסדר, זה מספיק. עכשיו, תראה, זה בדיוק העניין. אתה שואל אותו, האם הושג היעד של ניצחון מוחלט? הוא אומר לו, לא, לעולם לא יושג. זה דבר מדהים. הרי הביטוי ניצחון מוחלט הוא הפריזמה שנתניהו הניח אל מול החברה הישראלית כדי לבחון דרכה את תוצאות המלחמה. התוצאות צריכות להיות ניצחון מוחלט. מתי הוא טבע את המונח הזה? זמן קצר אחרי 7 באוקטובר. כבר ראינו כפסע וכחצי פסע והכל. ועכשיו, דקה לפני בחירות, הוא אומר לך, לעולם לא, זה תמיד יימשך המאבק הזה. זאת אומרת, אין, זה, או ש, גם זה כתייסים כנורות, או מה, כאילו מה, איך אתה מתייחס לעניין הזה? שלעולם לא יהיה ניצחון מוחלט. זאת אומרת, תמיד אנחנו נהיה במרוץ.
1: לא,
2: זה כמו
1: לא
2: סיזיפוס.
1: לא, הוא לא אמר שלעולם לא יהיה כנורות.
2: אנחנו תמיד נעלה את הסלע.
1: לא אמר.
2: אנחנו תמיד נעלה את הסלע, זה מה שהוא אמר. הנה, יפה. כן, 100%. תראה, זה משעשע. זה נהדר. תשים כנורות. ותשים, חבר שלא שמת את זה אתמול בפינת הליטוף הזאת שעשיתם שם, גם כן היית יכול לשים את זה ברקע, וזה גם היה נשמע נהדר עם הסיפור על הגיהנום ששרה חזרה מהעבודה והייתה הפגנה מחוץ לבית. למה אז לא השמעת את הכינורות האלה? יפה, כן, מעולה, תמשיך. אני חושב שאבי קצת התעצבן עליך, כי זה גורע לו מאזינים מהאירוע הזה.
1: אני אגיד לך מה לא שאלתי אותו.
2: כן.
1: אני אגיד לך מה לא שאלתי אותו.
2: מה לא שאלתי אותו?
1: שאלתי אותו על אייזנקוט. רציתי שהוא ייכנס באייזנקוט.
2: אוקיי.
1: וזה מבאס אותי. זה מבאס אותי. צד שני, מה לא מבאס אותי, מה מעודד אותי, שאני לא קראתי את מספר הצופים אתמול. ובמספר הצופים אתמול היה לנו 281,000, לעומת חדשות 12, 243,000, 40,000 פחות לחדשות 12.
2: במספרים מוזוגיים, חלקי 4, בימים עם לבנה מלאה.
1: אני אומר היום, כשאני חושב על אבי וייס וסודרי ויונית ודנה וכל החבורה.
2: תראה את ההבדל.
1: אתה מבין? אז אני אומר, לפחות, אז אוקיי, אז לא שאלתי על איזנקוט. מצד שני, יש לי 40,000 צופים יותר.
2: אבל זה בדיוק ההבדל, תראה.
1: אז אני אומר, אוקיי, רצנו ראש.
2: תראה את ההבדל, אינון, אני בא מדבר איתך לתוכו של המהות. לפנוכו של המהות. ואתה בא ואומר לי, איך הראיתי לגיא סודרי ולאבי וייס. זה העניין, אתה מבין? זה אירוע.
1: זה מה שאתה צריך להתמודד איתו. הרמה הנמוכה הזאת.
2: זה לא רמה נמוכה, זה פשוט...
1: זה מה שמעניין אותם.
2: זה פשוט שני תחומי ייחוס שונים בתכלית.
1: בדיוק, זה AM ו-FM.
2: בסוף, בדיוק.
1: אתה ב-FM.
2: אני ב-FM ואתה ב-AM.
1: ואני בלייקים.
2: אני אומר לך, תגיד, ומה קרה מהשבעה באוקטובר? מתי הניצחון מוחלט? ואתה מה שאומר לך זה הניצחון המוחלט על אבי וייס. זה בגדול האירוע.
1: בדיוק.
2: אתה נמצא.
1: בדיוק, זה הכל, זה הניצחון המוחלט.
2: ועדיין, היית פחות מנו ברייטינג. אבל לא, אבל בשינוי, ובמרפקים, ובימים מזוגיים, היו לנו 4 ימים, אם אתה עושה שורש ומוריד ריבוע.
1: לא, אני מדבר על התהליך. התהליך,
2: התהליך, כן.
1: אני מדבר על המגמה, שהם עכשיו עושים מונדיאל הראשונה עם נתונים חד ספרתיים. שזה משובב לב, זה משובב לב, אתה מבין? זה נותן לך תקווה בבוקר לקום ולהגיד, אנחנו עד הניצחון המוחלט. טוב, בוא נשמע איזה אינסרט או משהו, בכל זאת.
2: הגיע הזמן, כן.
1: כן, יש לי פה זה, בוא נראה. שי ניצן מן הארכיון, כמה זמן קצר לפני שמוגש כתב אישום על שוחד נגד בנימין נתניהו, תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
6: ואדם שהואשם לדעתך יכול להיבחר?
7: זו שאלה ציבורית בראש ובראשונה. מבחינה משפטית טהורה, החוק מאפשר לאדם שמתנהל נגדו משפט פלילי לרוץ לבחירות.
6: אני מרגישה אבל מגיע.
7: ברור שאבל. אני חושב שצריך לחשוב טוב טוב, בסופו של דבר, כשמוגש כתב אישום, המשמעות היא שהפרקליטות, שהיא גוף מקצועי ואובייקטיבי, חושבת שיש סיכוי סביר להרשעה. כל אחד יצביע כרצונו. אני מניח שאני לא הייתי מצביע בשביל אדם שעומד לדין פלילי על עבירת שוחד.
1: הבנת? הוא לא היה מצביע לבן אדם שמוגש נגדו כתב אישום על שוחד, וזמן קצר אחר כך הוא מגיש כתב אישום נגד בן אדם על שוחד. מה הוא חושב? או, כינורות. מה הוא חושב אותו שי ניצן, אותו פרקליט מדינה, מה הוא חושב כשהוא מגיש כתב אישום, כשהוא אומר את הדברים האלה? האם הוא מכוון להנדס את הודעת הציבור? האם הוא יודע כבר שיוגש כתב אישום?
2: שנייה, רגע, רגע. מאזיננו שזה, קח את זה, תנגב כרגע את זה.
1: שי ניצן.
2: איך עשית לנו את זה, שי? שי, איך עשית לנו את זה, באמת? שי, באמת, מה חשבת? מה חשבת שהגשת כתב אישום?
8: בדיוק.
2: באמת.
8: בדיוק, ואז פתאום באים השופטים
2: ואומרים,
8: שייקי, אבל אין שוחד, אין שוחד.
2: איך שי ניצן עשה לנו את זה, תגיד, איך הוא עשה לנו את זה?
9: זה בדיוק הזמן ששניכם ממררים בפחי לצאת לדיווחי תנועה.
1: בדיוק.
9: קודם כל תלמד איך אומרים את זה, ואחרי זה...
2: מה קורה במטוס הקל? מה קורה במטוס הקל?
9: חברים, יש לנו דיווחים מהמטוס הקל של אל על, בסדר?
1: בדיוק, יפה.
9: יאללה, תעמיס.
0: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
1: אני אומר, בקיצור, אני אומר, למה זה מצחיק? כי באמת, אם מישהו השתנה בשבעה באוקטובר, אם מישהו השתנה...
2: זה ביבי.
1: זה ביבי.
2: כן, איך במה?
1: כשאתה רואה שבאמת היה חלק מתפיסת עולם שהיינו בחיים בכולם, שאחר כך בחלקים גדולים מההנהגה הישראלית המשיכה, של הפסקת המלחמה, שלא להיכנס לפה, ולא לעלות לצפון, ולא לעשות, ולהפסיק, ולא לעשות את הביפרים, ולא לחסל את נסראללה, וכל זה, זה מה שהוא אמר, זה בדיוק מה שהוא אמר.
2: אני חושב שמה שסמוטריץ' אמר לי בפודקאסט, זה שמה שאתה מדבר עליו, זה תולדה של הלחץ הפוליטי שלו, ואתה יודע מה, אני מאמין לסמוטריץ'. יש הרי אירוע, וגם חברך הטוב וחברי הטוב, רונן ברגמן כותב עליו. אני מתנצל, אני לא התכוונתי.
1: כי אני מאוד מקפיד פה על הנימוסים וההליכות בתוכנית הזאת.
2: זה גם חשוב לא להפריע אחד לשני.
1: אם בן זה אף פעם לא קורה, כי יש כל אחד מדבר, אם מישהו רק אומר מילה, כן, בן מאוד כועס.
2: אתה רוצה שאני גם אעשה?
1: הוא מאוד, זה אני רוצה שאם אני מפריע לך...
2: אתה יודע מה אני חושב עכשיו?
1: נו, מה אתה חושב?
2: הרי עד אתמול, מה היה הסינק שרדף את נתניהו בעצם?
1: מה, הם שכחו להיות יהודים?
2: לא.
1: מה? אני חושב שיש הפרזה בזה.
2: שאתה הרמת לו ופק.
1: אוקיי.
2: מאתמול, ושוב הפלת אותו.
1: בדיוק.
2: שוב, שני הסינקים מנתניהו שירו בקמפיין הבחירות, זה תוצרת ינון מגל.
1: בדיוק.
2: מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו.
1: אני רוצה להתנצל בפני המאזינים והצופים שלנו מקודם, אני אמרתי צריך להגיד בדיוק, וטעיתי. אני לא יודע איך זה קרה לי, זה לא קורה לי הרבה פעמים, אבל צריך להגיד בדיוק. פשוט זה בלאק-אוט.
2: אוקיי.
1: בלאק-אוט.
2: מאה אחוז.
1: עכשיו, לגופו של עניין, אם מישהו השתנה בשבעה באוקטובר.
2: זה ביבי.
1: ואני מדבר מבחינת משקל, כמובן.
2: כן, נכון.
1: אם מישהו השתנה...
2: זה כמו מרזה מורית. נתניהו לפני השבעה באוקטובר, נתניהו אחרי השבעה באוקטובר.
1: כמו אלה שיוצאים מהכלא, אתה מכיר את אלה שיוצאים מהכלא?
2: מהכלא של ישראל, הסירים הביטחוניים, כן.
1: נשים שמנים כאלה,
2: נכון.
1: וזה אבו חטוב, כן? אבו חטוב,
2: בדיוק.
1: הוא יוצר הזה.
2: אתה מבין מה משותף לנתניהו ולאבו חטוב? ששניהם אחרי השבעה באוקטובר הורידו במשקל.
1: בדיוק.
2: תראה מה זה, תראה מה זה.
1: וזה הכל בן גביר.
2: זה הקוסמיות של העולם.
1: הלחץ של בן גביר, אתה מבין?
2: תראה את בן גביר, כמו שסיפר אבישי גרין צייג. באמת, זה שר שחשובה לו רמת הביטחון הלאומי של אזרחי ישראל. וכך, כאשר הוא שמע יום אחד שבבית סוהר ביטחוני מגישים 4 זיתים, על אף שהוא הודיע שהקאפ הוא 3 זיתים, הוא הרז את מטלטליו, הרז את פמלייתו, ושעט לביקור פתע בבית הכלא כדי לראות מה פשר הזית הרביעי שמקבלים האסירים הביטחוניים. כמה ישראלים נרצחו על ידי פושעים בשעה שהוא עשה את המאמץ הזה למגר את תופעת הזית הרביעי, לעולם לא נדע. אבל זה באמת, ומה שיפה, כן, זה סיפור אמיתי, זה סיפור אמיתי.
1: הוספת לו מנדט עכשיו.
2: מעולה, מעולה. עכשיו, מה מדהים?
1: תחשוב כמה...
2: על הזית הרביעי.
1: נכון,
2: נכון,
1: על הזית שלי. נכון.
2: בדיוק.
1: בדיוק. כי אתה לא יודע כמה חיי אדם של יהודים נחסכו
2: בזכות הזית הרביעי.
1: בזכות זה שהצהירו את צעדיהם של האסירים הביטחוניים. ועכשיו אתה הוספת לו מנדט.
2: עכשיו אני אומר לך, שמה שמדהים לראות, אגב, אתמול הרעיון שלך, מעבר להרמה לנפילה שעשית לו, כן? אותו פוגוונצ'יק, זה שנתניהו חוזר ומדגיש, הוא מדגיש וחוזר, לאומית רחבה. לאומית רחבה.
1: לא ממלכתית.
2: זאת אומרת, רחבה, זאת אומרת, גם לא אחדות רחבה, גם לאומית רחבה. זאת אומרת, מה בעצם, הרי כל הקמפיין של בני גנץ, שאני חושב שהוא גם אטרקטיבי בעיני אנשי ימין, הוא אומר, חבר'ה, די לנו כבר עם הממשלות הקיצוניות האלה. לא השינוי של בנט ולפיד, ולא מה שנתניהו עושה בארבע שנים האחרונות. ומה התשובה של נתניהו? קודם סמוטריץ' ודרי וגולקנוף וגפני וכמובן איתמר בן גביר, ואז בסוף התור למי לא נשאר? לבני לא נשאר, לחילי לא נשאר, לכל מי של אייזנקוט, לבנט, אולי ניתן לכם איזה משהו, איזה קישוט, אבל תזכרו את מקומכם, יש ארבעה גלגלים, והספר החמישי זה
1: וברה.
2: אתם.
1: הנקודה הובהרה.
2: כן, לא היה כינורות פשוט, אז לא ידעתי, הבנת לא, את העניין.
1: הנקודה הובנה. כן. כן. אני רוצה להשמיע לך עוד קטע.
2: כן, אני אשמח.
1: תראה, אתה היית כתב פוליטי הרבה מאוד שנים, הסקרים הם חלק מן העבודה, ההשפעה שלהם על הציבור. עכשיו אני רוצה להשמיע לך אינסרט מדהים בעיניי, של אודי סגל ואילנה דיין משנת 2015. הם קוראים לנתניהו קוסם, ואני רוצה שתבין לעומק, למה הם קוראים לנתניהו קוסם, ובואו ננסה ביחד אחר כך להבין מה המשמעות של הדברים, הנה.
10: אודי, שהקאמבקיד הנצחי של הפוליטיקה הישראלית, בנימין נתניהו עשה זאת שוב, והפעם זה נראה גדול מתמיד.
1: זה בגני התערוכה אחרי הבחירות.
11: אם זה התוצאות האמת, הוא עשה פה קסם. כי הקסם הוא שבזמן מאוד קצר הוא הצליח להביא את הליכוד, שהיה על פי הרבה מאוד מתגמים, גם בליכוד, גם במקומות אחרים, היה מתחת ל-20 לעוד 10 מנדטים. עוד 10 מנדטים שהולכים לנתניהו, יש לו קואליציה לאומית.
1: למה זה גאוני? למה זה גאוני? כי הם מתרגשים מזה שנתניהו הביא 10 מנדטים יותר מהסקרים שהם נתנו לו במהלך כל הבחירות. כלומר, עולם, תפיסת המציאות שלהם, העולם שבו הם חיים, אלה הסקרים שלכם, כן, בערוצי התבלת רלה, תעמולה וכולה.
2: אתם דיברתם עם נתניהו ביום הבחירות של 2015?
1: שנייה, אתם הבאתם את הסקרים.
2: אתה לא דיברת, היית בפוליטיקה.
1: ופתאום, מה קרה? פתאום מה קרה? נתניהו הביא 10 מנדטים יותר. עכשיו, מה הם אומרים? הוא קוסם, שהוא הביא ביום הבחירות, הוא הצליח, יש מאין. הוא אסף פתאום, למרות הסקרים שלנו, למרות שאנחנו אף פעם מאז המאה ה-19, לא נתנו לו בשום סקר, כן? את האפשרות שהוא מנצח בבחירות, לא היה כזה דבר, עוד לא נולד, כן? מאז הקלבריפין, לא נולד כזה דבר, ופתאום יש בחירות, והוא מביא 10 מנדטים יותר, יואו, איזה קוסם, זה מדהים, וכל בחירות הוא עושה את זה. לכן, בעיקרי שמו בישראל, הקוסם.
2: בחירות 2015, בעבורי, זה היה כמעט הדבר האחרון שעשיתי בתור עיתונאי. וזה היה דבר המחכים מכולם. לא היה לי בית ספר להבנה של פוליטיקה בישראל, ובפרט של נתניהו ושל הציבור שלו, יותר ממה שקרה ב-2015. אני זוכר את עצמי, שידרנו אז בערוץ 10 בגג של העירייה, הולך בבוקר של לאחר הבחירות, ביום רביעי כבר בבוקר, בשעה מאוד מוקדמת, באיזה 5:30, שהולך ברגל מהבית לעירייה, ואני אומר לעצמי, מה לא ראית? מה לא הבנת? איך זה קרה? ואני חושב שמה שהוא עשה ב-2015, אני חותם על כל מילה שאודי ואילנה אמרו שם, ואני חושב שגם נתניהו מסכים, זה, אם תשאל את נתניהו מה הגדול שבניצחונותיך, הוא יתלבד בין 96 ל-2015, והוא יגיד 2015.
1: או 2026.
2: אתה יודע מה? אם זה יקרה, יכול להיות שאתה צודק. אבל מה שהוא עשה ב-2015, הוא באמת הזיז, תשאל אותו, הוא ביום הבחירות של 2015, הוא היה בטוח שהוא מפסיד. והוא גם, ואני חושב שהוא הודע בזה גם, והוא דיבר עם אנשים, וה-72 שעות, כולל בליץ רעיונות, כל הקטע הזה של המתודולוגיה של בליץ רעיונות שם לקראת הסוף, כולל זה שיונית לוי, גם מזל מועלם כותבת את זה בספר שלה, תוקפת אותו באיזשהו רעיון ביום חמישי, כשהוא התחיל את הבליץ הזה, כולל זה שהוא הוריד את כחלון באיזה 5-6 מנדטים בימים האחרונים, שחזרו מכחלון להצביע ליכוד. אז מה שהוא עשה ב-2015 זה באמת מה שמתואר כאן, אני לא...
1: טוב, בסדר. אני מבין מה שאתה אומר לי, אני רוצה לשמיע לך עוד
2: קצת.
1: בוא נשמע.
2: אני רואה שבאת מוכן היום.
1: לא, זה הצטברות של כל הימים האחרונים, שדברים שלא השמעתי, ובכל זאת אני חושב, אין לי דברים לדבר עליהם, אז אני משמיע לך דברים.
2: אפשר להמשיך לדבר על פינת הליטוף. אתה יודע שאתמול, לאחר שהלכתי לרופא, לאחר שהייתי כאן, אז הלכתי לפגישה במשרד של חבר, שהוא הבעלים של החברה, ומסתבר שהוא עד כדי כך מטורף, שהוא החליט, שלי, כן? העסק שלי, אני עושה מה שאני רוצה, שלוקח חדר שלם במשרד, ושם שם אקווריומים עם כל מיני איגואנות וכל מיני דברים שאני מאוד נרתע מהם, כן? הוא רק התחיל להוציא אותם וללטף, אני יצאתי מהחדר, זה לא מתאים לי, אני לא בעניין של איגואנות. ואז חשבתי ששתי פינות ליטוף ביום אחד ראיתי אתמול. אתה מבין? כן, תודה.
1: גג חמוד, אני אשמיע את הכינורות תכף.
2: כן, תודה.
1: בוא תשמע את ליאור חורב ב-23, זמן קצר אחרי הבחירות של 23, מה הוא אומר באולפן תבלת הרלת העמולה 13, שים לב לדברים, לניואנסים גם בתוכם, בבקשה.
12: בעניין המנדטים שעוברים זו דרמה אסטרטגית, משהו שבדרך כלל...
13: שיהיו לה סימנים גם בעוד שנתיים, שלוש או ארבע?
12: חד שאני אסביר גם מדוע. לא, קודם כל אני מעז לומר פה, הבחירות הבאות תהיינה עד מרץ 2024. זו דעתי, פחות משנה. ולכן
13: הסקרים... הממשלה מתפרקת תוך פחות משנה.
12: מתוך עצמה. ולכן הסקרים סופר דרמטיים.
1: וואה! הממשלה... ספי עובדיה, הממשלה מתפרקת תוך פחות משנה. ליאור, זה דברים מסמרי שיער, מה שאתה אומר לנו פה. זה דבר ממש מדהים, כן, ומה הוא אומר לו בסוף? לכן הסקרים כה קריטיים. הנה זו אותה נקודה שוב. הנדסת התודעה שלכם, הסקרים, אותם חרטוטים, אותם שטויות, אתם במסע את המסעות העמולה.
2: שמה.
1: כמו שהיה מסעות הצלב, כן, ששחטו יהודים בדרך, אותו דבר זה המסעות שלכם, כן, לשחוט, מטאפורית כמובן, יהודים בדרך, זה כמו שבימים אלה אתם עושים את מסע הצלב על החרדים, שחרדים הולכים ברחוב ותוקפים אותם, אגב, הנה בבקשה, זה לאבי וייס וסודרי, כשמרביצים ליהודי ברחוב,
2: זה לא קצת אובססיה העניין הזה עם וייס וסודרי?
1: לא,
2: זה על הסף,
1: ממש לא.
2: בורדרליין אובססיב, כן.
1: לא, ממש לא, כי כשמרביצים לחרדי ברחוב, מי שאשמים זה אבי וייס וסודרי. כשיורקים על חרדים
2: אז
1: ברחוב,
2: אני מציע לך...
1: מי שאשמים זה בנט וליברמן, כן? ואבי וייס וסודרי.
2: וגם ליאור חורב, וספי עובדיה, ואילנה דיין, ואודי סגל.
1: ודאי,
2: אז אני מציע,
1: יש פה מסע אנטישמי,
2: אני, רגע.
1: של מסע תעמולה.
2: אני מציע להוסיף עוד השם, בוא נשמע את השם במה שקורה לחרדים, ששמו שי טייב, תת אלוף שי טייב מאגף כוח האדם.
14: המספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. זאת אומרת, המספרים של חוסר שיתוף
15: הפעולה. זאת אומרת, נכשלנו.
16: אז תפסיקו לתפנק.
14: חוסר שיתוף פעולה, אנשים שהגיעו לצו 12, אנשים שהגיעו להשתמטות. אמרתי את זה בוועדה הזאת, במשך שנה וחצי, שנתיים אני אומר את זה. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
17: בראבו, מה?
15: זה הישג אדיר. אדיר.
14: אנחנו בדרך לשם.
17: הישג אדיר של השולחן.
18: זה עבודה שלך.
2: די, אתם מפריעים לשי. אני לא מרשה פורוש ייעוץ. מזכיר שי בזכות דיבור.
14: אני מתייחס גם למה שאמר
2: פורוש. פורוש, אני רוצה לשמוע רק את שי עכשיו.
14: אני מתייחס גם למה שאמר יוסי לוי פה.
2: בבקשה.
14: אין ספק שיש לא מעט אנשים.
2: בקיצור, בא קצין בצהל. קצין בצהל.
1: על מי הוא מדבר?
2: מדבר על 90,000 משתמטים.
1: על מי הוא מדבר?
2: רגע, שנייה. וחבר הכנסת פורוש, כן? הישג אדיר. איזה הישג אדיר. אבל מי שאשם בתגובות עוינות כלפי חרדים, זה אבי וייס וסודרי.
1: לא.
2: כאשר פורוש, ממנהיגי הציבור החרדי, שמח כל כך לשמוע על 90,000 משתמטים. הצבא משווע לכוח אדם. בא אלוף, תת אלוף בצבא הגנה לישראל, לחברי הכנסת, בפעם העשירית, מתחנן, תביאו לי כוח אדם, אין לי אנשים לשמור על הגבולות. ובא חבר הכנסת פורוש ואומר, זה הישג אדיר. נא תקבל. נא, על הזית שלי תקבל, כמו שאמרנו מקודם, כן? ובסוף ינון מגל מאשים בשנאת החרדים את מי אמרנו? וייס וסודרי. הם אשמים.
1: נכון.
2: אולי תבוא עוד דברים פורוש.
1: בוא אני אסביר לך.
2: תגיד לו, תשמע, פורוש, פעם הבאה שקצין אומר לך שחסרים 90,000 אנשים, אולי לא תגיד שזה הישג אדיר.
1: אפשר לענות? תודה. זה רק מעיד על הבורות שלך וחוסר ההבנה המשוואת שלך באירוע, כן? וזה רק מעיד על העוולה והשקר של אבי וייס וסודרי. למה? כי בעצם מה אומר פורוש? הוא מדבר, אם אני מבין נכון, ואפשר לבדוק את זה.
2: אם.
1: הוא מדבר, לדעתי, על המעצרים, כן, שלא עושים שום דבר ולא מגייסים חרדים. כלומר שההישג, על מה הדיון? הדיון הוא על המעצרים, על החוק של להפסיק את המעצרים האלה ובהוראת שעה. זה הדיון של לומדי ישיבות, והם לא אומרים את זה בהסתה שלהם בתרעלה 12, שהם כל יום פותחים באיזה רבע שעה 20 דקות במרדף אחרי חרדים. הם לא אומרים שמדובר רק על תלמידי ישיבה, שבסוף מדובר פה, וגם אני אומר, אתה יודע שבפלג יש ביקורת אדירה עליי, הלכתי לאיזה חתונה, התחיל אחד מהפלג לצרוח עליי. למה? כי אני בעד לגייס את מי שלא לומד. מה שנבא נתניהו אמר אתמול, שמי שלא לומד שיתגייס.
2: מה שפתיים? מה שפתיים? עשרות שנים עם הסמאות האלה. איך התקדמנו?
1: תן לי לדבר. שבסוף מה שאני אומר, שאני חושב שרוב הציבור הישראלי רוצה ומבין שלומדי תורה זה ערך שצריך לשמור עליו. ופשוט מה שנוצר זה שכל החרדים לא מתגייסים, ואת זה צריך לשנות, ואת זה רוצים לשנות. מה שפורוש, אתה שוב מעוות את זה, מה שפורוש דיבר להבנתי, זה על ההישג, זה על ההישג של המעצרים, שהוא חוסר הישג שלא מגייס אף אחד. כי המעצרים האלה, כל הסנקציות האלה שאתם דוחים, הרי רצו לעשות חוק גיוס. רצינו לעשות חוק גיוס שיגייס אלפי חרדים. אתם יצאתם גם נגד זה. ערוץ 12 קרא לזה חוק פטור וחוק השתמטות במסע הסתה מטורף ומתואב. למה אני אומר על הרייטינג על סודרי ווייס? לא בגלל שרק שאני בתחרות עסקית איתם על רייטינג וכסף. לא. כי יש פה מאבק תודעתי אמיתי, ובגלל זה אני הזכרתי את השמות שלהם עכשיו, שאתה קורא לזה אובססיה. זו לא אובססיה. זה מאבק על האמת. זה מאבק על בני אדם. זה מאבק על זכויות של בני אדם, על חירות של בני אדם, שאנשים חרדים יוכלו ללכת ברחוב בתל אביב בלי שיקללו אותם וירביצו להם וירקו עליהם, והם אשמים בדבר הזה. הם אשמים כי הם עושים
2: לא פורוש,
1: מסע הסתה,
2: לא
1: כמו אקסקציה אצל הסובייטים, אצל הסובייטים המתבוללים שרדפו את היהודים ורצחו אותם,
2: אוקיי.
1: ושברו להם את העצמות.
2: אוקיי, עכשיו,
1: זה אקסקציה.
2: זה סודרי ווייס. עכשיו אני אגיד למאזיננו ולך, שאם מחר סטודנטים לרפואה החליטו שהם מפסיקים לשלם מיסים. סטודנטים לרפואה. אנחנו, הסטודנטים לרפואה, לא משלמים מיסים. לא ישלמו, ותגיע שומה ממס הכנסה, ויגיעו מכתבי התראה, והם לא משלמים מיסים. ואז יתחילו סטודנטים ללכת להוצאה לפועל, לייצר. לא תקום כל זעקה שאומרת, מוציאים סטודנטים מהפקולטות! לא נותנים להם להשלים את לימודי הרפואה! אתם יודעים למה לא? מכיוון שהקואליציה לא תהיה תלויה בזה. ושזה לא עניין פוליטי. ושלא כרוך בכך גוש, או בלוק, או שימור המחנה שלנו.
1: אלא אם כן זה יהיה ערך של המדינה.
2: ולכן, לא.
1: אלא אם כן זה יהיה ערך של המדינה. רגע, שנייה, הוא צודק, שר. תן לי שנייה הפסקונת ונחזור אליך. תודה.
0: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
1: עכשיו תשמע, האם חברה חושבת שתלמידי רפואה באוניברסיטת בן גוריון, כן, הם צריכים לא לשלם מיסים? אז זה מה שיהיה. עדיין בחברה הישראלית, בעם ישראל, יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שלימוד תורה הוא ערך, בייחוד כשלומדי התורה האלה הם האנשים פחות או יותר הכי עניים בחברה הישראלית.
2: לא שחצי מעריקים שבכלל שבב נשים.
1: שחיים, לא עליהם אני מדבר.
2: אבל אתם מדירים את הכל בכפיפה אחת.
1: זאת הנקודה.
2: אבל אתם מדירים את הכל בכפיפה אחת.
1: לא נכון.
2: אני אומר, חיים תעבור עכשיו.
1: לא נכון. זה שקר, זה השקר, זה השקר.
2: בוא תגיד, אני שמח על הריקים שבבניקים שנעצרו. תגיד את זה. אבל אתם באים, והפורושים שלכם באים, ואומרים, עושים אסירי ציון, מכל שבבניק.
1: הרב שח אמר את זה.
2: הרב שח לא איתנו כבר 25 שנה.
1: אבל זה מה שהוא אמר.
2: זכר צדיק לברכה.
1: זה מה שהוא אמר.
2: אבל מי שאומר היום, זה אנשים שאומרים, גם מי שלא לומד תורה, לא אסור ללכת לצבא.
1: לא, נכון.
2: ודאי, תראה מה הרב יצחק יוסף אמר.
1: די, די, די.
2: תראה מה הרבנים האשכנזים אומרים.
1: די,
2: ינון, אל תתנתק מהמציאות שלא נוחה לך. בוודאי. לך על רשימת העריקים שנעצרו בשלושה, ארבעה, חמישה חודשים האחרונים, ותראה מי מהם למד בישיבה, ומי מהם היה בדרך לאיזה נסיעה לניו יורק.
1: פרי, גם החוק של המעצרים עכשיו, ההוראת שעה, וגם החוק של חוק יסוד לימוד התורה,
2: חוקי הגוש, חוקי שימור הגוש, זה הכל העניין.
1: שמדברים רק על לומדי תורה. וכל מה שאתם עושים זה קמפיין שקרי, כל מה שאתם עושים, כמו שעשיתי עם חוק הגיוס, זה קמפיין שקרי, נבזי, שגורם לזה שתוקפים חרדים ברחוב.
2: שבבניק שלומד
1: בישיבה. והידיים שלכם בעניין הזה לא יהיו נקיות.
2: זה לא יעזור, הידיים שלך לא נקיות, כי מה שמעניין אותך זה לשמר גוש פוליטי. ואנשים שנעצרים אולי רשומים כתלמידי ישיבות, אבל לא פוקדים, אף אחד לא נלקח מהסטנדר על הגמרא, סליחה.
1: לפני רגע אמרת לי שמה שאכפת לי זה הרייטינג.
2: אף לא אחד, גם רייטינג וגם גוש. אף לא אחד מתלמידי הישיבות שרוכנים על הסטנדרים אל מול הבבלי של הרשי והתוספות לא נתלה של בתי המעצר.
1: המאבק הוא עקרוני ואידיאולוגי. עקרוני ואידיאולוגי.
0: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
1: שר, למה אתה פה?
9: יש לנו פינת ספורט יומית.
1: מה פינת ספורט? עוד לא התחלנו כבר את הפרסומת.
2: מה ידפוק את הרייטינג של הפטריוטים היום?
1: לא הבנתי את הבן אדם.
2: בואו מאזינים יקרים.
9: האמת היא,
2: אבל אתה יודע שעצם זה שהגיע אליך נתניהו אתמול, ולא הצלחת להגיע ל-10%. בפעמים הקודמות שהוא היה אצלך...
1: היה משחק 13%, מה יש לך?
2: חוף השנב, בחיית דין.
9: תגיד לי חוף השנב נורווגיה.
1: לא מעניין אותי חוף השנב.
9: אם אני ביבי, אני מודאג. אם אני ביבי, אני מודאג. חוף השנב, נורווגיה, נוגס בי בכזאת...
1: תגידו, אתם עושים צחוק?
2: אני חושב שביבי יצטרך ללכת רק לברדוגו מעט
1: הלאה. אלה הנתונים של הרעיון.
2: כי בסוף כל פעם שזה, הוא יוצא עם איזה פיגועון שיק, פלוס גם אין רייטינג.
1: שים לב, רייטינג, הרעיון.
9: אני מציע לביבי להופיע בזאפ לראשון.
1: 10.6.
9: זה מה שיעזור.
1: מצחיק, אתם משעשעים הבוקר.
9: נכון, אתה קוראה.
1: רייטינג 10.6, 339,000 צופים, פיק רייטינג 11.8, נחשפו לרעיון 360,000 צופים. ושוב אני מזכיר שבמספר צופים עברנו בכ-40,000 צופים את חדשות 12.
2: בלבנה מלאה, בימים...
9: אז הנה, אני עושה לך, אני עושה לך הנחה.
1: הבן כספיטיזציה שאתה עובר היא מדהיגה אותי.
2: נו, זה אולי אתה הבעיה. אולי אתה הבעיה.
9: נו, תקשיב, היום דאגתי לך. היום דאגתי לך.
1: מה?
9: בשבע, אנגליה מול קונגו, ואז אפשר לנוח וללכת לראות פטריוטים, וב-11, בלגיה מול סנגל.
1: מעולה.
9: אתה לא ראש בראש לא אף אחד. ובוא נראה אם מחר אתה לא מביא דו סיפורתי.
2: עכשיו מחר הרייטינג של הפטריוטים יהיה גבוה משוער
9: של נתניהו הגיע. זה מחר הוא לא משדר, כדי לא לעמוד ב...
1: אני צריך אבל לעלות עכשיו. אתמול היה נתניהו, מי אני אביא היום יותר גבוה, יותר חזק.
2: אז תראה, יש לי רעיון בשבילך. את הרב יזדי. שר, אתה איזה אורח אמור להגיע לאולפני 103 FM בשעה הקרובה?
9: בוודאי.
2: כן, אתה רוצה לספר לו?
9: בוודאי, נפתלי בנט.
2: אופה!
1: אופה!
2: שקוייך!
1: שקוייך גדול.
2: אז אולי תביא אותו לאולפן הפטריוטי, מה אתה אומר, ותיתן לו גם
1: קצת... אני הזמנתי אותו הרבה פעמים.
2: נו, ובא, תראה...
1: הוא לא בא. גם את אייזנקוט הזמנתי.
2: אבל זה מוזר, כי כאילו, אתם כל כך מלטפים את האורחים, אתם כל כך נחמדים ונעימים איתם, למה שלא יבואו? אני לא מבין את זה, באמת.
1: נו.
2: נו, באמת.
1: כן, אני...
2: בוא נדבר עם מר בנט, ונצא לו, נגיד לו, תראה, תקבל את הטיפול שנתניהו קיבל אתמול.
1: בוא נדבר עם מר בנט והיפוכו.
2: גם אפשר, נכון, כן, גם איתם.
1: בסדר גבור. עכשיו תראה, תן לסר, הוא צריך את החסות. כן. תן לנו דיווחי תנועה. בכביש 4 יש...
9: החיקוי מדהים שלי, נו.
1: יש אומס, לא, כולם עם ווייז, כולם עם אפליקציות.
9: פעם ראשונה שאתה עובד ברדיו מסחרי, אתה לא יודע שיש חסויות.
2: אדם כועס על מי שמשלם לו משכורת.
9: כן, פעם ראשונה.
1: ועדיין...
9: כרגיל תיחות הענף שאתה יושב עליו. אני מת על הלויאליות שלך,
1: נו. הבנתי, יש חסויות, אין לי שום בעיה. תן דיווח אחד.
9: זה מה שאני עושה.
1: לא, אבל מה, אני שומע, שמעתי השבוע בגלי צהל.
9: אני נותן דיווח אחד.
1: ארבע אחר הצהריים.
2: זה עם דבא דבא דדה?
1: דבא דבא דדה.
2: אני רוצה דבא דבא דדה.
1: אני מאוד אהבתי את זה פעם, אני גדלתי על המוזיקה.
2: יאה לוי.
9: אבל היום זה ישראל הראשונה, וינון הוא השנייה.
2: יאה לוי, יש לך את אחד הקולות היפים ביותר באמת, אם זה בסדר. מותר להגיד.
1: מותר.
2: מותר, כי אשכנזייה. או שלוי זה אולי סמך טפניק, או משהו לבית אלפנדרי אולי, לא יודע מה זה. כן.
1: לבית לוי אלפנדרי. עכשיו, תראה, אני אומר, ארבע אחר הצהריים, יש אנשים שאוהבים את זה, אני גדלתי על המוזיקה הזאת, תן לשמוע מוזיקה, לא, דיווחי תנועה, לא, אנחנו נשמע עכשיו את הגבעתרון בשירה, מה אתה מחרטט? תן לשמוע את המוזיקה, לא רוצה לשמוע שום דבר.
9: תן לי ברייק.
1: תן לי ברייק. עכשיו, לפני שאתה הופך, חוזר איתנו לסערת יזדי מאתמול, כי מצינו את סערת המשקל, שומרי המשקל, אבו חטוב, אני רוצה להשמיע לך שני סינקים קצרים. אחד הוא של ברוך יקרא.
2: כן, ברוך יקרא, כן. אני הרבה זמן רציתי לדעת איזה טלטלה עכשיו אמורה להסיר את חיינו בעקבות סינק של ברוך יקרא. מלפני כמה? מלפני כמה?
1: לפני שבועיים שלושה.
2: אוקיי, כן, בוודאי, אני רוצה לשמוע.
1: לפני שבועיים שלושה, שים לב מה הוא אומר.
2: מאות אלפי ישראלים רוצים לשמוע מה אמר ברוך קרא לפני שבועיים שלושה, בוודאי, כן.
18: אין ספק, הפרקליטות חטפה מכה קשה, כשהגנה הצליחה להוכיח שפגישת ההנחיה לא התקיימה בתאריכים שהופיעו בכתב האישום. זו גם הסיבה שהשופטים ביקשו מהפרקליטות לסגת מסעיף השוחד. יחד עם זאת, אפשר לומר שאחרי החקירה הנגדית של נתניהו, פגישת ההנחיה חזרה לחיים.
1: אוקיי, הבנת, זה לפני שבועיים שלושה, ברוך יקרא, הפרשן המשפטי של תבלת הרי לתעמולה וכל השאר 13, אומר, פגישת אחרי העדות של נתניהו, כן, פגישת ההנחיה חזרה לחיים. אוקיי, חזרה לחיים, ושלשום היא מתה שוב. אוקיי, זהו, מועד הפטירה, מועד הלוויה, יפורסם, אפשר לבוא שעות הניחומים בין 9-1, ובין 4-7. נא לא להגיע בשעות נוספות. זה דבר אחד.
2: שעמם.
1: שעמם. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לעשות לכם סינק של בחור שאני מאוד אוהב אותו בטיקטוק, קוראים לו יוני משה. הוא מצחיק, הוא משעשע, אני אוהב את ההומור שלו. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם...
2: באמת, רק בתור מאזין, כן, באמת מאזין.
1: כן, כן.
2: תשים לב... שמי ש... יושב איתך, כן. זה בן, או סרי, או אני, אתה מביא סינק פה של נתניהו מכאן, ופורוש משם, ובאמת אנשים שבסוף יש להם השפעה.
1: כן.
2: אתה, בסוף זה תמיד נע בין מה ברוך
1: קרא אמר משה.
2: לפני שבועיים, מה יוני משה אלה בטיק טוק, מה אודי סגל אמר בבחירות 2015, נכון. אבל נכון. אז כשאומרים נתניהו, אתה קוראים, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, כל הזמן ביבי, מה יש לכם עם ביבי? מה יש לכם? באמת משהו לא עם ביבי, תמשיך. מה זה קשור ביבי? אבל יוני משה, לא,
1: שאפשרי לעשות מזה קליפ.
2: כבר יש מספיק. בוא נשמע את יוני משה.
1: לא, אני אגיד לך מה, כי אני משמיע...
2: ישראלים יקרים, אחרי ששמעתם מה ברוך קרא אמר לפני שבועיים, הבה נשמע את יוני משה.
1: לא, לא, בוא נשמע את נתניהו ב-2009, אומר שהוא יפיל את שלטון חמאס. נכון, וגם שהוא עמד ליד המטוס, והוא דיבר על הכסף לחמאס. עכשיו תקשיב ליוני משה, שמסכם ב-18 שניות, ב-18 שניות, את כל הסיפור של הפוליטיקה הישראלית. בבקשה.
19: ביבי נתניהו מציע ממשלה לאומית רחבה, מה דעתך בנושא?
20: שקרה, אסור להקשיב לו, לא לשבת איתו, לא עם החרדים, המוצצי כסף האלה, בטח לא עם הציונות הדתית, שעושים שירות מקוצר, אנחנו צריכים מדינה נקייה מהאנשים האלה, שום אחדות, שום בטיח, אוי ואבוי לשבת עם האנשים האלה.
19: אוקיי, יש משהו שאתה רוצה להגיד ככה לסיום?
20: יחד ננצח.
2: משהו, משהו. זה הקטע באמת ש...
1: זה הסיפור, זה הסיפור.
2: היה קטע אתמול ב...
1: הוא אמר, הוא ירד במשקל, הוא מפלג, הוא משסה, הוא מפצל.
2: היה אתמול קטע בפינת הליטוף, שבאמת גרם לי ללחלוחית. אומר ראש הממשלה, אתה רואה שזה ממש כל שוואתו יוצאת למרחוק. במשך שנים פרדו בינינו, הפרידו בינינו, שיסעו בינינו, זה לא יכול להימשך ככה. אני אומר לכם, אני אומר לכם, והלב יוצא, הלב יוצא לבן אדם. כמה אפשר באמת לסבול מהפירוד, מהשסע הזה?
1: נכון.
2: עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע שאמר אצלי בפודקאסט יאיר לפיד, כאשר הוא מתייחס לפגישה שהוא קיים עם נתניהו, בלב ליבו של היום הארור בשבעה באוקטובר, ולאופן שבו התנהלו הדברים.
21: אמרתי לו, תקשיב, אנחנו הולכים להקים ממשלת אחדות מיד. זה מעניין שאחרי זה, אני רשום בתור ההוא שלא רצה ממשלת אחדות, ההצעה הראשונה היא שלי. אמרתי לו, אני גם אגיד לך עוד משהו. אני הולך לצאת פאבליק היום בערב, להגיד שחייבים ממשלת אחדות, מדינת ישראל לא יכולה להתמודד עם זה, בתוך הפיצול הנורא שבתוכו אנחנו חיים, וחייבים ממשלת אחדות מיידית. אתה צריך להוציא את בן גביר וסמוטריץ', בעיקר בן גביר התכוונתי, כי אי אפשר יהיה לנהל איתם קבינט, בסיטואציה כזאת. אני אדבר עם גנץ, עם מי שצריך, ואנחנו נבוא. אמר לי, לא, לא, אני לא מוציא אף אחד. זה היה הרגע היחיד שהיה בו זיק חיים, כשדיברו על פוליטיקה.
2: זה העניין.
1: זה אתה מביא?
2: זה העניין, זה העניין. קודם כל הגוש.
1: כהוכחה למה?
2: כהוכחה לזה שכאשר בנימין נתניהו מדבר למורת רוחו של זמרי ראיתי, על ממשלה לאומית רחבה, בסוף מה שהוא אומר, בואו אליי, גולדקנוף, דרי, סמוטריץ', בן גביר, התקבצו נא אל מאחוריי, בואו נשחזר את ההצלחה של 4 השנים האחרונות, ואגב, יש איזה מישהו שרוצה להצטרף, כי חסר לנו גלגל ספר, שאם יהיה איזה במפר וככה הטייר יקרה וייצא האוויר, אז כדאי שיהיה לנו איזה גלגל חלופי. זה האירוע, זה העניין. ולכן כשאתה בא ומשמע לי את הטיק טוק של יוני משה, שמדבר על ביחד ננצח, היחד ננצח אומר שגם אני נותן משהו וגם אתה נותן משהו. גם אני מוותר על חלק וגם אתה מוותר על חלק. זה לא מה שנתניהו מציע כאן. עכשיו אני רוצה להגיד לך, שעם כל הכבוד ליוני משה ולטיקטוק שלו, ולמה שברוכי אמר לפני שבועיים, ולמה שאודי סגל אמר לפני 11 שנים, אני בהמשך לשיחתנו מקודם על תת אלוף שי טייב, רוצה רגע שתשמע איך מתנהל דיון בוועדה, אני חושב שזה ועדת הכנסת שעוסקת בחוק לימוד התורה, וכיצד הדברים נשמעים שם, כאשר מופיע גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה.
22: אתה, יש לך דם על הידיים שלך, אתה מלך שניצחו. יאללה. אתם, גיל לימון, אני לא אשתוק. אתה והיועצת המשפטית שלך תביאו למצב שיש דם על הידיים בסופו של דבר.
23: מה זה קשור
22: בכלל?
23: אתה
22: תחייך. אתה לא מחייך. אתה לא מחייך. לענייני גיוס.
23: למה אתה נהנה מהמצב הזה?
22: אל תחייך.
23: מה אתה נהנה מזה?
24: אני הייתי שבוע שעבר.
23: אתה נהנה, אל תחייך. אל תחייך.
3: אני רוצה להגיד לך ולך משהו גם
23: כן. עכשיו אתה רציני.
4: בבקשה.
3: אני הייתי שבוע שעבר.
23: אל תחייך.
3: והלוויה של גיבור ישראל.
23: אל תחייך עכשיו.
22: חוסר שיתוף הפעולה הולך ומקצין.
5: לא מעניין אותו. יוסי, זה לא מעניין אותם. הם רוצים כאוס, הם רוצים להפיל ממשלה.
23: הוא מחייך.
5: הם מצליחים.
23: הוא לא מוטרד, הוא מחייך.
5: הם מצליחים.
6: לא, הוא לא מפחד מכם.
5: אלא אם כן הוא מלאך.
4: די, די, די.
5: אלא אם כן הוא מלאך.
24: עכשיו אני שואל באמת, בן אדם כמוך, שאפשר באמת להגיד עליו הרבה דברים, ורובם מוצדקים. אבל אתה איש אינטליגנט, אתה איש מודעות. אלה הנציגים של הגוש, שאתה ארכיטקט התקשורתי שלו, הגוש האמוני, זה מנציג אותך בכבוד? הדיבור הזה, הטון הזה, האלימות הזאת, הוולגריות הזאת, מה העניין? אי אפשר לדבר, כאילו, מה, דם על הידיים, אל תחייך, אל תחייך, אל תחייך! מה קורה כאן? תנסה להסביר, אני פשוט לא מצליח להבין.
1: טוב, תראה, קודם כל, אני לא יודע בדיוק מה הייתה הסיטואציה, ראיתי ששמעתי שם איזה קטע, ואתה משמיע לי, והוא אומר אל תחייך, וזה דבר ראשון. דבר שני, אני לא חותם על כל משפט שכל אחד אומר בכל שעה וזמן שהוא. ג', מה שאני שמעתי פה בעיקר, חברי כנסת מתוסכלים, שצריכים לצעוק ולזעוק נגד מי שמנהלים באמת את המדינה,

0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: זה מה שאני, שנייה, תן לי לענות לך. זה מה שאני שמעתי פה. כי המדינה הזאת היא לא דמוקרטיה. אתה יודע שבן כספית, כל פעם שאני אומר לו, אתה תמכת בסרבנות, אמרת לא תגייס את הילדים שלך, אמרת תוציא מפה את הכסף, אמרת אנחנו הורסים את המדינה, הופכים את המדינה, לא זוכר בדיוק את הטרמינולוגיה. הוא אומר לי, כן, כי מה הטיעונים, הטיעון שלכם, זה למען הדמוקרטיה, כי הרגשנו שהולכים לקנות לנו את המדינה. עזוב שזה היה שקר, אבל לא משנה. אני מרגיש שזאת לא דמוקרטיה. אני מרגיש שגנבו לי את המדינה. כי יש בחירות, והקואליציה לא מצליחה לחוקק חוקים, כי אז היועמ"שים פוסלים את זה, ואם לא היועמ"שים, אז הולכים לבגץ, ואם זה לא מספיק, אז היועמ"שים עותרים נגד הממשלה, בבגץ. כלומר, הכל פה הפוך. אז אני מסרב לשרת בצבא? אז אני מוציא את הכסף מהמדינה? אז אני עוזב לברלין? לא. זה האירוע. והדבר השני, זה לגבי הסינק הזה, ולגבי הסינק הראשון, לגבי יאיר לפיד, שהוא אמר שהוא הולך לצאת פאבליק, כן, הוא אמר, אני הולך לצאת הערב פאבליק, הוא לא...
2: אתה מוחה נגד מנהיגים שמשתמשים בביטויים באנגלית, אני מבין, זה מפריע לך.
1: אני לא מוחה...
2: הקונספט הזה של פוליטיקאים ישראלים ששואלים ביטויים באנגלית, הוא עוזר לך.
1: אני לא מוחה, אני בוכה. כן, הוא הודיע שהוא הולך לצאת פאבליק, שצריך ממשלת אחדות, אבל מה הוא אומר? איזה אחדות? לא, אבל אתה תוציא את סמוטריץ' ובן גביר, תגיד לי.
2: בעיקר התכוונתי לבן גביר. בסוף הוא מודה.
1: גם בן גביר, שנייה, גם בן גביר. לפני רגע שחטו פה יהודים בגלל שהם יהודים בקיבוצים, כן? קראו להם מסתאוטינים. שהם מתנחלים, ועכשיו, ורצו מהגבעות אנשים להציל אותם, כן, ונרצחו, ונהרגו שם בזמן הקרבות, והוא מה שיש לו להגיד, תמורת זה שבשעה הכי קשה של מדינת ישראל, הוא מביא תנאי, לא, אני מוכן להיכנס, אם אתה תעיף את הבן גביריסטים האלה מהזה, ואתה עוד מביא את זה כתנא דמסייע, את יאיר לפיד?
2: חד משמעית.
1: כן, חד משמעית, בגלל זה אני אומר לך, נדב אוש, בגלל זה אני אומר לך, אדוני, נשמה עיניים כפרה של אמא, אתה האכזבה הכי גדולה שלי בפוליטיקה הישראלית. אתה האכזבה הכי גדולה שלי בתקשורת, סליחה, בתקשורת, בפוליטיקה, למה? כי אתה ראית את השקר בתקופת הגז, אתה ראית את השקר, כמה הקמפיין הזה היה שקר, ובגלל שאתה בשבט הלבן, אתה מוכן לקבל את כל שאר השקרים, על הקורונה, על השוחד, על הצוללות, על הבדיחה, על המשקל, כן, אתה מזדעזע מהבדיחה על המשקל, ואתה שמכיר את שס, כי אתה יודע מה קורה שם עם כל התתי סעיפים שם בתוך הזה, וסיכרת אותם הרבה מאוד שנים, אתה מזדעזע מהרב יזדי, למרות שאתה יודע שהוא רב שלא מכירים אותו, והוא עלה שם, ושלא היו שם חברי כנסת, ואתה עושה עליו ומזדעזע בכל... למה? כי אתה בשבט הלבן, ואתה מרגיש שגנבו לך את המדינה, כשהאמת היא שאתם גנבתם את המדינה, כשהאמת היא שיש פה בחירות שלא באות לידי ביטוי, שהממשלה והקואליציה לא מצליחות לשלוט, ואנשים שמנצחים הם עדיין המיעוט, למרות שהם הרוב.
2: אוקיי. אני, כמו שאתה אומר, ראיתי את עניין הגז ודיברנו על זה לפני יומיים, ואתה מסרב, פשוט להציג את המציאות הזאת בצורה שצריך להציג אותה. נדב, תראה, וואלה, איזה יופי. כשאתה חושב שנתניהו פועל יפה בקורונה, עושה את הסכמי אברהם, מנהל מטפח במשך הרבה שנים משק ישראלי מסגשג, שר אוצר מצוין, אתה שופט אותו, ואתה אומר, כן, עשה את הדברים כהווייתם, היה כמו שצריך. וכשאתה חושב שהוא מתנהל בצורה שגויה, ואתה חושב שהוא מנהל ממשלה שלא מיטיבה עם עם ישראל, אז אתה אומר את האמת שלך. זה טיעון שהוא קשה לך. אתה מעדיף ללכת למקום שאתה אומר, השבט הלבן, אתה הולך, הקליקה, המיליה שלך. כמו שאני אגיד לך, עינון, אתה בסוף שחקן גוש. לא מעניין אותך פורוש, לא מעניין אותך עריקים, לא מעניין אותך צורכי הצבא. אתה בסוף צריך שהגוש יתפקד, שיישאר דבוקה אחת, כדי שימשיך לשלוט. למה? כדי שנמשיך להיות בשלטון. מה נעשה עם השלטון? מה נעשה עם השלטון? נהיה בשלטון. ומה? אנחנו בשלטון. עכשיו תראה, באים ואומרים חרם. שמעת את יאיר לפיד? אומר, בשבעה באוקטובר, הדבר הראשון שאני אומר לנתניהו, אין חרם. אני בא. אבל אני לא יכול לעבוד עם הטרול מכך. אני חותם על כל מילה. אני חושב שהטרול מכך גרם נזקים אדירים במהלך הקדנציה כולה, ובפרט במהלך המלחמה הזאת. אבל אני שם את זה בצד. אתה מדבר על התסכול שחשים חברי הכנסת החרדים, כי הם בשלטון. שמע, אנחנו במונדיאל עכשיו. יש את המאמן ההולנדי המפורסם, ריינוס מיכלס. זה מהתקופה שלך, אתה צריך לזכור את זה. הוא אמין.

0: מין בטוטל פוטבול. הבעיה שלכם זה שאתם אימצתם גישה חדשה לחיים. אנחנו רוצים ימין טוטלי. טוטלי! במשך המון שנים, נתניהו אמר, תראו, הייתי רוצה, אבל ברק לא נותן, לבני מקשה עליי, לפיד, והיה חזון הדורות. חזון הדורות זה שיום אחד נגיע לימין הטוטלי, ואז באמת, ארץ זבת חלב ודבש, המפלים...
1: כמו ביהודה ושומרון, תראה מה אנחנו עושים ביהודה ושומרון.
0: מצוין.
1: נכון?
0: אז אם אתם עושים את זה ביהודה ושומרון, ואני מסכים איתך, וגם על זה דיברתי עם סמוטריץ', והוא אומר, כן, אני באתי לאכול את הענבים, לא לריב עם השומר, זה רק מוכיח שכאשר מישהו בא לעבוד, וסמוטריץ' ביהודה ושומרון בא לעבוד, הוא יודע לעשות העבודה. גם אם היועצים המשפטיים לא מתים על זה ברמה האידיאולוגית. אבל כאשר יועץ משפטי בא ומציב תמרור, הוא אומר, סליחה, כאן זה בלתי אפשרי, כאן זה מייצר עוולה, כאן זה מייצר פסילה, אז אתם באים ואומרים, יש לך דם על הידיים. כי אתם, את המנגנון שנקרא איזונים ובלמים, לא מוכנים לקבל. אנחנו רוצים שלטון טוטלי, שלטון ימני. זה שורש העניין. והדבר הזה לא עולה בקנה אחד, לא עם ערכיה של מדינת ישראל, ההיסטוריה של מדינת ישראל. אני מזכיר לך דבר, אתה יודע, שאנשים שוכחים, אהרון ברק, אתה יודע מי הפוליטיקאי, ברמה הפוליטית שנדפק ממנו יותר מכל אחד אחר? יצחק רבין, לא בגלל חשבון הדולרים. ערב ההצבעה על אוסלו, ספטמבר 93, אהרון ברק ומאיר שמגר, בפסק דין, אחד של דרי ואחד של פנחסי, הלכה למעשה, מוציאים את ש"ס מהממשלה. ש"ס הייתה בממשלה, באים שופטי בגץ ואומרים, שריה אינם יכולים להיות עוד שרים. מה רבין עושה? הוא אומר, אוי אוי אוי, דיניין, מה קרה?
1: זה בדיוק מה שהוא אמר.
0: זה בדיוק מה שהוא אמר.
1: נכון.
0: והוא אכלת על הקרדה. וש"ס יצא מהממשלה.
1: זה בדיוק מה שהוא אמר.
0: וש"ס יצא מהממשלה. והלכה לו הקואליציה.
1: הוא אמר בלי בגץ ובלי בצלם.
0: הוא אמר בלי בגץ ובלי בצלם בהקשר של לוחמה בטרור.
1: נכון.
0: אבל היה בגץ. ובגץ מייצר 100%, כי ככה עובדת דמוקרטיה.
1: כן.
0: יש ארגוני חברה אזרחית.
1: שבצלם קובע.
0: יש ארגוני חברה אזרחית. זה חלק מהעניין של דמוקרטיה.
1: עוד ביטוי שהמצאתם.
0: מגזר שלישי, חברה אזרחית, you name it. יש איזונים ובלמים.
1: כן.
0: יש בית משפט.
1: באיזונים ובלמים.
0: כל הדברים האלה הם לזרה בעיניכם.
1: תגיד לי, באיזונים ובלמים, אם הייעוץ המשפטי, תביאו לו מים, מסכן, מתייבש. בחום הזה, אנשים מתייבשים, לא שותים, ואחרי זה צריך לעשות פה אינפוזיות לאנשים.
0: אני בא גם עם אינפקציה בגרון.
1: כן, בדיוק. עכשיו, אם זה האיזונים ובלמים,
0: תגיד, מה קורה עם זה?
1: מה זה? אין מה רעיונות? אתה רוצה לנוח קצת?
0: לא,
1: מסכן, כן, מסכן, מה, חבר'ה, מה. הוא מוטש, תביאו מחליף.
0: כן,
1: תביאו
0: יאללה,
1: מחליף.
0: קדימה. עוד אחד נפל. עוד אחד נפל. מים, בחיית, מים, כן.
1: הוא רוצה מים, תן לבן אדם לשתות מים. יואב, תן לו מים, משהו, מה הוא ביקש? כוס מים, לשתות, לא למיובש.
2: טוב, אפשר כבר לצאת לפרסמות, או...
1: רגע, אני רק רוצה להגיד לך, תקשיב.
0: הוא רוצה להשיב לי.
1: אם היית צודק שכל העניין הוא רק איזונים, איזונים ובלמים, והייעוץ המשפטי, כל מה שהיה אכפת לו באמת זה מהחוק, אז לא חושב שהיינו מגיעים למצב שבו היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לכל החלטה של הממשלה, שהיא אמורה להיות היועצת שלה, לכל החלטה שהיא מביאה, היא מתנגדת, ולא היינו מגיעים למצב שבחלק ניכר מהאירועים, אם היא יוצאת נגד הממשלה בבגץ, ולא היינו מגיעים למצב שהיועצת המשפטית, שבגץ זורק אותה מכל המדרגות, כן? על זה שהשיקולים המשפטיים שלה והתובנות המשפטיות שלה הם ברצפה ובאפר ואפר, כן? שלא מבינה כלום במשפטים, כלומר שאנו מבינים שהשיקולים שלהם בכלל פוליטיים ולא משפטיים.
0: אז תעשה לי טובה. אז אם בגץ זורק את היועצת...
1: זה היה כל כך מטומטם שאפילו בבגץ, רק כל ההבדל הוא...
0: בוא נעשה רגע חברותה. אם בגץ זורק את היועצת מהמדרגות, ואומר לה, לא תוכלי להגן על העמדה הזאת, מה מכאן אנחנו לומדים על שופטי בגץ, שאולי הם שופטים דברים כהווייתם, ומחליטים דברים לא לפי פוזיציה.
1: או שהטיעונים שלה היו ממש מטומטמים. אבל הדבר המרכזי הוא, שכשאתם שולטים בתקשורת, ובאקדמיה, ובבתי המשפט, ובפרקליטות, בכל מוקדי הכוח שהם לא דמוקרטיים בחברה הישראלית, במשך עשרות שנים, והמקום היחיד שבו יש מוקד כוח, שבו הימין שולט, הוא רק בדמוקרטיה, בפרלמנט, בקואליציה ובממשלה, אם יתהפך הגלגל, ואתם תשלטו גם בממשלה, כן?
0: כמו שקרה בין יוני 21 לדצמבר 22.
1: נכון.
0: ומה קרה אז?
1: מה קרה אז? לא בנו כביש אחד ביהודה ושומרון.
0: לא, באמת.
1: נכון, לא בנו כביש אחד. ולא יצאו לפעולה, ולא יצאו לפעולות ברצועת עזה.
0: ולא היו נטיות.
1: ולא היו נטיות. נכון, ואפילו נטיות, ואפילו נטיות בנגב לא היו. ואפילו נטיות בנגב לא היו. זה בדיוק, אתה צודק. אתה אומר את זה בזלזול. אתה אומר את זה בזלזול.
0: זה באמת קדנציה אסונית. זה באמת קדנציה אסונית. לא היו נטיות.
1: לא היו נטיות.
0: הקדנציה הזאת, אבל חלק, מזל, תודה לאל. אבל אז לא היו נטיות.
1: נכון, באמת. את המנהרות שלהם הם חפרו ואת האימונים הם עשו רק בתקופה של נתניהו. אצל בנט ולפיד הם בכלל לא התאמנו על הטבח. הם לא חשבו על זה אפילו. להפך, הם רצו שלום. כי הושיטו להם יד. יד אחות מושטת. תודה, תן לי פרסומות.
3: עכשיו ינון מגל ונדב ברי.
1: בוא נגיד שלום ליהודה יזדי, הבן של הרב אריה יזדי.
0: שלום יהודה זה יזדי.
4: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
4: בוקר טוב. ברוך השם, אני אגיד לך את האמת, עם יהודים כמוך, שבאמת אני אומר עליך כל פעם, ברוך המקדש שמו ברבים.
1: תודה רבה, באמת, תודה רבה.
4: זה קידוש השם כל כך גדול.
1: תודה.
4: ואני באמת, באמת, באמת,
0: אתה לא צריך.
4: באמת, באמת.
1: פרי, תפסיק.
0: לא, תראה איך מדברים אליי יפה. זה מאוד מחמיא לי, מריאס דה.
4: אני אגיד לך משהו, אנחנו...
1: אתה מבין שזה נדב פרי עושה מזה כאילו חוכבים?
0: מה, איך אתה יודע שהוא מתכוון אליך ולא אליי? נכון, התכוונת אליי?
4: עליך אני יכול לברך בורא פרי העץ, אני לא מכיר אותך.
0: 100%? אוקיי. ומאיפה לך שאני מהעץ ולא מהאדמה? יש גם פרי האדמה.
4: בסוף כולם מגיעים לאדמה, זה אתה צודק. למה אומרים הבן אדם התפוח נופל רחוק מן העץ? כנראה בן אדם מועץ השדה, אבל שמע, שמע. אינון, יש דברים שאנחנו בציבור החרדי לא יכולים לעשות. אתה דווקא שאתה בא משם ואתה משמש לנו כדובר, כל הכבוד לך. מוערך מאוד מאוד.
1: שכוח, תודה. עכשיו בוא, עכשיו תראה, אני נגד הזעזוע והסערה שהיו מהדברים של אבא שלך.
0: אולי נשמע את הדברים של אבא שלו, רק כדי ש...
1: רגע, שנייה, לפני שנשמע, שנייה.
4: כן. תגיד מאיפה הוא דיבר. אתם שוכחים, זרקו אותו עם מריצה לפח הזבל, ובתוך פח הזבל הוא צעק.
0: לא ידעתי, זה לא אני שראה בתוך פח הזבל, אבל אני לא יודעת, זה לא אני...
1: תן לנהל את האירוע.
4: מי שאתמול אמר שצריך לתבוע את הרב אריה יזדי, ויש לו כולל עם שקר וחזב, אין לו כולל שקל, הוא לא מקבל מהמדינה, אפילו דתות שזה 600 שקל ל-150 שעות בחודש, גם את זה הוא לא מקבל, בגלל שעושים על זה הרבה ביקורות.
1: רגע, רגע, אתה רציני? מה זאת אומרת? אני ראיתי אתמול בתרלת אבלת העמולה, 12,
0: שביזות יוש דכדוך.
1: שביזות יוש ודכדוך, וחוסר אונים, וחוסר חדווה.
0: חוסר רצון לקום בבוקר.
1: כן, אז הם אמרו שאבא שלך יש לו איזה כולל שהוא מקבל 600 אלף שקל בשנה.
4: צעקתי על אלי ברים בשידור אתמול בטלוויזיה, תשמע, אם היינו אנשים כאלה, תביע על הוצאה דיבה, תבין כמה המקורות שלהם לא נכונים. זה אותו מקורות של כוח 100, ואותו מקורות של כל
1: מיני... זה לא נכון? זה לא נכון?
4: בוא אני אסבר לך, בוא אני אסבר לך. הרב אריה יזדי הוא יהודי שלא מקבל שקל מהמדינה. תשמע טוב, הבן אדם הזה, הוא יושב כל ימיו בדלת עמוד של ההלכה. יש כולל שמנוהל פה על ידי הבן של הרב בעדני, שהרב בעדני היה ראש כולל, הבן של הרב בעדני קוראים לו רבי חיים בעדני, הוא מנהל פה כולל של עשרות אברכים. יש קבוצה שהם מאוד אוהבים את הדרך לימוד של אבא שלי, אני לא יודע ברדיו יודעים מה זה, יש לכל אחד הדרך לימוד שלו, הוא משלב בין פלפול הלכתי לעיון תורני, והוא למעשה, שנייה רגע, מטרידים אותי במנצינה, והוא למעשה משלב בין זה, ויש קבוצה של אברכים שהם מאוד מאמינה בדרך הזאת. הוא מחבר ספרים, הכל לשם שמיים. אני אומר לך...
1: לא, אבל אני שואל לגבי התקצוב.
0: בוא נחדד רק את העניין.
4: אבא שלי היה רשום כאברך בכולל איזה 10-15 שנה, שהיום זה 600 שקל בחודש. עושים על זה הרבה ביקורות, מגיעים, אתה לא נמצא, עושים לך דוח. אז הוא לפני כבר שנתיים אמר להם, חבר'ה, תודה רבה, פורש ממכם, גם את ה-600 שקל האלו הוא לא מקבל.
1: 600 שקל לתלמיד.
4: אילון, אם אתה מתפלא, אני קצת כואב, כי אתה צריך, אתם עוד הפעם...
1: לא, אני מחדד את זה, אני... שאנשים יבינו על מה מדובר, שאנשים יבינו על מה מדובר כשמדברים על הכספים, זה אנשים שמקבלים, תקשיב טוב פרי, 600 שקל לחודש. 600 שקל לחודש. פרי, אתה יכול לחיות עם 600 שקל לחודש?
0: לא, אני לא יכול, בגלל זה אני רוצה לעבוד. רגע, שני אחד.
4: רגע, לכמה שעות הם מקבלים?
1: לכמה?
4: לכמה? ל-150 שעות. כן. ועושים לנו על זה ביקורת.
0: לא, אבל רק, לא, רק, רק, רק, רק שנייה, אחרי שאינון סיים לחדד, עכשיו כן. מגיע תורי לחדד. כן. אתה, ביושריך הרב, סיפרת שמור אביך, כן. הוא חלק מכולל בראשות כן. בנו של הרב בעדני.
4: הבן של הרב בעדני,
0: של הרב בעדני הכולל, יפה,
4: הוא מנהל הכולל. יפה, כן.
0: והכולל הזה כן מקבל כן. תקציבים מהמדינה, נכון?
4: קודם כל הכולל, אבל מה זה קשור לאבא?
0: זאת אומרת, מה שאמרת את
1: מולי, הוא לומד שם.
4: אבא שלי לומד שם, והוא לא מקבל את הכסף.
0: הוא לומד שם כאחד האברכים.
4: כאחד האברכים שלא מקבל כסף.
0: 100%, טוב.
1: תראה מה זה, יומיים, קמפיין שהוא מקבל 600.
0: תראה, אני חושב שזה יפה מאוד, שבכנס כל כך חשוב, שהתקיים שלשום, בנוכחות אלפים רבים של בני ישיבות, בנוכחות רבנים וחברי כנסת ומנהיגים של הציבור החרדי, נותנים להברך פשוט בכולל,
1: לא, יש לו כולל שלא מקבל כסף.
4: רגע, נותנים להווך פשוט בכולל שמה, לא הבנתי, מה הטענה?
0: לשאת דבר, הרי מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, הכולל הוא בכלל של הבן של הרב בעדני.
1: לא, הוא אמר שיש לו כולל, יש לו כולל, אבל הוא לא מקבל כסף.
0: אבל בוא, במכוון, שנייה.
4: רגע, לא הבנתי, אם אדם יש לו תורה גדולה, כמו רב חיים קניאבסקי, אפילו לא יווך בכולל, והיה לו הרבה תורה, ואנשים שומעים אותו, נראה לך שבציבור החרדי קובע,
0: אז מכיוון, ברשותך,
4: הוא גדול בתורה,
0: שנקלענו
4: גדול
0: כאן,
4: בתורה חד משמעית,
0: גדול בתורה יפה מאוד, ואני מעריך, אני מעריך את בקיאותו וגדלותו,
4: אגב, הרבי יצחק מתכתב איתו המון בהלכה,
0: רגע, רק שנייה, אני לא יודע אם אתה גם רב, אז אני לא יודע אם לקרוא לך אמר או רב, יהודה,
4: אני מאמין שרבנים צריכים לקרוא לרבנים, עוד שאני קורא לרבינון, גם הרבינון בגללך, תיזהר,
0: תקרא לו רב, בינתיים הוא רב,
4: רבינון,
0: עכשיו ורב חיים. אני רוצה...
1: רב יהודה.
0: רב יהודה, סליחה.
4: ולך פרי האדמה.
0: פרי האדמה, הארץ ומה שיוצא. רק לא באושים. מה שאני רוצה רק להזכיר, זה שהדברים לא נוצרו כך שיום אחד קמה זעקה, איך הרב יזדי נמצא בכולל שמקבל כסף, ואז אמרו ככה ולא ככה. הזעקה קמה בעקבות הדברים הללו.
1: לא, רק שאלת,
0: הזעקה
1: הייתה שקרית.
0: בוא נזכיר רגע, שנייה, רגע, יהודה, אנחנו לא הולכים.
1: שנייה, בוא תשמיע לי, תשמיע.
5: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהור הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא, חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, יימח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח.
1: אוקיי.
5: ואתה בא לכאן...
1: מה אתה אומר על הדברים האלה?
4: קודם כל, מה אתם אומרים על הדברים האלה? עזבו את המילים, איזה סמנטיקה, על המהות של הדברים, אתם הזדעזעתם? נדב ואינון,
1: על מה, על איזה מהות?
4: הזדעזעתם ששלחו חייל בארץ ישראל, במדינת היהודים, 2026, תפשין פייבב, שלחו אותו למחבוש, על זה שהוא היה פאץ' משיח, אתם לא הזדעזעתם? אני לא מבין, כל אחד מביא את הזעזוע בדרך שלו.
1: בוא אני אגיד לך, אני...
4: רגע, אינון, אני רוצה רק להגיד משהו, אתה יודע מה? לא, אני אתן לך, אתה מחבר אותי, כן, מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך, אני חושב שזה היה עונש מוגזם עם החייל הזה, אני נתתי גיבוי לרמטכ"ל במובן שהרמטכ"ל הזהיר, ואמר שיש משמעת והוא לא רוצה פאצ'ים, אני משיחי אגב, אני מאמין בביאת המשיח, מן המפורסמות שאני משיחי, אבל אני נותן את הקרדיט לרמטכ"ל שיעשה חוק וסדר ומשמעת בצבא שלו, שאנשים שם נלחמים, וזה חיי אדם, ומשמעת עולה בחיי אדם. ולכן אמרתי, אוקיי, זה בסדר, למרות שזה נראה לי מוגזם, בטח להוריד מלחימה, בטח להכניס במחבוש לחודש, בטח כשאנחנו רואים, כל מיני דברים אחרים, בסדר, בטח כשאנחנו רואים כל מיני תופעות אחרות, בצהל של כל מיני טיק טוקים וסרטונים שחיילות וחיילים מעלים וכאלה, אבל, אחרי שאמרתי את כל זה, עדיין תסביר לי איך אבא שלך מגיע למצב שהוא אומר, ימח שמו על הרמטכ"ל, שהוא שר צבאות ישראל, ומגן על חיינו, ומקדיש את חייו להגנתנו.
4: אבל קטעת לי את ההקדמה, ואם אתה יודע מה, עכשיו חושבים שאני אענה לך, אם הייתי אומר את ההקדמה, אז השאלה הייתה מתבטלת מאליה, ובוא אני אגיד לך משהו, יש את אבישי בן חיים, שהוא גם מכיר הציבור החרדי, והוא גם מכבד מאוד, וכיבד הרב עובדיה, שהוא דיבר על תיאוריה שאני חושב שהיא מאוד נכונה, כאילו התיאוריה הכי אמיתית שהייתה פה, יש ישראל הראשונה, ויש ישראל השנייה, יש ישראל אחת שאפילו לא סופרים אותה, יש את אנשרת ישראל, אנשי היישוב הישן, שם יהודים תמימים וצדיקים. אתה יודע, אני מדבר איתך, אתמול למשל התראיינתי, לא נעים, אני אומר את זה בתקשורת, כי אני לא מפחד שאבא שלי ידע מזה, כי הוא לא שומע תקשורת. אבל אם הוא יראה אותי מתראיין, נגיד אצל, אתה מבין לבד הסיטואציה, איפה שהתראיינתי אתמול בה. הוא אומר לי, יהודה, איך אתה יושב בכזה מקום? הוא לא מבין בכלל, אם הוא, בחיים הוא לא ראה סרט שמופיע בו אישה. זה
6: אבל בוא תדבר רגע על הדברים בכל זאת.
0: גם לא חלף עם הרוח?
6: שנייה, שנייה. בוא, אבל בכל זאת, תתייחס לדברים.
4: אדם שבדלת אמות של הלכה, כל היום לומד תורה, ותוסיף לזה שהיום הוא נרדף הצוואר מבחינת הילדים שלו, שיש לי עוד אח אחד, לא נעים להגיד, אבל יש לי אח כביכול עריק, ויש לי ילדים שעכשיו רק שלא יחפשו אותם יותר מדי, הוא מרגיש גם ככה נרדף. פתאום הוא שומע שבנוסף לכל הנרדפות הזאת, בנוסף לזה שאמרו, זה התפרסם הרי, שרוצים לשלוח אותנו מריצה לפח הזבל, וכל מיני דברים שכל מיני מרים פה, גם השליחו בן אדם לצינוק ל-30 יום, על זה שהוא ענת חיים, חיים משיח.
0: חיים יזדי, רק...
6: יהודה.
0: סליחה, יהודה. יהודה, תקעתי עם חיים.
4: אז אתה ואינון עשו לכם פעולות ריכוך קודם, ואתם מכירים, אתה יודע מה? אני אומר לאנשים, הרב עובדיה לא היה אומר את זה, כי הרב עובדיה כבר מכיר את הצד השני.
6: לא, אבל עדיין, אני מנסה להבין ממך את הדברים, למה הוא אמר אליו עם אח שמו?
4: כי הוא מרגיש, באיך שהוא שומע את הדברים, אדם שיושב בדלת עמוד של ההלכה, מרגיש שפה בצבא היהודים נלחמים בביאת המשיח.
0: תראה, יהודה, אם הייתי יכול לייעץ לך, הייתי אומר לך, תשמע, כשאתה עולה לשידור, תעמוד על הדברים שלך, ותעמוד על מה שכואב לך.
4: נו,
0: אבל
4: נכון.
0: אבל תגיד, אבי באמת היה בסערת רגשות, והוא אמר דברים שלא היו צריכים להיאמר. ומכיוון שדרך ארץ קדמה לתורה, והוא איש תורה ואיש דרך ארץ, הוא מצר על הדברים והוא מתנצל בפני הרמטכ"ל. אבל תראה, אתה איתנו כבר כמה, 5-7 דקות, ואנחנו מנסים לסייע לך, וינון, שהוא בצד שלך, הוא מנסה להושיט לך את הרמפה שדרכה תרד בעדינות מהעץ, ואתה מסרב.
4: אני יכול לרדת מהעץ של אבא שלי, אני... הוא גדול ממני בתורה, הוא גדול ממני בשנים, אני אומר לך את האמת, הנושאים האלו, בקושי אני מדבר איתו, זה עניין שלו, אני לא יכול...
0: אתה גם חושב על הרמטכ"ל שימח שמו? אני רגע, אני שואל, אתה גם חושב על הרמטכ"ל שימח שמו?
4: אם אתה רוצה להוציא כותרת, אני אומר לך משהו, אני היום יודע שמדינת ישראל מתחממת לקראת היהדות, מדינת ישראל באה לקראת היהדות, ורוצים פה, כן רוצים פה יהדות, וכן רוצים פה, וזה לא מה שהיה פעם, זה לא התקופה שמחו פה ילדים תימנים, וזה לא התקופה שירו באלטלנה. היום כן, ברוך השם, ברוך השם, אני מאמין גם, אתה יודע, הממשלה והכל, כן, אבל אדם שמכיר את החיים של פעם, ושומע מה שהיה פעם, ופתאום הוא שומע כאלה דברים, זה מחזיר אותו לאז.
6: לא, אבל שנייה, אתה לא חושב שכדאי לחזור מהדברים האלה?
4: קודם כל, אני לא דובר של אבא שלי, הוא ישות עצמאית, הוא עניין שלו, אני באמת, גם הוא גדול בתורה, אני לא מתערב לו, אבל אתה יודע כמה אנשים ביקשו מהרב שך שהוא יחזור בו על נאום השפנים והחזירים, והוא לא חזר בו,
6: תגיד, לא, בסדר, עדיין להגיד על הרמטכ"ל, עדיין, אתה יודע, בן אדם ששומר ומגן עלינו, להגיד
4: אני אומר לך משהו כזה, אם אחד, מישהו אחד, יישב ויסביר לו שבאמת יש נועלים בצבא וכל זה, אני בטוח שהוא ירקח את הדברים, אני בטוח ב-100%, אבל אני אומר לך שתבין יהודי שכל ימיו בדלת אמות של ההלכה, ששומע שעשו כזה דבר, אני שואל אותך שאלה, אינון, שאלה, מי שמחר פה ילדים תימנים, לא יודע למי. אפשר להגיד עליו עם אח שמו וזכרו.
0: אז בוא נשאול אותך, אבל...
6: לא, אבל זה לא הרמטכ"ל, שנייה, אבל זה לא המקרה.
0: יהודה, אבל בבקשה. יהודה, יזדי, רק שאלה אחת בשבילך.
4: אפשר להגיד עליו ארור ואימא...
6: אבל זה לא הרמטכ"ל, שנייה, זה לא הרמטכ"ל.
0: בוא נשאל אותך, יהודה יזדי. יהודה יזדי, רגע, אתה בן אדם בוגר. אתה כבר איש שעומד על בינתו. אתה חושב שהרמטכ"ל עם אח שמו? אתה. לא, אוקיי. זאת אומרת, יש פער בין הבנתך לבין הבנתו של אביך. אביך חושב שהיא משהו של רמטכ"ל ואתה לא.
4: אני אגדיר, לא. אני אגיד לך, יש פער בין מי למי. בין אנשים כמוני, שלצערי רב, לא, אתה יודע מה, אני... אומר לך את האמת, לפעמים יושב עם אבא שלי, עם הווייז, אני לוקח אותו למקומות, פתאום עולה איזה פרסומת, רואים שם אישה, אומר לי, יהודה, מה קורה לך? יש אנשים שלא נפלו...
6: תגיד, הוא בפלג?
4: לא, מה פתאום.
6: הוא לא חלק מהפלג?
4: קודם כל, אבא שלי, הוא היה, אני אגיד לך, הוא היה תלמידו המובהק של הרב בעדני ביד ימינו, והרב בעדני
0: היה... חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, ממייסדיה.
4: יפה. והרב בעדני כמה פעמים ניסה להכניס אותו, הוא אומר, הרב, אתה יודע מה, אני אספר לך אנקדוטה, אני אספר לך משהו מעניין, פעם אחת הוא היה רק כל בוקר מגיע למשרד, מדבר עם הרב, אז יום אחד הוא קרא בעיתון, קלינטון חזר לארצות הברית היום, אז הוא אומר, הרב בעדני, הרב... מה, קלינטון הגיע לארץ? אני רק שומע עכשיו שהוא חזר, לא יודעים שהוא הגיע.
6: תגיד, אז הוא לא...
4: אז הרב בעדני אומר לו, תגיד, מי זה קלינטון?
6: תגיד, רגע, שנייה, אז אתה אומר, הוא לא קשור לפלג, לסאטמר הוא קשור?
4: קודם כל, אינו נטל, עלית פה על נקודה שאף אחד לא עלה. עלית פה על נקודה. אבא שלי גדל, תשמע טוב, גדל במחוזות האלה, כי הוא, מי שהציל את המשפחה שלו למעשה זה סאטמר.
6: הבנתי.
4: תשמע טוב. ואתה יודע מה, כך, תן לי שנייה, אתה יודע מה, אני מת...
6: לא, אנחנו חייבים לסיים, חייבים לסיים.
4: והוא כן אצלו, אתה יודע מה, שאני הייתי צעיר, הייתי כן אומר את הדברים האלו היום, בגלל שאני מכיר יותר את הציבור.
6: לא, כי סדמר זה אנטי-ציוני,
2: בדיוק, אבל...
4: כן, אבל אבא שלי היום שיראה את הרמטכ"ל, הוא יחבק אותו וינשק אותו, ויברך אותו, ויתפלל עליו. הוא אמר את זה, אמרתי לך...
6: אני חושב שיכול להיות הודעה כזאת של עברה יכולה לעשות טוב. בכל מקרה, תודה רבה, יהודה יזדי, שדיברת איתנו, הבן של הרב יזדי, תודה.
2: רק אני רוצה להגיד לך, ינון, שזה היה יפה לראות את המאמצים שלך, הוא בפלג, הוא אולי בהסתעפות,
6: וצדקתי, תודה, פרסומות.
2: זה הצנטרום של הפיילה של
3: שם. עכשיו, ינון מגל ונדב ברי.
6: טוב, יאללה, בואו קצת נהנה לסוף. חפרנו, כמה חפרנו? חפרת וגם רצחת?
2: אתה תאזין מחר לנפתלי בנט אצל סיוון כהן בשעה 11 ב-103 FM?
6: מחר?
2: מחר, כן, כן, קולט היום. אתה הולך להגיד לו שלום עכשיו?
6: בודם, אני תמיד אומר ליהודי שלום.
2: מה אתה אומר, ולערבי?
6: לא תמיד.
2: אוקיי.
6: לא, אני תמיד אומר, אתה זוכר שאיך קראו לו, אמר שהשמאלנים לא אומרים לו שלום?
2: כן, זחלקה, אני חושב.
6: זחלקה אמר לסתיו שפיר.
2: לסתיו שפיר, כן.
6: זאת האמת, אתה מבין? זאת האמת. על זה אני מדבר. זה מה שכואב לי.
2: יפה. אתה יודע באיזה דיון הוא אמר את זה?
6: לא.
2: בדיון שהתקיים במליאת הכנסת. אתה יודע באיזה נושא?
6: נו.
2: מתווה הגז. טוב, איך אתה מסכם את שלושת הימים האחרונים?
6: אני נהניתי.
2: מה אתה אומר? אבל פעם אחר פעם התאכזבת והופתעת.
6: לא, ממך באופן אישי אני מאוכזב מאוד. אני נהניתי, אבל מאוכזב.
2: תודה. אני לא מאוכזב ממך.
6: ברור שלא.
2: כן.
6: כן, תן לי בראש, אחי, חבר'ה, לחזק. אחי, תגביר ברמקולים.
2: טוב, תביא לשתות משהו לזה, אתה יודע, בוא ניכנס לגרוב.
6: זה MD?
2: מה זה MD? לא מכיר, לא מכיר. מה זה הדברים האלה?
6: לא חשוב. תמשיך כרגיל. כאילו לא אמרתי את זה.
2: לא, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. אני הייתי באודו, אתם יודעים מה עבר עליי, אתם יודעים מה עשיתי. עד שגיליתי את האמת,
6: את האור.
2: ומאז כולנו משלמים את המחיר.

0: אתמול הייתה לו בעיה עם השינה. נושא שזם. כן, חבר'ה, בואו ניתן קצת קרדיטים.
1: תן לי רגע לשזם, כן.
2: שזם.

0: לא, הנה.
1: קיבל?
0: I'm moving to the sun.
1: כן. עורכים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב. אחרי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף. בדיגיטל הריל גולדשטיין, אחיעד לוק ואופק קולר. אחרינו אראל סגל ומיכאל שמש. תודה לנדב פרי שהיה פה.
0: תודה.
1: שר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען המשתדל.
0: תעשה
1: פחות.
0: תודה.

סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לו בית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר משרד החוץ של קטר הודיע כי המתווכים מקטר ופקיסטן סיימו פגישות נפרדות בדוחה עם צוותי המסע ומתן מארצות הברית ואיראן, והשיגו התקדמות חיובית בסוגיות הקשורות למזכר ההבנות שנחתם. לדבריו, הצדדים הסכימו להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה אחרי סיום טקסי הלוויה של עלי חמינאי. ובתוך כך היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר. ברחבי הארץ צפויות להתקיים מחאות בעשרות מוקדים לצד יוזמות הזכרה אזרחיות. מדווח כתבנו איתי גלאון.
7: הבוקר, החל מהשעה 6, הפגנות ומחאות בעשרות מוקדים מצפון ועד דרום בכל רחבי הארץ. זה יקרה לאורך כל שעות היום, כשבין המוקדים המרכזיים שבהם אנחנו נראה מחאות ואולי חסימות, גם סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים, גם מחוץ לבתי שרים בצמתים בעוטף עזה ומחוץ לקריה. זה מה שקורה כאן ביממה הזאת, 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר.
6: הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה, שקובע כי לימוד תורה יעוגן כערך

0: יסוד ויעניק ללומדים מעמד מיוחד. ההצבעה החלה רק לאחר הגעתו של ראש הממשלה נתניהו, והחוק עבר ברוב של 63 בעד מול 53 נגד. חברי הכנסת משה סולומון, דן אילוז ויולי אדלשטיין מהקואליציה התנגדו. מיד עם אישורו, פוליטיקאים תקפו בחריפות. נפתלי בנט ויאיר גולן התחייבו לבטל אותו מיד עם הקמת ממשלה חדשה, כשבנט מכנה אותו עוד קלון. גם גדי אייזנקוט הוקיע את המהלך כפגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי ובמשרתים, כך כלשונו. גבר כבן 30 נורא למוות במועצה המקומית ריינה. המשטרה פתחה בחקירה ובסריקות אחר חשודים, ומסתמן כי הרקע לאירוע פלילי. הרצח בריינה התרחש שעות בודדות אחרי שצעיר בן 18 נרצח בכניסה לחיפה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
1: סמוך לחצות נורו שלושה צעירים כבני 20 שהיו בתוך קיוסט בשדרות ההגנה בחיפה. האמבולנס של מגן דוד אדום שחלף במקום עצר לאחר שאזרחים סימנו לצוות, והחופשים מצאו את השלושה מחוסרי הכרה. מותו של אחד מהם נקבע בזירה, ושני הצעירים הנוספים פונו לבית החולים רמב״ם במצב אנוש. במשטרה פתחו בחקירה ומסתמן כי הנפגעים קשורים לסכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים בחיפה, וכך מגיע מספר הקורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית ל-148 מתחילת השנה.
0: לפחות 5 בני אדם נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב, שכללה שיגור כטב"מים וטילים בליסטיים. כך מסרו הרשויות המקומיות, שציינו כי כמה בנייני מגורים נפגעו וכי שריפה פרצה במלון במרכז העיר. יש שם לכודים. במונדיאל, ארצות הברית הדיחה את בוסניה ותפגוש את בלגיה בשמינית הגמר. בן גולדפיין כתבנו.
2: בלגיה הבלתי נגמרת חזרה מפיגור 2-0 ל-2-2 מול סנגל ושלחה את המשחק להערכה, בה יורי טילמנס הכריע את המשחק בפנדל דרמטי בדקה 125. בלגיה תפגוש בשמינית הגמר את המארחת ארצות הברית, שניצחה 2-0 את בוסניה הרצגובינה למרות ששיחקה כחצי שעה ב10 שחקנים. האנגליה ניצלה ממבוכה גדולה כשחזרה מפיגור וניצחה 2-1 את קונגו. הארי קיין כבש צמד אדיר והגיע ל5 שערים במונדיאל הנוכחי ו13 שערים בכללי בכל המונדיאלים.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים, אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
9: מלון בחול.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום חמישי, 2 ביולי 2026, י"ז בתמוז תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6-7 דקות, 9 שניות. בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה היום. 26 עכשיו בתל אביב, 30 מעלות בצהריים. והכותרת, הכותרת בוואלה, נתניהו תמך בחוק יסוד לימוד תורה אושר. החוק משווה את זכויות לומדי התורה לזכויות משרתי צה"ל. רק 4 ח"כים מהקואליציה הביעו להתנגדות. כך בוואלה. ובמעריב, חיזבאללה במצוקה, מפרסם אבי אשכנזי. הסיכוי של עשרות המחבלים לצאת חיים הוא אפסי. בצה"ל מעריכים כי מתחת לבופור, וגם בנקודות נוספות, ברכס עלי טהר, כלואים כמה עשרות מחבלים. בסדר גודל של בין 30 ל-40 מחבלים. צהל חיסל מספר מחבלים שניסו להגיע למנהרות שבהם לכודים חבריהם. אני ארחיב בכותרת הזאת, חזבאללה במצוקה. ומי עושה את המלאכה הבוקר? אחיעד לוק, עורך. אחראי על השידור, איציק אהרון. ועל העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, ונצא לדרך. בואו ניתן גם את כותרות המונדיאל הלילה, שלב הנוקאוט. אנגליה הפכה פיגור לניצחון דחוק, 2-1 על קונגו. בלגיה ניצחה בקושי את סנגל, 3-2 לאחר שער בתוספת הזמן של הערכה. ארצות הברית העפילה לשמינית הגמר לאחר שניצחה את בוסניה, 2-0.

מליאת הכנסת אישרה הלילה קריאה ראשונה את הצעות חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 מול 53. החוק יקבע שלימוד תורה יוכר כערך יסוד במדינה. ראש הממשלה נתניהו נכח בדיון, הוא הצביע בעד. 4 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד. יולי אדלשטיין, דני לוז, שרן אסכל ומשה סולומון. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה היה בין יוזמי החוק, פנה לחברי הכנסת מהאופוזיציה, אמר להם, הגרמנים אמרו על היהודים אותו דבר, הם רוצים רק כסף. הדברים עוררו מאומה במליאה. במהלכה הוצאו החוצה חברי כנסת, נעמה לזימי, גלעד קריב. באופוזיציה גינו בחריפות את אישור החוק. יור מפלגת ביחד נפתלי בנט הבטיח מיד עם הקמת הממשלה החדשה, נבטל את חוק יסוד ביזוי התורה. החוק הזה ייעלם. אבל אות הקלון על חברי הכנסת האומללים שתמכו בו יישאר. יור ישר, גדי אייזנקוט, קינה את החוק פגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי שלנו. הקואליציה בוחרת לייצר מסלול עוקף להשתמטות.

0: סגן שר החוץ של איראן הודיע אמש, השיחות עם הקטרים והפקיסטנים בדוחה הסתיימו. הוא אמר עוד, הוא קם ערוץ קשר לדיווח על כל הפרה של מזכר ההבנות, ולדבריו בפגישה עם קטר הוסכם להשתמש בחלק מהשישה מיליארד דולרים מוקפאים לרכישת סחורות, בהתאם לצרכיה של איראן. ובתוך כך, שר החוץ האיראני אבאס ערקשי שיגר אתמול תגובה חריפה לדברי שר הביטחון כץ, בציוץ ברשת X תקף ערקשי את ישראל, הוא אמר הוא כתב יותר נכון, נשיא ארצות הברית התחייב לרסן את חיות המחמד שלו בתל אביב. אם יתעלמו מהאדון שלהם, איראן תלמד אותן לקח. ובסיום הוסיף איום ישיר כלפי ישראל. כל איום נגד העם שלנו והנהגתנו יענה בתגובה מיידית עוצמתית. התגובה האיראנית נשלחה לאחר שקץ נשא דברים בטקס הזכרה ממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה, ושם הוא אמר, הקינו פעמיים במכות מנה יזומות באיראן, ואם יהיה צורך, נתקוף. גם פעם שלישית.
1: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב. כך שאני לא חושב שיש פה אמירה רצינית באמירה הזאת. הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט, או על שולחן פורומים כאלה ואחרים ברשות ראש הממשלה, אפשרויות או חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם. עכשיו, יש בזה גם היגיון מסוים, אבל אני חושב שאסטרטגית, לנהל את המלחמה במשך למעלה משנתיים, עד שבעצם ממשל אמריקאי כפה עלינו את סיומה, זה לא היה הדרך האופטימלית, לא מבחינת אורך הזמן, המחירים ששילמנו בכל המובנים ובכל המימדים.
0: כך אתמול האלוף במילואים ניצן אלון, מי שכיהן כראש מפקדת השבועים והנהדרים בזמן המלחמה בעזה. האלוף אלון השתתף בכנס הרצליה, נערך באוניברסיטת רייכמן. הוא אמר, ניהלנו מלחמה ארוכה. היה אפשר לסיים אותה לפחות שנה קודם. כשמדברים על החזרת כל החטופים, יש לזכור שבערך 40 שנחטפו חיים נהרגו בשבי. אני, הוא אמר, לא שוכח את זה. והוא התייחס לאמירתו של שר האוצר סמוטריץ', לפיה, כשהוא דיבר עם נדב בפודקאסט שלו, נדב פרי, לפיה הוא זה, סמוטריץ', הוא זה שאחראי להשבתם של החטופים. בעיניו, המציאות שונה לחלוטין, אמר האלוף אלון. השר סמוטריץ' הוא זה שהתנגד לחלק מההסכמים. אני לא חושב שהוא יכול לקחת קרדיט על החזרת החטופים. ככה אלוף אלון.
2: 103 FM. הכותרות.

0: 6:14:52, אתם על 103 FM. בהיר היום, הטמפרטורות רגילות לעונה, 26 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 30 בצהריים. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 מול 53. החוק קובע כי לימוד התורה יוכר כערך יסוד במדינה. ראש הממשלה נתניהו נכח בדיון, הוא הצביע נגד. סליחה, הוא הצביע בעד כמובן. 4 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד. והיום מלאו 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. היום יצוין בשורה של אירועים, מחאות ברחבי הארץ, ובאירוע המרכזי ישונה הערב שמה של כיכר החטופים בתל אביב לכיכר הזיכרון. והסתיים סבב השיחות העקיפות בקטר בין איראן לבין ארצות הברית. סגן השר החוץ האיראני מסר כי הוסכם על מנגנון שיבדוק את הפרות מזכר ההבנות. ובתוך כך איים שר החוץ ערקצ'י על ישראל, נשיא ארצות הברית התחייב לרסן את חיות המחמד שלו בתל אביב. אם יתעלמו מהאדון שלהם, איראן תלמד אותן לקח. כך ערקצ'י ברשת X ובמונדיאל. אנגליה הפכה פיגור לניצחון דחוק, 2-1 על קונגו. בלגיה ניצחה בקושי את סנגל, 3-2 לאחר שער בתוספת הזמן של הערכה. ארצות הברית הפילה לשמינית הגמר לאחר שניצחה את בוסניה, התוצאה 2-0. אלה הכותרות, אתם על 103 FM.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוץ אחד, יואב רבינוביץ'. יואב רבינוביץ', האיש והיינשוף, נכון? יינשוף, זה הפודקאסט שלו. הוא הקרנף, סליחה. טוב, לא משנה, החיות, אני בגן חיות. אשכרה היה פה ראש ממשלה כל כך שמן שהוא נכנס לתרדמת באמצע כהונה. אבל את השמאל לא מעניין ללמוד מההיסטוריה.

0: עוד מכנס הרצליה, בזמן שראינה את יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט, הבחינה פרשנית חדשות 12 דנה וייס באורח מעניין בקהל. שותפו לגוש בנפתלי בנט. נכנס לפה נפתלי בנט בשרה וייס במהלך השיחה, והיא פנתה לאיזנקוט בשאלה מתי שוחחו השניים לאחרונה. איזנקוט השיב, הוא שוחח עם בנט כבר הבוקר, הוא אמר לה. אנחנו שומרים על שיח קבוע. ואז דנה וייס פנתה ישירות לבנט בשאלה, מה הסיכוי שאתה תשב ביחד עם איזנקוט, אבל בתור מספר שתיים?
1: אנחנו נעבוד ביחד. נעשה הכל כדי להציל את מדינת ישראל. הבחירות הקרובות הן הבחירות הגורליות ביותר על עצם קיום המדינה היהודית דמוקרטית בארץ ישראל. שום דבר לא יעצור אותנו. תודה.

0: שלשום, בריאיון בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14. אמר ראש הממשלה נתניהו כי לאיראן כבר היו פצצות גרעין. והאמירה הזאת גררה שורה של הכחשות, היו או לא היו? ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר אתמול זה שקר. זה להנדס לאחור את הסיפור. בנט סיפר באותו נושא שכשהוא נכנס לתפקידו ב-2021, הוא גילה לתדמתו שאין תוכנית מוכנה באשר לאיום האיראני. לחצתי שוב, שאלתי שוב, פשוט לא קיבלתי מנתניהו תשובה, שום תוכנית. וגם יור מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, שלל את אמירתו של ראש הממשלה מכל וכל. נתניהו אמר דברים זכוכים. לאיראן לא היו שום פצצות גרעין. הוא ממציא מציאות כדי להבהיל את הציבור הישראלי, כך אמר אייזנקוט.
1: אחר כך להיכנס פעמיים באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם, ולך תדע מי היה כאן נמצא.
2: תהיה פעם שלישית?
1: אם צריך. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: בס, אתמול נאמר על ידי נתניהו שאיראן כבר החזיקה בפצצות גרעין. אתמול הוא אמר את זה. זה שקר. זה לא נכון.

1,000 ימים בדיוק חלפו מאז מתקפת 7 באוקטובר, תחילת מלחמת חרבות ברזל. חברי מועצת אוקטובר שמאגדת משפחות שכולות ושורדי שבי ושורדי טבח, יקיימו היום שורה של אירועי זיכרון, מחאה, ברחבי הארץ. ועוד מעט, בשעה 6:29 דקות, בדיוק, יחלו הפגנות במספר מוקדים בארץ, המרכזית שבהן מול מעון ראש הממשלה בירושלים. במהלך הבוקר יקיימו משפחות הנרצחים של הנובה טקס בחניון רעים. חברי מועצת אוקטובר ביקשו מהציבור לעצור הכל הבוקר. לדקה אחת לזכר הנרצחים והנופלים. ובשמונה בערב תיפתח העצרת המרכזית לציון 1,000 הימים בכיכר החטופים, סמוכה למוזיאון תל אביב, ובמהלכה ישונה שם הכיכר לכיכר הזיכרון.

עדנה ארבל, שופטת בית משפט העליון בדימוס, הלכה לעולמה אתמול, בגיל 82. עדנה ארבל מונתה בשנת 1996 לתפקיד פרקליטת המדינה. במהלך כהונתה ניהלה את כתבי האישום והחקירות בתיקים שהסעירו את המדינה. מהנגבי ונתניהו עד לאולמרט ונאמן. 8 שנים לאחר מכן הפכה לשופטת בית המשפט העליון, ושם היא דנה בתיקים של הנשיא קצב והשר חיים רמון וראשי ערים. ובשנת 2014 עדנה ארבל פרשה לגמלאות. הנשיא יצחק הרצוג ספד לארבל, כך הוא אמר, לאורך עשרות שנים של שירות ציבורי מילאה עדנה שורת תפקידים מרכזיים במערכת המשפט הישראלית, מתוך תחושה של שליחות עמוקה ואחריות, מחויבות למדינת ישראל ולשלטון החוק. במהלך דרכה הותירה השופטת ארבל חותם משמעותי על מערכת המשפט. עדנה ארבל הותירה אחריה 3 בנות ונכדים, והלוויתה תיארך הערב ב9 בבית העלמין בחיפה. יהי זכרה ברוך.

סקר חדשות 13, אמש, מצביע על מגמת החלשות של הליכוד. 21 מנדטים. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט ניצבת מעט אחריה, 20 מנדטים. מפלגת ביחד של נפתלי בנט מתאוששת מעט, עולה ל-17 מנדטים. עדיין לא מצליחה להוביל את גוש השינוי. ועל פי הסקר ב-13 הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, 11 מנדטים. ישראל ביתנו, 10, ש"ס 9, יהדות התורה ועוצמה יהודית, 8 מנדטים, כל אחת. הציונות הדתית חוצה את אחוז החסימה, אבל כחול לבן, בלט ומפלגת המילואימניקים לא ייכנסו לכנסת הבאה, כך על פי הסקר. ובחלוקה לגושים, הקואליציה הנוכחית עומדת על 51 מנדטים, האופוזיציה הם 58, המפלגות הערביות 11 מנדטים. מה יקרה? מה יקרה אם יתרחשו איחודים בזירה הפוליטית? כאן נראה שמצבו של נתניהו יחמיר. איחוד המפלגות הערביות וריצה משותפת של גנץ, סימחי והנדל יורידו את הליכוד לשפל של 18 מנדטים. בעוד שהמפלגה של אייזנקוט תהפוך לגדולה בכנסת עם 19 מנדטים.

מונדיאל חברים, נבחרת אנגליה אמש הייתה על סף הדחה משפילה בשלב 32 האחרונות, עד שהרי קיין הציל שוב את המולדת, מולדת הכדורגל. הנבחרת הצנועה מקונגו הביכה את האנגלים 1-0 מוקדם שהחזיק מעמד לדקה 75, אבל אז הרי קיין עם צמד הפך את התוצאה, השאיר את החלום האנגלי בחיים. 2-1 לאנגליה, היא עולה לשמינית הגמר. גם נבחרת בלגיה התקשתה מאוד הלילה, הצליחה לנצח בקושי את סנגל בתוספת הזמן של הערכה 3-2. ולפני זמן קצר במשחק דרמטי פחות, ניצחה ארצות הברית את בוסניה 2-0, עלתה גם היא לשמינית הגמר. ובכדורסל, בינתיים. בכדורסל הישראלי שתי התל אביביות מתחזקות, אחת על חשבון השנייה, כוכב הפועל תל אביב, ים מדר, סיכם אמש לשנתיים במכבי תל אביב תמורת חוזה של $2 מיליון לעונה, תוספת, בונוסים ומענקים. מוקדם יותר שוחח מדר עם מאמן הצהובים, עודד קטש, והוא שכנע אותו להצטרף לצהובים. החזה רשמית בקרוב. ובתוך כך כוכב נבחרת אחר חוצה את הכביש לכביש ההפוך. תמיר בלט סיכם בהפועל תל אביב, הגארד ירוויח $1.7 מיליון לעונה, והחוזה הוא 3 שנים.

היום י"ז בתמוז, יום צום. 17 בתמוז הוא אחד מארבעת ימי התענית שנקבעו לזכר חורבן שני, לא, חורבן שני בתי המקדש. עם כניסת הצום יתחילו ימי בין המצרים, הם יימשכו עד למוצאי צום תשעה באב. הצום כבר החל לפנות בוקר, 4:26 דקות, הסתיים בערב בשעה 8:14 דקות. יום הצום הזה מחזיר אותנו כמעט 2,000 שנה. בשנת 70 לספירה נפרצו חומות ירושלים בידי הצבא של טיטוס, הרומי. 3 שבועות לאחר מכן, בתשעה באב, בית המקדש הועלה באש. צום קל, מועיל לכל הצמים. 103 FM

0: ברי מנילוב, הוא בן 82, הוא לא הולך לשום מקום, להפך, הוא מוציא אלבום חדש, הוא כבר קיים כמה סיבובי פרידה, אבל לא, הוא פה, והאלבום החדש, ולא אכפת לו שאתם חושבים שהמוזיקה שלו היא שמלץ, ההכרה בכך שאני גיי הגיעה לאט מאוד, הוא אמר, בשנות ה-70 כשהתחלתי זה היה מחסה לי את הקריירה, את כל מי שעבד עבורי, אז לא יכולתי להיות כן לגבי זה, ואז ממש בגיל מבוגר מאוד, הוא בעצם יצא מהארון. מה עוד? הוא אומר, אני אתן לכם רומנטיקה. אני, בשירים שלי, לא אתן לכם ייסורים. לא, לא מוכן.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:31 דקות, 20 שניות. אתם על 103 FM, היום בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 26 מעלות עכשיו, 30 מעלות בצהריים באזור תל אביב. אני עם הכותרות, כל הכותרות של הבוקר. נתחיל בוואלה, הרחוב העזתי קורס על סף פיצוץ, אבל חמאס עוד אין שולט. הערכת אמן, בזמן שהתושבים עסוקים בהישרדות, ארגון הטרור טרם התפרק מנשקו. הוא מושל ברצועה, הוא ממשיך לבסס את אחיזתו האזרחית והצבאית. כך בוואלה, אמיר בוחבוד מביא את הכותרת. ובמעריב, 1,000 ימים למחדל, ההישגים הצבאיים טובעים בתוך החידלון של הדרג המדיני. אני ארחיב בכותרת הזאת של אבי אשכנזי. 1,000 ימים אחרי פתיחת שערי הגיהנום, כל הזירות עדיין בוערות. הלוחמים ממשיכים לשאת בנטל, הממשלה עסוקה בהישרדות במקום באחריות, תיקון ותוכנית ליום שאחרי. עוד כמה דקות נרחיב בנושא. הלאה, ויינט, כותרת ראשית. חוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה ראשונה, פגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי שלנו. החוק שיור דגל התורה גפני הגדיר צורך קיומי, עבר משוכה נוספת בדרך לאישור סופי, כחלק מהדיל שנחשף בוויינט בין נתניהו לבין החרדים. חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה החל בפיליבאסטר עד הגעת ראש הממשלה. ועורר סערה כאשר הוא אמר לחבר כנסת מהאופוזיציה שגם הגרמנים, גם הם אמרו על היהודים שהם רוצים גם רק כסף. הוא גאון פינדרוס. הלאה. בהיום של ישראל היום, כותרת ראשית, מיד ישראל היום יעלה כאן למסך, כך חמאס מנסה להתעצם אחרי 1,000 ימי מלחמה. עמית סגל מביא את הכותרת הזאת. ובהארץ אונליין, הבחירות מתקרבות, נתניהו מעלה הילוך במלחמה שלו נגד האמת. עמוס הראל מביא את הכותרת. חברי הקואליציה עסוקים בניסיון להנדס מחדש את ההיסטוריה לקראת הבחירות. ומבחינתם ראש הממשלה הוא שעבר גיהנום, לא החטופים, לא. ושהממשלה יקבע את חזרתם. נתניהו גם טען שאיראן השיגה פצצת אטום. לא היה, דבר שלא קרה עוד. 12, חדשות 12, כותרת ראשית. ההישגים, האיומים שנשארו, מה שווים ההסכמים שנחתמו? איך יצא ישראל מהמערכה שנפתחה בשבעה באוקטובר? מה חושבים עלינו בעולם? כותרת מ-6:29 דקות של ניצן שפירא. ובמאקו, הכותרת הראשית, דווקא עכשיו, זירת הלחימה שיכולה להתפתח נגד איראן. על רקע מזכר ההבנות, טהרן יכולה למצוא את עצמה באימות מעבר לגבול שלה. האיום נגד משמרות המהפכה והאירועים האחרונים שהתרחשו. ישראל צופה מהצד. אני עוברת לעיתונות המודפסת. נתחיל במעריב, 1,000. זהו, זה המספר ותמונה מבית הרוס. בית שרוף. היום יציינו 1,000 ימים למלחמה שנפתחה בשבעה באוקטובר בשורת אירועי מחאה וזיכרון. אלה החלו ב-6:29 דקות הבוקר, שעת המתקפה הרצחנית של חמאס על יישובי הדרום. ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר ניצן אלון אמר אתמול בכנס הרצליה, הנהגה סרבה לעסקאות. חטופים יכלו לחזור בחיים. ביישובי העוטף מתחילים לנסות לחזור לשגרה, ובגביל הצפון, גבול הצפון, עדיין מוטרדים מאיום הטילים של חיזבאללה ואיראן. ובידיעות אחרונות, גם כאן, 1,000 ימים מאוקטובר. המחדל, הטבח, החטופים, הגבורה, המחיר, השיקום, המלחמה שעדיין לא הסתיימה, וזה פרויקט מיוחד. מעמוד 2 עד 13 בידיעות אחרונות הבוקר. ובהארץ, הבחירות מתקרבות ונתניהו מעלה הילוך במלחמתו נגד האמת. ראש מפקדת השבועים לשעבר ניצן אלון גם כאן מצוטט בהארץ. חטופים יכלו לחזור בחיים, אבל הממשלה דחתה עסקאות בשם ניצחון מוחלט כוזב. ועוד כותרת, מתוך מאמר המערכת של הארץ, אני עוד אביא אותו, 1,000 ימים חלפו. האחראים למחדל עדיין מתנערים מאחריות. צבי בראל כותב, הנהגת איראן נושאת ונותנת לא רק עם טראמפ, אלא גם עם מתנגדי המסע ומתן בתוך הבית. ועדנה ארבל, השופטת עדנה ארבל, הלכה לעולמה. היא אמרה, נגע השחיתות הוא נגע ממאיר, הוא פוגע אנושות בחברה שלנו. מתה עדנה ארבל, שהייתה פרקליטת המדינה ושופטת בבית המשפט העליון. בדמרקר, אקזיטים ב$10 מיליארד, רחפנים ורובוטים במקום, הם במקום סייבר. הרכישות והנפקות בינואר-יוני עד יוני של חברות הייטק ישראלות הסתכמו ב$10 מיליארד. אם בעבר האקזיטים הגדולים בישראל הגיעו מחברות תוכנה וסייבר, עכשיו בלטו דווקא חברות טכנולוגיה עמוקה, זה נקרא דיפ טק. חומרה, דיפנס טק, שבבים, רובוטיקה ומכשור רפואי. ענפים אלה נחשבים מסוכנים יותר, מוקדם עדיין לקבוע אם מדובר בשינוי של מגמה, כך בדמרקר ובכלכליסט. חשבון השקעות אחיד, התקרה להטבות המס למעמד הביניים תחתך, הרפורמה שתשנה את שוק מוצרי החיסכון. שנתיים וחצי אחרי הקמת ועדת הארביטראז', שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג את המסקנות של הוועדה. והרפורמה שביקשה לעשות סדר בשוק נגעה בכל כשלי השוק, אבל היא מותירה חלק מהם ללא פתרון איכותי, והיא עשויה גם לפגוע בטווח הארוך במעמד הביניים. כפי שנחשף בכלכליסט, הבנקים יודרו מהשוק בשנים הראשונות, ברשות שוק ההון התנערו נחרצות מההמלצות, וגם החרימו את מסיבת העיתונאים. חשבון השקעות אחיד, תקרא להטבות המס למעמד הביניים, תחתך. השקל החזק ואיתנות הבורסה מסתירים את החולשות בכלכלה הישראלית. זאת כותרת חשובה של אדריאן פילוט. ובגלובס אונליין, האוצר מציג המהפכה בשוק החיסכון בניגוד לעמדת רשות שוק ההון. הממונה על רשות שוק ההון עמית גל בלט בהדרו מאירוע הצגת המסקנות הסופיות של הוועדה שדנה ברפורמה המקיפה במוצרי החיסכון השונים. תוך השוואות תנאי המס ביניהם והכללתם בפלטפורמה משותפת יהודית, ולפי עמדתו, כפי שגם הוצגה במסקנות הביניים, מדובר במהלך שיביא בטווח הארוך לצמצום התחרות והעלאת המחירים. הם בעצם חוזרים על אותה כותרת של כלכליסט. ברשות ניירות הערך רואים את הדברים אחרת. מגלובס אונליין, אני עוברת לכלכליסט אונליין. הרפורמה בהשקעות, אותה כותרת. מוצר חצי אפוי שרק יבלבל את החוסכים. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

החלטה דרמטית, הוקפה המינוי של מבקר המדינה. גילת מורג במעריב מפרסם את הדברים. החלטה דרמטית, בקץ הוציא אתמול צו ביניים, בעקבות העתירות נגד המינוי של עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו, למבקר המדינה. ובמסגרת הצו הקפיאו השופטים את כניסתו של רבלו לתפקיד עד להחלטה בעתירות, והם מבטיחים שפסק הדין יינתן בהקדם האפשרי. ביום ראשון נערך דיון בעתירות שביקשו לבטל את המינוי של רבלו לתפקיד. והדיון נערך בהרכב מורחב של 5 שופטים בראשות נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, ובעתירות נטען כי עקרון החשאיות בבחירה לתפקיד נפגע במהלך הבחירה על ידי חברי הקואליציה, לאחר שחלקם תיעדו את ההצבעה החשאית בסיבוב השני, הם צילמו את עצמם. וזאת לאחר שבסיבוב הראשון הוביל המועמד השני, שופט העליון לשעבר יוסף אלרון. באמצע החודש הקודם נערך דיון ראשון בנושא, ובתון הדיון אמר אז ראש ההרכב המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, כי כרגע יש עננה לא רצויה, יש טעם מר, חלק מההצבעות בעייתיות. והוא הציע לכנסת הצבעה חוזרת. תעשו את זה עוד פעם, רק שיעשה בהליך נקי ותקין, כך הוא אמר סולברג. יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, סירב להצעה. ולכן בגץ הוציא צו על תנאי והורה לקיים את הדיון השני. בעמדתה של הכנסת לקראת הדיון שנערך הובהר כי אכן 14 חברי כנסת יצאו מאחורי הפרגוד עם טלפון במצב מצלמה. וחלקם יראו את הצילום לחברי כנסת אחרים. וחבר הכנסת ינון אזולאי משס אפילו הגדיל לעשות והוציא את פתק ההצבעה מחוץ לפרגוד. ולמרות זאת נטען בעמדת כנסת כי הליקויים לא מצדיקים את ביטול ההצבעה. לשיטתם יש לנהוג בריסון שיפוטי, כי ביטול ההצבעה הוא צעד קיצוני ביותר. ועוד נטען, להסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה לגבי ההצבעה השנייה. אתמול, לאחר ההחלטה, אמרה חברת הכנסת נעמה לזימי מהעותרים לבגץ, כי יש שופטים בירושלים. בית המשפט העליון לא נתן לזיהום, זיהום ההצבעה לעבור, והוא נאלץ לומר את המובן מאליו, רבלו, לא יכול להיכנס לתפקיד. הם ימשיכו לעשות הכל כדי להשחית את המערכות, לזהם, למנות את האנשים הכי לא מתאימים לתפקידים הכי חשובים, בצורה הכי מעוותת ומזוהמת שיש, ואנחנו נמשיך לעשות הכל כדי לעמוד על המשמר, עד שננצח ונחליף אותם בקרוב מאוד. כך לזימי. לעומת זאת, שר האוצר סמוטריץ' גינה את ההחלטה. קודם ראש השבק, אחר כך ראש המוסד, ועכשיו מבקר המדינה ומנהל רשות מקרקעי ישראל. גלי פערב מערב, החברי והעליונים חוצים את הקווים האדומים פעם אחר פעם ולוקחים בחוסר סמכות את הדמוקרטיה הישראלית בת ערובה, ומסכלים כל החלטה, כל מינוי של המחנה הלאומי. הם בזים, הם דורסים, הם יורקים בפרצופם של רוב אזרחי ישראל. לא ניתן לישראל להפוך לדיקטטורה, אנחנו לא ניתן לדיקטטורה משפטית, כך סמוטריץ'. גם חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד תקף, הוא אמר, יש להתעלם מההחלטה הלא חוקית של בגץ. אבל ההחלטה היא דרמטית, הוקפה המינוי של מבקר המדינה.

חיזבאללה במצוקה, הסיכוי של עשרות המחבלים לצאת חיים הוא אפסי, כך הבוקר אבי אשכנזי. חיזבאללה פועל בימים האחרונים לחלץ את עשרות המחבלים שלו שלכודים בתוך מנהרות רכס עלי טהר. ועל פי גורם צבאי, לוחמי אוגדה 36 חיסלו בימים האחרונים 10 מחבלי חיזבאללה שיצאו ממרחב העיר נבטיה וניסו להגיע למנהרות בהם לכודים החברים. בכל מקרה, בכל המקרים האלה, המחבלים שחוסלו היו חמושים. בצהל מעריכים כי מתחת לבופור ובנקודות נוספות ברכס עלי טהר כלואים כמה עשרות מחבלים, בסדר גודל 30 עד 40 מחבלים. צהל אוחז כרגע בכל הפירים, וגורם צבאי אומר כי לא זוהה ניסיון של המחבלים לצאת מתוך הפירים. הם מבינים שאנחנו אוחזים בפירים מבחוץ, והסיכוי שלהם לצאת משם הוא אפסי. ובצהל אומרים כי חיזבאללה נמנע כרגע מלבצע פעולות התקיפה של כוחות צהל. הוא לא משגר טיל נונטט או רחפני נפץ. הוא מבין, כך על פי גורם בצהל, כי המהלך הזה יוביל לחידוש האש, עשוי לסכן את המחבלים אלה שנצורים. כלומר, הוא חושש שמהלך כזה יוביל לצהל לתקוף בתוך המנהרות. הסכם המסגרת שנחתם בוושינגטון בין ישראל לבין לבנון ממשיך לעורר סערה בזירה הפוליטית בלבנון, ועל פי דיווח של העיתונאי מוחמד אלוש שפורסם בעיתון אנשרה, יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי מזוהה עם חיזבאללה, פועל בימים האלה לגיבוש חזית פוליטית רחבה שתתנגד להסכם, תוך ניסיון למנוע הידרדרות לעימות פנימי במדינה. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:45 דקות, 44 שניות. אתם על 103 FM, הנה הכותרות. מליאת הכנסת אישרה עליה בקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 מול 53. החוק קובע כי לימוד התורה יוכר כערך יסוד במדינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נכח בדיון והוא הצביע בעד. 4 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד. היום מלאו 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. היום הזה יצוין בשורה של אירועים ומחאות ברחבי הארץ. זה החל ב-6:29 דקות הבוקר. באירוע המרכזי ישונה הערב שמה של כיכר החטופים בתל אביב לכיכר הזיכרון. והסתיים סבב השיחות העקיפות בקטר בין איראן לארצות הברית. סגן שר החוץ האיראני מסר כי הוסכם על מנגנון שיבדוק את הפרות מזכר ההבנות. ובתוקח איים שר החוץ ערקצ'י על ישראל בחשבון ה-X שלו. כך הוא כתב, נשיא ארצות הברית התחייב לרסן את חיות המחמד שלו בתל אביב. אם יתעלמו מהאדון שלהן, איראן תלמד אותן לקח. כך ערקצ'י. ובמונדיאל, בשלב הנוקאוט, אנגליה הפכה פיגור לניצחון דחוק, 2-1 על קונגו. בלגיה ניצחה בקושי את סנגל, 3-2, לאחר שער בתוספת הזמן של הערכה. ארצות הברית העפילה לשמינית הגמר, לאחר שהיא ניצחה את בוסניה, והתוצאה 2-0.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

זוהי ריטה, ריטה בפרסית. איראן משלימה את ההכנות לקראת ההלוויה של המנהיג העליון עלי חמנאי, חוסל בפתח מבצע שהגת הארי. סוכנות הידיעות AFP מדווחת. בטהרן מעריכים כי בין 15 ל-20 מיליון בני אדם השתתפו בטקס. עשוי להפוך אותו להלוויה הממלכתית הגדולה בתולדות המדינה. שלשום ניטלו דיוקנאות ענק של חמנאי במתחם במרכז טהרן. פועלים רבים עוסקים בהכנות האחרונות לקראת הטקס הציבורי שיערך בשבת. הלווייתו של המנהיג העליון התחתה בשל הלחימה תתקיים על רקע הפסקת אש שברירית בין איראן לבין ארצות הברית. חמנאי נחשב דמות רוחנית מרכזית עבור רבים מהשיעים. חוסל בגיל 86 במתחם מגוריו במרכז טהרן ב-28 בפברואר, היום הראשון למלחמה. טקס ההשקבה הציבורי יערך במתחם ענק במרכז הבירה טהרן, המשמש לתפילות יום שישי, לטקסים ממלכתיים, גם לאירועים דתיים, ולצד גופתו של חמנאי יוצגו גם גופותיהם של בני משפחתו. לקראת הגעת ההמונים קראה הטלוויזיה הממלכתית לציבור להשתמש בתחבורה ציבורית, היא הזהירה מפני עומסי חום שצפויים בימי הטקס. ובמקביל חלק מהנתיבים בכבישים המרכזיים בטהרן כבר נסגרו לתנועה, מה שמכביד עוד יותר על עומסי התנועה הכבדים בעיר. גם הטלוויזיה הממלכתית באיראן שינתה את לוח השידורים הרגיל שלה, והיא מקדישה בימים האחרונים חלק ניכר משידוריה לסרטים תיעודיים על חייו, על פועלו של המנהיג העליון. אם זאת עדיין לא ברור, אם הבן, היורש של חמנאי, מוג'תבא חמנאי, שלא נראה בציבור מאז מינויו לתפקיד, השתתף בטקס המרכזי בטהרן. נושא השתתפותו של המנהיג העליון אינו בתחום סמכותי או ידיעתי, אמר הממונה על הטקס, לסוכנות הידיעות הצרפתית. אם תהיה תוכנית בנושא, היא תפורסם על ידי לשכת המנהיג העליון.

היום מציינים 1,000 ימים למתקפת הפתע על יישובי עוטף עזה בשבעה באוקטובר 2023. 1,000 ימים חלפו מאז האסון הכבד בתולדות מדינת ישראל והמתקפה הקשה ביותר על העם היהודי מאז השואה. היום שכל מערכות המודיעין והמבצעים קרסו בו. והקונספציה המדינית שהוביל בנימין נתניהו התנפצה לרסיסים. מחבלי חמאס חדרו לישראל בהמוניהם, ביצעו רצח ברוטלי של גברים, נשים, קשישים, טף. 251 ישראלים וזרים נחטפו לרצועת עזה בידי מחבלי חמאס. בכל הימים שעברו מאז הטבח הציבור לחוד בעולם שקרים של הממשלה, וזה שעומד בראשה. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון ניפץ אתמול בהרצליה, כנס הרצליה, את בועת השקר. הוא אמר בריש גלי כי כמה מהחטופים שנהרגו בשבי היו יכולים לחזור בחיים, אם היו מתקבלות החלטות אחרות בזמן המלחמה. כנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן אמר אלון כי את המלחמה ברצועת עזה היה אפשר לסיים לפחות שנה קודם. הקבינט וההנהגה המדינית סרבו לעסקאות מוקדמות יותר שלמות בשם אותו ניצחון מוחלט, שהוא בעצם כזב. ואלון, האלוף אלון, אמר את האמת. את כל האמת. ורק את האמת. כל זאת בניגוד מוחלט לנציגי ממשלת השקר וההפקרה, אשר ממשיכים לשקר ולהפקיר ולברוח מאחריותם למחדל הנורא. בלי בושה, בלי מודעות עצמית, אמר בצלאל סמוטריץ' ביום ראשון, כי בזכותו כל החטופים כאן, הוא אמר את זה בריאיון לפודקאסט של נדב פרי. את האמת לציבור, הציבור זוכר היטב, שסמוטריץ' וחבריו, הכהניסטים, המשיחיים, בראשם איתמר בן גביר, התנגדו לעסקאות לאורך כל הדרך. עד כאן אנחנו. תודה לאחיעד לוק העורך, אחראי על השידור איציק אהרון, לעטיפה המוזיקלית החיים יואב חנני ויניב מורוזובסקי, אחרינו ניסי משאל וענת דוידוב, 9-11 ברק סרי ואלי אוחנה. אני אחזור אליכם ביום ראשון, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: החדשות, ניסים משאל וענה דודוב. 7-9 ב-103 FM. הצלצול הוא גם בשבילו.
1: וזה בסדר גמור.
0: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
1: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
0: להרשמה לעלייה לשידור, כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
1: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
0: 103 FM.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: רעות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויבי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר. מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
8: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: תראו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: 103. אחרי החדשות, ניסים משל וענה דוידוב. 79 ב-103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
17: תסק מה?
16: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
17: טוב, בסדר, תסקטן.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בתקשורת הערבית מדווחים כי לבנון מבקשת סיוע אמריקני כדי לבסס את תוצאות הסכם המסגרת עם ישראל ובמיוחד את הנסיגות המוסכמות של צה"ל. בעקבות אינדיקציות מדאיגות כלשונם מצד ישראל על דחיית התהליך ונקיטת צעדים הסותרים אותו. מקורות לבנונים מסרו לעיתון השארק אל אווסט כי מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר הניח במהלך ביקורו האחרון בלבנון את היסודות לאזורי הפיילוט שמהם תיסוג ישראל ואחד מעוזריו הבכירים נותר בלבנון כדי לפקח על הביצוע. דובר משרד החוץ של קטר הודיע כי המתווכים מקטר ופקיסטן סיימו פגישות נפרדות בדוחה עם צוותי המסע ומתן מארצות הברית ואיראן והשיגו התקדמות חיובית בסוגיות הקשורות למזכר ההבנות. לדבריו הצדדים הסכימו להמשיך בדיונים בתקופה הקרובה אחרי סיום טקסי הלוויה של עלי חמינאי. ובתוך כך היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר. ברחבי הארץ מתקיימות מהבוקר מחאות בעשרות מוקדים לצד יוזמות אזכרה אזרחיות. בשעה זו מוחים מנסים לחסום את הגישה לכנסת. רצח רודף רצח, גבר כבן 30 נורה למוות בריינה, לפני כן אירוע ירי נוסף בחיפה. שרון קנובלך כתבתנו.
11: סמוך לחצות נורו 3 צעירים בתוך קיוסק בשדרות ההגנה בחיפה. מותו של אחד מהם, רק בן 18, נקבע במקום, ושניים נוספים פונו לרמב״ם במצב קשה עד אנוש. במשטרה מעריכים כי הרקע הוא סכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים. כ3 שעות לאחר מכן נורה למוות גבר כבן 30 בריינה. בשני המקרים נפתחה חקירה, הרקע פלילי, עם

0: שני הנרצחים הלילה עומד מספר הקורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה על 149.
1: לפחות 5 בני אדם נהרגו, 34 נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב, שכללה שיגור כתבמים וטילים בליסטיים. כך מסרו הרשויות המקומיות, שציינו כי כמה בנייני מגורים נפגעו וכי שריפה פרצה במלון במרכז העיר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה במקס.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה, בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים ובינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה במקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה תסקטן לילדים, אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: עכשיו, ניסים משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.

0: 107 ו-5 דקות, 79-103 FM, 2 ביולי 2026, י"ז בתמוז, תשפ"ו, 1,000 ימים לאסון 7 באוקטובר. שלום ניסים.
1: שלום, בוקר טוב, נתחיל בכותרות, בבקשה.
0: תראה, היום אנחנו סופרים כאמור 1,000 ימים מ-7 באוקטובר, אותו יום נורא. האסון הגדול ביותר שקרה כאן, 1,000 ימים, גזרת עזה פתוחה, גזרת לבנון פתוחה, סוריה, יהודה ושומרון, וכמובן מעל כל איראן. שום דבר עוד לא נגמר, רק העניינים הולכים ומסתבכים. ישראל מקוטבת ומבודדת, כמו שלא הייתה מעולם, תחת שלטונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אין ועדת חקירה ממלכתית, אין שום ועדת חקירה, אבל כן. ממלכתית הייתה צריכה להיות. זוכר איך ספרנו 100 ימים לחטופים? אז אנחנו כן, ספרים רק... 1,000 ימים לאסון.
1: כן, אוקיי, אני התכוונתי לכותרות של וואלה, על רצח בריינה, גבר נורא למוות הקורבן החמישי ביממה האחרונה. כותרת מעריב מתייחסת למה שאמרת על 1,000 ימים. אנחנו כבר מציינים את זה ברחבי המדינה, החלו הפגנות ומחאות.
0: רק נוסיף שמתחילת השבוע 14 אנשים נרצחו במדינת ישראל. זה חלק מחוסר המשילות, חלק מהדבר הזה.
1: טוב, אז אני אחזור שהיום אנחנו מציינים את 1,000 הימים לטבח השבעה באוקטובר, מעל 2,000 הרוגים ועוד אלפי פצועים. ברחבי המדינה כבר החלו הפגנות ומחאות לציון היום הזה. עכשיו, ענת, מכל הדברים שנאמרו אמש ונאמרו הרבה דברים, אני מבקש לציין את הדברים של האלוף במילואים ניצן אלון, ראש מפקדת השבויים והנעדרים, שאמר, ההנהגה סרבה לעסקאות שנה קודם, ו-40 חטופים יכלו לחזור בחיים. דברים מצמררים. אבל מאחר שאין ועדת חקירה ממלכתית, אין מי שיבדוק את הדברים, אבל הדברים פשוט לא יאמנו. היה אפשר לשחרר בחיים עוד 40 חטופים. ותראי כמה סמלי שדווקא ביום האלף, הדיל של ראש הממשלה עם החרדים יצא לדרך, כשהכנסת אישרה אתמול את חוק לימוד התורה, חוק שמבקש להנציח את הפטור מגיוס בחורי ישיבה. כלומר, בעוד הצבא משווע לחיילים, עוד כביש עוקף ועוד מסלול שיביא לפטורים לבחורי הישיבה. ואם אנחנו מדברים על 1,000 ימים, גם צריך להגיד שביישובי העוטף חוזרים בהדרגה לשגרה, אבל בגבול הצפון עדיין מוטרדים מאיום הטילים של חיזבאללה. כנראה שייקח עוד זמן רב עד שפצע הטבח הזה 1,000 ימים יגליד, אם בכלל.
0: בינתיים עזה משתקמת, וגם על זה צריך לדבר, ותכף יהיה איתנו יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שר הביטחון לשעבר, הוא נמצא בדרום עכשיו. פרסומת אחת בלבד, ואנחנו לאביגדור ליברמן.
2: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. יעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו. שלום מר ליברמן.
3: שלום ענת, שלום.
0: ציינו שאתה בעוטף, 6.29 בדיוק, היית שם, לאן זה לוקח אותך? אנחנו סופרים 1,000 ימים קשים ואיומים מאז אותו אסון נורא.
3: תראה, בדיוק 6.29 היינו בכפר עזה בשכונת הצעירים, אחד המקומות שבוצע טבח נוראי ביותר, וקשה פשוט להבין שאחרי 1,000 ימים, אין ועדת חקירה, אף אחד לא בודק את עצמו. חמאס וג'אט אסלאמי מתעצמים, מבחינת כמות המחבלים חזרו לאותו סדק בדיוק כמו לפני 7 באוקטובר. הם מתחזקים לא רק ברצועת עזה, אלא גם ביהודה ושומרון. בניגוד לכל ההבטחות, כל ההתחייבויות, גם בהתאם לתוכנית של טראמפ, אסור להתחיל בשיקום עזה לפני פירוק חמאס מנשקו. אני מודיע לך, שיקום עזה כבר התחיל. אני מזמין את כולם להגיע למעבר כרם שלום ולראות איך שיקום עזה כבר מתבצע, ואף אחד לא מתכוון לפרוק את חמאס מנשקו.
1: אני רוצה רגע להחזיר אותך לאלף, להיצמד לאלף ימים לטבח. מה אתה אומר הבוקר הזה ליתומים, לאלמנות, למשפחות?
3: אני פה כרגע בדיוק נפגש עם אותם אנשים שאיבדו, כולל ראש המועצה שאיבד את הבן שלו, עוד ארבע, סך הכל חמישה קרובי משפחה, עוד כמה פגשתי פה נשים וגברים שאיבדו באמת הכי קרובים, הכי יקרים. תקשיב, זה שעם ישראל הוא קודם כל עם של הרעיות. אתה רואה אנשים שחזרים לכאן, לכפר עזה, כ-85% מתכוונים לחזור. אתה רואה פה אנשים בונים, אנשים נערכים, לא מחכים לאף אחד, מקימים מחדש את הכיתות כוננות. זה פשוט מדהים לראות את הפער הזה בין עם ישראל לאותה הנהגה שכל מה שהיא עושה מנסה להשכיח את האסון הכי נוראי בתולדות עם ישראל מאז השואה, וככה מנסה לברוח גם מאחריות. זה שאתמול כנסת, ראש הממשלה, כולם עסקו בחוק יסוד חילול השם, כשצבא זועק, חסרים לנו חיילים, חסר תקציב, אין הכרעה בשום חזית. אחרי אלף ימים אין הכרעה, לא מול החותים, לא מול חיזבאללה, לא מול חמאס, לא מול איראן. צהל זועק, אומר הרמטכ"ל, אני מרים 10 דגלים אדומים. עד עכשיו לא הכריעו בוויכוח בין אוצר למשרד הביטחון על תקציב לצהל. צהל מודיע כבר שעוד שבועיים נגמר לנו התחמושת.
1: כן.
0: רגע,
1: אתה יודע, אחד...
3: הכניסו אותנו פה פשוט למין כאוס ואנרכיה, ומי שלא יודע להכריע בתוך אלף ימים, הוא גם לא הכריע לעולם.
0: תכף נדבר גם על זה, אם היה אפשר לגמור את זה הרבה קודם. אתה מדבר על הרמטכ"ל שהוא זועק.
3: זה לא היה צריך לקרות.
0: אוקיי, אז תכף תגיד את זה. אבל בינתיים, על מי שמתנפלים זה על הרמטכ"ל.
3: תקשיבי, מה שקרה עם רמטכ"ל, תקשיבי, בלו ממשלה נורמלית, אותו רב אריה יזדי, כבר באותו לילה היה חייב להיות במעצר, עד תום ההליכים, והיה אמור להיכנס לקלבוש לפחות ל-10 שנים. חוק העונשין מ-1977, מנחם בגין ראש ממשלה, עזר ויצמן שר הביטחון, חוק העונשין אומר, מי שמסית נגד גיוס לצהל, תוך כדי מלחמה, צפו ל-15 שנות מאסר.
1: כן,
3: הבן אדם הזה, במקום להכניס אותו למאסר, מקבל כסף מהמדינה. תקציב ישיר 700,000
1: שקל. חבר הכנסת ליברמן, אני רוצה לקחת לך לאחד הטרגדיות של המלחמה, החטופים. אתמול אומר ניצן אלון, שהיה אפשר לשחרר אותם שנה קודם, ולהציל לפחות 40 חטופים. מה אתה אומר על זה?
3: אני מאוד סומך על ניצן אלון, אני מכיר אותו אישית, מכיר טוב, בן אדם ישר, בן אדם, אתה יודע, הסרגל לקום לידו, לא תמיד הסכמתי איתו, אבל תמיד הערכתי את יושרו ואת המקצועיות שלו, ואני בטח ובטח סומך עליו, הוא בקיא בכל הניואנסים, אני הרבה...
0: ראש הממשלה לא סומך עליו.
3: תקשיב, כמו שאני לא סומך על ראש הממשלה, ראש הממשלה נושא באחריות לאותו טבח, וגם אותם חטופים שהצלחנו לשחרר, זה לא בגלל ראש הממשלה.
1: לא, זה בגלל סמוטריץ', כך הוא אמר.
3: זה קודם כל בגלל מהמצב של טראמפ. זה למרות ראש הממשלה הצלחנו לשחרר אותם. אני חושב שטראמפ שם עשה באמת עבודה מצוינת, בלעדיו זה לא היה קורה. ולכן אנחנו פה צריכים להבין, מי שלא יודע להכריע אלף ימים, מי שסירב לראות את העובדות, הרי כתובת הייתה על הקיר. אני אישית הנחתי על השולחן מקבלי החלטות כל ההתראות וכל ההזרות, בכתב ובעל פה. ולכן מונים הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
1: כן, עכשיו...
3: יותר מדי ברורות.
1: חבר הכנסת, בוא נתקדם רגע אפרופו אחת הזירות הפתוחות, איראן. ראש הממשלה אמר, בראיון לערוץ 14, כי לאיראנים כבר היו פצצות אטום. לפי מה שאתה יודע, זה נכון? כלומר, הוא הציל אותנו מהפצצות האלה?
3: זה פשוט שקר ועוד שקר ועוד שקר. אתה יודע, כשאתה שומע את ראש הממשלה בימים האחרונים, כל מה שהוא זורק בשר הביטחון, זה להשיח את הדת מאותו תאריך נוראי, 1,000 ימים מאז טבח שבעה באוקטובר.
1: כלומר, לאיראנים לא היו פצצות אטום?
3: לא היו, ואין להם כרגע פצצות אטום. נכון שהם די קרובים, אבל לא היה להם, ואין להם כרגע פצצות אטום. זה צריך להיות ברור. ולכן, כשראש הממשלה זורק פצצת אטום, בינתיים איראנים יצרו פצצה חדשה, היא נקראת פצצת הורמוז. זה כן, וזה בזכות ראש הממשלה, זו עוד פצצה ש...
1: אז כשראש הממשלה וישראל כץ, שר הביטחון שלו, מאיימים על איראן שישראל תצא לסבב נוסף עם תוכנית הגרעין תחודש והטילים וכו', זה איומים שנועדו מה?
3: להשיח את הדת מאותו תאריך, 7 באוקטובר, מאותו תאריך 1,000 ימים, מכל הכישלון בלבנון, מחוסר יכולת לסגור מול החות'ים. תקשיב, מה זה, כולם מדברים קונספציה, אכלה, מה זה קונספציה? מה זה אכלה? זה כשאתה משלים עם התעצמות של הצד השני ורפיסות בהפעלת כוח. אז אני דווקא רוצה לדבר על זירה שכולם משום או שכחו או לא מכירים. ים האדום, חות'ים. תראה, בזמנו בששת הימים, סגירת מצרי טיראן, זאת הייתה עילה ליציאה למלחמה. היום סגרו לנו באב אל מנדב באופן מוחלט, כלומר אוניות סוחר יכולות להגיע לעקבה, אבל לא יכולות להגיע לנמל אילת. נמל אילת סגור כבר 3 שנים. אף אחד בכלל לא נוקף אצבע. החות'ים מתעצמים, חמאס מתעצם, חיזבאללה מתעצם, כולם מתעצמים.
1: עכשיו רגע, בוא, חבר הכנסת, לא נותר לנו הרבה זמן, ואי אפשר בלי פוליטיקה, אתה יודע. אתה רוצה להיות ראש ממשלה?
3: תקשיב, מה שאני אומר בצורה ברורה, הסדר העדיפויות שלי הוא גם ברור. קודם כל מחליפים ממשלה, ואחר כך להיות ראש ממשלה. אבל קודם כל להחליף את הממשלה הזאת.
1: אז אתה רוצה כן להיות ראש ממשלה?
3: בהחלט כן. אני חושב שמבחינת הניסיון, מבחינת היכולות, מבחינת הקבלות, מבחינת היכולת לנתח תהליכים, ולראות את הנולד, אני חושב שאני בא.
1: אבל בינתיים אייזנקוט מוביל בפער גדול.
3: אנחנו נדע להסתדר גם אחרי הבחירות, אבל לפני ראש ממשלה צריך להחליף את הממשלה הזאת, ושאני רואה שם כל מה שעושים, כולל אתמול, אתה יודע, כולל אתמול, הדברים פשוט, זה לא רק חוק יסוד לחילול השם, כל את מה שהם מתעסקים, חוק התקשורת וחוק פיצול סמכויות יועמש, וחוק הכשרות, שזה לא חוק כשרות, זה חוק הג'ובים. עוד 700 מיליון שקל שערי דרך רוצה לסדר ג'ובים למקורביו. זה פשוט טירוף.
0: תגיד,
3: ממשלה הזאת פשוט, במקום לדאוג למדינה ולביטחון, הדבר היחידי, לשמור על הגוש.
0: אתה רואה את עצמך...
3: כל הכסף זה לשמור על הגוש.
0: אתה רואה את עצמך מנהיג גוש הימין, למשל, במקום נתניהו?
3: אני נולדתי בבית ביתרי. אני חושב שמכל החקים בליכוד היחידי שמכיר את שיר ביתר בעל פה זה ויגדור ליברמן. אני קראתי את כל כתבי ז'בוטינסקי. אני לא גר בקיסריה. אני גר ביישוב נוקדים במדבר יהודה, בגוש עציון. ואני חושב שבניגוד לנתניהו, אצלי 7 באוקטובר לא היה קורה. נתניהו הצביע בעד גירוש יהודים מגוש קטיף, אותי אריק שרון פיטר מהממשלה בגלל התנגדות להתנתקות.
1: שאלה אחרונה, הגענו לשרון.
3: אני התנגדתי לשחרור איחיה סינואר ועוד 1,026 מחבלים. ונתניהו הוביל את המהלך, שחרר את איחיה סינואר ואת כל המחבלים, 1,026 מחבלים בנוסף.
1: נגמר לנו הזמן, עוד שאלה אחת, אבל בכל אופן, בהרבה מקומות אתה אומר ש... אתם תנצחו בבחירות בצורה חדה ונתניהו יאבד את כיסאו. אסמך מה אתה אומר את זה?
3: אסמך, אתה יודע, מפגשים יומיומיים. אני יום יום נפגש עם אנשים, מטייל, מסייר בארץ, יום יום יש לחוגי בית, כולל היום ושלשום, נפגש עם כל הקבוצות בחברה הישראלית, עם ציבור רחב ביותר.
1: ומזה אתה למד שאתם תסקו בבחירות, הגוש השינוי?
3: אני חושב שפה יהיה בדיוק תרחיש ההונגרי, שתוצאה תהיה הרבה יותר מרשימה מכל הסקרים, ואנחנו ננצח, אנחנו נתקן, ואנחנו נכריע בכל אותם סוגיות, גם בזירה החיצונית וגם בזירה הפנימית,
0: כן.
3: ונחליף את הכאוס והאנרכיה בהחלטות ברורות ובהכרעות ברורות.
0: חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו.
1: תודה
0: רבה. תודה שדיברת איתנו. תודה רבה. ניסים, נצא לדיווחי תנועה עם ראות מתתיהו ארגון, פרסומות וחוזרים.
2: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב ניסים, בוקר טוב ענת. אז בהמשך הבוקר לציון 1000 ימים לטבח השבעה באוקטובר חסמו מספר כבישים ברחבי הארץ. הולכת להיות מחאה מחוץ לשער בגין בקריה בתל אביב בשעה 8:30. שימו לב לעניין הזה. חוץ מזה, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף שפירים. זה הכל בינתיים, אנחנו נעדכן בהמשך.
2: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: 103 FM.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
8: עדיף ליפ.
9: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: הכירו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
22: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
22: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נטילים לאיתו הבחירה.
23: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
24: הנה אני בא, קיאלה!
25: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
26: 103 FM. עכשיו, ניסים משעל וענה דודוב, 7-9.
0: חוזרים לעוטף ניסים.
1: כן.
0: ואומרים שלום לאורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אדם שחווה הרבה מאוד כאב באותו יום מר, ועכשיו גם אביגדור ליברמן שדיברנו איתו, סיפר שהם נפגשו. קודם כל שלום אורי, תודה שאתה איתנו.
27: שלום ובוקר טוב.
0: שלום, שלום. אתה יודע, אתה מסתכל לאחור, מלבד מהכאבים האישיים שלך, 1,000 ימים, זה לא פשוט.
1: בוא נתחיל בכאבים האישיים כדי להמחיש כמה הטרגדיה במלאת 1,000 ימים עדיין נמצאת.
0: זה לא עובר.
27: נתחיל מזה שבשבעה באוקטובר אני איבדתי 5 בני משפחה. איבדתי את נטע בני הבכור שקפץ על רימון כדי להציל את ארוסתו, איראן, והוא הצליח. את אמא שלי, בילה, שני הגיסים שלי, אופיר ליבשטיין שהיה ראש המועצה, אורי רוסו שהיה סגן פקד כיתת הכהנות בכפר עזה, ואחיין ניצן ליבשטיין, בן של אופיר וורד, בעזרת חברי ילדות, ואנשים שלחו איתי דרך ארוכה, ואלף ימים שאנחנו עדיין עוד לא חזר מהביתה. 1,000 ימים שאני ועוד מאות משפחות פה עוד לא חזרו הביתה, כי עוד לא ניתן לחזור לגור פה.
0: איפה אתם?
27: אני גר ביישוב זמני, מתחם קרבילות שהקים לנו בקיבוץ רוחמה, בתוך המועצה שלנו פה בשער הנגב.
1: למה אתם לא חוזרים? כי על פי הדיווחים אחוז גבוה מתושבי העוטף חזרו.
27: נכון, ובכפר עזה פשוט עדיין לא גמרו לשקם. כפר עזה נכבשה לגמרי ב-7 באוקטובר. יש פה בתים, 80% מהבתים נפגעו רק בכפר עזה, 80% מהבתים נפגעו, מעל 64 איש נרצחו, 18 נחטפו, פצועים רבים, גם ביישובים אחרים, בנחל עוז, שנמצא פה לידינו בתוך המועצה, גם בקיבוץ ארז, גם במושב יחיני, ולא בכל המקומות השלימו את כל עבודות השיקום הפיזי. הרגע שיסיימו את העבודות, אני מקווה שבסוף הקיץ הזה או אחרי החגים אני כבר אוכל לעבור לביתי מחדש, אבל אני חושב שהסיפור פה הוא יותר רחב. היום אנחנו בי"ז בתמוז, וזה יום של חשבון נפש.
1: יום של צום.
27: גם יום של צום, וגם יום של חשבון נפש בגלל האסונות שקרו ביום הזה לאורך ההיסטוריה של העם הזה. ואלף ימים והמדינה לא ועדת חקירה, לא הכריעה את החמאס. אנשים פה חיים ורוצים לחזור ועומדים פה בתור מתוך ציונות תאורה. מסתכלים למציאות בעיניים. אף אחד לא יכול לקרוא סיפורים שזה שוויץ או מה שזה לא יהיה. אבל אנחנו מגיעים, אנחנו בונים, אנחנו מצמיחים, משקמים, אבל המדינה צריכה לתת את חלקה. והדבר הראשון זה קודם כל ועדת חקירה שתבדוק לעומק מה באמת היה. זה הדרך היחידה שלו להבטיח שהאסון כזה בכלל לא יקרה עוד פעם. וכשמנסים
1: להתחמק, אבל כפי שאתה יודע, ראש הממשלה מסרב בתוקף להקים ועדת חקירה ממלכתית.
27: נכון, אבל ועדת חקירה זה לא איום. ועדת חקירה זה לא עונש. ועדת חקירה זה התהליך הבסיסי שיש לבדוק לעומק מה היה ומה שורשי המחדל שהביאו למחדל הזה, גם לפני וגם תוך כדי וגם מה קרה גם אפילו מאז. וזה הדבר האלמנטרי, כי בשביל לשקם את האמון, שזה הבסיס בשביל החיים כאן, אתה צריך לראות שבדקו את מה שהיה, ומבטיחים שזה לא יקרה עוד פעם, צריך לייצר ביטחון, חמאס פה, אנחנו שמענו השבוע, מתעצם עם אותו כמות פעילים, אותם מספר פעילים.
1: אתם שומעים אותם? אתם שומעים את העיריות, את החילופי אש או משהו?
27: בוודאי, בוודאי. הבוקר שהסתובבתי מבית ליברמן, אז הוא שואלתי, למה העיריות נשמעות כל כך קרובות? אני אומר, זה פה מעבר, זה מעבר לגדר. החמאס חי, נושם, בועט, מתעצם, מייצר מטענים, מייצר רקטות, מגייס פעילים, חזר להתאמן, וכשיש לך יכולת, כמו שראינו זה בשבעה באוקטובר, כשיש יכולת ויש כוונה, וזה מה שיש שם לחמאס.
1: על מי הם יורים אבל? הם יורים על חיילנו? על מי הם יורים?
27: היום יורים על חיילנו, אבל זה מהר מאוד גם יכול להגיע הנה. ולא דיברתי עוד על רחפני נפץ, כמו שאנחנו רואים בצפון שיגיעו הנה, זה מעבר לפינה. ולכן, הממשלה הגדיר לעצמה יעד אחד, מספר אחד אחרי המלחמה, אחרי השבעה באוקטובר, ביציאה למלחמה, להשמיד את היכולות של החמאס, גם היכולות הצבאיות וגם היכולות השלטוניות. אנחנו רואים שלא עשינו את זה, ושאחרי 3 שנים כמעט של מלחמה, לא הצלחנו להשמיד את החמאס, לא הצלחנו לפרק אותו מהיכולות שלו, ובמקום לקבל פירוק של החמאס, קיבלנו שיקום של החמאס. וזה הדבר הכי מטריד, כי כשאני מסתכל בתור מנהיג מקומי, מנהיג אזורי, פה בשער הנגב, אני אומר, שאנשים יחזרו פה, מבחינת אידיאולוגיה, אנשים פה ציונים, אומרים, אנחנו רוצים ובוחרים לחיות פה. בוחרים לחיות פה ולגדל כאן את הילדים שלנו, אבל הם צריכים ביטחון, והם צריכים אמון שהמדינה עושה כל מה שהיא יכולה לעשות בשביל לבדוק את עצמה, ולראות שכזה דבר לא קורה. וכשהביטחון הוא בסימן שאלה, ושהמדינה והממשלה לא מוכנות, לא מוכנה אפילו לעשות ועדת חקירה של לבדוק מה היה, ואיך אנחנו מגיעים למצב הזה, אז יהיה קשה מאוד, מה שנקרא, להחזיק את, את התנופה שאנחנו מייצרים פה היום לאורך זמן.
0: אורי, עוד שאלה, אני רוצה לשאול אותך אם 7 באוקטובר יכול לקרות שוב.
27: אנחנו צריכים לעשות הכל, הכל, הכל, הכל, כדי שלא יהיה 7 באוקטובר, לא בשער הנגב, לא בעוטף עזה ולא במדינת ישראל. אנחנו צריכים להסיר איומים שמתהווים סביבנו, ואנחנו צריכים לראות שאנחנו בדקנו את עצמנו לעומק, את כל הכשלים התפיסתיים והאיכותיים והמודיעיניים והמבצעיים שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר, לאסון הגדול ביותר שידענו מאז השואה לפחות. ובלי חקר האמת ובלי הפקת לקחים, לא יהיה אמון, ובלי אמון לא תהיה פה צמיחה ולא תהיה פה תקומה של חבל הארץ הזה. השיקום והצמיחה של חבל הארץ הזה, האופן שבו אנחנו משקם ונצמיח אותו, ההשפעה שלו היא הרבה מעבר לאזור הגיאוגרפי הזה.
1: אנחנו חייבים לסיים.
0: אנחנו צריכים לסיים, ראש המועצה האזורית שער הנגב. תודה גדולה שדיברת איתנו. תודה רבה.
27: תודה לכם, ולזכור, בלי הפקת לקחים לא ייבנה אמון, ובלי אמון לא תהיה אמון.
0: לגמרי, לגמרי. תודה אורי.
27: בוקר טוב.
1: ענת, אי אפשר לדבר על 1,000 ימים בלי הזווית האמריקנית שהייתה חזקה וטובה לישראל. נגיד שלום לדני אילון, לשעבר סגן שר החוץ, שגריר ישראל בארצות הברית. בוקר טוב, דני. דני?
0: דני, שלום.
2: שומעים אותי, הלו.
1: כן, שומעים אותך נהדר.
2: יופי.
1: אנחנו מציינים היום 1,000 ימים לטבח של השבעה באוקטובר, וכבר אמרתי שלארצות הברית אי אפשר לא להזכיר אותה, חלק גדול מהתייצבותו של הנשיא ביידן מיד לאחר השבעה באוקטובר בישראל, הסיוע העצום, ואחרי זה הטיפול בחטופים, בעיקר בהובלתו של טראמפ. כלומר, אנחנו יכולים לומר שארצות הברית התייצבה לממנו בכל הכוח והעוצמה.
2: נכון, בהחלט, שאנחנו באמת מסתכלים בפרספקטיבה הזאת של 1,000 ימים. המלחמה שהתחילה עם ביידן כנשיא, וכרגע טראמפ, אנחנו רואים פה באמת צמיחה דו-מפלגתית. וחבל שזה רק ברמה של הנשיאים. איבדנו למעשה את הקונגרס, גם בסנאט וגם בבית הנבחרים, בגלל, אני חושב, טעויות שנעשו כאן בממשלת ישראל בעשור האחרון, אבל זה דבר אחר. אנחנו באמת ראינו שאין לנו מדינה אחרת שאפשר לסמוך עליה מעבר לארצות הברית,
27: ארצות הברית היא ידידת אמת, שותפה.
1: למרות שאנחנו מרחים את המשבר, ואם אתה גולש רגע למפלגות האמריקאית היום, לדמוקרטים שהם כולם נגדנו, ברפובליקנים יש שסעים, התקשורת האמריקנית, דעת הקהל.
0: הרבה יותר משסעים, הרבה יותר ברפובליקנים.
27: נכון, יש הוא באמת, אנחנו רואים פה באמת מין דיכוטומיה, זה פשוט הבדל עצום, ממש קוטבי, בין התמיכה שיש לנו בממשל, בראשות הנשיאים, ביידן וטראמפ, לבין דעת הקהל והפוליטיקה האמריקאית, שאנחנו רואים אותה גם במפלגה הרפובליקנית, לא רק במפלגה הדמוקרטית. ופה אני חושב שזה יהיה למעשה האתגר הגדול של ישראל, להמשיך את התמיכה הזאת מעבר לטראמפ, לנשיאים הבאים. כרגע באמת מעמד ישראל, כמו שהוא בעולם, בשפל למדרגה, גם בארצות הברית, מעולם, ניסים, מעולם לא היינו במצב כל כך עלוב מבחינת תמיכת דעת הקהל. ישראל הפכה להיות שם למדינה מוקצה.
0: אפשר לתקן את זה? או איך אפשר לתקן את זה, דני?
27: כן, ענת, קודם כל זה לא בלתי הפיך. בהחלט אפשר לתקן את זה, אבל צריך להתחיל באמת בכמה רמות. צריך להבין שזה לא הכל באשמתנו. אנחנו תרמנו הרבה לכך. אבל הבסיס, המצע הוא קודם כל השינוי הדמוגרפי בארצות הברית ברבע מאה האחרונה. אנחנו רואים שם מיעוטים שקיבלו הרבה יותר במה וכוח פוליטי, כולל מוסלמים, היספנים, שחורים וכולי. אני זוכר עוד כשהייתי בוושינגטון, אז אנחנו נגלצנו למשרד החוץ להתחיל לגייס עובדים, גם היספנים וגם יהודים אתיופים, שיוכלו באמת לקרב אותנו לאותן קהילות, שמראש היו...
1: דני, אני מעיץ בך כי הזמן עומד להיגמר, ואני רוצה לדבר לך גם על עכשיו, מה קורה בין טראמפ ביחסיו עם נתניהו. אני מבין שהיחסים לא משהו, ורואים את זה בכל מיני היבטים.
27: נכון, קודם כל צריך להבין מראש שטראמפ מחבק מישהו, זה לא מתוך איזה ידידות אמת, אלא זה מתוך אינטרסים. טראמפ לעצמו בלבד. עכשיו, עוד טעויות שנעשו כאן, זה שלמעשה ראש הממשלה ערב את האינטרסים האישיים שלו, הקרובים ביותר, כולל נושא המשפט, וסיבך את זה בעניינים, התיך את זה בעניינים לאומיים, וטראמפ מנצל את זה עד הסוף.
0: ולכן אנחנו במצב שאנחנו נמצאים.
27: נכון, בדיוק.
1: אבל הכותרות של היום מדברות על כך שטראמפ עכשיו מדבר על התקדמות במסע ומתן בעניין הגרעין, כלומר... כן. פירוק הגרעין של איראן מתקדם היטב, זה מה שהוא אמר.
27: כן, אז... אבל יש פה, גם פה יש פער עצום בין המילים לבין מה שקורה בשטח. מה שקורה בשטח היום זה שלמעשה כניעה רבתי דיפלומטית של ארצות הברית מול איראן, האיראנים הם אלה שהיום קובעים את הטון. מה שקורה בשטח זה שארצות הברית משחררת כספים לאיראן, 3 מיליארד דולר רק אתמול, מה שקורה זה שארצות הברית לא מגיבה לפרובוקציות בשטח של...
1: כי הוא לא רוצה לחזור למלחמה, זה ברור.
27: בדיוק, והאיראנים מנצלים את זה עד הסוף. ולמעשה, החטא הקדמון, הייתי אומר, בכל המסע ומתן הזה, זה א', שהאיראנים הצליחו במה שהם רצו, וזה להפריד בין שני הנושאים של הורמוז והגרעין. ברגע שהם הפרידו את זה, אז הורמוז נתן להם כרגע באמת... הייתי אומר שקט ונתן להם...
0: דני אילון, היית אומר לסיום, סליחה שאני קוטעת אותך, כן. ישראל איבדה את ארצות הברית?
27: עדיין לא, אנחנו לפחות לא בזרוע האקזקוטיבית, שזה פה באמת משרד החוץ, משרד ההגנה, הפנטגון, דרך אגב, המלחמה האחרונה מול איראן, קרבה מאוד את היחסים ברמה המקצועית, הצבאית, אבל בסופו של דבר הרמה הפוליטית קובעת, ואני מקווה מאוד שטראמפ לא יחשב כנשיא האחרון שתמך בישראל, תלוי מאוד מי יהיו הנשיאים הבאים, כן. אם זה ונס, או אם זה תהיה קמלה האריס או מישהו כזה בדמוקרטית, אנחנו נהיה במצב קשה מאוד.
0: כן, דני אילון, לשעבר סגן שר החוץ, שגריר ישראל בארצות הברית, דני, תודה רבה.
1: תודה.
0: אנחנו חוזרים לדיווחי תנועה עם ראות, פרסומות וחוזרים.
26: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
26: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: שוב בוקר טוב, עומס תנועה ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום בכביש החוף. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
26: הדיווחים בחסות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
26: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
7: 103 FM.
8: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
28: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. באמת.
29: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
28: נהייתי סופר סטאר.
29: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הקנון באתר.
10: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
30: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
31: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
32: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
33: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
34: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
35: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
36: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
37: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
38: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
23: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: שניים שקלים ותשעים. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק בעשרה שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103
4: FM. עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9.
5: אתה יודע, ניסים, שיש הרבה מאוד סמלים לשבעה באוקטובר, לאותו אסון נורא, לטבח הזה, ואחד מהסמלים הללו, אחת היא עמית מן, זכרה לברכה, ואנחנו מדברים עכשיו עם אחותה חביבה מן, איציק זון, שהיא ממנהיגות תנועת קומו שקמה בעקבות האסון הזה. חביבה, תודה שאת איתנו.
6: היי, בוקר טוב.
5: אלף
6: בוקר
5: ימים. טוב. מה שלומך היום?
6: קשה. יום קשה.
7: את יכולה לספר למאזינים שאולי לא זוכרים או לא יודעים על מה שקרה?
6: מה שקרה בשביעי באוקטובר?
7: כן.
5: לעמית.
6: אני לא חושבת שיש מישהו שלא יודע. מה קרה לנו? עמית, אחותי, הקטנה, בת 22, הייתה פרמדיקית כוננית של קיבוץ בערי. הייתה שם בשמחת תורה, בחג, ו... סליחה, אני... היא קמה בבוקר, כשהתחילו הזקות, בן הזוג שלה, שהוא גם פרמדיק, יצא לכיוון נתיבות, למשמרת, אמר לה, בואי אני אקח אותך איתי, מסוכן פה, היא סרבה, היא רצתה להישאר, כי היא ידעה שאולי הזדקקו לה, הוא יצא לפני שחדרו המחבלים, כמה דקות אחר כך, היא מקבלת טלפון מהמנהלת של האחות של הקיבוץ, נירית, שבעצם מזיקה אותה לטפל בגלבויום, מכיתת הכוננות שנפצעה מירי, והיא יוצאת מהממד שלה, בידיעה שיש סכנה, בידיעה שיש מחבלים, בניגוד להנחיות,
5: ורצה מיד למרפאה. אני רוצה,
6: כן,
5: אני רוצה, חביבה, שנשמע ממש את השניות האחרונות, שהיא עמית קוראת למדה, שיבוא, או מישהו, שיבוא ממש בתחינה, וככה זה נשמע.
7: מצמרר.
6: כן. זאת הקלטה קולית שהיא שלחה לנו בסביבות השעה 2 בצהריים בשביעי באוקטובר, כשהיא בעצם רואה את שחר צמח מכיתת הכוננות, שכל היום הוא ואיתן חדד הגנו על מי שהיה בתוך המרפאה עם הנשק האישי שהיה להם, והיא רואה אותו נרצח מול העיניים שלה. זה ממש מרגע חדירת המחבלים. כן.
5: תגידי, זה כמעט...
6: כמה דקות אחרי היא... סליחה.
5: לא הייתה... כמעט 3 שנים, 1,000 ימים, אני מניחה שהגעגוע לא פוסק, שהוא רק מתגבר.
6: בוודאי, כן. ככל שהזמן עובר, הגעגוע מתגבר, החוסר שלה גדל, חד משמעית.
7: הזמן כנראה לא באמת מרפא.
6: הזמן עושה הרבה דברים. הוא לא מרפא, הוא כן, איך אני אגדיר את זה, גורם לך ככה להבין, מיישב לך בראש, שזה קבוע, שזה משהו שהוא, שזה, שהיא לא חוזרת יותר, והחיים ממשיכים, העולם ממשיך להסתובב, ואתה איכשהו לומד... לחיות חיים אחרים, חדשים, לצד החוסר והגעגוע.
5: והזיכרון הגדול.
6: והזיכרון הגדול, כן.
5: אני רוצה לקראת סיום השיחה לדבר איתך, חביבה, על תנועת קומו, שהולכת בעצם לעשות את הטקס הגדול, מה שאתם מכנים הטקס היחיד בשבעה באוקטובר, שיהיה פתוח לכולם, בלי כיסאות, על הדשא, ואתם גם פתחתם Head Start כדי לממן את הערב הזה, הגדול הזה.
6: נכון, זה טקס, קודם כל זה לא אנחנו מכנים, זה באמת הטקס היחיד בשביעי באוקטובר, טקס של העם, ש... ממומן, כן, על ידי העם, והוא בשביל העם, לזכר מה שקרה פה, לזכר כל האנשים המופלאים שאיבדנו, וכל מה שקרה, כמו שאמרתי, ואני רוצה להגיד באמת גם תודה לכל ההיענות וההירתמות המדהימה שהייתה החל מאתמול, ולקרוא, להמשיך, לתמוך בקיום הטקס הכל כך, כל כך חשוב הזה, הגדול ביותר, בתולדות המדינה, במתכונת של פארק פתוח, כיאה לאסון הגדול ביותר שקרה לנו בתולדות המדינה, וזה יהיה טקס מכבד וראוי, כמו שמגיע להם.
5: כן, רק תגידי איך תורמים, הדסטארט נפתח אתמול, קומו, פשוט...
6: לחפש ברשתות טקס הזיכרון הלאומי, כן, טקס הזיכרון הלאומי, ותגיעו.
5: חביבה מהנציגזון, אחות של עמית, עמית היפה, והמקסימה, תודה רבה, תודה שדיברת איתנו.
6: תודה לכם.
5: תודה.
7: עכשיו מה שקורה אצלנו היום, עכשיו, בשעות האלה, על עוד רצח בריינה, יואב איטיאל כתב וואלה לענייני חיפה והצפון והחברה הערבית, שלום, בוקר טוב. אתה איתנו, יואב?
5: יואב,
1: איתם.
7: כן,
1: שומע.
5: שלום, יואב.
7: אני הצגתי, בוא ספר מה קורה.
1: טוב, יש לנו מקרה רצח נוסף בריינה, בצפון, סמוך לנצרת, מוחמד זינאק, בן 30.
7: היום זה קרה?
1: שלוש לפנות בוקר.
5: בלילה.
1: לפני שלוש שעות, שלוש ארבע שעות. זה מסיים לנו, מסיים, חותם, יממה של חמישה מקרי רצח בישראל, ביממה אחת, אנחנו כבר לא יודעים מה לומר על זה, כן, על היממה הזאת, כמה שעות קודם לכן, רצח בחיפה של ג'ונתן חורי, צעיר ערבי נוצרי בן 18, מהדר הכרמל, בפתח פיצוצייה, לפני זה, היה לנו אתמול בבוקר, ביגור, כמאל אבו קלב, עובד סופרמרקט, בן 21 עם אוסמר טבעון, נרצח שם במגרש החנייה, הרב עמוס גואטה בנתניה, כבן 75, ולפני...
5: סך הכל, אז זהו, זה מספר מטורף, יואב, כי אנחנו סופרים היום 14, תוך שבוע, שמונה ימים, 14 נרצחים ערבים ויהודים, זה פשוט בלתי נתפס.
1: נכון, אז אני אומר, בכל כיוון שלא תסתכל על זה, המספרים, תספור את זה ליממה, תספור את זה לשבוע, תספור את זה לשנה, אנחנו מדברים על משהו 149, 150 נרצחים מתחילת השנה, זה משהו...
5: אמצע שנה, אמצע שנה.
1: חצי שנה, כן, מתחילת השנה, חצי שנה, בסך הכל, ואנחנו נגיע בצורה כזאת, אנחנו נגיע, אני חושב שאם נכלול את המגזר היהודי, אנחנו מגיעים למשהו כמו רצח אחד ביום, כל כיוון שתחיל...
7: ועל זה ישאל השואל, ואיפה השר בן גביר שפתאום נדם קולו?
1: תראה, השר באמת נדם קולו, מה יאמר ומה יגיד, הוא הבטיח למגר את הפשיעה בחברה הערבית, אנחנו רואים שהפשיעה הזאת גולשת גם ליישובים כמו חיפה, שם צעיר מהחברה הערבית, אבל ביישוב מעורב, קיום שותף בחיפה, אנחנו רואים שיש לנו רצח גם בנתניה, היד קלה על ההדק, היד קלה על הסכין, והרציפות האלה...
5: סליחה, לפני שלושה שבועות באיילון, התפוצץ רכב, רכבים מתפוצצים, אנשים לא יודעים...
1: למה לך את האיילון לפני כמה... תנשום בקריית חיים?
7: יואב, מה אומרים לך? אתה כעיתונה ששואל את ראשי המשטרה, את הקצינים הבכירים, יש להם איזשהו הסבר? הם אומרים משהו?
1: אני כמעט כל שבוע שומע איזשהו הסבר של מישהו שחקר את הנושא לעומק, גם שלשום נמצא דוח חצי שנתי של יוזמות אברהם, אבל שמעתי למשל את רועי כחלון, הפרויקטור של משרד ראש הממשלה, שמעתי אותו ביום חמישי שעבר באוניברסיטת חיפה בכנס, שעסק בין היתר גם בתופעה הזו. תראה, המצב לא נעשה יותר קל, הוא יודע לתאר את המצב כאילו היה יושב על הגדר, כאילו הוא מבקר המדינה, כאילו הוא העיתונאי, אתה ואני, שמבקרים את המצב, התמונה שהוא מצייר היא תמונה קשה מאוד, היא הולכת ומחמירה, בין הדברים המזעזים ביותר ששמעתי ממנו, היא העובדה שיש היום, כנראה בפרקליטות המדינה, גם פרקליטים שמבקשים לא להיות מעורבים, בתיקים כאלה של פשע מאורגן.
7: משפט אחרון, מה עם השבק?
1: תראה, זאת שאלה, בוודאי, יש קריאה גם בחברה הערבית שאומרת, תביאו את השבק, או לפחות תביאו למשטרת ישראל את הכלים שיש לשבק. המשטרה מנועה.
5: יום, אנחנו צריכים לסגור. אנחנו צריכים לסגור.
1: כן, אנחנו יכולים להגדיש את זה תוכנית,
5: לא, לגמרי. הגענו לחדשות. יואב איטיאל, תודה רבה על הדיווח הזה. פרסומות, חדשות וחוזרים.
4: אתם מאזינים לניסים משעל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM. 103
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: כאילו אפס.
10: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה מקס. בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
11: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
12: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
13: וואו.
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: בקו נמכר יותר.

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
1: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: המשך ישר לתוך הפקק.
6: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום, בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
8: ויווי קאפ, מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר 103.5.
11: אחרי החדשות, ניסים משל וענה דוידוב. 7-9 ב-103.5.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103.5.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
16: תסק מה?
15: תסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
16: טוב, בסדר, תסקטן.
17: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר, וברחבי הארץ מתקיימות מחאות בעשרות מוקדים לצד יוזמות אזכרה אזרחיות. בשעה זו מוחים מנסים לחסום את הגישה לכנסת. התכנסויות נוספות נרשמו גם מול בתיהם של חברי קואליציה, בין היתר מול ביתו של שר החינוך יואב קיש בהוד השרון ומול ביתו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. המשטרה מתירה לפרסום הבוקר כי פוענח רצח באסל פרעוני בן 21 מנצרת, שנורה למוות בנובמבר 2025 בעסק לשטיפת רכבים בעיר, לאחר שזוהה בטעות כיעד לחיסול. הבוקר תגיש הפרקליטות כתב אישום נגד 3 נאשמים שלפי המשטרה פעלו בשליחות ארגון הפשע חרירי במסגרת הסכסוך עם ארגון בקרי. וגם הלילה רצח רודף רצח, שני אירועי ירי בצפון, הרקע פלילי. שרון קנובלך כתבתנו.
18: סמוך לחצות נורו 3 צעירים בתוך קיוסק בשדרות ההגנה בחיפה. מותו של אחד מהם, רק בן 18, נקבע במקום, ושניים נוספים פונו לרמב״ם במצב קשה עד אנוש. במשטרה מעריכים כי הרקע הוא סכסוך בין ארגוני פשיעה מקומיים. כ3 שעות לאחר מכן נורה למוות גבר כבן 30 בריינה. בשני המקרים נפתחה חקירה, הרקע פלילי. עם שני הנרצחים הלילה עומד מספר הקורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה על 149.
17: 9 חסידי ברסלב שנכנסו הלילה לכפר פלסטיני בבנימין חולצו מהמקום לאחר שכוחות הביטחון הוקפצו בשעות הבוקר בעקבות דיווח שהתקבל. כוחות הביטחון ממשיכים גם בשעה זו בסריקות במרחב כדי להשלים את התמונה המבצעית סביב האירוע, כך נמסר מצהל. ובמונדיאל, ארצות הברית הדיחה את בוסניה ותפגוש את בלגיה בשמינית הגמר. בן גולדפריינד כתבנו.
19: בלגיה הבלתי נגמרת חזרה מפיגור 2-0 ל-2-2 מול סנגל ושלחה את המשחק להערכה. בה יורי טילמנס הכריע את המשחק בפנדל דרמטי בדקה 125. בלגיה תפגוש בשמינית הגמר את המארחת ארצות הברית שניצחה 2-0 את בוסניה הרצגובינה, למרות ששיחקה כחצי שעה ב10 שחקנים. האנגליה ניצלה ממבוכה גדולה כשחזרה מפיגור וניצחה 2-1 את קונגו,

0: הארי קיין כבש צמד אדיר והגיע לחמישה שערים במונדיאל הנוכחי ו-13 שערים בכללי בכל המונדיאלים.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים. עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות.

0: עכשיו, ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9 ב-103 FM.
1: עכשיו 8:05 דקות, השעה השנייה שלנו, 7-9-103 FM. שוב שלום ניסים.
2: שלום, ואנחנו כבר נגיד לאורח הראשון שלנו, שלום, עלו במלואים עמוס ידלין, ראש אמ"ן לשעבר, נשיא ומייסד מיינד ישראל. עמוס, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב ניסים, בוקר טוב ענת.
1: שלום, שלום עמוס.
2: 1,000 ימים לתחילת המלחמה, לטבח הגדול, וכשאני מסתכל ככה מימין ומשמאל, אז אני רואה ככה הבוקר. מערכת הביטחון באזהרה חמורה, עזה על סף רתיחה. צילומי לוויין חדשים חושפים פעילות סביב מתקני הגרעין באיראן. חיזבאללה ממשיך להתעצם ולפגוע בחיילינו. אז איך אתה יכול לסכם את 1,000 הימים האלה?
3: תראה, אנחנו צריכים לסכם את זה באופן הבא. מי שחשב שיש לו ניצחון מוחלט בשבע חזיתות, טעה טעות אדירה. מבחינה ביטחונית, מצבנו יותר טוב מהשישי באוקטובר. אויבינו נחלשו מאוד, לא ניצחנו אותם ניצחון מוחלט, אבל הזכרנו אותם אסטרטגית, אם זה החמאס, אם זה חיזבאללה, קצת פחות באיראן, אבל אי אפשר להגיע לאיזשהו תפיסת ביטחון מאוזנת, בלי שמבינים שאין ניצחון מוחלט, יש ניצחון אסטרטגי, והוא שילוב של מהלך צבאי ומהלך מדיני. וזה חסר מאוד, במיוחד כשאתה מנהל את המלחמה.
2: אז מה שאתה אומר בעצם, החזיתות פתוחות, עזה, כפי שאמרנו, מערכת הביטחון אסף רתיחה, באיראן ממשיכים גם הם עם הגרעין והחיזבאללה, אז מה עשינו?
3: תראה, אני לא הולך עשה הידיעה האחרונה שהופיעה באיזושהי מעדורת חדשות או כותרת של עיתון. אני שואל את עצמי איך היה החמאס בשישי באוקטובר ואיך הוא היום. הוא לא מאיים היום על הנגב המערבי, והרקטות שלו לא מגיעות לשום מקום במדינת ישראל, ואם ישראל תרצה ותדע לתאם את זה נכון עם בעלת הברית העיקרית של ארצות הברית, היא יכולה גם לסיים את העבודה.
1: אבל עמוס ידלין, חמאס מתעצם וחמאס שולט.
3: מה זה מתעצם? האם הוא יכול לעשות את אותו נזק נוראי הוא עשה למדינת ישראל בטבח של השבעה באוקטובר? לא, הוא לא יכול. ומי שיכול לעשות בדיוק את ההפך, זה צה"ל. מסיבות כאלה ואחרות, הוא לא עושה את זה.
2: אז אוקיי, אז בוא נתקדם לאיראן, שזה הבעיה המרכזית שלנו. ראש הממשלה בראיון לערוץ 14, אמר לה, איראנים כבר היו פצצות אטום, והוא הציל אותנו מכך. אתה בקי ויודע, אכן היו או יש לאיראנים פצצות אטום?
3: אני חושב ששני האנשים שהתייחסו לזה אתמול, גם רב אלוף במילואים גדי איזנקוט וגם ראש הממשלה לשעבר בנט, אמרו שראש הממשלה מדבר שטויות, אינו אומר את האמת, וכנראה נפל בלשונו. לאיראן לא היו פצצות גרעיניות. האם הייתה לה יכולת, אם היא הייתה מחליטה לפרוץ לגרעין? כן, בהחלט, זה היה לוקח זמן מסוים, אם זה מקטן פשוט אחד וכמה שבועות, אם זה פצצה מבצעית או מערך מבצעי, זה כנראה שנה, שנה וחצי, אבל לא היו להם פצצות גרעיניות.
1: כן, גם ליברמן אמר לנו את זה בשעה הקודמת. תגיד, כשאתה מסתכל על 1,000 הימים האלה, ואתה עושה באמת במבט לאחור, זה יכול היה להיגמר. כבר לא היינו צריכים להיות במצב הזה, עם גיוס מילואים כל כך גדול, עם הרצון להאריך את השירות שוב, המשבר עם החרדים, כלומר אנחנו בכל החזיתות, ב-1,001 משברים.
3: תפיסת הביטחון של מדינת ישראל מזורמת בשיקולים פוליטיים. זה ברור לכולם, אמר את זה אתמול האלוף במילואים ניצן אלון, איש מאוד ערכי, מאוד יקר, שאמר, יכולנו להחזיר את החטופים, יכולנו לסיים את המלחמה קודם. לא בניצחון מוחלט, אבל בניצחון אסטרטגי. אותו דבר בצפון, אותו דבר, אני לא מבין מה אנחנו עושים בסוריה, כשיש לנו קו כל כך טוב, שקיסינג'ר סידר לנו ב-74, על הטילים, על תעלות הטנקים. מלחמה רב זירתית, זה החזון של סנואר. הוא יושב היום בגיהנום, הוא מסתכל די בנחת, איך הוא הצליח לסבך אותנו בדבר שהוא לא הצליח לסבך אותנו בשמיני באוקטובר. אבל אחרי שלוש, אחרי 1,000 ימים, אנחנו במלחמה רב חזיתית, מלחמת התשה. מדינת ישראל לא בנויה לזה. תפיסת הביטחון שלנו אומרת, הרתעה, התראה שהרתעה פג תוקפה.
2: אז מה עושים?
3: הגנה טובה והכרעה אסטרטגית.
1: תגיד,
2: רגע, אז אתה מתאר מצב בעצם שבו אנחנו נמצאים די קשה, מה עושים? איך סוגרים את כל החזיתות? יש איומים אגב של ראש הממשלה וישראל כץ על איראן, שאנחנו יכולים לצאת לסבב נוסף, מזהירים את איראן.
1: לא שיכולים, שנצא לסבב נוסף כחול לבן.
3: אנחנו צריכים להיות מאוד מאוזנים בהחלטות שלנו, מה העדיפויות ומה אנחנו עושים. בשביל זה אני אומר, לסגור את הזירות שהן פחות חשובות, שאו שהושגה בהן הכרעה, או שאין מהן איום קיומי, או איום על גבולה של מדינת ישראל.
1: עושה רושם שאף אחד לא רוצה לסגור את הזירות האלה.
3: טוב, אז אנחנו מקווים שזה יקרה אחרי הבחירות, ואני אומר, אנחנו הוספנו עוד אלמנט לתפיסת הביטחון, אלמנט שנקרא מניעה. אנחנו לא ניתן לאיום קיומי לאיים על ישראל, או איום אסטרטגי מהמעלה הראשונה, או צבאות טרור על גבולנו. אלה הקווים האדומים שלנו. בכל שאר המקומות צריך להוליך מהלכים מדיניים שיסגרו את החזיתות.
2: איזה, ניסו להוליך עם עזה, הנשיא טראמפ, ושום דבר, אנחנו שומעים על רתיחה, אנחנו שומעים שהוא מתעצם. כלומר, מסתבר שהחיים זה לא תוכנית כבקשתך.
3: אבל הנה, זאת בדיוק הדוגמה לאיך הסדר מדיני שיפר את מצבה של מדינת ישראל. כל אלה שרצו מלחמה עד הסוף, שרצו שיהרגו גם, שהיו מוכנים, שיהרגו גם חיילים וגם חטופים. גם הסדרנו את כל החטופים. גם צהל נמצא בחצי מעזה עם קלפים מאוד חזקים. יש תוכנית של טראמפ שלא מתקיימת היום בגלל שחמאס לא מוכן להתפרק מנשקו. זה יתרון מדיני של ישראל אם היא תרצה להשלים את המלאכה. וכמו שאני אומר, גם מול איראן, אנחנו לא נצא לעוד מלחמה עם איראן בלי ארצות הברית אחרי שני סיבובים עם ארצות הברית, אלא אם איראן תפרוץ לגרעין, ואז זה קו אדום ברור, שמדינת ישראל צריכה להעביר אותו, גם לאויביה, וגם לבעלות הברית שלה.
2: אנחנו יכולים לצאת למלחמה עם איראן בלי ארצות הברית?
3: אנחנו יכולים לעשות מהלך כנגד ניסיון איראני לפרוץ לגרעין. בהחלט כן. הוכחנו את זה פעמיים, אנחנו יכולים לעשות את זה פעם שלישית. האם זה מלחמה עם איראן שתיגמר בניצחון מוחלט? ממש לא.
1: עוד תוצאה אחת של 1,000 הימים האלה, עמוס ידלין, זה המצב שלנו עם ארצות הברית, שמעולם לא היה כל כך גרוע.
3: ענת, זה לא רק ארצות הברית, זה מעמדנו בעולם. אנחנו עוד פעם, כמדינה שרצתה להיות אור לגויים, עם איזושהי עליונות מוסרית, מעמדנו המדיני, מוסרי, משפטי, התמוטט. זה אסון לא פחות כבד מאסון השבעה באוקטובר. נכון, אין שם 2,000 הרוגים ופצועים, אבל יש סכנה קיומית למדינת ישראל. אם היא תהיה מדינה מצורעת, אם היא תהיה מדינה שארצות הברית לא תטיל וטו על החלטות של סנקציות עליה במועצת הביטחון, פה נדרש שיקום עמוק, שיקום עמוק בנושא המדיני ומעמדה של ישראל בעולם.
1: אלוף במילואים עמוס ידלין, ראש אמ"ן לשעבר, נשיא ומייסד מיינד ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה.
3: והדבר האחרון, אחרי 1,000 ימים, ראוי שתהיה ועדת חקירה. לבדוק את האחרים.
1: אין ספק.
3: אבל בעיקר להפיק את הלקחים וליישם אותם שלא נחזור חס וחלילה לאותו יום נורא לפני 1,000.
1: הגיע הזמן. תודה רבה לך עמוס, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה.
1: נעשה הפסקה לדיווחי תנועה עם רעות מתתיהו ארגון, פרסומות ומיד חוזרים.
0: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: שוב בוקר טוב, אז היום האלף לשבעה באוקטובר, בשעה זו מתכנסת מחאה מחוץ לשער בגין בקריה בתל אביב, שימו לב לעניין הזה, זה הכל בינתיים.
0: הדיווחים בחסות.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
0: בחסות.
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
8: 103 FM.
9: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
15: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
16: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
18: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
20: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
6: FM. עכשיו ניסים משאל וענה דודוב. 7-9.
7: חזרנו, נגיד שלום לפאנל שלנו. איתן קבל, נבו כהן, חברים, שלום.
8: שלום, שלום, ואני ברשות. מה?
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב, אני רציתי פשוט ככה להתקן אתכם, לא יודע אם הספקתם לראות, על מה שקרה אתמול בטקס הפתיחה של המכביה, מול אנשים רבים בקהל, לעיני המצלמות, שרה נתניהו השתלחה בצעקות בבעלה ראש הממשלה, כך מדובר גם בחדשות 13, גם העיתונאי אורי מסגב, אז היא פתחה בצעקות והתיחה בו כך, בגללך רפתי פה עם אנשים, אתה נתת לי לריב עם אנשים. לאחר מכן היא האשימה גם את אנשי הצוות של הלשכה ואמרה, אתם צריכים לדאוג לי, למה לא נותנים לי לעבור? אחרי זה בהמשך, מסגב הציג סרטון שנטען שהוא תיעוד חלקי של התקרית המביכה, ובדיווח צוטטו גם משתתפים באירוע, לפיהם נתניהו טענה כי לא הוכנסה למתחן באופן מסודר, מה שהוביל לכך שדרכו עליה במהלך ההתקלות, תגובת לשכת ראש הממשלה טרם נמסרה. מי מכם נפל?
7: כן, חברים. מי מכם נפל בדיוק? איתן?
8: טוב, טיפול כבר, נו.
9: כן, נו, אני אומר... אני אומר לעצמי, אלוהים שישמר, מה יש עוד להגיד על דבר כזה? זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים... ובעת ההיא המשכיל ידום. אתה יודע, דברים מדברים בעד עצמם.
7: אחר כך, הרי היה עוד דבר שנוסף לדבר הזה, כי אחר כך נתניהו הלך להצביע בכנסת על חוק יסוד לומדי תורה, שבוודאי תכף נדבר עליו, ושם היא רצתה להיכנס למליאה, ולא נתנו לה, והיא גם התעצבנה.
9: היא לא יכולה להיכנס.
7: היא לא יכולה, כי היא לא חברת כנסת.
9: כל הכבוד.
7: יפה. זהו. טוב, בוא נלך לחקיקה הזאת. נבוא, חוק יסוד לומדי תורה, כמה החוקים האלה ילכו עד הסוף? אנחנו בסד זמנים מאוד מאוד קצר.
9: הם, בעצם הניסיון לחוקק אותם, הם כבר הולכים עד הסוף. אני אסביר. נתניהו מצד אחד מספר לנו סיפורי מעשיות על איזה ממשלה רחבה ואחדותית, זה הוא עושה ביד שמאל שלו נגיד, וביד ימין הוא עובד מאוד מאוד קשה להעביר את החקיקות האלה. מה שבאמת חשוב לו כמובן זה הגוש, עצם החקיקה, הניסיונות לחקיקה אפילו, זה שימור הגוש, בעיקר החרדים, זה הוקטור העיקרי של נתניהו כשאנחנו באים לבחירות. על נתניהו אומרים, והייתם מכיר את זה טוב ממני, שהוא את הקואליציה שלו כבר בונה עוד לפני שהוא יוצא לבחירות. אז אנחנו עובדים לבניית הקואליציה, הנה הוא בונה אותו.
8: לא יודע, מה אתה אומר על זה? יש לי הרגשה שהפעם זה לא יעבוד, אולי זה סתם...
9: לא, העניין הוא כזה, החקיקה היא באמת, היא חסרת, זאת אומרת, היא דבר דרמטי, דוחה, אבל העניין הוא אחר כאן, הנקודה המרכזית היא שהוא החליט לוותר על השניים, שלושה מנדטים שהוא עלול להפסיד בבחירות כתוצאה מהמהלכים האלה שהוא עושה עם החרדים, והוא מבין שהסיפור המרכזי שלו הוא
10: לא איך להגיע ל-61 מנדטים, כי 61 מנדטים כבר לא יגיע, אלא למנוע מהצד השני, מגוש השינוי, להגיע ל-61.
8: כן, אבל הציבור המתנדנד, אותם 3-4 מנדטים שכל הזמן אנחנו מדברים עליהם, שיחרו את הקו, כשהם שומעים כזה דבר על החוק הזה, שבעצם כביש עוקף השתמטות, אז מה? אז הוא יתמוך בו?
10: לא, זה בדיוק מה שאני אומר. אותה קבוצה בין 4-10 מנדטים, אותם זה מרחיק. אבל הוא, אם לפני שנה, כשאמרתי, הוא יעביר את החוק בכל, הוא לא יעביר את החוק בגלל מה שאתה אומר, ניסים, מכל הסיבות ועוד, שיניתי, דעתי, גם אצלכם כבר אמרתי, הוא יעשה את הכל להעביר את החוק, כי הוא מוכן לוותר על השני מנדטים, הוא אומר, ממילא אני לא מגיע ל-61. אז חשוב לי לשמר את הקואליציה שלי פעם אחת, ופעם שנייה, המשימה המרכזית, זה לייצר אנשים כמו גנץ ודומיהם, דדי סינחי וזה, שיגרמו לכך שהצד השני, גם הוא לא יגיע ל-61 מנדטים, הוא כבר במצב אחר לגמרי, מנקודת המבט שלו, אוקיי? זה כבר עמדה אחרת, זה כבר מצב שבו הוא יכול להתמודד איתו, פוליטית עלול לייצר מצב יותר טוב מהצד השני.
7: כמה 6-7 מנדטים האלה, אם יהיו, של סימחי, של גנץ, אולי גם יועז הנדל, שבינתיים לא מסתדר איתם, עד כמה זה שובר השוויון, עד כמה נתניהו מצפה לזה בעצם, שזה מה שייתן לו את ההשלמה לגוש, נבוא?
9: זה שובר שוויון. אבל יש לזה שני תרחישים.
8: קודם כל הם צריכים להצליח ולקבל מנדטים.
7: נגיד שמצליחים.
9: לצורך הדיון ניסים, תן להם לעבור את אחוז החסימה, אבל יש פה שני תרחישים שונים במהותם. יש את קבוצת האופורטוניסטים, אני אקרא לה, מזפזפי המפלגות, זה גנץ והנדל, שכבר הוכיחו שתמורת כיסא וג'וב, הם ישבו איפה שצריך מבחינתם. 61 עם אייזנקוט, 61 עם נתניהו, סמוך עליהם. במקרה הזה, זה מצוין לביבי. זה בדיוק אותו גוש חוסם שאיתן מדבר עליו, יכולים להביא לו את אפילו את ה-61. אחלה. עשה את העבודה, כי רוב רובם של המנדטים מגיעים מצד האופוזיציה. אוקיי? צריך להבין, זה לא באמת באמצע המנדטים שולחים אליהם. יש תרחיש שני, שעוד לא קרה, לא יודע אם יקרה. וזה קבוצת ארדן. קבוצת ארדן היא יותר מעניינת. כי קבוצת ארדן, לפחות על בסיס מה שהם מתפרסם, ומה שאנחנו יודעים, עוד לא חתכו ועוד לא זיגזגו, לא לזה ולא לזה.
7: שזה גם אדלשטיין
9: בפנים. כן, לא יודע אם שער שמות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל הקבוצה הזאת יכולה לשנות את המצב, במובן הזה שהם לא ישלימו לאף אחד ל-61. ואז הם מובילים אותנו, גם את הפוליטיקה, את הפוליטיקאים, בלכת המדינה, לממשלת אחדות. ופה זה כבר מתחיל להיות מעניין.
8: אחדות עם מי? בין מי למי אחדות?
9: בין מי למי עושים אחדות ניסים?
8: מה, אתה רואה את ליברמן ואייזנקוט וזה מצטרפים לממשלה בראשות נתניהו?
9: אולי הפוך. אולי הפוך.
8: אתה רואה את נתניהו מצטרף לממשלה בראשות אייזנקוט?
9: יכול מאוד להיות.
8: מה יכול להיות? אתה רואה את נתניהו מצטרף לממשלה בראשות אייזנקוט?
9: אני רואה שבהינתן מי שמנצח את הבחירות והלחצים שיהיו על נתניהו מכל מיני כיוונים, גם המשפטיים, ראינו תרחישים מוזרים.
7: אולי ליכוד בלי נתניהו, ניסים, על זה לא דיברנו.
10: בדיוק, זאת הנקודה. היתרון, בדיוק מה שרציתי כאן להיכנס. אני רוצה עכשיו, התרחיש שהציג אותו נבוא, שאני מקבל אותו, אני רוצה להעלות מדרגה, בדיוק בשאלה של ניסים. הנקודה המרכזית היא כזו, גנץ בסוף וחבורתו, הבלתי מזדהים, הכי מזוהים, הם בסוף יכולים להגיע לסיטואציה שכן הם הולכים עם נתניהו, משנים את המצב, הולכים אפילו לממשלת אחדות, חצי מהזמן גנץ מקבל את החצי השני, ואני אהיה מופרע ואומר לכם שאני לא אתפלא אפילו אם הוא יתחייב לו לנשיאות, שזה מה שיסתכל.
8: אני לא יודע, הבוקר קמתם לדעתי קצת בגלל המונדיאל, בגלל המונדיאל, לא ישנתם טוב.
10: קודם כל ישנתי לא רע בכלל, בעיקר אחרי אנגליה אתמול. אבל אני...
8: כלומר, לא ראית את הדרמה של בלגיה.
10: אני יודע של סנגל, כן, כן, כן. אמת ויציב. למרות שקמתי בשעות האלה. מה שאני מנסה לקחת אותך למקום אחר, שאני דווקא יותר סומך על מפלגה בראשותו של גלעד ארדן, שיכולה לעשות לא רק את השינוי במובן של יחסי הכוחות, אלא היא גם יכולה לגרום לכך שנתניהו לא יהיה במשחק. יש... אני מאמין, אני לא בדעותיו של גלעד, ולא בדעותיו של יושב ראש הכנסת לשעבר.
7: יולי אדלשטיין.
10: אבל אני חושב שיש בהם את היושרה הזו להבין שהמפה הפוליטית חייבת להשתנות, והם אלה שיכולים לצייר.
8: חברים, אומרים לי להגיד לכם שנגמר הזמן, אז אני לקחתי לעצמי להגיד לכם, נגמר הזמן.
7: אני תמיד מושכת עוד קצת.
8: תודה.
7: לא פשוט להקים מפלגה.
9: זה יתאמר או במפלגה של גנץ, או במפלגה של ארדן, אין מקום גם לזו וגם לזו.
10: אוקיי, נכון, זה ברור.
7: זה מעניין, בדיוק, זה מעניין. נבוא כהן, איתן קבל, חברים, תודה רבה. תודה רבה.
10: תודה, סוף שבוע נעים.
7: עכשיו אני רוצה להגיד שלום לעמיתתנו סיוון כהן, שיש לה תוכנית ב-11 בימי חמישי, והיא מראיינת היום את כל השעה, את ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. סיוון, שלום, תודה שאת איתנו.
11: היי, בוקר טוב.
7: שלום, שלום. נדמה לי שהרעיון הזה, תכף נדבר עליו, הוא רעיון מעניין, כי הוא שונה, זה לא פיור פוליטיקה, אלא בנט שידוע כאיש AI, כאיש סייבר, הוא מדבר איתך הרבה על הדבר הזה, וגם נשמע תכף קטע קצר מהדברים שלו, שהוא מדבר על, בעצם על היכולת להתגבר על איראן באמצעות הסייבר. בואי נשמע ואחר כך נדבר איתך.
12: אני זיהיתי שכל כמה שנים באיראן יש גל מחאה. המחאות האלה הן מאוד קשות והן מאיימות על השלטון. מה הדבר הראשון שהשלטון עושה כל פעם שיש מחאה? הם מחבים את האינטרנט. אז אמרתי, אני מדבר איתך על ינואר 22 ואפילו לפני. אמרתי, בואו נדאג לייצר תשתית לרציפות אינטרנטית בפעם הבאה שיש מחאה. ואז הם יחבו ואנחנו נדליק. ואז המוחים יוכלו לתאם ביניהם, יוכלו להוציא לעולם את המידע בזמן אמת ולא חודש אחרי. והתחלנו, כשהממשלה שלי נפלה ונתניהו החליף אותנו, הוא לא המשיך בתוכנית הזאת. לו היו ממשיכים בתוכנית הזאת, לא רק המרכיב של האינטרנט, אלא עשרות הפעולות, אני חושב שבגל המחאה של ינואר 26, המשטר האיראני היה יכול ליפול.
7: כלומר, מה הוא בעצם אומר פה, ולכך בעצם מכוון את השעה כולה, סיוון?
11: בעצם, אוקיי, אני קצת רוצה לעשות סדר, בנט דווקא מדבר על 2022 ועל התוכנית הזאת שלו, שנשמעת הגיונית מאוד וחכמה מאוד, אבל אתם יודעים. אנחנו לא יכולים, לעולם לא נדע אם כן או לא.
7: לא קרה.
11: אבל אני חושבת ש, וגם זה בדיוק ההמשך של השיחה הזאת איתו. נכון שבנט בא מעולמות הטכנולוגיה ומבין בהם, אבל אנחנו קודם כל איזה ספשיילים שנעשה עם כל המועמדים המרכזיים עכשיו מהסיבה הפשוטה. טכנולוגיה זה כבר לא רק סטארט-אפ ניישן, טכנולוגיה זה לא רק עניין כלכלי. העולם השתנה, ואתם יכולים לראות את זה למי שעוקב לפני כ3 שבועות, כשארצות הברית בהוראה של טראמפ חוסמת מודל של חברת אנתרופיק, קלוד, מה שאנשים מכירים, ולא סתם. טכנולוגיה היום נשק לכל דבר. או כמו שאמר בנט, ואני מסכימה איתו, טכנולוגיה היא הכל. אם פעם היה לנו את המרוץ המפורסם לגרעין, היום זה המרוץ לטכנולוגיה. אתם רואים את טראמפ משתמש בזה מאוד, אתם רואים את הסינים, אתם רואים את טראמפ לוקח איתו לא סתם, ללא מעט פגישות גם במזרח התיכון, אותו שולחן מפורסם בריאד עם הסעודים, וגם למקומות אחרים את מי שמוביל את ענקי הטכנולוגיה, ולא בכדי, כי אנחנו חייבים להבין, גם המהפכה הזאת שאנחנו נמצאים בעיצום המהפכת ה-AI ומה שעוד צפוי לנו עם תשוב קוונטי, וההתקדמות הזאת באמת של הרכבת שדוהרת, היא משנה מציאות, היא משנה את החיים שלנו בכל אספקט, ובטח למדינה כמו ישראל. אם אנחנו לא נוביל, אנחנו נהיה בבעיה מאוד גדולה, וכרגע, כמו שהייתה לנו מובילות בסייבר, לא הצלחנו לייצר מובילות
7: במהפכה
11: הזאת.
7: סיוון כהן, זה בהחלט מעניין, ומי שרוצה לשמוע את כל הרעיון, זה היום ב-11, אנחנו מודים לך. תודה רבה, סיוון כהן.
11: תודה רבה לכם.
8: תודה.
7: תודה רבה. פרסומות, ועוד מעט נדבר עם הרב אלחנן דנינו, שיחה מעניינת.
6: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
13: שלום לכם, קהל אירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם מהפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
6: בחסות.
14: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: 103 FM.
16: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
17: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
19: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: הצלצול הוא גם בשבילו.
1: וזה בסדר גמור.
0: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
1: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
0: להרשמה לעלייה לשידור, כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
1: אני שואל, איך אני משפיע ועושה טוב יותר?
0: 103 FM. עכשיו, ניסי משאל וענה דוידוב, 7-9.
2: חזרנו ואנחנו נגיד שלום לרב אלחנן דנינו, אביו של אורי דנינו זל, שנרצח בשבי החמאס. שלום כבוד הרב.
3: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
4: שלום.
2: 1,000 ימים מאז החלה המלחמה האכזרית הזאת, והבן שלך אורי נרצח שם במנהרה, וכשאתמול שמעתי את האלוף ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אומר ככה, ההנהגה סירבה לעסקאות שנה קודם, ו-40 חטופים יכלו לחזור בחיים. מצמרר, מה אמרת לעצמך ששמעת את זה?
3: אנחנו ידענו את זה הרבה קודם, משיחות שלנו איתו, עם צוותו, עם הרבה מאוד אנשים שטיפלו בנושא החטופים בשליחות המדינה. כן. זה דברים מאוד יתויים לנו, ואנחנו אמרנו אותם, לא, אנחנו ספציפית, אנחנו המשפחות, אני מתכוון, אמרנו אותם ברבים, אבל לא יכלנו לעשות הרבה מעבר לשופרות המדינה, הנהגת המדינה.
4: אתה יודע, אני רוצה לעצור אותך לשנייה ולהשמיע, אולי לא כולם שמעו את הדברים של האלוף ניצן אלון, להשמיע ממש 20 שניות מדבריו, ואחר כך נמשיך לדבר.
5: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב. ניהלנו מלחמה ארוכה שהיה אפשר לסיים אותה לפחות שנה קודם, ושילמנו מחיר יקר בחיילים ארוגים, אולי אפילו קצת בחטופים ארוגים, מחירים עצומים בדם ובדמים שלא היה הכרחי לשלם אותם.
2: אתה יודע שמי שתרפד בקבינט את העסקה או את העסקאות זה היו סמוטריץ' ובן גביר.
3: כן, רק לפני 3 ימים הוא אמר שבזכותו חזרו כל החטופים.
2: כן.
3: וכולנו יודעים מה זה בזכותו. אני יודע שאשכם והערב הוא דפק על שולחנו של ראש הממשלה ובקבינט, והזהיר את כולם שהוא יפרק את הממשלה באם יבואו לידי עסקה ולו אחת בלבד.
2: לא יכולת לדבר איתו?
3: אני דיברתי איתו, אבל על נושא אחר. דיברתי איתו על הנושא של הציוצים שלו, אשכם והערב, שרצחו את הילדים שלנו כל יום מחדש. ביקשתי, באתי אליו ללשכתו ואמרתי לו, כבן תורה לבן תורה, אתה קובע לעצמך ירא שמיים? אני אומר לך שבניי מתים כל יום מחדש עם הציוצים שלך. תפסיק בבקשה, זה עזר אולי לשבוע. הוא הרג, הוא הצליח להרוג את התקווה לילדים שלי כל פעם עם הציוצים שלו, ואמרו לי את זה עוד משפחות. זה האיש, אלה התבטאויותיו, הזוי. לא מבין אותו, לא אצליח כנראה להבין אותו, כי אנחנו לא חושבים אותו דבר, ואולי גם לא חונכנו באותו בית מדרש. אין לי הרבה מה לומר על אף לאיש.
2: זה חלפו 1,000 היום, מציינים 1,000 ימים לאירוע קשה, לטבח של השבעה באוקטובר. תמיד, אתה יודע, במקרים כאלה, אני שואל, הזמן עושה את שלו או להפך?
3: אתם רואים ש... מתגלים כל יום דברים מחדש, ואני חושב שבגלל שהדבר לא נחקר, ומזל שהוא לא נחקר על ידי הממשלה, שכנראה גרמה לאסון הנורא הזה, אלא אני מקווה שממשלה אחרת תמנה את ועדת החקירה הממלכתית שתהיה, ותחקור היטב היטב מה היה כאן, מתגלים כל פעם דברים חדשים ודברים חדשים, זה כמובן מציף את הכל מחדש, אני לא יכלתי לדבר על סיפור הבילד בזמן אמת, אבל הנה סיפור הבילד כל הזמן. הוא קשור, הוא יצא בדיוק לאחר רצח ששת החטופים, וכל הזמן יוצאים עוד ועוד ועוד ועוד דברים. אין נחמה על בן שעבד, זה דבר שהוא נגד הטבע, במיוחד שנרצח לאחר 328 ימים של תקווה מאוד גדולה, ואחר כך לראות בסרטונים שנאספו על ידי טל, שהחשישה האלו היו מוכנים לשחרור שלוש פעמים. שלוש פעמים היו מוכנים לשחרור. רואים את זה במנהרות, רואים את זה בעברות של המנהרות. והתקווה נגוזה אחרי 330 ימים, ואחר מכן כל התחקירים וכל הדברים. אבל זה אלו החיים שנגזרו עלינו. אנחנו חיים לצד השכול ולא בתוך השכול. עם תקווה לחיים אחרים טובים יותר עבור אחים שלו ואחותו וכל שאר עמו ישראל.
2: תגיד לי, כשאתה שומע אתמול...
4: אני רוצה לשאול אותך, נדמה לי שאמרת לא יכולתי לדבר בזמן אמת על סיפור הבילד, ידעת?
3: בוודאי שידעתי. בוודאי שידעתי. המון מידע זרם לי, גם מהקווריום וגם מהקבינט. אני איש הקרוב בעברי לכל מה שהיה שם, להרבה מאוד שהיו שם.
4: אתה שומע את הדברים האלה בזמן אמת ואתה לא מתפוצץ?
3: מה אני יכול לעשות? אני מכיר הורי לחטוף שהיה במסע ומתן עם חמאס טורקיה על שחרור בנו, ולאחר שלושה ימים קיבל התראה מהמוסד של הפסקה או שהוא נעצר. אז מה אני יכול לעשות?
2: כן. נורא, אמרת את זה, לחיות לצד השכול. קשה.
3: אין ברירה אחרת. החיים חזקים איתנו, יש לו אחים ואחות שאני חושב שלא נגזר עליהם לחיות חיים שקולים במוחשיות. זה מספיק נמצא בלב עמוק וכואב, והכאב הזה חי כל רגע ומתעורר כל רגע. לפחות כלפי חוץ, אבא ואימא צריכים לתת להם את הכוח להמשיך לחיות.
4: הוא היה בחור,
3: כמות הכאב הגדול שלנו.
4: בחור מאוד מיוחד, והגעגועים אני מניחה מתגברים כל יום. אין דרך אחרת.
3: לי לא רק עבד בן בחור, לי עבד חבר שהיה חברי הטוב ביותר בשנים האחרונות לפני שהוא נחטף. הוא חסר כאן מחמישי עד ראשון, כי אלו הימים שהוא היה מגיע מהצבא, הוא מ-2018, לא השתנה, לא עזב את צהל, התגייס ולא עזב את צהל. והרואים קשים, אבל אנחנו משתדלים.
4: הרב אלחנן דנינו, תודה, תודה גדולה שדיברת איתנו.
3: תודה לכם, ענת וניסים, תודה רבה.
2: תודה טובות.
4: תודה.
3: אמן.
4: טוב, ניסים, עכשיו התענוג שלנו במשדר הזה, וזה כמובן המונדיאל, ויש שם משחקים נפלאים, ואנחנו מסכמים שבוע שני, ואומרים שלום לנדב יעקובי, שדר ערוץ הספורט, שליח כאן למונדיאל. שלום נדב, בלוס אנג'לס.
6: אכן כן, שבוקר טוב לכם, ערב טוב כאן.
4: איזה יופי, איך אתה מסכם שבועיים נפלאים כאלה?
2: אני רק יאיר ברשותך שנדב עושה את המונדיאל השלישי, אם אני לא טועה, ולכן יש לו מה להשוות.
6: אתה טועה, ניסים.
2: למה?
6: ניסים, אתה טועה, כי זה המונדיאל הרביעי.
4: וואו.
2: הרביעי, וואו.
4: אז עוד יותר.
2: עוד יותר. עכשיו, כשאתה רואה את הדרמות האלה כאן, אז אתה אומר, וואו, זה רק הולך וגובר.
6: כן, כן, כי אתה יודע, אני אמרתי את זה גם הרבה לפני שנסעתי בכל מיני אירועים והרצאות שעשיתי, אמרתי שיהיו פה בעצם שני מונדיאלים. יהיה מונדיאל ראשון, שזה שלב הבתים, שזה מה שנקרא מונדיאל הסיפורים, כל האגדות עם וכל השחקנים שמגיעים מכל מיני מקומות לא מוכרים, אבל בסופו של דבר כל הנבחרות שאמורות לעלות לשלב הבא עולות, וזה מה שקרה, אבל מאז שהתחיל שלב הנוקאוט לפני כמה ימים. אז יש דרמות, הולנד מפסידה וגרמניה מפסידה, ומהפכים, ומה שראינו היום במשחק של בלגיה נגד סנגל, והמשחק של ארצות הברית שהסתיים לפני כמה דקות.
4: ואנגליה קונגו שכמעט כמעט הגיע לשם.
6: נכון, נכון. יש הרבה מאוד משחקים פה, זה באמת, זה תופעה, שהרבה משחקים מוכרעים בדקות האחרונות ובתוספות זמן, למרות שצריך לזכור, בגלל כל מה שנקרא הפסקות השתייה, אז היום כל משחק הוא בנטו 96 דקות, לא 90. אז באופן טבעי יהיו יותר שערים בתוספות זמן, כי הן יותר ארוכות מאשר בדרך כלל. היום השעה הניצחון של בלגיה היה בדקה 125, זה הדקה הכי נקרא זה השער הכי מאוחר שהובקע אי פעם במונדיאל, כי אף פעם לא הגיעו לדקות כאלה.
2: הכי כואב, הכי כואב. ההכרעות האלה של רגעי הערכה או הפנדלים, תשמע, זה כאב לב לראות את המפסידים, שמחזיקים מעמד עד הדקה האחרונה, ואז הם נופלים.
6: אתה צודק, אבל אתה יודע, זה ספורט בסופו של דבר. בסופו של דבר, אחרי שהכל ייגמר ב-19 ביולי, תהיה רק מנצחת אחת. 47 נבחרות יחזרו מאוכזבות. אז רק אחת תנצח. ככה זה, ככה זה עובד, וזה היופי של הדבר הזה. ובכל משחק עכשיו, בשלב הזה, אחת מנצחת ואחת מפסידה והולכת הביתה. אבל אתה יודע, בסוף, בסוף, בסוף, זה רק ספורט.
4: טוב, ניסים נדב.
2: ההפתעות הגדולות הן באמת הקבוצות האפריקאיות ומכל מיני מדינות שבאות, כאילו מלכתחילה אמרנו, אלא מה, אלה בקושי יעברו, ונותנים משחקים נהדרים.
6: נכון, אבל צריך קצת, אם נכנסים קצת לעומק, אז אתה יודע, ראינו את נבחרת, אמנם הם הפסידו בסופו של דבר, גם סנגל וגם קונגו הפסידו בדרמות גדולות, אבל כשאתה הולך ובודק, אתם בודקים את ההרכבים של הנבחרות האלה ושהשחקנים האלה ומאיפה הם באים, אז בוא נגיד שרובם, מה רובם? כולם משחקים בליגות באירופה מגיל 16-17, אולי אפילו לפני זה. חלקם בכלל נולדו באירופה, אז הם גדלו באקדמיות ברמות הגבוהות ביותר. זאת אומרת, זה לא שהם מגיעים מהליגה בקונגו, אין, זה לא קיים הדבר הזה יותר. ולכן, אתה יודע, נכון, הם מייצגים את קונגו, וחלקם נולדו במדינה, חלקם בנים של מאגרים לאירופה, אבל זה לא מה שהיה לפני 20-30 שנה, שבאמת שחקנים מהמדינות האלה הגיעו מהליגות המקומיות החובבניות, היום זה שחקנים באמת ברמות הכי גבוהות, ולכן הם יכולים גם להתמודד עם אנגליה ועם בלגיה ועם כל הנבחרות האלה.
4: אוקיי, אז ניסים נדב, לפני שבועיים כשהתחלנו, אני דיברתי ככה, כל אחד הימר על הפייבוריטים שלו, אמרתי צרפת, ספרד וארגנטינה. אפשר להגיד שצרפת הולכת עד הסוף? נדב.
6: סיכוי מצוין, עד עכשיו היא הנבחרת הכי מרשימה, יש ממש קונצנזוס מוחלט, אני לא ראיתי מישהו שחושב אחרת. שוב, זה כדורגל, הכל יכול לקרות, וראינו גם נבחרות מדהימות שמפסידות, אני עוד זוכר את ברזיל 82, שהיה ברור שהיא תיקח והפסידה לאיטליה, וקורים דברים בהיסטוריה, אבל כרגע צרפת נראית הטובה ביותר, אבל יש עוד
2: דרך. אז מי השלישייה שלך, חוץ מצרפת?
6: אז אני די מסכים עם, עם, עם, עם מה שנאמר, כלומר, אני חושב שצרפת, אני מסכים, היא כרגע הטובה ביותר, אני חושב שספרד יכולה עדיין להשתפר לעומת מה שראינו מנה עד עכשיו, מחר אני אשדר את המשחק, מחר, זה אצלכם היום.
4: שלנו
6: את
4: בלילה.
6: את המשחק שלה נגד אוסטריה, נכון, נכון, נכון.
4: שהיא צריכה לקחת את זה, וספרד, כלומר, אין פה הרבה אימור.
6: נגד אוסטריה, עוד פעם, זה כדורגל, אז אני לא אגיד דבר כזה שהיא צריכה, כן, נכון. היא תעשה את זה, זה נמתין ונראה. יש לה עוד הרבה מה להשתפר, לעומת צרפת שנראה שהיא כאילו נמצאת בזון שלה ומשייטת, אבל שוב, המשחקים היותר קשים מאוד ממתינים גם לצרפת בהמשך, עם כל הכבוד. יש עוד את אנגליה, קודם כל נראה את אנגליה תעבור את מקסיקו, אני ממש לא בטוח שזה יקרה, באצטקה שם עם כל ה-80,000 משוגעים. גם הולך להיות סיפור גדול מאוד.
2: נדב, מתי אנחנו עולים?
6: תראה, מדברים על זה שיגדילו את המונדיאל עוד 4 שנים, עוד 8, ל-64 נבחרות.
2: אז לא תהיה
6: ברירה. אולי אז וגם, זהו, אני אומר, אז אולי אז וגם אז לא בטוח.
4: כל עוד אנחנו באירופה זה לא יקרה. חברים, כיף של מונדיאל. נדב יעקובי, לוס אנג'לס. יופי, ספרד אוסטריה הלילה. שיהיה לך בהצלחה, ותודה רבה, נדב יעקובי, שדר ערוץ הספורט, שליח כאן למונדיאל. תודה רבה. אנחנו סוגרים כאן שעתיים של 7-9, שערכו והפיקו יעל אילון ושני רומנו, על השידור איציק אהרון וגלי זר אביב, בדיגיטל עידן נאור, עידות הבט וראות מתתיהו ארגון, תכף סרי ואוחנה. ניסים, תודה רבה.
2: תודה רבה, ושיהיו לנו בשורות טובות וסוף שבוע נעים.
4: הלוואי, הלוואי. תודה רבה, להתראות.
2: תודה.

0: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, קהל אירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם ההפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
0: בחסות.
2: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: 103
6: א' סטופ, טאב, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב$24.90.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב$39.90, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הקנון באתר.
10: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
11: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
12: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
14: פי!
12: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
12: כפוף לתקנון באתר החברה.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
19: חייגו 03-7-5.
18: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
10: יותר,
17: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המקביה סיטי, 16

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: טסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
6: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היום ימלאו 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר, ורחבי הארץ אירועים לציון המועד מתקיימים בשורת מוקדים. איתי גלאון כתבנו.
13: החל מהשעה 6:29 בבוקר, מחאות בעשרות מוקדים ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בכל אחת מהנקודות האלה, מצפון ועד דרום, קוראים המוחים להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. בין המוקדים, גם סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים, סמוך לבתי שרים, בצמתים, בעוטף עזה, וגם סמוך לקריה בתל אביב. זה מה שקורה כאן ביום הזה.
12: אורי אפשטיין, יושב ראש מועצה אזורית שער הנגב, התייחס למלחמה ב-7-9 עם ענת דודו וניסים משל ב-103 FM, ואמר, חמאס עדיין מתעצם.
14: החמאס חי, נושם, בועט, מתעצם, מייצר מטענים, מייצר רקטות, מגייס פעילים, חזר להתאמן, וכשיש לך יכולת, כמו שראינו זה ב-7 באוקטובר, כשיש יכולת ויש כוונה, וזה מה שיש שם לחמאס.
12: המשטרה ושב"כ הודיעו כי המחבל שביצע את פיגוע הירי בצור יצחק, כוכב יאיר וסלעית, קיבל סיוע לפני הפיגוע. לפי החקירה, שני חשודים ישראלים ידעו על כוונתו לבצע פיגוע ולא מנעו זאת, ואחד מהם אף סיפק לו את הנשק ששימש אותו ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפירה. המשטרה מתירה לפרסום הבוקר כי פוענח רצח באסל פרעוני שנרצח בסוף השנה שעברה בנצרת לאחר שזוהה בטעות כיעד לחיסול. שרון קנובליך כתבתנו.
15: חוליית חיסול שפעלה עבור ארגון הפשע חרירי הגיע בנובמבר האחרון לעסק לשטיפת רכבים בנצרת במטרה לחסל את בעל העסק על רקע הסכסוך עם ארגון הפשע באקרי. חוקרי אמר המקים טוענים כי המחסלים טעו בזיהוי, ירו למוות בבאסל פרעוני בן 21, לאחר שסברו כי הוא היעד, ופצעו אדם נוסף. הבוקר צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד 3 נאשמים, ובמשטרה אומרים כי מדובר בחוליית חיסול שלפי החשד ביצעה יותר ממקרה רצח אחד עבור ארגון הפשע.
12: 9 חסידי ברסלב שנכנסו הלילה לכפר פלסטיני בבנימין חולצו מהמקום לאחר שכוחות הביטחון הוקפצו בשעות הבוקר בעקבות דיווח. כוחות הביטחון ממשיכים גם בשעה זו בסריקות במרחב כדי להשלים את התמונה המבצעית סביב האירוע, כך נמסר מדובר צה"ל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם פני...

0: נוחים לרחצה בים התיכון.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה.
10: One, two.

0: ליאלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, מה שלומך?
1: וואלה, ברוך השם.
0: הלילות קשים בגלל המונדיאל, אתה יודע, אני משתדל לעשות כמה שיותר. אבל לפני שנדבר על המונדיאל היום, 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. 1,000 ימים בדיוק חלפו מאז הטבח הנורא. ואתה יודע, אני אומר לך, תעמי, אתמול כתבתי על זה, זה טור לוואלה, תעמי, אנשים, אנחנו עוד לא התחלנו להקל, לאבד, להפנים, לבאמת את כל מה שעברנו בשבעה באוקטובר, כי אנחנו בסך הכל מאז ועד היום במלחמה, בעצימות כזו, בעצימות אחרת, אבל אתה יודע, המלחמה לא ממש הסתיימה כדי שנתחיל ככה להקל, לאבד את מה שעברנו בדבר הזה, באמת דברים שלא יאומנו, אתה יודע, אני זוכר שהיה ירי, ואתה יודע, לא הבנו מה קרה, מה פתאום הירי הזה.
1: ירי מסיבי.
0: ירי מסיבי, אבל מה קרה? כי בדרך כלל היה, אתה יודע, חיסלת רמטכ"ל, חיסלת איזה בכיר, אבל היה גם ירי מסיבי של משהו שהוא חריג גם, אתה יודע, בתגובה שלהם. ואז הגיע הסרטון הראשון, הגיע אליי הסרטון הראשון, אני זוכר, הסרטון של ה... טויוטה בצדרות עם המחבלים עליה יורים לכל הכיוונים. ואתה יודע, קיבלתי את זה משני אנשים. אתם בואו, אנשים לא נורמליים, אנשים לא נורמליים. מה מפיצים את הטירוף הזה, את הפייק הזה, את ה... אתה יודע, חשבתי שזה, אתה יודע, באיזה מקום אחר בעולם. והתחלתי להתקשר לאנשים, גם כתבים צבאיים, גם חברים מהצבא, אומרים, תשמע, כנראה זה אמיתי. וואי, ואמרתי, אלוהים, בתוך שדרות... טויוטה, יורים, אני זוכר את הניידת שם שחולפת, והם יורים עליה, ו... ואז אתה יודע, לאט, לאט, לאט, לאט, התחלנו להבין את גודל ה...
1: אתה יודע, אני זוכר, ברק, כשהתחילו להתפרסם כל הדיווח, כשהתחילו לדווח על כל מה שקורה בדרום, אתה יודע, היו סטרייפים מתחת לכתוביות, 10 הרוגים.
0: כן.
1: אני זוכר, אמרתי, לאשתי, 10 הרוגים? אלוהים ישמור! מה קרה שם בדרום? אנחנו מדברים על 10 הרוגים, הרי כל הרוג זה עולם ומלואו, ופתאום אתה מתחיל לשמוע דיווחים, וזה פתאום עולה ל-20, וזה פתאום עולה ל-30, ופתאום התחילו, אתה יודע, הדיבורים, השמועות, על 200, על 300, אנשים הגיעו כבר למספרים מטורפים, ואני חשבתי כשפורסמו כל המספרים, 700, 800, אמרתי, בוא, אנשים נפלו על הראש, נפלו על השכל, לא יכול להיות, זה לא הגיוני, אין סרט כזה. ומסתבר שהסרט הרע הוא הרבה הרבה יותר גרוע ממה שחשבנו. זה פשוט בלתי נתפס, אני זוכר את זה ממש כמו אתמול.
0: אז זהו, ואנחנו היינו אז בבית, הייתי מתוכנן ללכת עם הבנים של אירון ודן לשמחת תורה, היה איזה אירוע שהזמינו אותנו באיזה בית כנסת עם ארוחה, ואז שעתיים אחרי זה כבר גייסו אותם, ואני זוכר בצהריים, מישהו שאני מחזיק בנו, אומר לי, תקשיב, עזוב את הסטרייפים ועזוב את המספרים, מדברים על מעל 1,000 הרוגים.
1: כן, אני אומר, זה כל פעם עלה.
0: בצהריים אמרו זה, ואף אחד לא מעיז לכתוב את זה. אף אחד לא מעיז, יש כאוס, יש בלגן, לא יודעים מה קורה. שמע, זה, יש עוד מחבלים באזור, יש... זה היה הלם של שעות, ואתה יודע, אתה ראית בעיקר, אי אפשר היה שלא, אתה יודע, לראות את, שלא הייתה מדינה, אתה קלטת שאין מדינה, שהכל, אתה יודע, אנשים ירדו, וכל מיני, והמסיבה, אני זוכר, התחילו כל מיני בטוויטר, מחפשים את הבן, מחפשים את הבת, אין קשר, לא עונים, כן עונים.
1: שמע, היה כאוס, בוא תשמע, מה שקרה שם, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא היינו שם, אבל לפי התיאורים, זה היה כאוס בלתי נתפס. אנשים לא ידעו מי נגד מי.
0: אני אומר לך, גם בשעות הראשונות, לא רק של אלה שהיו שם, אחרי זה בדיעבד, ראינו את הכל. אני אומר, בשעות הראשונות, גם אנשים שאתה יודע, היו בבית, ואתה יודע, הדליקו טלוויזיה, והתחילו לעשות טלפונים.
1: הרי כאוס זה בדרך כלל ממש בשלב הראשון של מה שקורה. והכאוס שאנשים לא יודעים, מי צריך, איפה הצבא, איפה המשטרה, מי צריך ללכת לאן. היה כל כך הרבה בעיות, והיה כל כך הרבה דברים ש... מסתבר בדיעבד שהיו כל כך הרבה מחדלים, למה וכמה, אבל תשמע, זה יום שאני לא חושב שיש מישהו שיכול לשכוח אותו.
0: אין דבר כזה. אין דבר.
1: 8 בבוקר פחות או יותר, 8:15.
0: לא, אבל אתה יודע, ירי גם, זה היה כמה, עכשיו אתה מבין את הסיפור, כל זה נורא, אתה יודע,
1: להטעות.
0: להטעות ולעשות, אתה יודע, תחת הירי הכבד, התבצעה פלישה. לא, ואז התחילו באמת להגיע, התחילו להגיע ידיעות, שאני אומר לך, הם לא היו נתפסות, היום אנחנו כבר, אתה יודע, עוד כאמור 1,000 שנים, אתה ראית כבר את כל הסרטונים, וראית את, שמעת את כל העדויות, אבל זה לא נתפס, אתה יודע, התחילו להגיע שמועות שמחבלים נמצאים בתוך קיבוצים, בתוך יישובים, בתוך זה, חוסמים צירים, היו שמועות על חיילים שהורגים, על אי אפשר להגיע, וזה, אתה יודע, אתה אומר, וואלה, ישראל, האימפריה הגדולה, חזקה, באמת, שמי בכלל באזור הזה, אלה המחבלים האלה מעזה, הם נכנעים, זה לא נקלע.
1: שכיחות, יהירות, רשלנות, כל מה שאתה רוצה קרה בין השישי לשביעי לאוקטובר, ולא יעזור שום דבר, כמה שיאמרו, בוא נאשים את זה, בוא נאשים את ההוא. אני לא רוצה עכשיו לדבר על שמות, אבל בסוף, בסוף, מי שהיה צריך לעשות את עבודתו בין השישי לשביעי לאוקטובר, לא עשה אותה. וזה אומר, אלה שהיו אחראים להעמיד כוחות, להוציא כוחות, להכניס כוחות, לתת הוראות כאלה ואחרות, וזה לא נעשה. זה לא הייתה רשלנות, זה הייתה רשלנות פושעת. אי אפשר להגדיר את זה אחרת. אני מקווה שיום אחד נדע את כל מה שקרה, ועכשיו אתה תגידי, אז למה אין ועדת חקירה ממלכתית?
0: נכון.
1: תהיה ועדת חקירה לאומית, שכולם בסופו של דבר יאמינו בה. אי אפשר שרק חצי יאמין בוועדת חקירה, וחצי אחר לא. אני לא חושב שזה נכון, לא חושב שזה תקין. בסופו של דבר, אני אף פעם לא הבנתי את ההתנגדות לוועדת חקירה לאומית. הרי נותנים גם לאופוזיציה, גם לקואליציה. בואו נחקור את זה כמו שצריך, בלי להתייחס לדעות פוליטיות כאלה ואחרות, אבל כמובן, לא משנה מה הממשלה הזאת תציע, האופוזיציה תתנגד באופן אוטומטי.
0: טוב, בוא נעשה פרסומת אחת ואני אענה לך על זה.
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: אמרת צבא, אמרת אמרת שבק, בוא, אז אני אמנה בקצרה.
1: לא אמרתי צבא שבק, כל מי שהיה אמור למלא את התפקיד שלו.
0: כשאנחנו אומרים מי שהיה שם, אז ככה. אז הרמטכ"ל הרצי הלוי הלך, וראש אמ"ן חליוה הלך, ופיקלמן, אלוף פיקוד דרום, הלך, וכמובן רונן ברוש השבק הלך, והלכו גם בדרגים יותר נמוכים, ילך בקרוב גם כמן אוגדת עזה, שנאחז בקרנות המזבח, וגם הוא אתמול ככה ניתן נאות להמשיך את הליכי הדחתו. כולם הלכו חוץ מבן אדם אחד, והבן אדם אחד, בנימין נתניהו, בשנת 2008, בוועדת וינוגרד, אחרי מלחמת לבנון השנייה, ועדה שבדקה את כשלי המלחמה, ובדקה את המלחמה בכלל, בא והסביר, אתה יודע, הדברים האלה כתובים, הסביר מה המשמעות של ראש ממשלה וביטחון. והוא אמר שם שראש הממשלה, אנחנו הפקדנו בידיו את ביטחון ישראל, אחראי על ביטחון ישראל, על הכל, על הכל, ככה הוא אמר. הוא כמובן אז כיושב ראש אופוזיציה, התייח את זה באולמרט, הוא רק לא ידע שזה יתהפך על הראש שלו. אחראי על ביטחון ישראל, אמר נתניהו ב-2008 לוועדת וינוגרד, אחראי זה שהפקדנו בידיו את ביטחון ישראל, מי שאחראי על הכל, מעל רמטכ"ל, מעל שר ביטחון, מעל כולם, זה ראש הממשלה. הוא אחראי פלוס פלוס, הוא גער אז באולמרט, מעל במת הכנסת, בנאומים חוצבי להבות, אל תאשים את הרמטכ"ל ואל תפיל תיק על שר הביטחון, אתה ראש הממשלה, אחריות היא עליך. אתה יודע, בוועדת החקירה לאסון מירון, הוא גם נתן להבין, אני לא מתעסק בדברים האזרחיים, אני רק ביטחון. ולכן, כשכולם הלכו הביתה, נשאר כאן בן אדם אחד, או מתיו בחירות, 3.5 חודשים, הולכות להיות בחירות, לפי הסקרים, הסיכוי שלו להיבחר הוא קלוש, נראה מה יהיה, אבל כשכולם הלכו הביתה, בנימין נתניהו, ראש וראשון לנכשלים, ראש וראשון לאשמים, ראש וראשון לאחראים, אדם שעוד 200, 300, 500 שנה יהיה עליו, משפט אחד יהיה עליו, אחד, כלום חוץ מזה. האיש שהיה ראש ממשלה בטבח הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. זה מה שיהיה עליו, זה השורה היחידה שתהיה על בנימין נתניהו. כלום לא יזכרו, ההיסטוריה לא תזכור ממנו כלום, אני יודע שהוא עסוק מאוד מאוד במה
1: ההיסטוריה. אמר מי שאמר הוא יהיה פסיק בהיסטוריה של ישראל.
0: אמר את זה אמנון אברמוביץ', אוקיי, הוא לא יהיה פסיק, הוא יהיה קטם. הוא לא יהיה פסיק, בסדר, אני אומר.
1: מאה שהוא אמר את זה, הוא 15 שנים.
0: נתניהו, בסדר, הוא לא יהיה פסיק, הוא יהיה קטם. קטם, קטם של השבעה באוקטובר על ראשו, אתה יודע, כמו בארץ נהדרת, יש קטם במצח, זה הקטם. ולכן כל הניסיונות שלו, אני אומר, דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו, באמת אי אפשר לקחת ממנו, היכולות הפוליטיות הן באמת פנומנליות. בשבעה באוקטובר, שסמוטריץ' אמר, בעוד כמה שעות יבואו ויגרשו אותנו מכאן, והם צודקים, אמר סמוטריץ', אחרי הטבח, והם צודקים. ולפי דיווחים בתקשורת אמריקאית, יריב לוין...
3: התחלת עם נתניהו, תשאיר...
0: רגע, אבל אתה בא ואמרת, כולם, כולם... רגע, ויריב לוין, שישב ובכה, והיועצים הכי קרובים, והאנשים הכי קרובים לנתניהו, ידעו שזה נגמר, הוא, הנה, אתה לא קומפלימנט, הוא כבר חישב איך הוא יוצא... מהסיפור הזה, והוא, היו לו כמה דברים, קודם כל לדבוק בבייס, כל מה שהם רוצים, הם יקבלו רק שהחבילה לא תתפרק. אתה ראית את זה במעלה הדרך, עסקאות חטופים לא בוצעו, כי סמוטריץ' לא רצה ובן גביר לא רצה, גם בזה הוא נתן להם. להרחיק כמה שיותר, את ה, אתה יודע, כמה שיותר את מועד הבחירות, והוא הצליח בזה בגדול. מי האמין שאחרי הטבח הוא ישרוד את בנו הקדנציה? שפו,
3: אני
0: פוליטיקה.
3: אני האמנתי, תאמין לי, אפשר לראות אותי מצוטט.
0: והדבר הכי חשוב, מהיום השני, להפיל כל תיק אפשרי על הצבא והשבא, כלית הדרך נגדם, להוציא מסמכים, ללחלך, הוא גם צייץ באיזה לילה, הוא לא התאפק צייץ ומחק איזה ציוץ. שבועיים אחרי, תבינו במה הוא עסק, שבועיים אחרי הטבח, שעוד, אתה יודע,
3: את לא כל... אתה רוצה להראה לי עכשיו את כל הציוצים שלו?
0: שבועיים לפני... טוב, תן לי, אלי.
3: אבל אין זמן, תן לי לדבר.
0: טוב, אתה הרמת לי, אני... שבועיים אחרי הטבח, שעוד חלק מהאנשים לא נגברו, הרי אי אפשר היה לגבור את כולם, החזיקו אותם, אתה יודע, בטח לא באזור עוטף עזה, כי אי אפשר היה לגבור שם, אי אפשר לעשות, האזור היה אזור מלחמה. שבועיים אחרי הטבח סיפר סוקר אמריקאי, הוא כבר הזמין ממנו סקר, סקר פוליטי כדי לבדוק מה מצבו. זה נתניהו, זה האיש, זו המורשת שלו, זה הכישלון שלו, וזה מה שהזכרו ממנו.
1: אני אגיד לך משהו ברק, תראה, ברור שבסופו של דבר יש אחריות מיניסטריאלית, ואני לא חושב שמישהו מכחיש את זה, או מישהו לא אומר את זה.
0: זה.
1: לא, לא. הוא אמר, כשתקום ועדת חקירה, גם אני אחקר, וגם
0: רבה,
1: אני,
0: וואו,
1: וגם אני
0: רבה.
1: אתן תשובות.
0: תודה
1: לא,
0: רבה שהוא יחקר.
3: בוא, אל תזלזל, אל תהיה ציני.
0: תודה רבה שהוא יחקר, וואו,
3: לא
0: באמת.
3: תודה רבה.
0: כל הכבוד נתניהו שאתה מסכים להיחקר.
1: זה רק אומר לך שהוא בהחלט רוצה, אין בכלל ויכוח בעיני הימין,
0: עושה הכל עם נועה ועדת חקירה.
1: שלא יכול להיות שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, שימנה אותה השופט עמית, שמראש, אני אומר לך, מראש, המסקנות יהיו ידועות מבחינת הימין. מה הבעיה להקים ועדת חקירה פריטטית? ואני אומר לך, אם תהיה ועדת חקירה כזו, ויטילו את האחריות המלאה, והאשמה אפילו, על נתניהו, וואלה, אני אוכל לחיות עם זה בשלום. אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אני לא בטוח שאנשים, או לפחות חלק גדול יאמינו. עכשיו לגבי אם הוא נתן, אם הוא עשה או לא עשה, החיות שלו היא קיימת. אבל בסוף בסוף גם ראש ממשלה ניזון ממה שאומרים לו, ראשי מערכת המודיעין, השבק, הצבא,
0: הוא לא אמר את זה,
1: לא ידעו אותו, לא ידעו אותו אפילו, עד שש וחצי,
0: אתה יודע שהוא האשים את אולמרט שהימ"חים היו ריקים? הוא האשים את אולמרט שהימ"חים היו ריקים.
1: תן לי לדבר. עד שש וחצי בבוקר, עד שהתחילה המלחמה הארורה הזאת, הטבח האומלל הזה, לא הודיעו אפילו ראש ממשלה, לא מצאו לנכון, ראש השבק חשב שהוא מנהל את המדינה בעצמו יחד עם הרמטכ"ל, לא מצאו לנכון אפילו, אתה יודע מה, יכול להיות שנתניהו לא יכול היה לעשות כלום, יכול להיות. למה לא הודעתם לו? למה? כי זה היה סוג של ללכת נגד ראש הממשלה, הם חשוב שהם יחליטו נכון, בגלל זה אני אומר, אני לא חלילה מייחס להם זדון, אבל רשלנות פושעת, אני מייחס, רשלנות פושעת, לא רשלנות, רשלנות פושעת, אפילו לא לדווח לראש הממשלה. עכשיו אתה מצפה שראש הממשלה יחליט דברים כשהוא לא יודע על הדברים. אני לא מבין איך זה עובד. בסופו של דבר כל מי שנמצא בראש מערכת ניזון מאלה שמתחתיו שידווחו לו מה קורה, בטח ראש ממשלה מבחינת מודיעין, מבחינת כוחות, מבחינת מה קורה באמת, ולא עשו את זה. ועכשיו לבוא בכזו קלות, להטיל הכל רק על הדרג המדיני, זה לא נכון. ואם תהיה ועדת חקירה פריטטית, ויוחלט שהדרג המדיני צריך ללכת הביתה, אני הראשון שאתמוך בזה. אבל ברגע שתקום ועדת חקירה ממלכתית, יותר מחצי מהאנשים בישראל לא יאמינו לזה, וזה לא יכול להיות ברק.
0: אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי הרי האחריות של השבק והצבא...
1: לא, אני לא בטוח ברק, אבל אני לא... אתה אומר, אני מתפרץ
0: לא,
1: הם עדיין מנסים להציל את שמה.
0: גם הרצי הלוי. לא, לא, אתה לא רואה כלום. הם הולכים להלוויות, זה מה שאתה רואה. לא, לא.
1: גם הרצי, לא. ואני רואה שהם עדיין חיים את חייהם.
0: לא חיים, בחוץ. אלי, הם הלכו הביתה. הם הלכו הביתה.
1: וואו, תודה.
0: הוא לא הלך הביתה.
3: אנחנו נחליט.
0: הכושל והשם העיקרי בתפקיד.
3: אנחנו הבוחרים נחליט, לא אתה.
0: טוב, תן לי.
3: זה לא אופוזיציה. רק הבוחרים שלו החליטו אם
0: הוא ימשיך או לא. בעזרת השם הבוחרים עוד 4 חודשים הביתה. רק שלא יחבל בבחירות.
3: אולי אתה צודק ואולי לא.
0: טוב, אז תן לי רגע. לא, אבל תן לי רגע, אתה מדבר על הצבא והשבק. הם הלכו הביתה, רונן בר, ראש השבק, הרצי הלוי, הם גם לא צריכים שאתה תטיח בהם, כי הם בעצמם אומרים שאנחנו ניסה את הכישלון הזה.
4: לא, אני מזכיר את זה רק.
0: עד יומם האחרון.
4: אתה גם לא צריך להטיח.
0: רגע, לא, אתה מפריע לי, אלי.
4: כן.
0: הם בעצמם אומרים, אנחנו ניסה את הכישלון הזה עד יומנו האחרון. אתה יודע מה עושה הרצי הלוי? הרצי הלוי, כל מה שהוא עושה מאז שהוא השתחרר, הולך להלוויות, והולך משבעה לשבעה, ומסתכל לאנשים בעיניים, משפיל מבט, מחבק, מלטף. זה מה שהוא עושה, כשהוא יודע כמה אחריות יש לו על מה שקרה בשבעה באוקטובר.
4: טוב שהוא עושה את זה. אבל הוא לא צריך לקבל צלש על זה.
0: והאחרי, אחראי הראשון, הכישלון, האשם העיקרי בטבח, בנימין נתניהו מופיע אתמול אצל הליצן ינון מגל, בפטריוטים,
4: היה לו רעיון מצוין.
0: וששאלו אותו,
4: רעיון
0: מה,
4: מצוין.
0: מה עבר עליך מאז השבעה באוקטובר, הוא אמר, הורדתי קצת במשקל, ונקרע מצחוק.
4: לא מתאים
0: לא,
4: לך.
0: בסדר, לא מתאים לי.
4: לא
0: אוקיי,
4: מתאים
0: אלי,
4: לך.
0: אלי, בסדר, בסוף תגיד לי, לא מתאים לי. זה ההבדל. זה ההבדל, הוא היה גם בשתי הלוויות, אתה יודע, כשהרצי הלוי הולך למאות הלוויות, משפיל מבט כאמור, מחבק כמלטף, שומע את המשפחות השכרות, נתניהו כבר מזמן לא שם, הוא כלום, הוא עסוק
3: אנחנו צריכים לעבור
5: את הלוויות,
0: הוא עסוק השתמטות החרדים, הוא אתמול בערב רץ מהר לכנסת כדי לתת עוד אצבע.
5: אלי, תענה בקצרה.
0: כדי שלתת לה... משתמטים, מה לעשות? חלק מהם משתמטים, חלק גדול מהם משתמטים. לתת למשתמטים החרדים מעמד שווה ללוחמים. מעמד שווה ללוחמים. בזה עסוק נתניהו, אחרי הטבח, שהצבא צריך 15,000 לוחמים.
4: כיסר כבר באולפן, אני אענה לך רק על העניין הזה של, אני ראיתי את הרעיון. קודם כל בעיניי הרעיון מצוין, ענה על השאלות, ענה כל מה שצריך לענות, לא התחמק משום תשובה. ועכשיו אתה תגיד, בסדר, היה לרעיון ביתי, מה שנקרא. אנחנו מכירים את זה וזה בסדר. לגבי העניין של המשקל, אני ראיתי את הרעיון, אני נשבע לך, באמת, עכשיו אני מדבר בשיא הרצינות, בכלל לא התייחסתי לזה, אני צחקתי מזה, חשבתי שזה הומור, אז יש כאלה שלקחו...
0: הומור
4: על השבעה באוקטובר. הוא התכוון, הוא התכוון, רגע, רגע, רגע, בוא, בוא.
0: הומור על השבעה באוקטובר.
4: בוא, אנחנו רואים סטיריקנים. סטיריקנים, שאומרים הרבה דברים, ויש מה שנקרא, אני לא חושב שהוא התכוון לזה, הוא בכלל לא כיוון לזה, יכול להיות שאחרי שהוא אמר את זה, הוא אומר, וואו, אולי, אתה יודע, הייתי קצת פחות רגיש, אבל לעשות
0: הרי סגל, הרי סגל מגדולי תומכיו ישב כאן ואמר תשובה רעה. אז אתה מצדיק את זה?
4: לעשות מזה, אחרי 30-35 דקות רעיון, לקחת שתי מילים, משפט אחד, ולהפוך את כל הרעיון על פי זה, פשוט פתטי, מביך, בעיניי, זה היה הומור לא מוצלח.
0: דיברנו עכשיו על השבעה באוקטובר, בא לך באיזשהו שלב.
4: אבל להפוך את זה עכשיו, לחזות הכל,
0: זה
4: פשוט...
0: זה המהלך הנפי.
4: שאין מה לתקוף את נתניהו.
0: אין מה לתקוף את נתניהו. אין על היחסים עם טראמפ, על העסקה הגרועה עם איראן, על חיזבאללה על הרגליים, על חמאס על הרגליים.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: ועכשיו, עדכון תנועה.
5: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גליות, בכביש מספר 4 עומס תנועה ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי התנועה.
7: הדיווחים בחסות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו, ברק סרי ואלי יוחנה.
8: 103
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
11: היי, כאן הרבי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. נו באמת.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
19: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה!
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא רואו ומעדני הים בחצי

0: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים. ליתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. 103
1: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה,

0: שישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לתת אלוף במילואים בני בן ארי, קצין מילואים ראשי.
2: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: ואני רוצה לפתוח איתך עם מה שקרה אתמול בערב בכנסת ישראל. הכנסת מעבירה בקריאה ראשונה, כשנתניהו מוזעק למליאה מחשש שלא יהיה רוב, ומעבירה בקריאה ראשונה כאמור את חוק יסוד לימוד תורה, שבגדול משווה בין המשרתים, בין החיילים, בין הלוחמים
3: ללוחמים. לא בין הלוחמים, אל תגיד סתם דברים, כי בין הלוחמים זה הוצא מהחוק.
1: אני אומר, בין הלוחמים, בין המשרתים, לבין לומדי התורה. מה תגובתך לדבר הזה? ותוך כדי הימנעות של כמה מחברי הקואליציה, נדבר על זה אחרי זה.
2: תראו, אני קודם כל משמח להיות פה ולהתראיין אצלכם. אנחנו אחרי חודש הוקרה למערך המילואים. קטונתי מלהביע דעה על הדרג המדיני ועל הפוליטיקה הישראלית, זה לא מתפקידי. אנחנו מנסים לעשות את המקסימום בכל מה שקשור למי שכן משרת בצה"ל. אני לא יודע להעביר ביקורת על מי שלא. אנחנו כן יודעים להגיד, ואומר את זה גם הרמטכ"ל וגם ראש אכ"א, שאנחנו רוצים את כולם בצה"ל. אנחנו רוצים שגם מי שלומד תורה וגם מי שלא לומד תורה וחילוני וכל מישהו ישראלי ויהודי ודרוזי, כולם ישרתו בצה"ל.
3: לא, אבל זה אנחנו יודעים, תת אלוף במילואים בן ארי, את זה אנחנו יודעים. אני חושב שהצבא רוצה שכולם יתגייסו, לא הצבא, בכלל מדינת ישראל. השאלה היא בפרקטיקה, כמה באמת חיילים חסרים, אבל אמיתי, אנחנו שומעים מספרים, 12,000, 15,000, 20,000, כמה באמת חסרים למדינת ישראל היום, כדי שהסדק יהיה מלא?
2: תראה, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, אנחנו, ככל שנגדיל את המערך הסדיר, כך יקטן העומס על מערך המילואים. ככל שנגדיל את מערך המילואים, יקטן העומס על מי שמשרת בו. אנחנו היום נאלצנו, בעקבות המצב הביטחוני והמציאות שבה מדינת ישראל נלחמת, להאריך את אורך המשימה של מי שמשרת בגדודי מילואים שלנו, ל-12 שבועות משימה. זה משך שהוא קשוח, לא משנה בכלל מה אתה עוסק ומי אתה. תחשבו על זה רגע, 12 שבועות, לעזוב את כל מה שאתה עושה, לעזוב את המשפחה, לעזוב את הילדים, לעזוב את העבודה, את הלימודים באוניברסיטה, וללכת להגן על מדינת ישראל בגבולות השונים. וככל שיהיה לנו יותר משרתים, ככה נוכל להקטין את העומס על מי שכן משרת.
1: תנסה,
2: עכשיו, אם יש 8,000 או 12,000, אנחנו נתאים את הסדק למשימות.
1: תנסה,
2: אבל אנחנו צריכים כמה שיותר.
1: תנסה לתאר לי, באמת, אתה יודע, אנחנו עוסקים לא מעט אנשי המילואים, באמת הענקים שלנו.
3: גיבורים.
1: באמת גיבורים וענקים ומקריבים. תנסה לתאר לי מה המשמעות של איש מילואים, בעל משפחה כמובן, שכיר או עצמאי, שיוצא למאות ימי מילואים. מה המשמעות מבחינתו החיים האלה?
2: תראה, אנחנו היום נמצאים בממוצע ימי מילואים של לוחם בגדוד מילואים ביבשה, שנושק ל-400 ימים מאז תחילת המלחמה.
1: מדהים.
2: זה אומר מציאות שבה המשפחה שלו נפגעה במגוון מאוד רחב של היבטים, אם זה הילדים שצריכים כל מיני סוגים של עזרה או טיפולים כדי להצליח להתמודד עם האתגר הזה שאבא לא נמצא כל כך הרבה זמן, ואבא נמצא בסכנת חיים והדאגה וכולי. אנחנו נמצאים עם אתגרים של זוגיות במערכות יחסים כאלו. הסיפור של לחזור משירות המילואים ולהשתלב מחדש במשפחה הוא גם כן נהיה אתגר. מקום העבודה של האישה או של בן או בת הזוג, לא משנה, הוא גם נהיה מאתגר, כי יש צורך כל הזמן לצאת מוקדם ולטפל במשפחה.
1: ומה עם מקומות העבודה?
2: בעניין הזה, אני עוד לא הגעתי לזה.
1: כן, של המילואיניקים עצמם.
2: ללך למקומות העבודה, המעסיקים עצמם, שעשינו צעדים אדירים כדי להיטיב עם מי שמעסיק מילואיניקים, צעדים חסרי תקדים, ועדיין אני לא יכול לבוא אליהם בטענות. כשהעובד שלהם לא נמצא 400 יום בשלוש שנים בעבודה, אז מדלגים עליו בקידום, מדלגים עליו בדיוני השכר, מוציאים ממנו תחומי אחריות ומעבירים לאנשים אחרים, עד לכדי איבוד מקום העבודה, כי המעסיק בסוף צריך לשלם משכורות ולשלם מיסים.
3: אתה יודע, אתה כאחד...
2: לאוניברסיטה, לסטודנטים.
3: נכון, יש הרבה דברים, לצערנו נקלענו באמת לתקופה של מלחמה ארוכה, בכמה חזיתות, אבל אחד שמלווה את המילואימניקים הרבה מאוד שנים, איך אתה מסביר את ההירתמות הזאת, את ההיענות הזאת?
2: מה, זה...
3: הרי זה לא מובן מאליו.
2: לגמרי, זה... אתה יודע מה אני אגיד אחרת, כמילואימניק ותיק, המשפט הזה שזה לא מובן מאליו, אנחנו מאוד לא אוהבים אותו, כי לנו הוא כן מובן מאליו.
3: כן, אתה יודע מה אני מתכוון, אני לוקח קצת תמינים חזרה.
2: אני יודע. אנחנו, ברור לנו, חייבים אותנו, ברור לנו שאנחנו מגינים על הבית, מגינים על המדינה, מגינים על אזרחי מדינת ישראל, ולכן אנחנו באים. עכשיו, בסוף, יש פה מחויבות למדינה, יש פה מחויבות לחברים, יש פה מחויבות למפקדים. שהיא מדהימה.
1: תגיד לי, תת-אלוף בן ארי, באמת, אני מבין שיש אולי קצת בעיה להגיד את כל התמונה כולה, אבל התחושה, ואני אומר לך, אני מסתמך על הרבה שיחות עם מילואימניקים, לא בתקשורת, אני אומר לך שיחות פרטיות, התחושה היא שבהתחלה, לאחר הטבח הנורא, גם המעסיקים, גם החברה בכלל, היו הרבה הרבה הרבה יותר אמפתיים לאנשי המילואים, ובחלוף הזמן מוצאים את עצמם חיילים מילואים, מגיעים למקום עבודה, וכבר מישהו אחר תפס את המקום, וכבר מסבירים להם, אין מה לעשות.
3: אוניברסיטה.
1: כן, אין מה לעשות, אבל אתה יודע, יש כאן עסק, וצריך להרוויח, ולא היית, אז כבר מישהו נכנס למשבצת לך, וההתחשבות באוניברסיטה, כמו שאלי אומר, היא כבר פחות ממה שהייתה בהתחלה. ובכלל, אנחנו כחברה פחות מתחשבים באלה שעוזבים הכל ועוזבים הכל כדי לשמור עלינו.
2: אתם מאוד מאוד צודקים, וזה משהו שאנחנו מובילים ומנסים ככל שניתן לטפל בנושא ההוקרה וההכרה במערך המילואים.
3: אתם מצליחים?
1: עזוב את ההוקרה וההכרה, אני לך בחיי היום-יום. חייל שמשתחרר ומסתבר לו שהוא לא קיבל שום התחשבות.
2: אני איתכם.
1: והלך לו הסמסטר, או שהוא בא ואין כבר מקום עבודה, כי מה לעשות, זה חברה פרטית, וצריך מישהו לעשות, אבל אתה לא נמצא, תודה רבה, יש מישהו אחר.
3: אפשר להבין, בוא נאמר.
1: הוקרה, הוקרה, אתה יודע, אם זה לא הולכים למקום.
2: אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. אני חושב ש בפעם הראשונה, גם צהל, גם משרד הביטחון, גם מדינת ישראל, לוקחים אחריות על משרת המילואים, גם כשהוא לא במילואים. אנחנו היום מטפלים, או מנסים לטפל ולתת מענה בכל האתגרים שדיברתם עליהם, גם במשפחה, גם בעבודה, גם בלימודים.
3: תן לי להבין, יש היענות, יש היענות מהמשרדים הרלוונטיים לעניין הזה. אתה מרגיש שהממשלה נענית לדרישות, נענית לדברים שמפריעים למילואימניקים?
2: לגמרי, אנחנו משקיעים מיליארדי שקלים בסיפור הזה, מתוך ההבנה שאנחנו חייבים את מערך המילואים חזק, גם לאורך זמן, ואני אומר עוד משפט אחד בהקשר הזה, חלק מזה שאנחנו נמצאים שם בגבולות, צריך להיות זה שבמרכז המדינה ואזרחי מדינת ישראל חיים חיים של שגרה. זה מייצר וקטורים שהם בעייתיים, שכמו שאמרתם, נשחקת התמיכה וההוקרה.
1: בוא נדבר על שחיקה אחרת, אולי תסתור אותי, נדבר על שחיקת המילואימניקים עצמם, שמיד אחר הטבח היה דיבור על שיעורי גיוס של מעל 100%, וכולם רצו וכולם התנדבו, גם כאלה שכבר לא בגיל, והיום זה כבר אחר, כי האישה כבר נמאס לה, והילדים בסוג של משבר, ומקום עבודה מאוער, והעסק מאוער, אתה גם מרגיש את זה?
2: חד משמעית, אנחנו לא סתם אומרים שצריכים עוד לוחמים ועוד משרתים. אנחנו עם עומס אדיר על מי שמשרת. עכשיו, מי שמנהל את הדבר הזה בצורה מדהימה זה המפקדים. בסוף המפקד מרגיש את חייליו בצורה הטובה ביותר, והוא מנהל את הדבר הזה אל מול האנשים ואל מול המשימה. וכשאתה קורא לחטיבה מסוימת לתמרן בגבול הצפון, בלבנון, אתה תראה התייצבות מטורפת, וכשתקרא להם למשימה שהיא הגנה ומאפשרת טיפה יותר חופש בסדק, אז הם ייתנו יותר חופש לאנשים בשביל לשמר אותם גם למילואים הבא. אנחנו תמיד אומרים שמשרת מילואים זה ל-20 שנה, זה לא לאחד פעמי. ולכן אתה צריך לנהל את העומס עליו בצורה חכמה, ועם זאת, לא משנה מה נעשה, לעשות 400 יום בפחות משלוש שנים,
1: מטורף.
2: זה קשוח, זה מטורף, זה מאתגר, ועדיין הם עושים את זה בצורה מדהימה.
1: תגיד לי, וכל מה שזה, אני רוצה לחזור איתך, וכל מה שאתה רואה שהממשלה עושה, והקואליציה עושה, ובועז ביסמוט עושה, ואריה דרי עושה, שכל מה שהם רוצים זה למנוע מחרדים להתגייס לצבא, ולעזור לכם, לחיילי המילואים, בנטל העצום הזה שאתה מתאר לנו אותו כבר מספר דקות. זה לא מדכא, זה לא מתסכל, זה לא מבאס.
2: עוד פעם, אני באמת אומר לכם, בשיא הכנות, אני פשוט לא מתעסק בזה, אני מתעסק במי שכן משרת, זה התפקיד שלי, והתפקיד שלי זה לדאוג, אחד קודם כל, שיהיה להם את המענה המקסימלי לאתגרים ולמשימות שהם נדרשים אליהם.
3: ואת זה אמרת שזה קיים.
2: והדבר השני זה להגדיל את הסדק בצורה הכי משמעותית שאפשר, ואת זה אנחנו גם מנסים.
3: מה זה הכי משמעותית? אתה יודע, אנחנו כל פעם מדברים סביב זה, משמעותית. מה זה אומר משמעותית?
2: אנחנו הגדלנו את מערך המילואים בלמעלה מ-100,000 איש. אנחנו הגדלנו את הסדיר ככל שנותנים לנו. אנחנו צריכים צהל יותר גדול, אומר את זה הרמטכ"ל בכל מקום, אנחנו צריכים מעל 10,000 לוחמים נוספים, בשביל להצליח להקטין את העומס. בסוף כל גדוד סדיר כזה, הוא חליף ל8-10 גדודי מילואים בשנה.
3: אתה בעד להאריך את השירות לשלוש שנים?
2: חד משמעית, אנחנו חייבים את זה. תחשבו שכל קיצור שירות כזה, הוא מוריד לנו פלוגה מתוך גדוד. אנחנו חייבים את הערכת השירות הזאת בשביל להצליח להחזיק את העומסים האלה ולא להפיל עוד עומס על משרתי המילואים. המשמעות של לקצר עוד יותר את השירות היא שאנחנו נצטרך להגדיל את העומס על המשרתים במילואים.
3: לא,
2: כי בסוף צריך עוד
3: שירות כבר קוצר, צריך פשוט להחזיר את זה למה שהיה.
2: נכון, לצערי אתם צודקים, כן, זו המציאות. אנחנו צריכים כרגע הגנה יותר חזקה על מדינת ישראל אל מול האויבים שלנו. הם לא מעניין אותם שאנחנו חושבים כך או אחרת בדעות הפוליטיות שלנו. הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל.
3: בוא אני אקשה עליך, אנחנו אמורים כאזרחים עכשיו, מה שאנחנו שומעים, שחסרים כוחות, חסר סדק, אנחנו אמורים לדאוג, אנחנו אמורים להיות מוטרדים כאזרחים?
2: א', אני חושב שלכולם ברור שהעומס על משרתי המילואים גדול וכדאי שנוריד אותו.
3: לא, זה ברור, אני מדבר בבחינה הפרקטית, אנחנו אמורים לדאוג מבחינה ביטחונית ברגע שחסרים כוחות?
2: אנחנו שינינו את המציאות הביטחונית לשנים קדימה, אבל האויב שלנו לא עוצר. אם אנחנו נעצור וננוח על זרי הדפנה, כמו שנאמר, אז האויב שלנו יצליח להתאושש ולשקם את התוכניות שלו להשמדת מדינת ישראל, ויעשה את זה.
1: תגיד לי,
2: זה מה שהוא רוצה, הוא לא שינה את עמדותיו או את רצונותיו.
3: לא, לא נראה לי שהוא גם ישנה.
1: גם ישנה. תגיד לי, תעל בן ארי, מכל המצוקות, איזה מצוקה ואיזה טענה, מענה, אתה שומע מחיילי מילואים שהכי מציק עליהם? מה הדבר שבאמת הכי בפער מהשאר, הכי מציק לחיילי מילואים שלנו?
2: תראה, אנחנו היום מסמנים שלושה אתגרים שהם הכי גדולים כרגע למשרתים שלנו. האחד הוא האתגר המשפחתי. להחזיק משפחה כשאתה לא נמצא במשך תקופה כזאת וכל העומס נופל על בן או בת הזוג, זה מאתגר את כל התא המשפחתי שהוא התא הכי חשוב בחייו של המשרת.
1: נכון.
2: לצד זה, האתגר של האתגר התעסוקתי, כפי שאנחנו הולכים ומתמודדים איתו בעוצמה גדולה יותר ויותר, הוא אתגר שחייבים להגביר בו את היכולות לתת מענה, כי זה אתגר שאנחנו מפגרים מאחור בסיפור הזה.
1: כן.
2: והאתגר האחרון זה הסטודנטים. בסוף אסור לנו לוותר על היתרון האיכותי שנותנת לנו האקדמיה במדינת ישראל, ואסור לנו שיהיה לנו מהנדסים פחות טובים, או רופאים פחות טובים, או עורכי דין פחות טובים.
3: זה מעניין, מה אתה שומע מהאקדמיה, כקצין מילואים ראשי לשעבר? מה שומעים מהאקדמיה? הם באמת רוצים להקל עליהם, הם באמת רוצים לבוא לקראתם?
2: הם באמת באמת מנסים, אני אומר, יש לנו שיתוף פעולה מלא, גם מצד המל"ג וגם מצד המוסדות עצמם. לצד זאת, הם נלחמים על איכות התואר. בסוף כולנו רוצים את הרופאים הטובים ביותר, ואתה לא רוצה ללכת לרופא שפספס כמה שיעורים ונתנו לו לסיים את התואר בגלל שהוא מילואימניק.
1: נכון. תגיד לי, בוא, אני רוצה לדבר איתך על הילדים, על ילדי המילואימניקים. החוויה שלהם, אולי משקעים רגשיים שיהיו כי לא רואים את אבא, אולי זה סוג של ניתוק מאבא. איך מתמודדים? מה באמת הבעיות? מה באמת הקשיים שהילדים של המילואימניקים חווים בכל כך הרבה ימים מילואים?
3: ואני אוסיף, אם מבחינת הצבא יש התייחסות לעניין הזה של הילדים.
2: אני, כפי שאמרתי לכם, אנחנו בפעם הראשונה לוקחים אחריות גם על התחומים האלו. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק עם משרד החינוך. אנחנו מגבשים המון המון יכולות להגיש סיוע למי שצריך את זה, בהקשר הלימודי וגם בהקשר החינוכי והערכי, אבל גם לעשות הוקרה לילדים עצמם שמתמודדים עם הדברים האלה, מי סתם ביום המילואים שהיה בחודש יוני לא מזמן, חילקנו תעודות הערכה לכל הילדים של המשרתים, לא רק המילואימניקים, גם משרתי הקבע, שגם הם משלמים מחיר מטורף, חילקנו להם תעודות הוקרה מול כל הכיתה, להביע את הערכה וההוקרה שאנחנו...
1: נגיד דבר כזה, זה מטעין את הילדים, זה גורם לו לגאווה, אבא שלי גיבור, אבא שלי תורם, אבא שלי יותר חזק, שומר על כולנו.
2: נכון, עכשיו מעבר לזה אנחנו חולקים במידע, היום אנחנו מעדכנים את משרד החינוך, מי המשרתים שנמצאים כרגע במילואים ולא נמצאים בבית, ואז המורה יודע לשים תשומת לב יותר גבוהה לאותו ילד, לתת לו מענה יותר רגיש, יותר מקיף, ובצורה הזאת אנחנו מנסים לתמוך את הדבר הזה ככל שניתן, אנחנו פועלים ביחד עם השלטון המקומי גם בעניין הזה, כדי לתת מעטפת מלאה גם בכל מה שקשור לחוגים ולתנועות הנוער, וגם מחוץ לשעות הלימודים. אבל הדבר הזה הוא אתגר לאומי, הוא לא אתגר רק שלי או של צה"ל. הסיפור הזה של מערך המילואים הוא אתגר לאומי, וכל המדינה צריכה לעסוק בזה ולהירתם לזה כדי להצליח להחזיק את האתגר הזה חזק.
3: איך אתה מרגיש את האזרחים? עכשיו עזוב, אנחנו דיברנו על, על השלטונות, על הצבא, על הממשלה. האזרחים, אתה מרגיש יענות, עזרה מהם, את אותה...
1: אותה רמת תמיכה ואהבה וגיבוי.
2: ברור, ברור לחלוטין שיש שחיקה בהירתמות ובזמן שמשקיעים בזה בכל המישור האזרחי. מצד שני, אני אומר לכם, בכל מקום שאני פונה, הדלת נפתחת עם חיבוק, ואנחנו הולכים היום לחברות הכי גדולות במשק, ופותחים מסלולים למילואים ניקים, ונותנים תיעדוף למילואים ניקים, ופותחים מסלולים למפקדים במילואים, שזה בכלל אתגר מטורף, כי הם עושים כפול, ואנחנו מצליחים לתת מענה בעזרת אזרחי מדינת ישראל, ועדיין להחזיק את הדבר הזה. ובסוף בסוף אני אומר לכם, אחוזי ההתייצבות הם מטורפים. המשרתים ממשיכים ולהגיע, כי הם מבינים את החשיבות, וכי המשק האזרחי כולו מחבק אותם מאחורה. עכשיו, אם יש מדי פעם מעסיקים או מקומות שבהם כבר אין את התמיכה הזאת, אז אנחנו נמצא מעסיקים אחרים שכן ייתנו את התמיכה הזאת.
1: תת אלוף במילואים, בני בן ארי, קצין מילואים ראשי, קודם כל תודה.
3: תודה רבה.
1: כולנו, לך, לכל חיילי המילואים שבאמת עושים הכל בשביל לשמור...
2: תודה לכם, ואנחנו צריכים את החיבוק הזה גם מכם, גם
1: מהתקשורת, חיבוק ענק.
2: ולהגד את הדבר הזה.
1: חיבוק ענק, מכולנו.
3: מכולנו, לגמרי.
1: בשם כולנו לדעתי, בשם כולנו. תודה רבה לך, וחיבוק גדול לכולנו.
2: ברק, אבל כאוהד ביתר אני חייב גם להגיד מילה טובה לאלה.
1: אתה לא חייב, עזוב.
3: בוא, אתה לא רוצה.
1: בן ארי, אתה לא חייב.
3: תודה רבה, אתה תלוף בן ארי.
2: טוב, חבר.
1: תודה רבה, פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. One, two. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
0: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
5: שפה. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כאילו אפס.
8: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס אפס אחוזים על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס. בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
14: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
15: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ג'וב מאסטר, מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
17: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
20: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: אלי, בשעה הבאה נרחיב על אין לי מילה, אתה יודע, אולי אפילו אנרכיה שמתחוללת ברחובות מבחינת מעשי הרצח.
2: דבר על זה, אבל אני חושב שבשעה השנייה,
1: לא, רגע, אבל רגע,
2: חמישה, אני אתחיל איתך בעניין של המשפט של נתניהו. אנחנו צריכים לדבר על זה כמה מילים בעקבות, בטח בעקבות הטור שלך בשבוע שעבר, תזכור.
1: חמישה. אני מרשיע אותו, זהו, יחתוש
2: שלושה כתבי אישום. נדבר על זה.
1: בוא, יש לו שלושה כתבי אישום על מרמה והפרת אמונים.
2: נדבר על זה.
1: חבר שלך הלך זה לבית סוהר, אבל בוא רק מילה על
2: זה לבית סוהר. הוא הלך על זה שהוא קיבל מעטפות.
1: מרמה והפרת אמונים. אהוד הלך לכלא, סטס מישזניקוב הלך לכלא.
2: הוא הלך לבית סוהר כי הוא היה מושחת.
1: האנשים רבים, גם אם נתניהו יורשע, הוא מושחת פי שתיים. אז יש חמישה מעשי רצח.
2: אנחנו נדבר על זה בתחילת השבוע.
1: חמישה מעשי רצח ביממה, 15 נרצחים.
2: נורא ואיום.
1: בשבוע.
2: נורא ואיום.
1: פשיעה בכל מקום, נערים, ילדים, מגזר ערבי. ואני רק רוצה להזכיר שהממשלה הזאת, אחד הכותרות שלה, אחד הדגלים שהיא הניפה לפני הבחירות בנובמבר 2022, הייתה החזרת המשילות עלק, לא משילות ולא נעליים, רציחות כמו, אני לא יודע מה, במספרים שלא היו כמותם. נדבר על זה בשעה הבאה.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם ההפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
0: בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: 103 שפה.
8: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
12: עדיף, עדיף, עדיף.
11: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השם, דקל קמילה.
10: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.

0: עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: מורי
6: ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: 103 FM.
2: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלב את צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. במלאת 1,000 ימים למלחמה ולטבח 7 באוקטובר מתקיימות מחאות בשורת מוקדים ברחבי הארץ ואירועים רבים לציון המועד. הרב אלחנן דנינו שבנו אורי זיכרונו לברכה נרצח בשבי החמאס, התבטא נגד דבריו של השר סמוטריץ' השבוע כי בזכותו שבו החטופים.
9: אני יודע שהשכם והערב הוא דפק על שולחנו של ראש הממשלה ובקבינט והזהיר את כולם שהוא יפרק את הממשלה באם יבואו לידי עסקה ולו אחת בלבד. אני דיברתי איתו בנושא של הציוצים שלו השכם והערב שרצחו את הילדים שלנו כל יום מחדש. באתי אליו ללשכתו ואמרתי לו כבן תורה לבן תורה, אתה קורא לעצמך ירא שמיים? אני אומר לך שבניי מתים כל יום מחדש עם הציוצים שלך. תפסיק, בבקשה, זה עזר אולי לשבוע.
8: את הדברים אמר ב-79 אמנה דודו וניסי משל ב-103 FM. המשטרה והשבק מפרסמים פרטים חדשים על חקירת הפיגוע בצור יצחק. ניצן שפירה כתבנו.
10: בפיגוע נרצח חיים קלומיטי זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות של צור נתן, ונפצעו מספר בני אדם לפני שהמחבל חוסל בידי שוטרים. מחקירת שירות הביטחון הכללי עלה כי שניים מהנאשמים תושבי טייבה היו מודעים לכוונת המחבל לבצע את הפיגוע ולא פעלו למנוע אותו. חשוד נוסף תושב בקה אל גרביה, מואשם כי סיפק למחבל את נשק הקרלו שבו השתמש. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי פרקליטות מחוז מרכז.
8: חילוץ הישראלים מכפר בבנימין לפנות בוקר במהלך פעילות שגרתית בכביש 60 באזור שער בנימין הבחינו שוטרים ברכב מבצע עבירת תנועה חמורה של חציית קו הפרדה רצוף בכביש. בעקבות כך השוטרים דלקו אחר הרכב שנמלט אל תוך כפר פלסטיני. השוטרים הזיקו את כוחות צהל לטובת סריקות. זמן קצר לאחר מכן התקבלו שיחות למוקד 100 משני אזרחים שטענו כי הם אלו שהיו במקום והם יצאו מן הכפר. כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי בשלב הזה פתחה המשטרה בחקירת המקרה והוקבו מספר חשודים ישראלים. ילד בן 9 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בכביש 80 סמוך לצומת תל ערד. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. למרות ניתוק היחסים, משלחת זקה פועלת במקום בוונצואלה ומסייעת לכוחות המקומיים במאמצי החילוץ וההצלה אחרי שתי רעידות האדמה הקטלניות בשבוע שעבר. מוקדם יותר נערכה פגישה בין נציגי פיקוד העורף הישראלי לשר התשתיות הוונצואלי לתיאום סיוע נוסף. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים ה-90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: את החדשות מביאה לשם.

0: שידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
1: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: מלון בחול, בוק

0: בוקר טוב לאלי אוחנה, שעה שנייה, בוקר טוב, מאזינות מאזינים, ולפני שדבר על המשפט, רק כי זה קרה משהו קטן, אתה יודע, היה אתמול ערב מאוד מאוד, איך נגיד את זה בלשון המעטה, לא נעים לראש ממשלתנו בנימין נתניהו, אתה יודע מה, זה התחיל אפילו בסקר של ערוץ חדשות 13, סקר של באמת שאתם סוקרים רציניים בשבועות האחרונים, והוא נותן לליכוד 21 מנדטים. 21 מנדטים, זה אומר שאתה יודע, במצב הדברים הנוכחי, עם השריונים שנתניהו רוצה בין 10-11, 70% מרשימה הולכת הביתה, אתה מבין, אנשים שידרשו להצביע נגד צו מצפונם, לחיים, חוקים בזויים, עזויים, שהם בוכים עליהם בלילות בפני אנשים וחברים ומקורבים, אבל נאלצים להצביע, אז הם יצביעו, ישתמשו בהם, וכנהוג במקומותינו, כנהוג אצל נתניהו, יעיפו אותם, אבל זה, בזה זה לא יסתיים. היה אתמול, הראיתי לך את הסרטון, מי שלא ראה, כנסו לטוויטר שלי, תראו איך התקבל אתמול ראש הממשלה בטקס פתיחת המכבייה אתמול, שריקות, בוז, צורמות, והפינאלה היה צילומים של שרה נתניהו, כועסת מאוד ביציע הכבוד, בתא הכבוד, אתמול בערב פתיחת המכבייה, הסרטון הזה של שרה נתניהו חורך את הרשת, לא נראה לי שמישהו לא נתקל בו, רואים אותה שם, ככה ממש צועקת, נתניהו בוהה, ולפי הדיווח של מיכאל שמש, כתב... הכתב הפוליטי של המצוין של חדשות
1: המעולה.
0: של חדשות 13
1: לא מצוין מעולה
0: נכון
1: מה זה מעולה? אני אומר את זה בציניות.
0: טוב, אז הוא לפי, טוב, אז למרות שאתה לא מתלהב ממנו, בוא נגיד מה הוא אמר, לפי הדיווח שלו, לפי הדיווח, לא, הוא גם משדר כאן.
1: אז מה?
0: בסדר, לפי הדיווח,
1: אתמול הוא שידר. אסור להגיד שאני לא מסכים איתו, שישדר פה או שם, זה לא מעניין.
0: אז לפי הדיווח שלו, שרה נתניהו מאוד מאוד כעסה, כנראה על משהו שהיה בכניסה, והיא צעקה דרכו עליי, וצעקה נתניהו, בגלל חרבתי עם אנשים. עכשיו, הכל בשידור, היא עומדת שם בתא, רואים את הצילום שלו רואה, רואים אותה ואת נתניהו ואת מלאכיך פינחה, אמיר אוחנה, שמתלקק שם על כולם.
1: אחלה אמיר אוחנה.
0: בסדר, יושבים שם, ומישהו מצלמים אנשים מלמטה, ורואים אותה, מה זה מתעזבן, כנראה באיזשהו שלב היא קלטה שרואים אותה, אז היא ככה הפסיקה, אז היא המשיך גם בכנסת, נתניהו.
1: אני אגיד לך משהו ברק בעניין הזה, זה לא מעניין אותי מה קורה בין בני זוג, בין בני זוג.
0: זה לא בין בני זוג, זה שרה נתניהו, האישה הכי קובעת במדינה.
1: כל אחד לפעמים.
0: הכי קובעת, כוסרת מינויים, קובעת מינויים, קובעת מדיניות, קובעת הכל.
1: דיברת, תן לי לדבר.
0: לא, זה לא בן אדם פרטי, שרה נתניהו. יושבת מול חטופים, יושבת מול אלופים, יושבת מול מזכירים צבאיים.
1: אמרת, שמעתי.
0: היא לא איש פרטי, היא בן אדם שמתערב בחיינו מבוקר עד לילה.
1: כל הזמן נכנס לי לדברים, תן לי לדבר. גם אם היא לא אדם פרטי, היא עדיין אישה של נתניהו, היא אשתו, אני לא מתערב במריבות בין בני זוג, גם לי וגם לך קרה שאנחנו מתווכחים עם האישה, והאישה מתווכחת איתנו, זה קורה לכולם, בוא לא ניכנס לחילויות. אני רוצה לדבר איתך ברק, בעקבות, אני זוכר את אותו טור שלך, בתוכנית שלנו המשותפת בימי שישי, אופיר אסרי אוחנה, שאתה שמה כבר הרשעת, רגע, שבוע שעבר, כבר הרשעת את נתניהו,
0: לא חוזר בי ממילה,
1: הוא כבר בכתום, הוא כבר הולך לבית הסוהר, זה היה לפני שהשופטים...
0: לא, לא, לא, תהיה מדויק.
1: זה היה לפני.
0: לא, לא, תהיה מדויק. כן, לא, אם אתה מצטט אותי, תצטט בין... אני אמרתי שיש לו עכשיו דילמה. יש נגדו שלושה כתבי אישום. השופטים המליצו לפני שלוש שנים, והמליצו חזרו על המצב הרשבוע.
1: לא, לא, לא, אנחנו עכשיו מדברים, רגע.
0: רגע, על השוחד. יש נגדו שלושה כתבי אישום על מרמה והפרת אמונים. אז זה אנשים הולכים לבית סוהר.
1: אם תרצה לתקן אותי, תתקן אותי.
0: לא, אבל אתה לא יכול להוות אותי.
1: ביום
0: לא אמרתי שאני אמרתי זה אימור, הבחירות עכשיו, ההליכה עכשיו לבחירות היא אימור.
1: ברק, תן לי לדבר.
0: לא, אבל אל תגיד שאני כבר...
1: אתה, הרשעת אותו, ואני אמרתי לך, בניגוד אליך, אני חושב שיש שופטים בירושלים, אני מאמין בשופטים, ואני מאמין שהם יפסקו נכון.
0: גם אני מאמין.
1: עכשיו, אני רק מתאר לעצמי אם זה היה הפוך, והיו אומרים משהו נגד נתניהו, אתה היית יושב כאן, לא רק אתה, כל האופוזיציה, כל תוכניות האירוח ותוכניות האקטואליה וכל האתרים היו מתעסקים רק בעניין הזה אם הוא היה, אם השופטים היו אומרים משהו נגד נתניהו. השופטים בפעם שנייה אומרים אין שוחד. ואני זוכר את המשפטים גם של מנדלבליט שבעיניי הוא פחדן. ולמה הוא פחדן?
0: למה?
1: אני אגיד לך. אני אגיד לך למה אני חושב שהוא פחדן. הוא אמר בפה שלו, ציטטו אותו, גם שמעו אותו. אם לא היה שוחד, אני לא הייתי מגיש כתב אישום על זוטי דברים, על שמפניות וסיגרים. הוא אומר, אני לא הייתי מגיש כתב אישום. אמר את זה בפיו. והייתי מצפה עכשיו, גם מאנשים שהחליטו בעבר, וגם אנשים שנמצאים היום במערכת, איזושהי מילת ביקורת על הפרקליטות. הרי טוענים נגד נתניהו שהוא דוחה את המשפט ודוחה את המשפט. השופטים נתנו להם לפני 3 שנים, בואו תרדו מהשוחד, זה היה חוסך לפחות 150 דיונים. אתה יודע מה זה אומר 150 דיונים? זה שנה וחצי, שנתיים לפחות מהמשפט היה נחסך. וכל זמן טוענים נגד נתניהו שהוא מעריך את המשפט, מעריך את המשפט. פעם שנייה השופטים באים לתביעה ואומרים להם, תורידו את סעיף השוחד, כי אין שוחד, ולמעשה אין שוחד בתיק הזה. וכשאנחנו שומעים בעבר שכל מה שחיפשו אותו זה על השוחד, וכל מה שהבליטו בכל מערכות הבחירות זה את השוחד, שוחד, שוחד, שוחד, ואני אמרתי גם לעצמי, אם יוכח חלילה שנתניהו לקח שוחד, תאמין לי, היית שומע אותי עכשיו, שלא היית מאמין שאני אומר דברים כאלה על נתניהו. פעם שנייה, בשלוש שנים, השופטים זורקים את התביעה מהמדרגות בעניין הזה, לפחות בסעיף הזה. עכשיו, פתאום אנחנו שומעים כל מיני, גם כאלה שמשדרים פה באולפן, וגם בערוץ 12 וגם בערוץ 13, שמה שמפריע להם זה התארכות המשפט, שזה מתארך 8-9 שנים, כאילו זו הבעיה. איפה ביקורת על הפרקליטות? למה לא הקשבתם לשופטים? למה אתם לא מקשיבים עכשיו לשופטים? למה אתם לא לוקחים את סעיף השוחד, מבטלים אותו וממשיכים הלאה לשאר התיקים, שגם שם, אני אומר לך, לא יקרה כלום. ותזכור שלפני כמה חודשים ישבנו פה ודיברנו, ואמרתי לך, ברק, אני באמת חושב שאתה איש עם יושרה, ואתה איש ישר והגון. באמת אני חושב את זה. ואמרתי לך, תעקוב אחרי המשפט, אני עקבתי אחרי המשפט, תאמין לי, אני עוקב יותר ממך.
0: תן לי זמן לענות, תן לי זה.
1: אני אתן לך.
0: אתה עושה לי תחרות, אני עוקב, תאמין לי.
1: אני עקבתי אחרי המשפט במשך כמה שנים, אני לא אגיד ב-100%, אבל באחוזים גבוהים. ואתה רואה בכל העדויות, שלא פורסמו אגב במקומות מסוימים, זה פורסם רק במקום אחד, לא פורסמו כל העדויות, אתה רואה פעם אחרי פעם, עדים, עולים, משקרים, עבירות נגד, עבירות פליליות, רוגלות נגד אנשים, הם פותחים בחקירות נגד
0: ראש הממשלה,
1: ללא אישור יועץ משפטי. אני אחזור על עצמי, גם אתה חוזר על עצמך הרבה פעמים, כי זה דבר שבדמי עכשיו, כי אתם כל הזמן תחפשו כל דבר קטן שיהיה נגד נתניהו, כותרות, דיונים, אולפנים, עכשיו פתאום מה שמעניין אותם זה מרמה והפרת אמונים.
0: אתה מקטין את זה.
1: אני כן, אני מזלזל בזה. אני מזלזל בזה כי אני מסתמך על מה שמנדלבליט אמר. לולא השוחד, כתב האישום הזה לא היה מגיע לעולם. אז למה אנחנו לא שומעים עכשיו את מנדלבליט? למה אנחנו לא שומעים את אלשך שממשיך להתראיין ברעיונות, שפעם, לא פעם אחרי פעם, אבל לפחות פעם אחת.
0: תותח על.
1: לפחות
0: תותח
1: פעם
0: על,
1: אחת.
0: תותח על.
1: הוא יצא שקרן.
0: תותח על.
1: הוא יצא שקרן בתוכנית טלוויזיה.
0: טוב.
1: הוא יצא שקרן.
0: טוב, תן לי.
1: ואתה סומך על האנשים.
0: תותח על.
1: ששיקרו לאורך כל טוב, הדרך. טוב. עשו את כל העבירות הפליליות. אני לא שומע ממך ומהמחנה שלך מילה אחת של טוב. ביקורת על הפרקליטות, טוב. על אלה שמנהלים את הדיונים האלה. פשוט בלתי נתפס.
0: טוב. קודם כל, בניגוד להרבה אנשים במחנה שלך, אני מרכין ראשי בפני בית משפט כל החלטה שהוא יעשה. כל החלטה. עכשיו, בד בבד עם זה, מרכין, קודם כל מקבל, יש לנו בית משפט אחד, משהו יחליט קדוש. אתה שואל אותי, למה הם הגיעו לזה? הם הגיעו לזה בגלל הרבה גם מחדלים שלהם של השופטים. השופטים האלה מנהלים את המשפט בצורה מאוד בעייתית. יכול להיות שהמשפט של נתניהו הוא הוכחה לזה שאי אפשר להעמיד ראש ממשלה מכהן למשפט בעת כהונתו. יכול להיות, כי השופטים פשוט איבדו שליטה.
1: עכשיו מותר לבקר שופטים. מותר לבקר שופטים עכשיו.
0: תראה מה אמרתי.
1: מותר לבקר אותם.
0: סליחה, תראה מה אמרתי. אני מתחיל ואומר, כל מה שהם אומרים קדוש, כל מה שהם אומרים מרכינים ראש. אתה יודע, יש אצלכם שרים פוחזים, פורעי חוק, שאומרים לו להישמע לבגץ, להפר הוראות בגץ. אני לא אומר את זה, אני אומר, כל מה שהם אומרים קדוש, בד בבד, מותם, הם לא אלוהים, אתה יכול לבקר גם אותם. אני, אופה, בניגוד למה שאצלכם אומרים, עכשיו תראה, אתה מקל ראש במרמה והפרת אמונים, שאהוד אולמרט הלך בגללה לכלא, סטז מישזניקוב ושורה.
1: לא, לא, לא, לא. אולמרט הלך בגלל
0: שוחד. אלי, אתה טועה, אתה לא, אתה טועה, אתה טועה.
1: אני זוכר את הקנתות של שולה זקן,
0: אחרי ניקו לדבר, תן לי לדבר. עבירת מרמה והפרת אמונים זה עבירת אחות לשוחד. עבירת אחות לשוחד. והוא נשאר עם 3. אם היו באים השופטים ובמשתמע, נותנים להבין שגם אין שום דבר במרמה והפרת אמונים, הייתי בא ואומר, אלי, נתניהו יצא ענק. אבל נתניהו, תחזרו בכם מהשוחד, ומשאירים שלוש עבירות על מרמה והפרת האמונים, שכאמור שורה שלמה של אנשים הלכו בגינם לבית סוהר לשנים, אז אני לא הייתי ממהר לסמוך, אבל נתניהו עושה ספינים, משקר, מתעתע, מוליך שולל, הוא והשופרות, שכאילו הוא זוכה, הוא לא זוכה, הוא לא זוכה, יש לו שלוש עבירות, רגע, יש נגדו...
1: רגע, לא שמעת אותי אומר זוכה. הורידו את סעיף
0: השוחד, ועדיין... נשארו, אתה יודע מה, אלי, אני מחבב אותך, אני לא מאחל לך ולא מאחל, אתה יודע מה, להרבה הרבה אנשים, שיהיה להם סעיף אחד, אישום אחד על מרמה והפרת אמונים. אני לא, לא, אז אני אומר, אתה יודע, אתה מקל בזה ראש, תאמין לי, כשאתה הולך עם עננה על הראש, בסוף הדרך אתה יכול להגיע לבית סוהר, אף אחד לא היה רוצה להיות במקום הזה, יש לו שלושה.
1: לא, אני מקל
0: ראש, זה מנדלבליט. לא, אז קודם כל לגבי מנדלבליט, בוא גם האמת.
1: הוא אמר את זה.
0: אני אגיד לך משהו אחר על מנדלבליט. היו בתיקים, בתיקים בפרקליטות מיסוי וכלכלה שעבדו על התיקים של אולמרט, כולם, כל 25 הפרקליטים המליצו למנדלבליט להגיש שלושה כתבי אישום על שוחד. הוא בסוף החליט ללכת על שוחד ב-4,000, והשאר מרמה והפרת אמונים. כולם, כל הפרקליטים שעבדו על התיקים, שלושה תיקים על שוחד.
1: כן?
0: זאת אומרת, הטענה כלפי אולמרט, מנדלבליט הייתה שהוא עשה הנחת סלב לנתניהו. ולכן אני אומר, אל תלכו שולל, אני אומר למאזינים, אחרי כל המשחקים, וכל ה... אתם שומעים את השופרות, קרסו, לא קרסו, ולא נעליים. נתניהו יודע יותר טוב מכולם מה מצבו, בגלל זה הוא הלך לבית המשפט, וביקש לא לעשות 5 דיונים בשבוע, כי הוא לא רוצה את פסק הדין, כי הוא יודע שבשורה התחתונה הוא יורשע. הוא יורשע, ולכן הוא רוצה למשוך... הכי הרבה, כי מה? השופטים רוצים לעשות דדליין עד למרץ 28, שאז נשיאת ההרכב פלדמן, פרידמן, ריבקה, פורשת מכס הנשיאות, והם רוצים לגמור. נתניהו לא רוצה לסיים את המשפט הזה, הוא רוצה למשוך את זה כמה שיותר. אז נכון, אמרו לשופטים בפעם, השופטים אמרו לפרקליטות בפעם שתמשכו את עניין השוחד, אבל שלושה תיקים של מרמה והפרת אמונים, זה גיהנום, ואם הוא יורשע באחד מהם, הוא ילך לבית סוהר, הוא יודע מזה, עורכי דין שלו יודע מזה, או דוקטור ויינרוט, שהיה עורך דין שלו, אמר לו ב-2017, ראה את הראיות, את החומרים, שום דבר מעבר לזה, אמר לו, לך מהר לעסקת טיעון. דוקטור ויינרוט, שהיה הפסיכיאטר שלו, הפסיכולוג שלו, והעורך דין שלו,
1: אני לא זוכר,
0: אמר לו, אז אני אומר לך, תכתוב דוקטור ויינרוט, אמר את זה בראיון, אמר את זה בראיון, בקולו, לא רכילות, אמר את זה לאילנה דיין, אני המלצתי לו ב-2017, כשראיתי מה יש נגדו, טוס לעסקת טיעון, תגמור את העניין, טוס. ולכן, אני אומר, שלא יבלבלו אתכם, מצאו איזה משהו קטן עם השוחד, אני אומר לך, גם עוד דבר, אתה יודע,
1: עיקר האשמה הייתה שוחד, ועכשיו אתה מספר לי סיפורים,
0: מרמה והפרת אמונים,
1: שמצאו משהו קטן, וביטלו אותו.
0: אלי, בסוף זה עבירה, בסוף זה עבירה, וזה עבירה חמורה, וזה עבירה שהולכים בגינה לכלא, ויש כאן שלושה,
1: איפה
0: הוגנות? לא, בסדר, אוקיי, אומר, חזרתי ואמרתי, ואני אומר לך עוד פעם, הלוואי ששרים בממשלה יקבלו פסיקות של בית המשפט, כמו שאני אומר לך עכשיו. להפך, הם לא מקבלים, וגם קוראים לאנשים לא להישמע להוראות בגד, שרים וחקים, בליכוד ובקואליציה בכלל.
1: משפט, לפני שנעבור למונדיאל, בסוף בסוף לא יעזור לך. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה וכל מי שאומר את הדברים האלה, מנדלבליט, בפיו, האיש שהחליט על כתב אישום, אמר את זה בצורה חד משמעית, שלא משתמעת לשתי פנים. אם לא היה שוחד, הכתב אישום הזה לא היה מגיע לעולם, ואתה מתעלם מזה. קצת ביקורת על הפרקליטות.
0: הפרקליטות רצה שלושה כדי אישום על שוחד.
1: קצת ביקורת.
0: הפרקליטות רצה שלושה כדי אישום על שוחד.
1: קצת ביקורת על מיירה שיכלה לעצור את העניין הזה.
0: מיירה? מיירה לא הייתה אז בזה, זה היה מנדלבליט.
1: היא יכלה לתת הוראה.
0: אבל זה היה מנדלבליט בכלל.
1: אבל היא יכלה לתת הוראה.
0: איזה הוראה?
1: לרדת מסעיף השוחד. זה היה חוסך מאות ימי
2: יאללה, אלי וברק, אלי וברק, בואו נעבור, בואו נדבר קצת על המונדיאל, משחקים שהסתיימו אמש, יופי של משחקים, בלגיה, משחק סופר דרמטי, מעפילה בתום 120 דקות לשמינית הגמר, לאחר ניצחון 3-2 על סנגל, אנגליה 2-1 על קונגו לאחר פיגור במשך 76 דקות מצמד של ארי קיין, גם ארצות הברית בשלב הבא, והיום שני משחקים מעניינים, ספרד מול אוסטריה ב-10 ופורטוגל מול קרואטיה ב-2, שספרד...
0: קרואטיה זה משחק אש וגופרית.
2: אני לא יודע, קרואטיה כבר לא מה שהייתה פעם לדעתי.
0: עדיין, ועדיין.
2: נשאר קצת, נשאר השם בעיקר.
1: רגע שהיא עלתה שלב, אז היא מסוכנת, אנחנו רואים שבשלב הזה, הקבוצות, גם הפייבוריטיות מתקשות, זה לא פשוט, כשמגיעים כבר ל-1/16, וזה כבר לשמיד.
2: אתמול, החלקש.
0: אני ראיתי אתמול. אתה יודע, אני מחייל, אם יש דבר אחד שאני נדהמתי, לא הופתעתי, זה מהרמה של האפריקאיות.
1: אתה צודק.
0: חוף השינה.
1: אגב, תמיד הם היו חזקים.
0: חוף השינה, והייתה אמורה להעיף את
2: נורווגיה. אבל יש להם איזה סוג של בעיה, אני לא רוצה להיות בנאלי, במנטליות, כאילו, איכשהו בדקות עשויים הם עושים במכנסיים.
0: כן, אבל נורווגיה, באמת, שכולם מיידים אותה להגיע לשווים הזה, תקשיב, הם קיבו אותה, החוף השינה, הם שיחקו.
1: אבל עדיין הם ניצחו.
0: בסדר, וגם אתמול, שמע, מדהים.
1: תשמע, אני ראיתי...
0: 2-0
2: סנגל
0: על בלגיה. מדקה 86...
1: דקה 85, איזה שער מצמק.
0: שער מצמק.
1: 89 שער השוויון. השוויון
0: של בלגיה. ובשנייה האחרונה של הערכה...
1: היה פנדל שהגיע, אבל אני אגיד לך, אני ראיתי את שני המשחקים, ואני מתחבר למה שסער אמר, הקבוצות האפריקאיות, אתה רואה את האתלטיות, אתה רואה את המהירות, אתה רואה את היכולת הטכנית שהשתפרה מאוד מאוד ביחס למונדיאלים קודמים.
2: יש להם בעיה בקור רוח בדקות הסיום.
1: אבל בסוף, כן, משהו קורה להם כשהם מגיעים, רגע, קורה להם משהו
0: ש... חוף השנהב נבחרת מדהימה, סנגל.
1: גם סנגל, נבחרות...
0: מדהימות.
1: נבחרות מצוינות. הבעיה היא שבסוף בסוף, כמו ש... אתה יודע, כמו שסער אמר, הם מפסידות את המשחקים ולא מגיעות לשלבים המאוחרים. בהחלט יש יכולת מצוינת. אגב, הרבה מאוד מהאפריקאים ששיחקו במונדיאל הזה, הם משחקים באירופה בכלל. בקבוצות פאר, בקבוצות הגדולות.
0: מרוקו, כל השחקנים
1: מרוקו
0: שלהם.
1: זה משהו אחר.
0: מרוקו זה ילדים שנולדו באירופה. נכון, בנים של מהגרים מרוקאים.
2: אני אגיד שמרוקו זה לא הפתעה שהם עברו את
1: אולם. לא, אני לא טועה כולם.
2: אלי, זה הפתעה לדעתך? שמרוקו עברו את אולם?
1: זה לא הפתעה, אבל זה, בוא, זה לא היה צפוי, זה לא כזה פשוט. בכל זאת, מדובר בנבחרת אולם.
0: נתנה טורניר מצוין.
2: מרוקו הגיעו לחצי גמר כמו במונדיאל הקודם.
1: נכון, והם גם הגיעו לגמר אליפות אפריקה. אין ספק שיש יכולת מצוינת למפגינים. אני חושב שאי אפשר לומר סנסציה או הפתעה, אבל זה גם לא מובן מאליו שהם העיפו את אולם.
0: אז ההפתעות זה סנגל וחוף השנהב.
1: אתמול המשחק של סנגל בלגיה, באמת לפחות עד עכשיו, מבחינת הדרמה, אני חושב שהיכולת לא הייתה הכי גבוהה של בלגיה, כי סנגל היו שיחקו טוב יותר כמעט לאורך כל המשחק, שלטו, היו דומיננטים, ואיכשהו הם הצליחו להפסיד יתרון של שני שערים, 5 דקות לסיום, זה באמת מראה על מנטליות אלי, לא בדיוק
0: אתה
1: חזקה.
0: אלי, אבל מה עוד דבר, אתה יודע, קשה לסכם, אנחנו רק 1/32, אבל... אתה רואה חוץ מצרפת, בוא נשים את צרפת בחוץ, נכון. סוג של דעיכה באירופה. איטליה לא עלתה בכלל, גרמניה עפה בשלב המוקדם, הולנד, זה הרעיות כדורגל, זה נבחרות של גמרים. הולנד הלכה הביתה, בלגיה הייתה אתמול על הפנים, אנגליה אתמול הייתה על הפנים, בוא תקשיב אם לא, כן.
1: לא, היא לא הייתה מספיק טובה, אבל היא שלטה במשחק, אבל אתה יודע, התקשת להגיע
2: למה. אוקיי, חברים, תודה רבה.
1: אבל יש להם את ארי קיין.
2: נכון?
0: ענק, הווינר הגדול, עזוב, לא רק ענק, גם ווינר. ווינר מטורף.
1: מטורף.
0: נבחרת שלמה על הגב.
2: סקורר ברמות על, אנחנו נצא עכשיו לחסות מונדיאל.
3: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: ועכשיו אנחנו יוצאים למבזק פרסומות.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות?
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: התוכנית בחסות.
3: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדר. 103
7: שפה
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
12: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
14: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון. 103 הצלצול הוא גם בשבילו,
1: וזה בסדר גמור.
0: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
1: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
0: להרשמה לעלייה לשידור כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זי וולף, מחר 12 בצהריים.
1: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
0: 103 FM. עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
2: שלום לרפי בן שטרית, ישראל ביתנו, ואביו של הגיבור על רועי בן שטרית, לוחם ביחידת 414 שנהרג בקרב במוצב נחל עוז. שלום רפי.
3: שלום ברק, שלום אלי.
4: בוקר טוב.
3: שלום למאזינים.
2: אלף ימים. אלף ימים.
4: מה זה אומר רפי? מה זה אומר אלף ימים? אתה יודע, זה מספר וואו. מה זה אומר? לאן זה מחזיר אותך?
3: זה אלף ימים שהם יום אחד בעצם שלא נגמר. אלף ימים של געגועים עזים לבן. אלף ימים של כאב ושל צער, אבל גם של מאבק. אתה יודע, יש את הכאב האישי שאנחנו נושאים אותו יום-יום על אובדן הבן שלנו, היקר והאהוב. ויש את הכאב על מה עובר עליו באותה שעה וחצי שהוא צריך להיאבק ולהילחם, ואיזה סרטים הוא מריץ בראש. כשמולו מאות מחבלים פושטים על נחל עוז בבסיס ששם הוא בעצם משרת. אבל יש כאב אחר, יש כאב אחר, אלי וברק. זה כאב של הפניית העורף והפניית הגב, ובעצם הייתי אומר אפילו חמור יותר מכך, היריקה בפרצוף של המדינה, של הממשלה, של הממסד השלטוני, של ההנהגת המדינה, של אלה שאחזו בהגה בבוקר השבעה באוקטובר, ואוחזים בהגה גם עד היום. ואת זה אנחנו נושאים בכאב, שאנחנו מעדיפים לטייל אותו לא למקום של כעס ותסכול וזעם, לא, אלא דווקא אתה... למקום של תיקון.
4: רפי, כשאתה אומר יריקה בפרצוף, מה אתה מתכוון?
3: כן. אני מתכוון לזה שעד לרגע זה לא עמדה הנהגת המדינה, מראש הממשלה, הקבינט המדיני-ביטחוני, שרי הממשלה, ואמרו, קרה לנו הנורא מכל, קרה לנו אסון גדול, זה קרה במשמרת שלנו, אנחנו אחראים, אנחנו אשמים, אנחנו מקימים ועדת חקירה ממלכתית, ואנחנו נעמיד לרשותה את כל המידע שיש ברשותנו, ונדרוש ממנה להפליק דוח מסכם שבא ואומר מה קרה, איך קרה, למה זה קרה, מי אחראי ומי אשם, עם המלצות אישיות, וכל עוד זה לא קורה אלי, זה יריקה בפרצוף.
2: רפי, יש לי עם אלי חברי, אפשר להגיד, ויכוחים כבר חודשים, כולל השבוע היינו בשוק מחנה יהודה והתווכחנו שם. אני אומר לו, שמה, יש חוק, צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט, בראשות שופט שנשיא בית המשפט העליון נקבע. הוא אומר לי, לא, צריך להקים ועדת חקירה לאומית, הוא קורא לזה, פריטטית.
4: אבל הסברתי למה.
2: לא, בסדר, אז בוא, תנסה לשכנע אותו רפי יקירי, למה?
4: לא, אבל לפני שתנסה לשכנע אותי, רפי, אני רוצה להגיד לך, הרי דיברנו על זה כבר באחד השידורים בעבר, בסופו של דבר כולנו רוצים את האמת, בוודאי אתם, שבאמת שילמתם את המחיר הכי יקר, אבל אני אומר, מה הבעיה? באמת מה הבעיה?
3: אני אסביר.
4: רגע, לקבוע ועדת חקירה, שמשני הצדדים, אופוזיציה, קואליציה, לאף אחד אין רוב, שבאמת יחקרו את האמת, כי הרי אתה מודע למה שקורה במדינה, אתה חוסר אמון ביצחק עמית, בבית המשפט העליון, לפחות 50% מהעם. אז אי אפשר להתעלם מזה גם.
3: אלי, תשמע, אני באמת מעריך אותך. במובן מסוים, אתה אליל נאוריי, בסדר? אתה גם הגעת לבקר את אחי שנפצע בפיגוע טרור בסניף הליכוד, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים אותך במשפחה, אבל לא רק. אתה יודע, בית שען וביתר ירושלים זה בלב ובנפש. אני מעריך אותך, אבל אני אומר לך דברים שאולי ישמעו לך. תראה, הדרישה לוועדת חקירה ממלכתית היא באמת, באמת לא ממקום פוליטי. זו דרישה ערכית, עקרונית, מוסרית קודם כל. אנחנו רוצים באמת לדעת מה קרה על באמת ולמנוע את השיבה באוקטובר הבא. אין ולא תיתכן שום דרך אחרת, אלמלא זו תהיה ועדת חקירה שהיא לא מוטה, היא לא ממונה על ידי הנחקרים עצמם, שיש לה סמכויות רחבות, שהיא מוגדרת בחוק באופן כזה שהיא יכולה להזמין כל עד לחייב כל עד להופיע בפניה, וכל אדם חייב לבוא ולחשוף כל מה שיש לו, כל מידע, כל סטנוגרמה, כל מסמך, כל צילום, כל תיעוד. אין שום ועדה בחוק היום שיש לה סמכויות כאלה רחבות. מה הממשלה מנסה להקים? מנסה להקים בעצם ועדה לאומית, היא קוראת לה לאומית פריטטית כזאת או אחר. בעצם הנחקרים, הפוליטיקאים, הם ימנו את הנחקרים של עצמם. הם צריכים להיחקר. הממשלה צריכה להיחקר. חברי הכנסת, השרים, כל מי שאחז בהגה, כל מי שהחבר בקבינט מדיני ביטחוני. 20 שנה אחורה, אגב, גם שרי ביטחון לשעבר, גם ראשי ממשלה לשעבר, צריכים לחקר, כולם צריכים לחקר. אבל מה שבעצם הממשלה באה ואומרת, אין לנו אמון במערכת המשפט. למה אין לכם אמון במערכת המשפט? אתה יודע? כי הם עשו דה-לגיטימציה למערכת המשפט. כי יש משפט נגד נתניהו, נתניהו לא רוצה ששופטים, ששופט, שנשיא בית המשפט העליון, ימנה את ועדת החקירה שתחקור אותו. כל הסיפור הזה של אין לנו אמון במערכת המשפט, הוא מסע של דה-לגיטימציה ודמוניזציה שעשו למערכת המשפט מאז הניסיון להפיכה משטרית.
4: אבל רפי, זה לא בא בחלל ריק, החוסר אמון. זה לא בא בחלל ריק, אני לא מדבר על העניין הספציפי הזה. חוסר אמון במערכת המשפט לא בא בחלל ריק. אנחנו רואים החלטות כאלה ואחרות, שתמיד הולכים עם צד אחד, פחות עם הצד השני. כל העמדות לדין שהיו בשנתיים, שלוש האחרונות, הגשת כתבי אישום נגד קצינים.
3: הגשת כתבי אישום נגד ראש הממשלה.
4: לצורך העניין, סרן יוד שנעצר באילת, אני מדבר, אתה יודע, אנחנו מחברים דבר ועוד דבר ועוד דבר. אותו סרן יוד שנעצר באילת, ובסוף הוא זוכה מחוסר אשמה. מי יחזיר לו את כל הדברים האלה? יש כל כך הרבה דברים.
3: תרגו פה 1,400 1,400 אנשים ביום אחד. מספרים כאלה לא ידענו מאז אושוויץ. אז אתה מתעסק בסרן יוד. אם אין אמון במערכת המשפט, אלי, אם אין אמון...
4: לא, מה שאתה עושה זה לא פייר. אני לא מתעסק ב... תראה, אי אפשר בכלל לחשוב על הכאב שאתם עוברים ועל מה שאתם עוברים באלף ימים האלה, כולל כל מדינת ישראל, בוודאי אתם ברמה האישית.
3: אבל זה לא רק עניין של המשפחות.
4: זה לא עניין של סרן יוד. אתה ביקשת סיבה למה יש התנגדות למערכת המשפט. יש כל כך הרבה סיבות.
2: רגע, אני חייב להגיד משפט. ובגלל זה יש התנגדות. של החלטות, אז אתה דולה מפה ודולה משם, זה לא אתה, זה מערכת מאורגנת, מתוזמרת שעומד בראשה ראש הממשלה שנועדה להחליש את בית המשפט לאבד, לגרום לקעקוע של הלגיטימציה של הכל בגלל המשפט שלו, מי שהיה ראש וראשון של המגינים על בית המשפט העליון, התהפך והפך להיות ראש המערכת נגד בית המשפט העליון, בגלל המשפט שלו, כדי שאנשים יבואו ויגידו אין לי אימון, לא במשפט, לא בפסקי הדין, לא בהחלטה כמעט אחרי, זה הסיפור.
3: המחולל הראשי זה משפטי נתניהו, זה ברור לגמרי, אבל אלי, אני רוצה לשאול אותך.
4: כן.
3: 11 שופטים של בית משפט עליון פוסקים פה אחד, שאין להוציא את ראש הממשלה לנבצרות בגין תיקיו הפלילים. אז זה בסדר, יש אמון מערכת המשפט. רק השבוע שופטים קבעו והמליצו לפרקליטות למשוך את סיף השוחד. אז יש אמון במערכת המשפט.
4: אני אגיד לך משהו. רפי, אני אגיד לך משהו. לעולם לא נדע מה עובר עליך ועל משפחות שכולות.
3: אבל זה לא רק עניין המשפחות, אלי.
4: רגע, רפי, אבל אני אגיד לך משהו, אולי לא הכי פופולרי, אבל גם אתה הפכת להיות דמות פוליטית. אתה הצטרפת למפלגה פוליטית. אתה רוצה להיות חבר כנסת. הדעות שלה... רגע, בסדר, על הכיפק. אני מעריך את זה שאנשים טובים ייכנסו, אבל אתה... איש פוליטי היום, ואתה כאיש פוליטי מנגח את הממשלה הזאת, ואתה תמשיך לנגח בלי שום קשר לכלום.
2: לא, אבל אני חייב להגיד משהו לזכותך, הוא עשה את זה, רגע, הוא עשה את זה הרבה לפני שהוא נכנס לכם הפוליטי.
4: אוקיי, בסדר, אבל אני מדבר היום.
2: הרבה, לא, גם זה צריך להגיד.
4: אין בעיה, אבל הוא היום.
2: לא, אבל גם זה, אבל הוא אמר את זה הרבה לפני, הוא אמר את זה מיד אחרי הטבע.
4: היום הוא מועמד להגיע לכנסת.
2: לא, כי אתה מחתים אותו בפוליטיקה. אבל הוא עשה את זה עוד לפני ליברמן.
4: התרשמתי מרפי שהוא יודע לענות מעולה.
3: אני יודע להגן על עצמי. אלי, אני בפוליטיקה המקומית יותר מ-20 שנה. הייתי ראש עירייה, גן ראש עירייה. אני עד היום חבר מועצת עיר. ואתה יודע, בפוליטיקה המקומית גם נוגע בפוליטיקה הארצית. אתה יודע, הצטרפתי למשה כחלון, ושמשה כחלון פרש מהפוליטיקה מאוד מאוד הצטערתי. ואחר כך רצנו עם גדעון סער, ועם תקווה חדשה, באמת הייתה תקווה גדולה. הביקורת שלי לנתניהו היא לא מהיום ולא מאתמול.
4: זה אני יודע. זה לזכותך אני יודע, זה נכון.
3: דבר נוסף, הדרישה לוועדת חקירה ממלכתית, היא לא רק שלנו המשפחות. אתה יודע, נכדים, ילדים שעוד יוולדו פה בארץ הזאת, אנחנו צריכים לדאוג לעתיד שלהם. אם לא נחקור לעומק ביסודיות, לא בהטייה פוליטית כזאת או אחרת, מעולם לא נוכל להגיע לחקר האמת. הצטרפתי לחיים הפוליטיים ברמה הארצית, תאמין לי, טוב לי בבית שאן, אני מבסוט מה שאני עושה, וגם טוב לי בעבודה שלי. הצטרפתי לפוליטיקה הארצית, אך ורק כדי לתקן את החברה הישראלית, ולתרום לתיקון הגדול שלאן שהמדינה שלנו הגיעה. תראה את חוקי ההשתמטות, תראה את חוקי השחיתות, תראה את חוקי ההפיכה המשטרית, תראה את מה שקורה אתמול חוק ביזוי התורה, תראה איך פותרים עשרות אלפי צעירים משירות, צולחים אחרים למות, והם עצמם, את הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם פותרים. תראה את המציאות הביטחונית האיומה והנוראה, אין הכרעה מול חמאס, אין הכרעה מול חיזבאללה. המשטר האיראני עדיין עומד במקומו, והמדינה הזאת מדרדרת מדחי אל דחי. השנים האלה הם שנים קשות ונוראיות. הדרישה לוועדת חקירה ממלכתית היא לא פוליטית, היא לא רק
4: מהמקום. רפי, לדעתך מערכת המשפט תצטרך להיחקר בוועדת חקירה ממלכתית?
3: לא.
4: לא? כלומר, לא. מערכת המשפט היא מורמת מהעם, לא משנה מה הם החליטו, גם אם הם טעו, הם לא צריכים להיחקר אפילו? להישאל שאלות?
3: זה תעמולה זולה וקמפיינים של השפעה והנדסת תודה
2: נגד מה... חד משמעית, חד משמעית, הכל בגלל משפט נתניהו.
4: חד משמעית בעיניך, בעיניך, לא בעיניי.
2: רפי, חצי שאלה אחרונה, ראיתי סרטון מזוויע, תענה לי בקצרה כי הזמננו תם, אני גם כתבתי עליו, על איזה מישהו שמתנפל עליך בבית שען, ומתיח בך דברים קשים, שאתה כועס לנתניהו, כולו בא ללחם אתך על נפילת בנך.
3: כן.
2: זה משהו שגרתי בשגרתי בקריאת בבית שען שככה מתייחסים או שזה משהו חריג?
3: בית שען הוא לא מייצג והוא לא משקף. בית שען יש אנשים נפלאים, מיטב הנוער. אתה יודע מה, תסתכל על אלרועי, תבין איזה נוער צמח פה. יש פה אנשים מצוינים, אנשים מדהימים, יש פה קהילה נפלאה, יש גם יוצאים מן הכלל וחריגים. אותו אחד שהתנפל גם מתקשר אחר כך להתנצל. אני מציע לא להתייחס לזה מעבר לתקרית מקומית. אדם שהביע את כעסו וזעמו על כך שאני לא תומך בנתניהו. אני יכול לומר לך, גם בבית שאן ובהרבה מאוד מקומות עם מעוזי הצבעה מסורתיים של הליכוד, יש שינוי ושינוי דרמטי, והולך להיות מהפך במדינת ישראל. המודל ההונגרי, 63-64 מנדטים, זה מה שהולך להיות
2: לקואליציה
3: של מפלגות ציוניות.
2: רפי בן שטרית,
4: תודה רבה על הדברים.
2: תודה רבה רבה על הדברים, אנחנו ממהרים להגיד שלום ובוקר טוב לאבי סלמה, ראש עיריית נתניה.
5: שלום ברק ושלום איני, ושלום למאזינות ומאזינים.
4: בוקר טוב.
2: אבי סלמה החליף את מרים פיינברג שנפטרה, היו בחירות והוא נבחר, ואתמול טרגדיה גדולה בעיר, הרב המקובל עמוס גואטה נתקר למוות בישיבה שלו בנתניה. בוא תספר מה קרה.
4: ספר על הרב, קודם כל, מי זה הרב? הוא כזה גדול באמת?
5: רבי עמוס הוא רב העם וגדול בתורה ובחסדים עם אהבת ישראל אינסופית. המאמינים הרבים והתושבים שהגיעו אתמול לבית העלמין בעשרות אלפים רק מעידים עדות קטנה על גודלו והשפעתו הרבה, ובעיקר על היכולת שלו לחבק כל יהודי ויהודייה מגדול ועד קטן, אני ועשיר כאחד, ובעיקר החיבוק הגדול.
4: אתה יודע מה קרה אנשים... אתמול?
5: אנחנו לא יודעים עד הסוף מה קרה אתמול.
2: דיברו על מישהו שהוא היה חסידו, אבל לוקה בנפשו, וכנראה...
5: מעורר בנפשו שפשוט...
4: לא, אני אגיד לך למה אני שואל, סליחה שאני קוטע אותך, כי ראיתי ציטוט של אחד מהחסידים של הרב גואטה, שאמר, אנחנו ידענו שזה עלול לקרות. מה זאת אומרת?
2: מה זאת אומרת, ככה הוא אמר?
4: כן, משהו בסגנון, לא הבנתי בדיוק.
5: צריך לומר...
2: סכנה?
4: כן, שהוא היה בסוג, לא יודע, סוג של סכנה, לא הבנתי בדיוק למה הוא אמר את זה.
5: רב, אני אסביר, רב לא היה בסכנה נקודתית, הוא כמובן לא היה אדם מאוים חלילה, והיה סביבו הבטחה ואנשים קרובים שהיו איתו 24 שעות. מכיוון והוא קיבל אליו את כולם, ללא הבדל וללא בדיקה וללא שום דבר פרט לאהבת ישראל, אז היו לצערנו גם אנשים מעוררים.
2: אגב, אתה יודע, רוצה להזכיר רק שרב גדול בישראל, הרב אלעזר אבוחצירא, מבאר שבע, גם נרצח על ידי...
6: גם משהו בסגנון, נכון?
2: נרצח, נרצח.
6: נכון, נכון.
2: תגיד לי מה, ואני מבין שממש הלם גדול בנתניה בעקבות המקרה.
5: הלם גדול בנתניה, ובעיקר מכיוון והוא היה רב נגיש לכל אדם ועם עצה טובה בכל התחומי החיים ובכל הרבדים, בהחלט הייתה פה תדהמה מאוד גדולה, בטח עקב פטירתו הטרגית, גם היה חולה בשנים האחרונות ומבוטק למיטה, ובהחלט אנחנו כואבים את לכתו. אבל כפי שאמרתי אמש בדברי ההספד, מחובתנו להמשיך את מורשתו ודרכו בעזרה לכל אדם.
6: איך אפשר להמשיך את מורשתו? הרי זה סוג של וקום, אתה יודע, רב כזה גדול הולך לעולמו, זה דמות שאנשים מסתכלים ומקשיבים לה ומתייעצים איתה. מי יכול למלא את המקום?
5: למלא את המקום כנראה שאנחנו לא נוכל, אבל אם כל אדם ייקח על עצמו את הדרך שבה אתה צריך להתייחס ולעזור לכל מי שלידך, אפילו כל אחד במקום הקטן שלו, נוכל לראות שינוי גדול, ובהחלט את הדברים הללו אנחנו צריכים להשריש, להוביל ולהדריך את הציבור.
2: תגיד לי, חוץ מזה, מה קורה בנתניה? אתה יודע, עברתם באמת, אמרנו, פטירה של ראשת העיר מרים פיינברג, שהייתה מהוותיקות.
6: והמוצלחות.
2: מוצלחות, ראשת עיר מעולה, מצוינת, חלתה והתאוששה ושוב חלתה. מה קורה בנתניה עכשיו? כמה תושבים יש בנתניה?
5: 285 אלף, בורחה 300, אחת הערים הגדולות בנתניה, בארץ, סליחה, ואנחנו פועלים להמשיך את הדרך שבה אנחנו מובילים פה שינוי מאוד גדול.
6: בחצי משפט רק, מה מצב הפשיעה היום בנתניה? ממש בחצי משפט, כי אנחנו לקראת סיום.
2: פשיעה.
6: הפשיעה, מה מצב הפשיעה בנתניה?
2: הפעם נתניה הייתה
6: מרכז הפשיעה.
5: יש לנו תחנת משטרה מאוד חזקה בנתניה, בעבודתו של קובי אבוטבול. כמו שניהלנו אמש את אחד האירועים המשמעותיים בעיר שקרה לנו במספר שעות, כך מנהלים גם את בתי הפשיעה בעיר, ואנחנו עם יד מאוד מאוד קשה כנגד העבריינים. וכמובן אנחנו נמשיך לפעול כדי להבטיח את ביטחונם של תושבי העיר.
2: אבי סלם, ראש עיריית נתניה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
0: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם מהפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
0: בחסות
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה, נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: התוכנית בחסות
11: איזו ורסטיליות.
12: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
0: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
13: איזו עוצמה!
12: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: Jen. מה?
1: קנינו אפס.
2: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: פרצת לעסק, לדירה.
2: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר 1 בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מתוחירה.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
14: עדיף ליפ.
13: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
15: 103
16: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
1: תודה, דני ליטני חגג השבוע 83, קודם כל אנחנו מאחלים לו בריאות. אני רוצה להשמיע לך שיר שבמובן מסוים מתאים ליום האלף, לטבח הנורא, קוראים לו לפתח הרגש. השיר הזה מספר על אנשים שחיים בהודו, בצ'ילה, למרגלות הרגע, שפעם בכמה זמן מתפרצים, גורמים להרג גדול, להרס, והם חוזרים פעם אחר פעם, שבמובן מסוים, גם אנחנו כאן בארץ, חיים לפתחו של הר געש, שהתפוצץ אלינו בשבעה באוקטובר.

0: עם המפיקים, שר פלסר ויואב כהן, החיים על השידור יציק אהרון וגלי זר אביב, החיי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, עידן נאור, עידות טבד, רות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו סיוון כהן, אלי תודה רבה, אני אפגש מחר ב-6 בערב אצל אופירה,
1: כן,
0: עם אופירה. סיוון כהן, צריך לציין, רעיון מאוד מאוד מעניין עם נפתלי בנט, אני
1: אחרי... שעה שלמה עם בנט.
0: שעה שלמה. תודה רבה, סוף שבוע נעים.
1: שבוע שקט. פינות שקטות יותר מהר הגעש באדמה
2: המוצקה מזו שבתמונים... מיד ב-103 FM סיוון כהן התוכנית בחסות.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103 איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: סדרת האף של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: הנה זה בא! הנה זה בא!
13: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל. פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה. וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושוויץ מול אלג'יריה. ומחר, ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. סיוון כהן.

0: סקטן. פשוט אבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
1: טוב, בסדר. תסקטן.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים,

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולבן תליה כהן עם החדשות. אחרי הדיווחים כי הנשיא טראמפ שוקל לחזור ללחימה, איראן מאיימת להגיב בעוצמה אם תותקף. מפקד מפקדת החירום של המשטר האיראני אומר לפני זמן קצר, על אויבינו לחשוב היטב על תגובת כוחותינו לכל איום או התקפה שמכוונים לשטחנו. עוד הזהיר את ארצות הברית ואת ישראל מפני כל טעות, מדברה בבי כתבנו ירון שניידר. המשטרה והשבק מפרסמים פרטים חדשים על חקירת הפיגוע בצור יצחק, ניצן שפירה כתבנו.
1: בפיגוע נרצח חיים קלומיטי זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות של צור נתן, ונפצעו מספר בני אדם לפני שהמחבל חוסל בידי שוטרים. מחקירת שירות הביטחון הכללי עלה כי שניים מהנאשמים תושבי טייבה היו מודעים לכוונת המחבל לבצע את הפיגוע ולא פעלו למנוע אותו. חשוד נוסף תושב בקה אל גרביה, מואשם כי סיפק למחבל את נשק הקרלו שבו השתמש. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בלוד על ידי פרקליטות מחוז מרכז.
0: אזרח טאג'יקיסטן בעל דרכון רוסי נעצר בחשד שניהל קשר עם סוכן חוץ איראני וביצע עבורו משימות ביטחוניות רגישות במהלך מבצע שהגת הארי. מחקירתו עלה כי הוא תעד והעביר מיקומי נפילות טילים, צילם את נמל חיפה ומגדלי עזריאלי, ניסה לצלם מתקן ביטחוני בצפון ואף פעל לגיוס סוכנים נוספים. בעקבות הממצאים הוגשה היום הצהרת תובע לבית המשפט המחוזי בתל אביב לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום הליכים. כתב אישום הוגש נגד מוחמד קבו בן 43 מיפו, ששימש כמנהל בית ספר בעיר בגין מעשים מגונים והטרדה מינית שביצע במשך שנים בשני מורים שלימדו תחתיו ובארבעה מתלמידי בית הספר. יחד עמו נאשמים גם אחיו אחמד קבוב ורמזי אבו טלב, המשמש יושב ראש ועד הצדקה ויושב ראש שכונת אג'מי ביפו וחבר במועצה האסלאמית, בעבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל לעונה בהמשך היום בהיר, בים התיכון גלים 90 סנטימטרים, עומס החום הצפוי ברוב האזורים הוא בינוני. מחר והיום הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע, עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה. מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת הסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: עכשיו ב-103 FM סיוון כהן.
11: שלום לכם, יום חמישי, אנחנו בתוכנית מיוחדת עם אורח מיוחד. שלום לראש ממשלת ישראל לשעבר נפתלי בנט.
12: שלום סיוון, כיף להיות פה.
11: תודה. שלומך בימים אלה?
12: אופטימי, מלא אנרגיה,

0: לשינוי הגדול שאנחנו חייבים להביא.
1: כן, אתה רואה את זה? כי אנחנו רואים שוב התחזקות של נתניהו בסקרים.
0: קודם כל אין לנו ברירה. אנחנו עברנו 4 שנים של טראומה נוראה, קדנציה שנפתחה בפחות או יותר מלחמת אחים, עברה דרך טבח השבעה באוקטובר, ונמשכת ב1,000 ימי מלחמה שלא מביאים להכרעה. העם בטראומה קשה, וטראומה כזאת היא מכריחה אותנו ומאפשרת לנו לתקן את ישראל מהיסוד. כלומר, לא יהיה מספיק רק להחליף את הממשלה הזאת. זה לא מספיק. יש כמה דברים שאנחנו צריכים פשוט לפרק ולהרכיב מחדש, שלא נעשו מאז קום המדינה. כמו, זה הרגע ואין בלתו לסיים את הסגה המטורללת הזאת, שכמעט 1.5 מיליון אזרחי ישראל לא עובדים, לא משרתים, אני מדבר על אחינו החרדים, ובקדנציה הקרובה אנחנו נהיה חייבים בתבונה, בצורה נכונה, שאם תרצי אני אפרט, להכניס אותם לשירות, להכניס אותם לעבודה, להכניס את הילדים שלהם לחינוך ממלכתי חרדי, שמלמד מתמטיקה, אנגלית, אזרחות, ציונות.
1: אנחנו רואים שאפילו ש"ס, מפלגה שפעם חיבקה, אתה יודע, את הדת ואת החיילים, וזו הייתה גאווה לשרת בצבא, אנחנו שומעים את האמירות שם, אנחנו רואים את ההתקרבות לאחיהם, לזרם הליטאי, אחיהם החרדים, אנחנו רואים תהליך הפוך. והשאלה היא, אני חושבת שכמעט לכולם זה ברור שצריך, אבל לא מצליחים לעשות את זה, וגם אתם, גוש השינוי נקרא לו, אוקיי, אם תיבחרו, לא בטוח כרגע לפי מה שזה נראה, שתצליחו בכלל.
0: אז אני ישבתי בשנה וחצי האחרונות, עשיתי משהו שלא קרה אף פעם, ראש הממשלה לשעבר, מכין תוכניות לישראל. אנחנו קוראים לזה הסכם חדש, באמת בכל התחומים, בחינוך, בכלכלה, בביטחון ובסוגיה החרדית. ופיצחנו את הדרך להצליח. אני אגיד את זה באמת רק בדקה, איך תוך קדנציה אחת, צריך למען האמת רצוי שתי קדנציות, אנחנו מכניסים אותם. ואני רוצה להדגיש, אין לי שום תלונה לילד בן 7 או נער בן 17 חרדי שגדל לתוך הסביבה הזאת, הוא לא יודע אחרת, חינכו אותו משך 17 שנה, לא, נמות ולא נתגייס, חינכו אותו שאסור לעבוד.
1: אז איך הגענו עד הלום?
0: שגיאה גדולה שנעשתה בשנת 77, שלדעתי בחוסר תשומת לב, שהסירו את הקאפ, את המגבלה המספרית, על מספר הפטורים לחרדים, כי עד אז חרדים עבדו ושרתו בצבא, ולא, אני חושב שבגין דמיין, שזה ינוצל מלעבור מכמה מאות לבערך 100,000. כמובן יש 100,000 צעירים בריאים, שלא משרתים בצבא, ואחר כך חיים של אי עבודה, ואת ואני מממנים אותם.
1: אבל אתה יודע, בסוף, אם אני אפרט את זה לרמה הכי צינית, כוח פוליטי. אנחנו רואים שבמרוצת השנים, אותו כוח פוליטי, משחית בעיניי אגב, גרם גם לציבור עצמו, לא סתם נתתי את ש"ס כדוגמה, אבל גם לציבור נזק בעיניי לציבור עצמו. וכמובן למדינה, ואנחנו בתהליך הקצנה הפוך, וגם, וזו בדיוק הייתה השאלה שלי, כי אני מבינה את התוכניות, אבל בסוף גם אתה, אם תיבחר, תצטרך להתמודד עם הכוח הפוליטי הזה.
0: אז אנחנו כל היום מדברים על שירות צבאי ועל עבודה, הכל מתחיל בחינוך. נכון לרגע זה, מאות אלפי ילדים חרדים מתחנכים בבית ספר, בלי מתמטיקה, בלי אנגלית, אבל גם נגד הדמוקרטיה ונגד הציונות. מתחנכים בתקציב מלא של מדינת ישראל, את ואני וכל המאזינים שלנו מממנים כרגע חינוך אנטי-ציוני, אנטי-צבאי ואנטי-דמוקרטי ובורות. לכן הכל מתחיל בחינוך. מה שאנחנו נעשה זה הדבר הבא. העיקרון העל של כל התוכנית שלי אין כפייה. אני לא כופה על אף אחד כלום. אני לא מחייב אותך לשרת, לא מחייב אותך לעבוד, לא מחייב אותך לשלוח את הילד לבית ספר נורמלי. אבל אני אומר דבר אחד. אם אתה לא יוצא לעבוד, לא תקבל שקל מהמדינה. זה כמו שאת סיוון תחליטי עכשיו יום בעיר אחד, די, את נמאס לך, את רוצה להישאר בבית, אף אחד לא ישלם לך. מי שלא משרת לא יקבל שקל מהמדינה. מי שבוחר לשלוח את הילדים שלו לבית ספר שמלמד נגד המדינה או בלי מתמטיקה ואנגלית, אין בעיה, לך תקים בית ספר פרטי, תמצא אדמה, תבנה את הבניין, תזכור מורים, כמובן זה לא פרקטי. ולצד זה לייצר חלופות מאוד אטרקטיביות למי שבוחר להיכנס למסלול. כלומר, היום יש כבר 7% מהבתי ספר החרדים הם ממלכתי חרדי, אני רוצה להגיע ל-100%, לבנות בתי ספר ממלכתי חרדי מעולים, שיש שם מתמטיקה אנגלית, ציונות, אזרחות, ולצד זה גמרא. ובעצם כל בית ספר בישראל, גם חילוני ודתי וערבי, כל אחד יהיה מכנה משותף של 60% מה שתיארתי.
1: אז אם רק נקודה קטנה, אם אני מבינה אותך נכון, אתה אומר בעידן של היום, גם מה שנקרא תלמיד חכם, לא יכול להרשות לעצמו, לא ללמוד לימודי ליבה?
0: חד משמעית. חד משמעית, אין לזה אח ורע. זה הרמב"ם ממש יוצא נגד הסיפור הזה, הוא אומר זה חילול השם, מי ש... רק לומד תורה ומסתמך על אחרים. ואני מדבר אבל אף שקל. לא צריך כלא, לא צריך משטרה בבני ברק, לא צריך טנקים, לא צריך כלום. כל בן אדם יבחר. אתה, אגב, כל בן אדם יבחר. אתה רוצה לא לעבוד, תיסע באחריות, תהיה רעב.
1: תשמע, זה נשמע מדהים. הבעיה היא...
0: ואין פה כוח. ולכן, תחשבי את העניין. מה הם יצאו להפגין? הרי היום הם יוצאים להפגין נמות ולא נתגייס, כי שולחים את האלה לכלא ומרגישים שאנחנו לא שולחים לכלא.
1: ואמר ראש הממשלה שיש מעט, הגיעו לתוך בית ושלפו.
0: זה לא נכון, אבל אני שם את זה בצד, זה פשוט מטופש. אני בא מעולם הניהול, והרבה שנים במגזר הפרטי, הייתי עכשיו ראש ממשלה ושר ביטחון, שר חינוך, שר כלכלה, אני מבין את המערכות ואת הפסיכולוגיה פה. ברגע שאתה בסך הכל מונע כסף, והכספים היום הם עצומים הרבה יותר ממה שאנשים מבינים, כי זה לא רק קצבאות אברך, זה סבסוד מעונות, זה הנחות בארנונה, זה מחיר למשתכן. למה? מי שלא עובד, מי שלא משרת, לא יקבל כלום מהמדינה, רגע, חוץ מבריאות יקבל כל הבן אדם, הזכות להשתמש בכבישי ישראל והביטחון, אבל... אפס קצבאות.
1: אפס קצבאות, אוקיי.
0: בעולם לא עשו את זה. את זה לא עשו אף פעם.
1: 100%, כי יכול להיות, זו תוכנית נהדרת. יכול להיות שהבעיה זה אקסקיושן. איך אתה מוציא כזה דבר לפועל, והאם אתה מוכן ללכת עם התוכנית הזאת עד הסוף, במחיר שוב, ואני אעלה, של שותפות כזו או אחרת עם המפלגות הערביות?
0: אנחנו חייבים להגיע ונגיע לרוב ציוני שהוא בעד ברית המשרתים. אנחנו יכולים להישען רק על מפלגות ציוניות שבעד מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ויש היום רוב מאוד גדול. אני פה יושב בתוכנית שלך בין השאר, כדי לשכנע כמה שיותר אנשים הגונים במדינת ישראל. אני פונה דווקא עכשיו לאנשים בעלי עמדות ימין מדיניות, כמוני, ולהגיד להם, אתם יכולים בהחלט לתמוך בי, תקבלו שינוי מאוד גדול, ואל תדאגו, אני אשמור על ה... לא ניתן למדינה פלסטינית לקום, לא נמסור שטחים, לא נעשה שטויות, אבל...
1: ואני הפעם לא יושב ולא ייצר שותפות כזו או אחרת עם המפלגות הערביות?
0: אנחנו... אין היום מנדט לדבר הזה, ואנחנו נצליח גם בלי זה. אז... אני אומר לך, החרדים בהתחלה ירגישו רע, אבל לא בצדק, כי אני חפץ בטובתם, אני לא שונא אותם, אני אוהב אותם, ובעוד 10 שנים הם יודו לנו... שחילצנו אותם מכלוב של זהב, לא של זהב, כלוב של כסף, מטורלה לגמרי, ויהיה פה נפלא, הפריון בישראל יזנק, אנחנו, זה ייצר לנו בערך, תלוי את מי אתה שואל, בערך 100 מיליארד שקלים בשנה, גם בפחות קצבאות, גם בהכנסות ממיסוי, גם בצמיחה.
1: אתה יודע מי יכול מאוד לעזור לך להוציא את התוכנית הזאת לפועל? ראש הממשלה הנוכחי, נתניהו, שקורא בשבועות האחרונים לאחדות, ומדבר על ממשלה רחבה וכן הלאה, אתה מאמין לו?
0: נתניהו כבר לא מסוגל. הרי מה, הוא לא מבין שזה דבר מטורלל לגמרי מה שקורה, אבל הוא לא מסוגל, הוא תלוי בחרדים בשביל ההגנה האישית שלו. מה, הוא לא מבין למשל שבן גביר עושה לו פיגועי הסברה למדינת ישראל נוראים, למה הוא לא קורא לו לסדר? כי הוא לא מסוגל. אני לא מסונאי נתניהו, בעבר אהדתי אותו מאוד ועבדתי אפילו בשבילו. אחרי 30 שנה כראש ממשלה, די. הוא צריך לעבור הלאה, אנחנו, המדינה לא תלויה בו. בשנים האחרונות הוא לקח את המדינה למקומות מאוד מאוד רעים, ואנחנו מוכנים, ומוכנים לגמרי, המדינה לא מנוהלת, יש כאוס מוחלט across the board, ניקח את המושכות, אני יודע בדיוק, אנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות, בנינו את התוכניות, יש לי נבחרת מדהימה של ביצועיסטים, בעיקר ביצועיסטיות יצא במקרה, מנכלית משרד האוצר לשעבר, קרן טרנר ותחבורה.
1: אבל והיה והוא ייבחר, מה לעשות? אנחנו במדינה דמוקרטית. תשב איתו, תשב תחתיו.
0: הוא לא שותף, אני אסביר למה. קודם כל, הוא צריך להסביר איך, אנחנו באזורי ה-58-59, אולי 60 מנדטים, הוא באזורי ה-50 מנדטים. אז השאלה צריכה להיות מופנית אליו. הוא צריך ללכת הביתה. לא מתוך שנאה, ואני לא רוצה לרמוס אותו, ואם יוצרים הסדר שהוא עוזב את הפוליטיקה, אז בהחלט אפשר...
1: זאת אומרת, אתה בעד חנינה גם בלי קלון, ולשחרר אותו ולשחרר את המדינה?
0: אני לא הייתי רוצה לראות אדם שנושק לגיל 80, שבכל זאת תרם, או לפחות הקדיש חלק גדול מהחיים שלו למדינת ישראל, לא הייתי רוצה לראות את הבן אדם הזה ב... מדים כתומים של בית סוהר, עבור הרבה מאוד ישראלים הוא סמל, סמל לאומי, וגם אם אני לא רואה את זה ככה, הם רואים את זה ככה, אין לי עניין לנקמה או לרמיסה, רק לתקן את ישראל.
1: אוקיי, אז אני חושבת שחלק מהתיקון החשוב של ישראל, או בעיקר להצעיד אותה קדימה, תיקון זה ריפוי ודברים אחרים שציינו כאן, זה בהחלט טכנולוגיה. שאני חייבת לומר, אני די מופתעת איך העניין הזה לא עומד כאחד הנושאים בליבת הבחירות האלה, כי היום בעצם טכנולוגיה זה נשק לכל דבר, זה איפה נהיה בעוד כמה שנים, זה אנחנו כיהודים, עם כל מה שקורה לנו ב-Jewish Brain, בעשור הקרוב, האנטישמיות כנראה לא יחבבו אותנו, אז לפחות שיצטרכו אותנו, מה שנקרא. ואני אתחיל למקד את זה דווקא עם אמירה מעניינת שלך לגבי איראן. אתה מדבר על רצון שלך להפיל את המשטר באיראן, ואתה אומר, אנחנו נעשה את זה בעזרת סייבר. בוא תסביר למה טכנולוגיה זה נשק ואיראן, וקצת שהמאזינים יתחברו אלינו ויבינו למה הנושא הזה כל כך חשוב.
0: התפיסה מאוד רחבה. החל מ-2017 כחבר קבינט, הצגתי תוכנית שקראתי לה תוכנית החלשת התמנון, וטענתי שישראל עושה שגיאה משך עשרות שנים, כולל אני כחייל ולוחם וממפי, שאנחנו כל היום נלחמים ומתקדשים עם זרועות התמנון האיראני, קרי עם חיזבאללה, עם חמאס, נלחמתי גם באלה וגם באלה, בעוד שראש התמנון שמוביל את הכל, שמממן את הכל, מצייד אותם, שם בטהרן, הוא חסין מפגיעה. ואמרתי, זו שגיאה נוראה. למה הבנים שלנו נופלים במרון הרס ובסג'איה, אבל האייתולות בטהרן חסינים? לא רצו לשמוע מזה אז, ואז נכנסתי לתפקיד כראש הממשלה, ולראשונה היה לי את הכלים לממש את זה. מה אני אומר? אני אומר שבמקרו, איראן... זה עם משטר שסופו ליפול. לא בגללנו, אלא בגלל יותר מדי סתירות פנימיות. זה משטר זקן, קנאי, מנותק, לא מוכשר, לא מסוגל להעביר מים לתושבים שלו. מושחת עד היסוד, וזה יקרוס. אבל השאלה מתי? ודימיתי את זה למלחמה הקרה של, שהייתה בעבר בין ברית המועצות לארצות הברית, כשאנחנו ארצות הברית, מדינה דמוקרטית תוססת, והם הברית המועצות. השאלה היא באיזה שנה אנחנו נמצאים. כלומר, השאלה היא מתי. האם המשטר ייפול עוד 3 שנים או עוד 20 שנה? ואנחנו צריכים לעשות שני דברים. אנחנו צריכים להאיץ את קריסת המשטר, לאו דווקא בהפצצות. פעולה צבאית זה כלי אחד מיני עשרות, ובמקביל אנחנו צריכים לדחות ולמנוע את הגעתם לגרעין. עכשיו, בעצם מה שעשיתי בחודש הראשון שלי בתפקיד, למדתי לעומק מה ארצות הברית עשתה בשנות ה-80 כדי להאיץ את קריסת המשטר הסובייטי. עשו המון דברים. ואז בניתי תוכנית, תוכנית להחלשת התמנון, שהרוב הגדול זה לא פעולות צבאיות. אני אתן כמה דוגמאות. הגברת הקרע הפנימי שם, חיזוק האופוזיציה, עזרה לאויבי איראן, הצפת בעיות חברתיות, הצפת שחיתות. כן,
1: אני אנסה גם טיפה לחדד, כל זה קורה בעזרת טכנולוגיה?
0: טכנולוגיה זה חלק מזה, חלק מזה זה פעולות אחרות, סייבר ופעולות חשאיות, את רוב הדברים אני לא יכול לפרט, אבל ובעצם המטרה, אני אתן לך עוד דוגמה, הדוגמה הקלאסית שאני כן יכול לדבר עליה, אני זיהיתי שכל כמה שנים באיראן יש גל מחאה. המחאות האלה הן מאוד קשות והן מאיימות על השלטון. מה הדבר הראשון שהשלטון עושה כל פעם שיש מחאה? הם מחבים את האינטרנט. אז אמרתי, אני מדבר איתך על ינואר 22 ואפילו לפני. אמרתי, בואו אנחנו עכשיו, לפני שיש מחאה, נניח אולי תהיה מחאה עוד שנה, עוד שנתיים, בואו נדאג לייצר תשתית לרציפות אינטרנטית בפעם הבאה שיש מחאה. ואז הם יחבו ואנחנו נדליק. ואז המוחים יוכלו לתאם ביניהם, יוכלו להוציא לעולם את המידע בזמן אמת ולא חודש אחרי. והתחלנו, כשהממשלה שלי נפלה ונתניהו החליף אותנו, הוא לא המשיך בתוכנית הזאת.
1: אז אני כן רוצה לקחת אותך.
0: אז אני רק אגיד, לו היו ממשיכים בתוכנית הזאת, לא רק המרכיב של האינטרנט, אלא עשרות הפעולות, אני חושב שבגל המחאה של ינואר 26, איראן, המשטר האיראני היה יכול ליפול. יש פה החמצה היסטורית. ולא בהפצצות, לא רק בהפצצות. אני לא נגד הפצצות, אבל אני אזכיר לך דבר אחד מאוד מעניין. רייגן מעולם לא הפציץ את מוסקבה, והוא ניצח את ברית המועצות בלי הפעלת צבא. לכן אני חושב שלצד הכלי של הפעלת צהל, למדינה יש עשרות כלים, מדיניים, דיפלומטיים, הסברתיים, כלכליים, ואנחנו מתעקשים כאילו רק להשתמש בכלי אחד.
1: איפה נפלנו? נפלנו.
0: בוודאי, סליחה, אנחנו במצב הנתון, בכל החזיתות, חמאס הולך ומתעצם, מגייס כרגע מחבלים. חיזבאללה מתעצמת, פוגעת לנו בחיילים ועומדת. איראן עומדת על רגליה ומשתקמת, כבר מחדשת את מפעלי הייצור הבליסטי, בעצם באף חזית, ישראל לא עמדה באף מטרה, הממשלה לא עמדה באף מטרה שהגדירה לעצמה.
1: אמר לי אלוף שאני לא אצטט אותו, ניצחנו ניצחון אדיר צבאי, המפולת המדינית היא כזאת שלא תאמן. אנחנו מזהים היום סנטימנט שלא רק שכל ההרתעה שהשגנו וההישגים היפים שהשגנו, שמתהדרים בהם גם מהחיסולים וכן הלאה, אנחנו אולי אפילו במצב פחות טוב ממה שהיינו לפני השבעה באוקטובר. מבחינת המזרח התיכון.
0: בסוף ההסתכלות דרך רק דרך כמה אנשים חיסלת, זה כמו נניח בשחמט שתתהדר שכבר הרגת ליריב שלך שישה חיילים, אבל אז הוא עושה לך מת. זה הסתכלות קצת ילדותית. החיסול של מפקדי אויב זה כלי חשוב מאוד, יש לזה עת, אבל בסוף מה שחשוב זה מה המצב, מה המצב הכולל. אני חושב שבקיץ הקרוב הרבה ישראלים כשהם יצאו לחול, הם ירגישו את מה שההייטק והאקדמיה כבר מרגישים בשנתיים האחרונות. המעמד הבינלאומי של ישראל הוא הכי קשה שהיה אי פעם.
1: אז בזה אני רוצה לגעת.
0: בפעם הראשונה מאז קום המדינה, אני אגיד משהו, בארצות הברית, בפעם הראשונה יש רוב מוחלט שרואה את ישראל בצורה שלילית. זה לא יאמן.
1: אני אחזור למשפט, יחבבו אותנו פחות, אנחנו חייבים שיצטרכו אותנו.
0: זה משפט שאמרתי לפני בערך שנה, נכון.
1: הסיפור הוא טכנולוגיה, ואני רוצה תכף להיעזר בך, שתסביר למאזינים למה, ומה צריך לעשות, אבל אנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה של פרסומות, ואחוזרים.
2: אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
5: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
3: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור... בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
13: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: איזו עוצמה!
3: לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
5: FM. התוכנית בחסות.
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
3: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: אתם מאזינים ל... סיוון כהן, ב-103 FM. 103
6: FM. תודה שחזרתם, אנחנו ממשיכים איתך, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. עצרנו בנקודה חשובה מאוד מאוד, למה בעצם טכנולוגיה זה לא רק עניין כלכלי, זה לא רק עניין של מעמד, זה לא רק סטארט-אפ ניישן, היום טכנולוגיה זה הכל, זה נשק.
7: אני אספר לך סיפור שמלמד. אני אגיד אבל במילת הקדמה, אנחנו לא פופולריים בעולם, ולא אוהבים אותנו. אני לא חפץ כבר שיאהבו אותנו, אני רוצה שידידינו יעריכו אותנו, ואויבינו יפחדו מאיתנו. אחד הכלים לתקופת ביניים, עד שנשפר את המעמד של ישראל בעולם, זה שיזדקקו לנו. שיצטרכו אותנו. ואני אתן לך דוגמה. ביותי ראש הממשלה, נחשפתי לזה שיש מערכת לייזר ב-R&D בפיתוח, אבל זה תקוע, גם בגלל היעדר תקציב, וגם בגלל איזה מריבה פנימית. נכנסתי איזה all-in למערכת לייזר לירות רקטות, ופתחנו את הסתימה. אגב, מאוד מאוד רציתי את המערכת לא רק מסיבה ביטחונית, אלא גם מסיבה כלכלית, כי עלות השולית של יירוט כיפת ברזל זה 70,000 דולר.
6: אבל אני רוצה דווקא לעצור אותך, כן, עוד משפט, כי אני רוצה שנלך קצת אל המקרו, זה כבר לא רק גם תעשיות ביטחוניות.
7: רגע, אני אשלים את העניין, וכואב לי הלב כל פעם שכולם חוגגים, וואו, יירטנו טיל, אני רואה שתי כיתות לימוד שלא נבנו בירוחם. אבל היה דבר מעניין. יצא פרסום שאנחנו מתקדמים, ומדינה אחרת פנתה אלינו, בוא נשתתף ביחד ב-R&D. בדרך כלל אני מאוד...
6: R&D זה פיתוח למישהו.
7: כן, בפיתוח. אמרתי להם בנימוס, לא, אנחנו מסתדרים. למה? כי אני רוצה שכל הנכס הזה, ה-IP, ה-Intellectual Property, הזכויות על זה יהיו רק של ישראל, כי היום אנחנו רואים המון מדינות בעולם איך ממש צריכות את זה. ואני כראש ממשלה אומר דבר כזה, אתה לא יכול, אם אתה, לא יודע מה, ספרד, לדפוק אותנו כל היום, ואז כשאתה צריך מערכת לייזר, נהיה נחמדים.
6: חד משמעית, אבל אני חושבת שהאירוע...
7: אז האירוע, אני טוען שאנחנו צריכים... נכון,
6: מיד... רגע, אוקיי, משפט אחד. האירוע הרבה יותר גדול. אנחנו בעיצומה של מהפכה, מהפכת ה-AI, היא משנה כל אספקט בחיים שלנו. אנחנו רואים מה קורה במרוץ הזה בין ארצות הברית לסין. לא סתם הממשל האמריקאי סוגר מודל לחברת אנתרופיק. אני כן רוצה שניקח קצת את המאזינים שלנו, כן, להבנה יותר של המודלים של העולם הזה, של למה זה קריטי, למה זה בעצם תשתית אסטרטגית לאומית.
7: מעולה. קודם כל, AI זה כבר מזמן לא איזה טכנולוגיה, זה משהו הרבה יותר עמוק. יותר משזה דומה למחשב, זה דומה לחשמל. דמייני את מדינה בלי חשמל, או לחלופין את מדינה שתלויה במדינה אחרת לחשמל. זה נזק ביטחוני, אסטרטגי והכל. AI, ואני ממש עמוק בעניין, אני גם חבר דירקטוריון של חברות בתחום, הוא משנה הכל. בכל המימדים, בצורה הכי עמוקה, בתמצית איפה אנחנו נמצאים, ChatGPT יוצא בסוף 22, זה הרגע ההיסטורי שכולם מבינים שיש פה משהו. אנחנו עברנו משלב של צ'טבוקסים שאתה מתכתב איתם, לשלב של סוכנים, שהם עושים עבורך פעולות כמו לך תעשה לי קניות, לך תשווה לי זה, תירשם לי פה, תעשה שם, ובהמשך לרובוטיקה, אבל יש עוד ציר שקורה כרגע, ה-AI כל הזמן נהיה חכם יותר. הוא נהיה חכם יותר משלוש סיבות, זה לא עמיק בזה יותר מדי, יותר כוח מחשוב, לכן יש שדות ענק בכל העולם של data centers, יותר דאטה שהם סופגים, ופיתוח אלגוריתמיקה. ואנחנו כבר בשלב שנקרא ה-explosion, שאחד מצווארי הבקבוק היה שיהיו לך חוקרי AI ממש טובים. היום בכל העולם יש כמה אלפי חוקרי AI מעולים.
6: כן, ההון כאן צריך להבין, ההון הוא הידע, יש מעט מאוד נכון. אנשים בעולם שיודעים
7: לעשות. אבל תראי מה קורה עכשיו. לראשונה, וזה קורה עכשיו, ידענו שזה יקרה, וזה קורה בימים אלה, חלק מחוקרי ה-AI הם AI. זאת אומרת, הם סוכני AI, הם כן. כבר לא בני אדם, ואז אתה נכנס לאיזה מעגל קסמים חיובי, שמזניק את קצב החוכמה, האינטליגנציה, ואנחנו בעצם פחות או יותר כבר נמצאים ב-AGI, זה Artificial General Intelligence, קרי, שהיום ה-AI הוא פחות או יותר כמו אנשים החכמים ביותר בעולם בכל התחומים, פחות או יותר. עוד חצי שנה. אנחנו אבל, הצעד הבא, הוא צעד שאין לו אח ורע בהיסטוריה האנושית, זה סופר אינטליג'נס. סופר אינטליג'נס זה, אם נדמה ב-IQ, נניח ה-AI היום ב-130 IQ, 140 IQ, התחיל ב-80, מה קורה כשהוא יגיע ל-700 IQ? עכשיו, אנחנו בכלל לא מבינים מה זה 700 IQ. אני אנסה לתת משל כדי להסביר. דמייני שאת, נניח, עם תינוק בן שנה, זה לא רק שאת יותר חכמה ממנו, לתינוק בן שנה יש יקומים שלמים, בועות ידע או מימדי חשיבה שהוא לא מבין, כמו ציניות, כמו מתמטיקה. עכשיו, גם אם תשבי יום שלם ותסביר לו מתמטיקה, הוא לא יבין. יש, אז עכשיו, וכשאתה גדל עם החיים, אתה לומד מה זה הומור, מה זה מתמטיקה, מה זה ציניות, כל מיני דברים כאלה. אין סיבה להאמין שאין עוד בועות כאלה שפשוט הן גדולות עלינו. כלומר, הסופר אינטליג'נס יהיה חכם כלפינו כמו שאנחנו חכמים כלפי ילד בן שנה.
6: ואז אנחנו בבעיה, זה בעיה של האנושות כולה, אבל אני רוצה רגע לחזור ולמקד לאיפה נמצאת מדינת ישראל. מדינת ישראל פספסה את הרכבת של המודלים. המודלים, נספר למאזינים, זה ChatGPT, זה קלוד, זה ג'מיני, זה מה שהם מכירים ומשתמשים בו כבר יותר ויותר. צריך לומר, וגם כאן, כבר ב-2018, ואפילו לתת אותה, יודע מה, קרדיט לנתניהו. נתניהו מבקש מהאדם שהקים את מטה הסייבר, פרופסור איציק בן ישראל, יחד עם מתניה, פרופסור נוסף, לחבר לו דוח לגבי הבינה המלאכותית ומה שהיא תעשה לעולם. זאת אומרת, כבר לפני כ-8 שנים הוא מזהה את זה. בן ישראל מחבר את הדוח, אחר כך היו גם עוד כמה ועדות. הבעיה היא שלא קרה עם זה כלום.
7: נכון, כמו בהרבה תחומים, פשוט בעיית אקסקיושן, פשוט לא עשו. כמו המון המון תחומים, יודעים מה צריך לעשות ולא עשו. קודם כל זה נכון, בתחום מה שנקרא מודלי החזית או frontier models, פיקששנו את הרכבת, והעלות של ייצור מהיסוד של frontier model הוא מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים, וצריך להבין, את זה לא נעשה. אוקיי? אבל ב-AI יש כמה שכבות. אחד מהם זה המודל, השכבה הראשונה זה התשתיות, הדאטה סנטר.
6: למרות שאגב, גם לגבי מה שאתה אומר על המודלים, יש שיחלקו עליך ויגידו, ואמרנו שכבר היום AI זה נשק לכל דבר, ויש מחשוב קוונטי שאתה עשית תוכנית הזה, אבל אם לא נייצר מודל עצמאי ונעבוד על מודלים פתוחים של אחרים, אנחנו לא יכולים, כמדינת ישראל, לא יכולה להרשות לעצמה את זה.
7: מיד אני אגיד לך מה צריך לעשות, את צודקת, אבל יש גם דרך נכונה לעשות את זה. השכבות בגדול זה תשתיות, צ'יפים, כן, מה ש...
6: תעשיית השבבים.
7: תעשיית השבבים, המודלים עצמם, אנרגיה ואפליקציות, כלומר, איך אתה משתמש בזה.
6: באפליקציות אנחנו אלופים, אבל זה לא מספיק.
7: נכון, אנחנו צריכים לוודא שבוודאי בשכבות היסוד יש לנו מענה, שלא נהיה במצב שאנחנו תלויים באחרים ואין לנו מענה. המענה יכול להיות או בפיתוח עצמאי, או ביצירת שטאפ בר קיימה ביחד עם אחרים. עכשיו, כן צריך לומר, ישראל כן חזקה בעולם השבבים. לדוגמה, מרכיב יסוד באנווידיה, זה מלנוקס הישראלית.
6: של ולדמן.
7: נכון, של אייל ולדמן. אבל לא רק, יש עוד פעולות, ואנחנו, לא אלמן ישראל בדבר הזה.
6: אמר אמנון שעשוע, שבו פרופסור שעשוע, שהוא מצליחו ב-AA, בחברה החדשה שלו, לייצר שבבים שמתחרים באנווידיה, עדיין לא ראו POC לדבר הזה, אבל...
7: אז אני אגיד לך מה אנחנו צריכים. האחריות של ממשלת ישראל היא לדאוג שבכל אחד מהשכבות האלה, יש לנו מענה. עכשיו, יש דרכים... שוב, אני לא רוצה להיכנס לכל הזה.
6: יש דרכים לתת פתרונות. אני לא רוצה להלאות המאזינים. מה צריך לעשות מחר בבוקר? צריך לומר שנתניהו בסוף הקים מתאיי לך, אני אומרת, הסיפור הוא כסף. אני חושבת שנתניהו ידע לזהות יפה מאוד בין הראשונים, גם מה צריך טכנולוגית, כמו שכבר אמרת, הפער הוא תמיד האקסקיושן, וכדי לייצר אקסקיושן זה לא רק אנשים, אלא זה כסף, והתעשייה הזאת דורשת הרבה מאוד מיליארדים של דולרים כדי להביא את ישראל שוב לחזית בדברים המשמעותיים. איך אתה עושה את זה?
7: אז אני... חצי מסכים איתך. אני מסכים שצריך כסף, אני חושב שזה רק אחד הדברים והוא לא המרכזי. אני אגיד לך את הדברים המרכזיים שהייתי עושה מחר. דבר ראשון, משנה מקצה לקצה את התפיסה הממשלתית ביחס ל-AI. כרגע, הממשלה, משרדי הממשלה, מפחדים. ראיתי עכשיו שמשרד הבריאות חסם לגמרי שימוש, במשרד החינוך, עד היום לילדים אומרים שלא תשתמשו ב-AI, תעשו את זה בעצמכם. הפוך, הפוך. התפיסה צריכה להיות AI קורה, איתנו או בלעדינו.
6: אני רוצה שתדבר, תיכנס איתי דווקא לחינוך, כי הרי כל שיטת הלימוד צריכה להשתנות, מה היית עושה?
7: לגמרי. אז קודם כל, to embrace, זאת אומרת, ללכת מקצה לקצה ולהגיד, אנחנו נהיה המדינה המובילה בשימוש ב-AI בכל מערכות המדינה. עכשיו, שואלת על חינוך, אני אגיד לך מה אני עושה מחר בבוקר. כל ילד יקבל מורה פרטי אישי AI, המורה הזה, זה לא במקום המורה האנושי.
6: אתה יודע שקיש, שר החינוך, זה רק איזה משהו כזה, אבל כשבדקנו אין מאחורי
7: אין
6: זה
7: כלום,
6: ממש.
7: אין
6: אי
7: כלום.
6: אפשר לזרוק סיסמאות.
7: ברור, את יודעת, הם מחרטטים. גם נתניהו אמר שהוא זיהה כבר ב-2018 את איום הרחפנים. אחלה. מה עשית מאז? למה עכשיו הבנים שלנו בלבנון בלי מענה, אם אתה כזה, אני לא מחפש פרשנים ולא מחפש מזהים, אני מחפש פותרי בעיות, ניהול, אין ניהול. אבל חזרה לעניין, התפקיד של המורה הולך להשתנות דרמטית. ה-AI יעסוק בללמד, המורה יעסוק בלחנך. איך, ועשיתי לימוד מאוד מעניק, עשינו לימוד מאוד מעניק, מעמיק של מודלים בעולם. תראי, המורה המושלם, האנושי המושלם, הוא אחד שיש לו אינסוף סבלנות, הוא קשוב לכל ילד, מבין כל ילד בדיוק מה המצב שלו בכל נקודה, גם בחומר, גם רגשית. הוא יודע להסביר לילדה הזאת דרך סרטוטים, ולילד הזה דווקא דרך סיפורים.
6: זאת אומרת, התאמה אישית, ממש אישית. לפי הילד.
7: אז יש, זה נקרא AI. ה-AI הזה, אבל כמובן הוא צריך להיות מותאם, יכולת לימוד היא פחות או יותר בפי שניים. זאת אומרת, בחצי מהזמן אתה יכול ללמד אותו דבר ברמה יותר גבוהה.
6: יותר מזה, אני חושבת...
7: ואנחנו כולנו רואים את זה על הילדים שלנו, הבן שלי. הוא שונא בית ספר, לא לומד שם כלום, ופתאום בבית, דרך AI, הוא לומד לנגן, הוא לומד לכתוב קוד, ואני בהלם. זאת אומרת, מה הפער הזה? למה שם הוא תקוע ועל הפנים, ופה הוא מזנק?
6: אני חושבת שמעבר לזה גם, אתה יודע, אם שיטת הלימוד עבדה ללמוד הרבה פעמים בעל פה, מי שמצליח, אז אם אני אצטט את ג'נסון וואנג, אותו אדם שהקים, הפאונדר של חברת אנווידיה, ראיתי הרצאה שלו בסטנפורד, ומה שהוא סיפר שם לסטודנטים, כי כולם מאוד חוששים, מי יהיה רלוונטי בעידן הזה של AI ובמהפכה הזאת. ומה שהוא אמר להם, שבסופו של דבר, המהפכה הזאת שאנחנו בעיצומה, היא תוביל אותנו למקום שהמנצחים, במרכאות, יהיו אלה עם הסקילס לחיים, עם האינטואיציות, עם המקומות שהמחשב לא יכול להחליף אותנו.
7: וזה בדיוק הנקודה ש... עמדתי להגיע אליה, יש בעצם, וזה יהיה תפקיד המורה, אבל בכלל, אני מחלק, ה-AI באמת יהיה יותר חכם, אבל ה-AI לא מסוגל, ולא יהיה מסוגל לפחות בדורות הקרובים, לרתום אנשים למשימה משותפת, לנהל, לעודד פה. תן לך דוגמה, אנחנו היום, מדינת ישראל כיום, היא בית היוצר מספר אחד בעולם של צעירים מותאמי עידן AI, ולא קשור לטכנולוגיה. ספר לך סיפור, פגשתי אחת, קוראים לה מירי ברדה, אני פוגש המון חיילים, היא הייתה ממפאית בחילוץ הצלה, וכמו שאני נוהג בשנים האחרונות, אני, ספרי לי מה את עושה, היא אמרה, אני עושה משימות חילוץ גם בעזה, אז ספרי לי על משימה. מירי ברדה הייתה בת 22-3, היא אומרת לי את הדבר הבא, אוקיי, היה בניין שקרס בדרום עזה על חיילים, אני נכנסתי עם הפלוגה שלי, אבל חמאס ירו עלינו, אז הצבתי מחלקה, הסתערנו עליהם, והשארתי מחלקה להדוף אותם. הבאתי מחלקה שנייה עם ציוד כבד לחלץ את החיילים, ומחלקה שלישית לטפל רפואית, ואז רציתי לחלץ אותם חזרה לארץ עם מסוקים, אבל לא יכולתי, כי חמאס יורים עלינו, אז הפעלתי מסך ארטילריה, ובחסות המסך ארטילריה חילצתי אותם. ואני יושב לעצמי ואומר, לא יאמן.
6: איזו תושייה.
7: היא בת 23, היא סופר וומן, ומדינת ישראל לצערי, מייצרת סופרמן וסופר וומן, ואת זה אף AI לא יכול, ולכן
6: שנייה, שנייה, שנייה. אני מסכימה איתך, כן, משפט אחרון, כי אני רוצה להיכנס.
7: כי הרי זה גם הרקע שלי, אני ביליתי עשור בחיי בהייטק. אני באתי בלי לדעת לכתוב שורת קוד, ועד היום אני לא יודע לכתוב שורת קוד, אבל בסוף החוזקה של ישראל, זה, חושבים שזה החדשנות. לא מדויק. זה לא מדויק, זה היזמות. מה זה יזמות? זה היכולת לחבר אנשים, היכולת לעמוד באכזבות, לקום אחרי כישלונות.
6: רזיליאנס, אז אני מסכימה איתך, ובכלל מה שאנחנו אומרים, אבל רגע, אני רוצה לקדם.
7: וזה המערכת החינוך, המורים, יביאו את התכונות אישיות ואת הערכים של ציונות, אהבת הארץ וכו', ה-AI ילמד, תהיה פה חגיגה נפלאה.
6: אז אני איתך, יש לנו את הטלנט הכי טוב בעולם, אין שאלה בכלל, אנחנו גם רואים מה קורה בתוך הצבא, ובכלל, והעם הזה, והג'ויש בריין, וכל הדבר הזה, אנחנו ציונים לגמרי, אנחנו מספר אחת. ובכל זאת, אנחנו חיים בתוך מציאות מאוד מאוד לא פשוטה.
7: טוב, הבעיה שיש ממשל הנהגה על הפנים, יש עם מדהים הנהגה על הפנים, צריך להחליף את ההנהגה, העם הזה יזנק למקומות מדהימים.
6: אז ראיתי אותך מתחבק עם אייזנקוט, מה אומר החיבוק הזה?
7: הוא אומר שאנחנו ביחד, נעשה הכל כדי לנצח ניצחון מוחץ ולהביא ממשלה ציונית רחבה שתתקן את ישראל מהיסוד.
6: היית בהחלטה עם לפיד?
7: אני שמח על ההחלטה עם לפיד, אני חושב שעוד מוקדם להסתכל, כי מה בעצם אני אומר? אני לא אומר שלפיד ואני חושבים אותו דבר, אנחנו חושבים אחרת על המון דברים, אבל אם אנחנו רוצים לתקן את המדינה, אני צריך לשבת דווקא עם אנשים שונים ממני, ואני לא רק מדבר על אחדות, אלא עושה אחדות. זכיתי להיות ראש ממשלה של ממשלה עם שמאל, ימין, דתיים, חילונים, יהודים ואפילו ערבים, והייתה ממשלה, גם גדולי יריביי שקוראים לי בוגד, והכל מודים שהייתה ממשלה אפקטיבית, אולי הכי אפקטיבית בדור האחרון. ככה נתקן את ישראל.
6: למרות שאיבדת את ההובלה בעקבות המהלך הזה, אתה יודע, נפתח פתאום פער, אייזנקוט הופך למספר אחת.
7: לא, זה קרה, אני חושב שמה שבאוכרנו זה הפיצול בתוך הגוש, אני חושב שגוש מפוצל יהיה לו מאוד קשה לנצח, אנחנו צריכים להיכנס לחדר, גדי ואני, עד שיצא שן לבן, שנינו באמת רק רואים את טובת מדינת ישראל, לא לתת לאגו ולא לתת לכלום, לא מעניין אותי, תקשיבי, סיוון, אני לא צריך כלום בחיים, לא כסף, לא כבוד, לא כלום. רק שיהיה עתיד לילדים שלנו. זו הסיבה היחידה שחזרתי לפוליטיקה, והנה אני אומר לך, אני אעשה כל דבר כדי שזה יקרה.
6: אגב, היו פרסומים השבוע שהקמפיין שלך עכשיו נוטה להכפשות של אייזנקוט, זה נכון?
7: הפוך, אני, לא, אנחנו לא נכפיש אף אחד בתוך הגוש, צריך נצח.
6: כשנתניהו נשאל מה השתנה בו מאז השבעה באוקטובר, והוא נה בצחוק שהוא ירד קצת במשקל, איך הרגשת כשראית את הקטע הזה? אמיתי, מהבטן, לא עכשיו כיריב פוליטי שלו.
7: חשבתי בעיקר על 500 משפחות שקולות שביקרתי בשנים האחרונות, של נרצחים ושל חיילים וחיילות שנפלו, ומאות הפצועים שפגשתי. ומאות, מאות, אולי פגשתי כבר אלפי פצועים בנפש, שעולמם חרב עליהם, ומנסים לאסוף את השברים, וחלק, חשבתי עליהם איך הם מרגישים, בסדר, תראי, אני לא מתכוון עכשיו להתעסק בנתניהו, הוא לא מעניין, המדינה הזאת מעניינת, ובכוחנו לתקן, ואני אומר לך, אנחנו יכולים לעשות טרן אראונד די מהיר, ותהיה פה אופטימיות, ויהיה רנסנס, הסכם חדש לישראל, ואנחנו במבחן הכי גדול של הדור שלנו, של המדינה.
6: היו לך לא מעט ביקורים באיחוד האמירויות, אולי המדינה החברה הכי קרובה אלינו, והשותפה הפוטנציאלית הכי חשובה שלנו. אני חוזרת לטכנולוגיה ולשותפויות מסחריות והסכמים וגיאופוליטיים והכל. מה אתה מקבל שם?
7: תראי, אני אישית, זו דעה פרטית שלי, אני חושב ששייך מוחמד בן זייד, מנהיג האמירתים, הוא היום ככל הנראה המנהיג מדינה הכי טוב בעולם עבור מדינתו. הוא השכיל לבנות הנהגה ערכית, מקצועית, מעמיקה, חושבת, כאילו, כל מי שאתה פוגש שם, כל שר...
6: מקצועי.
7: מדהימים,
6: הוא מקצועי. הוא שינה, תראה אפילו לכלפי נשים, איך הוא שינה את היחס, עד להגדרת עקרות בית, אז הן כבר לא עקרות בית, לגמרי. אלא זה מדהים.
7: לא, הוא אדם מרחיק ראות, ואני חושב שהוא, אחד הדברים שאני אוהב, הוא תמיד מסתכל על הלונג, אף פעם לא מחפש את הקצר טווח. יש המון מה ללמוד מהם, בעיקר ביחס למשיכת ההייטק והטכנולוגיה. זה גן עדן לסטארט-אפים שם ולטכנולוגיה מבחינת אפס מיסוי ואפס בירוקרטיה.
6: אז בהסכמי אברהם היו בטוחים באמת שנבנה כאן גשר מאוד גדול טכנולוגי בין המדינות.
7: זה לא קרה.
6: יש בעיית אמון בסיסי, היום היה המון אוויר חם. בסוף, כשאתה בוחן מספרים ודברים שבאמת קרו, לא קרה.
7: נכון. אני חושב עוד פעם, בעיית אקסקיושן, שוב, לא מנוהל. אספר לך סיפור שהיה לי עם MBZ, באחד הפגישות שלו, כשאני ראש ממשלה, אמרנו, טוב, אנחנו צריכים לעשות הסכם סחר חופשי. עכשיו, מי שמכיר, זה בדרך כלל 5, 6, 7 שנים. וישבנו, אני חושב שזה היה בשארם א-שייח, ואמרתי לו, תשמע, בוא נעשה את זה בשבוע. והוא כזה הסתכל עליי, ואמרנו יאללה. והוא שלח מיד צוות, הוא נתן הוראה לצוות שלו, שעל כל חסם לפנות אליו, ואני לצוות שלי במשרד הכלכלה, שיפנו אליי. זה לא לקח שבוע, לקח 3-4 שבועות, לא זוכר בדיוק כמה שבועות, וחתמנו על הסכם מלא, סחר חופשי, מה שבדרך כלל לוקח שנים. אנחנו יכולים, אני ב... שבועות הראשונים בממשלה שנקים עם ראש ממשלה, אני יוצא למתקפה דיפלומטית לנשיא סיסי, לאבדאללה, ל-MBZ, לבחרן, מקווה לסעודיה, יהיה פה תחייה מחדש.
6: איך נספר... אתה מנטרל את הקטרים? איך אתה מנטרל את הציר של הטורקים היום, עם הסורים, איתם, אנחנו ב...
7: קודם כל אתה בונה שותפויות אל מול זה, אבל אתה לא יכול להיות פסיבי, והיום הפסיביות המדינית שלנו, הפסיביות המדינית מובילה לזה שסוגרים הכל מאחורי הגב שלנו, שקטר וטורקיה מנהלים לנו את עזה, שאנחנו בכלל לא צד לנושא של איראן. אז התפיסה שלי היא אקטיבית, לא דחיינות. אני חושב ש...
6: מה אתה עושה עם טראמפ? בנקודה הזאת שהתהפך עלינו ב-180 מעלות.
7: אני חושב ש... אני אמצא מכנה משותף מאוד טוב, כי שנינו באים מרקע עסקי. שנינו מאוד פרגמטיים, שנינו מאמינים שביזנס זה אחד היסודות לשלום ונורמליזציה, ושנינו מבינים שצריך יותר להניח בצד את כל החידודים האידיאולוגיים, ולהיות פרגמטיים to get stuff done. לכן אני חושב שיכול להיות נהדר בעניין הזה, לצד,
6: למרות שאם לא תהיה
7: לצד
6: לך...
7: עמידה תקיפה על האינטרס הישראלי. תראי, מבחינת עמידה על האינטרס הישראלי, אני חושב שהוכחתי בכמה דוגמאות כראש ממשלה, שעמדתי יותר חזק מנתניהו. אני אתן דוגמה שלא ידועה במיוחד, אבל כשהוא היה ראש ממשלה באזור אפריל-מאי 21, הוא התקפל תחת לחץ של ביידן והסכים להקים קונסוליה אמריקאית לפלסטינים במזרח ירושלים באבודיס. אני נכנס לתפקיד ואני לא מוכן. לא מוכן. ירושלים היא בירה רק שלנו.
6: אנחנו צריכים במשפט, אני, כי אמנם אנחנו מדברים
7: ביידן,
6: פה.
7: אבל... אני מגיע לביידן לוושינגטון, הוא אומר, תשמע, אני דורש שתעשה את זה, ואני אומר לו בכל הנימוס, אדוני הנשיא, אני מכבד אותך, אני נאלץ לסרב, אני מבטיח לך שאני לא אביך אותך. וכך היה.
6: אז רגע, רגע, כי מסמנים לי כאן בחלון, שאלה חוק, כי סיימנו. תשמע, אני יושבת איתך, סופר מעניין, רציני, הכנת תוכניות, באמת, צריך לחכות ולראות שהם באמת התממשו. נפתלי בנט, תודה רבה שהגעת אלינו.
7: תודה רבה, אני דרכך לציבור הישראלי, תרימו את הראש, הולך להיות פה טוב, אבל כולם פה צריכים לתת יד כדי להביא את השינוי הגדול.
6: אמן.

0: מיד ב-103 FM. אראל סגל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, קהל אירן שכנר. לילה דרמטי במונדיאל. הארי קיין הופך פיגור לניצחון של אנגליה 2-1 על קונגו. גם בלגיה עם מהפך ו3-2 גדול על סנגל. וארצות הברית ממשיכה לחלום עם 2-0 על בוסניה.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: התוכנית בחסות.
5: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: 103
7: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 6652.
5: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל12 חודשים, למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק. היי, כאן הרבזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
12: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
14: נהייתי סופר סטאר.
12: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.

0: קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע. 103
2: FM. שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב. עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
3: בוקר של זהב עם תומר סגיס. כל שישי, 7 בבוקר. 103 FM.
4: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
5: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
6: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם,
5: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
3: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
5: מוזמנים להאזין.
6: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
3: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. מיד ב-103 FM, אראל סגל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: הלוויתו של עלי חמינאי באיראן, גורמים רשמיים במדינה צופים שבמהלך ימי הלוויה צפויים להשתתף בעשרות מיליוני בני אדם באירוע הגדול ביותר שהיה בבירת איראן. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב להתפתחויות השבוע במשפט נתניהו עם סיום עדותו ואומר כי הוא מאמין שיש צורך להגיע להסדר.
2: הוא צריך ללכת הביתה, לא מתוך שנאה, ואני לא רוצה לרמוס אותו. אם יוצרים הסדר שהוא עוזב את הפוליטיקה, אז בהחלט אפשר...
3: זאת אומרת, אתה בעד חנינה גם בלי קלון, ולשחרר אותו ולשחרר את המדינה?
2: אני לא הייתי רוצה לראות אדם שנושק לגיל 80, שבכל זאת תרם, או לפחות הקדיש חלק גדול מהחיים שלו למדינת ישראל, לא הייתי רוצה לראות את הבן אדם הזה במדים כתומים של בית סוהר.
1: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שלושה ישראלים מטייבה ומבאקה אל גרבייה בגין סיוע למחבל שביצע את הפיגוע המתגלגל בשרון בחודש יוני. מכתב האישום עולה כי השלושה הכירו את המחבל, כשנאשם אחד אף הסיע אותו לרכישת הנשק שהוחבא מתחת למכסה המנוע של רכבו. במהלך הנסיעה שמע מהמחבל על כוונתו לבצע פיגוע והוזמן להצטרף, למרות שסירב, והשלושה מואשמים בעבירות נשק, ואחד הנאשמים גם באי מניעת מעשה טרור. ארבעה בני משפחה מחדרה נאשמים ברצח איש העסקים יואב גלבוע ובהצתת גופתו. שרון קנובליך כתבתנו.
4: על פי כתב האישום, אמי לבשייב רצח את המנוח באכזריות בסמוך לזיכרון יעקב, לאחר שהסיע אותו מאזור תל אביב. מיד לאחר מעשה פעל לבשייב יחד עם בנו דוד ואחותו אלה לניקוי יסודי של הרכב שבו בוצע פשע, במטרה להעלים ראיות ולשבש את מהלכי המשפט לפני שננטש באתר בנייה. בהמשך עבר אמי לגיסו רוסלן אברמוב, והשניים הציתו את הגופה כדי לטשטש את עקבותיהם. בסופו של דבר החוקרים הצליחו לפענח את הפרשה ולהתחקות אחר מסלול החשודים באמצעות מצלמות אבטחה, מצלמת דרך וממצאים פורנזיים.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו ב-103 FM.

0: קוסר פלסנר אחראי לשידור איציק אהרון, הידוע כיצחק הגדול, יצחק עלה. ברדיו צפון בנימין אלפרין, 104.5 המכונה בני. בדיגיטל רות מתיתיה אורגון והראל גולדשטיין. מספר טלפון עליה לשידור 0552-103-103. מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. טוב, על מה נדבר היום? אז יש לנו בחירות בפתח, יש חרדים, יש משפט נתניהו, הפעם השנייה שהשופטים קוראים לתביעה להוריד את השוחד. יש את הדברים של ניצן אלון שנאמרו שלשום, אני שמעתי דברים אחרים שהוא אמר בפני אנשי היחידה, אני יודע זה, מאנשים לפני כמה חודשים, אבל כמובן אנחנו נדון עליהם, האם באמת... אני מניח, תרצו לשוחח על זה. מה עוד יש? יש את האירוע בלבנון, הסכם היסטורי מול לבנון, כולל העובדה שהאמריקאים מבינים, מבינים היטב. וצריך לומר, באמת צריך לברך את, את סגן הנשיא מרקו רוביו, שתפר פה משהו שאנחנו לא רגילים בישראל, שבו אנחנו לא מוותרים על שטחים תמורת מילים או על שטח, אלא... אלא מדובר דבר אחר, הצד השני צריך להוכיח יכולת, ו... בואו נראה מה יקרה. טוב, זה אחד. וכמובן, המערכת הפוליטית, המאבק שעומד עומד בחודשים הקרובים להסלים. אם אתם עד עכשיו היה לכם נעים, כן? כנראה זה יסלים. אז כל הדברים האלה ידוברו בתוכנית שלנו, אני מעוניין לשמוע אתכם. 0552-103-103. וגם כדורגל. אתמול אנגליה מצליחה בסופו של דבר לנצח, לא נראית מרשים מאוד, אני אוהד אנגליה, אבל לא נראית מרשים. צרפת מבחינתי היום, אני כאילו לא אוהב את הצרפתים שר, אבל תשמע, צרפת של היום זה ברזיל 82, שאני ראיתי, הייתי ילד בן 12, וזהו, בדיוק, אז אומר לי שר שלא יגמרו כמו, אבל זה מה שקרה בסוף. בסוף באה איטליה עם, נו איך קראו לו, עם המוכר מסאפאולו רוסי, מוכר המשחקים וזה, אבל הם לא בגמר. בגמר? לא, אני אומר משהו כזה. מה היה בברזיל 82 כל כך גדול? אני לא רואה אותך בגלל התאורה, יש פה איזה אור, אתה יכול להזיז, אני רוצה, אני צריך לראות את הפנים של שר. לא, אבל כן, כל אחד, וזה מזכיר את נבחרת צרפת, כל אחד יודע לייצר גול, לבשל, לפרוד, לעשות, אתה רואה את הצרפתים, וזה תשימו לב, יש להם כאילו עוד שנייה של מחשבה, הם יודעים להחזיק את הכדור, ואז הם מקבל, בדרך כלל, או אם אתה לא מחזיק את, אתה מחזיק את הכדור, תוקפים אותך, אתה מאבד אותו, אז אתה חייב למסור מהר, לא יודע מה יש להם, היכולת שלהם להחזיק עוד את השנייה הזאת, ואז את המחשבה, זה הכדור שהם נותנים, והם ממש ממש, שוב, מי שרואה אותם כדורגל יפהפה, כואב הלב שזה צרפת, כן? אני לא פחות אוהב, אבל הם משחקים כדורגל יפהפה, כל השאר, אתה יודע, כארגנטינה אני אוהב את מסי, אבל, וזה, וארגנטינה, אבל היא לא נבחרת גדולה. ובטח לא ברזיל, שלא, גם לא ספרד, אין, כרגע הנבחרת הכי חזקה במונדיאל, בי פאר, זו צרפת, בואו נראה לאן הם יגיעו. אז גם אם אתם רוצים לדבר על כדורגל בשמחה, ואיזה מונדיאל מטורף, איך האמריקאים מתקתקים מונדיאל, כאילו כל מי, אני הייתי ב-94, גרתי בארצות הברית. זה עולם אחר. אז כאילו זה היה סוקר, אף אחד זה לא עניין אותו, בקושי, היו מצליחים, אתה יודע, היית צריך להביא אנשים למשחקים. סוקר. וזה נראה מדהים. טוב, ואני ממש מקנה בכל האנשים מערוץ אחד, מתאגיד כאן שנסו, הלוואי עליי, אבל שיאנה שיבלו, שיהנו. פרשנים מצוינים, מגישים מצוינים, באמת כאילו תענוג של מונדיאל. צריך לפרגן, אז מפרגנים. טוב. הפסקה קצרה, ונהיה איתכם.
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: כן, ובואו נפתח עם המאזין הראשון. שלום.
2: שלום.
0: כן, עם מי אני מדבר?
2: מדבר משה מתל אביב.
0: שלום משה.
2: רציתי לדבר איתך על הקמפיין שאתה מוביל בכישרון גדול על אייזנקוט בתור המתכל בינוני. אני חושב ש...
0: לא הבנתי, מה זאת אומרת קמפיין?
2: קמפיין תודעה ש אדונה שאייזנקוט היה רמטכ"ל בינוני.
0: אבל למה אתה חושב קמפיין בדרך כלל זה שמישהו נותן לי כסף ואני אעשה קמפיין וכו'?
2: לא, יש גם קמפיין בהתנדבות, גם אני עשיתי בחיים שלי
0: קמפיין. אז רגע, מה אתה אומר? שבעצם יש לנו מערכת בחירות עכשיו ואסור לדבר נגד אייזנקוט, הוא קדוש?
2: אני לא אמרתי, לא אמרתי את זה, ממש לא אמרתי. אני אמרתי רק שאתה מנהל קמפיין בתור
0: אתה משמיץ אותי, אתה אומר שאני יושב פה בתוכנית, תראה, למה אני לא מסכים לזה? למה אני מתווכח איתך?
2: לא, אני לא מסכים איתך. אתה אומר על מישהו בינוני.
0: מותר לי להגיד, אני אגיד לך, אני חושב עליו דברים יותר גרועים גם. אני חושב שהיה באמת, באמת לא
2: קצין טוב. אז תגיד את הדברים הגרועים.
0: אז אני אומר, בעיניי קצין, שהיה גם סגן, היה אלוף פיקוד צפון, שנחפרו כל המנהרות מתחת לאף שלו, גם הוא, גם גנץ, גם אחרים. היה סגן רמטכ"ל, והיה, הצבא, מי שממנה אותו זה שר הביטחון. שרי הביטחון ממנים. מה הקשר? נגיד, אבל לא הצלחתי להבין. לא הצלחתי להבין. אתה חושב שאייזנקוט היה רמטכ"ל טוב? אם אתה חושב ככה, אז אנחנו יכולים לנהל דיון. אתה אומר ככה, אני אומר ככה. לבוא ולטעון בהתחלה, אתה מנהל קמפיין.
2: לא, אבל אתה טוען, תקשיב, אם אתה טוען שהיה רמטכ"ל רע, והנה הדברים שהוא עשה לא טוב, אז יש אפשר להתווכח.
0: אני חושב, אני לא קורא לו רע, אני אומר בינוני מינוס, בינוני מינוס אצלי זה רע, זה כבוד. אתה לא מבין, שאני אומר על מישהו בינוני מינוס, זה במקום להגיד, הוא היה רמטכ"ל לא טוב, הוא היה רמטכ"ל שעשה את הרעש גדעון, זה תוכנית איומה, זה היה רמטכ"ל שאמר שטויות, זה היה רמטכ"ל שהפך חייל אחד לסעיר לעזאזל, והעמיד את כל צהל על הראש שלו. כן, כן, כן, כן, הוא עשה את זה, הוא עשה את זה, הוא אחראי, הוא אחראי עם הדובר צהל שלו, הוא זה שגרם לי, שאני עשיתי, הנה אני אומר לך, כיוון שאני יודע את זה על בשרי, על בשרי ממש, אתה יודע, אני יודע דבר אחד, בזמן אמת, הנה אני ספר, זה הכל גילוי אמיתי, בזמן אמת, בזמן שהצבא, ותגיד לי אם זה פייר, הצבא מגייס לתביעה את נדב ויצמן, אחד המשפטנים, אתה יודע, אני מניח, אני לא נכנס כמה כסף שילמו לו, אבל אני חושב משפטן בולט מאוד, אותו גייסו כדי להיות התובע נגד אלאור עזריה, לאלאור עזריה נתנו סניגוריה צבאית, והוא רצה לקחת גם, הוא רצה לקחת עורך דין פרטי, וגייסו לו כסף. אז אני, מי שגייס את הכסף היה שרון גל, ואני העזתי, בגלי צהל, כשחשבתי שזו תחנת שידור ציבורית פתוחה וכולי, לראיין את שרון גל על המבצע אדסטארט, לעזור לאלאור עזריה, כי אני חושב שנעשה לאלאור עזריה, אני עדיין חושב, עוול היום ונורא. עשו ממנו סעיר לעזאזל, על דברים שאלפי חיילים באמת עשו את זה, כן?
2: אבל לא תלמו אותם.
0: לא קשור, אני מדבר איתך עכשיו, אני נגיד, אבל מעמידים אותו לדין, אבל אדוני, אבל רגע תקשיב עד הסוף, אני לא באתי לומר לו להעמיד, אני אומר, כבר העמיד אותו לדין, אוקיי? יש משפט, אתה מסכים איתי שנדב וייסמן זה שם גדול שהיא התביעה הצבאית הביאה?
2: לא יודע, לא מכיר אותי.
0: אז אני מכיר, אז הוא נחשב שם גדול, הביאו במיוחד. והאם הגיוני שגם אלאור עזריה יוכל לגייס לעצמו כסף כדי להעמיד עורך דין שהוא רוצה? האם זה הגיוני שאני אקרא אצל עמוס הראל, שבמתכ"ל דנים על הדבר הזה, על השעה הזאת שהייתה בתוכנית שלי, ואחר כך, אני אומר לך אמיתי, אתה יכול לחפש עמוס הראל, תכתוב עמוס הראל, הראל סגל גדי אייזנקוט, אתה מוצא כתבות. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאני עשיתי את עבודתי ברמה הכי פשוטה, הכי בסיסית, והוא והם, כאילו, בתפיסתם, התחנה, או זה, זה שלהם, כאילו, איך אני מעיז בכלל לעשות דבר כזה, ובתור רגע הבנתי, באותו רגע הבנתי, אני הבנתי הכל, אני הייתי שם בצבא שזרקו את לירן חג'בי מהצבא על אס-אם-אסים, אבל אחרים לא זרקו, את מי זרקו ומה לא, אני חושב שהוא לא היה רמטכ"ל טוב, וגם לא היה באמת, גם אין לו
2: שהוא... אז תגיד שהוא היה רמטכ"ל לא
0: טוב. סבבה, אז אני לא אגיד בינוני מינוס, רמטכ"ל רע, סבבה? סבבה. אז על זה השיחה, על בשביל זה אתה אומר שאני עושה קמפיין, הרי אני, יש לי תפיסת עולם.
2: אנשים, תקשיב, כשאנשים שומעים אותך ברדיו, ואתה אומר בינוני, נכנס, זה אתה יודע, כשאתה אומר...
0: תגיד לי, ושאנשים אומרים שבן כספית אומר על ביבי רופס ומקלל, אני לא מקלל, תראה, שים לב, אני מעולם...
2: אני לא מדבר...
0: לא, לא, אתה יודע מה, מה העניין?
2: אני לא מדבר על בן כספית.
0: אני באמת לא מבין את זה, שר. אני הולך עם הביקורת הכי פרווה שאפשר. אני חושב שזה פרווה.
2: זה לא פרווה.
0: זה פרווה, להגיד על מישהו בינוני מינוס. הנה, שר יגיד לי, שר יושב פה, שומע את כולם. הוא שומע יום-יום. האם אני מנבל את הפה שלי על מרוזה? שלום, יאללה, ביי. זה לא, אתה לא נותן. הוא בעיניי בינוני, נותן לו ציון בינוני מינוס. בסדר? שש. שש. מה לעשות? שלום למאזין הבא.
3: שלום, שלום צגל, מדבר יאיר.
0: כן, יאיר.
3: במאמר מוסגר, בלי קשר למה שרציתי להתקשר, אני מאחל לך שתהיה פרשן במונדיאל הבא. אני חושב שתעשה עבודה הרבה יותר טובה, והרבה פחות מזיקה מהפרשנות הפוליטית שלך ושלך ב...
0: בקיצור, אוקיי, תודה באמת, תודה על המחמאות, ועכשיו לעניין שלך.
3: כן. אני התקשרתי בקשר לדברים שאתמול שמעתי מניצן אלון, שאפשר היה להחזיר את החטופים הרבה קודם להסכם שנוחזרו, ובקשר לזה, אני דיברתי איתך כשהחטופים היו עמוק בשבי בעזה, ואמרתי לך שיחזירו אותם לפי ההסכם של ביבי, ושאחרי שהם יחזרו לארץ נעשה מה שאנחנו רוצים. התשובה שלך, מי הייתה הערה שלך, זה שהאם אתה חושב שאפשר להחזיר את החטופים כאשר החמאס שולט בעזה? אתה מאשר שאמרת את זה?
0: אני אמרתי, לא, לא. אני אמרתי מאוד מאוד פשוט. הדרישות של החמאס לא היה רק החזרת חטופים. היה שצהל ייסוג לפרימטר. זה היה הדרישות. עכשיו, ניצן אלון אתמול, הוא, כל הכבוד לו, שהוא דיבר וכולי. רגע, שנייה. אתה אמרת, אני אמרתי, אני גם יודע עכשיו שצהל לא כובש את מה שנותר מאז, מרגע שיש הסכם.
3: אבל אתה אמרת לי,
0: אני אומר לך,
3: איך אפשר להחזיר את החטופים?
0: נכון, כי אני לא מסכים לחזור לפרימטר, נקודה, זהו.
3: אבל אני מדבר על השליטה של החמאס.
0: אבל אם אתה חוזר לפרימטר, אז החמאס שולט עד הפרימטר. אם אתה נסוג, התביעה הייתה שישראל... כדי לקבל את החטופים, ישראל צריכה לסגת את כל כוחותיה עד לפרימטר.
3: רגע, בסוף... זה לא דיברת על הפרימטר, דיברת על השליטה של החמאס בעזה, עכשיו אתה משקר.
0: טוב, אני משקר, בסדר, אז אני משקר. וניצן אלון, וניצן אלון מחרטט במוח, כי הוא ישב בסדר, בדיוק, אלון... כי הוא פוליטיקאי, כי הוא בא מקפלן, והוא אומר את האמת, והוא לא אומר את... ועם כל הכבוד, הוא היה צריך להגיד אתמול, היה צריך להגיד אתמול, מעולה, הממשלה סירבה לעסקה שבה אנחנו חוזרים לפרימה, רק את המשפט הזה. הוא עשה לעצמו חיים קלים, כי הוא אמר, אבל לא הייתה לך על המשוכן.
3: אני מדבר על המתווה שביבי הציע, וביידן אמר, זה מה שאני רוצה לעשות, מה שביבי הציע, אבל בא סמוטריץ' ותרפד את זה, ואחר כך התגעה בזה, אני תרפדתי את ההחזרה של החטופים. וזה מתחבר גם לטענה שכאילו החטופים, זה היה... בסדר עדיפות ראשוני של
0: המיר. הם לא היו צריכים להיות. אין, אני אומר לך אמיתי, עכשיו שאומרים לך, כל מדינה נורמלית שהייתה יוצאת למלחמה כזאת, הייתה אומרת, אני לוקחת בחשבון שחלק מהחטופים יהרגו, אם לא כולם. ככה יוצאים למלחמה. ואני אגיד לך משהו, וזה מה שאמרו בצבא דווקא. לא ראש הממשלה. ראש הממשלה אמר למטכ"ל, אנחנו נוציא את החטופים. עכשיו, אני יודע קצת מהשיחות שהיה. תראה, אני גם אתה רוצה לבוא ולומר שניצן אלון צדק. יכול להיות, תצביע לניצן אלון, יכול להיות שפעם בא שיחטפו לנו, ישר ניכנה, ישר ניכנה. אני חושב שהטעות הגדולה זה שביבי לא עיף אותו בביתה אחרי חודש אחד, וזה חלק מהמרד של הקצונה פה, של הרצי הלוי ורונן בר, שבעיניי צריך לעמוד לדין.
3: למה אתה אומר את זה?
0: אני חושב שהם צריכים לעמוד לדין. לא, הרצי הוא באמת למלם, אבל רונן בר, אחרי על האירוע, תשמע מה יוסי כהן אומר עכשיו על ההצעות של המוסד לשב"כ. השב"כ כשל אסטרטגית בכל צומת אסטרטגי. הוא מעולה בטיפול טקטי, הוא מעולה בלמצוא מחבל ולהרוג אותו וכו', ואף אחד לא לוקח לו את זה. אבל כל פעם שהוא צריך לקחת החלטות, אז הוא טועה.
3: הדיון הוא...
0: מה הדיון? מה אתה רוצה להגיד? שאפשר היה לעשות... אז לא עשו.
3: עשרות חיילים מתו.
0: סבבה, סבבה. זה מה שאתה אומר?
3: רגע, תן לי להגיד, הדיון הוא זה שהממשלה... גרמה לזה שעשרות חטופים מתו, ועשרות חיילים מתו במלחמה פרש, שלא הביא אותנו לשום מקום.
0: היא בהחלט הביאה אותנו להרבה מקומות. אין איום חמאסי, החמאס אינו מתעצם, זה שקרים, החמאס חוטף כל יום, החמאס נמצא, והתושבים של עזה...
3: החמאס שולט בעזה.
0: במה הוא שולט? במה הוא שולט?
3: בכל עזה הוא
0: כמה
3: שולט.
0: כמה זה עזה? בוקים, כמה זה עזה מהרצועה? אם היינו מקשיבים לכם, תגיד לי, איזה בן אדם היה חוזר לגור באיזשהו מקום בעוטף עזה, אם צהל היה נסוג לפרימטר? תסביר
3: אותו
0: לי.
3: אותו בן אדם שחזר לגור בקריית שמונה.
0: הבנתי. אז אתה אומר, אין, אבל אין חמאס, אין חיזבאללה בקריית שמונה. כל קו, אתה יודע, אני כנראה לא היית בצפון, כל היישובים
3: שלה... אני הייתי בצפון, העיר הזאת מתה.
0: Yeah, מתה. אדוני, אתה אדוני, אתה אדוני, אני שואל אותך שאלה. אדוני, אני שואל אותך שאלה פשוטה. האם קו הרכס הלבנוני דומה למה שהיה לפני אוקטובר 24? אוקטובר
3: 20... הפשלה של הממשלה בשני המקומות אותה פשלה.
0: טוב, סבבה. סבבה. למי אתה מצביע? בוא נשמע, בתוך השמאל, למי אתה נותן את הכל?
3: ליאיר גולן.
0: יפה מאוד, אז אתה בכלל, אז כל הכבוד, ויאיר גולן, תגיד לי, אבל יאיר גולן, אני רוצה לשאול אותך שאלה, יאיר גולן, לפני חודש אמר שצריך להגיע להסכם עם ממשלת לבנון, אחרי שהגיעו למסכם לבנון, הוא אמר שההסכם הזה לא שווה וצריך לתקוף את לבנון. אז אני רוצה להבין את לתקוף את החיזבאללה וכולי. מה העמדה שלך בנושא הזה? כי הוא בלבל את המוח.
3: העמדה שלי שכל הסכם שלום זה הסכם טוב.
0: אז למה הוא יוצא נגדו? אז למה הוא יוצא נגדו? אז למה אתה מצביע עליו? יאיר גולן, אז תברך את ראש הממשלה. לא הסכם טוב? אז הנה, יש לך הזדמנות לברך את ראש הממשלה. הסכם פעם ראשונה, בלי נסיגה.
3: אז אני אומר, לא כל מה שיאיר גולן אומר, אני חייב להסכים. אני לא מכיר את כל הטענות להסתייגות שלו, ולא בחנתי אותם.
0: אוקיי, תודה, תודה רבה למאזין הבא, תודה רבה, תודה רבה. שלום למאזין הבא.
4: אראל, אופר.
0: כן, שלום, שלום.
4: שלום, אני חושב, אראל, אבל תן לי רגע להשלים את המשפט. נתניהו באוקטובר 2020 עלה לשלטון, הוא היה צריך לפטר את ראש השבק ואת הרצי הלוי. אלה מינויים שהכשילו אותו, שהממשלה הקודמת מינתה, והם באו להכשיל את נתניהו.
0: אבל אתה יודע מה, רגע, אחד אתה צודק, שנייה, האירוע פה הוא שיחה. אחד, אני אגיד לך, רק אני כבר עוצר אותך. אחד, אם ראש הממשלה היה עושה את זה, אז באותה מידה שיצאו לרחובות על רפורמה משפטית, שאף אחד לא ידע מה היה, או על גלנט, היו יוצאים על הדבר הזה.
4: אבל הכל... עד רבה שהיו יוצאים ובית המשפט היה מתנגד, אני מבין, אבל...
0: אתה אי אפשר לשמוע אותך, אתה צריך לסדר את הקו. אבל לא שומעים אותך, הקו שלך משובש, תתקן את הקו.
4: אראל, אתה שומע אותי?
0: כן.
4: עד רבה, נניח שהיו ממונים והיו מפגינים נגדו, ובית המשפט לא היה מקבל, לא היה מקבל את זה, והיה דוחת ראש הממשלה, אז עד רבה היה מגיע השביעי באוקטובר, וכל העם, כל העם, כולל אלה שהתנגדו, היו רואים מה, איזה פשלות האנשים עשו. אתה מבין?
0: כן, אבל זה לא קרה. אתה מבין? אי אפשר, גם קשה מאוד לשמוע השיחה שלך, טלפון שלך רובוטי. למאזין הבא, בבקשה. הלו.
5: אמר?
0: כן.
5: שלום, צהריים טובים לך למאזינים ולמאזינות. מה שלומך, אדוני?
0: בסדר, עם מי אני מדבר, אדוני?
5: אני מאחל לך עוד הרבה שנות עבודה בתקשורת.
0: גם לך, אבל עם מי אני מדבר?
5: אתה מדבר עם אמנון.
0: אמנון, שלום אמנון.
5: כן.
0: אתה שלום, לא מאמנון גם... מתמר, אתה אמנון לא קשור בתמר.
5: אני, כן, אני, לא, אני קשור לתמר, אני אוהב לאכול תמרים.
0: כן.
5: עכשיו תשמע...
0: גם אמנון אהב לאכול תמר. כן.
5: תשמע, אראל, אני נמאסתי בכל פעם, כן, שצאת איזה דחליל שמועמד לרשת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה מבין? הם מתחילים באותו סגנון לנהל את מערכת הבחירות שלהם. כל מערכת הבחירות שלהם, של השמאל, זה רק בעשר שנים הפחות האחרונות, הם תמיד רק ביבי, ביבי, במסוכן, שועד, עבר התכנונים, וכו' וכו' וכו'. הם לא מגישים הצעות של אידיאולוגיות, למשל, כלכלה, צבא, חברה, וכו' וכו' וכו'. ארץ ישראל השלמה או לא? והם פשוט מתמקדים רק בראש הממשלה בנימין נתניהו. השמאל פשוט השתגע, לא כולו, אבל יש חלק גדול מהשמאל שהוא השתגע. ולפי הבנתי, עד שראש הממשלה, חלילה, אני מאחל לו עד 120, ואני אוהב אותו אהבת נפש, עד שלא יראו אותו, כן? קבור בקבר, מת, הרי אישור פטירה, הם לא ירגעו.
0: תראה, אני לא הייתי כאן שבן גוריון נפטר. אני לא יודע מה עשו רוויזיוניסטים. אני יודע, אני חושב שאני יודע מה סבא שלי עשה, וחלק מהאנשים שמאוד לא אהבו אותו. ואני מניח שאותו דבר, אני רואה, רמת השנאה, למה? מצד אחד זה מפחיד מאוד מה שהולך כאן רמת השנאה, מצד שני, בהיכרותי את ההיסטוריה של העם היהודי, אני חוזר ואומר את זה. זה לא היה רגע אחד של קומביי, כן? אנחנו התחלנו ספר היסוד שלנו, ספר בראשית, ואחר, וזה מתחיל בקין ואבל, ואחר כך מתואר מה שקורה בתוך האוהלים של יעקב, ובאוהלים של יעקב יש ארבע נשים, ו-12 ילדים, יותר, וכולם לא אוהבים, אתה יודע, יש פה תחרות, יש פה קנאה, יש פה שנאה, יש פה שבטיות, שהיא חלק מה-DNA שלנו, והיא צצה, ככה או כך, אתה יודע, בשינוי אדרת, תמיד היא מתלבשת... אבל, אז צריך, קודם כל צריך להיות מודעים לזה. למה אני כל הזמן, למה אני, זה לא שאני מרגיע, שאני אומר לאנשים, תשמעו, זה לא נחמת טיפשים להגיד, זה ההיסטוריה שלנו, אלא להגיד, תשמעו, צריך להכיר בזה שיש לנו אלמנט, בגלל שאנחנו עם שנולד משבטים, יש משהו ב-DNA המשותף שלנו מקוטב. כי אנחנו שבטים, וכל אחד נאמן קודם כל לשבט שלו. וגם, הסכסוכים הכי גדולים, אני לא צריך להגיד לך, אתה תימני, זה בתוך המשפחות, נכון? הרבה פעמים, כאילו על דברים כאלה. אין יותר כעס מאשר כעס פנימי בתוך
5: הבעל. אתה יודע, אראל, מה מדאיג אותי, ומה משגע אותי, מה? איך אנשים, ואני לא מכבד את העבר של אייזנקוט, ושל יאיר גולן וכו', שמר בצבא, אבל בתור בני אדם, בתור פוליטיקאים, הם כלום
0: נשים,
5: הם אפס.
0: בסדר, אז אמרת, אבל אתה נתנו לך לדבר כבר, ואמרת את הדברים, אני רוצה, תודה רבה, תודה, לא, לא, תודה, תודה, תודה. תשמעו, אנחנו מדברים, אני מקשיב לכם, אפילו לא הפרעתי לו, ואני בשמחה רוצה לדבר עם אנשים שלא מסכימים איתי, ולהעביר איתם, ככל שהשיחה תהיה מעניינת יותר, תימשך יותר זמן, נכון, שר, ככה זה עובד. שר, הוא מסמן לי. עכשיו, אנחנו הולכים לפרסומות.
1: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש חודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא,
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל, פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה, וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושוויץ מול אלג'יריה, ומחר ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: 103 שפה.
9: הצלצול הוא גם בשבילו,
10: וזה בסדר גמור.
9: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
10: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
9: להרשמה לעלייה לשידור כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
10: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
9: 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
11: שלום למאזין הבא. הלו? הלו?
12: היי, אתה שומע?
11: כן, שומע.
12: היי, אראל, מתן מנשר, מה קורה?
11: בסדר.
12: הרבה זמן לא דיברנו. יש לי שאלה מעניינת אליך. אתה טוען בכל השנים האחרונות שהמרכז הליברלי, מרכז שמאל, מה שאתה קורא לו, מחרים את ביבי. ובגלל זה הוא לוקח את הבן גביר, סמוטריץ' והחרדים, בפלגות סקטוריאליות, שלא היה לו ברירה. נכון?
11: כן.
12: אתה מפן, יש אמת במה שאתה אומר, אי אפשר, אתה יודע, עם העובדות. עכשיו יש לי שאלה מעניינת, ואני אוהב את הכנות שלך, למרות שאני מנוגד מאוד לדעות שלך בעניין ביבי, לא מבחינת הערכים. אם עכשיו הבחירות נגמרות, אייזנקוט, אני לא מדבר על המפלגות הערביות, רק המפלגות היהודיות, לגוש של אייזנקוט יש 58-57 מנדטים. הגוש של נתניהו מסיים 52-53. דבר שהוא מאוד ריאלי, אתה יודע, עד לפה, אחד לפה. עכשיו, אייזנקוט יש לו 58, חסר לו ל-61. הוא קיבל יותר מנדטים מביבי, כאילו המלצת לנשיא. אם הוא יקרא לביבי, הוא יבוא לממשלה שלו?
11: לא יודע, יכול להיות שכן, אבל אם הוא יקרא לו, אני אגיד לך משהו. אם אייזנקוט היה...
12: אם לא, זה אותו חרם.
11: לא, אבל אני לא יודע, שוב, אנחנו לא יודעים... עדיין, אנחנו יודעים דבר אחד. ראש הממשלה...
12: דבר לך תיאורטי, אם
11: זה... אני מדבר לך תיאורטי, אתה רוצה לשמוע את התשובה, או שאתה רוצה להגיד את התשובה של עצמי? כי ביבי בא, ראש הממשלה נתניהו בא ואמר שהוא מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלת אחדות, והוא יקרא לכל הצדדים להשתתף בממשלה הזאת, אוקיי? זה מה שהוא אמר. הוא לא דיבר על זה שהוא יפסיד בבחירות אם הוא יישב בממשלה אחרת. זה צריך לשאול אותו. עכשיו, אני חושב...
12: גם חרם.
11: לא, זה לא חרם, כי הוא לא אמר שהוא לא יישב אצל מישהו אחר.
12: אם ביבי מקבל 58...
11: אדוני, אבל אתה שואל אותי שאלה...
12: זה לא מוצדק שאייזנקוט
11: יזמין אותו. אבל אני אמרתי לך, אם אייזנקוט יוכל להקים ממשלה, ויזמין את ביבי, את ראש הממשלה נתניהו, ואת הליכוד, והליכוד יגיד, לא, אנחנו לא מוכנים, אז נוכל לנהל את הדיון הזה. כרגע מי שאומר שהוא לא יסכים לשבת... מראש זה הם, לא נתניהו. אז מה אתה רוצה ממנו? מה אתה שואל פה?
12: אבל אני שואל אותך אם הוא יסכים. אם באיזיקון תומך, אני הולך חברה.
11: אני אומר לך דבר אחד. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא חשב שנדרש להיות שר אוצר אצל שרון, למרות ש... שוב, אני מזכיר, הרי הוא גם היה יכול לקחת את הבחירות ב-2001. הוא רק לא... הוא סירב להוביל את הליכוד, כי זה היה בחירות בלי הכנסת, רק לראשות ממשלה. כל ההיסטוריה הייתה יכולה גם לראות אחרת. הוא אמר לו, אני חושב שזה בלי כוח, ואי אפשר לקיים ממשלה כזאת. תראה, אתה זוכר שלפני בחירות 22, שהנוכל עלה לשלטון, כאילו אני, למה אני קורא לו נוכל? שמעתי אותו, ראיתי...
12: בנט נוכל, ביבי, אני לא רוצה להגיד לך מה.
11: לא, לא, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך דבר אחד.
12: ביבי הרי הציע לכולם פי 100 יותר.
11: יכול להיות, אני רק אגיד לך משהו אחד. אם בן אדם, למה נוכל? אני רוצה להסביר את זה פעם אחת. אם בנט היה נכנס לממשלת השינוי, כשר חוץ, הייתי מכבד, הייתי אומר זה הגיוני. הוא שחט ראשות ממשלה, לכן זה רק האגו שלו, ולכן הוא בעיניי...
12: זו השיטה, הוא גם הציע את זה לשר, זו השיטה, הוא לא נוכל.
11: זה לא נכון, ראש הממשלה, אני אומר לך, אתה שואל אותי, האם נתניהו יסכים לשבת תחת אייזנקוט, אני חושב שאת זה נוכל לראות אם אייזנקוט יציע לו, אבל כל עוד הוא לא יציע לו, וגם אף אחד מהם לא יגיד אני אפסיד, גם ראש הממשלה לא יגיד שהוא יפסיד והוא יישב. אני חושב שכן, אני חושב שביבי לאורך השנים, והוא הכריח את זה, תמיד רצה, מתוך ההבנה כמה כוח יש לצד השני, וכמה שליטה יש להם בכל המוסדות, גם המדינתיים, הפקידותיים וגם הכלכליים.
12: וגם 90% מהכסף של המדינה, אקדמיה.
11: אני לא מתווכח, נכון, כי זה מעמדי, והם שומרים על המעמד שלהם. אם אני הייתי אהרון, אם אני בא, אני מסתכל על אהרון ברק.
12: הרופאים, האקדמיה,
11: אני רואה שתי פנסיות. אני מסתכל על רופאים, בוא אספר לך סיפור על רופאים. עכשיו אתה תתרגל, שקט, זהו. די, גמר, סיימנו שיחות. אני רוצה לספר לשר סיפור, הדלקתם אותי. שומע שר? יש לנו קרוב משפחה, בחור מאשדוד, בחור על הכיף כיפק, היה פרמדיק באגוז ולוחם והכל וזה. הוא נסע השבוע עם אשתו ושני הילדות שלהם והכלבים לצ'כיה ללמוד רפואה. לא התקבל פה בארץ. עכשיו מה אני אומר? למה זה קורה? אחד, כי יש פה גילדה של רופאים שלא רוצה שיכנסו פה כמויות של רופאים, ומקבילה את לימודי הרפואה, למרות שלדעתי אפשר לפתוח פה עוד שתי בסט, שמע לי, עוד שני בתי ספר, שני בתי ספר שלו, ולהביא סטודנטים מחול שילמדו פה ולהרוויח מזה כסף. אבל הם לא רוצים, כשהמקצוע סגור, המקצוע סגור, אבל מה יקרה? המקצוע סגור, אבל דוקטור פייבל הגיע, היום שחררו אותו שוב. ודוקטור צ'טיפיטי, ודוקטור, בעיקר, זה כמובן, קלוד, בינתיים ג'ימני לא ברמה, וג'י-אל-אם וכולי. כלומר, לא יעזור לכם. ה-second opinion, third opinion, fourth opinion, יהיו של מחשבים עם ידע, עם דאטה מטורפת בסוף של האירוע הזה. אז תגדילו את הרופאים. ומה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים רופאים שיודעים לדבר עם בני אדם. אנחנו צריכים רופאים שיודעים לטפל בבני אדם בזה. אנחנו צריכים את הקצינים האלה. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, כל קצין ולוחם שרוצה ללמוד רפואה ויש לו 680, אני לא אלחם איתו על עוד 30 נקודות, כי אני יודע שכבר ברמה הערכית, במה שהוא נתן, ביכולת שלו, באומץ שלו, הוא יהיה יותר טוב מרוב הרופאים, בטח מרוב אלה שמגיעים לך ממולדוביה, שמודוביה, גורגיה ורבת המון, כן? יש לך רופאים, אני אומר לכם, וטרינרים יותר טוב מהם. נגרים, אתה נתת להם מחמה. הם לא... אתה יודע, אני עשיתי פעם כתבה על הרופאים ממולדוביה, עכשיו עשו, היה שם בובה אחת, בובה אחת ל-2,000 סטודנטים, בובת אני כזה שלומדים. אתה לא יכול ללמוד באמת רפואה. עכשיו, אתה, מי שמגיע לכל מיני מקומות, לא רוצה להגיד שמות, כל מיני כאלה, כמו קופות חולים, אתה יודע שפתוחות בלילה, בוא נסכנת נפשות צער, וכל זה נובע גם מאפליה, והם אומרים שאין אפליה מתקנת, חברים, אם אמא של אפליה מתקנת יש, אתם יודעים איפה היא מתחילה בבגרויות, לכו תבדקו את הבגרויות בתי ספר ערבים, איזה תוצאות יש שם, מה קורה שם, כולם גאונים שר, כולם גאונים, ואני צריך לראות ילד, שנתן למדינה, והיה לוחם, והיה פרמדיק, והיה במילואים, ועכשיו המדינה תפסיד אותו לשש שנים, כן? כי הוא הולך ללמוד בצ'כיה, הוא לא יחזור לעשות מילואים, והוא לא יהיה, כי אנחנו מדינה, וזה פה, זה לא הממשלה השמה, זה תבואו, זה הגילדות וכו'. צריך, תזכרו, הרל סגל אמר לכם, עוד שני בתי ספר לרפואה בכיף, אפשר יותר, יבואו סטודנטים מחול ללמוד, במקום שאנחנו נלמד בחול, יבואו לפה ללמוד, וזו האמת. מה? מאזין? מאזין, שלום. הלו.
8: שלום.
11: שלום, שלום.
8: מה שלומך, אראל?
11: ברוך השם.
8: שמי משה ואני מרמת גן.
11: כן, משה.
8: מה, אני אגיד לך את האמת, אני לא כמוך אלוף בשידור ומכיר ובביטחון העצמי שיש לך. אבל אני אגיד לך את האמת, דבר אחד, קודם כל, אתה תמיד צודק. כאילו אין ויכוח שלא שמעתי, אתה לא צודק. אני בא אליך בחומכים, באמת. אני אף פעם לא שמעתי שאתה אומר, רגע, גם הצד השני שמתווכח איתי צודק או משהו כזה.
11: למה, איפה לא שמעת את זה?
8: אני אף פעם לא שמעתי, דבר ראשון.
11: אז קודם כל, אתה יודע, אתה אומר פה אמירה שאתה לא יכול להוכיח אותה, כי מתי אתה הצלחת לשמוע את כולי?
8: דרך אגב, אני שומע אותך כל הזמן.
11: אוקיי, נו, אם אתה שומע אותי, למה אתה אומר שאני תמיד אומר שאני צודק?
8: כי אני שומע
11: שאתה... אחד האנשים, אני לדעתי, שאמר הרבה פעמים טעיתי, תעשה גוגל. סגל טעיתי, ותראה שאמרתי.
8: אנחנו לא עושים גוגל, אנחנו אנשים רגילים.
11: מה הקשר? גם אנשים רגילים עושים גוגל. ואם לא תדע לעשות גוגל ולעבוד עם AI, גם לא תעבוד.
8: אבל איש יקר, לא נתן לך דוגמה, שאתם כל היום, זאת אומרת, זה לא, אני, בוא נגיד לך, אני דוגמה ישראלי. אני בעד עם ישראל, ואני בעד שלום בעם ישראל, ואני בעד זה שאין דבר כזה ימין ושמאל וכל הקיצונים בקצוות שבקצוות. אני אתן לך דוגמה, אני לא בן אדם צעיר. תמכתי בזמנו בפרס, ותמכתי בשרון, ותמכתי ברבין. זה לא יושבתי והתמקדתי כמו שקורה היום שמישהו דואג לשסע שלא רוצה להיגמר.
11: איך אתה אומר שאולי אתם דואגים? לא, אני תראה מה אתה מאשים. לא, תראה מה קורה פה. אני פה בעמדה, אתה בא ואומר, אתה לא מודה בטעות. אתה אומר, אני חושב שרבין היה המשסה הכי גדול פה בתולדות מדינת ישראל, בצורה שהוא דיבר על מתנחלים, סרטן בגוף האומה, הוא כתב על גוש אמונים בזה הזמה, והקרא למתיישבים פרופלורים, אתה זוכר? הפרופלורים האלה. הוא בז לה, אתה לא זוכר, אני זוכר. אני זוכר, אבל אף אחד לא יזה להגיד, אוי, רבין הוא ממש מפלג. והוא ממש משסה, אבל הוא עשה את זה.
8: נכון, רבין משסה. רבין היה בשיירות לירושלים.
11: רבין ברח מהשיירות בירושלים, סליחה, שאל את אורי מילשטיין. והתמוטט במלחמה, מה לעשות?
8: אז אתה אומר שרבין משסה.
11: לא, אני אומר שאם אתה טוען, תראה, אני מביא עובדות. אתה בא ואומר לי, אני רוצה את הימים של רבין, אני אומר לך, אני לא רוצה, גם רבין היה שיסוי, למה לא היה שיסוי?
8: איש יקר, אראל סגל, אני אוהב אותך.
11: לא, הכל טוב, אבל אני מבין לך עובדות. האם רבין, אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. אתה בא ואומר שלא הודעתי אף פעם בטעות, סבבה. אני כן חושב שהודעתי בטעות. עכשיו אתה אומר, האיש הזה משסה? אני אומר לך, למה אתה, אני חושב שאתם משסים. כל אחד רואה את הצד השני. אני רואה מה קורה פה מ-2011. אני רואה פה מה קורה מ-96. חביבי, מרגע שביבי ניצח ב-96, הותר דמו, כי הוא כאילו ניצח.
8: לא, לא, הותר דמו.
11: ומאותו רגע שונאים אותו, ואני הייתי בתקשורת, לא אתה, שראיתי מה עשו פה ב-99, והם גם עדו בזה, שכל התקשורת התגייסה בשביל המושחת הזה, אהוד ברק, עם העמותות שלו, ששם היה צריך לעצור את הכל, שהכניסו כסף מאמריקה לנצח פה בחירות.
8: תגיד לי, כשהיה בשלטון אולמרט, והיה לו משפט, והחליטו שיש לו משפט, מה אמר ביבי? עכשיו אתה צריך להתפטר. לא משנה מה התירוץ, אתה יושב בראש הפירמידה, עכשיו אתה... ביבי,
11: כי אהוד אולמרט היה מושחת והיה שם כסף. ביבי, יש לו, אני רוצה להבין. תגיד לי, שום אחר... לא, לא, לא. יש הבדל אחד. ביבי, תשמע, ראש הממשלה... תקשיב, אני לא מוכן שהוא יתפטר, אתה יודע למה? כי הפוץ', כי המרד... כי המרד שהתחולל פה, כשהתחילו להקשיב בהזנות בעמדות שבק, עוד בלי אישור יועמש, היה נגד, לא רק נגד נתניהו, הוא היה נגדי, הוא היה נגדי כבוחר. המערכת חולה, המערכת פושעת, המערכת מנוונת, ובית המשפט אמר להם את זה פעמיים, בתוך של אל תקרא לי אחי, אם אתה חושב שהקול שלי מותר לגזול אותו במשפט תפור, אז אתה לא אח שלי, אתה שונא אותי, אתה רוצה לקחת לי את הקול, ולהגיד שהקול שלך יותר חשוב מהקול שלי, זה מה שאתה עושה בעניין פלילי, אני לעולם לא הייתי מאחל לאויב פוליטי שלי להישפט, לחפש אותו בעניין הזה, עמדו פה אנשים צורים, צועקים, שוחד, שוחד, שוחד. הרי אם לא היה שם, לא היו צועקים מרמה והפרת אמונים. זה לא היה סקסי. השוחד זה היה. זה האירוע. ומי שעשה את זה...
8: איך אתה, כדוגמה כמוך, כמו ינון מגל, רוצים לאחד את העם הזה...
11: כמו בן כספית. אני רוצה לאחד את העם כמו בן ואייל ברקוביץ', הם המאחדים. אני רוצה כמו בן כספית, כמו רביב דרוקר. אני אחד את העם כמוהם. תפסיק לדבר. תראה. ביי, לא רוצה לדבר על אינון. תראו, יש פה קטע מוזר. אבל זה בסדר, אתם באים ואומרים שאני כאילו באמת, אני יכול להשמיע לכם הקלטות שנאמרות פה בבוקר, עם אמירות באמת מבזות כלפי ראש הממשלה, ברמה האישית, ברמת האד אומינם, כן? כולל אישימו פה אותו במחלות וכו', וכל מיני דברים. אנחנו, וואלה, גם אינון, סופר זהיר, סופר זהיר באמירות שלו. באמת, זה כאילו עולם הפוך ראיתי. אתם באים ודברים על שיסוי, אתם לא זוכרים מה היה פה בשנות ה-90? אני זוכר. לפני רצח רבין, מה אמרו ואיך היה פה. קצת אנשים סובלים מאמנזיה. מאזין הבא, בבקשה.
13: הלו?
11: כן.
13: שלום, שמי אשר מחיפה. אני בן 95 פלוס.
11: לאריכות ימים, אדוני, עד 120 ויותר אפילו.
13: כן, עכשיו, אני לנדתי בבית ספר בתי יזנה וחיפה. ואף על פי כן, אני עכשיו חילוני. אני לא נאמין לא בעולם הבא, ולא בתחיית המתים, ולא במשיח צדקנו, וכל כל הבלוף הזה שתלמידי הישיבות...
11: רגע. אתה לא מאמין, אבל למה אתה צווה אם מישהו אחר מאמין? אני לא יודע במה אתה כן מאמין. רגע, אבל אתה אומר בלוף ובלוף ובלוף. אני פשוט מגן על כבודם של אנשים, ועל כבודה של תורה. זכותך לא להאמין, וזכותך לא לקבל את זה, אבל אתה לא חייב להגיד שעל הכל, אתה יודע, אנשים אחרים זה לא בלוף בשבילהם. בשביל שר ובשבילי זה לא בלוף.
13: לא, אנשים אחרים זה אמונות פסלות. פשוט אמונות פסלות.
11: בעיניך זה אמונה תפלה, למה אתה... אם אני, אתה יודע, תגיד לי, אייזק ניוטון, היה אדם...
13: תגיד לי...
11: אייזק ניוטון, אני לא יודע, יכול להיות שאתה יותר גדול ממנו, ואתה יותר חכם ממנו, אבל הוא גם, אתה יודע, שלאייזק ניוטון, יש יותר טקסטים בעברית על הקבלה, מאשר על פיזיקה, תלך לספרייה הלאומית בירושלים, ותראה את זה. אז אני לא הייתי אומר שאייזק ניוטון הוא אידיוט, והוא כן האמין באלוהי ישראל, באלוהים. אז יכול להיות שהוא טועה, ואתה יכול לחשוב שאתה חושב אחרת. למה אתה מבזה את האנשים? למה אתה אומר שזה בלוף?
13: אני אומר לך.
11: כן.
13: גם אם יש אלוהים, ואני מאמין בבורא עולם, אבל אני לא מאמין שאלוהים עוזר למישהו בעולם הזה.
11: אבל אני לא אנהל איתך את הדיון הזה, אתה יודע למה? למרות שאתה איש בן 95 ומכבד, אני לא אנהל אותך, כי אנחנו לא ננהל פה דיון תיאולוגי.
13: אבל אתה מדבר על תלמידי הישיבות.
11: נו.
13: תלמידי הישיבות. החרדיות,
11: שם
13: פרזיטים האלה.
11: לא, טוב, די, אני לא, אתה רואה, אתה אומר, למה אתה אומר, כולם פרזיטים, כולם, יש תלמידי ישיבות שעובדים, יש תלמידי ישיבות שעושים דברים מעשי חסד, כולם פרזיטים, למה אתה מדבר בצורה כזאת? הרי גם אני רוצה שהם יתגייסו, אבל אתה חושב שאם איש בן 95, שעולה ברדיו, ואומר שהכל זה בלוף, ושהם פרזיטים, זה יעזור לגייס אותם, אתה תעזור בזה?
13: בוא תראה, אני ממשפחה ניצולת שואה. רוב משפחתי נספו בשואה. ואני שואל, שאני שאלתי את הרבנים, איך זה קרה דבר כזה? אז באים אומרים לי, אין תשובה. הם אומרים, נסתרות דרכי השם.
11: נו, נכון. למה ילד בן שנה יכול לקבל סרטן? תגיד לי, אתה בן 95, אני אומר לך, הנה זכית, ויש ילד בן 18 שנהרג, אז למה? נסתרות דרכי השם, נכון? נסתרות דרכי השם! אתה יושב פה, ואתה יודע, ולו בשביל הכבוד לאותם בחורים, אלי וכולי, כל כך הרבה מהציונות הדתית, שנפלו, חלקם אמרו שמע ישראל לפני מותם, ואתה בא, עכשיו אני אומר לך, אני גם חושב שחרדים צריכים להתגייס, אבל כשאתה מבזה את אלוהי ישראל ואת האמונה היהודית, אתה מבזה גם את אלה שכן הולכים לצבא ונלחמים בשם השם. אז מה עשית בזה?
13: הציונות הדתית, אני מחדד ומעביר.
11: טוב, די, אמנם אתה איש מבוגר, אבל אני לא מצליח להבין מה אתה רוצה לומר.
13: אבל את עשרות אלפי תלמידי ישיבות שלא הולכים לצבא טוענים שהם בעצם אלימות תורה, הם עוזרים למדינה, עוזרים לצהל, זה שטויות במיץ הגבניות. מעולם לימוד תורה לא הציל אף יהודי אחד, לא בבית ראשון ולא בבית שני ולא בבית כוכבה ולא בשואה ולא בשום מקום אחר.
11: שמה?
13: הלימוד תורה היא שמר על עם ישראל 2000 שנה, זה כן, אבל הוא לא הציל אף מדינת.
11: אני לא יודע מה, לא אתה יכול להגיד מה הציל ומה לא הציל. אני אגיד לך משהו, אני לא אוהב לדבר ככה, אני חושב שהחרדים טועים, אבל אני, כשאתה התחלת איתי את השיחה באנטי, אתה גרמת לי לא להיות איתך. כי אם היית בא ואומר, אדם באמונתו יחיה, צדיק באמונתו יחיה, למדתי, אני לא מקבל, אני חושב שיש להם זה וכו', והיית מדבר, אבל אתה באת ישר, אמרת, אין אלוהים, אין זה, אין זה, אין זה, אין זה. זה לא לעניין. ואני מכבד אותך, כי אתה איש, אדם מבוגר ממני. טוב, תודה. תודה על השיחה הזאת שלך, המשך חיים נפלאים ובריאות איתנה ולאריכות ימים, עוד ועוד ועוד. מל ברוקס בן 100, איזה יופי. כאילו זה הבן אדם, השחקן הראשון שאני רואה שהגיע לבן 100. זאת אומרת, בחיי ראיתי מישהו שראיתי את כל הסרטים שלו, ואני חולה על מל ברוקס. אז זה כאילו יפה. מי? נכון, נכון, גם טוניקה וגם אבא של נתניהו. לכל החובבי נתניהו, שתדעו, משפחת נתניהו חיים מעבר לגיל 100, אז כאילו תתכוננו. לא ככה? צריך להתכונן. אחי, בכל זאת, יש... וגם הוא היה צלול. אני זוכר ששמעתי רעיון איתו, שהוא היה בן איזה 99, אז כאילו, צלול מאוד היה בן ציון. ואגב, כתב דברים מעניינים מאוד על ה... במיוחד על סיפור האינקוויזיציה, במיוחד יהדות ספרד. טוב, מאזין הבא בבקשה.
14: שלום, אבי.
11: שלום, אבי.
14: אלן, רציתי לדבר על אדון אריה דרי.
11: כן.
14: מחלוף, איך שקוראים לו. מי שהביא עלינו אחד מהגורמים העיקריים של הסכמי אוסלו, שחשוב שכולם, כל מי ששומע שיבין, שיזכור שהאיש הזה הוא איש שמאל קיצוני.
11: אני חושב שהוא השתנה מאז, אבל כאילו ככה הוא אומר, אתה חושב שלא?
14: זה האדם הכי מסוכן היום בממשלה. מרץ, אתה יודע שהם, אתה יודע מה המצע שלהם, אז אתה נזהר מהם.
11: כן.
14: האדון הזה...
11: לא, אתה חייב לבסס את דבריך, אתה בא עכשיו.
14: אני מבסס.
11: רגע, שנייה, שנייה, שנייה. בסדר, זה היה, אתה יודע מי עוד היה, גם יובל שטייניץ היה בשלום עכשיו, ואנשים, ואני הצבעתי ב-92 למרץ, אנשים משתנים. מה טענתך עכשיו? תראה, לבוא ולהגיד, דרי היה שם, אנחנו יודעים, הוא גם מספיק לדבר על זה, ולהתנצל על זה, ולומר על זה. עכשיו, זה לא אומר שאני חסיד של דרי, כן? אומר לך אמיתי, אני לא חסיד, ויש לי זה, אבל אני... אם אתה רוצה לדבר עליו עכשיו, שהוא מסוכן או שמאלני, תן לזה הוכחה, לא להגיד מה שהיה אז, ככה זה לא שווה כלום.
14: אז בסדר, עכשיו תגיד, אני שמעתי פעם את זה שאתה וברקו דיברתם, שאמרו שהוא לא שירת, אמרו שהוא לא שירת בצהל, ואתה אמרת שהוא כן שירת
11: נכון,
14: בצהל.
11: נכון, נוסף שלב ב'.
14: תקשיב, שלושה חודשים מבחינתי לא נחשב שירות
11: בסדר, בצהל. בסדר, מה לעשות? בעיניי גם גלי צהל לא נחשב שירות, אבל זה שירות, מה לעשות? בן אדם שמקבל שירות בגלי צהל, ואחרי זה מקבל פרנסה וזה, הוא צריך שלם לצבא, לא לקבל כסף מהצבא.
14: זה פר שאני בתור לוחם, ועוד הרבה לוחמים, לא יכולים להגיע, לא תמיד מצליחים להתקבל לעבודות, והבן שלו שגם עשה עכשיו שבוע בגיל 40 צבא, במרכאות, עכשיו ממנים אותו ליור קקל.
11: זה לא בסדר, זה לא בסדר, כמו שהבן של אהרון ברק התמחה אצל זמיר, ואני אומר לך שוב, אני מסכים איתך, אם אתה רוצה לדבר על נפוטיזם, בוא נדבר על נפוטיזם, ועל העובדה שמדינת ישראל, לכל מגזר יש את הנפוטיזם שלו, ואיפה, כל אליטה כוחנית, של, במגזרים שונים, מייצרת לעצמה את האקוסיסטם של העבודה וכו'. אני לא תמים, זה אצל כולם. אגב, הכסף הגדול לא נמצא במקומות האלה, אבל לא משנה, אתה צודק, אבל מה הקשר לזה שהוא שמאלני? אתה רוצה לכעוס על זה, על העובדה שהוא, הבן שלו עובד,
14: זה, אני רוצה להגיד לך,
11: אז דבר על זה.
14: הוא יישב עם מרץ גם בשביל הזה.
11: נשמה, אבל תלך, תראה, הטיעון, ידידי, יש לך טיעון טוב. הטיעון הטוב שלך, שזה לא לעניין שהם אמונים וכו' וזה, ועל זה אתה יכול לדבר ולהגיד, ככה וככה וככה. לבוא ולטעון, שדרי היה, ואני לא חושב, אני אומר לך, תשמע, לי יש יותר חשבון ממך מדרי. אבא שלי היה עורך דין, זיכרונו לברכה, של כל של הליכוד, של כל המועצות של הליכוד, וב-92 שבדרי עולה ונהיה שר הפנים וכו', הוא מפוטר ומאבד מלא פרנסה ועבודה וכו', וסבל, ושנה את דרי. ובכל זאת אני עושה הפרדה, אני מדבר, אני כאילו, מה הקשר בין, היה פה אירוע פוליטי, השתנה הנסיבות, נהיה שר הפנים, זה המשחק, אין מה זה, עכשיו, אם אתה, לכן, דבר, אתה בא ואומר, עשו פה פוילשטיק, מינו אותו וכו', תגיד למה אתה חושב ככה או ככה או ככה. אני חושב שצריך לסגור בכלל את קקל, ואת כל האירוע הזה, או ככה, שבעצם זה הפך להיות מגרש משחקים של כל המפלגות, לסדר לאנשים שלהם, אתה יודע, ג'ובים. שזה, זה הבדל אחת, כמו נגיד במשרד מכל הדירקטורים, זה דרך אחד סדר ג'ובים, ובמשרד המשפטים, שאתה יודע שכל מכרז הוא ככה, ובכל מקרה, אני בא לי להקים מזה, אתה מבין? אני תכף, בשעה הבאה, נספר את החשיפה שלי מאתמול, על השופטת רות רונן, שלדעתי תתקדם ויהיה פה איזה אירוע. כי ככה זה עובד, הרבה יותר מרגיז מדרי. זה השופטים, האנשים הכי צחים, נקיים.
14: כן, אל תשכח שבאוסלו נרצחו בגללם 2000, כל אלה לא עמדו לדין, כל האנשים האלה. שהיו שותפים לזה.
11: הם גם לא יעמדו לדין, כי אנחנו לא מעמידים לדין על החלטות מדיניות כאלה, וזה טוב שלא מעמידים, טעו מאוד, אני אומר לך אמיתי, אני נגד וכולי, אבל יש לך טיעון טוב, היה לך טיעון בלי הקשר לשמאלניות, כן או לא של דרי. תודה רבה לך אדוני. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, שר פלסנר, איציק אהרון, בני אלפרין, רות מתתיהו, גונרל גולדשטיין, טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103, תקשרו, רוצה לדבר איתכם, ביי.
9: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.

0: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים. ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
2: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולעלויות.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא,
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל, פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה, וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושוויץ מול אלג'יריה, ומחר ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: קיצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יוליו עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבחירה.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
13: 103 FM.
14: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM אראל סגל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי הדיווחים כי הנשיא טראמפ שוקל לחזור ללחימה, איראן מאיימת להגיב בעוצמה אם תותקף. מפקד מפקדת החירום של המשטר האיראני אומר, על אויבינו לחשוב היטב על תגובת כוחותינו לכל איום או התקפה שמכוונים לשטחנו. עוד הזהיר את ארצות הברית ואת ישראל מפני כל חישוב שגוי כי...

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: מדינת ישראל, לא הייתי רוצה לראות את הבן אדם הזה במדים כתומים של בית סוהר.
2: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. ארבעה בני משפחה מחדרה נאשמים ברצח איש העסקים יואב גלבוע ובהצתת גופתו, שרון קנובליך כתבתנו.
3: על פי כתב האישום, אמי לבשייב רצח את המנוח באכזריות בסמוך לזיכון יעקב, לאחר שהסיע אותו מאזור תל אביב. מיד לאחר מעשה פעל לבשייב יחד עם בנו דוד ואחותו אלה לניקוי יסודי של הרכב שבו בוצע פשע, במטרה להעלים ראיות ולשבש את מהלכי המשפט לפני שננטש באתר בנייה. בהמשך חבר אמי לגיסו רוסלן אברמוב, והשניים הציתו את הגופה כדי לטשטש את עקבותיהם. בסופו של דבר חוקרים הצליחו לפענח את הפרשה ולהתחקות אחר מסלול החשודים באמצעות מצלמות אבטחה, מצלמת דרך וממצאים פורנזיים.
2: ילד בן 8 נהרג מפגיעת אוטובוס ברחוב רבי עקיבא במודיעין עילית. צוותי רפואה הוזעקו למקום עם קבלת הדיווח. חובשים ופרמדיקים של מד"א מצאו את הילד כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו בשטח. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: עכשיו, ב-103 FM,

0: אהלן, אהלן, שעה שנייה של שיחות מאזינים, כאן ברדיו 103 FM, אתם המאזינים, אני אראל, וגם ברדיו צפון, 104.5, ואתם יכולים להתקשר מהצפון, כי הקווים מגיעים גם לרמת השרון. אני גם לא גר, אני מגיע לרמת השרון ממקום אחר, וגם הקווים יכולים להגיע. בואו נגיד ככה, רמת השרון, שר, זה לא עיר טבעית עבורי, כן? אני לא... הייתי צריך לבחור מקום לגור. לא בכך הייתי בוחר ברמה, כאילו מרגיש טבעי פה. אבל להגיע אפשר להגיע, ואותו דבר גם בקווים מתקשרים ומדברים, ומדברים ומגשרים על פערים, או לא מגשרים על פערים. העורך הוא שר פלסנר, חי לשידור יציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון ואריאל גולדשטיין, טלפון עליה לשידור 0552-103-103, מספר וואטסאפ 054-70-103-70. שלום למאזין הראשון.
1: הלו.
0: כן, שלום.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, עם מי אני מדבר? דוד מראשיים.
1: דוד מראשיים.
0: כן, דוד.
1: תגיד, מי ייקח, מה אתה אומר?
0: לא יודע. לא יודע. תראה, אני אגיד...

0: לך מה, אני למדתי כזה, כי אני רק לפני כמה שנים, היינו 5 מערכות בחירות ברצף. למדתי, אני פחות מתנבא. אני לא יודע מה הפיתול...
1: על כדורגל אני מדבר איתך.
0: חשבתי על הפוליטיקה.
1: זה מי, ככה אני כבר יודע, מה? אתה לא צריך להגיד לי.
0: אתה כבר יודע, נהדר. אני לא יודע.
1: אני יודע, מה?
0: מי כך?
1: מה זה?
0: מי כך?
1: לא אלה שאתה רוצה.
0: הבנתי, סבבה.
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: בסדר, זה גמור, מה, למה?
0: לא, אני מקבל את זה, אתה רואה, אני לא מתפוצץ.
1: אני אומר לך.
0: רק שואל אותך, תגיד לי.
1: תשמע, הליכוד היום, הוא מתחלק ל3 מחנות. אוקיי, יש את המחנה אלה שקיבלו ג'ובים, ומתפרנסים מהליכוד, ובסדר גמור, אתה מבין, כל אחד מתפרנס איך שהוא חושב, אם זה מתאים לו, לא מתאים לו, אם זה ראוי, לא ראוי, אם זה...
0: לא הבנתי, מה זה? מה, הליכוד יכול לתת פרנסה? מה, איך הוא נותן פרנסה?
1: כן, נותן פרנסה.
0: מה, הוא יכול לסדר עבודה בפרקליטות? איפה הוא מסדר עבודה?
1: לא, בפרקליטות.
0: איפה?
1: יש מלא, יש בעיריות.
0: בסדר, אתה יודע, אבל זה פוליטיקה, פוליטיקה מקומית, מה הקשר?
1: לא, אז מה?
0: נגיד, רק, אתה אומר, שנייה, אתה אומר 3 קבוצות, אוקיי? אתה אומר 3 קבוצות שיש להם, אתה אומר אחד, קבוצה אינטרסנטית, רגע, אתה טוען, שנייה, מה זה הקבלנים איזה? לא הבנתי, אתה טוען שהליכוד, אתה יודע, אתה אומר פה דברים קשים.
1: וזה בדוק, זה אין פה ויכוח בכלל, אלה עובדות, נכון או לא? הם בעצמם אמרו...
0: אני חושב שלא, אני חושב...
1: הם צעקו על...
0: נכון, נכון, אבל מאז... אבל מאז שצחי הנגבי הוא עמד לדין על לסדר לטענת עבודה לאנשי... זה לא... אני לא חושב שזה קורה. זה שאנשים מתפקדים מארגוני עובדים לטובת העיקוד כי המפלגה הכי גדולה, זה... על זה אפשר לדבר. הגיוני, לא הגיוני, טוב, לא טוב. אבל לבוא ולטעון שמי שמצביע עיקוד, זה כמו שאתם אומרים שאנחנו...
1: לא כולם, אז...
0: הרי זה כמו שה... הטענה, זה כמו הטענה המגוחכת שהעמדות של ינון ושלי למשל הם בגלל שהם משלמים לנו כסף, אתה מבין? זה א', זה מעליב.
1: אתם עובדים, אתם רוצים להתפרנס, למרות שאני לא רואה ערוץ 14, זה לא מעניין אותי.
0: מה לעשות, אנחנו רואים אותנו יותר מאשר תרוץ 13 ותרוץ.
1: אני אגיד לך למה, לא בגלל שאתה לא מעניין אותי וזה, אתה כן מעניין אותי, אבל אני רואה את הבוטים האלה ש... מוחים כפיים, מתי שומרים להם.
0: לא, לא, זה קורה גם הקרה, תראה, זה לא פייר, כי גם במועדון, אני הייתי בתוכניות גם בערוץ 2, וגם בערוץ 12, אומרים לאנשים מתי למחוא את הכפיים, ואז הם גם בוטים, די, נו, אל תהיה, אל תלכלך סתם על אנשים.
1: 12-13 מערוצים מאוזנים,
0: מאוד, איפה הם מאוזנים? איך הם מאוזנים? ערוץ 13 מאוזן? עמית סגל,
1: לא ימני?
0: ערוץ 13 הוא מאוזן? רביב דרוקר הוא מאוזן?
1: מה?
0: טוב, בסדר.
1: אני מדבר על אלה,
0: אני אומר לך שהם לא מאוזנים, הם עובדים, אדוני, ערוץ 12 ו-13 וגם 11. טוב, סבבה, הם מאוזנים. יאללה, ביי, אז אני התאזנתי. אין לי, מי קחת לי את המודיע? לא יודע. יש לך מי, יש לך הערכה? תסיים ונדבר, ונעביר את מאזין.
1: הלו.
0: כן, כן, תגיד את הערכה שלך ונגיד שלום.
1: עכשיו, תשמע, הערכה שלי עכשיו, החלק השני, שזה הביביסטים האלה ש... הצעקנים, האלימים...
0: טוב, אני לא מוכן, מה זה צעקנים, אלימים? אתה לא צעקן ואלים, איך אתה... למה אתה אומר את זה על אנשים?
1: אני צועק, אתה שמעת שאני
0: מקלל... לא יודע, אני לא יודע, מה אתה שמעת את כל הביביסטים שהם צעקנים ומקללים? אני ביביסט, הילדים שלי נגיד זה, מה זה הדיבור הזה? למה אתה מלכלך על אנשים אחרים? אנחנו עמדנו וצעקנו למישהו, פרעו, צ'אוצ'סקו, עמדנו וצעקנו... תראה, אתה יודע מה ההבדל בין הימין לשמאל? כי בימין, ואני אגיד לך זה, כי קודם כל אני רואה את העיתון לידי. אני פי 100 יותר ידען מהם. פי 100 יותר ידען מהם. ומוכן לעמוד למבחן ליד תביא את גיא פלג, נעשה מבחן על משפט מקובל, משפט יבשתי. כל דבר אני יודע יותר ממנו. וגם המצביעים של הימין יותר חכמים מהמצביעים של השמאל. הם לא פטים, הם לא פאפץ. יצאו פה, צעקו בשביל גלן, תלל גלן. בבושה וחרפה. בושה וחרפה. כל המחאה הייתה אנשים, אני מעלה פה אנשים, הם לא יודעים להסביר אפילו על מה הם מחו. אז אתה מזל תזלזל בליכודניקים, אל תזלזל בליכודניקים, במי שאתה מזלזל זה במשפחה שלך. תגיד לי, הרי איפה אתה גר? אתה אמרת ביביסטים, ביביסטים וולגרים. יאללה, ביי ביי, לא בא לי לדבר איתך. דבר עם ביביס, עם אחד שיקבל את זה. אני לא מעליב אנשים אחרים, אל תדבר בהכללה על הביביסטים, מטריף לי את המוח. למה? שלום למאזין הבא. יש הרבה מאזינים, מי שיצבן אותי ירד, כן.
2: אראל סגל, כאן כן. גרשון מנתניה, אתה שומע אתי היטב?
0: שומע מצוין.
2: יופי, שמח. אני רוצה לדבר איתך על המוסד לביטוח לאומי, איך לשפר את הכנסותיו, וגם על ההישגים של ממשלות נתניהו, וגם על המחדלים שלהם.
0: לא, תבחר נושא, בגלל שאנחנו לא בתוכנית חיים שכאלה עם אדוני. מה אתה רוצה לדבר? דבר על נושא אחד, שהרבה מאזינים.
2: אוקיי, לפני כן הערה, צפיתי שלשום, בתוכנית של ינון מגל, כן, ובראיון עם ראש הממשלה, מר נתניהו.
0: כן.
2: ולא שמעתי שתי שאלות שחשבתי שיש מקום לשאול אותה. שתי השאלות, הראשונה היא, מדוע מר בנימין נתניהו, כראש ממשלה מ-2009, אפשר לחיזבאללה להכניס 150 אלף טילים מדרום לליטני, לדרום לבנון, ולא לעקוף את אחד, הסכם 1701, שנחתם בחסות יוניפל עם ממשלת לבנון, שאוסר עליהם להכניס טילים.
0: למה לא, אני לא יודע למה, יש, אני מניח שאת ההחלטות האלה וגם התקבלו גם על ידה וגם על ידי קברניטי הצבא, חלקם הם אנשים שעומדים להתמודד בבחירות בקרוב, הם היו חלק מהאירוע הזה. אני חושב שראש הממשלה, ואחד, וזה צריך לומר, במשך שנים, אחד הדברים שהשמאל העריך אותו עליו, היה האיפוק שלו ממבצעים צבאיים, כי הוא הבין במדינת ישראל איך עובד הצבא, הוא גם לא סמך על צה"ל, הוא אומר את האמת ככה לדעתי, ויותר על חיל אוויר, ועל מוסד, ועל מב"ם, ועל שמב"ם, וכל הדברים האלה. אממה, בדיעבד, ואתה יודע, אתה לא יכול להאשים אותי שאני זלזלתי בצבא היבשה, וזה אחת הטענות הגדולות שהיה לי כלפי ההנהגה, כלפי גם כלפיו, אבל בעיקר כלפי הנהגת הצבא, כי הנהגת הצבא, למרות שבאה מצבא היבשה, זלזלה בצבא היבשה, זלזלה, והתמכרה לחלוטין לצעצוע חיל האוויר, שבעיניי זה אסון, כי אתה משקיע און עתק בנשקים, שבסופו של דבר, כמו שזה נראה היום, בקצב ההתקדמות הטכנולוגית, יכולים להיות מיושנים, וזה כן, בהחלט זה גם אחריותו, והוא צריך להתנהל, וצריך לדון איתו על זה. עכשיו, אתה בא ואומר לי, אני איזה מסיבה מספיק טובה להצביע לאנשים שניהלו את זה מקצועית, כן? כי אייזנקוט וגנצים וכל, הם ניהלו את האירוע המקצועית, הם אלה שבאים לראש הממשלה, ואומרים לו, א', ב', ג', זה מה שאנחנו צריכים. ראש הממשלה לא קובע לצבא איך הוא יתנהל. לפחות תהיה מספיק הגון להגיד שעל האירוע הזה שבו אנחנו נמצאים, שהגענו, בסוף הגענו פה להתפוצצו, אני חושב שאנחנו במצב טוב יותר, אבל זה גם, זה נובע מתפיסות. מי שאמר שלהכניס את החמאס לזרם, זה הייתה ממשלת, עוד ממשלת שרון, ממש על התפר בין שאולמרט עולה לשיטון, שהוא מקבל את המכה בראש, את הבנה בראש, שרון. כבר שמה, האמריקאים לוחצים עלינו, ובישיבה אצל מופז, מחליטים לאפשר לחמאס להשתתף בבחירות, וזה מוליך את השרשרת הזאת, שאנחנו מגיעים אליה. אז ברור, כולם, אנחנו עושים טעויות. אנשים זה, אבל כאילו, אתה לא, זה לא רק ביבי, כן?
2: אוקיי. אני אחזק את מה שאמרת, תתפלא. שכן אני שאלתי את גנץ, מדוע בהיותו שר ביטחון, הוא לא מצא לנכון להפסיק לאפשר הכנסה של דלק, חשמל, מזון, ועוד ועוד, תמורת החזרתם של גופותיהם של אורון שאול ואדם.
0: ומה הוא ענה לך?
2: לא תאמין, אנחנו חסים על בלתי מעורבים, וראינו איך הם מגיעים על קביים,
0: אבל רגע, אז אני לא בא להאשים, אני רוצה להגיד לך משהו, התפיסה מגיעה משנות הבך, תשים לב, האירוע פה כרגיל חוזר למשפט, אוקיי? אם בא לך להקשיב משהו, זה לא ימין ושמאל. המשפט המערבי, אחרי מלחמת העולם השנייה, הפך למשפט שבו רק זכויות בעצם נקרא לזה האדם, הפרא האציל נחשבות. הדיני מלחמה הפכו לקשים ויותר. בעצם אנחנו נלחמים נגד מתואבים, בזויים, מפלצות שמנצלים את חוקי המלחמה שלנו. הרי ברוך אתה נשמע לי אדם מבוגר, ויכול להיות שהשתתפת במלחמות ישראל. לדעתי במלחמת יום כיפור לא היה בחמלים קצין דין בינלאומי. אני טועה או שאתה יכול לתקן אותי?
2: עוד הפעם לא היה בחמל.
0: אני שואל אם ב-73 היה בחמל, בחמל המבצעי, עורך דין, שנקרא קצין דין בינלאומי שנותן הוראות.
2: לא ידוע לי.
0: לא היה, כי לא היה. זה דבר שנכנס משנות ה-2000. אחד הדברים שאנחנו חייבים לעשות זה להוציא את זה. להוציא את זה. להוציא את זה. פשוט להחליט שאנחנו צבא, וצבא צריך לנצח, ועורכי דין, אם יש עורך דין, הוא לא יכול להיות אחד שלמד באוניברסיטת חיפה משפטים בעתודה, תיקח עורכי דין, 45 פלוס, שהיו קרביים, לא משנה, ויש מלא כאלה פה, תשים, אם כבר, תשם, שים אותם כקצין דין בינלאומי. לא את הילדון הזה שכל החיים שלו הריח את ה, אתה יודע, הדורדורנטים של ה, של האוניברסיטה. והגיע מהאוניברסיטה לצבא ומהצבא הוא נהיה. אתה מבין מה אני מדבר? וזה, ופה, אני לא חושב שזה ימין ושמאל, זה שכל ישר. תודה, אדוני, על השיחה המעניינת. עוד משהו?
2: רציתי לדבר על המגזר של הביטוח הלאומי, על המוסד.
0: לא, זה פעם אחרת. די, דיברנו, יאללה, תן לעוד בן אדם, להתראות, ביי ביי. זה הכוח של המגיש, את כל כאילו להחליש את השני, זה לא יפה. אה, שלום.
3: הלו.
0: כן.
3: שלום, אראל, מדבר את הערים, מה שלומך?
0: בסדר.
3: טוב, אני קודם כל לא בצד שלך, בצד שלך רק בקשר לגיוס החרדים. עכשיו, אני רציתי להגיד לך, אני נכנסתי לגוגל, הרב הזה שאמר על אייל זמיר הרמטכ"ל, הוא אמר לו, אמר שמו, עכשיו אתה עם כיפה וגם שר, נכון?
0: נו.
3: יופי. יש פסוק בספר תהילים ומזמור קללות. זה ביטוי לרודנים ואויבי העם, ולפי ההלכה והמסורת היהודית, חל איסור מוחלט כלפי אדם יהודי, גם אם הוא נחשב לרשע. זה מותר ונהוג בעיקר כלפי גויים ושונאי ישראל. זה מה שרציתי להגיד, והוא עוד...
0: אני חושב שגם אמרתי בזמן אמת.
3: יכול להיות שלא
0: שמעתי. אני, מה נראה לך שאני, אבל אני אומר, אבל צריך להבין, דבר אחד, אני לא מקלל אף יהודי. אפילו את האנשים שאני חיסוני.
3: לא, בסדר, 100%.
0: אפילו את האנשים, את האסונים, לא, כן, לא בגלל שאני מכבד אותם. אני מפחד על עצמי, כי יש מטען של קרמה רעה.
3: גם אני לא מקלל.
0: ולקלל אדם אחר. אז נגיד, אני רוצה, נגיד, קלל את אהרון ברק, כן? כאילו, על בעלי. אבל אני לא אקלה, יודעת למה? כי אני מפחד שזה יחזור עליי. עכשיו הרב הזה, מה שהוא עשה, עשה מעשה והוא יודע, ממטען אנרגטי רע מאוד מבחינת הזה. אני חושב, אבל זה נובע שחרדים, אמרתי את זה למיכאל שמש פה, אני לא מגן עליהם, אבל חרדים רגילים לדבר בלי פילטרים. בזמנו, כשהיה את היוזמה אחרת לגיוס, הם קראו לזה, קראו לגזירת הקנטוניסטים וכולי. זה לא מכבד אותם, זה מכוער, זה לא קשור לאמת, וזה חלק מזה שהם מבולבלים, וזה חלק מזה שההנהגה שם איבדה את כוחה, ואין אנשים חזקים שיכולים להוביל את הכל. אבל אני לוקח את זה, תשוב, את יודעת, שמעתי דברים מאוד מאוד קשים בהפגנות נגד ראש הממשלה, מהמחנה שלך, דברים מאוד מאוד קשים.
3: אז עם כל המחנות יש את זה.
0: אז יפה, אז אם מישהו, אז אני לא מתרגש גם מזה, לא שאני בעדו, אני לא בעדו, אבל אם מישהו קורא, אם אני שומע אליעד שרגא מדבר על ראש ממשלה, ואיך בוגי אלון מדבר על ראש ממשלה.
3: כן, אבל לא מרחש.
0: לא, לא, לא, לא, מדברים בדברים איומים ונוראים. איומים ונוראים. כן? אז אני קצת פחות, תראי, אני אומר, יש דבר ביהדות, אומרים, קשוט עצמך לפני שאתה קושט אחרים. טול קורה מבין עיניך, טול כיסה מבין שעיניך. אני יודע איך אני מדבר, אז אני לא אוהב, אבל כאילו, בצד השני, מדברים רע מאוד. תודה, למאזין הבא, בבקשה. הלו.
4: הלו.
0: כן, שלום.
4: אראל, מה נשמע? מה שלומך? צהריים טובים.
0: כן, עם מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם שמשון מאותו, אנחנו מאותו עיר.
0: שלום שמשון ממודיעין.
4: נכון, בדיוק.
0: כן.
4: תשמע, אני שומע את כל השיחות שעולים אליך, כל מיני מאזינים, אתה יודע, מהנדסי דעת קהל וכל זה.
0: מותר להם, גם אתה אולי.
4: אני גם כזה, כן, אני גם ביניהם, נכון. אבל תרשום לפניך שהליכוד ייקח 36-7 מנדטים, ביבי יסיים את כהונתו, תרשום את זה, שאחרי זה תעלה אותי אחרי הבחירות.
0: רשמתי, אני תראה, אני אומר כך, אני לא יודע מה יהיה, אני למדתי במציאות הנוכחית של חיינו, שהפיתולים הם גדולים, אנחנו לא, היינו בחמישה מערכת פחות בחירות, תוך כדי מגפה עולמית, מיד אחר כך, כאילו, רפורמה משפטית והפגנות, שכמעט הגענו למלחמת אחים, אנשים שכחים מה היה פה ביום כיפור, הלכו מכות ביום כיפור, אנשים שכחים את ה... את, את האווירה שהייתה פה. אז הטייסים אמרו שהם לא יפציצו באיראן בגלל עילת הסבירות, כן? וכל האירוע. אז לכן אני אומר, תשמע, יש עוד שלושה חודשים בערך עד הבחירות, על הגדול, על הקרים, אני לא יודע מה יהיה, לא יודע, אולי תבוא, אולי יהיה הבונה.
4: אני רוצה להגיד לך שפשוט מאוד, שיהיה את הבחירות בביקה 36-7 מנדטים, מי שכן יחליף אותו אחרי הקדנציה של, של ביבי, זה יהיה יושב ראש השלטון המקומי חיים ביבס.
0: אוקיי.
4: Okay. טוב, מה אני אומר לך? הוא יחליף אותו, הוא בולדוזר, הוא חבל על הזמן, זה בן אדם של רק עשייה.
0: יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני אגב חושב, אני אגב, אם אתה שואל אותי מבחינה פוליטית, אחרי נתניהו, הליכוד התכווץ, ומה שיקרה זה שיקומו הרבה מאוד מפלגות ימין, המערכת הפוליטית תלך לפרגמנטציה, להרבה חלקים, כי, כל, כי הליכוד היום, בלי, אני אומר לך אמיתי, רוב האנשים שמצביעים ליכוד, הם לא מצביעים, כל הכבוד לכל, הם מצביעים בגלל נתניהו, וזה מה שרוב האנשים חושבים. אחרי נתניהו תלוי מי יעמוד בראש הליכוד. אני חושב שהמערכת הפוליטית תיראה שונה, גם בשמאל וגם בימין, לא בטוח שיותר טוב, אפילו אולי רע, כי ככל שיותר מפלגות יהיה יותר קשה לקיים סוג של קואליציה, אבל ככה לי נראה. יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם. דבר, תודה רבה לך. שלום למאזין הבא.
5: צהריים טובים, אראל.
0: צהריים מצוינים, ממי אני מדבר?
5: אני שרון, מנהריה.
0: כן.
5: גילוי נאות לפני שאנחנו מתחילים. אני מתחבר איתך בהמון המון דעות, ואני גם אוהב את המסרים שאתה מעביר כרגע על חוק הגיוס. אבל לא עליתי בשביל זה, עליתי בשביל להגיד לך, אני חושב שאתה בן אדם של אמת, אתה אוהב, איך אומרים, את העובדות כמו שהם, אז אני גם מאמין בהם.
0: נו.
5: ועולים לך לאחרונה, וזה תופעה שהיא הולכת ואתה רואה שהיא נרחבת. עולים כל מיני אנשים מאזינים גם מהצד הזה וגם מהצד השני ומנרמלים סוג של אמירות שהם אני חושב שהם עושות לנו את המכשילות אותנו תקרא לזה ואני אסביר לך בעצם עלה לך פה מקודם מאזין ומאזינה סליחה ואתה יודע אתם מתווכחים אתם ואנחנו הניואנסים האלה חייבים לרדת כי אנחנו איך אמרת תקופות עמוסות אז כן היה לנו קורונה ומלחמות ומבצעים וחמש מערכות בחירות ואנשים פה סביעים כבר ואימא הכל מתעייפים קשה להם אני חושב שעם ישראל חייב אין ברירה אחרת אין להפסיק עם כל הניואנסים ימין שמאל אתם
0: אדוני אתה אני אגיד לך משהו זה מאוד מאוד יפה מאוד מאוד יפה מה שאתה אומר אבל כל הרעיון של פוליטיקה הוא רעיון של כל קבוצות לכל קבוצה יש את האינטרס שלה אני אומר לך, לנסות, להפוך, אני מכיר במציאות...
5: שמת פה משהו, אמרת אינטרס שלה. יש מישהו משמאל או מימין, כמו שאתם מגדירים, שאין לו אינטרס שיהיה פה חינוך טוב?
0: כן, אבל כל אחד חושב, כל אחד יש לו, אני למשל, האינטרס שלי היא חינוך, אולי שונה משלך, איך שאתה רואה. אז אני רוצה לקדם את השיטה שלי.
5: לא משנה, אבל במהות שלו...
0: מה זה במהות? אבל במהות, במהות של להיות, תראה, אני אסביר לך מה הבעיה. מה שאתה אומר שכולנו נהיה מלכות יופי, ואז נגיד, אנחנו רוצים שלום עולמי...
5: לא.
0: אז אני בא ואומר לך, יש פה ויכוחים גדולים. יש פה ויכוחים גדולים על החרדים. מצד שני, יש ויכוח גדול על האסי, אתה מבין? יש קיבוץ שסגור, קיבוץ של השמות, סגור עם הנחל בפנים.
5: אתה חובש כיפה, על מה עומדת כל התורה?
0: על מה?
5: על מחלוקות.
0: לא, אבל אני מסביר לך משהו, תראה, כשאתה בא ואומר לי, תראה, אני לא מבין מה אתה רוצה להגיד, האם אתה חושב שאפשר לעשות פוליטיקה בלי ויכוח?
5: אני רוצה להגיד שבואו נהיה, נהפוך את המשחק לנקי יותר, ונהיה טובים אחד לשני.
0: סבבה, אז אמרת, הנה, שמענו אותך.
5: כי בסוף, אתה יודע, כמו שאתה אומר, אתה יודע מה, ומותר לחלוק על אחרים. מותר לחלוק, הנה אני אומר לך, יש הרבה דברים שאני ואתה חלוקים, תיקן את נתניהו, אם אני אפתח איתך את הנושא, אתה תבין שאני חלוק איתך בדעה, אבל אני אכבד אותך, אני לא יהפוך את המשחק למלוכלך, זה הכוונה שלי.
0: אבל אני אגיד לך למה, אבל השנייה, הנה אני אתן לך נקודה, בעיניי תיקן את נתניהו, זה האירוע, למה? אתה חושב, אתה חלוק עליי, ואתה אומר לי, אני לא אתלכלך, אבל בעיניי, האירוע הזה, שבו כל מערכות המדינה התגייסו בצורה פושעת בעיניי, מושחתת, ואני בזמן אמת דיווחתי על זה. תחשוב, ראש היחידה החוקרת, ניצב רוני ריטמן מאשים את ראש הממשלה שהוא ניסה לתפוס, ואנשים לא יודעים את זה, במחש, שהוא מנסה לטעון שראש הממשלה העליל עליו עלילה שמישהו התלוננה עליו על פגיעה מינית. לא, לא, זה לא בסדר. זה לא, לא, אתה אומר אמר, אבל אני אספתי את כל הדברים האלה. לא, אז אני אומר, מה אתה אומר לי? אתה אומר את זה, אני אומר לך בעיניי זה הרבה יותר, זה כמו רצח. להאשים אדם, להפליל אדם, לא סתם היהדות, הזמה, עת זומם, זה הדבר הכי חבר, עת זומם, אם הוא זמם על משהו שיש עליו עונש מוות, הוא מוצא להורג. מה שהוא זמם עושים לו. אתה יודע למה? כי זה כל כך חמור. אז הנה אתה בא לוקח נושא, שאתה אומר אנחנו חלוקים, ואתה מדבר כאילו, אתה יודע, כאומר, אני חושב שזה שונה, אני זה, ואני אומר לך, מה זה אתה חושב את השונה? גנבו לי את הכל! גנבו לי את הכל!
5: אראל, תראה איזה יופי אני עונה לך. אני מאמין, בראייה שלי, יש מה שנקרא חוק, החוק יקבע, יחקור. מה, אני לוקח איתך עוד פעם שאמרת, שטענת, ואני אומר לך, אסור לעשות את זה גם לבן אדם פלוני.
0: אבל אני אומר לך, החוק, אני לא מאמין לחוק. אתה לא מבין, אתה לא מבין. כי הנה, למשל, זה ויכוח. אנחנו יודעים, אני בדיוק כתבתי על זה לשבת, אנחנו יודעים ממתי יש עיתונות בעולם. עיתונות יש בערך משנת, כבר 500 שנה, מרגע שהקרדינל רשליה והמלך לואי ה-4, הם מוצאים פשקביל, הם מוצאים עיתון. זה העיתון הראשון בהיסטוריה בצרפת. אגב, תחשוב, הממסע, אם כבר מדברים על סיקור רועד, הם כתבו את הכתבות. עכשיו, מה קרה? 500 שנה מעולם לא היה תיק שבו סיכור רועד נחשב כשוחד, מסיבה מאוד פשוטה, זה חלק מהדיפולט של העיתונות, זה חלק מהחיים של העיתונות, סיכור רועד, סיכור רועיין, אינטרסים וכו'. אז אם אתה בא ואומר, ואני, לכן מבחינתי, שי ניצן וליאת בן ארי, שאני חושב שהיא עבריינית לכאורה, ממה שהיא עשתה, הנה אני אומר בלי בושה, האישה שעמדה בראש, אני פה חשפתי את זה, היא השתתפה, יש לה בית בחירות, יש לה דירות ברעננה, יש לה דירה בגבעתיים, והשתתפה במכרז למשפרי דיור, ואני הבאתי את הסיפור הזה, שאסור היה לה להשתתף, שכיסה היה פרויקטור, שאסור היה לו, שהיא קיבלה משכנתה יותר מ-70%, שאסור היה לה, וכל מערכות המדינה הגנו עליה, ולעומת זה בראש הממשלה, שהיא ניהלה את התביעה, אתה זוכר בשימוע מה היא עשתה? אתה זוכר מי עשתה בשימוע?
5: אני אתמצאת לך את כל
0: אני שואל אותך, אתה זוכר מה ליאת בן ארי עשתה בשימוע לראש הממשלה? אתה יודע איפה היא הייתה? היא הייתה בספארי. עכשיו, שהיא הייתה בספארי, לא הייתה בספארי. היא ירקה לי בפרצוף, בעין, לתוך הפה, עליי, כמצביע של נתניהו. כי אני אומר, לפחות אתם מעמידים לדין את ראש הממשלה שלי, כן, שאני הצבעתי עבורו, תכבדו אותי, לפחות תשתתפי, אבל היא שמה, ועכשיו היא מקבלת פנסיה חזירית, נכון? והיא לא עשו לה כלום. למה היא לא טובעת אותי דיבה? ליה, תתביעי דיבה! תתביעי דיבה, אני אומר עלייך דברים כאלה חמורים.
5: אתה אומר אמת.
0: נכון, הם לא יכולים לעשות, למה הם לא, מה שאני הבאתי על רות רונן, בואו אספר לכם על רות רונן, הנה הזדמנות, בואו תקשיב. יודע מי זאת רות רונן?
5: לא.
0: היא שופטת בית המשפט העליון, מספיק גדול, שופטת בבית המשפט העליון. עכשיו אספר לכם סיפור. אגב, לפני כמה חודשים, היא אמרה שהיא לא רוצה לדון בבגץ, כי יש לה ניגוד עניינים בגלל חברה שלה, יעל דן, סבבה. מה שאני חשפתי אתמול בערוץ 14, שבשנת, באוקטובר 24, התנהל משפט, משרד עורכי דין, עמית מטלון ושוט, ביקש להעלות, הוא קיבל שכר תירחה על תביעה ייצוגית, הייתה תביעה ייצוגית נגד קלאבין, והם קיבלו מבית המשפט המחוזי 1.5 מיליון שקל. כי בית המשפט המחוזי הלך עם הלכה של היועמ"שית, שלא נותנים לעורכי דין סכומים גבוהים מדי, כדי לא לעודד אותם להגיע לפשרות, לא משנה, זה הרציונל מאחורי זה. הלכו משרד עורכי הדין הזה, כן, והגישו עירור אזרחי לבית משפט עליון, בית משפט עליון, ובית משפט ריבע להם את הסכום, כלומר, נתן 3,300 פלוס מע"מ, זה פי 4. מה העניין? המשרד הזה, מי שעומדת בראש מחלקת ליטיגציה בו, שרון לוביצקי, היא במיניות, ברשימת המיניות של השופטת רות רונן. שלחתי שאילתה, איך יכול להיות שהשופטת דנה באירוע שהכניס כסף למשרד יותר, פי ארבע, כאמור. אני לא מאשים את המילה, אני, אתה יודע, עשתה גילוי נאות, פסלה את עצמה, אמרה משהו. מה ענו לי בה? אתה רוצה לשמוע מה ענו לי בה? בוא, אני אקריא לך מה ענו לי, מה ענו לי? ענו לי את הדברים הבאים. ענו לי, אני פותח את זה, ככה, כאילו, אני עכשיו צריך לראות את זה עם משקפיים.
5: אתה רוצה שאני אגיד לך כבר...
0: לא, לא, לא, לא, אני אגיד לך בדיוק, אני אגיד... ככה, הם אומרים, המניעות הנטענת כלפי עורכת הדין היא אישית, ומתייחסת ספציפית כלפיה, לא כלפי המשרד שבו היא עובדת. למה נסר ספק, עורכת הדין לא יצגה בהליך, ואף לא הופיעה בפני השופטת. עכשיו, אני אגיד לך מה הבעיה עם זה.
5: של פשוט עם.
0: רגע, רגע, אני אגיד לך פעם, אני רוצה להסביר. תן לי לסיים, תן לי שנייה, זה חשוב. לא, לא, תקשיב רגע. למה זה התשובה הזאת מגוחכת? תראה. גברת שרון לויצקי, שאגב בעלה הוא גם שופט, היא ראש מחלקת ליטיגציה ותביעות ייצוגיות במשרד הזה. כלומר, וגם שותפה במשרד. כלומר, אם המשרד מקבל כסף, היא גם מקבלת כסף. והיא שלחה את העורכי דין שהופיע בבית המשפט העליון, היא ראש מחלקת ליטיגציה. מה זה ליטיגציה? כל מי שומע, ליטיגציה זה הופעה בבתי משפט. ומה זה תביעה ייצוגית? זה שוב, אז אתם באים, וזו התשובה שנותנים לי. אז איך אני צריך לחשוב על זה שככה היא, ואני אומר לך, פי ארבע יותר כסף, ולעומת זה, ראש הממשלה שקיבל, ואנחנו יודעים היום, שלא היה קו הספקה, ושדחפו את כל המספרים האלה עליו, את כל מה שמילצ'ן קנה באותם שנים עליו. מה שאני אומר, זה שהאכיפה הבררנית היא רשע, מרושע, רשעות מטורפת, וגנבו לי את הכל. אתה מבין, יכול להיות שביבי היה נופל רגיל, לי גנבו את הכל, כי עשו פה הפללה, תראה, אין דבר יותר חמור מלקחת את ההליך הפוליטי ולעשות לו הפללה. הראיתי לך ב עיתונות מעולם, מעולם לא היה כתב אישום על שוחד עד שבא שי ניצן, הרקטור של האוניברסיטה, של הספרייה הלאומית, זאת אומרת הוא לוקח גם מזכורת כרקטור, וגם פנסיה תקציבית חזירית, וזה מה שמטורף, וזה מה שהאזרחים צריכים להבין, זה לא משפט, זה כסף, זה מעמד.
5: מצד שני, אני מבין את הברירה של הפעולות, אתה בורר את הפעולות של הפרקליטות ובתי המשפט, אבל מצד שני בוא ניתן לך מנגד.
0: נו.
5: בסדר? מנגד העמידו את השר אריה דרי לדין.
0: כן.
5: ומצאו לנכון, ואף אחד לא יכול לחלוק על כך, שנעשו עבירות, הראל.
0: נו, אבל הוא עמד לדין, הוא ישב בכלא. השר דרי...
5: לא, מה שאני בא להגיד...
0: שמה?
5: שאי אפשר לבוא לבתי המשפט והפרקליטות ולהגיד להם, תראו, כל תיק שאתם תביאו על פוליטיקאי זה הכל...
0: לא, אני רק אגיד, אני אומר משהו אחר. אני אגיד לך משהו אחר. יש בעיה שהם גנבים בראשון. אתה מכיר את זה במאפיה הרוסית? כאילו להם מותר לעשות דבר... שוב, אני חוזר ואומר לך. אני שואל אותך. אני רק שאלה פשוטה. הגיע משרד עורכי דין על תביעה ייצוגית, כן? שיש הוראה של היועמ"שית לא להגדיל את הסכומים, הגיעו מוכנים, נותנים להם פי ארבע. האם, אם היא שותפה, שואלת שאלה פשוטה, האם השותפה היא תרוויח מזה? אה, יפה, תודה רבה. הרס מי קייס, למאזין הבא בבקשה. זהו, זה מה שרציתי. הרס מי קייס. כן, שלום. היי הרס,
6: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם.
6: מוג, נורשיים, מה
0: אני אומר? בסדר גמור.
6: רציתי להגיב, הוא גם דרך אגב מראש העין, דוד.
0: כן.
6: הוא אמר שהביביסטים, ימנים, צעקנים, אני לא זוכר שהימנים בהפגנות, מי ישמע כמה יש הפגנות הימין, שצעקו נאצי, שאימו על ראש ממשלתנו באיומים, ברצח, שזרקו לו פצצות תאורה לכיוון הבית, הימנים צעקנים, הימנים
0: מקללים?
6: אני
0: להקיע על הדברים
6: שיצאו
0: לו מהפה. לא, אני אגיד לך מה, יש גם... לא, אחי, אני אגיד לך מה. יש צעקנות גם פה וגם פה, אבל בבקשה, בבקשה.
5: לא, לא, אתה לא יכול לעשות את זה להאמין.
0: אני אגיד לך מה הם רוצים, יש אנשים, תסביר משהו. בוא אני אגיד לך משהו עכשיו כואב. מה שהוא אומר את זה, אפילו שהוא מראש העין, לדעתי הוא מתכוון, הליכודניקים הם מזרחים, הם יותר... זה האמת, זה הדיבור. עכשיו, מה העניין? אני אגיד לך משהו כזה. יש אנשים שאתה יודע, שהם עוברים לצד השני, אז הם מזדהים לחלוטין עם כל הטענות. אני אומר לך, נער הייתי וגם זקנתי. אני לא חושב שיש עיתונה, באמת, אני בלי שחצנות, לא אומר את זה בקטע שחצנות, אני מוכן לעמוד למבחן ידע עם כל עיתונאי פה במדינת ישראל, על הרבה תחומים, בסדר? על הרבה דברים. ומה שיגלו מה שאני עושה עכשיו, אנשים, תיפול להם הלסת. אבל אני שם את זה בצד. אני אומר לך, שבימין יש אנשים חכמים מאוד ומבינים מאוד, והמעורבות שלהם, למשל, הכמות של אנשים שצופה בשידורי המשפט של נתניהו ועוקבים ולומדים ולמדו על המערכת ולמדו על משפט ולמדו על דמוקרטיה היא מדהימה. אני, השלב הבא זה לקחת את כל הידע הזה, ואני אומר, בימין יש המון ידע, ותראה גם המכונים הכי מעניינים, האנשים הכי מעניינים היום בישראל גם מגיעים מהימין, עם רעיונות חדשים וכולי. ברגע שגם ניקח את זה למעורבות אזרחית, שאנחנו נדע לעשות ליל גלנט, אנחנו היינו צריכים לעשות ליל גלנט, כשאדון מנדלבליט הגיש כתב אישום, שאחר כך תקנו אותו כמה פעמים, בזמן שראש הממשלה חותם על הסכמי אברהם בוושינגטון. אתה זוכר את זה? איך הם עשו לו את זה, את ההשפלה הזאת?
7: תגידו לי,
0: זה לא היה בכוונה?
7: אבל למה ימין ככה לא
0: עושים להמונים כמו שאנחנו... כי אנחנו, אני אסביר לך למה. כי במשך שנים, אני חושב, בגין למשל פחד מהם נורא. תשמע, ירו עלינו במים. מי שירו עליו במים...
7: תמיד הקטינו אותנו.
0: ירו עלינו במים. תחשוב את החוויה של בגין. בגין, אחרי שכבר האלטלנה נכנעת, עוד מעט מגיע זה, ומניפים דגל לבן, האנשים קופצים למים כי היא טובעת, ואז אנשי הפלמ"ח יורים בהם, בתוך המים. רוצה לומר במשך שנים היה להם המון המון כוח, הם שלטו בצבא, הם שלטו בכל הדברים. עכשיו למשל...
7: למה הם התנגדו למינויים של השבת?
0: לא, אני אגיד לך יותר מזה, הרי אם היה... אני אומר לך אמיתי, אם היה להם גם... בתקופת הרפורמה, אם היו יכולים, לא היה להם... היה להם רק טייסים. בדיוק שלחו לי פה את הכמות... אנשים שכחים, טייסת 69, 37 טייסים, סער הודיעו, שהם לא יתו, שהם משאים את ההתנדבות שלהם, בגלל פאקינג פסקת הסבירות.
7: אבל הרי הם כופפו אותנו. שלא
0: המשכת
7: עם הרפורמה.
0: לא, לא, נכון, הם ניצחו, אתה יודע למה הם ניצחו? אבל אתה לא מבין, אבל אם לפני הרפורמה, שאני הייתי יושב פה ומספר על מבנה הכוח של החברה הישראלית, אז היום אומרים לי, הוא כאילו, הוא קונספירטור, הוא משוגע, הוא מטורף, אני זוכר מה אמרו עליי, שדיברתי על תיקי נתניהו, אני זוכר איך רבתי עם קלמן ליבסקינד ועקיבא נוביק בטלוויזיה, אמרו, הוא צריך לעזוב, אמרתי לו, איך אתם אומרים דבר כזה? הוא חף מפשע, תופרים אותו. אני לוקח, עכשיו זה לא ימין ושמאל, אני אומר לך, אני מכיר את הדבר כמו בצוללות, כמו שאני חשפתי את הסיפור הזה, בכלל צוללות, כל הטיסנקרופ הזה, וכל ה... אז הם ישים אותו על, על הפלדה, זה בכלל פלדה אחרת, זה בכלל לא קשור, סתם, סתם, מדביקים לבן אדם, אופרים, זה אירוע פוליטי.
7: ערב, יש לי שאלה, אני זוכר, ינון מגל למשל אמר שלא, אני נראה לי שאני זוכר, אולי אתה תתקן אותי, שאביך מנדלבליט, שהוא הגיש את הכתבי אישום, הוא אמר, אם לא היה שוחד, הוא לא היה מגיש אותם, הוא אמר את זה?
0: לא, לא חושב שהוא אמר את זה, אני לא זוכר את זה, אני חושב שמנדלבליט פחד מהם, כמו שנאמר, אני חושב שאת מנדלבליט אחזו בגרון, הוא רוצה לתבע אותי דיבה, נלך לבית משפט, הוא אמר את זה.
7: אבל הנה, אבל גם תורא את האמת, סתם דוגמה שרוני אלשך, שהוא אמר, לא האמנתי,
0: תקשיב, אני אגיד לך מה, בעוד 100 שנה שיקראו את הכתבי אישום שמנדלבליט הגיש, הוא יהיה, הוא באמת יחשב אחד, קודם כל הוא יבוז, הוא באמת, באמת, אני אומר לו, מנדלבליט, אביך, ההיסטוריה תשפוט אותך בבוז, כלום, כלום, גורניש מתגורניש, זה מה שיקרה, כי אתה הגשת כתב אישום הכי חשוב בתולדות מדינת ישראל, כתב אישום רשלני, עם כל החבורה הזאת. למה? כי הוא פחד מהם לדעתי.
7: מי?
0: גם הוא היה לו, האירוע הוא, למה מינו את עמית וייסמן, למות כל סיפורי החוטיני מנומר? הרי במדינה שיש מיטו וכו'. תמיד מחזיקים משהו עליך, אבל אמרתי לך, הכל מתחיל באדמור שלהם, שהביא לנו את האסון הזה. אהרון ברק, שכמובן לא נקלל אותו, כי אנחנו מקללים יהודים. יאללה, פרסומות, זהו, מספיק, אני רוצה לשתות כוס קפה. ביי.
8: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
9: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: יאי!

0: אחרת, תקנה קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מיידיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. 103
1: שפה. 2 עד 4, מציגים.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
1: שלום למאזין הבא.
2: שלום, צהריים טובים.
1: כן.
2: סמי מנתניה.
1: כן, סמי.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני גם ימינה. אני גדלתי על ברכי ז'בוטינסקי. אבל אני חייב לשאול אותך, איך אתם יכולים להיות עבדים? יותר מדי, יש מציאות.
1: תגיד לי, שנייה.
2: כן.
1: למה אתה קורא לי עבד? אני עבד? אתה מכיר אותי? אני עבד, יש עליי שאלות.
2: כן, אני שומע אותך איך אתה מדבר.
1: אני חושב, אבל אני חושב, אבל אני,
2: אתה,
1: מה כמה אני מעשו, לא, תראה, מה זה יש מציאות? שאתה רואה אותה ואני רואה אותה שונה. אז אתה בא ואומר לי, אני, בטח תבוא לאשתך, אם אתה ככה מדבר, אני הייתי נותן לך סתירה בתור אשתך. כי אתה בא ואומר, אני יודע מה את מרגישה. לא, אני אגיד לך, אתה יודע מה אני מרגיש. עכשיו, זה מאוד מעצבן אותי. אף אחד לא אוהב את הדבר. אל תקרא לי עבד.
2: במקום להקשיב לעצמך,
1: אל תקרא לי עבד. אני לא עבד, ואני בן אדם בן חורין, אני עבד השם. היחידי שאני כאילו רואה בו, כאילו, אני אדם יהודי, ולכן אדם יהודי, העבדות היחידה שיש לו, היא עבדות השם. זה מה שמחייחד אותנו. חוץ מזה, אני לא עבד של אף אחד.
2: איך שאתם מתנהגים, ואיך שאתם דברים. אני גדלתי בימין.
1: אתה יכול מצידי לגדול במרקנה, זה לא מעניין אותי. אתה רוצה לדבר משהו ספציפי, אל תקרא לי עבד. אתה רוצה לדבר על נושא ספציפי? יש לך נושא? אתה רוצה קונקרטי, עקרוני, מהות? לא לבוא להתנגח.
2: אני כאיש ימין ששומע אתכם.
1: אני לא יודע מה, אני לא מעניין אותי, אני שמאל, בסדר?
2: אני כאיש ימין ששומע אתכם.
1: אני כאיש ימין ששומע אתכם. להקריפה בררנית. כן?
2: אוקיי, אני כאיש ימין ששומע אתכם, אני מתבייש.
1: אז תתבייש.
2: אני מתבייש בכם.
1: תתבייש.
2: אתם רק שומעים את השם ביבי, אתם ישר, אתם ישר.
1: אתה לא אמרת כלום, אתה אמרת שאני עבד, ושאתה מתבייש, ולא הצלחת להביא טיעון אחד.
2: אני עכשיו עונה.
1: תביא טיעון! תראו, אתה מסוגל להגיד, יודע מה זה טיעון?
2: אני אביא לך טיעון, בסדר, אני שומע אותך, מכיר אותך כבר, תביא טיעון, תביא זה. כל דבר שאתה רוצה, אתה אומר, תביא טיעון. כל הטיעונים שאתה אומר, אף אחד מהם לא נכון.
1: אוקיי, אתה חושב.
2: אתה ישר קופץ, אתה ישר קופץ לשמאל.
1: לא, איזה קופץ? אתה אין לך טיעון. אתה פתחת, אתה אומרים לך לדבר. אתה לא מסוגל להגיד, אתה לא מסוגל להביא, תגיד טענה, למה אני עבד. תן טענה.
2: אני אגיד לך למה.
1: כן.
2: כי אני מקבל פנסיה תקציבית, ואתה קורא לי חזיר, כל הזמן.
1: אני לא קורא לך חזיר. אני לא קורא לך חזיר. אני חושב שפנסיה תקציבית זה אירוע חזירי על חשבון האזרחים.
2: אירוע חזירי.
1: כן, כן. למה אני צריך לשלם את הפנסיה שלך?
2: אירוע חזירי שנתניהו שיפצו לו בית ב-73 מיליון שקל.
1: לא מעניין אותי. אני שואל אותך שאלה.
2: אירוע חזירי.
1: אני שואל אותך למה אני...
2: למה אתה לא מדבר
1: אותך?
2: על זה? תדבר על זה.
1: אני לא אדבר
2: לא
1: על זה.
2: לא על זה שאני שמרתי כל החיים שלי והגנתי עליכם, ואתה קורא את זה אירוע חזירי.
1: אני אגיד לך שוב, אני גם מגן עליך, והבן שלי מגן עליך, ומשלם את הפנסיה שלך. עכשיו אני שואל אותך, למה אני צריך לשלם פנסיה של אדם אחר? למה אני צריך לשלם את הפנסיה שלך?
2: אני עבדתי.
1: אתה עבדת במדינה, אבל המדינה...
2: הקנאה יוצאת לכם מהעיניים.
1: לא, הקנאה לא יוצאת לי מהפה.
2: לכו לעזלזל כולכם.
1: בסדר. ואני אחזור ואגיד דבר כזה. פנסיה, מה שהיה והיה וקיבלו, וגם כן אף אחד לא מדבר על פנסיה תקציבית של 20,000 שקל, או 25,000 שקל. אנחנו מדברים על פנסיות של 60, 70, 80, 90,000 שקל. זה סכומים עצומים. והאתגר הזה, שאנשים שעכשיו צעק עליי, מה קרה? מדינת ישראל בעצם משלמת עליו. כמעט כל הגרעונות, כאילו אם תלכו את התקציב של צהל, כמעט הכל זה מזכורות ופנסיות. תלכו לביטוח לאומי ותראו, כי היה פה אירוע מטורף. אנחנו, האנשים הרגילים, נגיד צהר, הוא מפריש מהמזכורת שלו לפנסיה, וכמה שזה, וזה ככה גם אני, גם כעצמאי אני מפריש. מה עשו פה? המדינה הפרישה. אחרי זה שרצו להפסיק את זה, אמרו, אוקיי, בוא נעשה ישראבלוף בצבא, נקרא לזה, אתה זוכר, מענק גישור, ומגדילים אותו. עכשיו, מה קורה? אז יש לך המון המון המון המון המון קצינים, סגני אלופים ורבי סרן, שמשוטטים בצבא כמו הבאמים. כי כבר אין מה לעשות, מי שלא מקבל גדוד ולא מתקדם, מה זה? אבל לעומת זה, איפה חסר לך חיילים? איפה חסר לך קצינים? מפאים, במקומות האלה, כי שם זה כלום, אז כל הפירמידה הזאת הפוכה, וזה חוזר למה שאני אומר תמיד, וסער יודע את זה. ניהול. עכשיו, איני אינה צרה בבחור הזה שצעק עליי עכשיו, בפנסיה התקציבית שלו, שיהיה בריא, הוא גם בטח לא לוקח את הפנסיה התקציבית. איני צרה בשופט ברק, איני צרה באלמנת שופט שמגר, איני צרה באלה שלוקחים את הסכומים הגדולים. יאללה מאזין, שלום.
3: שלום.
1: שלום, שלום.
3: מדבר דני דניאל מנתניה.
1: שלום דני.
3: בבקשה, עכשיו אתה נגעת בנקודה רגישה בנושא פנסיה תקציבית. וברשותך, בחצי דקה, אני כגמלאי אגד מקבל פנסיה תקציבית, זה לא חזירי, אתה יודע למה? כי המדינה גנבה לנו את הפנסיה, את קרנות
1: נכון.
3: קרן הפנסיה
1: של אגד. אני לא באתי בטענות על עובדי אגד, די, אתה יודע בדיוק.
3: כל הכסף גנבו לנו בלי שאנחנו נדע, והמשכנו לשלם, והיום אני מקבל פנסיה תקציבית, חצי ממה שהייתי אמור לקבל.
1: אבל זה עוול, אני לא מתווכח איתך, וזה אגב, אם אתה זוכר, מי שהציל את הקרנות של ההסתדרות, אתה יודע מי זה היה, נתניהו ב-2000, כי הם עמדו לפני קריסה.
3: לי אף אחד לא עשה טובה, פשוט גנבו אותי.
1: נכון, אבל אני לא בא אליך בטענות. אני לא בא בטענות, אתה...
3: היא באה ומימנה את הדלק והאוטובוסים והמשכורות מהקרן שלנו, ואמרו, אנחנו נשלם לכם. אממה, משלמים לנו חצי ממה שמגיע לנו.
1: אבל אני... הנה, זה בסוג העיוותים הבלתי נתפסים. טוב, תשמע, אדוני, אני אגיד לך מה, ליבי יוצא לך, ומה שהיה פה, ובכלל ההתנהלות, אבל זה שוב חוזר לאירוע. לא ההסתדרות ידע לנהל. אגב, ההסתדרות זה גוף שלצערנו הרב, אנחנו לא יודעים מה קורה בתוכו, כי הוא עמותה עותמנית, ארגון מדימי הטורקים, אז אין לנו שליטה. טוב.
3: לרגע, אני לא הגעתי לעיקר שאני...
1: אין לנו זמן, נכנס פה. הנה, שר, תדאג לו שבוע הבא, בסדר? דני, אתה עולה שבוע הבא, אני חייבים לסיים, תודה. נכנס לאולפן, אחד...
4: אני נכנס, התפרץ לאולפן, רגע.
1: תדליק את עצמך.
4: רגע, מה קורה?
1: מה אתה מתפרץ?
4: מה קורה כבר דינמי?
1: אתה, תשמע, זה חמור מאוד שאתה התפרצת.
4: מה זה חמור מאוד, אבל אתה יודע עוד מה...
1: זה באמת, אני כאילו לא יודע מה אני צריך לקרוא.
4: סגל, בוא נעשה סדר בדברים, סבבה? קודם כל, אתה יודע, יש לנו הרבה דברים משותפים.
1: נכון.
4: שנינו עדי בית"ר ירושלים.
1: נכון.
4: שנינו קפלניסטים.
1: נכון.
4: אתה מבין? אז כבר יש לנו
1: דברים... הכל ביחד, אנחנו זה, אנחנו צועקים בקפלן, יאללה בית"ר.
4: מה קרה לך? עכשיו אני חייב לדבר איתך משהו. אתה יודע, באתי לדבר איתך על המונדיאל, ואני לא יודע למה יש לי תחושה זה ייגמר בדיבור על בית"ר ירושלים.
1: לא, לא, האמת שאתה נהנה מהמונדיאל.
4: מה זה נהנה מהמונדיאל? חבל לך על הזמן, אתה רואה את העיניים שלי, הבן אדם, אני לא ישן.
1: איך זה? אתה קם ב-4 בבוקר של לראות את המשחקים האלה?
4: נשבע לך, קם ב-4 בבוקר, ראיתי את מסי, קמתי, נראה לך אני אחמיץ את מסי?
1: טוב.
4: מסי לא מחמיץ שידור שלי פעם אחת.
1: ברור, אני יודע, אני דיברתי איתו, אמר לי, תשמע, אני, כאילו, ויש לו את הקטע שהוא צריך לנוח בצהריים.
4: הוא שומע את התוכנית.
1: והמאמן כועס עליו, אומר לו, תראה, אמרנו לך, מסי, צהריים, אתה צריך לנוח.
4: לא, אני חייב להגיד לך משהו, גם המאמן שלו חולה עליי, אז אין אתה גם.
1: לא, אבל אתה, אבל מצד שני, נבחרת סנגל, שמעו אותך אתמול בצהריים, תראה מה קרה להם.
4: תראה מה קרה לסנגל,
1: הם לא, אתה צריך להזהיר, שאתה מדבר, כאילו, לנבחרות, תגיד להם, תשמעו, באמת, תשמעו חצי שעה ולכו לנוח.
4: וואלה, אתה יודע, אמרה, אני אקח את הטיפ הזה ממך.
1: קח את הטיפ.
4: אני יודע, אתה בן אדם גאון, אתה בן אדם חכם.
1: לא, לא, אבל אני אומר לך אמיתי, זה קשה, בגלל שאתה כל כך רוצה לשמוע באמת תוכנית, ואתה מפריע להם להתרכז.
4: אתה תופתע אם תשמע את מי אני אוהד בכלל.
1: את מי אתה אוהד בכלל?
4: קונגו.
1: למה? כי אתה אוהב לדחות לחפוק?
4: לא, אני אוהב את הקונגולזי. קודם כל, השם הזה להגיד לנו על בן אדם, זה קונגולזי, זה גברי. אתה יודע, אבל...
1: לגמרי, זה גם... יש לו קונגו, זה
4: הדבר הזה. הוא חופר, כן, ראש מועצת עמק חפר, יענו אותנו בחפירות.
1: קונגו זה חזק.
4: קונגו, הרפובליקה, איך זה נקרא?
1: הדמוקרטית של
4: קונגו.
1: כן, הפסידו.
4: הלאה. הפסידו, איך התבאסתי, הלאה.
1: האמת ששמחתי, כי אני בעד אנגליה.
4: בוא נראה, כן, איזה שחקן אבל.
1: כן, אבל הוא תמיד נראה, הגולים שלו הם לא יפים, אתה מבין מה אני מתכוון?
4: הביא גול יפה.
1: נכון, אבל... אבל אני אגיד לך משהו. הוא חלוץ ענק, אבל אתה מכיר את זה, יש לך חבר, בן דמות שלך, מישהו שאוהד מכבי, אתה זוכר את קלינגר שהיה שם גולים עם התחת, כאילו כל מיני דברים כאלו.
4: הפוגע בו כזה.
1: נגיד, אתה רואה את מבפה, אתה רואה את זה, כדורגל זה, אני כן, הוא טוב, הוא יעיל, הוא מעולה, אבל אין לו... לא ראיתי עוד גול, אבל אולי...
4: אבל הביא הוויה.
1: הביא הוויה.
4: עכשיו, תשמע רגע, אני חייב לדבר איתך, היום יש לך אוסטריה נגד ספרד. מה אתה אומר? בוא נשמע לנו את הדעה שלך.
1: אומר לך את האמת.
4: תגיד רק את האמת. אתם הקפלניסטים לפחות מדברים אמת.
1: נכון, אני, כשאני בא בקפלן, כשאני נואם, אז אני תמיד אומר את האמת.
4: אז תגיד את האמת שלך עכשיו.
1: תראה, ספרד, אני אגיד לך מה דרך הקבוצה, אני אף פעם לא אהבתי את צרפת, כאילו לא אהבתי אותה בגלל הצרפתים, אבל יש להם את הנבחרת הכי גדולה שראיתי כבר שנים.
4: עצור שנייה, עצור שנייה.
1: כמו ברזיל 82.
4: אתה רוצה לשמוע את ההמנון של צרפת? אתה יודע מה קרה לצרפת בכלל בשנים האחרונות?
1: מה קרה לה?
4: שמעת מה קרה לצרפת?
1: מה קרה לצרפת?
4: בוא תשמע את ההמנון של צרפת, איך השתנה ההמנון. קבל. יש לנו את ההמנון, תכף איציק ימצא לנו את ההמנון. צרפת, אבל תראה, זה כבר לא צרפת. חיים שלי זה איסלאמיסטן, מה שאני
1: חושב. לא, אבל יש שם גם, הם בפה הוא נוצרי, הם לא צבע, הם כאילו, זה לא נראה כמו...
4: כן, אבל בוא תשמע את ההמנון. הם חידשו את ההמנון, תשמע את ההמנון של צרפת, בבקשה.

0: את המילים האלה של... בחיית אהרון.
1: דו, מה זה אומר?
0: היום שאתה משמיע את זה, תוך כדי תקרא את המילים של ההמנון הצרפתי.
1: של ההמנון הצרפתי?
0: כן, כי איזה שאדם מנזול על הסכינים
1: וכאלה. לא מאמין לך.
0: נשבע לך.
1: זה ההמנון שלהם.
0: פתח פה, טוב.
1: אחרי זה הם באים אלינו יענו בטענות.
0: הם באים אלינו בטענות. לנו יש כזה המנון. אתה יודע איזה יופי, הם היו באים את ההמנון שלנו, כזה עצוב. תראה, היינו באים, היינו עומדים באצטדיון בניו ג'רזי, ואז היו משמיעים את ההמנון שלנו. כולם היו מתחילים לפקוד. קודם כל, כולם היו בוכים. כל המגרש היה... כי זה המנון שלנו. אתה רואה את העמים האלה של... המנונים כאלה.
1: הוא היה בא עמנו בלריב.
0: אז היינו... ואז היינו... הקבוצה שהייתה מרחמת עלינו. כי היה שם את ההמנון שהיו... כי זה בוכה.
1: זה בוכה.
0: ואז הם היו באים והיו נותנים רחמים. היינו באים, גונבים גול, ו... נצחים מרחמים.
1: אתה יודע, אמר, אתה יש לך את ה-IQ 9,000, אתה נשבע. עכשיו, תשמע רגע, אני חייב להגיד לך משהו. אנחנו המדינה, כמה זמן יש? אנחנו המדינה היחידה בעולם, המדינה היחידה בעולם, שאתה בא ואתה שואל במונדיאל, את מי אתה אוהד במונדיאל?
0: נכון.
1: תחשוב על זה רגע, אם אנחנו היינו במונדיאל, מגיעים פעם אחת למונדיאל, לא הייתה השאלה הזאת, את מי אתה אוהד במונדיאל? תחשוב על זה.
0: את מי שפיגלר אוהד במונדיאל?
1: שפיגלר את מקסיקו בטח, לא?
0: כן, תראה, כאילו, אני חושב על זה, הוא שפיגלר הכי טוב לו שלא נעלה אף פעם.
1: ברור, אני כל הזמן אומר, זה שפיגלר מנחס אותנו, הוא לא בא, הטיל עלינו וודו.
0: הטיל עלינו וודו, עשה עלינו שחור.
1: אתה מבין, וככה זוכים, שפיגלר נתן את הגול היחידי במונדיאל.
0: איך עושים שחור כדורגל?
1: איך עושים?
0: לוקחים נעל, שמים עליה הרבה בנגי, ככה, זה שיהיה... תשמע, יש לנו שחור חבל על הזמן.
1: כן, עכשיו, אתה יודע שאני הטלתי וודו על, איך קוראים לו? על למיני אמל?
0: למה? טוב, ברור.
1: כן, בגלל שהוא...
0: הוא לא בא איתנו לקפלן.
1: לא בא לקפלן, הוא עטף את עצמו באיזה דגל שקר כלשהו, מאז שהטלתי על הוודו, תראה, הוא כבר לא כובש כמו שהוא קבע.
0: זה נכון. תשמע, אתה תותח, אני יכול להזמין את זה, כאילו יש לך בובות שלו בבית שאתה תוקע להם.
1: אני מגיע לי 3 וודו בשנה, אני יכול להטיל, עשיתי קורס, ו2 פולסא דנורה.
0: יפה.
1: כן, אז אני לא מבזבז את זה על כל דבר.
0: וזה מתקדם, נכון? עוד שנה תוכל יותר. זה כאילו, זה ברמה שאתה עולה של הקוסמות.
1: כל הזמן זה כאילו
0: משתפר. אבל זה קטע חזק שהיום, שחוץ מזה שאתה זה, שאתה עלית על הרמה שאתה כאילו יודע לעשות קוסמות.
1: אני יודע לעשות, כן.
0: רב מג.
1: כן. היה לי כיף איתך, וואלה, כסף.
0: גם אני, גם
1: תבוא יותר, תבוא יותר.
0: אני בא לי יותר דבר על כדורגל.
1: יאללה, כן עליך.
0: יאללה, כפרה, שיהיה לך אחלה תוכנית, כיף.
1: תודה, נשמע, אני פה עם בו שלום.
0: כל הכבוד. תודה, איציק אהרון, בני אלפרין, שר פלסנר, רות מתיתיה ארגון, הראל גולדשטיין, מיד אחרינו.
1: אהרון אהרון ורון שלום.
0: כן, הוא, תשאיר אותו בצד, תבוא אתה רק.
1: כן, היום אני עושה את תוכנית.
0: כן.
2: מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
3: היי, כאן הרב זיעבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: הנה זה בא!
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל, פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה, וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושוויץ מול אלג'יריה, ומחר ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
10: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
11: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים, ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלט, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
8: תסק מה?
7: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
8: טוב, בסדר, תסקטן.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, מקור המעורה במסע ומתן אומר לרשת אל-חדת הסעודית כי הסבב הבא של שיחות יערך ב-18 ביולי. כך מוסר כתבנו ירון שניידר. מוקדם יותר היום הזהירו האיראנים כלי שיט שמתכוונים לעבור במיצר אורמוז מפני מעבר שלא בנתיבים המאושרים על ידי טהרן. עם זאת, סבב השיחות העקיפות שנערך בין הצדדים ביחס למזכר ההבנות בקטר אתמול הסתיים בהתקדמות חיובית, כך על פי הגורמים המתווכים. 1,000 ימים מאז 7 באוקטובר. אופרי ביבס, אחותו שלי, שורד השבי ירדן ביבס, שאיבד את אשתו שירי ושני בניו, אריאל וכפיר, שנרצחו בשבי, יוצאת נגד מי שהם מנסים להקטין ולהכיש את גודל הטבח והשלכותיו.
10: אני כבר לפני הרבה זמן הבנתי שהממשלה הזאת לא תקים ועדת חקירה ממלכתית, זה ברור לי. אבל המאבק שלנו, שלי, כחלק ממועצת אוקטובר, זה להפוך את הדרישה הזאת לנושא מרכזי בבחירות הבאות, שכל מי שממזער, מטשטש וממזער במה שקרה ומשליך אחריות, זה חלק, זה סוג של הכחשה.

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: שית מספקת להגשת כתב אישום בגין עבירת אונס. עם זאת, החקירה נמשכת בנוגע לתלונות הנוספות שהוגשו נגד ישמעילוב, והפרקליטות יכריעו בהמשך אילו סעיפי אישום, אם בכלל, יוגשו נגדו.
2: ילד בן 7 נהרג מפגיעת אוטובוס במודיעין עילית. הילד נפגע מאוטובוס ברחוב רבי עקיבא בעיר ואותר כשהוא סובל מחבלות רב מערכתיות. מותו נקבע בזירה על ידי צוות מגן דוד אדום. לפי ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת השנה נהרגו 39 ילדים בתאונות דרכים, כשרק השבוע נדרסה למוות ילדה בת 9 על ידי מיניבוס בראש העין. בתום מרדף, המשטרה איתרה רכב שחשוד במעורבות באירוע ירי אמש בשפרעם. במשטרה מדגישים שאין אירוע ביטחוני וכי הסריקות אחר החשוד עצמו נמשכות. הרכב אותר באזור הקריות, ללא ממצאים חריגים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: עכשיו ב-103 FM חמישי אגדה עם רון שלום.
11: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
12: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
13: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

פתחנו את חמישי אגדה עם אלטון ג'ון, אגדה, כן כן, הוא גם אגדה, I'm still standing. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. לפני הכל נאמר תודה גדולה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו לירון ברזיב שפתחה את התוכנית, ועכשיו נספר לכם שהגענו ליום האהוב עלינו במיוחד, יום חמישי.

0: הגדה עם רון שלום.
1: תודה רבה ללהקת סקסטה. יום חמישי, 2 ביולי 2026, חמישי אגדה, התוכנית שעושה כבוד לגיבורי התרבות והזמר הישראלי. בשבוע שעבר היה כאן אבי סינבני. נכון? היה כאן אבי סינבני בשבוע שעבר.

0: היום אנחנו גאים לארח, רגע לפני כן פרסומת, זהב אחת מזויפת, ומיד נספר לכם מי איתנו היום.
1: והוא מוציא לו אדום, ושם אותו על האש!
2: נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום זה בשר בשר.
0: והיום, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אנחנו גאים ושמחים לארח כאן באולפן מלחין, פזמונאי מהבולטים בזמר הישראלי, האיש המאחורי לא מעט שירים שכולנו גדלנו עליהם, יאיר קלינגר.

0: יאיר קלינגר יהיה איתנו היום בחמישי אגדה. שני שירים של אבי סינבני נכנסו אצלנו לפלייליסט בשבוע האחרון. אחד מהם זה הביצוע המדהים לשיר של אמיר דדון, לבחור נכון.
1: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

0: בסוף הכל מתחבר אליי. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, אסי הג'וקר, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איתנו ב-103 FM. איפה איציק? איציק אהרון?
1: איציק, איציק, איציק.

0: קוריזמו.
1: איציק, אתה כאן?
2: מה זאת אומרת? אני פה. מאיפה יש לי להיות?
1: טוב שהגעת. אורחים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אז בלי שמות.
2: רון שלום.
1: בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק ואמיר חזן, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אנחנו היום, אם אמרנו כבר בתחילת את התוכנית עם יאיר קלינגר, עוד מעט הוא יגיע לכאן לאולפן, אבל לפני כן, רגע אחד לפני עליית התוכנית מחוברים, בן אל תבורי, משיק שיר חדש, בורח בלילה.
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: אחרי למצוא את בן אל, תבורי לבדוק איפה הוא נמצא מהירה. צלצלו רגע לבן אל. זה שיר ששווה שיחה איתו דחוף. בן אל תבורי.
1: מה נשמע, חיים שלי?
0: איזה תינוק יפה, התינוק החדש הזה, איזה שיר יפה בורח בלילה.
1: חיים שלי, קודם כל תודה רבה, תשמע, אני מקשיב לך ואתה קורא אותי מצחוק, איש היפה.
0: איש יפיוף, בלי שמות, תשמע, תשמע, קודם כל, בוא נשמח אותך בתחילת השיחה הזאת, ונספר לך שהשיר הזה נכנס לפלייליסט. בשניים עד ארבע.
1: איזה כיף, תודה רבה רבה לכם.
0: כמובן אם אתה מאשר, אתה יודע, אנחנו לא נכניס אותו. כן, אתה מאשר לנו?
1: גם אתה עשית לי צורמורת.
0: תגיד לי, בורח בלילה זה שם של שיר או תיאור של בן אל בשתיים בלילה כשהוא מסתגר ולא עונה לאף אחד?
1: אז כביכול זה היה שם של שיר, אבל המטאפורה של זה זה בדיוק אני. אני בורח המון, היום אני מסתדל לו, אז הייתי פחות בורח המון בכל המובנים.
0: כן.
1: אני כמוך יודע.
0: כן, זהו.
1: אני פשוט מתמודד עם הכל.
0: תשמע, היו לנו הרבה שיחות ואני מכיר אותך מספיק כדי לדעת שאתה איש של, של תנועה, של שינויים, אבל אני לא יודע למה, הפעם אני מרגיש שסוף סוף זה בן אל חדש, אולי בלי פילטר, תגיד לי אם אני טועה.
1: אמן, אמן, כן, אני משתדל, אתה יודע, אני, יש לי, אני לא מתבייש להגיד, אני מטופל, יש לי פסיכולוגית, יש לי, זה אפילו לא פסיכולוגית, זה מישהו שמדריכה אותי ומלווה אותי, ואני ממש עם, עם עצמי, באמת, אני חושב, לא רוצה להגיד, התבגרתי, כי אני עדיין חושב שאני ילד בפנים, כן? אבל אני חושב שאני הרבה יותר שקול, פחות אימפולסיבי, אני עדיין קצת אימפולסיבי, אבל פחות אימפולסיבי בהרבה. ואני חושב שירו במחוברים את הכל, אתה מכיר אותי אישית, אבל אתה יודע, אנשים לא מכירים את בן אל, מכירים את בן אל תבורי.
0: כן. השיר הזה, תשמע, השיר הזה הוא חשוף בתכנים שלו. מה יותר קשה? היה יותר קשה לכתוב אותו או לשחרר אותו החוצה?
1: לא, האמת ש... כשכתבתי אותו, כשאני כתבתי אותו, אני לא שקר, אז עשיתי אותו, עשיתי סקיצה ב... אתה יודע, עם היה, כי אין לי, אני לא יודע לאבד. כן. עשיתי סתם לשמוע, וששמעתי זה לאנשים, אני לא הייתי בטוח בו בכלל. אגב, גם עד היום יש לי את ההרגשה הזאת שאתה מוציא בייבי, אתה לא יודע אם אתה, איך יקבלו אותו, כמו שאתה אומר. אבל ראיתי שבאמת כולם אוהבים, כולם התחברו, אז אמרתי, טוב, זה סינגל.
0: ממש. אתה יודע, מצד אחד אתה שר על, מצד אחד אתה שר על לברוח, מצד שני גם על געגוע לעוגן.
1: נכון, אז השיר כביכול, כשאני כתבתי אותו, אז אני כתבתי אותו על, זה על אישה. אתה בורח בלילה, אתה חוזר בבוקר, אתה בסוף רוצה לחזור בבוקר, אתה מצטער על הטעות שעשית. זה כביכול הקונספט, אבל כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. אתה מבין, כמו שאתה לקחת וכל הזה. זה הקונספט האמיתי כשאני כתבתי את זה.
0: אני שמח לשמוע אותך, אני שומע, אני, אתה יודע, אני מכיר אותך שנים, ואני שומע עליך שאתה קצת, אתה במקום אחר.
1: באמת משתדל, רונצ'וק.
0: שלם יותר, נכון?
1: לגמרי.
0: בוא נדבר רגע על מחוברים, אתה ברשתות, וברשתות הכל נראה ורוד. ובמחוברים זה בעצם לשים מצלמה גם ברגעים שפחות בא לך שאנשים יראו אותך. מה למדת על עצמך?
1: המון, זה כמו פסיכולוג. המצלמה הזאת, אתה יודע, צוחקים על זה, אבל המצלמה הזאת זה ממש פסיכולוג. אתה יושב עם עצמך לפעמים על דברים שקורים לך או קרו לך, ואתה פשוט מדבר עם עצמך. ואז אתה גם צופה בזה, כשאתה צופה בזה, כשראינו את הפרק הראשון, אני אשבע לך, אני בכיתי עם עצמי, בכל מיני סיטואציות, אני רואה את זה, ואני כאילו אומר, אני לא מאמין שאני אמיתי, אני אומר לך, כי לא חייב לך, אני לא מאמין ששברתי דבר כזה, כשאתה מדבר על זה, זה כאילו עובר לך ביום יום. אתה מבין?
0: יש משהו שהמצלמות תפסו שהאנשים לא מכירים בבן אל?
1: אני חושב שאת לא מכיר עליי כלום. כאילו רק האנשים אולי שאתה...
0: הקרובים אליך.
1: כן. אבל אני לא חושב שאנשים באמת מכירים, כי אני מעולם באמת חוץ מאולפן שישי בזמנו שעשיתי. לא חושב שאי פעם דיברתי.
0: ממש. מה הקטע שביקשת בעצם מכל הצוות להוסיף את המילה בסד?
1: אני לא יודע מה עשו מזה סיפור.
0: רגע, זה מתוך אמונה או פשוט רצון להכניס אנרגיה אחרת לדרך החדשה שלך?
1: קודם כל אנרגיה. אני מאמין, תמיד הייתי מאמין, אבל אני מאוד רוצה שגם בדרך החדשה הזאת תהיה אנרגיה חיובית. ולא לחשוב, אני באמת תמיד אני אומר, אני לא רוצה להתעסק בחרא, רוצה להתעסק רק בטוב בעזרת השם, ושנעשה רק טוב. זהו, אני גם לא קורא טוקבקים רעים, וגם יש טוקבקים רעים, אני הופך אותם במוח לטובים. ממש, כזה. תרכז בטוב.
0: בן אל, אני מאחל לך באמת בהצלחה ענקית, ושיר חדש.
1: לא רגע לך באמת.
0: אנחנו ניפגש, אנחנו ניפגש. אני גם יעקב אחריך עכשיו במחוברים. בוא נראה אם יש דברים שאני לא מכיר בך.
1: תגיד לי, מעניין.
0: בן אל תבורי, שיר חדש, בן אל חדש, אוהבים אותך, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, אוהב אתכם, תודה רבה.
0: תודה.

0: Schnell da voi.
1: Nassim lishan.
0: בורח בלילה. סינגל חדש ומקסים לבן אל תבורי, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד נחזור עם ים של הפתעות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה עם רון שלום.
4: 2-4
3: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: חופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
6: הצלצול הוא גם בשבילו,
7: וזה בסדר גמור.
6: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
7: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
6: להרשמה לעלייה לשידור כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
7: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
6: 103 FM. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: את הזיכרונות שלי עוד לא מצאו תרופה. ביבשות שכבר נטשתי שוב עולות מתוך הים, כמו נרקומנית רגשות אני חוזרת שוב לשם.
1: סתיו שמש,

המילים של נועם חורב, הלחן לורן פלד וסתיו שמש, לורן על העיבוד, וביום ראשון סתיו שמש תהיה איתנו כאן באולפן.

0: היופי שבאמצע. סתיו שמש. אהרון, בוא, בוא.
1: מה אמרת עכשיו? יום ראשון סתיו שמש תהיה פה באולפן?
0: כן, למה?
1: וואלק, איך אתה לא אומר לי כזה דבר שאני אתארגן על החיים?
0: תגיד לי, עזוב, למה אתה מעביר נוסע? אני קיבלתי מאושרית חוויה 10 הודעות, עוד לא פתחתי אותם בכלל. למה אהרון לא עונה לי? מה קורה?
1: אז זה בתכם, איפה אני יודע? מה, מחפשת אותי? שתקשר אליי.
0: כנראה שאתה לא עונה לה. הנה, עכשיו היא שלחה הודעה קולית.
1: פתח אותה, בוא נראה מהר, מה היא שלחה?
2: רון, תגיד לאהרון שאם עכשיו הוא לא מתקשר אליי, עכשיו אני מלשינה עליו לביטוח לאומי שלא הייתה לו שום תרונת עבודה. אבל וואלה, כאני אדאג שתהיה לו.
0: וואי, נו, מה אתה מכניס אותי ביניכם, אהרון? היא יודעת שאתה פה, ואז היא פונה אליי, נו.
1: לא, תגיד לה שאני נכנס לניתוח חירום.
0: תשמע, אני לא נכנס ביניכם, אני מתקשר אליה. תפתור את זה איתה, אני מתקשר.
1: לא, תקשר אליה.
0: תקשרו אליה.
1: אתה עושה בלגן אתה, יאללה.
0: מה זה הצלצול הזה עכשיו?
1: אתה מפיל אותי.
0: נוי, לא ענה, אבל תעני כבר. הלו. אושרית, מה העניינים?
3: אז זה מה העניינים, איפה הוא?
0: תקשיבי, דברי איתו, תסגרו את הדברים ביניכם, אני לא רוצה להיות מעורב.
3: איך איפה הוא יהיה מעורב רושלמי, תביא לי אותו רגע.
1: אושרית, מה קורה?
3: אהרון.
1: תקשיב,
3: טוב, אם אני לא מקבלת עליך קצבה עוד היום, אתה תתחיל להפריש לי פיצויים בגין כאב וסבל, אתה שמעת?
1: את מגזימה אבל, אושרית.
3: טוב, יש לי ליין, ליין חשוב ומוצש, ואין לי סידור לחצב.
1: אז מה את רוצה?
3: אתה אמרת שתיקח חלק פעיל כשהוא ישן. אמרת או לא אמרת?
1: אני יודע.
3: אמרת או לא אמרת?
1: אמרתי. בסדר, אז אמרתי.
3: יש לך הזדמנות במוצש והוכיח שאתה חלק פעיל כשהוא ישן. רק צריך לבוא לשבת פה עד שאני אחזור.
1: ואם הוא יתעורר, מה אני אמור לעשות? לא הבנתי.
3: אם הוא יתעורר, מה אמרתי לך 1,000 פעם? אם הוא מתעורר, אתה נותן לו חצי פית השואר, מה עם קצת אמבה, הוא נרדם כמו תינוק אחרי זה.
1: וואלה, אבל זה אחריות, אושרית, אני לא בנוי לך.
3: אהרון, אל תדליק אותי, אני צריכה להתפרנס.
1: רגע, איזה ליין יש לך?
3: איזה ליין? טוב ששאלת, נשמע. שים לי מוזיקה.
1: עם למוזיקה.
4: מה קורה? יפים ויפות שלי, כאן אושרית חוויה, ואני רוצה להזמין אתכם במוצאי שבת למועדון הסנטף באשדוד, לערב מאפנט ומשחרר עם כל אומני הבית ולחם מתבלים. אז מה יהיה לנו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים? ניפגש להבדלה, נריח רוזמרים ונצא לדרך עם הבר האקטיבי שלנו, בר מינן. בר מינן יפנקו אתכם בכוסות עם מלא קרח וקצת האלכוהול כי צריך להתפרנס, וכמובן נפנק אתכם בפיצה מקפיצה ב-60 שקלים ומי ברז במילוי חופשי. אז מי הופיעו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים? כוח יהיה כוחנית בלהיטה בכוח. בכוח. שאול השואל בלהיטו שאלתי. שאלתי. שימי השמי בלהיטו, בודק לך כמה זה עולה. בודק לך כמה זה עולה. בודק לך כמה זה עולה. כפיר הכופר בלהיטו, כפרתי. כפרתי. רובן השטן בלהיטו, שטן קטן. שטן קטן. צדי הצייד בלהיטו צד לך. צד לך. איגל המגיל בלהיטו איכס. איכס. מוטי זריאן בלהיטו עוזרין. עוזרין. עוזרין. איציק המציק בלהיטו הצקתי לך. הצקתי לך. נזי נזרי בלהיטה נוזרת. נוזרת. ועוד ועוד אומני הבית שישירו עד הבוקר או עד שתלכו הביתה מיוזמתכם. אז ניפגש במוצא שקרוב במועדון הסנטף אשדוד, רחוב הזייפן 5, חניה חינם על המדרכה. חמותי אולי חושבת שאתה מת מרב ולחיים מבשלת מלב רחב.
1: אושרית, תקשיבי, עשית לי חשק לבוא, אני גם רוצה לבוא, אולי אני אבוא עם חצב לליין.
3: אי אפשר, אתה לא מבין, אמרת לך 1,000 פעם, זה ליין מהשנים, הילד עוד לא נכנס, עוד לא נחשף לאישון פסיבי.
1: טוב, נו, מה אני אגיד לך? בוא דבר איתה. אושרית!
3: תבוא לפני הבדלה, תבוא לפני הבדלה, תתקע אותי, ואם אתה לא עונה לי, אני דואגת, אני באמא שלי ניסה...
0: הוא כבר הלך להכין קפה, אושרית, הוא הלך להכין קפה, אני אבוא.
3: רון!
0: כן.
3: אני טובה, תדאג לי, אני לא יכולה יותר לרדוף.
0: אני דואג לך, אנחנו נשמיע את הליין הזה שוב, כאילו לקראת סוף התוכנית. מעניין מאוד הולך להיות שם.
3: כן, תפמפם לי,
0: תודה רבה, אושרית.
3: יאללה, ביי.
0: ביי, להתראות.

0: Champs-Élysées.
1: Aux Champs-Élysées. לא סתם שמנו את השיר הזה. אני רוצה לומר שלום לאחד היוצרים החשובים והמשפיעים בזמר העברי, זוכה פרס מפעל חיים של אקום, פרס מפעל חיים של אמי, ואות הוקרה על מפעל חיים בזמר העברי מאוניברסיטת בר אילן, יאיר קלינגר, ברוך הבא לחמישי אגדה.
2: תודה רבה שהזמנתם אותי.
1: תודה רבה שהסכמת לבוא לכאן, אנחנו מאוד שמחים שאתה כאן ומאוד מתרגשים.
2: כן, שמח אותי גם לשמוע את שאנז-אליזה, את ז'ו דאסן.
1: ז'ו דאסן, אתה רוצה להסביר לנו למה בעצם השיר הזה נוגן עכשיו?
2: כנראה שאתה יודע שאני הופעתי איתו.
1: אני יודע שאתה הופעת
2: 1978, כשגרתי בפריז.
1: זה לא מובן מאליו בכלל שהופעת עם כזה ענק.
2: זה 11 שנים גרתי בפריז, והיה לי מזל ענק להופיע שבועיים באולימפיה.
1: אז, איך זה קרה? הייתם צמד, נכון? כשהיית בפריז.
2: עם סילבן, היינו כן. סילבן ויעיר בפריז. והוא הכיר אותנו.
1: הוא הכיר אתכם, איך הכרתם, איך הייתה נוצרה ההיכרות הזאת?
2: היכרות הייתה דרך זמרת ששרה איתו הרבה זמן, מיכל היינברג.
1: אוקיי.
2: והיא הייתה חברה שלנו, והיא הביאה אותנו, הוא שמע אותנו בהופעה, ואמר, תבואו להופיע איתי באולימפיה.
1: זה פשוט לא יאמן, אתה יודע.
2: וככה זה התגלגל.
1: והייתם ממש מופע מלא איתו, כאילו, מתחילת המופע והצופו?
2: הבינו אותו כל המופע מתחילתו והצופו.
1: כולל קיץ אינדיאני וכל השירים ה...
2: כל הכל, כל הדברים האלה, כן.
1: מטורף, מטורף. אתה בכלל דמיינת להיות שחקן תיאטרון. כך התחלת.
2: כך התחלתי.
1: בתור שחקן.
2: תמיד היה מקביל תיאטרון ומוזיקה.
1: אבל היית משוכנע שזה בעצם מסלול חייך.
2: חשבתי כך, למדתי גם תיאטרון באוניברסיטת תל אביב.
1: כן.
2: התחלתי בקאמרי והייתי בתיאטרות אחרים גם. ואז באה נסיעה לפריז וקטעה את הקריירה התיאטרלית שלי.
1: ובניגוד לכל האנשים, אתה יודע, רבים מבני דורך שהלכו ללהקות צבאיות בצבא, אתה לא היית שם, באזור הזה של להקה צבאית, היית בעצם חייל בנחל.
2: הייתי נחלאי, הייתי בגרעין נחל, והלכתי עם כל הגרעין שלי לנחל, נחל מוצנח, את כל המסלול עשיתי של הנחל.
1: איך אתה מסביר את זה שבעצם אז באמת אנשים מוזיקאים או שחקנים, כולם רצו להגיע ללהקות צבאיות?
2: לא יודע איך להסביר את זה.
1: לא יודע איך להסביר. מה, רציתי את האדומה בנחל המוצנח?
2: העניין של הגרעין היה מאוד חזק אצלי, העניין של מה שקוראים במרכאות הגשמה, ולמרות זאת שאהבתי מאוד להקות צבאיות, הייתה לי נטייה, גם משחק, גם מוזיקה, והלכתי לנחל.
1: והשינוי הגדול בעצם הגיע, אפשר לומר, עם השיר בו ילדה.
2: בו ילדה היה השיר הראשון שלי שהתקבל לפסטיבל הזמר.
1: השיר שאתה גם כתבת וגם הלחנת, אם אני לא טועה.
2: נכון, נכון. ושרה שלישיית גשר הירקון ועדנה גורן, היו שני ביצועים אז.
1: האמנת ששלישיית גשר הירקון שר השיר שלך?
2: בחיים לא.
1: לא, אה?
2: לא. זה ממש היה קרם ביום בהיר, שהודיעו לי שהשיר התקבל קודם כל. ואז מי מבצע אותו? זה היה חלום רטוב של כל מלחין שגשר הירקון ישירו את השיר שלו.
1: בן כמה היית אז באותה תקופה?
2: 22.
1: ילד. ממש. כל החיים לפניך.
2: כן.
1: אתה זוכר בעצם את הרגע שהבנת שהמלחין שבך ניצח את השחקן?
2: לא, זה רק היה כשנסעתי לפריז, והייתי בפני מציאות שתיאטרון כבר לא בא בחשבון, כי לא דיברתי מילה בצרפתית, והתחלתי להכיר אנשים בפריז, והתחלתי להופיע עם ריקה זרי, והכרתי את... פגשתי את מייק ברן, שהקליט שיר שלי, וזמרים אחרים, הרבה זמרים אחרים, ואז עמדתי בפני מציאות שהתיאטרון היה רק זיכרון חולף.
1: אמרתי לאמא שלי, אמא שלי היא גרופית של התוכנית חמישי אגדה, בימי חמישי, אז כל פעם היא מתקשרת אליי ביום רביעי, ושאלת אותי, מי מחר באולפן? אז אמרתי לה, יאיר קלינגר, אוי, יש לו שירים כל כך יפים. כשאני הייתי ילד, אז היה טפ סלילים, כשהייתי ממש קטן, ואני זוכר שההורים שלי היו מקליטים, היה ביום העצמאות תמיד היה מצעד שהתחיל מהבוקר ועד הערב, ששידרו שירים ברצף, והיה לנו טייפ סלילים עם מיקרופון חיצוני, והם היו מקליטים את השירים מהטרנזיסטור. היו מצמידים את המיקרופון לטרנזיסטור בחדר שינה, ואסור היה להיכנס לחדר. כי אז היום כשאתה שומע את הסלילים האלה, אז אתה שומע מדי פעם צעדים מישהו שנכנס לחדר, וככה גדלנו בעצם עם השירים האלה.
2: זמנים השתנו.
1: זמנים השתנו. מה אתה אומר על המוזיקה היום?
2: על הכיפה, תשמע, יש הרבה מאוד דברים טובים, יש זמרים נהדרים, ואני לא שותף לכל אלה שאומרים, פעם הייתה מוזיקה, ופעם היו שירים, היו פעם שירים טובים, מוזיקה טובה.
1: כל דור יש את ה...
2: והיו דברים פחות טובים, כמו שהיום, והיום יש דברים מצוינים שיוצאים.
1: כן.
2: בלי ספק.
1: אבל אתה לא חושב שאז אבל חשבו יותר לפני שהוציאו שיר? זאת אומרת, היום אולי בגלל הטכנולוגיה שלכל אחד יש אולפן בבית.
2: נכון.
1: ויש סונו ו-AI ואופציות אחרות, אז אנחנו, אתה יודע, שדרני הרדיו, אנחנו מקבלים סינגלים, אנחנו מקבלים לינקטונים, היום זה כבר לא סינגלים, אתה יודע, לא מוצאים את השיר פיזית, אתה לא מקבל, הזמנים השתנו, זה הכל דיגיטלי.
2: היום הכל הרבה יותר נגיש, כל אחד שרוצה להקליט, מקליט, גם יש לו אולפן, הרבה מאוד יש להם, מוזיקאים יש להם אולפן ביתי, מקליטים בבית ומוצאים את השיר. פעם זה היה, היית צריך לעבור דרך חברה תקליטים, כן. CBS והד ארצי, כדי לזכות באיזושהי הכרה ראשונית.
1: גם זה היה קדוש, להוציא שיר, זה היה, אתה יודע, הייתה מנירת קודש סביב הפעולה הזאת, של להוציא שיר, לבנות אותו, להגיע לתחנות הרדיו פיזית, לתת את השיר לאורחים המוזיקליים, נכון. לשדרנים. היום אתה מקבל דרך המייל, 30, 40, 50 שירים ביום, אתה צריך גם לסנן, אתה יודע, מה מתאים ומה פחות מתאים.
2: כן.
1: זמנים השתנו. טוב, להקת סקסטה גם היו כאן בחמישי אגדה לפני כמה חודשים, ובא לנו לשמוע את עושה לי מנגינות.
2: קדימה.
1: בא לך?
2: על הכיפק.

0: סקסטה, עוד מעט נשמיע לך גם ג'ינגלים של להקת סקסטה היקרה, הקליטו לנו כאן כשנהיו באולפן. לפני כן נספר למאזינים ולצופים שלנו שהיום אנחנו משחקים את המשחק מי מכיר את יאיר קלינגר. יש לנו גם ג'ינגלים שאנחנו קונים מאלי אקספרס, זה עולה לנו רוצה לשמוע את הג'ינגל? בוא נשמיע את הג'ינגל, בבקשה.
1: מי מכיר את יאיר קלינגר?
2: וואו.
0: כן, זה מאלי אקספרס, אנחנו קונים 10 ג'ינגלים ב-10 שקלים. 5 שאלות עם תשובות, סוג של מבחן אמריקאי כזה. אתם תקבלו שאלה עם 3 אופציות, תצטרכו להחליט מה האופציה הנכונה, ויש לנו גם הרבה פרסים. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אתם מוזמנים להתקשר. אני רוצה לדבר איתך על מוטי פליישר, יש לו חלק חשוב מאוד בחייך.
3: בהחלט, בהחלט. השלגר הראשון שלי, הלהיט הראשון היה אופרה.
0: ועוד איזה שלגר?
3: ששם מוטי פליישר. למילים של אורי אסף זל, ומשם זה התחיל להתגלגל, אחרי זה באבשלום של מוטי פליישר. בכלל, מוטי היה באמת חלק מאוד מאוד חשוב בתחילה הקריירה שלי.
0: וזו אחת הבלדות, נכון?
3: אופרה.
0: כן. בוא נשמע אותה.

צלצל. טוב, לצערי לא נספיק לשמוע את כל השיר עד סופו, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות וחדשות. מיד נחזור, יאיר קלינגר איתנו באולפן. עד השעה 4 תצטרך לסבול אותנו, אין מה לעשות.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
1: 103 FM. קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל, פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה, וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושוויץ מול אלג'יריה, ומחר ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
7: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלט, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
12: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.
4: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר, תסקטן.
16: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
18: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. 1,000 ימים אחרי 7 באוקטובר, ביישובי קו העימות מזהירים, הקיצוץ הרוחבי בתקציב צה"ל עלול לפגוע בביטחון היישובים. יושב ראש פורום קו העימות משה דודוביץ' שלח מכתב לשר הביטחון כץ ולשר האוצר סמוטריץ' בעקבות הפרסומים על הקיצוץ התקציבי, והזהיר מהשלכות הפגיעה בכיתות הכוננות והמיגון. לדבריו, המדינה הבטיחה להשקיע בביטחון התושבים ששבו לבתיהם לאחר שפונו, ואסור לחסוך בביטחון, כי מוטיבציית מחבלי חיזבאללה לא פחתה. כוחות הביטחון מנהלים מרדף אחר חשוד באירוע ירי באזור הקריות. המשטרה וכוחות מיוחדים בהם השבק פועלים לאיתור החשוד בביצוע אירוע ירי במסגד בשפרעם בלילה האחרון, ומזהירים כי ייתכן שהוא חמוש. מוקדם יותר נתפסו חשודים נוספים במעורבות באירוע וכן רכב שבו השתמשו. כל כיווני החקירה והרקע לאירוע נבדקים. על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, מקור המעורה במסע ומתן אומר לרשת אל-חדת' הסעודית כי הסבב הבא של שיחות יערך ב-18 ביולי. כך מוסר כתבנו ירון שניידר. מוקדם יותר היום הזהירו האיראנים כלי שיט שמתכוונים לעבור במיצר אורמוז מפני מעבר שלא בנתיבים המאושרים על ידי טהרן. עם זאת, סבב השיחות העקיפות שנערך בין הצדדים ביחס למזכר ההבנות בקטר אתמול, הסתיים בהתקדמות חיובית, כך על פי הגורמים המתווכים. אחרי שמעצרו הוארך 7 פעמים, בית משפט השלום בקריות שחרר היום למעצר בית את נהג המונית החשוד בשורה של עבירות מין, לאחר שקשיים ראייתיים התגלו ביחס לתלונת האונס המרכזית. החקירה בעניין התלונות הנוספות נמשכת. מדווחת כתבתנו שרון גנובליך.
19: בית משפט השלום בקריות קבע כי החקירה נגד נהג המונית אלברט ישמעילוב התקדמה באופן משמעותי, וכי מרבית פעולות החקירה כבר בוצעו, ולכן הורה על שחרורו למעצר בית מלא עד ה-12 ביולי. בנוסף, נאסר על

0: צה"ל יוגשו נגדו.
1: הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מלחמת אלף הימים. פרשנינו עם תמונת המצב בשלוש חזיתות, בדרום, בצפון ואיראן, עם ההפסדים והניצחונות, וגם שידור מיוחד מהעצרת המרכזית לציון יום האלף.
2: אלף ימים למלחמה שבה ישראל עדיין מצויה, גם אם תחת מגבלות ותחת מסע ומתן מדיני, בצפון מול חיזבאללה, בדרום מול חמאס ומול איראן ואיומיה. הערב נביא את תמונת המצב המלאה, איפה אנחנו עומדים ביחס לתרחישים האפשריים ולאן הולכת ישראל. הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
1: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים, עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: עכשיו, ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.

0: פתחנו את השעה השנייה שלנו עם להקה שאתה מאוד אוהב, יאיר קלינגר, עם החיפושיות. נכון? אתה רואה, התאמנו, עשינו התאמות עם המוסיקה היום.
1: מילו.
0: להקת החיפושיות, אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה אסי, לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, אנחנו גם בוואלה, גם בטיק טוק, וגם בפייסבוק. יש לנו שידור בפייסבוק, ראות? כן, יש לנו גם שידור לייב בפייסבוק. אתם מוזמנים להצטרף אלינו. עוד מעט ביצועים חיים של יאיר קלינגר באולפן. אתה בסדר עד עכשיו?
1: פנטסטי.
0: כן.
1: לא יכול להיות יותר טוב.
0: אתה לא בעלם תרבות, אתה נינוח, אתה כי עכשיו אתה הולך להיות בעלם תרבות.
1: ממש בבית, כן.
0: יש מבזק ספורט של אהרון אהרון, ואהרון יושב פה בצד כל כך שקט היום, אני לא רגיל לראות אותה. אהרון, בוא. לא, אני, תשמע, אתה יודע, אני מעריץ אותך, אני חייב להגיד לך, יאיר, וואלה, קטעין עליך, אתה יודע מה משותף לך ולי?
2: מה?
0: שנינו אגדות.
2: כן?
0: תשמע, אתה אגדה תרבות, אני גם כן אגדה. תבדוק, אהרון אהרון, נהג מסעית, ממושב אג'ור, במתי יהודה בירושלים. אני חולה עליך, מעריץ, אני כל השירים שלך אצלי, אנו באוטו מנגן אותם. הביתה, אני מנגן את, אין דבר אפילו, שהבא אירוויזיון.
2: כן?
0: נכון, זה הבא, קומבית עליך בארץ. אתה יודע שזה, אני חולה על השיר הזה, היינו עושים ערבי קריוקי, אני כל הזמן הייתי רוצה להיות הסולן רק של השיר הזה. תדע עליך, אני רק מדבר עליך טוב, לא אמרתי מילה רעה עליך בחיים.
1: תודה.
0: אז דבר עליי גם כן טוב.
1: לכיפה, 100%.
0: יאללה. עכשיו אני עושה מבזק ספורט, למה אני אומר לך שאני מספר אחת, ואתה מספר אחת, אבל אי אפשר, שנינו לא יכולים להיות ביחד מספר אחד, אז צריך לבחור, אבל רפי גינת בחר בי. שמע.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: רפי, בבקשה.
4: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון, אהרון.
0: לא, אני לא אדמיך, אני רוצה לקחת את המספר אחת הזה ולהעניק אותו לך.
1: תודה רבה.
0: אני מעריק את זה, אני אדבר עם רפי גינת, אני אגיד לו שיהפוך את הג'ינגל הזה, שאני אהיה מספר 2, ואתה תהיה מספר 1. אתה רואה, אני מכבד.
1: כל הכבוד על הפרגון.
0: רגע, מה אתה רוצה, רון? לא, רגע, יש שיחת טלפון מאמא של יואב, היא רוצה אותי? לא הבנתי. אותי? רגע, מה, אבל עכשיו באמצע המשחק ספורט? בוא נענה לה, כן, בוא. הלו, הלו.
5: רונצ'וק, חמוד, זאת אימא של יואב. אני מקווה שאתה מזהה גם כשיואב לא נמצא לידך.
0: איך לא, אימא של יואב, איך לא?
5: יופי, טוב, תן לי רגע את אהרון.
0: אני פה, אימא של יואב, מה קורה, זה דחוף?
5: לא דחוף, אבל אני אשמח ל...
0: למה?
5: נו.
0: משקפיים.
5: משקפי שמש, משקפי שמש של אופטיקה אלפרין.
0: אוקיי, קיבלת. מה לא דחוף? תספרי לי מה לא דחוף.
5: אני יודעת שאתה מתמחה בכדורגל.
0: נכון.
5: קודם כל, אל תעשה לי ספוילר למשחקים של אתמול. אני לא ראיתי עדיין אנגליה קונגו, ולא בלגיה סנגל, וגם לא התעדכנתי עוד במשחק שהיה הבוקר בין...
0: ארצות הברית, נו, הם שיח... ארצות הברית, עם בוסניה.
5: כן, עם בוסניה.
0: למה, איפה היית?
5: בניחום אבלים, הספקתי לראות.
0: אוקיי.
5: תכף אני יושב עם דובי, נעשה בינג' נשלים את כל החסר.
0: אז מה רצית אבל?
5: יש לי התערבות עם יוספה על המשחק הערב של ספרד אוסטריה.
0: כן.
5: אני עכשיו מאוד מתלבטת בגלל שאני לא יודעת.
0: למה?
5: אתה הטלת וודו הרי על המין ימה.
0: נכון.
5: והשאלה אם זה תקף גם לגבי המשחק הערב.
0: כן, הוודו תופס, אבל יש עוד שחקנים שיכולים לתת גולים, את יודעת, יש להם עוד הרבה. מה, את מתלבטת?
5: אני ממש מתלבטת, אני חשבתי על 3-0 לספרד.
0: כן.
5: שני גולים של נקו וויליאמס, ואחד של אמין ימל, אבל בגלל הוודו...
0: כן.
5: אז מה, אז אני אתן את הגול לגבי?
0: כן, יש מצב.
5: או לפרן...
0: פרן תורס, כן.
5: יודעת, אני...
0: תני לפרן.
5: לא יודעת.
0: לא יודע, מה?
5: אני מתלבטת, נו.
6: אלה, בורחה אגלסיאס, הוא יבקיע מחר. יש לי דודה עליו.
5: נו, די כבר דובי, מה אתה מבין? הוא בפעל פותח על הספסל. אם כבר פרן תורס.
0: כן. מה?
5: אני אלך על 3-0.
0: כן.
5: שני גולים.
0: של ניקו, תני לי ניקו שניים.
5: ניקו וויליאמס.
0: כן, באחד של פרן.
5: פרן תורס.
0: יאללה, מצוין, מצוין אני אומר. יאללה.
5: רגע, אני רושם.
0: מהר אבל כן.
5: אני לגבי קרנות, יש לך איזה כיוון?
0: את מאמרת גם על קרנות, אמא של יואב?
5: נכון. קרנות זה כסף על הרצפה, אם אני פוגעת בול, זה פי 8, אתה יודע?
0: אני לא יודע, מאיפה אני יודע?
6: הוא הספיק לאכול במונקה.
5: אהרון, דובי שואל אם הספקת לאכול במונקה.
0: לא, לא הספקתי לאכול במונקה.
5: הוא לא הספיק. פרייר! הוא אומר שאתה פרייר.
0: טוב, אמא של יואב, אני מיאיר רוזנבלום, גמרת לי את המבזק, נו.
5: יאללה, אני
7: יאללה, עכשיו שעה לוקח לה לנתק. ביי, אמא שלי אוהב, תגיד לה ביי, איי, תגיד לה ביי.
1: ביי, ביי, ביי, אמא, ביי.
7: ביי, אמא שלי, היא לא תנתק. ביי, אמא שלי אוהב.
5: ביי.
7: ביי. ביי, נו, אני עם יאי קלינגר, נו, איזה בלגן היא עושה לי. ביי.
5: ביי.
7: טוב, ביי. נתקע? גמרה לי את הספורט. יאיר, אני לא יכול לעשות את הספורט, זהו, גמרה לי את הזמן. איזה בס היה, הלאה.
3: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה?

0: דודו טסה, בית ביפו, אתה אוהב את דודו טסה?
1: מאוד.
0: מאוד, יש לך טעם מוסיקלי מאוד מגוון.
1: אני חושב, אבל אני אוהב אותו בתור יוצר, מאוד מקורי, אתה אף פעם לא יכול לקבל את מה שאתה מצפה, תמיד מפתיע, זמר טוב, יוצר טוב.
0: יוצר מדהים פשוט.
1: ומפה, צמח מפה, והניחוח המזרחי נהדר.
0: וצמח, והוא בא ממש מלמטה, דודו טסה, ועשה כברת דרך ארוכה, עד שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא הרוויח את זה ביושר, פשוט מדהים. טוב, אני חייב רגע לעצור ולדבר על המתנה המהממת הזאת שהבאת לי, שני כרכים, שני ספרים חדשים שיצאו לאחרונה, 100 קלאסיקות ישראליות בעיבודים, זה מטורף. רגע, נספר קודם כל שיש אירוע השקה של הספר במרכז עיניו ב-30 ביולי 26.
1: נכון, 20:00, אני משיק את האוסף הזה, שזה שני ספרים עבי קרס, 100 קלאסיקות ישראליות מכל הזמנים, בעיבודים למקלה, תחום שאני עוסק בו הרבה מאוד שנים, גם אני עובד עם מקלות, והחלטתי להעניק לעצמי את המתנה הזאת, שלא כל כך מכירים אותי כמנצח מקלות, מכירים אותי יותר כמלחין,
0: זה מהמם, כי הספרים נראים כמו יצירה אחת גדולה, אתה יודע, עוד לפני וזו אריזה באמת מעודרת, וזה מקסים וזה יפה, ואני חושב שאני צריך גם להזמין הובלה הביתה כדי לקחת את זה.
1: כבד, צריך שירים.
0: כבד מאוד, כבד מאוד, מדהים, אני אשמח אם תוכל גם לחתום לי על זה.
1: ברצון.
0: ואז גם תדע שזה נשאר אצלי.
1: זה נשאר,
0: שאף אחד לא ייגע לי בזה. בוא נתחיל עם שיר מקורי שגם כתבת וגם הלחנת, של הצמד בעצם.
1: סילבן ויאיר.
0: סילבן ויאיר.
1: השיר הראשון שכתבתי.
0: השיר הראשון שלכם.
1: שהתקבל לפסטיבל הזמר 1966.
0: 66?
1: 66, כן.
0: וואו.
1: נעשה חשבון כמה זמן זה.
0: מעל 60 שנה. אז אנחנו פה באולפן, ביצוע לייב באולפן. שימי, אנחנו מוכנים עם הבלנס? כן? יאיר קלינגר איתנו באולפן, לייב, עם הקלידים, שיר של סילבן ויאיר, אצלך כמו תמיד. בבקשה.

0: וואו. איך החזרת אותנו ברגע לימי התמימות? כן, אתה מוזמן לחזור לכאן. אנחנו נזכיר לכם, יאיר קלינגר איתנו פה באולפן, שמעתם עכשיו ביצוע לייב. ואנחנו עם המשחק שלנו, מי מכיר את יאיר קלינגר? מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552, יש לנו כבר מאזין על הקו? יוסי? שלום יוסי, שלום יוסי.
1: שלום וברכה לכם, אני המאזין. אני יוסי ממעלות.
0: ממעלות, שלום יוסי, ספר לנו מה אתה עושה.
1: אני בעיקרון חקלאי, אני מגדל כל מיני זנים של, אתה יודע, גם גפן וגם זה.
0: יופי, שקט עכשיו בצפון, זה מה שחשוב.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: ואתה חושב שאתה מכיר את יאיר קלינגר? כי יש לנו חמש שאלות שאם אתה עונה על כולן, נכון? יש לנו פרסים מדהימים.
1: כמו מה?
0: אתה תדע, כשתענה על השאלות, אתה רוצה שנתחיל לשחק?
1: לא אכפת לי.
0: אז אוקיי, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל, בבקשה.
2: מי מכיר את יאיר קלינגר?
0: אני רק רוצה לספר לך שאם אתה עונה תשובה נכונה, אתה תשמע את הדבר הבא.
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: אבל יוסי, אם אתה לא מכיר ואתה לא תענה נכון על השאלה, אתה תשמע את זה.
2: בוז, אתה צריך ללמוד עוד על יאיר קלינגר.
0: אז אתה מוכן?
1: כן, אבל חשוב לי לדעת, למשל, מה אני מקבל, סוף שבוע זוגי או...
0: אתה תקבל, אתה יודע מה, אתה תקבל סופש זוגי בלב החורש, אפשר לתת לו? בשומרה, אצל משפחת שושני בלב החורש, אחוזת לב החורש.
1: מצוין.
0: אוקיי.
1: מה השאלה הראשונה?
0: אני מתחיל, שים לב. איזה שיר הוא הלחין מבין הבאים? א', נשבע של חיים משה, ב', אני עושה לי מנגינות של סקסטה, ג', אופרה של מוטי פליישר. איזה שיר הוא לא הלחין?
1: תגיד מה אתה עושה צחוק, הוא הלחין את כולם, הוא בחור מוכשר מאוד.
0: יפה מאוד! תשובה נכונה, זה נכון, נכון?
2: אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: אוקיי.
1: אני גם פגשתי את מוטי בזמנו בנחל, שהוא היה בלהקת הנחל.
0: אני מניח שהוא לא זוכר, אבל...
3: את מוטי פליישר הוא מתכוון.
0: את מוטי פליישר, אוקיי. באיזה גיל הוא החל לנגן?
1: גם יאיר היה בנחל.
0: כן, כן, ברור, ברור. באיזה גיל הוא החל לנגן על הפסנתר? א', 5, ב', 9, ג', 13.
1: השנייה, תן לי רגע לחשב. ב', בגיל 9.
0: תשובה נכונה!
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: אוקיי, שים לב לשאלה הבאה, זה יאיר קלינגר, לא ניר קלינגר, אוקיי? יאיר קלינגר שיחק, א', שיחק כדורגל בהפועל תל אביב, ב', שיחק כדורסל במכבי תל אביב, ג', שיחק כדוריד במכבי ראשון לציון.
1: מי?
0: לא ניר קלינגר, על יאיר קלינגר.
1: אז זהו, זה מה שבלבל אותי, חשבתי על ניר. אתה מדבר על יאיר.
0: כן.
1: לא, יאיר שיחק כמדומני כדורסל במכבי תל אביב.
0: הוא יענה לך?
3: אכן, אמנם, מכבי נוער.
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: זה היה פרט חדש לי ששיחקת כדורסל.
3: כן.
0: כן?
3: כן, כן.
0: אתה זוכר?
3: עד גיל 18.
0: ולמה הפסקת?
3: צבא.
0: נו.
3: זהו.
0: אוקיי, שלוש שאלות נכונות. שלוש תשובות נכונות. אנחנו בשאלה מספר 4.
1: אני מקבל את הפרס?
0: רגע, יש לך שתי שאלות. איכן הוא שירת בצבא? א', להקת פיקוד דרום, ב', חיל תותחנים, ג', נחל, כבר דיברנו על זה.
1: נחל, כן.
2: וואו, כל הכבוד. אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: אוקיי, שאלה אחרונה, שאלה מספר 5, ואם אתה עונה עליה, נכון, אתה מקבל את החופשה שלך בלב החורש, בשומרה. לאיתו הגדול, קום והתהלך בארץ של פיקוד צפון מזוהה עם הסולן. א', שלמה ארצי, ב', גידי גוב.
1: איזה שיר?
0: קום והתהלך בארץ. של פיקוד...
1: זה של החיילים האלה, לא?
0: של פיקוד צפון, להקת פיקוד צפון, נכון? אני לא טועה.
3: כן, כן.
0: מזוהה עם הסולן, א', שלמה ארצי, ב', גידי גוב, ג', יהודה אליאס.
1: זה היה הבחור ההוא, איך קראו לו הבחור ההוא שם, בחור גבוה, נחמד, סימפטי, מוכשר.
0: אמרתי את השמות.
1: אליאס, יהודה אליאס.
0: יהודה אליאס, תשובה נכונה.
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: איך, אני יכול לשאול איך אתה יודע?
1: מה זאת אומרת, אני יודע אליאס, ואלה אני יאיר.
3: אוי, יודה לי, יודה לי.
1: אתה יודע, זה כמו שהוא אמר לו בסרט עם זאב רווח, זה לא שאני עסוק מרמרן זון.
0: יאיר באלם.
3: כל הכבוד, יהודה.
0: כמה זמן לא דיברתם?
1: לא מזמן, חגגנו לו 80, שיהיה בריא.
0: אז נפגשתם לא מזמן?
3: לא מזמן. שנתיים.
0: נשמע, אנחנו רוצים לנצל את זה שאתה על הקו כבר, יהודה, קודם כל נגיד שלום ליהודה אליאס, מה שלומך?
1: אהלן,
0: איש יקר.
1: שלום לכל המאזינים.
0: אין, מה שנהיית הכוכב, לא שומעים עליך, אתה לא מתקשר, לא כלום.
1: לא שומע, אין פה קליטה, מה אתה אומר?
0: טוב, תשמע, אנחנו רוצים לנצל את זה שאתה על הקו, זה שתי ציפורים במכה אחת, גם אתה וגם יאיר קלינגר, ולשמיע לך את הגרסה החדשה, זה קצר, של קום והתהלך בארץ, אתה יודע, הרבה דברים השתנו, יאיר, אין מה לעשות. אנחנו מדינה שעברה הרבה, והרבה אנשים לצערנו גם עוזבים את המדינה הזאת, אני מקווה שכולם יחזרו בסופו של דבר.
1: אמן.
0: אז בואו תשמעו את, איך הם נקראים? זה להקת רודוס?
3: להקת פיקוד רחול.
0: פיקוד רודוס, כן. שים לב...
1: אגב, יאיר, אתה יודע שלפני שנה וחצי, משהו כזה פנו אליי, להקת פיקוד צפון, שהם רוצים לחדש את השיר, את קום והתהלך בארץ. הם עשו כמה חידושים לכמה שירים של הלהקה.
3: וואלה.
1: בעבר, כן. והם שלחו לי איזושהי גרסה שהם עשו, ובסוף לא צלח מכל כל המלחמה והעניינים האלה.
3: כן.
1: אבל תדע שכן חשבו לחדש אותו שוב.
3: יפה, יפה, ברצון.
0: אז כבר חידשו אותו. להקת בני רודוס, בבקשה.

0: כן, הגרסה היוונית. הגרסה היוונית לשיר קום והתהלך בארץ. קום והתהלך ברודוס, ונגיד תודה ליניב מורוזובסקי, גם אני חוטא כאן בשירה. זה לא
1: AI. הלך השיר.
0: במילים אחרות, הלך השיר. טוב, יהודה, אתה ממהר?
1: נעמתם לי, אני יוצא, אני נכנס לחזרות.
0: אז רגע, יהודה, שנייה.
1: אני איתך.
0: בוא תשמע את פרשת השבוע. בבקשה.
1: מה, יש עוד פרשה?
0: כן, תקשיב.
2: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת קום והתהלך בארץ.
3: קום ומתהלך בארץ, בתרמיל ובמקל, ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל, יחבקו עוד חוד רכיה, שלה ארץ הטובה, היא תקרא אותך אליה, כמו אל ארץ אהבה. יש מישהו מוסיף? אדימה? יש מישהו מוסיף? יסקה הנודר.
2: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: מרגש, יהודה?
1: אני אומר לך, אני, כמו ששמעתי, אמרתי לשר עלי, בואי נקשיב בפרשה. יש כל פעם פרשה אחרת, שר עלי.
0: אני זוכר, אני אמרת לצחק רבין, בזמנו.
1: רגע, שהגענו לי פשרה, אמרו. רגע, אני אמרתי למר קלינגר.
0: אמרתי לי, קלינגר.
1: אני ביקשתי ממך מודולציה, מישהו דיבר על דימיניס, ומה אתם חותרים?
0: אני אמרתי, לאן אתה חותר? איזה דרך אתה מוביל?
1: הרי יאיר קלינגר יכול לחבור לבני יאיר ולכתוב שירים.
0: הוא פתאום לא ממהר, אתה מבין? הוא יכול עכשיו ככה שעה להישאר. יהודה אליאס היקר.
1: אוהב אתכם.
0: אוהבים אותך.
4: ביי יהודה, להתראות, תודה.
1: ביי ביי.
0: תודה. תמיד כיף לדבר עם האיש הזה. יש לכם גם עוד משהו משותף. הסיגר היומי הזה.
4: כן.
0: לכם חוטאים בסיגר.
4: אכן, אכן.
0: נכון?
4: כן. קבוע.
0: כן, כבר שנים עם זה. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור, אנחנו מבקשים יפה, תראה איך אנחנו מבקשים יפה, עוד איזה שני ביצועים ככה להקלידים.
4: בסדר גמור.
0: יש לנו
4: תקבלו,
0: את זה?
4: תקבלו.
0: בבקשה, פרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: חמישי אגדה עם רון שלום.
7: 2-4
6: חמישי אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
6: בחסות.
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: 103 FM.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
15: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים, ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלט, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
18: היי, כאן הרב זה אבי דרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי.
19: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
18: נהייתי סופר סטאר.
19: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
20: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
21: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים

0: במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: 103
4: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום
1: ועם יאיר קלינגר, שאני מקווה שהוא לא באלם תרבות, נוכח מה שקורה כאן באולפן, אתה בסדר?
2: מרגיש ממש בבית.
1: אני שמח שאתה מרגיש בבית, זאת הכוונה, שתרגיש בבית ושתבוא עוד.
2: מבטיח.
1: תזכור. טוב, אנחנו רוצים לשמוע אותך, אני לא מאמין, התוכנית טסה לנו, ואנחנו רוצים לשמוע את סוכת שלום.
2: ברצון.
1: כמה מילים על השיר לפני?
2: סוכת שלום זה שיר שהוא לא כל כך נשמע ברדיו, אבל הוא הצלחה גדולה בקרב מקהלות עממיות, מועדוני זמר, ורוב האנשים באמת שאוהבים לשיר, מכירים היטב את השיר ואוהבים אותו. מילים של יורם תיארלב.
1: הוא בעצם, זה אח שלי, זה סוכת שלום ורון שלום. אז יאללה, תקדיש לי אותו.
2: ממש.
1: יאיר קלינגר באולפן, לייב באולפן סוכת שלום, בבקשה.

עד הנה בין הזמנים המשנים פניהם שרק אדע לחוש עוד את האושר בדברים המובנים

0: יאיר קלינגר, ביצוע לייב באולפן, ואני רוצה באמת לומר לך, אנחנו עדיין לא סיימנו, אני רוצה להגיד, לומר תודה ענקית שהגעת לכאן, זה כבוד גדול לנו, שיוצר כמוך, נמצא פה איתנו באולפן.
1: תודה רבה.
0: וזהו, אנחנו מותר לנו גם, אתה יודע, להגיד את מה שבליבנו. טוב, אוטוטו אנחנו יוצאים לסופש, ויש לנו תחזית מזג אוויר. מי היום עושה את התחזית, דני רופ?
2: לא.
0: לא, לא תפסתם אותו?
2: לא, השלמתם.
0: אז מי ספידי גונזלס?
2: נו, מה נעשה, תגיד לי.
0: טוב, אז בוא נשמע.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: סוף השבוע צפוי להיות חם ויציב עם מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות יהיו סביב הרגיל עונה מהגבוהות עם מושכות ניכר לזמן פנימי מרקים ואיכות שיערות יא בהגנה מהשמש. אתה רוצה את זה בסגנון קומי, רציני, כליל? תגיד!
5: אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: אני חושב שצריך להחזיר את דני רופ, זה לא הגיוני.
2: אני גם, לא אצלח
0: לא הגיוני.
2: מה אתה חזית מזג האוויר?
0: טוב, יאיר, גם לך יש חלומות שעדיין לא הגשמת, כמו למשל, לעלות לבמה מחזות מוזיקליים. כבר עשית את זה בעברך.
1: עשיתי, כן, אבל הייתי רוצה לעשות זה באופן יותר מוקצע, ולחזור על זה, זה חומרים שאני מתגעגע אליהם.
0: יש דברים ספציפיים שהיית רוצה לחזור
1: כן,
0: למחזות?
1: כן, אני העליתי קנטטה, זה בתחום היותר קלאסי, בצד היותר קלאסי שלי, פחות עממי.
0: זה אהרון מתמחה בזה.
6: כן, כן, אני בקנטטות, מה קרה לך, אתה יודע, אני, קודם כל אני מתמחה בקנטטות, בסימפוניות, חבל לך על הזמן. אני הייתי הנושא כלים של, זה של מוצרט. תסתכל בוויקיפדיה, כן. אני לא בגיל שנראה לך שאני בגיל, אני קצת יותר גדול מזה. אני מתמחה בקנטטות, אני, היה לי גם מחזמר שעשיתי אמפרום קונצ'רטו למפוחית מעט ג'ורג'י זמפיר, על המפוחית ג'ורג'י, על החלילית אנטיגונה. רצנו עם זה תקופה ארוכה, בבית לסין, תבדוק אותי.
1: כל הכבוד.
6: כן.
0: טוב, אתה סיימת עם השטויות שלך?
6: כן, כן, אני פה.
0: הוא מפריע לך? תגיד לי אם הוא מפריע.
1: לא, לא, הוא סימפטי מאוד. הוא מכניס רוח ליצנות קלה לעניין.
0: אז בוא נחזור לשיחה שלנו. אז אמרנו, דיברנו על מחזות מוזיקליים.
1: זהו, אז הזכרתי את דודו ברק שכתב קנטטה, סליחה שאני חוזר על המילה הקשה הזאת, על ביקור שלו בפולין, זה משהו מאוד מאוד רציני, והעליתי את זה עם מקלה, אנסמבל שנקרא רעננים, והלחנתי 20 משירי יהודה עמיחי, שירים מאוד רציניים וכבדים, ואלה דברים שהעליתי אותם כהצגה תיאטרלית, והייתי שמח לחזור לזה.
0: אז למה שלא תחזור לזה באמת?
1: אני אחזור.
0: אנחנו פה כדי לעזור בכל מה שצריך, רק תגיד לנו.
1: יש מה לעשות בעשור הבא.
0: יש מה לעשות בעשור הבא. נסיים עם עוד שיר שהוא להיט מטורף של מרגול.
1: כן, שטוענת שהיא לימדה אותי לכתוב רוק אנד רול.
0: אתה יודע כמה דברים היא טוענת, מרגול? מרגול היא באמת אחת המאזינות השבועיות שלנו, ואנחנו מתקשרים אליה לפעמים, ואנחנו אומרים לה, מרגול, תקשיבי, קחי את הזמן, תפרגני לנו, והיא לא מפסיקה לדבר, וזה לא נגמר לה.
1: היא ספונטנית.
0: כן, הכי ספונטנית בעולם, אז מה, נשמע את כל כך מוכר?
1: כל כך מוכר.
0: כל כך מוכר. גבירותיי ורבותיי, יאיר קלינגר כאן באולפן, בבקשה.

0: יהיה אותו דבר.
1: כן, גם אחר.
0: אינגר האחד והיחיד.
2: מרגול!
3: מרגול, יש לנו רק דקה וחצי, קחי את זה בחשבון, קחי את זה מכאן.
0: יאללה, לא קח את זה מכאן, תשאיר, אני אעזור לך, יאללה. עכשיו, יאיר, קודם כל, לכבוד
1: יחשב לי. תודה רבה, תודה.
0: זה שיר על מותי, אני שרה אותו, הקהל שואג.
3: מי את? מי את אם אפשר לדעת רק?
0: מה?
3: מי את? מי את?
0: סלח לי, מי אתה? מי אני מדברת?
2: אני חולה על הדבר הזה.
1: איזה הפתעה, נגול.
0: תשמע, זה שהשיר הזה הוא שיר אדיר. אתה לא מבין מה קורה בהופעות השיר הזה. אתה אל צורח, יהיה אותו דבר, אל תשעדות עם תומילים, וזה מאוד... זה שיר שקיבלתי במתנה, זאת מתנה, מתנה לזמר.
1: אני רוצה לומר לך שלפעמים אתה כותב שיר ואתה מחכה לביצוע ואתה מתאכזב. אצלך זה היה בול מה שחלמתי עליו.
0: תודה, מותק.
1: נהדר.
3: מרגול, אני חייב להגיד לך, את יודעת, אין אומרים שפחו של
0: אדם. זה לא בפניו, אתה יכול.
3: ואני פעם ראשונה שאני פוגש את האיש היקר הזה, ואני רוצה לומר לך שתמשיכי את זה מכאן. תמשיכי, כן, כן.
0: מי זה האיש היקר הזה?
3: את מי? את יאיר קלינגר.
0: מה אתה אומר?
3: מדהים, באמת.
0: אני מזהה, אתה רואה?
3: כן.
0: שנים אחורה זיהיתי את הברנס.
3: טוב, אז נותרו לנו 20 שניות, אנחנו ניפרד, היום ניפרד כידידי, מה את אומרת?
0: שבינתיים, עדיף.
3: אנחנו אוהבים אותך מאוד.
0: תודה מותק, נדבר, אני אבוא לאולפן.
3: בסדר, כן.
0: קלינגר, תודה על השיר.
1: תודה מרגול, תודה רבה, תודה.
3: יאיר קלינגר, היה לנו העונג, אנחנו נוחתים אותו, נכון? נמרנו כבר לפני שעתיים. ואוי, נוחתים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלי. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
3: אני רוצה לומר תודה לכל הצוות שעסק במלאכה, למאיר הפרץ, לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן. תודה רבה ליואב כהן, שם גנרי, לדני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לכל התחנות שמעבירות השידור הזה. רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה, אסיל, אבי הג'וקר, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף. תודה רבה, איציק אהרון, שסבל אותי משעות הבוקר המוקדמות.
5: סבל אותך.
3: אפשר, ניתן להזין לשידורים חוזרים, הלילה, ב-10 בלילה, ברדיו התחנה, ובערך ב-2 לפנות בוקר, אם אתה ער, יאיר קלינגר, תוכל לשמוע את זה שוב ב-103 FM. גם ספוטיפיי, פודקאסט, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. נאחל לכולכם סוף שבוע נפלא. יאיר קלינגר, שוב תודה ענקית שהיית
1: יופי,
3: כאן איתנו.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה לך. נתראה בשמחות. אמן. שימי!
6: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103 FM. 103 FM.
7: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה! אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
5: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
12: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, עשרות אלפי מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1,000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים? ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה? וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל, ממקימי מועצת אוקטובר, לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
16: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
22: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
23: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
24: מעולה.
23: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
24: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
23: קייק?
24: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
25: 103
26: FM. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
28: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
29: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
30: מאמי, יואב עם משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
31: תסק מה?
30: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
31: טוב, בסדר. תסקטן.
32: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. 1,000 ימים אחרי 7 באוקטובר, ביישובי קו העימות מזהירים הקיצוץ הרוחבי בתקציב צה"ל עלול לפגוע בביטחון התושבים. יושב ראש פורום קו העימות, משה דודוביץ', שלח מכתב לשר הביטחון כץ ולשר האוצר סמוטריץ' בעקבות הפרסומים על הקיצוץ התקציבי, והזהיר מהשלכות הפגיעה בחיתות הכוננות והמיגון. לדבריו, המדינה הבטיחה להשקיע בביטחון התושבים כדי שאלו ישובו לבתיהם לאחר שפונו מהם, ואסור לחסוך בביטחון כי מוטיבציית מחבלי חיזבאללה לא פחתה. כוחות הביטחון מנהלים מרדף אחר חשוד באירוע ירי באזור הקריות. המשטרה וכוחות מיוחדים, בהם השב"כ, פועלים לאיתור החשוד בביצוע אירוע ירי במסגד בשפרעם בלילה האחרון, ומזהירים כי ייתכן שהוא חמוש. מוקדם יותר נתפסו חשודים נוספים במעורבות באירוע, וכן רכב שבו השתמשו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי כל כיווני החקירה והרקע לאירוע נבדקים. מנכ״ל הרבנות הראשית אישר במהלך שנוי במחלוקת למערך הכשרות הפרטית צוהר לשמש כגוף נותן כשרות. מועצת הרבנות הראשית פרסמה הודעה סותרת, זאת לאחר שמנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן, המזוהה עם תנועת ש"ס, ביקש לבטל את תעודת האישור שניתנה לארגון הנחשב מתון. כתבנו אל הירשמן מוסר כי הרבנות העניקה בעבר רישיונות דומים לגופים פרטיים, אך לא לצוהר, בעקבות טענות שלפיהן רבני הארגון אינם מחמירים מספיק בסטנדרט הכשרות. מנכ״ל הרבנות הראשית, יהודה כהן, שאישר את הרישיון, יסיים את תפקידו בחודש הבא. כדי למנוע התנגדויות לטכנולוגיה החדשנית, חברת OpenAI, שעומדת מאחורי מודל ChatGPT, שוקלת להעניק 5% ממניותיה לממשל האמריקני. על פי הערכות שווי עדכניות, נתח המניות הזה שווה יותר מ-42 מיליארד דולר, ומנכ״ל החברה סם אלטמן ערך דיונים בנושא עם בכירים בממשל, ובהם גם שר האוצר סקוט בסנט. מטרת המהלך היא הסרת חסמים פוליטיים סביב רגולציית בינה מלאכותית עתידית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה.

0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
7: ערב טוב, ערב, מאזינים יקרים, 1,000 ימים למלחמת השבעה באוקטובר, 1,000 ימים, והמלחמה הזו לצערנו עדיין לא תמה. ערב טוב, אריה.
8: אהלן. את יודעת, יש אירועים שתקועים במוח, ואני שאל אותך מה היה במסיבת סיום.
7: לא, רצח רבין, אחי.
8: יפה. עכשיו, יש כמה אירועים שאני יכול להגיד לך בדיוק איפה הייתי ומה עשיתי. אני זוכר את רצח קנדי ב-1960.
7: לא נכון. נשבע
8: לך. לא, היינו, עוד לא הייתה טלוויזיה, אבל שיחקתי כדורסל בקן של השומר הצעיר בחומץ צדה. אני זוכר את אסון התאומים, שרצי...
7: זה אני זוכרת גם.
8: רצי הטלוויזיה, ראיתי את השני שמתרסק, ואמרתי, זה בטח שידור חוזר של הראשון. למשל, יום כיפור, 2:00 PM.
7: את זה אני אפילו זוכרת.
8: אני זוכר בדיוק איפה הייתי. כמובן, רצח רבין, הייתי עם יורם ארבל, באולפן שידרנו את משחק השבת.
7: שקרן.
8: נשבע לך. גמרנו את התוכנית, אמרו, אל תקומו, עד שהחדשות יפתחו אולפן. מדהים. ואז התחילו...
7: אתה הבנת?
8: לא. נשמעו קולות בכיכר במלכי ישראל, ובשביעי לאוקטובר, הרמטכ"ל עוד לא הבין, אז בטח אני לא הבנתי, מתי כאילו הבנתי שסוף העולם מגיע? שראיתי טויוטות ליד תחנת המשטרה בשדרות. אמרתי, מה זה? לא יכולתי לדמיין קיבוץ פה, קיבוץ שם. הגיעו לשדרות, מה עם אשקלון, אשדוד, תל אביב, נגמר, סוף העולם.
7: אני זוכרת את ניר דבורי, קם, כי אני חיית חדשות מטורפת, והיו אזעקות, ואני רואה את ניר דבורי כאילו זרקו אותו מהמיטה, מתחיל לדווח, ואז התחילו לעלות מספרי הנרצחים, ואני זוכרת שהיה 200, ואחר כך היה 500, ואמרתי, השתגעו לגמרי, זה אין, המספרים האלה לא נכונים. אני רוצה אבל להגיד לך דבר, שהוא מעבר לזיכרונות הפרטיים שלי ושלך. החל מהשבעה באוקטובר, השירותים לאזרח פה, התרסקו ולא הצלחו לקום שוב. אני חייבת להגיד את זה. 1,000 ימים, המדינה הזאת מתנהלת עם שירות ציבורי כושל. הצבא שלנו הצליח לחזור לעמוד על הרגליים.
8: נכון.
7: השירות לאזרח במדינת ישראל פשוט קטסטרופה. אם אני צריכה לשמוע שרימון, זוגתו של יגב בוכשטב שנרצח, כן, והיא חזרה מהשבי והיא לא מצליחה לתקן את השיניים שלה כי לא היה, כי המדינה לא מממנת לה שיניים, זה תעודת עניות. אם אני יודעת שתושבי הצפון שפונו עדיין לא קיבלו את הכסף מתחילת המלחמה ולא קיבלו את הכסף אחרי שהם שבו וחצי מהבתים שם הרוסים, זו תעודת עניות. העובדה שאזרחי ישראל לא נספרים, מערכת הבריאות על הפנים, יוקר המחיה על הפנים, כל המערכת
8: הביטחון האישי
7: על הפנים.

0: אתה מבין? וזה הכי כואב לי.
1: אני אגיד לך, זה לא צמח ביום אחד, זה רק
0: זה היה קש.
1: התפורה בקרטון קרסה.
0: בדיוק, בדיוק. זה הייתה נקודת שבר לעם הזה, לא רק מבחינה ביטחונית, אלא מבחינת המהות הזאת. וכשאני שואלת את עצמי, בשביל זה אנחנו נלחמים? בשביל זה אנחנו שולחים את הילדים שלנו, אנחנו כולנו אוהבים את הארץ הזאת, בכל נשמתנו, אני לפחות. כואב לי.
1: ואולי מעניין אותך.
0: מה יהיה בתוכנית, כן? אנחנו נתעשה גם בזה מן הסתם, כן.
1: ברור. אירועי יום האלף לטבח השבעה באוקטובר, נפתחו הבוקר במוקדי זיכרון ומחאה בכל רחבי הארץ. כמה השקיעה המדינה בפועל בשיקום הקהילות בדרום, בצפון? מה האתגרים שעומדים בפנינו? אביעד פרידמן, ראש מינהל תקומה, יהיה עורך התוכנית. בפינת צרכנים, אני לא כך אוהב לעשות לעצמנו פרומו.
0: מה קורה? למה? מותר. מה, ברור?
1: תשמעי, אנחנו חיים במציאות שמשתנה בקצב מטורף.
0: נכון.
1: חלק גדול מהאירועים הם בכלל לא בשליטתנו.
0: נכון, נכון.
1: איך מקבלים החלטות ומתנהלים התנהלות פיננסית אחראית.
0: אופן, מדברים על אחריות. אחריות היא לא רק אחריות של הפוליטיקאים והממשלה, אלא אחריות אישית.
1: נכון.
0: של כל אחד ואחד מאיתנו.
1: ובבורסה בתל אביב ירידות שערים.
0: איפה הכסף העורכת יעל אילון? מפיק יואב כהן, אחראית על השידור ישקד מורג, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר, ואנחנו פותחים בכותרות. גידול של 52% בהיקף גיוסי ההון של חברות הטכנולוגיה הישראליות במחצית הראשונה של השנה, לעומת השתקד. על פי נתוני חברת IVC וחברת לאומיטק, גייסו החברות הישראליות מתחילת השנה כ-7 מיליארד דולר ו-600 מיליון דולר. ההסתדרות מתנגדת למסקנות דוח משרד האוצר לרפורמה במסלולי השקעה של הציבור בחיסכון לטווח קצר ובינוני, שזכתה לכותרת הלועזית ארביטאז'. אדם בלומברג, סמנכ"ל כלכלה ומדיניות בהסתדרות, מסביר לאיפה הכסף. למה?
2: ההצעה של הוועדה בעצם תקצץ משמעותית את הטבות המס להפקדות לקופות גמל להשקעה. היא תמסה ברווחי הון במעבר בין קופות ותייצר תמריץ בעצם שלילי להתניידות ותייקר את מוצרי החיסכון. זה מתווסף לגזרות המיסוי האחרות שעלו עלינו בשנים האחרונות עקב המלחמה. השלב הראשון זה הקופות גמל להשקעה. השלב הבא זה פנסיה וקרנות ההשתלמות.
0: ועוד נושא שנעסוק בו בתוכנית הזו, באמת החלטה דרמטית של בגץ, ושפשוט הכריח את הרבנות לקבל את הכשרות של צוהר בתום מאבק משפטי מול הרבנות הראשית. קיבל מערך הכשרות של צוהר הכרה רשמית כגוף הנותן הכשר. בארגון מגדירים את המהלך כצעד היסטורי שיחזק את התחרות, השקיפות ואמון הציבור במערכת הכשרות. בעקבות ההחלטה, כשרות צוהר הנפיקה לרוב העסקים שתחת פיקוחם תעודת כשרות מעודכנת שכוללת את המילה כשר. יש את זה גם השלכות כלכליות באמת חשובות מאוד. זהו, אנחנו עד כאן הכותרות. אפשר להתחיל. אנחנו 1,000 ימים למלחמת 7 באוקטובר, רוצים לומר ערב טוב לאביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה ותנופה.
3: שלום, אחרי צהריים טובים לכם ולמאזינים.
0: איפה אתה היית ב-7 באוקטובר? מתי אתה ככה התחלת להבין מה קורה שם, אם בכלל?
3: איפה הייתי? תדעת, זה מעניין מה שאת שואלת. אני נמצא עכשיו בשלומי, והזכיר לי בתחילת הדיון פה היום עם ראש המועצה שבשביעי באוקטובר, בסיומו של יום, שכולם היו בדרום, אני דווקא עליתי צפונה, והייתי כאן בשלומי, פגשתי אותו פה, והתחלתי לרכז מאמץ בתפקידי הצבאי בנושא של המיגון של כל תושבי הצפון.
0: מאוחר מדי, אני חייבת לומר, כן, זה כבר היה קצת אחרי זמן פציעות, אבל מתי שמעת על האירוע עצמו, על השבעה באוקטובר עצמו, איפה זה, איך קיבלת את הידיעה בתוך כדי שירות צבאי?
3: לא בתוך כדי שירות צבאי, את הידיעת עצמם קיבלתי בבוקר, עוד בזמן שלחתי לבית כנסת, ביום שמחת תורה, הבנתי מה קורה, הרזתי את עצמי חזרה, והתחלתי להתארגן למאמצים האחרים, תוך כדי היום גם, לא רוצה להרחיב על זה, כי זה לא נושא הדיון, אבל עוד מוקדם באותו בוקר, פנו אליי משפחות ואנשים שהילדים שלהם היו בתוך מסיבת הנובה, פנה אליי מישהו עם יכולות טכנולוגיות מסוימות, ועד שעות הערב שבהם עליתי לצפון, עסקתי באיזשהו פעילות שהאמת שאני לא רוצה להרחיב עליה.
0: אבל בקיצור, היית מעורב רגשית עמוק, כן.
1: תגיד.
3: לא רק רגשית, גם פיזית, כן.
1: תשמע, אני עוד לא מבין מה קרה בשביל לאוקטובר, אני אומר לך, נכנסתי לאלם מאז, ועד עכשיו אני מנסה להסביר לעצמי, עזוב, ועדות חקירה. איך הכל קורס לתוך עצמו בשנייה?
3: אריה, האמת, היום הסברתי לאנשים על ההבדל בין טראומה לפוסט-טראומה, ומי לוקה בפוסט-טראומה בצורה קשה. ומי שלוקה בפוסט-טראומה בצורה הכי קשה תמיד, ומי שלא נכנס למעגל העשייה, ומרגיש שמה שקרה לו, תפס אותו במקום שהוא לא יכול להגיב. עכשיו, אני ממש רואה את זה בעוטף, הפער בין ככל שאדם היה יותר ביכולת שליטה ויכולת עשייה, כך הוא פחות היה בפוסט טראומה אחר כך. אז אני מרגיש שאני מאוד מאוד מהר נכנסתי למעגל העשייה. להגיד לך שמעגל העשייה של שיקום וצמיחה. להגיד לך שאני מבין מה קרה באותו יום, לא מבין. להגיד לך שאני מבין מה קרה עם הצבא, לא מבין.
1: גם אני.
3: לא מבין. לא לצבא ולא למערכת האזרחות, ואתה יודע מה?
1: בואו תשמע, אנחנו נוהגים כל דבר לתרגם לכסף, כמה הבטיחו, כמה שילמו, כמה נשאר, לא הגיע, לא הגיע. אני מדבר איתך על בני אדם ועל קהילות. יש עדיין, שמעתי נירוז, בכלל לא חזרו.
3: נכון, לא רק שנירוז לא חזרו, גם יש עוד שלוש, בואו נציף את המצב של הקהילות. 47 קהילות פנו בשביעי לעשירי. לשמחתי השבוע חזרו קיבוץ כיסופים, זה היישוב ה-43 שחזר. אני רוצה להגיד לך שתושבי כיסופים חזרו למעלה מ-90% מהתושבים, וחזרו במקום טוב, באמת במקום טוב עם קהילה חזקה, ואני מאוד מאוד, מאוד מפרגן ושמח לפרגן לקהילה המקומית, ולראשת המועצה באשכול שהייתה משמעותית מאוד מזה. 4 יישובים עדיין לא חזרו. כפר עזה וחולית יחזרו במהלך הקיץ הזה, ואני בטוח ומשוכנע שגם יחזרו במספרים גדולים. שני יישובים האחרונים, בערי וניר עוז, בערי יחזרו, מרצה השם, בתחילת שנת 27, אנחנו נגמור עד אז את כל השיפוץ מחדש, וניר עוז ייקח עוד שנה, עד שניר עוז יחזרו.
0: בוא נדבר כסף, אריה דיבר על קהילות, אני רוצה לדבר כסף, מה שנקרא תכלס. כמה כסף הוציאו עד היום, וכמה כסף עוד צריך כדי להביא לשיקום מלא של העוטף?
3: אני לא מדבר רק במונחים של שיקום, אני רוצה לדבר גם במונחים של צמיחה.
0: גם.
3: הכסף לא נועד רק לשיקום.
0: בסדר, בוא נדבר מספרים, תן לי מספרים.
3: בוא נדבר מספרים. סך הכל, מהחלטות הממשלה השונות בתחום הזה, יש כ-17.3 מיליארד שקל, מתוכם כ-12 מיליארד שקל כבר הוקצו וחולקו, וכבר נמצאים בשלבים שונים של עבודה. בשנה הזו, בשנת 26, יהיה עוד כ-3 מיליארד שקל שיוקצו לשטח ויחולקו, והשניים האחרונים יחולקו בשנות 27
0: ו-28.
3: זה מספיק? אתה יודע, מה זה מספיק? למדתי פעם מג'ון קולינס מהספר שלו, גלגל התנופה, שמנהלים טובים צריכים להשקיע 90% ולנצל את הכסף שיש להם, ו10% ולהביא עוד כסף אחר, ולא 90% ולהביא עוד כסף.
0: לדעתי בעניין הזה צריך 90% כרגע לפחות להביא עוד כסף, כי אני מבינה משיחות עם תושבים בעוטף, שלא לדבר על מה שקורה בצפון, לא ניכנס לזה כרגע, המצב לא ממש טוב. זאת אומרת שחסרים תקציבים, תקציבים שלך נלקחו למטרות אחרות, קוצצו, במקום שהתווספו תקציבים.
3: תקציב שלי נלקח לטובת העוטף של, של חבל תקומה, יישובים כמו נתיבות, אופקים, מרחבים, שגם הם חטפו במהלך אותו יום. אני רוצה להתעסק בכסף שיש לי. המדינה מקצה כסף, ותפקידי לנהל אותו, ותפקידי לדאוג שהוא ינוצל בצורה הכי טובה שאפשר. תסתובבי בעוטף, נזמין אתכם להסתובב בעוטף, תראו איך זה נראה, תראו את כל הפרויקטים שקורים, את הפרויקטים שנבנים, תראו את התושבים שחוזרים, ואני לא מתעלם גם מהבעיות שעדיין נמצאות, ואנחנו מתמודדים איתן.
0: אביעד פרידמן, כן, אנחנו חייבים לשים פה נקודה, ראש מנהלת תקומה ותנופה, ו...
1: תצליחו ומהר.
0: תצליחו, וכן, אין לנו אלא לקוות לטוב, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, ואנחנו נמשיך להתאמץ, ונקווה שגם נמשיך להצליח.
1: תודה.
0: תודה. מאזינה לדברים, אלוף משתיים במילואים ניר אשפק, תושבת כפר עזה ולשעבר חברת כנסת מטעם יש עתיד, ואת שומעת את דבריו של אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה ותנופה, ואת אומרת לעצמך מה באמת המדינה עושתה בשבילנו את המקסימום?
4: אז אני לא חושבת המדינה עושה את המקסימום. המדינה עושה. מה זה המדינה? מדינה זה אזרחים גם, נכון?
0: לא, לא, אני מדברת, לא. כסף. אני מדברת על לא, מה שהמדינה מה נותנת, לומר. כן.
4: אוקיי. Okay. כי אני הייתי רוצה לשאול את אביעד, שקודמו בתפקיד משה אדרי, סיכם ויצא הצהרה באפריל 24, של ראש הממשלה יחד עם משה אדרי, דובר על תקציב של 19 מיליארד.
0: נכון.
4: איך נעלמו 2 מיליארד, ואף אחד לא אומר מה, תשמעי, הוציאו תוכנית עבודה. משה אדרי הוציא חוברת שלמה מחולקת לחמישה פרקים, ובכל פרק הוא הסביר מה עושים בנושא תעסוקה, תשתיות, בריאות, חינוך, רווחה, תרבות, כל הדברים שהמדינה התחייבה לעשות. אני רוצה לדעת, ואני מנסה להשיג את זה כבר 3 שנים.
0: אבל הוא אמר שהכסף קוצץ לטובת נתיבות ואופקים, והעוטף של העוטף.
4: זו לא השאלה.
0: אז מה השאלה?
4: זו לא השאלה. זו גם לא התשובה שרציתי. השאלה אומרת, מה בתוכנית הורדתם? מה הורדתם?
0: מה הם הורידו, נראה? מה הורידו? בואי, תגידי.
4: לא יודעת, אני לא יודעת.
0: מה זה לא יודעת? את יודעת מה חסר? מה זה מה הורידו?
4: אני יודעת מה חסר. בוא נגיד מה כתוב, היה כתוב בנושא חינוך ורווחה, שיהיה חינוך חינם בתקופה הזאת לילדים מלידה ועד גיל 3. האם זה קורה? התשובה היא לא. סבסוד שכר עובדים. לעסקים באזור ומסלולי השקעות, אז שכר עובדים, אני רוצה לדעת איפה סובסד, האם לא רק מפעלים שיודעים לקבל ייצוג דרך ארגונים ודרך יח"צ, האם האזרח הפשוט, זה שגם עושה מילואים ברובם, או עושה מילואים, שהיא חוזרת לעסק שלה שהוא 5 עובדים, 6 עובדים, עסקים קטנים, אלה שמממנים את המדינה, האם הם גם מקבלים את הסבסוד הזה? התשובה היא לא. אני רוצה להבין את כל הדברים האלה, אני אגיד לך משהו. תור מארנונה 5 שנים. כל הדברים האלה, האם לקחו ואמרו, רגע, הורידו 2 מיליארד, בוא נעשה רה, אני רוצה לקבל את הספר החדש, לפי 17.3, ולבדוק מה מתוכו נעשה. עכשיו, יותר מזה, תבדקי ותגלי, שגם מה-17.3 נלקחו דברים שלא לעוטף, הרחיבו את ההגדרה של עוטף, הרחיבו אותה.
1: נראה.
4: אני רוצה תוכנית עבודה. האם הציגו לנו תוכנית עבודה, האם באו אליכם ואמרו, בתקופה שעברה, זה מה שעשינו, את אותו ספר עבודה,
1: מירה,
4: התקשורת,
1: מירה.
4: כולנו צריכים לדרוש.
1: מירה, ש...
4: כן,
1: הרי מרניאק. תשמעי, בסופו של דבר, המאזינים שלנו לא מבינים על מה אנחנו בדיוק מדברים, את מכירה את הפרויקט לפרטי פרטים, ואני מתרגם לפרקטיקה את מה שעלה ליד. הנה, יש לך את ה-2 מיליארד שהורידו לך. מה את עושה איתם? את.
4: מה אני עושה איתם?
1: כן.
4: לחזקת את הפרט. מחזקת את המשפחה, מחזקת בעיקר את הזוגות הצעירים. אחד הדברים שמטרידים אותי...
1: מה?
4: זה ש... קודם כל, הלוואות לקנות בית.
1: או.
4: מסובסדות. אתה יודע שבני משק או סוחרים, בסדר, שרוצים להיכנס ולהיות חברים בקיבוצים, היום אתה לא יכול להיות בקיבוץ בלי שיהיה לך כסף לקנות בית. זה כבר לא הקיבוצים של פעם, זה כמו בעיר, אתה צריך לקנות את הבית שלך. ויש הרבה שחוזרים כי אין להם את הכסף הזה, והם יגורו בסחירות, ואני רוצה לתת להם תקווה, אני רוצה לתת לאימא, שהייתה בשבעה באוקטובר עם התינוק שלה בבית, ונלחמת על חייה, ומתפללת, ומתקשרת לאימא שלה, ונפרדת מאימא שלה שגרה באותו קיבוץ כבר, אני רוצה, והיא רוצה לחזור, והיא רוצה לעבוד בעבודה שלה בעוטף, שהיא מתקשרת עליו, ואומרת לי, נירה, אין לי תכנות כלכלית, אני רוצה שיתנו הלוואה, אני רוצה שיתנו הלוואה במימון מדינה.
1: אוקיי.
4: אנחנו רוצים את הצעירים האלה לחזרה ב...
1: נירה, מה קורה עם תושב כפר עזה, שלא רוצה לחזור לכפר עזה? מה, הוא מקבל איזה עזרה להתארגן במקום אחר?
4: לא, אז אתה מכיר את זה או שלא, אבל יש עתירה של משפחות, לא רק מכפר עזה, שמבקשים לעזור להם להתארגן במקום אחר. יש עתירה בבגט.
0: יש עתירה, כי הם לא רוצים, לא... יש אנשים שפשוט, בואו נשים את הדברים על השולחן, בסדר? אנשים שלא רוצים לחזור, כן. נראה, לא יכולים, לא, היו נכון. אולי רוצים לחזור, אבל לא רוצים, לא יכולים, לא, לא מסוגלים. והמדינה לא נותנת להם פתרון. נכון, נקודה. נכון. לכו תמותו, אתם ניצלתם מהטבח הזה?
4: לא רק זה, משפחות שכולות, משפחות שכולות של הטבח, יש לי משפחות חברים, שאיבדו את הילדים שלהם, שאיבדו, ולא יכולים לחזור, הם נורא רוצים.
0: גם אם הם לא רוצים, גם אם הם לא רוצים, הם מחליטים שהם לא יכולים, נקודה.
4: אין עזרה, עכשיו לא רוצים לבוא לגור ברמת אביב, לא רוצים לגור בתל אביב, הם מדברים על לחיש, אזורים בדרום, שרוצים עזרה, שרוצים עזרה להישאר קרוב, כי חלק, את יודעת, חלק מהמשפחות מפוצלות, חלק רוצות לחזור, חלק לא, אני לא אגיד לך מה קורה בתוך המשפחה, אני רוצה עזרה, אני רוצה שיתנו להם יכולות תעסוקה, אני רוצה לדעת איך מגיע לפרט, וזה שאלה...
0: אז אני רוצה לדבר על הפרט שלך, לסיום, יש לנו ממש דקה, ממש חצי דקה.
4: כן.
0: מה הדבר הכי קשה לך היום, נירה, כתושבת כפר עזה, ממש בקצרה?
4: קשה לי, קודם כל קשה לי לבוא לשם ולראות מה שקורה, כי לא משנה כמה בטון ישפחו שם, הזיכרון יהיה אותו זיכרון, בהגדרות של תקומה כתוב ריפוי, אי אפשר לרפות אותי, אפשר לתת לי חוסן, אי אפשר למחוק לי את העבר.
0: אז זה הקושי.
4: צריך לתת לי את היכולת למנות, זה הקושי שאני חושבת שהוא על כולנו.
0: אלוף משנה, כן.
4: וחוץ מזה,
0: ממש מילה, כדאי.
4: חוץ מזה, חיזוק הקהילות, חיזוק הקהילות, הקהילות קוראות אחת את השנייה. לצערי, אני אומרת את זה...
0: זה הכי קשה. גם מלחמת אחים בתוך הקהילות של הרכב, כן, זה נורא. אלוף משנה נירה שפק, תושבת כפר עזה, ולשעבר חברת כנסת מטעם יש עתיד, אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו.
1: תודה
0: רבה. תודה, תודה. דיווחי תנועה.
5: הדיווחים בחסות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: כן,
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
0: דיווחי תנועה של 103, כביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. עד כאן עדכוני התנועה של 103 FM.
5: דיווחים בחסות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: הכירו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
17: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה!
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
22: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים, ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
24: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
27: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
28: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
24: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון. 103
1: FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103
2: FM. טוב, אחרי שבגץ, ידיעה דרמטית, ארי, אחרי שבגץ ניסה להפציר ביושב ראש הכנסת לערוך בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, לעורך הדין רבלו, בגץ מוציא עכשיו החלטה דרמטית, הוא פוסל את הבחירות בכנסת למבקר, וקובע שהבחירות למשרת מבקר המדינה יתקיימו מחדש. אני חייבת להגיד לך שכאן אנחנו רואים משבר חוקתי מתרקם ונבנה ומתפוצץ מול עינינו. אנחנו נראה מה יהיו השלכות של האירוע באמת יוצא דופן הזה. אנחנו לאירוע יוצא דופן אחר. אנחנו מדברים באמת על ההחלטה או על רישיון, האישור שקיבל צוהר כגוף נותן הכשר מהרבנות הראשית. אנחנו רוצים לומר, זה מהפכה, זה דרמטי, כן, בדיוק. הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, איתנו, שלום אדוני.
3: שלום, שלום, ערב טוב.
2: קודם כל מברוק, ברכות
4: לכל עם ישראל.
2: כן.
3: מקווה מאוד שזה יחזיק מעמד המברוק הזה, מכיוון שכמו שאתם ודאי יודעים, בימים האלה מתרחש לא רק, הדיל החרדי הוא לא רק סביב חוק ההשתמטות מגיוס או חוק המעצרים, הדיל החרדי גם כלול בו חוק ביטול רפורמת הכשרות, כלומר מה שהרבנות נתן לנו עכשיו כשרות זה מכוח החוק שעבר בכנסת הקודמת.
2: של מתן כהנה, רק נאמר, שמתן כהנה פתח את הכשרויות לתחרות, רק נסביר למאזינים שלו ממש מודעים לכל הפרטים, אז הוא אולי הכריז על תחרות בכשרות, קבע שהרבנות אמורה לתת לכם את אותו אישור לתת כשרות, ועכשיו זה אולי יתבטל כי רוצים לבטל את החוק שהעניק לכם את היכולת לתת כשרות ולהתחרות ברבנות.
4: אני רוצה להגיד לך רק מילה אחת. אני לא אדם דתי ולא מקפיד שאני נכנס זה על תעודות כשרות. אבל שמעתי על הרפורמה שמתן כהנה, שלחתי לו הודעה, וזה ריגש אותי, ואמרתי, לא משנה למי אתה, באיזה מפלגה תהיה, אני מודיע לך, יש לך כבר קול שלי.
2: טוב, אז עכשיו מה קרה ברגע שקיבלתם את האישור הזה?
3: אותו רגע שקיבלנו את האישור, שצוהר פיקוח מזון קיבל את האישור, זה הגיע אתמול, אז ממילא חילקו, התחילו לחלק תעודות קשרות, כי עד היום הזה צוהר נתנה קשרות, אבל היה אסור לה להשתמש במילה קשר, שזה דבר אבסורד. צוהר הוא גוף של רבנים, גוף שנותן קשרות ברבה גבוהה, והיה אסור לו להשתמש במילה כשר, ועכשיו אם החלטת מנכ״ל הרבנות הראשית, שהוא הממונה.
2: מה זה החלטת? בגץ כפה עליו להחליט, הוא היה צריך להחליט קודם. מתי יצא החלטת בגץ?
3: זהו, הקטע הוא שבגץ כבר החליט את זה 3 פעמים, אבל המדינה צפצפה.
2: אז יכול להיות שהם עכשיו מסתרזים?
3: דיברת על משבר חוקתי. המשבר החוקתי הזה כבר מתגלגל כבר כמה שנים, כשממשלת ישראל סרבה לקיים את החוק שהיא הייתה כפופה עליו בלי שהיא שינתה אותו.
4: מה המשמעות? מה המשמעות?
3: סליחה?
4: מה המשמעות של הדבר הזה?
3: המשמעות של, אני אגיד מה המשמעות של החוק עכשיו, מה המשמעות? המשמעות היא שעכשיו, ממחר בבוקר או מהיום בבוקר, צוהר יכולה לתת כשרות בכל מקום ברחבי הארץ, וזה מוגדר ככשר. מה המשמעות של זה? מבחינת בעלי עסקים זה משמעות דרמטית, ואני אסביר לכם. כשנניח אתה משטרת ישראל, משטרת תל אביב או משטרת ירושלים, אתה צריך עכשיו לספק סנדוויצ'ים לשוטרים בירושלים. אתה בתנאי המכרז חייב להיות שבית הקפה או המסעדה הוא כשר. אם או המלון שאתה עושה עכשיו סמינר לחיילים או לקצינים, הוא חייב להיות לפי תנאי המכרז של המדינה כשר. עד היום הזה בתי המלון או בתי עסקים פחדו לקבל השגחה של צוהר, גם אם הם רצו את זה. בגלל שהם לא יכלו לקבל את המכרזים של המדינה, כי הם לא יכלו להשתמש.
2: כן, אבל גם אתם הצעתם מחירים יותר זולים. השאלה אם אתם תשמרו על המחירים האטרקטיביים האלה גם עכשיו, אחרי קבלת עכשיו.
3: אני רוצה להגיד לכם משהו חדשות.
2: בבקשה.
3: לא תמיד אנחנו היינו יותר זולים, ממש לא. אנשים באו אלינו לא בגלל המחיר שלנו, אלא בגלל...
2: זה, ככה אני שומעת שרוצים להעלות מחירים, כן? זה ככה, זה המנגינה שאני שומעת.
3: לא, לא, לא, אז אני רוצה לומר לך את ההפך. אני רוצה לומר לך את ההפך. אני רוצה קודם כל לומר לך שכיוון שצוהר פיקוח מזון הוא ארגון ללא כוונות רווח, אז בוודאי שהוא אף פעם לא יעלה מחירים, והמחירים שלו לא היו הסיבה שבגללה אנשים פנו אלינו. פנו אלינו בגלל האמינות, בגלל השקיפות, בגלל שהם שילמו על מה שהם ראו שהם מקבלים, ולא על מה שמישהו נתן איזה מחיר out of the blue, בלי שיש לו קשר לשירות שונות.
2: ואתם תעסיקו? העניין,
3: אני מאמין שהמחירים ירדו מהסיבה הפשוטה, שצוהר, ברגע שהיא, ככל שהיא תגדל יותר ויותר, אז ממילא גם היא תוכל להרשות לעצמה יותר משגיחים ביותר מקומות, או ממילא ודאי שם...
2: 5,000 משגיחים בדרך?
3: לא, לא, לא, בוא לא נגזים.
2: לא,
3: לא, לא נגזים, לא 5,000, אני גם לא רואה 1,000, אבל אין ספק שאם החוק הזה יישאר כמו שהוא עכשיו, בלי שהסכונה תבטל אותו, אז זה ייטיב עם צרכני הכשרות, זה ייטיב עם בעלי עסקים, ייטיב עם הלקוחות.
2: הרב דוד סתיו, יש לי איזו תחושה שעשו מהר מהר, הכירו בכם כי החוק הזה הולך עכשיו להתבטל, אבל זה רק אני. תודה רבה, הרב דוד סתיו.
4: תודה.
2: יו"ר ארגון רבני צוהר. אנחנו יוצאים לפרסומות, שומעים.
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
1: בחסות?
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
10: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
16: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
18: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: פייבוקס.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה.
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
21: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
24: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
25: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
26: 103
27: FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
4: תשמעי, שיחה קצרה בעניין מילה שלא קיימת בעברית. אחריות. דרך אגב, ההוראה הראשונה אחרי 7 באוקטובר של יועצי התקשורת של נתניהו...
2: לקחת אחריות.
4: לא, אסור להזכיר את המילה הזאת. אין דבר כזה אחריות. עכשיו, תראה איך אומרים באנגלית אחריות.
2: נו.
4: דרך אגב, יש מילה שאין לה תרגום בעברית, וזה accountability. אבל אני מדבר על responsibility. אנחנו מחלקים בסך הכל, זה צבי קופה.
2: זה צריך לקום, אני שומעת את הסיסקור חיים, נו.
4: זה איש חשוב.
2: כן, אוקיי. תענה.
4: תשמעי, אנחנו כל מיני טוענים, מה לעשות? יש דברים שהם לא בשליטתי.
2: נכון.
4: יש חוקי מדינה, ריבית עולה, אני רוצה לקבל החלטות, אבל הכל משתנה, אני כבר לא מדבר על AI ופייק ניוז. אני אומר, אפשר לקחת אחריות על הכל, ואני מתרכז באחריות פיננסית.
2: כן.
4: יש דברים שהם לא בשליטתנו? נכון. אבל
2: כדי להתכונן אליהם,
4: לא, אפילו לא להתכונן, אני אומר, גם הדברים האלה שאין לנו שליטה עליהם, יש לנו שליטה על התגובה שלנו. מה זה responsibility? שתי מילים. Responsibility. היכולת שלנו לבחור את התגובה.
2: אז בוא תן לי דוגמה.
4: אני אתן לך הרבה תגובות. האם לשלם במזומן או בתשלומים?
2: מזומן.
4: לא משנה, okay, אני אפשר להתווכח. Okay, okay, הלאה, לקבוע מטרות, אתה יכול? זה יכול לחסוך הכסף. במסעים ומתנים, אתה לא קורבן של מי שזה. הלו, תוותר. אתה לא חייב לנסוע לחופשה, ואתה לא זה. אתה בסוף עושה מה שאתה רוצה, ואתה מפיל על מישהו אחר את האחריות להחלטה. לא.
2: אז אני אומרת, אם אני צריכה ככה לסכם את זה, כי יש לנו חצי דקה, אז אם אני לוקחת כותרת, קחו אחריות על ההחלטות הפיננסיות שלכם. אל תטילו את האשמה על מה שקורה, אלא תדעו איך להגיב
4: יפה.
2: להתרחשויות בצורה תמונית.
4: יפה, אל תטילו אשמה, כי זה לא פותר אתכם מהאחריות. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. ועד הבית, תקנו באופן משותף רהיטים, אני מבטיח לכם הנחות.
2: עד כאן פינותינו מי הזיז את הגבינה שלי. אנחנו יוצאים לפרסומות אחריהם, בורסה לא ללך לשום מקום.
27: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
26: 103 FM. 103 FM.
28: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
29: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
30: מטבחי השף, דקל קמילה.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
1: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
0: נהייתי סופר סטאר.
1: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
21: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, עשרות אלפי מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1,000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים, ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה. וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל, ממקימי מועצת אוקטובר, לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
22: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם אך

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
1: ואנחנו ממהרים לערן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שום ניהול השקעות. מה העניינים?
2: שלום ליאת.
1: תן לנו מה קורה בבורסה. קודם ראיתי רק ירידות, הנה אני רואה טיפונת העליות.
2: יום רגוע לשם שינוי. יום רגוע.
1: וואלה.
2: אין דרמות גדולות, דווקא מעבר לים בארצות הברית מתפרסם נתון תעסוקה פושר, כלומר מעט מאוד מגויסים, נתון לא טוב לכלכלה, והשוק עולה. ומה שמסביר את הפרדוקס, אומרים את זה באנגלית, bad news is good news, כי המשקיעים מבינים שלא תהיה העלאת ריבית, וזה טוב לשווקים.
1: נתוני תעסוקה?
2: את ההיגיון של המשקיעים האמריקאים.
1: זה נתוני התעסוקה, אוקיי. תגיד רגע, דולר שקל, אני רואה ששקל מתחיל להתקרב, ואתה יודע, שלושה דולר.
2: הגיע היום לשלושה שקלים, חזר אחורה ל-2.98, אבל דווקא האירו מתחזק היום ב-0.7 לשלושה שקלים ו-40 אגורות, גם הלירה סטרלינג, זאת אומרת, המטבעות מתחזקים, צריך לזכור בכלל, בחודש האחרון ראינו התחזקות של המטבעות מול השקל, שוב, בגלל אי-הוודאות במחוזותינו, ובגזרת החברות בבורסה בתל אביב, הבנקים יורדים, נזכיר, מתחילת השנה הבנקים זה אחד הסקטורים הכי חלשים, והביטחוניות היום עולות.
1: ערן פסטרנק, יור פסטרנק, שום ניהול השקעות, תודה רבה רבה.
2: להתראות.
1: תודה גם לעורכת שלנו אלה ילון, המפיק יואב כהן, אחראית על השידור ישקד מורג, ובדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר, ואיתנו מאיה זיו וולף ורוני בור.
3: שלום חברים.
1: שלום
3: שלום. איך, באיזה מהירות עוברים השבועות? כאילו אני מרגישה כאילו רק אתמול נפגשנו.
1: כן, ממש.
4: ילון, מה סופרים? את מה שעבר או את מה שנשאר?
3: זו שאלה מצוינת, אם זה, אנחנו עוד נחשוב על זה במהלך התוכנית. תודה חברים שלכם.
1: תלכו מפה.
3: סוף שבוע נעים ושקט. שלום רוני.
5: תלכו מפה היה יפה.
3: זה לא, אז לא...
5: תודה חברים, תלכו מפה.
3: אז לא התקפלתי. זה לא, אני... תישארו,
5: תישארו. מה?
3: אהבת, כן, התחברת. שלום רוני, אנחנו היום... נגיד מראש שהיום, יש את החלוקה הרגילה של השוטר הטוב, שוטר הרע, היום השוטרים שלנו מורכבים, לא שאני יודעת על מה השוטר שלך, אבל רק גילית לי שהשוטר שלך מורכב, ואמרתי לך שגם אצלי המצב, אז בוא נגיד שהיום לצורך העניין, רק שלשקד יהיה קל, נגיד שאני הטובה, ואתה הרע, יאללה, אז נתחיל.
0: חמש בערב, השוטר הטוב.
3: שלום, אני מאיה זיו וולף, והערב אני השוטרת הטובה. 1,000 ימים. 1,000 ימים עברו מאז השבעה באוקטובר. 1,000 ימים של כאב שלא מרפא, של משפחות שחיי נעצרו, של חלל עצום שנפער בלב של מדינה שלמה, ושל פצעים שיקח עוד שנים לרפא. במדינה מתוקנת, בנקודת הזמן המדממת הזו, כבר היינו בעיצומם של הפקת לקחים. היינו עומדים מול מסקנות של ועדת חקירה ממלכתית, מביטים לאמת בעיניים, ואולי מתחילים לתקן. אבל אצלנו, ועדת חקירה עדיין אין, מי יודע אם תהיה. במקום זה, קיבלנו השבוע את ראש הממשלה, שבחר להתבדח בריאיון וסיפר שהדבר המרכזי שהשתנה אצלו מאז 7 באוקטובר, זה שהוא רזה. בדיחה. על חשבון 1,000 ימים של שכול, של זיכרון כואב ושל מחדל שעוד לא נחקר. כפי שאנחנו רואים כל יום מחדש, גם כשהפוליטיקאים מסירים אחריות, האזרחים במדינה לא נותנים לטייח. מועצת אוקטובר, משפחות ואזרחים שאכפת להם, הכריזו היום על יום זיכרון אזרחי ומחאה ארצית, ומקיימים לאורך היום כולו שורת אירועים שיזכירו מה קרה כאן לכל מי שמנסה לגרום לנו להדחיק ולהמשיך הלאה. הלב של המדינה הזו פועם ברחובות ובטקסים האזרחיים ולא בלשכות המנותקות. אנחנו מגלים, בפעם האלף, את הכוח של העם הזה שלא מתקפל, לא שותק ולא ייתן להתחמק מאחריות.
0: חמש בערב, השוטר הרע.
5: שלום, אני רוני ברעון ואני היום השוטר הרע. כשהחלו הדיבורים על יום האלף לטבח אוקטובר 23, שאלתי את עצמי מה יום מיומיים, יום האלף, יום אלפיים, מי בעצם סופר ולמה? אלה שנפלו בקרב, אלה שנרצחו ונטבחו בנובה וביישובי העוטף כבר ממילא לא סופרים. ההורים השקולים, הילדים, הנשים, החברות והחברים של אלה שאינם עמנו עוד, כל יום קשה להם כשאול, ומה להם ולספירת ימים? זה לא עומד להסתיים. הפצועים מביטים כל יום מחדש באיבר הקטוע, בקביעה הצורבת, בצלקות הקשות, וזה לא אנושי לצפות מהם לספור ימים. בעבור כל אלה מספר הימים הוא מספר אינסופי. ואז הגיע יום האלף. היום הזה ממש הוא היום האלף לטבח אוקטובר. והיום הזה, על פי הלוח העברי, הוא י"ז בתמוז. היום שבו הובקעה העיר, ובעקבות כך חרב בית המקדש השני, יום של צום ויום של תענית. יום הזיכרון לחורבן הבית, יום הזיכרון לכך שלא למדנו לכך ולא הפנמנו דבר. לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה, אומרת הגמרא. סיפור קמצא ובר קמצא שבגללם חרבה ירושלים הוא במורשת היהודית סמל להסתעבות חברתית כאומה אשר בניה מפולגים ומסוכסכים ומביאים על עצמם את החורבן. משכך אין עוד דפו צורך להרבות מילים וללמוד גזירה שווה למה או ממה שהראה לפני כמעט 2,000 שנה על מה ששב וקרה אך לפני 3 שנים. תציצו לרגע בטלוויזיה או בעיתונים, תאזינו לדקה ברודיו, תראו את קמצא ובר קמצא של היום על סטרואידים, ותסכימו, לא למדנו לקח, לא הפנמנו דבר. לבד אולי, כאילו לקח חיובי אחד, והוא מה ששינה אצל ראש הממשלה טבח השבעה באוקטובר. הורדתי במשקל והתחלתי להתאמן, ענה נתניהו, למי ששאל. הטבח, מבחינת נתניהו, היה אפוא לתכלית ראויה.
0: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
5: כל משפטן מתחיל היה אומר לנו שהפתיח אותו דבר והסיומת אותו דבר. אתם פשוט נדברתם ביניכם לעשות לנו שחור בעיניים היום. אנחנו נדברנו בינינו.
3: כן, גם אף אחד לא יאמין לנו שאנחנו לא רק שלא מתאמים, אפילו לא קוראים אחד את דברי השני לפני. אבל אני חושבת שבטח היום אי אפשר היה להתעלם לא מהמועד וגם לא מהדברים של ראש הממשלה.
5: כן, וגם כל מה שקורה מסביב, כל מה שקרה אתמול, אתמול מיירו עם חוק יסוד לימוד התורה, וכל הסחר מחר הזה, כל המרוץ של הדתיים לשלל ולביזה.
3: מחירת חיסול.
5: איזה מחירת חיסול?
3: אתה אומר, זה אפילו לא מחירה.
5: זה ביזה, זה פשוט בוזזים. ביזה, אני כבר לא אומר ביזיון, ביזה. וממול המהירות הזאת של ראש הממשלה לחטוף מה שאפשר, חוק ועדת חקירה פוליטית, חוק התקשורת, עריפת ראשה של היועצת המשפטית.
3: ועוד אחרי החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
3: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בגץ קבע שיש לבטל את ההצבעה על מבקר המדינה ולקיימה מחדש. הרכב מורחב של 5 שופטים קבע פה אחד שסבב ההצבעה השני לתפקיד מבקר המדינה שנערך בכנסת, ובו חברי כנסת תיעדו את הצבעתם למועמד שבו תומך ראש הממשלה, היה פגום במישור החשאיות, והוא מחייב את ביטול ההצבעה ומתן צו מוחלט לקיומה מחדש. במהלך בחירת המבקר, חברי הכנסת
11: שתיעדו את עצמם מצביעים למיכאל רבלו, הוא אכן נבחר על התפקיד, בתגובה הוגשו עתירות בבקשה לפסול את ההליך כולו. מפלגת יש עתיד, שהייתה חלק מהעותרות, ברכה להחלטה, וכן חברי כנסת נוספים מהאופוזיציה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, כתב בתגובה כי בג"ץ רומס את הכנסת, וכי המשימה החשובה ביותר שלו בקדנציה הבאה תהיה רפורמה משפטית מקיפה. דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע צפונית לחברון. כוחות צהל הוקפצו לנקודה ליד הכפר בית אומר לאחר שהתקבל דיווח על ניסיון דריסה שם ללא נפגעים. הכוחות החלו במרדף וסריקות אחר חשודים. ובקריות נמשך מרדף אחר חשוד באירוע ירי. המשטרה וכוחות מיוחדים שבהם השבק פועלים לאיתור החשוד בביצוע אירוע ירי במסגד בשפרעם אמש, ומזהירים כי ייתכן שהוא חמוש. מוקדם יותר נתפסו חשודים נוספים במעורבות באירוע וכן רכב שבו השתמשו. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת שכל כיווני החקירה והרקע לאירוע נבדקים. מנכ״ל הרבנות הראשית אישר במהלך שנוי במחלוקת למערך הכשרות הפרטית צוהר לשמש כגוף נותן כשרות. מועצת הרבנות הראשית פרסמה הודעה סותרת, זאת לאחר שמנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן, המזוהה עם תנועת ש"ס, ביקש לבטל את תעודת האישור שניתנה לארגון הנחשב מתון. כתבנו אלי הירשמן מוסר כי הרבנות העניקה בעבר רישיונות דומים לגופים פרטיים, אך לא לצוהר, בעקבות טענות שלפיהן רבני הארגון אינם מחמירים מספיק בסטנדרט הכשרות. מנכ״ל הרבנות הראשית יהודה כהן, שאישר את הרישיון, יסיים את תפקידו בחודש הבא. אישה טבעה למוות בבריכה ביתית באור עקיבא. האישה בת 69 נמשתה מהמים כשהיא מחוסרת הכרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לביתה ביצע בה פעולות החייאה, בסופן נאלץ לקבוע את מותה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: שלום לכם, ממשיכים יום של ירידה קלה בטמפרטורות, רגיל העונה ובהיר ברוב שעות היום. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של 90 סנטימטרים. עומס החום בינוני ברוב האזורים. מחר ובימים הבאים תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן יהיו מתחת לממוצע. עדיין מזג אוויר בהיר עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלו

0: הבית, אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו, 5 בערב, עם רוני ברון ומאיה זיוולף.

0: שוב שלום רוני, שוב שלום גם למאזינות ולמאזינים. עכשיו כמעט 5 דקות אחר 5 בערב, 1000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אני זוכרת את השידור של היום ה-100, אני זוכרת את היום ה-500.
1: באמת?
0: זוכרת את ה... כן. כאילו גם היו את הימים שספרנו עוד כשהיו לנו חטופים שם, ובאמת הספירה הזאת הייתה אחרת, ועכשיו אנחנו סופרים, וכמו שדיברנו גם קודם בשוטרים, זה שעדיין אין ועדת חקירה, זה שאין, שכולם מתחמקים מאחריות, שאף אחד לא, לא רק שלא לוקחים את האחריות, אף אחד בכלל לא רוצה לבדוק, או...
1: וההתפתלות של הממשלה לא לקבוע את יום הבחירות ליום שמופיע בו ספרה 7, שזה יום שלישי האחרון לאוקטובר השנה, ואחרון שבו אפשר לקיים את הבחירות, אז כדי שלא יהיה 27 באוקטובר, אז קובעים את זה ל-26 באוקטובר, שזה יום שני, ונדמה לי שאולי רק פעם אחת, אני לא יודע, נדמה לי זה הכנסת ה-25 או משהו כזה, 24 כנסות נבחרו ביום שלישי, ורק הכנסת הזאת תהיה מיוחדת, כי אסור להגיד את המילה 7, גם אם זה 27 בהקשר של בחירות לכנסת, אבל... קרה בור ויחפרה, הוא ייפול בפח הזה, כי כולם יגידו, זה השבעה באוקטובר, 20 זה זניח, הוא לא יכול לברוח מזה. גם אם הוא חושב שהוא, אחרי שהוא ירד במשקל, שהוא רץ יותר מהר מכולם, הוא לא יברח מזה. הוא לא יברח מזה, רק שיצאו להצביע, מה אני אגיד.
0: כן, אתה יודע, יש מי שמגדיר את הבחירות הללו כבחירות הגורליות ביותר, בתולדות המדינה.
1: אני חושב שהבחירות הגורליות ביותר היו אלה שלא הוכרעו כהלכה לפני הטבח. עכשיו הם סוג של גורליות, אבל יש דברים שיהיה, החבל ברח, הוא ירד עם הדלי לתוך הבאר, עכשיו בוא נמצא את העמודאי שידע לקפוץ לתוך הבאר ולהוציא בחזרה את החבל, שנרים את הדלי כדי שיהיה לנו מים לשתות. טוב, יאללה, לפני שאני מתחיל לבכות, תציג את האורח הבא.
0: שלום, רמי שני.
2: שלום, מאיה ורוני. שלום.
0: כתב מעריב בדרום, מציל באותה שבת שחורה עשרות תחת אש.
1: ספר על זה רגע, שנזכר בכל הטוב הזה.
2: אני ליוויתי אימון אופניים בנחל הבשור, חבל הבשור וחבל אשכול. ואז בסביבות 6:25, 6:30, ראינו... מסך כבד מאוד של רקטות וטילים ומיירטים, קולות ירי וקולות פיצוצים, ובאיזשהו שלב גם עברה לידינו איזושהי שיירה של מחבלים קטנה. מיד אמרנו לרוכבים לשכב לצד הכביש, אני נשארתי עם הרכב מאחריהם, וכשנהייתה איזושהי הפוגה, אז החזרנו אותם לתחילת האימון, לתחילת מקום האימון, זה היה בצומת תורים. שם חברתי לאיזשהו כוח משטרה, ומצאתי אחריו לכיוון רעים, בשלב מסוים ראיתי שיש כלי רכב עם פצועים בצד הדרך. עצרתי וניסיתי לעזור להם קודם כל, ולא כך הלך, אבל משם המשכתי, וכמה מאות מטרים משם התחילו להגיע חבר'ה צעירים שברחו מהנובה כשהמחבלים רודפים אחריהם. נסעתי לשם, אספתי בהתחלה 6 או 7, והבאתי אותם לצומת תורים, ככה עשיתי כמה פעמים. זהו, כל זה תחת אש, תחת טילים, ומסביב הרבה מאוד יריות של מחבלים,

0: פשוט...
1: היה לך איתך איזה נשק במכונית?
0: הייתה לי מפוחית.
1: זה נשק חשוב. תגיד, ונכנסת גם, פשוט עבדת, עשית נגלות על הציר, או שנכנסת פנימה גם לשטח?
0: זה היה בשטח. לא הגעתי לנובה עצמו, אלא בשטח שהם ברחו אליו, שהם נמלטו, שם זה היה.
1: כן.
0: וככה, עשיתי איזה שבע נגלות כאלה. כל פעם איזה שישה, שבעה חבר'ה
1: על ציר התנועה שלך הלוך וחזור, הלוך וחזור, הכל היה שטוף באש.
0: כן, היה הרבה מאוד רקטות נפלו בשדה שהיה שם, בשדה שנמצא שם. בשדה שבדרך כלל כשנפלות שם רקטות, אז היינו אומרים שזה נפל בשטח פתוח.
2: בשטח פתוח, כן. ותגיד רמי, מתי אתה מבין את הסדר גודל של האירועים של אותו יום? הרי בזמן אמת אתה עסוק בלהציל, אתה מבין שיש איזשהו אירוע נקודתי, מתי אתה מבין את הממדים של זה?
0: להציל ולשדר ולדווח על מה שאני רואה, כן. מתי אני מבין ממש? רק ביום הבא, כי זה כל הזמן הלך וגדל, הלך וגדל, הלך וגדל. היה קשה לתפוס את כל מורכבות האירוע הזה, ורק ביום אחרי אפשר היה יותר לעמוד את ההיקף שלה.
1: וכשהתנהלת שם והצלת את אותם פצועים ופצועות, הבנת שבעצם עוד אין צבא בשטח בכלל?
0: אני לא ראיתי צבא שם, מדי פעם ראינו איזושהי יחידה. תראה, ברגע ש... עשיתי את הנגלה האחרונה לכיוון, ואז נסעתי איתה למושב פטיש, רק שם ראינו איזושהי יחידת ציור של, אני חושב, פיקוד העורף או משהו כזה שהגיע, ועד אז ממש לא ראינו צבא. מה שכן, היו מסוקים מעלינו, איזה שלושה מסוקים כל הזמן, אבל צבא למטה לא הסתובב, משטרה הייתה.
1: תגיד, שהבית בנפשך או שיערת בנפשך, שיישובי העוטף נכבשים אחד אחר השני על ידי הנוחבות, שמפקדת האוגדה נפלה בשבי?
0: זה לא הייתה תוכנית עבודה. בכל צדריך שהיה לנו, אז הרבה פעמים שאלנו מה קורה אם תהיה הסתערות כללית על הגדר, אז אמרו להסתדר. אבל זה לא דבר כזה, כאילו לא ממש עלה בשום צורה.
1: שאומר תדריך, אתה לא אומר באותו יום, אתה אומר... לפני זה, כשהייתם מסתובבים שם בשטח.
0: לא, היו לנו מדי פעם תדריכים של קצינים בכירים באוגדה.
1: לא ביום הקרבות, לפני הפלישה, כן, ברור.
0: הרבה לפני, תראה, קצת לפני הקרבות, היה לנו תדריך עם מפקד מתק ערב.
1: אוקיי.
0: והם שם היו כל כך אופטימיים לגבי מה שקורה ברצועה, הם עושים כל מיני פרויקטים ו... והחמאס משתדל להתנהג אחרת, ויש שיתופי פעולה, ועושים, יכול להיות שיכניסו יותר פועלים לעבודה וכל זה.
1: טוב, מי יכול לבוא בטענות אליו, מה הוא?
0: לא, אבל כשאתה מבין דבר כזה, כשאני מבין דבר כזה, הדבר האחרון שאני חושב עליו, זה שתהיה איזושהי התנפלות רבתי על היישובים.
1: כן.
0: אז זה מה שהיה.
2: קראתי את הטור המרגש שכתבת, וכתבת שם שבאמת באותו רגע אתה פועל על אוטומט, ואתה לא חושב, אתה לא מאבד, ואחר כך הסימון נופל, אלה רגעים שאתה עדיין מאבד אותם, אתה עדיין חוזר ואומר, אני לא קולט בכלל שזה מה שעשיתי, שזה מה שראיתי, שזה מה ששמעתי.
0: זה קורה לי הרבה פעמים, לפעמים בלילות, לפעמים בזמן שאני עובר בשטח ההוא, בתור חלק מהעבודה, לצרכים אחרים. כן, אז הזיכרונות קיימים, ההשפעות של זה קיימות. אני משתדל שזה לא יפריע לי ביום-יום, אבל זה קיים שם.
2: אתה יודע, אתה עיתונאי ותיק, אתה מסקר את התחום הזה, את האזור, שנים, פתאום הפכת להיות האייטם, כאילו פתאום מדברים איתך, מדברים עליך, זה יש משהו קצת מוזר, לא?
0: זה נכון, אני לא חשבתי על זה, אני באותו רגע... ממש לא הסתכלתי בזה ככה.
2: לא, בטח לא באותו רגע, זה רק אחרי. אנחנו באותו רגע לא חושבים על כלום.
0: זה קצת הביך אותי אחרי, כשחשבו עליי בצורה כזאת, אבל כן, זה מה שהיה.
2: רמי, אני עוד בתקופה שהייתי חיילת בגלץ, רמי תמיד היה עונה לטלפון, רמי. ככה, נכון?
0: זה נכון.
1: טוב.
2: דמות מוכרת, וקודם כל, תודה על, על הפעילות, גם לאורך השנים בסיקור של הדרום, גם על מה שעשית באותו יום, ואנחנו רוצים לצרף לשיחה ברשותך, רמי, את שני, שני כץ. שלום שני.
0: שלום שני.
2: אנחנו שומעים בכי ברקע, בכי טרי יש לומר, שהוא משמח, בכי משמח.
0: נכון. ממתי זה?
3: ממש חדש, יום חמישי.
0: לא סיכמנו שאת מודיעה לי כשזה קורה?
3: הייתה. יום חמישי זה קרה, היום חזרתי הביתה.
0: יפה, יפה מאוד. כמה הוא נולד? איזה משקל הוא נולד? שאלות פולניות.
1: רמי.
2: קודם כל, תכף נסביר למה מותר לך לשאול את השאלות הפולניות האלה, כי שני, בואי נגיד רגע איך אתם מכירים.
3: רמי שאלת אותי ואת בעלי בנובה, ומפה לשם אנחנו חיים.
1: יפה. ספרי רק שנייה על האירוע מנקודת המבט של שני, ניצולה ולא שני מציל.
3: שני ניצולה?
1: כן.
3: מה, לספר את הסיפור?
1: כן.
2: את לא חייבת לחזור לכל הפרטים, אבל רגע, בעלך הוא... אתם הכרתם שם?
3: לא, אני ובעלי היינו כמה חודשים טובים ביחד, ואז יצאנו ביחד למסיבה. ובעצם רצנו וכאילו ביחד לבד. עם כל החברים, נרצחו אצלנו 5 בחבורה.
2: איך את חוברת לרמי?
3: הגענו לאזור חממות, ופתאום מגיע אוטו, כמה שנבהלנו, ואז הגיע פרצוף קצת יותר אשכנזי, ואומרנו, בואו, אני אקח אתכם. נכנסנו, נראה לי, איזה 8 אנשים מתוך הרכב, ואז יצאנו מהאזור המסוכן.
1: נפגשתם מאז?
3: כן. מה זה?
1: אם נפגשתם מאז, או שאנחנו...
2: בטח הם על קשר.
1: טוב.
2: כמו מלאך הגיע אליכם שם באותו רגע, רמי.
3: אין מלאך כזה.
1: טוב.
2: שיחות כאלה, רמי, מה עושות לך? אני שומעת ש... אף פעם לא שמעתי אותך כל כך שקט.
0: כי אני יודעת, כשאנחנו אומרים, כשאחרים מדברים, אני שותק. תראי, אני הבאתי, הוצאתי די הרבה אנשים. לא בדיוק ראיתי מי יוצא בכל פעם. ככה לאט לאט התגבשה איזושהי, התגבשו כמה ניצולים ביחד, ונפגשנו מדי פעם בכל מיני הזדמנויות.
1: אז תן לי לשאול אותך, כמה נכדים יש לך מההצלות האלה? נו, תגיד.
0: תראה, כרגע אני יודע על אחת, אם אני אעשה ספירה, אני אגיד לך משהו.
1: תעשה טובה, תפרסם בפייסבוק, תאסוף, ונערך אותך ועוד 25 נכדים באולפן, בסדר? ביום ה-1200.
0: רוני, אני אגיד לך משהו, אני מאוד נמנע, לייצר מפגשים כאלה, כי אני הייתי כבר פעם אחת.
1: אני מתאר לעצמי שיש כאלה שרוצים לשכוח.
0: זהו, זה מחזיר אותם לאותה נקודה.
1: אתה רואה, אני אין לי את החושים אחדים שיש לך. ושזה אתה היית שם בשביל להציל, ואני לא.
2: אז אני דווקא אקח למקום האופטימי. נברך את שני על התרחבות המשפחה. ושנדבר רק בשמחות. וגם לך וגם לרמי נאמר תודה
1: ושנזכור את אלה שלא זכו.
2: כן, תמיד.
1: תודה רבה לכם, תודה. שני ושני, שני קץ ושני רמי,
2: תודה רבה. תקשיב, זה פשוט רכבת הרים של רגשות, השיחה הזאת, או בכלל החיים פה, בין הזיכרונות מהשבעה באוקטובר ללידה הטריה, והשמחה והעצב שמשתלבים פה כל הזמן.
1: נכון. טוב, פרסומת זהב ונחזור לימינו אלה.
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: שלום לאלוף במילואים יעקב מנדי אור, לשעבר הממונה על ביקורת במערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה ומפקד אוגדת איו"ש. נדמה לי שגם היית האלוף הממונה באיו"ש, נכון?
5: הייתי גם מתאם פעולה בשטחים, יפה. גם מפקד אוגדת איו"ש, גם מפקד אוגדת עזה. טוב. כל המראים בישין.
1: אז בוא נתחיל בענייני ביקורת המדינה. אתה בקי, ואני צריך לעשות גילוי נאות שגם עבדתי מולך כשהייתי יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ואחר כך יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, כי היית מונה על תיק הביטחון. שני דברים, אחד קרה היום, אבל הוא היה יחסית צפוי, שבגץ הורה החלטה דרמטית, אבל היא כבר לא דרמטית, אחרי תהליכי הביניים, הורה לשוב, פסל את הבחירות בכנסת למבקר הבלו, בטענה שהם הפרו את חובת הסודיות הקבועה בחוק, והורה שהבחירות תתקיימנה מחדש. עמדתך בעניין הזה, גם על השאלה אם היית, שבגץ נמנע כרגע מלדון בה, שאלת הקרבה בין רבלו כעורך דין פרטי של נתניהו, או לעובדה שהוא יצטרך להיות הגוף המבקר עליו.
5: כן, בשורה התחתונה, מבקר מדינה שהוא במדינת ישראל, מבקר המדינה הוא בעל הסמכויות הגדולות, הרבות, הרחבות ביותר בעולם הערבי. רב כוח, מאז שחוקק, שהכנסת בשנות חוקקה את חוק מבקר המדינה וחוק יסוד מבקר המדינה. כי אנחנו חיים זה מעל 70 שנה. ומבקר, המוסד זכה לאמון גדול מאוד מהציבור, לכן הוא פעל טוב. מה שקרה בשנים האחרונות, והולך ורע לרבות ההחלטה האחרונה, שבגץ הוריד את ההחלטה של הכנסת, בעצם מגיעים לזילות אולי עמוקה, אולי יכול להיות שיש תהום יותר גדולה.
1: בגלל טיב הבחירות הפרסונליים של המבקר.
5: זה כמעט שרשרת של דברים. כאשר מבקר המדינה הנכנס, אנגלמן, עמד בכנסת בנאום ההכתרה שלו, ואמר שהוא מודה לראש הממשלה, קרי, מי שמינה אותו זה ראש הממשלה, או גרם לכך שהוא יהיה, גם אם זה יהיו בחירות חסויות, אמר בריש גלי את זה, משונה, מוזר, לא חכם מי יודע מה, אבל זה נאמר, כלומר, נאמר. בשבע שנים הובלות רע, כמבקר המדינה שבאמת הוריד מהיכולות האלה.
1: טוב, עכשיו בוא, עכשיו בוא.
5: ואנחנו מגיעים לפינה של היום.
1: כן.
5: שבה כמעט בגץ נעלף. בדין ובצדק, הרי זה לא, אמרת, לא צפוי היה. שעל בחירות שהן לא תקינות, גלויות, לעמדה שהיא במילה מבקר המדינה מדינת ישראל. כך החוק קבע. מי שיכול להיבחר זה כל אזרח מדינת ישראל מגיל 18. כלומר, כל אחד יכול להיבחר.
1: כולל בן אדם בעל הרשאות פליליות, שלא יכול להיות קורא מים במונים של עיריית רמת השרון.
5: זה לא אין קוב שמות. זאת אומרת, אם ראש הממשלה, שהוא איש משונה, רוצה לבחור במבקר המדינה מישהו שהוא בשוליים של השוליים, הוא יעשה זאת, כי אני מניח שיהיו 61 איש בתפיסתו הוא, שיגידו הם.
1: אבל אם עכשיו יהיו בחירות תקינות, ואף אחד לא יצלם, ואף אחד לא יצא עם הפתק מאחורי הפרגוד, ויבחר עוד פעם רבה לו, אתה חושב שבגץ יתערב בשיקול הדעת של הבוחרים, כי רבה לו, הוא לא יכול לעמוד בקטע של ניגוד, בדיקת ניגוד העניינים.
5: מי כמוך יודע, רוני, שאם תהיה עתירה, אנחנו יודעים איך מתחילה, יודע איך היא מסתיים אצל בגץ, אבל הערכתי הצנועה שבגץ לא יתערב, אבל אני לא יודע להגיד מעבר לכך.
1: ועכשיו לדבר השני בביקורת.
5: שנייה, חברי הכנסת יחליטו אשר יחליטו, אני מקווה שיעשו את החלטם על פי באמת אמות המידה הראויות למדינה.
2: כן, אבל גם קיווינו שקודם כשרמזו להם שכדאי שהם ישקלו, קיווינו שגם אז הם ישקלו ולא נצטרך להגיע למצב
1: הזה.
5: את צודקת, אז זה הזילות. אבל דבר נוסף צריך להגיד כאן. אני אלך צעד הלאה. ונניח שזה יעבור בסדר, לא יראו, בגץ, ואם תהיה עתירה, בגץ לא יקבל אותה, ויבחר, אבילה שאני לא מכירו, יכול להיות שהוא איש כשלעצמו, איש טוב מאוד.
1: אני יכול להעיד שאני מכיר אותו, איש טוב, והוא עורך דין טוב.
5: אז עוד יותר טוב, נכון. ואם הוא לא היה במקום שהיה עם ניגוד העניינים, יכול להיות שזה היה מאוד ראוי. אלא מאי, מאחר וניגוד העניינים שלו, הוא מכאן עד אנטרטיקה, כן. מכל היבט שהוא, וראש הממשלה...
1: הוא סרבן הצרות בדבר ניגוד עניינים.
5: גם זה נכון, אבל גם מוסרית, בהנחה שהוא איש מוסרי, ואמיתי, בהנחה הזאת, אם לא, אז כל מה שאמרת קודם על זה שהוא איש ראוי, אז בטל. אבל אם הוא איש, גם כי החוק הבין ככה, וגם הוא צריך למלא, וגם האתיקה אומרת כך, וגם בוודאי במוסד מבקר המדינה, הכי זה לא נורמלי אם זה יהיה אחרת, אז הוא מנוע מלהתעסק עם עיקרי הדברים שביקורת המדינה מתעסקת, כי ראש הממשלה
1: מנדי,
5: אחרי להמון דברים.
1: מנדי, לפני שעוברים לאיוש, שני משפטים על התקדים שאני אינני זוכר דוגמתו, שבגץ מבטל, איך אומרים בביר חמץ, כאפרה דארה, כמו החול של הרצפה, את העיסוק של המבקר בדוחות שהוא התעסק בהם בניגוד למה שהוא מוסמך לעשות.
5: אתה צודק, והייתי מוסיף לך, מוסיף עוד, למרות שזה תקדימי ומהפכני, הייתי מאוד צפוי, כי ביום שלאחר שהמבקר החליט על הבדיקה המאוד רחבה שלו, אי שם בסוף 23, על הבדיקה המאוד רחבה שלו בעניין, ולחדירה לתחומים שאף מבקר מדינה לא היה מעלה על הדעת לעשות.
1: היית אומר שזה ניסיון למחטף כדי למנוע ועדת חקירה ממלכתית?
5: הייתי אומר הכל, גם למניעת ועדת חקירה ממלכתית. אני לא אגדיר הגדרות שהן פסיכולוגיות, אבל זה פשוט לא סביר. לבדוק דברים שאת בלתי סביר לבדוק אותם, גם בלי בגץ, גם ביכולות האלה, לא בכדי מבקרי מדינה לדורותיהם לא נכנסו לתחומים האלה, כי הם היו חכמים, וידעו מה אפשר ומה צריך, ומה נכון, כדי לא להביא לסוגיות, שאתה מביא סוגיה למבחן בגץ, שהסיכוי ההגיוני, החוקי שבה, הוא כזה שאתה תפסיד בו, בסבירות גדולה מאוד כמבקר מדינה, אתה מביא לזה צרה שלמה לדורות, מילא שהיו שבע שנים כאלה ואחרות, זה זניח, יתוקן. אבל אתה הבאת בכך ליכולת שבו תגיע להגבלה מהותית, כי הפרשנות תהיה עכשיו שונה ומשונה כמעט לכל ביקורת. לכל ביקורת נוגעת במדיניות כזה, כך הוא אחר.
1: מדי.
5: ולכן אתה מסרס, הוא הצליח לסרס פוטנציאלית את דוחות המדינה לעתיד, ובגד צודק מה שהוא אמר קונקרטית לגבי הדברים, בוודאי, גם דתי הייתה כזאת כבר מרגע שזה יצא, אבל למה להיכנס, אתה לא נכנס למקום שאתה
1: שחכם שצריך להיות חכם כדי לא להיכנס אליו ופיקח כדי לצאת ממנו.
5: נכון.
1: עכשיו מנדי, אני רוצה לבוא איתך לאיוש, ליהודה ולשומרון. אתה היית מתפ"ש, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ואני שומע מכל עבר שאתה נוסע ומסיע ומציג לאנשים שמתקשרים איתך או שמגיעים אליך בדרכים כאלה ואחרות את מה שאתה רואה ושומע בשטחים. עכשיו אני כרגע לא מדבר על העניינים הביטחוניים, אני למרות שהיית כהנה וכהנה בעניינים הביטחוניים עצמם, ספר לנו מה אתה מראה ומה רואים האנשים של מה שאתה רואה באזורי יהודה ושומרון.
5: אני אגיד ככה, שמקרה הדברים, מה שאני רואה בשנים האחרונות זה עלייה דרסטית, לא שלא היה קודם אלימות וטרור, בעיקר אלימות, גם טרור היה הרי המחתרת וכולי, יהודית בשטחי יהודה ושומרון, מעולם. לא היה שלא ילחמו בה בנחישות. מערכות הביטחון, אולי לא בנחישות מלאה, אולי לא הכי טוב שבעולם. ובעולם זה לא היה בתמיכה ממסדית ומוסדית שלטונית. מה שקורה בשנתיים, שלוש האחרונות, בתאוצה גדולה מאוד, זה הרבה יותר מהאלימות והטרור. האלימות והטרור הם כלי כדי להעצים, ובריצת עמוק, לעצב מציאות אסטרטגית כפויה בשטחי יהודה ושומרון בדרך לסיפוח. בפועל סיפוח דה פקטו. האלימות והטרור שיוצאת מאות מאחזים, מגובים בתקנות של ריבוי שטחי אש, ושלא יתאמנו בהם 40 שנה, ושטחים סגורים ושמורות, והרחבה נוראית של מאחזים שהם אלפי דונמים קיבלו. הרחבת היכולות שבמקומות שנמצאים פלסטינים, בקהילות כאלה ואחרות, אלפים רבים, ללחוץ עליהם לעזוב את המקום, לא ללחוץ לגרש אותם. תראו אתני מילים פשוטות. עד כאן אפשר לגביש אידיאולוגיה שיעשה משרצה, יחשוב עליה זה בסדר, או לא בסדר, אבל אידיאולוגיה. אבל זה בפועל נמצא כאשר במאחזים, בחלק גדול מהם, נמצאים נערי גבעות ומעליהם חונכים אותם ומעברים אותם, שהם יוצאים יום יום באמצעים שקיבלו מהרשויות, מהרשות הממשלתית, המשרדים המופקדים לכך, לא בכדי סמוטריץ' במשרד הביטחון, לא בכדי משרד האוצר ולא בכדי בן גביר במקומו, קיבלו מהאמצעים, מהמבנה למאחז הזה ומהדרכים ומהג'יפים ומהעדר כבשים שקיבלו הפרות או עדר גמלים במקום אחד. ואם הדברים האלה יושבים על הקהילה הקטנה הזאת ובכוח לוחצים אותה באלימות לתוך שטחה, מגבילים את חייה, בלילה פותחים את המים, גונבים את המים, או משבשים את האפשרות לחיות בכלל, בתוך חודשים מאלצים בדרך שגוררים
1: מנדי, מנדי, מהמקום. דקה אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים.
5: ועל זה מוסיפים פוגרומים שמתבצעים לעתים לילות בכפרים ובמקומות כאלה, כדי גם להסביר לאלה שחייבים לברוח. את זה אסור להסכים, כי זה פוגע בנו חוקית, בנו, בעולם, בחברה, בצבא, בכל המשתמע, ולא משנה מי השותפים, משטרה שמתעלמת, צבא שלא תמיד מתערב בעניין, או בדרך כלל לא מתערב. זה פוגע במדינת ישראל בכל קנה מידה, זה מאלץ אותנו להיכנס במקום, לאפשרות שבו תהיה מלחמה במקום, ואולי זה מה שרוצים, זה גם מתחבקים
1: אותי תחיל.
5: וזה אסור שיהיה, אסור שיהיה בשום פנים, ולזה אני לוקח את האנשים לשבור את קשר השתיקה, שיבינו מה קורה באמת.
1: תודה רבה, האלוף במילואים יעקב מנדי אור. תודה
5: לכם
1: רבה.
5: להסתמות להגיד.
2: תודה רבה. נספר קצת מה קורה בחוץ, דיווחי תנועה.
4: הדיווחים בחסות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
2: בכביש מספר 4 עומס תנועה ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל.
4: הדיווחים בחסות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
7: 103 FM.
8: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
13: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: מורי
18: ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
21: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
23: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
24: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון. 103
25: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
2: שלום מיכאל האוזר טוב, הכתב הפוליטי של הארץ.
1: שלום.
26: שלום.
2: אז מה, נתחיל מהפוליטיקה והזה הכבד, או מה שכולם מדברים עליו בעצם מאז אתמול?
26: מה כולם מדברים מאז אתמול? תשתפו אותי.
2: מה היה אתמול בטקס המכבייה?
1: זה פוליטיקה.
2: לא, אז אני שואלת אם נדבר על זה או על זה.
26: אני אהיה כן, אין לי הרבה מה להוסיף לכם בנושא.
1: אני לא אוהב בכלל
26: סליחה,
2: אז יאללה, אז בוא נלך לחדשות האמיתיות.
26: קדימה.
1: נו. אז תגיד, אנחנו לא יודעים כלום, אתה יודע, מה קרה היום, כמה עלה לנו היום?
26: מה קרה, קרה משהו?
1: כמה עלה לנו היום, מה, איך החיים שלנו השתנו בגלל חוק היסוד, תלמוד התורה, לימוד התורה, איך נמשכת הביזה, מה החרדים בוזזים אותנו, ומה ביבי בוזז את החרדים. תן לנו תיאור מצב, נראה מה קורה בשטח הגדול.
26: אז אני חושב שבמקרה הזה זה יותר היער מהעצים, כלומר, עצם העברתו של החוק, שלא לא עבר בקרה השנייה השלישית, כן, זה רק שלב בדרך, זה בעל חשיבות מסוימת. אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר זה שדיל נתניהו החרדים יוצא לדרך, וזה שהוא אמיתי. הרבה אנשים פקפקו האם נתניהו באמת רציני, ובאמת ילך עם אריה דרי, עד הסוף, למרות החוקים הבאמת לא פופולריים בתוך הבייס שלו, או שהוא כאן באיזה מתק שפתיים מנסה למשוך אותו. אז הנה, אז קיבלנו תשובה, נתניהו היה אמיתי, בזה הוא לא שיקר, לשם שינוי. אני לא יודע מי מבין החוקים האלו גם יגיע לקריאה שנייה ושלישית ויעבור ויכנס, ואם זה גם לא יפסל אחר כך בבית המשפט, אני חושב שכאן התוצאה של החרדים תהיה די יפסית, אבל נתניהו שילם את מס הרצינות שלו, בוא נקרא לזה ככה. אז אני חושב שזה היה האירוע המרכזי. נצטרך לראות בימים הקרובים, בסקרים של השבוע הבא ושל הזה שאחריו, עד כמה זה משפיע או לא. אני חושב שנתניהו במגמה מודדת. הוא רואה שבשבועיים האחרונים מדברים המון המון המון באמת על ההתפרקות כל המבנה המסודר והנורמלי כאן במדינה ביחסי חרדים חילונים ובגיוסם לצבא. והוא רואה שהוא לא יורד במנדטים אפילו עולה. אז הוא מגיע לזה באופטימיות רבה. האם האופטימיות הזאת תימשך? לא יודע.
1: מה עולה במנדטים? אתמול בסקר ערוץ 13 קיבל 20 נכון. מנדטים, נו מה? איפה עולה?
26: הסקר של ערוץ 13 מתקן, מתקן קפיצה שהייתה בשבוע שעבר. אני שוב פעם, סקרים זה לא, זה לא ספרינט, זה מראטון. אנחנו מסתכלים על סקרים בעיקר על ענייני מגמות. מה שמתקבע למשך שבועות, למשך כמה וכמה סקרים. אם יש איזשהו סקר שלפני שבוע עלה בשני מנדטים ועכשיו ירד בשני מנדטים, זה הייתי רגע כאילו שם את זה שניונת בצד ושם את זה בצריך עיון. בוא נראה מה יהיה בשבוע הבא. אבל אם אנחנו מסתכלים על כלל הסקרים מלבד באמת הסקר הזה, אז המגמה היא די...
1: עכשיו בוא תן לנו את הלוז. עד מתי יש להם להעביר את כל הטוב הזה? עד ה-25 ביולי?
26: סדר גודל של כשבועיים, אולי מעט יותר, שהם יהיו חייבים לסיים להעביר את כל החקיקה שהם...
1: זה מתכנס לפי דעתך?
26: לדעתי לא, אבל תשמעו, באמת, הערכות...
1: אתה אומר, אם הם הסכימו על הדיל הזה, אז שום דבר כבר לא יעצור אותם.
26: לא, אני אומר, אתם יודעים, ההנחות מתבססות על אורך מציאות תקין ונורמטיבי, של החיים שקדמו כאן לפני הטירוף. עכשיו עושים מה שרוצים, מעבירים כל חוק במהירות שרוצים, לא מסתכלים על הכללים, לא מסתכלים על החוקים, לא מקיימים דיון אמיתי, סתם הם מקרים את החוק, מי בעד, מי נגד, תודה שלום.
2: הם יצחיקו אותי גם על לפני הטירוף, איזה מהטירוף? פשוט תהיה ספציפי, זה גילו, הטירוף הכללי.
26: שנקרא חיינו.
1: כן, תגיד, הם יספיקו גם לבחור מבקר מדינה שוב?
26: הערכה שלי במקרה הזה של מבקר המדינה זה שהם ידחו את ההצבעה, אבל כן יקיימו אותה. וזה בעסקי האימורים, כן, קטונתי, אבל לדעתי לאחרי הפריימריז בליכוד, נראה לי שאמיר אופן...
1: רגע, אבל הם יכולים לעשות את זה ב-90 יום שלפני הבחירות?
26: כן, קודם כל הכנסת עובדת גם ב-90 יום.
1: לא, הכנסת לא עובדת גם בין בחירות לבחירות, כמו שאתה ואני יודעים, אלא לתועלתה הפרטית.
26: בדיוק, ואז תגדיר את תועלתה הפרטית. בהיבט הזה אני מניח שכן. א', זה לא הליך חקיקה, זה הליך הצבעה, זה מקביל יותר להחלטת ממשלה, בוא נגיד ככה, ולא לאיזשהו חקיקת חוק בכנסת, באופן תיאורטי, אני אעשה כאן השוואה שלי, לא השוואה משפטית. ושתיים, אנחנו גם יודעים,
1: ובגלל
26: פסק בעבר, זה בדיוק, זה הקבלת החלטה, זה קצת אחר מחקיקה, ובגלל גם פסק בעבר, שגם בתקופת בחירות, אפילו במועד מאוד קרוב לבחירות, אפשר למנות מינויים חשובים, הוא אז פסק על הרמטכ"ל הרצי הלוי, ואתם יודעים, ו...
1: טוב. אנחנו כנראה למרות שהגבייה של הכנסת, איזה מספר, איזה כנסת זאת?
26: 27, נדמה לי.
1: כמה?
26: בוא נראה.
1: יואו, כבר 10 כנסות אחרי שאני פרשתי, כל שנה בממוצע כנסת, אה?
26: סליחה, אני חושב הכנסת ה-25, כן, סליחה,
1: אז הגזמנו, גם כן, ב-78 שנים.
26: הזמן עובר מהר כשנהנים, הזמן עובר מהר כשנהנים.
1: כן, זה נכון. טוב, עוד ניפגש כנראה, תודה רבה לך,
2: מיכאל. תודה רבה, מיכאל. תודה.
26: ביי ביי.
2: נצא להפסקת פרסומות ונשוב.
25: אתם מאזינים ל-5 בערב, עם רוני ברון ומאיה זיו וולף. וב-6, ספורט. ב-103 FM.
0: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. ב-2 בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ. וב-6 בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
0: בחסות.
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: 103 FM.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
22: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה.
7: לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
22: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
12: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: בקו נמכר יותר
17: יותר
14: יותר
17: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
27: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
28: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלט, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
29: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: ו-50 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: מברוק!
2: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: 103
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
6: שלום לרב יובל שרלו, ראש המרכז לאתיקה בארגון רבני צוהר.
7: שלום הרב.
8: שלום וברכה.
6: היום נפל דבר.
8: נפל, זה לא תחנה סופית, כי צריך לזכור שבמקביל ישנה מערכת חקיקתית שממשיכה לדרוס כל דבר טוב. אז יכול להיות שהחוק החדש ישנה את זה, ואז יהיו בחירות, ואם תהיה ממשלה אחרת, אז תהיה אותו. לקשרות זה לא מוסיף שום דבר.
6: אז רגע, אז בוא קודם נסביר מה קרה.
8: מה שקרה הוא זה ש... באופן כללי, בוא נתחיל בחדשות הטובות. והחדשות הטובות הן שכולם רוצים, באמת, שקשרות במדינת ישראל, שבן אדם בא למקום והוא רואה שמדובר על... יש תעודת קשרות, הוא לא צריך לבדוק, הוא לא צריך... לדעת, הוא יכול לדעת שאפשר לסמוך על זה. השאלה איך משיגים את זה. עד היום הניסיון היה שהרבנות הראשית בישראל היא גם הרגולטור, כלומר היא גם קובעת את החוקים, והיא גם מפעילה את כמונופול, את כל המשגיחים, את כל המועצות הדתיות ואת כל זה. זה לא טוב. זה לא טוב, מונופול הוא לא טוב, וסיפורי בעיות בקשרות מפה ועד הודעה חדשה. לפני כמה שנים, צוהר אמרה, אנחנו מקבלים את הרגולציה של הרבנות הראשית, היא הקובעת את הדברים, אבל אנחנו מפעילים מערכת כשרות, ובמקום לראות אותנו בשמחה גדולה לכך שאנחנו מרוממים ומעלים את הכשרות במדינת ישראל, איכשהו זה נהפך להיות מאבק כוחני.
7: נו, ברור.
8: מה קרה היום? היום בעצם בג"ץ הכריז את הרבנות הראשית לדון בכלל, והרבנות הראשית כל הזמן התחמקה. היא בכלל לדון בכשרות של צוהר, כי אין טענות נגד רמתה של הכשרות של צוהר, רק שאלות ארגוניות ומונופוליסטיות, והיום מנכ״ל הרבנות הראשית מציית להוראת בג"ץ, ואומר, אם באמת לא מקיימים את הדיון הזה, הוא הוציא לנו אישור להוציא את ה... לכתוב על הכשרות שלנו שזה כשר. עד היום כתבנו כל מיני תכסיסים כאלה, כן? בפיקוח, בהסתכלות, בכל מיני דברים.
7: אין חשש ללא כשר, אבל נסו לכתוב כשר.
8: בדיוק, הנושא בדיוק. אבל הנושא הוא באמת לא כשרות, הנושא הוא...
7: המונופול.
8: מונופול, זה כוח וחבל.
7: שניהם עוסקים בסיר הבשר, אבל זה מבחינה דתית וזה מבחינה ממונית.
8: כן, גם הרבנות רוצה שהיא... אני חושב שהיא עושה טעות, וזה
7: נכון,
8: כל כך מיותר,
7: נכון,
8: כל כך
7: נכון,
8: מיותר
7: וחבל. נכון.
6: הזכרת
7: נכון.
6: את בליץ החקיקה כמי שהיהדות חשובה לליבו. איך אתה רואה את זה מהצד? מה תחושותיך?
8: התחושות שלי מאוד קשות. מאוד מאוד קשות בשל העובדה שאנחנו כן בעד חקיקה כללית שמאגנת את זהותה היהודית של המדינה, אבל ברגע שהדת לוקחת את המדינה... והופכים אותה למערכת האכיפה של תפיסה דתית כזו או אחרת. וכמובן, אי אפשר לנתק את זה מחוק ההשתמטות המכוער, ואי אפשר לנתק את זה מ...
7: מניעת מעצר עריקים.
8: בדיוק, ודברים מעין אלה. התמונה הסופית בסופו של דבר, אני שואל את עצמי רק שאלה אחת, האם זה מקרב אותנו ל...
7: יצא שכרו בהפסדו.
8: כן, זאת התחושה שלי, זה הכאב, אני יותר מאשר מתקפה ביום הזה, אני מביע כאב, על לאן הגענו, בשביל מה ובשביל מה, כן, כלומר, בסופו של דבר...
7: אני רוצה ברשותך מענייני די יומה לחבר אותך לצום, לתענית של י' זין בתמוז. בהקשרים המיוחדים של היום... אני אמרתי בפתיחת השידור שלנו שבגמרא כתוב לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה, וכמובן הסיפור של קמצא ובר קמצא, שנאת חינם, ההסתאבות החברתית וכל הדברים האלה. וזה היום שבו הובקעה העיר, ובעוד שלושה שבועות חרב גם בית המקדש השני, ובאוקטובר 23, אני רשאי לומר, היה חורבן בית. אני לא אומר חורבן בית שלישי, אבל חורבן בית, תרתי משמע. לא למדנו כלום, לא הפקנו לקח.
8: באמת מסורת היא בישראל להלביש על שלושת השבועות האלה לא רק את חורבן הבית, אלא גם את פרעות שום ואת גירוש ספרד,
7: כן.
8: ודברים האלה, ובצדק, זה ימים קשים, והאמת היא שהמסר המרכזי של התנ"ך על החורבן לאורך כל הדרך, הוא שאנחנו איבדנו את זכות קיומנו, איבדנו את זכות קיומנו, לא בגלל החלטות שגויות בתחום החוץ והביטחון,
7: אלא הסתעבות החברתית, כמו שאומרים המפרשים.
8: בדיוק, פשוט, ואת הדבר הזה, אם אנחנו נשים לעצמנו מול העיניים כל הזמן, רק אני אצטט את נבואת זכריה, שבדיוק דיבר על הימים האלה, ולמה להמשיך לעצום.
7: נכון.
8: דברו אמת איש את רעהו, ואיש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבו, שבועת שקר אל תשבעו, כל כך פשוט לבנות חברה, שמדברת אמת, קודם כל בראש ובראשונה אמת, מחפשת אמת ושלום, לא נמצאת במאבק של כוחות כל הזמן, ישרה והגונה, הלוואי והמסר הזה מהיום הזה, הוא יזכיר לנו את הסכנה הגדולה שאנחנו עומדים בפניה, כי באמת סדקים שנסדקים בחברה, בסופו של דבר פורץ בתוכם, מנוזל אחור, וכמו שאמרת, ראינו חלקים מזה בשמחת תורה לפני שלוש שנים, כמעט שלוש שנים, ומצד שני, אני רק רוצה להזכיר,
6: רק לסיום,
8: מילה אחת, מילה אופטימית, וראינו גם המון דברים נפלאים, באמת, יש אנשים נפלאים במדינה הזאת, וחיילים נפלאים, וכל כך הרבה רבים שרוצים טוב, אולי זה הנחמה שהיא יכולה להוביל אותנו.
6: הרב שרלו, תודה רבה לך.
7: שבת שלום.
6: שהצלחנו לסיים גם בנחמה.
7: שבת שלום.
0: מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
7: יופי.
0: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה. בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103 שפה. מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.

0: ממחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
2: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
0: הכירו את עומודה 7 SUV פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק, עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
5: היי, כאן הרבזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
5: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר, מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: הנה אני בא.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
19: עדיף.
18: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
20: 103
21: יד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
24: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
25: מאמי, יואב עם משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
26: תסק מה?
25: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
26: טוב, בסדר. תסקטן.
27: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בגץ קבע שיש לבטל את ההצבעה על מבקר המדינה ולקיימה מחדש. הרכב מורחב של 5 שופטים קבע פה אחד שסבב ההצבעה השני לתפקיד מבקר המדינה שנערך בכנסת ובו חברי כנסת תיעדו את הצבעתם היה פגום במישור החשאיות והוא מחייב את ביטול ההצבעה ומתן צו מוחלט לקיומה מחדש. חברת הכנסת נעמה לזימי, שנמנתה עם האותרות נגד מינוי רבלו, טענה שהניסיון להתערב במוסד המבקר נועד למנוע ביקורת וחקירה כנים על אירועי 7 באוקטובר.
28: דווקא ביום הזה, באופן סמלי, בית המשפט אומר כן לבחירות חוזרות. אנחנו לא ננוח עד שלא תהיה כאן ועדת חקירה ממלכתית ויהיה כאן מבקר ושומרי סף שמונו כדין ונאמנים לממלכה ולא למלך. ימי הקומבינה וההפקרה תמו.
27: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, כתב בתגובה לפסק הדין שבגץ רומס את הכנסת, והמשימה החשובה ביותר שלו בקדנציה הבאה תהיה רפורמה משפטית מקיפה. לאחר שאמש עבר חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה בכנסת, ועדת החוץ והביטחון השלימה היום את דיוניה על חוק הוראת השעה להקפאת מעצרי עריקים חרדים. חבר הכנסת ינון אזולאי משס הודיע בדיון שבשבוע הבא תצביע הוועדה על החוק. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת שחברי כנסת מהאופוזיציה זעמו על כך שחבר הכנסת צבי סוכות, שלא שירת בצהל, הוא זה שניהל את הדיון כי ממלא מקום יושב ראש הוועדה ביסמוט שלא נכח בו. ובמלאת 1,000 ימים מאז פרוץ המלחמה, הרמטכ"ל זמיר מדגיש את חשיבות צמצום השחיקה עבור הלוחמים. הרמטכ"ל ביקר באופן מרומז את ההימנעות מהטלת סנקציות על עריקים, ואמר שהחיילים והמפקדים הם המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל, וראוי שהם יהיו הראשונים בסדר העדיפויות של המדינה, בקבלת החלטות וחלוקת משאבים להם ולמשפחותיהם. פעילות צהל בדרום לבנון, חיל האוויר תקף וחיסל מחבל שזוהה יוצא מפיר תשתית תת-קרקעית באזור הבופור. המחבל היווה איום מיידי על הכוחות שפועלים במרחב, והכוחות בשטח פועלים כדי למנוע ממחבלי חיזבאללה לצאת מתת הקרקע ולנוע באזור הביטחון. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, מלחמת 1,000 הימים. פרשנינו עם תמונת המצב בשלוש החזיתות, בדרום, בצפון ובאיראן, עם ההפסדים והניצחונות, וגם שידור מיוחד מהעצרת המרכזית לציון יום האלף. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: שלום לכם, במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים בארץ, לח יותר כמובן באזור מישור החוף והשפלה. בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר מעונן חלקית, והעננות נשארת איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות ועומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
2: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום חמישי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל אופק קורלר ואראל גולדשטיין, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
3: ערב מצוין.
2: ערב טוב יניב טוכמן.
3: אהלן, מה שלומכם?
2: מעולה, אתה יודע, אנחנו עכשיו, טוב, אני איש של לילה, אני הולך לישון, זה בלי קשר לזה, אתה יודע, אתה מכיר אותי, בלי קשר, ועכשיו בכלל, שיש את הכדורגל הזה, חגיגה בשבילי גם בלילה, אתמול לא הצלחתי להירדם. 4-5 מנסה, אתה יודע למה? לא הסתדר לי עם ים הדר, איך אני לא, לא נרדם שים הדר לא חתם באיזה קבוצה, ואני קורא פה פרסום ראשון ושם פרסום ראשון.
3: מה, אתה דואג לו? אל תדאג, הוא ישחק.
2: לא, בסוף הוא ישחק.
3: הוא ישחק, אל תדאג.
4: זה היה ברצינות או בציניות?
2: זה שנרדמתי, נרדמתי מצוין. בציניות, זה העניין של ים הדר, אתה יודע, אנחנו פה 72 שעות, אנחנו בכל התקשורת הספורט.
3: פרשת מדרגייט.
2: כן, כל תקשורת הספורט, ופרסום, וזה, ו-800, ו-900, ו-220, וזה, ובינתיים לא הודעה, לא ממכבי תל אביב, לא מההודעה מהפוליטיקה, להפך, אתה יודע, באמצע הלילה אפילו קראתי באחד מהאתרים, יסלחו לי אלה של, כי אני קורא את כולם, שאפילו יש ישיבה באחד המקומות, שזה לא יסתדר, שזה לא מסתדר, זאת אומרת, כל אלה שכתבו שנסגר ונגמר, זה ממש לא ככה, יניב.
4: כן, כי הסיפור פה, אתה יודע, תסכים איתי, זה לא השחקן עצמו. טוב ככל שיהיה, א', אתה יודע, לא ראינו אותו מוביל את הפועל תל אביב העונה ביורוליג, ונכון, הייתה לו סדרת גמר טובה נגד מכבי תל אביב, ובטח שכולם במכבי תל אביב, אוהדי הקבוצה, מאוד רוצים לראות אותו עובר את הכביש ומגיע למכבי תל אביב. הסיפור פה, ים מדר הוא רק חיה לדעתי, כן. על הלוח.
2: כן.
4: הסיפור פה זה אופר ינאי והחבר'ה שלו מול החבר'ה החדשים, עם שטילמן וכל אלה במכבי תל אביב, חבר'ה הוותיקים, זה הסיפור, זה האירוע.
3: ככה, אבל תוכמן, זה בדיוק ככה השחקנים כביכול מרוויחים, אתה יודע, גם כסף, כן. ואולי גם מעמד. שוב, אני לוקח את זה לכדורגל, תחשוב שארקדי באמת נכנס כאילו לסיפור, כן. פתאום הוא, אתה יודע...
4: פתאום מיכאל זנדברג הקפיץ את השכר שלו.
3: כן, פתאום יש ישראלים שכאילו הם, כן. היו הבכירים, ועכשיו אתה לוקח אותם, והמאבק הוא באמת...
2: שימון גרשון זה דוגמה מצוינת.
3: לגמרי, מה שימון... עבדכם הנאמן.
2: לא, אבל אתה לא עברת מהירות של שנאה.
3: נכון, אבל אתה יודע, זה לא משנה, נכון, הוא ייקח, לוקחים את הישראלים הבכירים מאיפה שיש, ואחרים היו במכבי חיפה.
2: אתה לא צריך להגיד את זה, אני אומר את זה תמיד ליניב. בסופו של דבר, שחקן כדורגל מסיים את הקריירה, גיל 35, 36, 37, 32, הוא פותח את האפליקציה של הבנק ורואה מה... כי אתה...
3: זה הכל חלק מהסיפור,
2: לא,
3: ברור.
2: לא, כי אתה לא רופא, אתה לא מנתח עד גיל 70, אתה באמצע
3: שאלה.
2: החיים הפסקת את הדבר הכי גדול שלך.
3: אין בכלל שאלה, שומע, זה אחד מהשיקולים, לא, לא, לא, זה לא רק זה השיקול, אבל אין ספק שזה שיקול ושיקול מרכזי,
2: העיקרי.
3: וכל מי שזה יגיד לך, אחרת משקר.
2: העיקרי, עכשיו, אני עובר, עכשיו אני עובר לפרסום ראשון, פרסום ראשון תוכמן.
3: נו.
2: הפרסום ראשון שלי, אני פונה למיכאל זנדברג, כן. בתוכנית הספורט של 103, ואומר לך את דעתי, ואני אשמח לשמוע את דעתך.
3: כן.
2: ראיתי אתמול את הגול של רובי, של...
3: קיין.
2: ארי קיין.
3: כן.
2: עכשיו, יש מלא שערים גדולים.
4: הגול השני,
2: הגול השני בביתה. בביתה, אחד המשחקים הגדולים שראיתי במונדיאל.
3: איזה משחק, וואו.
2: אז עזוב את הלוזריות של סנגל, נשים את זה בצד, יותר מאוחר נדבר על זה. אני אומר, יש גולים גדולים. אתה יודע, אחד מתלהב מ-30 מטר לחיבורים, אחד מתלהב מדריבל שנכנס לרחבה, עובר את כולם ונותן פס לפינה. זה גול... מאוד מאוד מיוחד, מאוד. שלא כל אחד יכול להפקיע
3: מסכים
2: אותו.
3: מסכים לחלוטין, מסכים לחלוטין, וקיין הראה לנו גם בשנים שלו בליגה האנגלית, אבל בעיקר, בעיקר בביירן מינכן, מי שעקב אחריו בשנה, שנתיים האחרונות, שהוא... הוא הוסיף עוד מגוון למה שהוא היה עושה. הוא, אתה יודע, הוא כובש בפנדלים, והוא כובש בראש, והוא כובש בימין ובשמאל, והרבה פעמים יש גולים אופיינים. פתאום הוא הוסיף עוד איזשהו רובד לסיומת הכל כך אדירה שלו, ואתמול זה מהלך, זה מהלך של מסי.

0: כאילו, אומנם משמאל, שלא מימין. עובר שחקן, עובר, מזיז את הכדור, ובוא, שמע, באמת, תראי, גול אני... חריג, חריג, חריג. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בכל דבר. תראי,
1: גול חריג.
2: החברים שלי יודעים, והגיע הזמן שגם אתם תדעו, כי גם אתם חברים שלי, אני אומר כבר שנים שכדורסל, כן, כדורסל, אתה יכול לראות 3 דקות לסיום. 3 דקות אחרונות, אלא אם כן אתה אוהד. אם אתה אוהד, כל סל שהקבוצה שלך תיתן, אז אתה, זה יקפיץ אותך, וכל סל שתקבל, אז אתה תתבאס, אתה תלווה את המשחק, כי אתה אוהד. אבל אם נגיד עכשיו אתה יושב, כמישהו ניטרלי, לצפות בסדרת גמר, נגיד NBA, או נגיד פה בארץ, או יורולי, כן? מספיק, אני אומר, 3 דקות אחרונות.
0: זה כל כך יפה מה שאתה אומר, כי זה הדחקה הקבועה שלנו בחברים, שיש איזה משחק כאילו זה, אז אתה יודע, שולחים בזה, דקה וחצי לסוף, אתם יכולים להתחיל לראות את הכדורסל.
2: יפה, אז אני אומר שלוש.
0: שלא יבוא אלינו אנשים של הכדורסל, אנחנו אנשים של הכדורסל, מה לעשות?
2: אז סבבה, אז אני לארג', אני נותן 3. ודרך אגב, היו לי תקופות שהייתי הולך, הבן שלי הבחורה, במכבי ראשון כדורסל, הייתי הולך, ראיתי את האליפות שלהם. מה אני רוצה להגיד? מה שעברנו השבוע במונדיאל עם השלב הזה, תשים לב, זה כאילו לקחו את המשפט הזה שלי מהכדורסל, והעבירו את זה לכדורגל, כי זה מספיק השלוש דקות האלה. אתה יכול לראות,
1: אגב, תוכמן, דני דבורין כבר לפני המון המון שנים אמר, באמת כדורסל אפשר לפתוח ולראות את הדקות.
2: כן, וואלה.
1: אני לא. אני יורוליג, שאני פריק יורוליג, אני רואה מהדקה הראשון. למה?
0: כבוד לך, מה אני אגיד לך?
1: לא, יש מהפכים. רבע שני פתאום אחת עושה 10-0 לזאת. השנייה מחזירה לה ברבע השלישי.
2: אז אני חייב רגש כדי לראות את הכל בכדורסל. עכשיו, בכדורגל אתה חייב, לדעתי, לראות הכל. למה? כי בכדורגל, אתה יודע, לפעמים יש גול אחד. גול אחד ב-90 דקות. עכשיו מה, תחמיץ את הרגע הזה? תחמיץ את הקטרזיס הזה, את ההתעלות, את הגול הזה של ארי קיין לצורך העניין, אם הוא היה אחד. ולכן אני אומר, מה שקרה השבוע, חבר'ה, אני לא זוכר את עצמי כל כך מתלהב ממשחקים שאין לי כלפיהם רגש. אתה יודע שאם יש נבחרת שאני אוהב, זה ספרד, שצחק הערב, אני לא יודע אם היא מספיק טובה כדי לעבור את אוסטריה, אבל נדבר על זה בהמשך. ומה שקרה השבוע, זה היה מרשים, זה היה מקסים. מי שחשש שהשלב הזה יהיה סתמי, ולא יהיו הפתעות, וכל הפייבוריטיות יעלו.
1: בוא אני אגיד לך ככה,
2: היה נהדר.
1: כי גילי ורמוד כבר איתנו.
2: אנחנו באמצע, כן? אנחנו באמצע.
1: בוא אני אגיד לך משהו לסיום, כי גילי ורמוד כבר איתנו על הקו מסיאטל. תמיד אנשים, בכל דבר, לוקחים את הטוב ולוקחים את הרע. אלה שלוקחים את הטוב, אומרים, 48 נבחרות, טענו כל משחק, צבע, פולקלור, כדורגל, ואלה שבאים אנטיק לכל דבר.
0: מתחילת המונדיאל.
1: מסניקים אנחנו קוראים להם בגבעתיים. אתה מכיר את המילה? אז כל דבר הוא רע. ואנחנו עכשיו פונים לסיאטל, שם נמצא גילי ורמוט, פרשן כאן 11 במונדיאל. אהלן גילי, ערב טוב.
3: אהלן, אהלן, רק נתקן, אני אתמול בתום המשחק, יצאנו בנסיעה מסיאטל לוונקובר, אז אנחנו עכשיו בקנדה כבר.
1: יפה,
0: יפה
1: מאוד. עכשיו, דקה לפני שעלית לשידור, אמרתי שזה אחד המשחקים הכי גדולים שהיו במונדיאל, יצא לך לפרשן משחק הזה, ואם אני מתייחס למה שאמר טוכמן בכדורסל, אפשר להיכנס בדקות האחרונות, זאת אומרת, מי שהיה צופה בדקות האחרונות, היה מקבל 2-0 לסנגל, ו-3-2 לבלגיה. גילי, אני בטוח שגם אתה עמדת השידור, תשמע, הופתעת מהבלגים בדקות האחרונות.
3: כן, אתה יודע, זה משחק שאתה מסיים
2: גילי
3: אותו.
2: גילי כבר אסף את הדפים שלו לדעתי כבר. כבר אספת את הדפים ומיירת החוצה כבר אותו. לתפוס מקום במדרגות.
3: זה משחק שאתה מסיים אותו ואתה מנסה לנתח, ואתה לא באמת יודע איך מנתחים משחק הזה. אתה יודע, הבלגים לא יודעים איך הם ניצחו, הסנגלים לא מבינים בכלל איך הם הפסידו. וזה בסוף היפה בכדורגל, באמת הבלגים רוב המשחק נראו כבדים, נראו סביים, נראו עייפים, כאילו הם מחכים
1: בסנגל היו מצוינים,
3: סנגל מצוינים, שלישייה באמצע של אידריסה גיי, פאפ גיי ודיארה מסנדרלנד, שלישייה, אתה יודע, שבאו מולם כאלה דבריינה ובנאקן כאלה, קצת מסרובלים, כבדים, הם שטו אותם באמצע, היו כלילים, ובאמת זה היה נראה, אתה יודע, הולך ל-2-0 סולידי, 1-0 מחצית, פתיחת מחצית שנייה 2-0, גם שהם ירדו אחורה, לא הרגשת איזה שער בלגי באוויר, אמרת, ייגמר 2-0, ופתאום לוקאקו דקה 86 עושה 2-1, שהוא גם סיפור, כי כשנתנו לו לפתוח הוא היה חלש מאוד, אבל שהוא עולה מהספסל הוא יותר טוב, ומסתבר שעדיין בסגל הבלגי אין לו תחליף, אז הוא מצמק ל-2-1 ומתחיל לחץ, ובשנייה האחרונה יורי טילמנס עושה 2-2, ובאמת פתאום היוצרות מתהפכות, והמיוחד בכל זה, שרודי גרסיה, המאמן הבלגי, מוציא כאילו את שתי הפרות הקדושות, את דבריינה ודוקו, שני הכוכבים הגדולים.
1: ואתה יודע, אני עוצר אותך לשנייה, בזמן שהוא הוציא את זה, הגיעו ציוצים מבלגיה, שאני קראתי אותם. קראו אותו בבלגיה, ב-2-0. איך אתה מוציא את שני השחקנים הכי טובים שלך? תשמע, הוא עשה להם בית ספר לכל הצייצנים.
3: כן, אני הייתי ככה מחלק את זה ולא שם אותם בחבילה אחת. דבריינה כמובן מעבר לסיו, היה גם במשחק לא טוב, אז הוא באמת היה צריך לצאת. למרות שגם להוציא אחד כזה במצב כזה, בפיגור 2-0, יש כאן אמירה. אבל בכל זאת הוא לא היה טוב. דוקור, בו לא הייתי נוגע, כי במצב של פיגור ודריבלים, יש לו את האחד על אחד הכי טוב בנבחרת, אבל בסוף יצא לו משתלם, הכניס לוקבקיו, הכניס מורייר, השחקנים לא הכי מוכרים, לא הכי עם רזומה, ובסוף הוא יוצא גאון, אתה יודע, היום בבלגיה כולם מעללים אותו.
2: גילי, אתה יכול לגזור איזושהי מסקנה ממה שאנחנו ראינו השבוע, מהמהפכים האלה, מזה שנבחרות משחקות עד הרגע האחרון וכובשות ומנצחות? זאת אומרת, אין את התחושה הזאת שהמשחק עבוד. משהו פה, אתה יודע, אולי זה משהו שעובר כחוט השני בין כל המשחקים. אתה איתנו?
1: הוא יחזור אליו. אתה יודע, מיכאל, מה אני רוצה לשאול אותך עד שהוא יחזור?
2: אולי הוא הולך לבקר...
4: קובר, מה קרה?
2: אולי הלך לבקר את גולדר שם בקנדה.
1: תקשיב, זה במיוחד האפריקאיות. חוף השנב מצוינת נגד אורווגיה, מפסידה. קונגו מצוינת נגד אנגליה, מפסידה. אתמול ראינו סנגל, לא הספיק ל-2-0. נראה לי לוזריות אפריקאית, כאילו הם לא מאמינים בעצמם שהם מובילים על קבוצה אירופאית, על נבחרת אירופאית.
4: שמה, לא יודע, אני מבין מה אתה אומר, כי באמת...
1: כי זה חוזר על עצמו, כן.
4: שמה, בסוף, למשל, בלגיה, שראינו אותה אתמול באמת לא טובה כל הזה, בסוף יש לה שחקנים שהיו במעמדים כאלה גדולים, ואולי יש לה קצת יותר ניסיון בתור נבחרת במעמדים כאלה. גם השחקנים שלה שמשחקים בטופ, וגם הנבחרת, אתה יודע, היא כבר הייתה, עשתה דברים כאילו במונדיאלים האחרונים ובאליפויות אירופה, שסנגל וחוף השנב אולי פחות. אני לא יודע, אתה יודע, בסוף כדורגל זה צירוף מקרים, בטח בטורניר כזה.
1: בוא נמשיך עם...
2: רגע, שמעת את השאלה שלי, גילי?
3: באמצע שלה, על כל המהפכים.
2: כן, אני שואל אם יש איזה מסקנה, אם יש משהו שאתה יכול לגזור מהמשחקים האלה, אם קרה משהו, לא יודע.
3: קודם כל, זה הסוד בכדורגל. אתה יודע, אנחנו מדברים תמיד בדיעבד, אבל זה היופי שלא הכל, כלום לא צפוי ודברים לא תמיד מוסברים. וכמו שמיכאל אמר, יש הרבה צירופי מקרים ודברים, אתה יודע, היית שם את המשחק הזה מההתחלה, דברים היו נראים אחרת לגמרי. אני חושב המהפך של אנגליה על קונגו אתמול הזכיר לי מאוד את המהפך של ברזיל על יפן.
2: נכון.
3: של מחצית אחת פחות טובה, ומחצית שנייה פתאום הנבחרת הדומיננטית מתחילה לשלוט וללחוץ, וכאילו ברור בסוף שהיא גם תנצח, שגם ברזיל בסוף תנצח את יפן, וגם שאנגליה תצליח להפוך על קונגו.
4: אבל זהו, זה לא היה במשחק נגד בלגיה, גילי, כאילו לא היה, שומע, אני רואה גם עכשיו במקרה, אנחנו רואים את השידור חוזר של המשחק. דקה 80, אתה לא מרגיש שבלגיה בכלל בסיפור, בגלל זה היה כל כך מפתיע.
3: לא, השפת גוף של השחקנים הייתה לא טובה.
4: ממש,
3: ככה. והם גם באמת מקצועית לא מספיק טובים.
4: אני מסכים.
3: אבל פתאום שער אחד הופך מומנטום, ואגב, ממש דקה, שתי דקות לפני שער השוויון, קוליבאלי, הבלם של סנגל, כבר עמד על העמדת חילופים להיכנס, זאת אומרת, המאמן שם רצה לדחוף עוד בלם
4: כן.
3: לתוספת הזמן, אבל אז כבר הגיע השוויון והוא החזיר אותו לשלב.
1: אני לא מאמין, אנחנו פה בדקה 83, רואים את מה שהיה אתמול, דקה 83, 2-0 לסנגל, שאין שום קטע של בלגיה בחלק המגרש של סנגל.
4: כן, בסנגל מחזיקים את הכדור, כאילו כלום, אתה יודע, כאילו באמת המשחק זהו.
1: זה באמת אחד המהפכים...
2: עכשיו, אתה יודע, גם סנגל זו נבחרת מנוסה, זו נבחרת של שחקנים שאתה אומר, להם זה לא יכול לקרות הדבר הזה. זה יכול לקרות, אתה יודע, לנבחרות פחות... נוצצות או פחות עם קילומטראז', ראינו את סנגל באליפות אפריקה, ודווקא הם כשלו ככה, וזה אותי זה מאוד הפתיע.
1: בוא נעבור רגע,
2: כולנו היינו פה בדעה שבלגיה לא משהו.
3: זה באמת גם זה באמת מזכיר גם את אליפות אפריקה, בגמר נגד מרוקו, עם הפנדל ששרקו נגדם והם ירדו לחדר ההלבשה.
1: נכון, ממש. אני רוצה לעבור איתך למשחק שנראה הערב ב-10, תוכמן נועד ספרד, הוא אומר, אני לא מאמין שלא בטוח שאני בטוח, אם אתה בטוח שספרד נצח את אוסטריה, למרות שיחסי הכוחות בין ספרד לאוסטריה הם ברורים.
4: בטח.
1: ואני רוצה לשאול, גם גילי אוהב את הטיקטוק, כי גילי היה טקטקן, גם גילי אוהב את הטיקטוק של ספרד. האם נראה לך שאוסטריה יכולה לעשות צרות לספרד?
3: אז קודם כל נתחיל ונאמר שבאמת זה כדורגל והכל יכול לקרות, אבל בעיניי זה אין יותר מדי סיכויים לאוסטריה, הבדלי רמות, ראינו גם את אוסטריה בבתים, איך הם נראו נגד ארגנטינה, הצליחו שנייה אחרונה לגרד את הטקו מאלג'יריה ולהפיל, כי אם לא אז הם גם לא עוברים שלב. ספרדים באמת בטורניר פחות טוב בינתיים, פחות מרשים, הם מתקשים, גירדו 1-0 נגד אורוגוואי, עשו 0-0 עם קוורדה, אז הם לא הכי מלהיבים, אבל אני חושב שהם קיבלו אחת ההגרלות היותר נוחות בשלב הזה.
2: אני בכלל חושב שהייתה הערכת יתר לספרד, גילי. אני לא, אתה יודע, כשהיא מגיעה, אחרי שלמין ימל היה פצוע בסוף העונה, ואתה גם, אתה יודע, זו פציעה ראשונה אולי רצינית, ומי כמוכם, אתה ומיכאל יודעים שזה יכול להשפיע על כל אחד, בטח כששחקן כדורגל חווה את זה, ומהצד השני וויליאמס לא ממש שם, ואין להם חלוץ דומיננטי. נכון, הגנה בינתיים מחזיקה, אתה יודע, הם לא ספגו שער, אבל אתה יודע, ביחס למה שראינו עד עכשיו מנבחרות אחרות, ספרד, אני דרך אגב לא חשבתי מראש שהיא פייבוריטית, אבל ראיתי, אתה יודע, אמרתי אולי אני לא מבין, כי מסביבי כולם העריכו שהם, הרבה העריכו שהם עזקו, וכרגע זה לא נראה שם.
3: אל תשכח שהם אלופי אירופה.
2: אלופי אירופה, כן. נכון.
3: הם עשו יורו מרשים מאוד לפני שנתיים, ונגעת אולי שני הכוכבים הכי גדולים של היורו הזה, זה שני שחקני הכנף, למין ימל וניקו וויליאמס, אז ניקו וויליאמס בכלל לא רלוונטי, הוא לא פקטור בטורניר הזה, ולמין ימל גם ככה חוזר מפציעה. אני מהרגע הראשון, כאילו, כל הזה אמרתי על צרפת, שבאמת זה בלבל אחר כרגע מכל שאר הנבחרות, לפחות נראה נכון לרגע זה. הספרדים לא מרשימים, אני מעריך שאת האוסטרים הם יעברו, אחרי זה הם צפויים לקבל את המנצחת בין פורטוגל לקרואטיה, וזה כבר יהיה אתגר יותר גדול.
1: זה שמינית מצוין.
3: אני עדיין מעריך, אני עדיין רואה אותם מתקדמים לשלבים היותר מתקדמים.
4: גילי, כן, גילי, אתה רואה אותם מנצחים את פורטוגל?
3: כן.
1: ספרד פורטוגל, גם אני חושב בשמינית ספרד נצח. גילי, בוא נסיים עם המשחק שאתה תפרשן, הבוקר בשש, שווייץ אלג'יריה, לא שתי נבחרות שמתאימות לשלבים סליחה, המאוחרים, אבל אתה חייב לפרשן אותם. מה דעתך על המשחק הזה?
2: אתה יודע על מה, גילי בונה על הבישולים של שבת. לא, אתה בונה על אלה שקמים מוקדם לבישולים של שבת. אתה בונה עליהם.
3: כן, אצלנו זה בשמונה בערב.
1: שעה קלאסית, כן.
4: שומע דווקא במשחקים האלה, שאתה לא מצפה אולי לראות, אתה יודע, לא שני שמות גדולים יותר מדי, אבל מה, איזה כיף, יש כיף כמו מונדיאל, לקום בבוקר לראות את המשחק, תענוג.
3: בהחלט, ושוויץ נבחרת שעשתה שלב בתים טוב, 7 נקודות לפני קנדה. יש שחקנים טובים מהרמות הכי גבוהות, צ'אקה, ואנדוי וברגז, וכמובן מנזמבי.
4: מנזמבי, איזה כוכב.
3: כן, הדבר המרענן של הסגל הוותיק הזה. ואלג'יריה, שראינו את הטקו הדרמטי שלה מול אוסטריה ב-3-3, כי אחרת היא הייתה מעפילה ממקום שני, אז היא הפילה מקום שלישי. שווייץ, לדעתי, 3 מונדיאלים אחרונים מודחת בשמינית הגמר. אז אני כן רואה אותה בסוף עוברת את אלג'יריה. לא זוכרת מי אמורה לפגוש בשמינית, אבל זה הסדר גודל שלה תמיד להגיע לשמינית גמור ולעוף. אבל כן, גם בלגיה סנגל לא ציפינו לדרמה כזאת, וגם פה נקווה שנראה...
4: תפגוש כנראה קולומביה, או קולומביה או אקוודור, זה הצד שלה.
1: וכאן... אנחנו נגיע לרבע גמר ארגנטינה נגד קולומביה, שם ממש יתחילו שתי נבחרות גדולות לשחק אחת נגד השנייה. גילי ורמוט, פרשן ספורט אחת, כאן אחת בארצות הברית, תודה רבה לך גילי.
4: תודה גילי, תבלה.
1: יש לנו דקה עד שאנחנו פונים לשרון דודוביץ' תוכמן, עשה לנו סדר, אף זר של מכבי תל אביב לא הגיע, להפך, בינתיים הם שחררו את הבלם.
2: כן, אבל אתה יודע, אתמול מישהו כתב לי שזה ששחררו את היתור זה כאילו התחזקו.
1: נכון, מישהו כתב את זה, ראיתי.
2: אז כבר, אתה יודע, מהלך, ואני מאלה, אתה יודע, שבאמת פרימו האחרון שככה...
1: אני לא חושב עד כדי כך ש... בוא, היו לו גם משחקים.
2: היו לו גם זה, אתה יודע...
4: משחקים שהוא היה נראה מצוין.
1: נכון.
2: לא יודע אם מצוין, אבל אני אגיד לכם, אתם יודעים מה היה המשחק הכי טוב של איתור בחיי?
1: נו.
2: שהוא שיחק מגן ימני בדרבי שמכבי תל אביב נכון. הפסידה בסוף.
4: נכון.
2: אתה זוכר? הדרבי כן, שהפועל כן. תל אביב ניצחה?
4: הוא היה מצוין.
2: הוא היה מצוין.
4: צ'יקו, 2-1.
2: נכון? כן, הוא היה, והוא שיחק מגן ימני.
4: כן.
2: אז תראה, מכבי תל אביב מתחילה להניע, ובוא נעשה רגע סדר. כרגע יש למכבי תל אביב 8 זרים חתומים לעונה הבאה. מי אני מוריד? היתור שאמרת, וסעיתי. שני הזרים האלה סיימו את העונה שעברה. סעיתי... אלא אם יהיה איזה משהו דרמטי, אנחנו רואים שהוא לא רוצה כנראה לבוא, אלא אם כן מכבי תל אביב מצליחה לשכנע אותו, אולי להרים שם את ההצעה. דרך אגב, מכבי תל אביב, אני יכול לספר לכם פה, על שני שחקנים, שהיא כבר הייתה במסע ומתן איתם, ומה לעשות, הסיפורים הגיאופוליטיים פה אצלנו, וביחס למדינות אחרות שנותנים להם אותו דבר, נותנות להם אותו דבר, ליגות של...
1: בסדר, בואו נתקדם מהעניין הזה, אני חושב שכל קבוצה נתקלת בבעיה הזאת, בואו נעבור.
2: אז כרגע יש שם בעיה בקטע הזה. עכשיו, בואו נדבר, אנחנו מדברים על 8 זרים שכרגע חתומים, צריכים כמובן לשחרר את אנרי אדו, אתם זוכרים אותו?
1: בטח.
2: הוא במכבי תל אביב כרגע, הוא בקריית שלום דרך אגב, בזמן שהקבוצה בסרביה, וניקולו אסקו אין מנוס מהקפאה, כן?
1: גם אנדרדה לדעתי הזאת.
2: יכול להיות שאנדרדה, אבל יש למכבי תל אביב כרגע עם מה לשחק, אבל קודם כל היא צריכה לעשות פעולות על אדו ועל ניקולו אסקו, לצרף שני שחקנים, בלם היא חייבת, ומכאן להתקדם חלוץ, קשר, כן, יש עוד הרבה עבודה.
1: יש הרבה עבודה. אז עשינו את הפסק זמן הזה על מכבי תל אביב, עוד מעט נדבר גם על מכבי חיפה שמצרפת היום שחקן שלדעתם הוא שחקן מצוין, נדבר עוד מעט על זה, אבל עכשיו אנחנו פונים שוב למונדיאל, לארצות הברית, שם נמצא שרון דודוביץ', שדר ופרשן כאן 11 במונדיאל, אהלן שרון.
5: אהלן, ערב טוב חברים.
1: תשמע, יצא לך לשדר לא מעט משחקים ולא מעט גולים גדולים, ופתחנו פה את התוכנית עם מיכאל זנדברג, שאמרנו השער של ארי קיין הוא אחד המיוחדים שבטח אתה שידרת ובטח שאנחנו ראינו.
5: כן, לצערי זה יונתן כהן שידר, אבל...
1: יונתן כהן, נכון, סליחה.
5: נכון.
1: אבל אני... ראיתי ציוץ שלך על ארי קיין, אז בשביל זה חיברתי.
5: כן, אני מאוד מאוד, תראה, אני מאוד מאוד אוהב אותו. הוא כיום שחקן הכדורגל האהוב עליי ברמה האישית. זה הרבה בגלל הדרך, מה שנקרא, שעברנו ביחד. אני חושב שכל צופי הפרמייר ליג בספורט אחת, ראו את ההתפתחות של השחקן הזה, ואני לא אגיד שהוא היה סוד שמור, אבל איזה כיף זה, שעכשיו, בשנתיים האחרונות, כשהוא עזב את טוטנהאם ועבר לבאיירן מינכן, כל העולם מגלה את היכולת שלו ואת הכישרון, ואת העובדה, שמדובר באחד השחקנים המתפתחים ביותר בעולם. הוא עד לפני 6 שנים היה רק, לא שיש בזה שום דבר רע, אבל הוא היה רק סקורר אדיר, מהטובים ביותר באירופה, אבל רק. ואז משהו קרה בטוטנהאם. גם מוריניו היה שם, וביקש ממנו לעשות יותר, וגם מי שהיה מספר 10 בקבוצה, קריסטיאן אריקסן עזב. אז פתאום ארי קיין שהוא הבין שהוא צריך לעשות עוד תפקיד על המגרש, לא רק להיות... 9, הוא גם צריך להיות 10, ואז בגלל המצב בטוטנהאם הוא גם הפך להיות 8, והוא גם משחק 6. הוא היום אולי השחקן הוורסטילי ביותר שיש בטופ של הכדורגל העולמי, עד כדי כך.
1: רגע, אבל שאתה אומר את הדברים האלה, יכול להיות שהוא היה יותר מדי זמן בטוטנהאם, כי טוטנהאם אף פעם לא נחשבה לאחת הגדולות באירופה, והיום הוא נמצא באחת הגדולות באירופה.
5: שואלים את השאלה הזו, אבל אני יכול להגיד שאם הוא לא היה כל כך הרבה זמן בטוטנהאם, יכול להיות שהוא לא היה מתפתח ולומד את מה שהוא למד בשנים שם. ואם הוא לא היה כל כך הרבה זמן בטוטנהאם, אז הוא לא היה הופך להיות אדם כל כך מיוחד. וכן, אנחנו אוהבים גם אנשים כאלה, שהנה הוא הצליח גם להישאר נאמן לקבוצת נעוריו, וגם אחרי זה לבוא לביירן ולזכות בתארים, ומי יודע, אולי הוא הצליח גם לסחוב את אנגליה, אני לא בטוח, הם נראו אתמול לא טוב, אבל היום הארי קיין, אפשר לטעון שהוא טופ 3 בעולם, לדעתי, ואמרתי זה גם לפני המונדיאל, הוא השחקן הכי טוב היום בעולם, ויותר מזה, מתחיל דיון רציני, האם לפחות מאז ימי בובי צ'ארטון, מדובר באנגלי, הגדול ביותר, למרות שאין לו תארים באנגליה, ולמרות כל הדברים, וזה מדהים לראות את ההתפתחות, ואיך כולם אוהבים אותו.
1: למה הזכרת דווקא את בובי צ'רלטון? אגיד לך למה, ראיתי כל מיני דיונים ברשת על החלוץ הטוב ביותר באנגליה. את בובי צ'רלטון לדעתי אף צעיר לא ראה, כי הוא עשה מונדיאל ב-1966, הוא היה חלוץ ענק ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, רק פלא היה טוב ממנו באותה תקופה, אבל דיברו על ויין רוני, על אלן שירר, זאת אומרת, אתה הלכת הרבה אחורה, למה?
5: זה, תראה, זה, קודם כל, זה דיון לגיטימי כולם. בובי צ'ארטון, כבודו במקום מונח, אני לא ראיתי אותו בלייב, כמובן שאחרי זה רואים הרבה וקוראים הרבה וצריך, אני אמנם יחסית בחוץ העיר, אבל אני חושב שאנחנו כן צריכים להעריך את ההיסטוריה ולזכור את ההיסטוריה.
1: ברור, ברור.
5: ובובי צ'ארטון עכשיו נחשב עדיין לגדול ביותר. אני רק אחדד אותך, פרימו, שבעיקרון הוא לא נחשב לחלוץ המרכזי של אנגליה באותה ימים, הרי זה היה ג'ימי גריבס, ואז אחרי זה היה את ג'ף הרסט, גם במשחקי הנוקאוט והגמר. אז ברמה הזו, הארי קיין נמדד כחלוץ מרכזי מול אלן שירר, מול היו איאן רייט, כל מיני כאלה באמת באמת גדולים. אפשר לעשות דיון, האם הוא יותר גדול מווין רוני או לא, אני עוד לא בטוח, ווין רוני עדיין עם תארים והכל, בובי צ'ארטון, אבל זה לא משנה. וזה העניין, הארי קיין, בניגוד להרבה מאוד אנשים כיום בעולם הכדורגל, הוא לא כוכב, אוקיי, הוא לא מעניין אותו להיות כוכב, הוא לא כוכבן, הוא לא כל כך מעניין.
2: מה אנחנו יודעים עליו באמת? אתה יודע, אני למשל אתמול, שרון, בסיום המשחק, הלכתי, רשמתי בג'ימיני, מאוד סקרן אותי כמה הוא מרוויח בביירן מינכן. עכשיו, בהנחה שהג'ימיני צודק, כי הרבה פעמים הוא טועה לצערי, אז הוא רשם לי 25 מיליון יורו.
4: לא, זה טופ שחקנים בעולם,
2: אז רגע, אמרת שרון שמבחינתך הוא היום השחקן הטוב בעולם, איפה ממקם אותו ה-25 מיליון יורו? אתה יודע להגיד?
5: אני לא זוכר את השכר, אבל הוא... אני חושב שהוא המשתכר הגבוה ביותר בגרמניה. אגב, יש דיבורים, אולי שהוא, ראיתי שברצלונה מעוניינת בו, דברים
2: כאלה. וואו, הלוואי. אבל איך אפשר לקנות אותו?
4: נמצא בקבוצה גם הכי טובה בעולם, לאן יש לו ללכת?
2: מי, ביירן?
5: הוא נמצא בקבוצה אחת הכי טובות, הוא ויחד ואוליסה זה כוח. אני מאוד מקווה בשבילו שישאר ויזכה שם בליגת אלופות. הוא חושב שזה מקום מדהים, מדהים עבורו, אבל אנגליה צריכה להיות מודגת, זאת אומרת, אומנם אתמול השוער של קונגו נתן הצגה עם פסי, אבל...
4: לא מספיק טובה בכלל.
5: טוחל לקח הימור לפני המונדיאל, הוא אמר, אני כל מיני כוכבים מוכשרים שהיו בעונה לא טובה, אני משאיר בבית. עכשיו זה לגיטימי. העניין הוא שכשיש מצב כמו אתמול, אין לו הרבה כוח אש לעלות מהספסל, ווואלה, אנגליה נסחבת ותלויה בארי קיין.
1: שרון, אני יודע שהחבר'ה, קודם כל, באופן טבעי, צ'רלטון משדרים את הליגה הטובה בעולם, הליגה האנגלית, ואני שומע את שכנר, את דודוביץ', את כל החבר'ה, מחמיאים מאוד לאנגליה. ותמיד, מיכאל, עשיתי את ההפרדה בין הליגה לנבחרת. כל שנתיים, ליורו ולמונדיאל, הם באים עם רעש וצלצולים, ולך אני אומר, שרון, יכול להיות שאתה רואה את זה אחרת, אני אומר, גם הנבחרת הזאת לא תעשה מונדיאל. היא לא מספיק טובה, יש לפחות 3-4 נבחרות יותר טובות ממנה.
5: בעיקרון, אתה צודק, בעיקרון ברמת הכישרון, אבל אם אני לוקח את השנים האחרונות, אנגליה לא היה לה עומק, של כישרונות כמו שיש היום, זאת אומרת, בעבר הליגה האנגלית הייתה בעיקר זרים, היום יש גם שחקנים אנגלים שמובילים, שוב, העונה האחרונה קצת יוצאת מהכלל, ותראה, היא הגיעה פעמיים לגמר יורו, היא הפסידה ברבע גמר המונדיאל הקודם, כי הארי קיין החמיץ פנדל.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני אכניס משהו בסוגריים יותר מזה, שאם אתמול הייתה משחקת נבחרת, קצת יותר טובה מקונגו, הם לא הופכים לה, הם לא הופכים נגדה. קונגו היו לוזרים מאוד, הם נבעלו מהיתרון שלהם על אנגליה.
5: יכול להיות, אבל זה כל העניין, זה כל היופי באנגליה. אני לא בטוח שהיא עוברת את מקסיקו, נגיד את זה כך בשמינית הגמר באצטקה.
2: שרון, התחלתי לשאול אותך, כי באמת הסיפור זה הארי קיין, תן לנו עוד קצת, בכל זאת אמרת, הוא לא, איך קראת לזה, הוא לא כוכבן, אבל מה בכל זאת אנחנו כן יודעים עליו? מה יודעים לספר על הבחור, על האיש הזה, על האדם המיוחד אתמול? גם שמעתי שהאוהדים האנגלים שרו לו שיר ככה, מה שנקרא, שהוא הציל אותם.
5: כן.
2: אתה אוהב את השיר הזה?
5: הארי קיין היה ילד ונער די שפנמן, לא בדיוק הכי ספורטיבי שיש, והוא היה בטוטנהאם, אז הוא עבר לשנה אחת לארסנל, ויש תמונות מיוחדות שלו שהוא היה בארסנל בגיל נראה לי 9 או 10, אבל אז הוא חזר לטוטנהאם, והוא גדל שם, ובשנים הראשונות שלו הוא הושאל לכל מיני קבוצות קטנות, והוא היה בלסטר.
4: בלסטר יש תמונה שלו עם ורדי שם, לא? נכון?
5: עם ג'ארדי, כן, על הספסל, עם ג'יימי ורדי. אם אני לא טועה, נשוי לאהבת נעוריו, זאת אומרת שככה שנבין. יש לו איזושהי בעיית דיבור קלה שהייתה לו בצעירות, והוא עבד עליה טיפה, והיו בתחילת הדרך קצת שחקו עליו, אבל הוא באמת, הוא כל כך לא מתייחס לזה, והוא כל כך עושה עובד בשלו ונשאר נאמן לדרך שלו, שבאמת, באמת, באמת, מי שאוהב כדורגל, לא יכול שלא אוהב בו.
1: יאללה, לסיום, ניתן לך את הקרדיט, איפה אתה במשחק הבא?
5: אני כרגע בדלס, מחר, בשעה 9 בערב שול ישראל, אוסטרליה נגד מצרים, פעם היה סרט ערבי בשישי בצהריים, היום אנחנו במשחק...
1: קודם כל, קודם כל זה פריים טיים.
2: צריך להקדים את הקידוש.
1: זה פריים טיים, לא, לא, זה פריים טיים, מבחינת יום שישי 9 בערב זה...
4: אחלה משחק, עזוב, נו.
1: אתה חושב שזה...
4: כן, אני חושב...
1: למה, מאיזה בחינה?
4: אמרת, יש כאלה שמסתכלים על הצד החיובי ועל השלילי במונדיאלים, אני רק חיובי. רק חיובי, תן לי כל נבחרת, אני לא צריך צרפת ספרד בשביל לשבת מול ה...
1: סלח עובר? יש לי
4: סלח עובר, כן.
1: סלח עובר.
4: זאת אומרת, מצרים, מצרים, איראן, אוסטרליה, ניו זילנד, כל היום.
1: זאת אומרת, במילים אחרות, סלח נגד מסי, בשלב שמינית הגמר. קל. גם אתה חושב, שרון?
5: אני אומר שאני הולך לצעוק מחר פנדלים, אז אני לא יודע.
1: פנדלים זה משהו אחר. שרון דודוביץ', מגיש ופרשן, כאן 11 וספורט אחת. תודה רבה לך, שרון.
4: תודה, שרון, תודה לכם. ביי ביי.
1: אנחנו יורדים אלינו, שאלתי אותך קודם על הזרים של מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, שבשנים האחרונות ממש נכשלה בזרים, היום מחמיאה מאוד לזר שהיא החתימה, ואנחנו רוצים לומר ערב טוב לליאב נחמני, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
6: אהלן, ערב טוב.
1: ספר לנו על הזר החדש, ברוניניו, מה, מו, מי, מספרים, כמה הוא מקבל, ראיתי, קיבלו אותו ממש כאחד השחקנים כבר מכריזים עליו כאחד הטובים של מכבי חיפה.
6: אז אני למוד דיסיון, ואני לא מכריז על אף אחד שום דבר, והגיע נאואל ב2.5 מיליון יורו, אנחנו זוכים איך הוא נראה, והגיע סברינה ב1.5 מיליון, ואנחנו זוכים איך הוא נראה, והגיע שור ב1.5 מיליון, ואנחנו זוכים איך הוא נראה, והגיעו עוד רבים, ואנחנו זוכרים את כולם. אז לא, אני לא מכריז שום דבר. טבעי שמכבי חיפה תיחצן את הרכש החדש שלה, שחקן שהיא נמצאת בעקבותיו כבר משהו כמו שנה וחצי, ומנסה להחתים אותו עד היום ללא הצלחה. אז אני מבין מאוד את מכבי חיפה שבאמת רוצה להראות, שהביא את העשר הזה, שחקן היצירתי, זה שהיה כל כך חסר לה בעונה
1: שעברה. רגע, אתה אומר עשר אנחנו מצפים למשהו בסגנון של צ'רון שרי, זה השחקן או משהו אחר?
6: אני מרשה לעצמי לומר שהוא לא יהיה צ'רון שרי.
1: אוקיי.
6: אני אגיד לך למה, צ'רון שרי מגיע לישראל אחת ל-20-30 שנה.
1: לא, אני שאלתי מבחינת התפקוד, לא מי יותר טוב, כי אנחנו לא יודעים.
6: בחינת התפקוד, להבנתי, הוא יותר שחקן אמצע, שחקן שמפרק מאחורי החלוץ, מאוד, מאוד טוב עם הכדור, אני ראיתי הרבה וידאו שלו, ראיתי גם את השערים שלו, שערים יפים, הוא לוקח את כל הנייחים, לקח יותר נכון, בקבוצה הקודמת שלו, בקפטי לבוב, קבי חפם משלמת עליו יחד עם בונוסים, זה סכום שעשוי להגיע ל-1.7 מיליון יורו, השכר שלו יהיה משהו כמו 350, ובאמת, אני גם שוחחתי עם עיתונאים באוקראינה, לגביו, אומרים שהוא באמת שחקן טוב, יחד עם זאת דיברו על משהו שקשור ביציבות שלו, לאורך עונה שלמה, שחקן שעשה 8 שערים בשתי העונות האחרונות, בישולים, בוא נאמר, היו לו 2 להבנתי בעונה האחרונה שלו באוקראינה, אלה מספרים יחסית בסדר, בליגה יותר טובה משלנו, ומכבי חיפה הוא בואו, גם בגיל מצוין, 26 בגיל סי לשחקן, אז מהבחינה הזו, שמכבי חיפה מקווה שהוא יביא אצלה, קצת יותר.
2: ליאב, מה משך אותו לפה, רק כסף, או עוד איזה, עוד משהו, והאם היה מאבק מול קבוצה ספציפית למכבי חיפה על שירותיו?
6: התשובה היא שלא היה מאבק, לפחות לא מה שאני יודע. אגב, הסוכן שלו...
1: זה הפתעה, הפתעה בשבילי שלא הכניסו פה את המאבק בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, שאחרי זה כולם כותבים, הקדים את מכבי תל אביב, הקדים את מכבי חיפה, הם מאוד אוהבים את זה.
2: לא,
6: אבל אני אגיד לך משהו, פרימו, גם תוכי מסקר את זה, הוא יודע, וגם אני סיקרתי תקופת מכבי תל אביב, הרבה פעמים שחקנים זרים באים פה סוכנים, ויודעים שרק מכבי חיפה ומכבי תל אביב יכולות לשלם 300
1: ו-400. אז הם מכניסים מתיחות ביניהם, ברור.
6: אז הם מנסים למנף, העיר הזאת רוצה, תיקחו גם אותו, וככה מנסים להרים את המחיר, עשו את זה עם פדראו, עשו את זה עם שחקנים אחרים בעבר. אבל, במקרה הזה לא היה משהו מן הסוג הזה. עכשיו, שאלת טוחמן מה משך אותו. קודם כל, שחקן שקבוצה במשך שנה וחצי לא עוזבת אותו. משגים אותו, מתקשרים אליו, שואלים אותו. מחזרים אחריו, שחקני כדורגל, הנה יושב לידך זנדברג, אוהבים להיות מחוזרים. זה משהו שמושך אותם. אז כן, ליאור רפאלוב ישב עליו כל החודשים האחרונים, ואמר לו, אתה תבוא ותהיה עשר שלנו. ו-30,000
1: איש וסמי אופר. בסדר, הזכרת את נואל וסברינה שבאמת נכשלו איתם, ואני מקווה בשביל ליאור רפאלו וברק בחר שהם לא נפלו, אבל בוא ספר לנו מה עוד, כי מכבי חיפה יש לה שחקנים שצריכה להיפרד.
4: מה עם כל השחקנים שיש להם חוזים?
1: בדיוק, כל החוזים.
6: אני אתן לך כותרת, שאפילו עוד לא פרסמתי את זה, אבל אני חושב שזה בעיניי מדהים, לא פחות. אחד השחקנים היום, שנמצאים בבעיה הכי גדולה במכבי חיפה, הוא פדראו. שחקן שעבר פה ניתוח ברך, לא מצליח לחזור לעצמו. המצב שלו קטסטרופה, הוא יודע גם שהוא לא בתוכניות של מכבי חיפה לעונה הבאה, אבל הוא ברזילאי. וכשברונים יועצר איתו קשר, ושאל אותו אם להגיע למכבי חיפה, פדראו אמר לו לא לעשות. ואני חושב שזה דבר שבאמת אני לא נתקלתי, הרבה פעמים שמעתי על שחקנים שנמצאים במצב של פדראו, ואומרים לשחקנים אחרים, המדינות שלהם לא להגיע. ופה כשהבנתי שהוא דווקא אמר לו כן לבוא למכבי חיפה, זה באמת משהו שככה תפס לי את האוזן, וזה בעיניי מאוד מעניין, כי זה אומר שפדראו למרות כל התלאות והבלגן שיש לו במכבי חיפה מבחינת פציעות, כי מקצועית שהוא שיחק הוא היה בסדר, הוא עדיין רואה את המועדון באור חיובי, וזה... יש בזה, יש בזה מין העניין.
4: שמע, שושב, בסך הכל התייחסו אליו, כנראה שמתייחסים אליו יפה, פציעות זה חלק מהעניין, אבל בוא אני אגיד לך משהו, אם כבר להיות פצוע, ואם שיקרה לך את הדברים, אז להיות, אז להיות פצוע במועדונים כמו מכבי חיפה, אגב, מכבי באר שבע, שהם יודעים להתייחס לשחקנים, יש שם שיקום כמו שצריך,
1: אגב, יש להם,
4: מתייחסים אליו יפה, יש להם יש
1: בלם, בלם צעיר, בן 18-19, שנפצע קשה, וגם הם הולכים איתו
4: לכל... אלעד אמיר, בטח.
1: בדיוק.
4: כן.
1: יופי, ליאב נחמני, ספורט אחת, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה לכם.
1: ביי ביי, ואנחנו עכשיו עוברים לכדורסל, סביב הסגה של ים מדר, ואומרים ערב טוב לאור שקדי. וואלה ספורט, אהלן, אהלן. תשמע, אנחנו 72 שעות מדברים, מה קורה? הזמנו אותך שתגיד לנו מה קורה.
6: אתה רוצה תשובה?
4: ההדלפות של ביבי פחות מדברים על זה בתקשורת, מה השאלה הפרשה
6: הזאת? בוא נגיד ככה, אני לא אמכור עכשיו לוקשים ושטרים שאנחנו יודעים מה איך זה ייגמר, בסדר? כי יש כיוון, אבל הכיוון הזה הוא כבר, אם הוא היה נראה סגור אתמול, אז הוא פחות נראה סגור עכשיו. הסיפור עם ים הדר הוא די, הוא בעייתי, כי אנחנו מסתכלים על ים הדר הבהיר אתמול בהתנהלות שלו שהוא רוצה לשחק במכבי תל אביב. הוא היה מוכן לקחת הצעה שהיא כמעט חצי ממה שהפועל תל אביב הייתה מוכנה לתת על מנת לשחק במכבי תל אביב.
1: מדהים.
6: אממה, כאילו זה גם טוב, זה אלמנט שכנראה, לפי מה שאת האנשים מסביבתו אומרים, זה גם הנושא של לשחק אצל עודד קטש, וגם מה שקרה בפועל תל אביב השנה.
1: וגם לא לשחק אצל איטודיס בעקבות ההשפלה ביורוליג.
6: אתה אמרת. אתה
1: אני
6: אמרת.
1: אומר, אתמול גם אמרתי את זה. הוא, תשמע, היה איתנו אתמול, איך קוראים לכדורסלן הזה שהיה איתנו?
4: תומר שטיינאוור.
1: אני אמרתי לתומר, ביורוליג יש שחקנים טובים, משחקים יותר, משחקים פחות, לפעמים באמת המאמן לא סומך עליהם, אבל יש להם. אצל ים הדר זה בלט, שהוא הושפל, אתה יודע איך אני אומר את זה? זה לא שאני הרגשתי ככה, הסתכלתי כל הזמן שצילמו את הספסל, הוא היה אחרון, עם פעים, פנים אגומות, אולי אפשר להבין אותו, שקדי.
6: לא, אני לא אומר שלא, זה, תראי, אנחנו ידענו שים הדר הולך לעזוב את הפועל תל אביב, הולך להשתמש באופן היציאה שלו, להגיד לך שידענו שהוא ילך 100% למכבי תל אביב, וזה מה שיהיה, זה לא, כי היה עניין של מכללות. ואנחנו, מכבי תל אביב לא הראתה עד הסימן שהיא מוכנה ללכת כזה צעד כמו שהיא עשתה עכשיו, ולדבר על סכומים ש, אתה יודע, בסופו של דבר זו הוצאה שמכבי תל אביב לא נוהגת לעשות, לתת לשחקן כמעט 2 מיליון דולר, לא כמעט, יותר מ2 מיליון דולר לעונה, ועדיין, אתה יודע, האנשים במכבי תל אביב קשה להם לבלוע את זה, אני רק אגיד ככה, שאם מכבי תל אביב תחמיץ את ההזדמנות שלה להשים את ים הדר, אני מתחיל לשמוע קולות בתוך, בקרב הקהל שלהם, שזה משהו שלא יתקבל. כי מכבי תל אביב, ככל הנראה, בסבירות מאוד מאוד גבוהה, איבדה כבר את תמיר בלאט, נשארת פה מינוס ישראלי אחד בכיר, וזה בגלל ההתנהלות שלה, לא
1: אתה יכול לעשות לנו, אתה יכול לעשות לנו סדר, מה מונע, איזה סעיפים, איזה דברים?
6: ממה שאנחנו יודעים,
7: ממה שאנחנו יודעים, מדובר בסופו של דבר בחוזה, דיבור בתחילה שנתיים שלוש, אלא ממש חוזה יותר ארוך, שמגיע כמעט עד חמש שנים, וככל הנראה, מכבי תל אביב צריך לתת עכשיו הבטחה של $2 מיליון לחמש שנים, משהו שאולי קצת כבד עליה, בהתחלה, ממה שאנחנו הבנו, היה איזשהו דיבור לתן לתת אופציות יציאה, הבנו שהצד של מדר לא בדיוק קבוצת שהתקפל במהירות, זה פחות או יותר עומד שם. אני בבוקר שמעתי, נגדיר את זה ככה, סופר מקורב למדר, שכל העניין הזה הוא עניין טכני, שזה אמור להיגמר, מניחים שכמה שעות, גם בנבחרת, מדר נמצא עם הנבחרת ישראל, נבחרת ישראל עכשיו, כמו שהוא היה בבוקר יותר משוחרר, כאילו זה עומד להיסגר, ועדיין הגענו אחרי צהריים, הגענו לערב, וזה לא נסגר.
1: בואו נסיים עם רומן סורקין, כי ברור לנו לחלוטין שרומן, למרות החברות הנהדרת שמציגים ים הדר ורומן סורקין, הוא ירצה עלה בשכר, הוא לא ירצה להיות רחוק מים.
7: בפגישה אתמול של הנהלת מכבי תל אביב, סביב הנושא הזה, הדבר הזה עולה מאוד מאוד מוקדם, זה לא שבמכבי אומרים אנחנו נופתע אם זה יקרה, הם יודעים שהם יצטרכו לפתוח את החוזה של רומן סורקין, חוזה שעומד על $900,000 לעונה, ו... לקרב אותו לאזור $1.5 מיליון, כדי שאני יודע שזה יראה פחות או יותר באזור, בסדר גודל.
2: אבל, אבל בלי קשר לים, מה, אם ים לא היה עובר למכבי תל אביב, הוא לא היה זוכה לשדרוג?
7: אני, היה דיבור על שדרוג, אבל לא שדרוג בכזה, בכזה סדר גודל.
2: אז מה, אז מה שמעכב כרגע זה שראשי או בעלי מכבי תל אביב חוששים שלא יהיה להם גם איך לשלם לאחרים?
7: לא, אני לא חושב שזה לא, תראה, אלה אנשים מאוד מאוד אמיגים, זה לא עכשיו לא צריכים ללכת לקושש את הכסף, הם צריכים לקבל את ההחלטה.
1: אני רק רוצה להגיד לך,
7: אני רוצה להגיד $2 מיליון נטו, $2 מיליון נטו, נכון שהדולר היום נמוך, כן? אבל זה בשקלים, זה משהו כמו 12-13 מיליון שקל בשנה, עלות מעביד, זה המון כסף, זה לא, לפעותף התקציב של השנה שעברה היה 90 מיליון שקל, זה... רק ים הדר זה 12-13%, אפילו יותר, כמעט.
1: שקדי, במשפט אחד, תשמע שזה מגיע מבעלים, זה שונה שזה בא מיועד או מאיזה כתב. הציוץ של אריק שטילמן, פיו פיו, ערן זהבי, נתן תחושה לכל אוהדי מכבי שמדר במכבי, וזה לא קורה. אני חושב שזה חוסר אחריות מצד שטילמן.
7: כן, סימן מצייץ הרבה, הוא אוהב את זה.
1: נו, אז מה, אתה יכול להסביר למה הוא ציית? הוא הטריף את כל אוהדי מכבי,
2: וזה היה לתחושה. מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שהוא רצה לעשות.
7: הייתה תחושה שזהו, זה נגמר. אבל שטילמן הוא לא כל כך מנוסה בעולם הזה של מסעים ומתנים, גם כשהשחקן מביע נכונות, ויש איזושהי הסכמה עקרונית, הדרך לסגור את העסקה היא עדיין ארוכה.
1: יפה. אור שקדי, וואלה ספורט, תודה רבה לך.
7: תודה לכם.
1: התכונת תנועה, פרסומות ושווים.
8: הדיווחים בחסות.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
10: חברים, אז כביש 4 עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 2 ממחלף גשר השלום ועד מחלף נתניה. סו בזהירות.
8: דיווחים בחסות.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. טיפ לנהגים.
11: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
8: בחסות? המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
9: 103 FM.
8: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
12: הנה זה בא! הנה זה בא! היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלב הנוקאוט בחגיגת המונדיאל, פורטוגל ורונלדו מול לוקה מודריץ' וקרואטיה, וגם ספרד עם למין ימל מול אוסטריה ושוויץ מול אלג'יריה, ומחר ארגנטינה ומסי מול הפתעת הטורניר קייפ ורדה.
13: חבילת הערוצים הטובה
12: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
16: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משופח ומיושן 21 יום.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הקנון באתר.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, 10,000 מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1,000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים? ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה? וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל, ממקימי מועצת אוקטובר, לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבחירה.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: 103 FM. 103 FM.
15: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
16: חזרנו, עוד 3 שעות ו-7 דקות, ספרד תעלה לשחק מול אוסטריה, ואנחנו אומרים ערב טוב, אצלו צהריים טובים לדקל קיינן, פרשן כאן 11 במונדיאל, אהלן.
17: אהלן חברים, מה המצב?
16: בסדר, רגע, רגע, לפני המונדיאל, לפני הכל. אני אומר למיכאל, מה איתך איזה, הוא אמר, הוא שיחק איתי, אין לו מושג בכדורגל, עכשיו הוא אמר, עכשיו הוא אמר.
17: וואלה, הוא לא טועה, הוא לא טועה.
18: אין ווינר, אין ווינר כמו דקל.
16: אתה יודע מה אני זוכר מדקל, שאתה אומר ווינר? אני אספר לך, יש דברים ש... אם תגיד לי איזה משחק גדול שהיה של דקל, יהיה לי קשה לזכור, כי הוא שיחק המון משחקים כבלם, אבל אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה מחנה אימון בחול, מכבי חיפה נכנסו למגרש אוהדים שונאי ישראל, ודקל נתן להם מכות רצח.
18: פירק אותם, ברור.
16: נכון, דקל? מתי זה היה? על כמה שנים אנחנו מדברים?
18: הוא לא שמע אותנו לדעתי.
17: לא, אני שומע, אתה שומע אותי טוב?
16: כן, כן.
17: כן, זה היה באחד המלחמות בצאש שלנו, אני חושב. היינו באוסטריה עם מחנה אימונים במכבי חיפה, לדעתי זה היה 2014. אתה יודע, בדרך כלל אני נגד אלימות, אבל כשנכנס קהל ומקלל ומנסה להרביץ לחברים שלך לקבוצה, אז הקיבוצניק העצבני שבי קצת התפרץ.
16: זה היה גדול, אתה לא צריך להתנצל, זה היה גדול, הם באו להרביץ.
17: לא, ממש לא, ממש לא.
16: הקם לאורגך, השקם לאורגו, זה מה שעשית.
17: בדיוק, יש רגעים שלא צריך לחשוב יותר מדי, פשוט צריך לפעול.
16: יאללה,
17: עכשיו, רגע, אני גם רוצה, לתת אנקדוטה על מיכאל, אוקיי?
16: בבקשה, בטח, זה שלך.
17: אוקיי, מיכאל, לצערי לא יצא לי לשתף איתו פעולה הרבה, אבל לשמחתי ולמזלי, אני יכול להגיד, כשעליתי מהנוער, מיכאל היה במכבי חיפה. עכשיו, קודם כל, תענוג להתאמן איתו, אחד השקרנים הכי גדולים במשחקונים, אבל הוא לימד אותי, שצריך לעשות הכל, וכולל הכל על מנת לנצח, וגם להתגאות בזה ולשמוח מזה. וחוץ מזה, הוא גם גרם לי לראות טוב במבדקי הכושר, אז אני לא שוכח את זה. מיכאל, תקן אותי אם אני טועה.
7: 100%, כל מילה אמת.
16: כל מילה.
7: כל מילה.
17: תענוג היה להתאמן איתו, למדתי ממנו המון, המון.
16: בוא, מה ספרד תלמד אותנו היום? אתה יודע, תוכמן הוא עץ צרוף של ספרד, ואנחנו אומרים שעד עכשיו, אתה יודע, היא הייתה מועמדת כמו צרפת לזכייה, אבל היא עוד לא התניעה דקל עד עכשיו.
17: כן, זה נכון, אתה יודע, הם התחילו את המונדיאל קצת בצליעה, כמו שאמרת, הם עשו תיקו במשחק הראשון, אחר כך קצת הלך להם יותר טוב, מה שכן, הם עדיין לא ספגו שער, וזה מראה על נבחרת יציבה מאוד, כישרון כולנו יודעים שיש להם, כמובן שלמין ימל עוד לא, כל הכוכבים נותנים גולים ומבשלים, וימל עדיין לא פרט, בוא נגיד ככה במונדיאל הזה.
7: נראה שהפציעה כאילו מפריעה לו קצת, כאילו גם החלודה הזה שהוא לא שיחק בכל החלק האחרון של העונה,
17: בדיוק.
7: ואתה בא בכושר כאילו פחות טוב, פחות חד, זה בעייתי.
17: נכון, זה עוד לא התחבר לו לגמרי, אבל ברור שהם פייבוריטים גדולים. אני לא רואה את אוסטריה מסתגרת יותר מדי, אני חושב שהם כן ינסו לשחק, כי זה חלק מהסגנון שלהם, אבל דעתי ספרד תשלוט במשחק, ותגיע למצבים, השאלה אם למין ימל ואויר סבל, אם הם יצליחו להכניס, אתה יודע, הם יצליחו לכבוש ראשונים, ומתי, כי אני כן חושב שלאוסטריה בעיקרון אין מה להפסיד. הם עלו משלב הבתים, אמנם כנראה בנגיחה האחרונה, ברגע האחרון של שלב הבתים, הם הצליחו לעלות, הם מגיעים בתחושה שאין להם מה להפסיד, ולפעמים משחקים יותר משוחרר ככה.
18: דקל, תגיד, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל מדברים, גם היום דיברנו עם גילי ורמוד ושרון דודוביץ', וערב ערב אנחנו מדברים עם כאלה כמובן שהגיעו מישראל לארצות הברית, זה לא מונדיאל ראשון בארצות הברית, אבל אתה, אתה יודע, מהמשקפיים שלך, מהפריזמה שלך, כמי שחי שם, נמצא שם, איך אתה רואה את המונדיאל, איך הוא השפיע על ארצות הברית, אם בכלל, אני מדבר כרגע על ארצות הברית, כמובן יש קנדה ומקסיקו, אבל מה הזוויות שלך, מה אתה רואה, מה זיהית, מה השתנה, מה ישתנה בעתיד, או שאחרי המונדיאל הזה הכל יחזור אחורה, אתה יודע, עוד לימים שלפני המסי שהקפיץ את ה-MLS.
17: לא, תראה, צריכים להבין שהנבחרת הספציפית הזו של ארצות הברית כן מצליחה לחבר את הקהילה ואת העם אליו, יש חיבור מטורף בין הנבחרת, בין הקהילה לפוצ'טינו, ואגב גם בין פוצ'טינו לארצות הברית, הוא ממש מנסה לאמץ אותה, שומע מוזיקת קאנטרי, אתה יודע, הביא, גרם לנבחרת לחזור, כאילו להיכנס למיינסטרים.
18: אייל ברקוביץ', אתה זוכר פרימו, אימר פה ממש בהתחלה שארצות הברית תזכה במונדיאל, אני התרשמתי מהם הלילה נגד בוסניה מאוד.
16: אייל אמר, צרפת הטובה ביותר, אבל ארצות הברית תזכה, האם גם אתה חושב שארצות הברית יכולה ממש להגיע עד הסוף ולקחת?
17: אני לא חושב שהם יכולים לקחת, אני כן חושב שהם גרמו פה לספורט, אמרתי, זה לא הספורט המוביל במדינה, אבל זה כן נכנס להיות מיינסטרים, ואפשר גם לראות את המסביב, במסביב המון המון סלבס רוצים להיות חלק מזה, מין לקפוץ על העגלה, לקפוץ על הרכבת, שזה נהיה טרנדי ולחוות את זה, האמריקאים מאוד תומכים בנבחרת, אולי זה אפילו, אתה יודע, אולי ייכנס לטופ 3 של המקצועות ספורט, פה יש את הבייסבול והפוטבול וה-NBA, אבל הכדורגל כן נכנס למיינסטרים, כמובן שזה התחיל עם ההגעה של מסי ל-MLS, אבל הנבחרת הזאת לגמרי מחברת את העם, וגורמת לאנשים שמעולם לא התעניינו בכדורגל, לבוא למשחקים ולראות ולתמוך ולראות בטלוויזיה, ויש פה, מרגישים את המונדיאל בכל פינה ברחוב.
18: האמריקאים מאוד אוהבים הרי נתונים סטטיסטיים. בגלל זה, אתה יודע, הם מחוברים...
16: מה שאני שונא, כן?
18: כן, מחוברים לענפי ספורט...
16: לא יכול לשמוע את זה, כן.
18: הרבה פעמים בגלל הסטטיסטיקה, הם מתים על זה. אתה מזהה בכדורגל דקל דברים אחרים ממה שקרו כשהיית, אתה יודע, בישראל או מה שקורה באירופה, יש... תשומת לב אחרת למשחק עצמו, דרך הנתונים הסטטיסטיים?
17: יש, כמובן שיש. עכשיו, תראה, זה בסך הכל הוא כלי, זה לא... זה לא, הרבה פעמים...
18: אצלם זה נראה כמו המטרה, פרימו אומר. לפעמים המטרה שלהם זה הנתונים הסטטיסטיים.
17: נכון, אבל בוא לא נשכח שהם הביאו מאמן שכבר חווה, הוא אימן גם במועדונים הגדולים באירופה, פוצ'טינו אימן בפריס סן ז'רמן, והוא אימן בטוטנהאם, זאת אומרת שהוא מביא איתו את הדברים החשובים. אז כמובן שיש אנשי מקצוע ואנליסטים שעוזרים לו, אבל בסופו של דבר זה כלי, זה רק כלי עזר, זה לא המטרה. יש הרבה דברים חשובים יותר, הם משתמשים בזה כמובן, אתה יודע, יש לא מעט סטודיוס, יש לא מעט פרשנים שצריכים למלא זמן אוויר, אתם יודעים איך זה עובד, אז הם מדברים הרבה סטטיסטיקה, אני כן חושב שפוצ'טינו הביא איתו משהו אחר לכדורגל האמריקאי, משהו יותר אירופאי, משהו יותר מקצועני.
16: שמע, הוא בולט כמאמן מצוין בנבחרת ארצות הברית, אי אפשר לקחת ממנו איך שארצות הברית משחקת, להבדיל אלף אלפי הבדלות שראיתי את קומן והולנד, או נגלסמן בגרמניה, לא דומה בכלל, ואני רוצה לשאול אותך לקראת שמינית הגמר, ארצות הברית בבית שלה, אולי תהיה פייבוריטית נגד בלגיה, אחרי שראיתי אתמול את בלגיה, אני לא פוסל כלום, למרות שארצות הברית היא הפייבוריטית שלי, איך אתה רואה את המשחק הזה בשמינית ארצות הברית בלגיה?
17: אני נוטה להסכים איתך, גם אני ראיתי אתמול את נבחרת בלגיה, בוא, כמובן שאי אפשר להספיד אותם, אבל נבחרת ארצות הברית, הם נבחרת מאוד מאומנת, זה לא סתם שהם מנצחים, הם נבחרת מאומנת מאוד.
18: יחסרו את החלוץ שלהם, זה משמעותי, החלוץ שלהם בלוגון אורחק, משמעותי מאוד.
17: אני לא מסכים בכלל עם האדום הזה, לדעתי מאוד מיותר, ולדעתי זה גם לא אדום.
18: אני איתך לגמרי, אתה יודע מה הכי, אתם יודעים מה הכי הרשים אותי?
16: רגע, רגע. אני אגיד לך משהו?
17: הילוך איתי שש פעמים.
18: כן, אתה תופס את זה בדיוק.
16: זה לא אדום, אבל תודה מה הבהרה? הבהרה סכנה לשבירת הרגל של השחקן, כי התעקמה לו הרגל, אם חס ושלום הוא יוצא עם אלונקה, אז אנחנו לא מדברים ככה, אבל בגלל שהוא חזר, אז אמרנו זה לא אדום, זאת דעתי, ככה הפירש את זה עבר. אתה חושב כך?
17: כנראה שזה מה שהיה, אבל כשאתה עושה הילוך איתי שש, שבע פעמים, אז בסופו של דבר מוצאים, נכון, זה נראה לא טוב בטלוויזיה, לדעתי זה רחוק מלהיות אדום, ולא יודע, בשלבים המוקדמים ראינו שחקן אחר שעשה משהו דומה, ודי עברו על זה הסדר היום.
18: מסי,
17: ברור. לא חשוב שמות מה שאני...
16: לא, אני אגיד לך על מסי, אני אגיד לך על מסי.
17: לא, שצבא מסי לא יגיע אליי פתאום.
16: כן, יש צבא מסי. אני ראיתי 20 פעם בווידאו, היום שלחו לי, את העבירה של מסי ואת העבירה של האמריקאי, לא דומה בכלל. לא דומה בכלל.
18: בשני המקרים אני...
17: שניהם זה לא אדום.
16: שניהם זה לא אדום, יפה.
18: בדיוק, לא, 100%. שניהם זה לא אדום. בשני המקרים, אני חושב שזה פשוט שני מקרים שגם מסי וגם בלוגון, לא
16: הייתה כוונה בכלל.
18: שום כוונה, ולא שמו לב בכלל שהם פגעו בזה.
16: אני אומר לך, מיכאל, הם נבעלו מהצורה שהקרסול קיבלה, והם חשבו שזה נשבר.
18: אבל אתה צריך לשים את זה בקונטקסט מסוים, זה לא סתם לתפוס ברגע את זה פריים, ויאללה...
19: אנחנו חייבים לסיים, בואו נשאר רק את דקל, ספרד או אוסטריה, ואז אנחנו נעבור בעצמנו לווינר. דקל, ספרד עולה?
17: כן, ספרד תעלה. האיכות שלהם, תדבר.
16: יפה. דקל קנן.
18: דקל, תודה רבה.
16: תודה רבה לך, שליח כאן 11 לארצות הברית. תודה.
17: באהבה.
19: ביי, דקל, להתראות. יאללה, ווינר.
20: אם לא תשלח...
21: איך תיקח?
19: יאללה חברים, אחרי השעה עמוסה עם כל המרואיינים, יש לנו גם עוד שעה ויש לנו גם פינת ווינר, אז נתחיל. ספרד עולה למגרש ופוגשת את אוסטריה בשעה 10. ספרד יחס של 1.25, תיקו 5.30, אוסטריה יחס של 10. לפי הווינר לא תהיה פה הפתעה, אבל זה טורניר. כמעט אתמול ראינו הפתעה.
16: מפתיע.
19: אתמול כמעט ראינו הפתעה עם קונגו ואנגליה. זה משחק שיכול להפתיע, אני כבר...
16: אני אגיד לך, שמעתי את מה שאומר דקל, אני לא כל כך מסכים איתו. קודם כל, אוסטריה, אמרתי לכם כבר שבוע שעבר, זה עוד אחת מהנבחרות...
19: אבל קשה נגדה.
16: שהיא כדור שינה, ואמר שהוא לא חושב שאוסטריה לא תתקוף ותיתן את הכדור לספרד, אם זה יקרה, ספרד יכולה לפרק אותם.
19: נכון.
16: אני רואה את המשחק שהם תשעה שחקנים מאחורי הכדור.
19: כמו שהיה עם ארגנטינה, 1-0, תודה, בסופו של השתיים.
18: אני לא יודע אם יש להם את השחקנים לזה. זה קבוצה שכן כאילו משחקת, והיא כן, היא לא, זה לא קבוצה
16: אם היא תתקוף את ספרד, היא יכולה לקבל בראש.
18: מה זה תתקוף? ברור שהיא גם תתגונן, כמו שצריך, אבל אתה יודע שהכדור יהיה אצלה, אין שום ספק שהיא לא תנסה, אני לא חושב שהיא תנסה לוותר עליו, לא ראיתי את זה, לא ראיתי את זה מהנבחרת הזאת.
16: אני הולך 2-0, ב-90 דקות.
19: 2-0. מיכאל זנדברג?
18: ספרד, די קל.
19: תן לי תוצאה, אם אנחנו כבר, אם פרימו התחיל, תן לי תוצאה.
7: 2-0 נשמע טוב.
19: 2-0 נשמע טוב.
7: אני אלך גם, 2-0.
19: תוכמן.
18: כן, אני אלך עם ספרד, לא בטוח שיהיה קל, תלוי מתי יובקע הגול הראשון, אתה יודע איך זה עובד.
19: גם אורוגוואי, ראינו, הם שמו להם אחד,
18: אבל מה שחשוב זה לעלות שלב, ובקטר זה היה הרבה יותר קשה.
19: ואת מי תפגוש ספרד בשמינית הגמר, אנחנו בדרך למשחק גדול, לא משנה מי תפגוש, אז פורטוגל נגד

0: גם בגיל 48, גם בגיל 48.
1: תדע לך ש...
2: גם דקל אמר קאט מסי, יש גם קאט רונלדו, תיזהרו גם מזה.
3: בעוד ארבע שנים...
2: אגב, רונלדו ומודריץ' לא הגיעו למונדיאל.
3: לא, אני רוצה להגיד, בעוד ארבע שנים, המונדיאל יהיה גם בפורטוגל. אם אתם חושבים שהוא יפרוש, אני לא בטוח.
2: פורטוגל, ספרד, מרוקו.
3: מרוקו, וזה בכלל מתחיל גם בדרום אמריקה, כי זה 100 שנה, וזה יהיה...
2: בסדר.
3: לא, כן.
2: כבר סגרתי עם אורי לוי שאנחנו בקזבלנקה, הלאה, בוא נמשיך.
3: יאללה, אתה רשמת אותי איתך?
2: אני לוקח אותך, לוקח אותך.
3: רשמת, יפי.
2: בטח.
3: יאללה, זה יחסים.
2: רגע, בעזרת השם חייבים
3: להגיד. בעזרת השם. פורטוגל, 1.70, טקו, 3.20, קרואטיה, 5.40. בעיניי זה המשחק הכי איקס בעולם, הולך להערכה.
2: ממש לא.
3: 2 בלילה גם, בוא נגיד ככה.
2: פורטוגל נותנת להם בראש.
3: כן, בראש.
2: בהפרש של יותר מגול.
3: קרואטיה, הם כאלה קשים,
2: קשים ובהגנה והכל, 2-0 לפחות לפורטוגל.
3: טוב, רשמנו.
1: אני הולך 1-0, אני חושב שקרואטיה, כן, זה סוס שחור כזה, עם כל הזה, ולא מספיק טובים, וזה רק תמיד קשה נגדם, תמיד
3: הם
1: קשה.
3: גם עפו להם בכלל הטורניר, אני לא טועה, ב-18, הם עפו להם בפנדלים, כן. אני לא טועה, זה היה ב-18.
1: פורטוגל עדיין, אבל יותר איכותיים, אני הולך 1-0.
4: אז אני, כדי שיהיה מעניין, אלך על טקו.
2: יאללה, הרחה בפנדלים. אנחנו אמצע הלילה, יום 60 אחר.
3: לא, האמת היא, זה יצא טוב. אם כבר 2 בלילה, זה בין 50 ל-60, יש לך בכיף.
1: שעה מושלמת.
2: ומי שרוצה... אולי גם אני אקבל הודעה ב-2.27 שמדר חתם במכבי תל אביב.
3: לא, אבל זה ב-60 בדרך כלל קורה, אז חכה למחר.
2: אה, זה 60 אז מחר, אוקיי.
3: טוב, אז המשחק שמי שרוצה לשתות קפה בבוקר, יש לו בשעה 6 בבוקר את גילי ורמוט עם שוויץ נגד אלג'יריה. שוויץ, 1.9, אני מסכים איתך. משחק, תדע, טוב, זה ב-6 בבוקר.
2: בישראל זה אשדוד נגד סכנין.
3: כן. 1.90, שוויץ, טקו, 3.10, ואלג'יריה, 4.15.
2: פה אני אלך על...
3: אלג'יריה, אם היא תעלה, תפתיע לו.
2: פה אני הולך על פנדלים.
3: פנדלים.
2: אני הולך טקו ב-90.
1: משחק ארוך. טקו נשמע טוב.
3: טקו גם, טקו גם.
4: אז אני הולך עם שוויץ.
3: הולך עם שוויץ, ונסיים במשחק של מחר ב-9 בערב. מקודם מיכאל אמר שמחייתו תן לו את אוסטרליה, ניו זילנד כל 5 דקות. אני, אתה יודע, בסוף 6 בערב, 9 בערב, תביא משחק, תביא פורטוגל קרואטיה. מה אתה מביא לי את אוסטרליה מצרים?
2: 9 זה שעה אדירה.
3: חלום.
2: זו השעה שהילדים והנכדים עוזבים אותנו אחרי הקידוש. אני נשכב לי בזה מהאוכל הפנטסטי של אושרת, ורואה משחק.
3: ובמקום לראות קולומביה גאנה או את פורטוגל קרואטיה.
2: יש לי את אוסטרליה מצרים.
3: אוסטרליה מצרים.
2: אני אומר שמצרים מנצחים וגם סלח נותן גול.
3: אז אוסטרליה 3.20, טקו 2.75, מצרים 2.40, כמובן שפעם ראשונה שלהם בשלב נוקאוט אי פעם. אתה הולך עם המצרים.
2: מצרים בקטנה, וגם אם היה אימור, הייתי גם הולך על סלח שנותן גול.
3: בסדר, הנה, מי שמקשיב לך, אתה אומר סלח נותן גול, מיכאל.
1: אני הולך עם מצרים גם, אני חושב שיותר חזקים, ורגע, רק שכחנו שאחרי מצרים, באחת בלילה ארגנטינה משחק.
3: נכון. עכשיו, אז זה בשישי, כן, בשישי.
1: בין שישי לשבת.
3: נכון, נכון, נכון.
1: נהדר לך, משה. מה?
2: זאת אומרת, אתה אומר, אחרי שנגמר...
1: תשע, אתה רואה מצרים, אוסטרליה.
3: לא,
1: אחת אתה רואה...
3: אני מציע לך משהו אחר. תישן בין 9 ל-12:30, ואז תקום באחת להיות ערני לקמד.
1: למה? ב-11 מסתיים משחק, מחכים שעתיים, פיצוחים קצת זה, קפה, ו...
3: שרון דוידוביץ' אמר...
2: קטן עלינו, יש לנו ים של נטפליקס.
3: שרון דוידוביץ' אמר פנדלים ב... צ'ארטון, בקבוצה שלנו 70 איש, אני לא פותח לו עיניים חלילה, מקום ראשון, כן? הוא אמר פנדלים, אז אם אתם הולכים נגדו, עשו באחריות.
4: לא היית צריך להגיד אותו, כי אני כבר יש לי תשובה מוכנה.
3: כן.
4: לא נצטרך לחכות הרבה בלי כדורגל בין המשחק הזה למשחק כי... של ארגנטינה.
1: הרחה ופנדלים.
2: זה מושלם.
3: יאללה חברים, סיימנו את פינת הווינה, תודה רבה.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
5: הדיווחים בחסות.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
3: חברים, כביש 4 עמוס ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש 2 עומס ממחלף גשר השלום ועד מחלף נתניה, סו בזהירות.
5: דיווחים בחסות.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
8: 103 FM.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם

0: שביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... בעלם! כפוף לתקנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: פרסת לעסק לדירה. כשהם בחופשה.
6: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
8: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
19: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
0: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: הצלצול הוא גם בשבילו.
1: וזה בסדר גמור.
0: ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
1: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
0: להרשמה לעלייה לשידור, כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
1: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
0: 103 FM.
2: 103 FM.
0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
3: צהריים טובים בארצות הברית לעידו גור, שליח כאן 11, אהלן עידו.
4: היי פרימו, בוקר טוב, 9:15 בבוקר.
3: סליחה, בוקר טוב. עוד מעט אנחנו נדבר איתך, כי כל השנה אנחנו מלווים איתך את ארצות הברית בנושא אחר. הפעם נדבר על הנושא של המונדיאל, אבל אנחנו עם פרסומת זהב ושווים אליך.
5: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: דיברנו קודם בקטנה עם דקל קיינן, שיהיה היום במשחק של ספרד עם אוסטריה, ואני רוצה לדבר איתך דווקא על האמריקאים, כי באמת אנחנו מלווים את ה-NBA איתך בצורה בלתי רגילה. היום שאתה בארצות הברית, ואתה כחלק מארצות הברית, רוב זמנך שם, אתה רואה שינוי בכדורגל? כי אוהדי הכדורגל בארצות הברית פשוט בטירוף.
4: אני רואה שינוי בכדורגל בעיקר בגלל ההצלחה של נבחרת ארצות הברית במונדיאל הזה. להגיד לך איזה השלכות תהיו לזה לעתיד, אני לא יודע, ומצד שני אנחנו כבר שומעים שארצות הברית הולכת להגיש הצעה לרוח המונדיאל ב-2038, בעוד 12 שנים בסך הכל בעקבות ההצלחה האדירה, אני חושב, של הטורניר הזה, ואם זה יקרה, אז אין ספק שהכדורגל פה יצמח. תראה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שכל הכוכבים הכי גדולים, אפרופו השחקני NBA שדיברת עליהם, כולל לברון ג'יימס, מצייצים ומעלים פוסטים על מה שנבחרת ארצות הברית עושה. מעבר לזה, אני חייב להגיד לך, הייתי בכל משחק של ארצות הברית עד עכשיו, ארבעה כאלה. והמשחק השלישי שנערך באלה מול טורקיה, מעולם לא ראיתי כזה ריכוז של שחקנים הוליוודים, אתה יודע, הטופ של הטופ, שלא בטקסקר או באיזה טקס גלובוס הזהב, או גולדן גלוב, לא זוכר כבר, את שאר הטקסים, את שאר הפרסים שהם חלקים שם. יש התגייסות, זאת אומרת, זה שהטורניר הזה נערך בלוס אנג'לס, יותר נכון, שהמשחקים של ארצות הברית רובם נערכים בלוס אנג'לס, אני חושב שזה מכניס קהילה שפחות הכירה את הענף הזה, ומתלהבת ביחד עם ההצלחה של הנבחרת, ותשמעו, מבחינה אובייקטיבית ברמה המקצועית, אם נבחרת ארצות הברית הייתה נקראת נבחרת, סתם אני זורק הולנד, והייתה עושה את אותו רקורד בארבעת המשחקים שבטורניר, שהיא כובשת לפחות שני שערים בכל משחק, ומשחקת בצורה הזאת, אז אנשים היום מדברים עליה כעל מועמדת להגיע לשלבים רחוקים, ורק נסגור את הפינה הקטנה הזאת, פה בארצות הברית מאמינים שאמריקאים יכולים לקחת את המונדיאל.
3: נכון, דיברנו על זה, אבל אתה יודע, עידו, הזכרת את לוס אנג'לס, עיר הכוכבים, אני דווקא שואל אותך דווקא בנקודה הזאת על מיאמי. מיאמי גם יש לה קבוצת NBA, גם עיר מאוד גדולה שהיא מאוד מעורבת, ולשם הגיע מסי. אם היום אתה תשאל במיאמי מה יותר אוהבים, מה יגידו לך? כדורסל או כדורגל?
4: תראה, מיאמי זה טריקי קצת, כי יש שם קהילה מאוד מאוד גדולה מדרום אמריקה, מרכז אמריקה.
3: המון ישראלים.
4: כן, המון ישראלים. תראה, גם ב-LA בסוף, כשאתה מגיע פה לסוף הסטדיום, אם אני לא טועה, הוא כבר 6 משחקים בו, אז בכל משחק יש לך לפחות איזה 10,000, 15,000 צופים של מקסיקו, עם החולצה של הנבחרת שלהם. אז בסוף יש פה ריכוז מאוד מאוד גדול של קהילה בינלאומית, מקסיקנית, מרכז אמריקה, דרום אמריקה וכו', שמייצרת אהדה גדולה לכדורגל. כשאתה מדבר על אמריקאים, זה סיפור אחר. תשמע, הספורט הזה צומח כאן הרבה מאוד שנים. הבעיה היחידה בהשוואה לענפי ספורט אחרים, מה שהופך אותו לפחות פופולרי, זה שהוא עולה הרבה כסף. עכשיו, זה מצחיק, כן? כי אנחנו גדלנו על העובדה שהכדורגל הוא הספורט הכי פופולרי בעולם, כי אתה לא צריך כלום בשביל לשחק אותו חוץ מכדור. אתה שם שתי אבנים, ויש לך שער, ולא משנה איפה אתה וכמה כסף יש לך, אתה יכול ליהנות מהספורט הזה. בארצות הברית זה לא עובד ככה. בארצות הברית יש מתקנים מאוד מאוד איכותיים, והאימונים נערכים, גם אני מדבר איתכם על הילדים הכי קטנים, כן? במתקנים יוצא דופן, יוצא דופן מבחינת תנאים ומבחינת האיכות שלהם, וזה עולה כסף, והציוד והנסיעות למשחקים וכו'. אז בהקשר הזה, אני חושב בהיבט הזה אולי, יש לכדורגל איזושהי בעיה בצמיחה להגיע לשכונות, כי פה בשכונות יש סל, וגם עם פוטבול אתה זורק ורץ לכיוון השני, כל מה שאתה צריך זה איזשהו פארק. עניין של תרבות שהושרשה כאן ביחס למשחק הזה, שאנחנו התרגלנו לזה שזה המשחק הכי עני במרכאות כפולות, כאן זה אחד המשחקים
3: השני. אני רואה עכשיו שככה, הפוטבול, הכדורסל, ה-NBA, בייסבול ואוקי קרח, הם רביעת הספורט הפותחת בארצות הברית, אתה רואה שזה משתנה לכיוון הכדורגל, או ארצות הברית לא יעזור כלום, זאת היא הרביעה הפותחת?
4: אני חושב שזאת תישאר הרביעה הפותחת, אני לא יודע מה יקרה בעוד 20-30 שנה, ואיך העולם משתנה, אבל עד אז, הבייסבול, הכדורסל, הפוטבול, האוקי, אלה ארבעה ענפי ספורט שיהיה קשה מאוד להדיח. ויש עוד ענפים שלערכתיים יותר פופולריים עדיין היום, מכדורגל ברמת הכמות משתתפים והעניין שיש בהם, אבל אין ספק שהכדורגל עושה פה קפיצה משמעותית דרך הטורניר הזה, ודרך האירוח הבאמת פנטסטי של האמריקאים כאן בכל אצטדיון, מן הסתם יש גם משחקים בקנדה ובמקסיקו, אבל אתם יודעים, הטורניר עכשיו מתנקז לשלבים המאוחרים שלו, ורוב המשחקים ערכו בארצות הברית, זאת אומרת, מי שלב רבע הגמר בעצם, אנחנו רק עם משחקים בארצות הברית. אני לא יודע להגיד לך מה יקרה בעתיד, אבל מה שבטוח זה שהספורט תופס פה פופולריות, יש פה תאוצה מטורפת, גם בגלל שחקנים כמו מסי ואחרים שממשיכים לעשות את הדרך שלהם לארצות הברית, בגלל החיים הנוחים פה יותר, אולי מהרבה מדינות אחרות כרגע בעולם, כולל באירופה, ואני מקווה שהפופולריות הזאת תמשיך לצמוח.
6: תגיד, יש לנו כאן, אתה יודע, בינתיים משהו מיוחד, כי כל שלוש המערכות פעילו הלאה, וזה דבר בהחלט יפה, כי אני תמיד חושב שאתה יודע, צריך את הקהל הביתי, יש גם איזה תחרות סמויה ככה בין שלושתן, קנדה, מקסיקו וארצות הברית, מי תגיע יותר רחוק?
4: לא כזאת שאני מרגיש. קודם כל, שתיים הנבחרות האלה לא היו להן באמת ציפיות, דיברנו על זה, אין להן היסטוריה ומסורת של כדורגל. במקרה של הנבחרת השלישית, מקסיקו, אתם ראיתם יחד איתי, אני מניח את הניצחון הגדול על אקוודור, ואת הטירוף שהיה שם באצטקה, וכמה שנים המקסיקנים חיכו לניצחון בשלב הנוקאוט, אבל שוב, בואו לא נשכח, שלב הנוקאוט הזה הוא בעצם נכון, זה משחק הכרעה, זה לא שלב הבתים, אבל זה בעצם 32 נבחרות, עכשיו בשמינית גמר נחזור ל-16, מה שהיה שלב הנוקאוט המקורי. מבחינת יריבות בין המדינות, יש פה אחווה, יש פה אהבה, הייתי במשחק של קנדה בלוס אנג'לס, בנוקאוט נגד דרום אפריקה, והיו המון אוהדים אמריקאים עם חולצות של ארצות הברית שעודדו את קנדה. אנחנו, אתם יודעים, לצערנו, נמצאים במצב ש... אין מדינות שמעודדות אותנו כשאנחנו משחקים מול יריבות אחרות, אפילו ההפך, כמעט כולן שונות אותנו, אבל אני רואה פה הרבה מדינות חברות ושילוב של תרבויות, לקחו לדוגמה את הבוסנים, כן. גם לא מאוהבינו הגדולים, שאגב, תפסתי אתמול את הקטע של אדין ג'קו, של איזה 3 דקות מחבק את המשפחה, מנחם את הילדים, ולאתי את זה לאינסטגרם, הכמות תגובות שיש לי שם מבוסנים של פרי פלסטיין וכאלה עכשיו של אלפים, זה לא יומן איך הם מצאו את זה, אבל עדיין, לבוסנים יש את הקרואטים, ויש את הסרבים, ויש את המונטנגרים, ונכון שפעם כל המדינות האלה היו במלחמה אחת גדולה, אבל עכשיו הן כולן חברות והן מודדות אחת את השנייה, וכמובן יש מדינות אירופאיות, אני לא צריך להגיד לכם, אנחנו
3: רואים את זה. עידו, בואו נסיים רק בגלל שאתה שם, באווירה, בזה, תן לנו את הזוכה שלך, כי אנחנו חייבים להתקדם.
4: אני הולך לצרפת, אבל פרימו, אנחנו בימים הכי משוגעים של ה-NBA, בחיים לא היה קיץ כזה.
3: כן, אבל אנחנו נעשה את זה בתחילת שבוע הבא, כי אנחנו היינו היום עמוסים עם הכדורגל שלנו, לא שוכחים אותך בעניין...
4: אני בדרך לספרד אוסטריה, חברים.
3: יאללה, גדול, תיפגש שם עם דקל גיינן.
6: תבלה.
3: עידו גור, שליח כאן 11 במונדיאל, תודה, תודה.
6: תודה, עידו.
3: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לבעלים של בני ריינה, אמרנו שאנחנו לא זונחים אף פעם את הכדורגל הישראלי, ואומרים ערב טוב לסעיד בסול.
7: ערב טוב לך ולכל המאזינים.
3: אתה יודע שבני ריינה ירדה ליגה, הייתה לי את התחושה, אולי סעיד בסול, התבאס, התייאש, ואני רואה, אתם מכינים קבוצה, אתה הולך להתאבד על עליית ליגה בעונה הקרובה.
7: להתאבד, אני לא יודע מה להתאבד.
3: לא, אתה יודע, במרכאות, זה לא...
7: מנסים לבנות קבוצה, לחזור למקום הטבעי שלנו, נראה אם אנחנו נחזור. אז הצלחנו, אם לא נחזור, אז עשינו מה שאנחנו יכולים לעשות.
3: הבאת שלושה שחקנים זרים, אוסמן ודיומנדה, קראנו שהחתמתם, ואני רוצה לדבר איתך על השלישי, אנטוניו ספר, והוא שחקן שירד איתכם ליגה, הוא בטוח יישאר אצלכם?
7: קודם כל יש לו חוזה.
3: כן, אתה יודע מה זה חוזה, הוא פתאום יבוא אליך, יגיד לך, רוצה אותי קבוצה מליגת העל.
7: אין בעיה, שיבואו, יביאו כסף, יקחו אותו, הכל טוב. אתה יודע, גם אני עכשיו, הנה, אני אסמיר לך, ראיתי קנגווה מבוקש, לא יודע באיזה קבוצה, בבולגריה, אלופת בולגריה. אני אומר, אין בעיה, תביאו כסף, תקחו אותו.
6: כמה אתה רוצה?
7: כמה שיותר.
6: תגיד רגע, יש לך איזשהו עניין בסיפור הזה של טבריה? הרי אתה לא תהנה מזה אם טבריה תרד. זאת תהיה אשדוד.
7: אני קורא ושומע בדיוק ממה שאתם, התקשורת, אתם זה התקשורת, מזינה. אני חושב, פעם היה לי עניין, לא בגלל שזה עניין אישי, הייתי חלק מהדירקטוריון, היום אני בליגה לאומית, אני כבר לא חלק מהדירקטוריון, ובאתי ואמרתי שקיבלו את הגזר דין בתשלומים, זה מגוחך. אי אפשר לקבל קצר דין בתשלומים.
6: אתה מדבר כמובן על החוזים הכפולים של העונה שם.
7: או שהם אשימים, או שהם אשימים ומקבלים קצר דין, או שהם לא אשימים ולא מקבלים קצר דין. מה זה קצר דין בתשלומים? עכשיו אני לא יודע, לא יודע, לא רוצה לדבר על זה, זה לא מעניין. אם הם עשו טעויות, אז הם ישלמו על הטעות, ואם הם לא עשו טעויות, אז אלוהים יסלח למי שהוציא את הברשה.
6: מה אתה שומע, אבל יש לך מידע שאתה יכול לחלוק איתנו?
7: מה שאני שומע שיש חקירות.
3: נכון.
7: יודע,
3: זה הדבר היחידי שאנחנו מקבלים, שיש חקירות.
7: תגיד לי,
3: סעיד, אני רוצה לשאול אותך על הקבוצה שלך, מאמן, זה דבר מאוד מאוד חשוב לעליית ליגה, מיכאל, מי כמוך יודע, אימנת בליגה הלאומית, ולקראת סוף העונה לקחת את ליר ראובן, אני לא אומר מאמן טוב או לא טוב, חלילה, לא אגיד עליו דבר כזה, אבל הוא פחות מנוסה. אתה נעול על זה שהוא יכול להוביל את ריינה?
7: אני יכול להגיד לך דברים ברמה הזאת גם על הרבה מאמנים, והמאמן האחרון שהיה ולקח אליפות העונה הזאת עם בר שבע, שהוא פחות מנוסה בלקחת אליפות ולקח אליפות.
3: לא, אתה לא יכול להשוות את קוז'וך לליר ראובן.
7: אני לא משווה, גם אין השוואה בין ליגה לאומית לליגת העל, ואין השוואה בין המטרות של ריין למטרות של בר שבע.
3: נכון.
7: אני לא משווה, אני אתן דוגמה. זה אין לו ניסיון בלקחת אלופיות, וזה אין לו ניסיון בלעלות ליגה. ויש שימור שלקחו את קוז'וק בשביל לקחת אלופות, והם לקחו אלופות, ויש שימור בשביל לעלות ליגה, ובעזרת השם נעלה ליגה. אז קודם כל אני חושב שהוא בעל מקצוע טוב ומאמן טוב, מבין הרבה כדורגל
3: ליאור.
7: ובעבר, לפני שארבע שנים לקחתי את אדם הדי, גם שלא היה מנוסה, ומנתי בו והעלה את ריין ליגה, ואני חושב שיש לו קרדיט מלא לליאור וכל העבודה שהוא עכשיו עד מה שהוא עושה, ובסוף עונה שעברה מה שעשה וכמות הנקודות שהוא הצליח להשיג מסוף עונה שעברה מראה שהוא מגיע לו להיות במקומות האלה, ונקווה לטוב.
6: סעיד, אתה יודע, אני יצא לי לדבר השבוע עם סוכני שחקנים שאמרו לי שבעבר לא הייתה להם כל כך הרבה עבודה עם הליגה הלאומית, לא היה כל כך הרבה כסף כמו עכשיו, שיש משהו שקרה עם הליגה הלאומית, אני מניח שגם אתם בבני ריינה, אתה מוסיף לזה, יש יותר תחרות, הסכומים עלו, תקן
7: אז
6: אותי.
7: אז אני אגיד לך, הסיפורים האלה של הסוכנים, אני לא מאמין להם. לפני 6 שנים או 5 שנים בני יהודה ירדה לליגה לאומית, השקיע שהיה אברמוב שם הון תעפות, היה השחקן המוכר לכולנו ששחק בביתר ירושלים ושחק כמה שנים אחרי זה בבני יהודה, אלירן עטר נראה לי, והיה מרוויח המון כסף
3: ולא הצליחו לעלות.
7: שנה לפני כן או שנתיים לפני כן בני סכנין ירדה מליגת העל לליגה לאומית ונתקע עם הרבה סכומים אדירים, סכומי עתק מליגת העל לליגה לאומית, והיה הרבה השקעת כסף. אז תעזוב כל מה שמסברים עכשיו, זה אותה ליגה לאומית.
3: רגע, סעיד, אני חייב לשאול אותך לסיום משהו, בהמשך למה שטוחמן שאל אותך, היית בעלים בליגת העל, עכשיו אתה בעלים בליגה לאומית, אני לא נכנס לך לכיס, אבל ההבדלים בין ההוצאות של ליגה לאומית לליגת העל.
6: הוצאות, או אולי אתה מתכוון השקעת בעלים.
3: או השקעה, איזשהו רוצה...
6: איפה אתה משקיע יותר?
7: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. יש הרבה הבדל בין ליגה לאומית לליגת העל. אני חושב שמי שרוצה קבוצה טובה בליגת העל, הוא משקיע יותר כסף בליגת העל.
6: כן, אבל פרימו שאל שאלה נקודתית מעניינת באמת.
7: עניתי.
6: לא, בליגת העל או בליגה לאומית?
7: מי שרוצה קבוצה טובה בליגת העל, הוא משקיע יותר כסף בליגת העל.
6: לא מי שרוצה, אתה, שנה שעברה, השקעת יותר ממה שאתה משקיע?
7: אני שנה שעברה, לצערי, שום דבר לא התחבר לי. השקעתי יותר כסף מכל שנה אחרת, ולא התחבר לי, וירדנו ליגה.
6: אני רוצה לשאול ברשותך, כי אנחנו לפני סיום. לא, לא, 100%, 100%, שאלה אחרת. בני סכנין נפרדה מאבו יונס אחרי הרבה מאוד שנים.
7: 15 שנים.
6: א', לדעתך זה באמת סוף, או שאנחנו נתעורר עוד מעט ונגלה שהוא חוזר? ותשלים את השאלה, את התשובה, סליחה, האם יתגעגעו אליו לדעתך, או שדווקא זה יעשה טוב לבני סכנין?
7: להתגעגע אליו, אנחנו יודעים, רק נדע בעתיד, נדע אם ההנהלה החדשה תתנהל הרבה יותר טוב מאבו יונס, אז אף אחד לא יתגעגע אליו, ואם היא תתנהל פחות טוב, והקבוצה לא תשיג את המטרות שלה, אז כולם יתגעגעו לזמנים של אבו יונס, זה ברור, וזה לא רק אצל אבו יונס, זה ברור בכל מקום.
6: כן, אבל מה דעתך? אין לך דעה?
7: תקשיב, זה כדורגל, בסופו של דבר. אני מאמין שבכדורגל זה כמה שאתה יכול להיות חכם, וכמה שאתה יכול להיות בר מזל, אם הדברים לא מתחברים, זה כדור רגל.
3: כן.
7: אי אפשר לצמות את זה.
3: נחכה ונראה, כי בכדור רגל שוכחים מהר.
7: נכון, ברנה עשתה בלוף עליון באותו עונה שהפועל תל אביב ירדה ליגה, התקציב של רנה היה 50% מהתקציב של הפועל תל אביב.
3: נכון. יאללה, סעיד, אנחנו נהיה עוד בקשר, סעיד בסול, הבעלים של רנה. תודה ובהצלחה.
6: הצלחה.
3: פרסומות שווים.
0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוחמן. מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, אלופת אירופה ספרד פוגשת את אוסטריה בשעה 10. ב-2 בלילה, הקרב בין פורטוגל ורונלדו לקרואטיה של מודריץ. וב-6 בבוקר, אלג'יריה מול שווייץ.
0: בחסות.
9: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: 103
0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
11: עדיף ליפ.
0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

0: ועם המחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. 103 FM. 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
1: בוא נדבר על הפועל באר שבע. התחלנו איתה, פחות או יותר, קנגווה לא, אבל בוא נתשמע, הביאה פה הפועל באר שבע חתכת חיזוק, לפי ההודעה של באר שבע.
2: כן, וזה קורה מהר, אתה יודע, היה דיווח בחול, ואנחנו, גם אני, תוך כדי השידור שלנו, ויתר הכתבים מן הסתם מנסים לאמת את הדיווח הזה.
1: איזה שחקן הוא? ספר לנו מאיפה, בן כמה ואיזה תפקיד.
2: אנחנו מדברים על ז'ואאו, כן, ז'ואאו ויקטור, ברזילאי, שחקן כנף, שהסיפור המרכזי זה באמת הדיווח שהפועל באר שבע רכשה אותו ב1,700,000 יורו, מקבוצת ZTE בהונגריה, הייתה לו עונה טובה מאוד של 9 שערים, 6 בישולים של שחקן כנף. זו בהחלט סטטיסטיקה טובה מאוד, והוא מגיע כבר למחנה האימונים, הודעה של הפועל באר שבע. תראה, היה ברור שהפועל באר שבע,
1: אם היא שילמה את הסכום הזה, יש מצב שאלונה יודעת שהולכת למכור את קנגווה, ואז זה ווין ווין מבחינתה.
2: כן, א' יכול להיות, אנחנו לא יודעים את זה כמובן בוודאות, כמובן זה תפקידים שונים. רן קוז'וך מחפש או חיפש 3 תפקידים, בלם, נכון? הזכרנו הרי שכל הכבוד לרוטמן, צריך בלם אחר במקום בלוריאן, מגן שמאלי במקום אלדר לופז, ושחקן כנף. שחקן הכנף הזה זה מישהו שרן קוז'וך מאוד רצה.
1: אנחנו נדבר עכשיו על ארגנטינה, נחזור ונדבר על מכבי תל אביב, כי יש כמה התפתחויות במכבי תל אביב, אז אנחנו אומרים ערב טוב לרז שכניק, שליח ידיעות אחרונות. מה נשמע?
3: אהלן, צהריים טובים, ממיאמי, בסדר גמור.
1: מיאמי זה ארגנטינה, כן?
3: כן, עד לפה שואלים מה קורה עם המדר, יש לכם תשובות, מה...
1: התחלנו עם זה? אמרנו...
3: לא שאלו במה.
1: ידיעה בלעדית שלי, הוא עדיין לא חתם.
3: לא, אבל האמת שפה שואלים פרימורה הרבה יותר על נבחרת ארצות הברית. אנחנו נגיע לארגנטינה בצרפת, אם תרצו.
1: לא, אנחנו עם ארצות הברית תחנו היום יותר מדי, דיברנו המון על...
3: כן, אבל תדעו שזה מדהים מה שקורה פה סביב הנבחרת הלאומית. אני לא, אם נרחפתם, אני לא אוסיף, אבל זה פשוט תופעה משוגעת. מסוף אל חוף, חגיגה, כאילו יום העצמאות ה-250 התחיל, וכמובן הם עלו להשמינית, אבל דיברתם עליהם, לא נרחיב.
1: כן.
3: נרחיב לגבי צרפת, שאותם ראיתי מול שוודיה, וארגנטינה שאנחנו הולכים לראות מול קייפ ורדה, וצרפת, תשמעו, אין פה עיתונאי או פרשן שלא משפשף עיניים ומדבר על נבחרת הצרפתית, בהרצה. גם המאמנים של הנבחרות, המאמן של שוודיה, פוטר, הוא לא יכול, אין שום קשר לארי פוטר, אבל הוא אמר משפט שבעצם מזקק את הדעה הרווחת בין כל הפרשנים פה. היא, גם אם תשחק מושלם מול צרפת, זה לא יספיק. אתה לא יכול לסגור שלישייה כמו אמבפה, אוליסה ודמבלה. אם אחד נסגר, אז בא השני, אם השני נסגר, בא השלישי, ויש את ברקולה בחוד, שהוא כבר המוסקיטר הרביעי. קיצור, צרפת פה נראית גדולה, בליגה אחת יותר מעל כל הנבחרות. הקלות שבה היא משחקת כמעט יהירה, זאת אומרת, הם עושים את זה כל כך בקלות, ואם יש החמצה אחת או עבר פסל גול אחד, אז לכולם בהצדון ברור שזה רק היומן, וצרפת נראית כרגע גדולה על המונדיאל, זו האמת.
1: אז אם יש נבחרת שאולי יכולה לעשות לצרות כמו בגמר בקטר, זו ארגנטינה, וגם ארגנטינה שמשחקת זה חגיגה גדולה, תסכים איתי שהכיף ורדה זה לא משהו שאמור להפריע בדרך.
3: לא, זה לא אמור, זה יהיה מאוד מפתיע אם קייפ ורדה בכלל תשיג שער או תיקו. ארגנטינה צריכה לעבור בקלות, גם הוורדאים נקרא להם ככה, מאוד מרוצים מהעובדה שהם העפילו בכלל לשלב הזה, מי בכלל חלם שהם יעפילו לשלב ה-32 מהבית שלהם, סומנו כנבחרת הכי חלשה בטורניר, הם הכי קטנה בטורניר, ועצם המעמד זה בונוס, וארגנטינה צריכה לעבור את המשוכה הזאת בקלות, מסי יכול לשבור את השיאים, תלוי אגב, אם סקלוני ייתן לו לשחק, יכול להיות מאוד, שהוא ייתן לו לשחק רק אם הוא ייתן לה לבעיות, וזה בטח ייקבע בין
1: הקוסם. אנחנו הבנו שהוא שם את ההרכב הטוב ביותר שלו, הוא נתן לנוח לשחקנים נגד ירדן, שהם כבר עלו.
3: הפרשנים הארגנטינים כאן, בספק אם מסי יפתח גם מול קייפ ורדה, למרות שזה משחק נוקאוט, אבל סיכויים גדולים גם שהוא, אתה יודע, יפתח, ישחק את 45 דקות שלו, יבטיח את התוצאה פרימו לארגנטינה, ואז יקבל את המנוחה שלו.
2: לא, אבל זו מחשבה מסוכנת. וואו, שכניק, אתה בטוח שזה הלך הרוח בארגנטינה?
1: קשה לי להאמין, אין, זה נוקאוט. זה נגד ירדן, הם עלו, יכול היה לעשות את זה. מה, אתה רוצה להכניס אותו ב-1-0 לקייפ ורדה ולחדוף אחריהם? ועוד סנסציה לקבל?
2: וואי וואי,
3: סוכן מאוד. הארגנטינים בטוחים שזה מבחן מאוד מאוד קל, זה לא באמת מבחן. אני משקף לכם את הלך הרוח פה.
4: אני מה, בכל... שמע, קייפ ורדה עשו טקו עם ספרד, עשו שלושה טקו, שלוש תוצאות טקו, אבל כמובן המרשימה ביותר נגד ספרד, אני חושב שאם ארגנטינה חושבת ככה, ואני מאמין שכניק שאם הוא אומר, אז הוא יודע מה הלך הרוח שם, זה טעות, זה טעות. הפרשנים
3: פה בטוחים שזה משוכה, אווירה מאוד, משוכה כלילה, שלא צריכה לעבוד בעיה מול הנבחרת ארגנטינה.
2: יכול להיות, שקיבלו ביטחון.
1: כן.
3: אני רוצה להגיד... מול ספרד, אבל ספרד הייתה בלי ימין, ובלי למין ימל, ובלי עוד שחקנים, כי הנבחרת שלהם זלזלה. זה לא שארגנטינה מזלזלת. לא, היא לא מזלזלת, אבל היא גם תפתח עם רוב ה-11 הטובים. אבל הראשונים הארגנטיני, וכל עיתונה ארגנטיני שפה, אגיד לך שזה מסופה שהם צריכים לעבור, היא בקלות.
2: שכניק, תגיד, בקצרה, כי אין לנו הרבה זמן, אתה יודע, היינו בכמה משחקים אולימפיים יחד, ואני תמיד אומר שעיתונאי במשחקים אולימפיים, זה עדיין המקום, הוועד האולימפי הבינלאומי, זה עדיין המקום שנותן הכי הרבה כבוד לעיתונאי. ואנחנו מדברים כל ערב, אתה יודע, עם שדרים ופרשנים, והנה הזדמנות לדבר איתך, כי אתה עושה עיתונות כתובה, מה שנקרא הארדקור כמו פעם, אתה מזהה את זה גם על ידי פיפה, או שפיפה ביחס אחר? אני שמעתי מעיתונאים אחרים שזה לא אותו דבר בכלל למשחקים אולימפיים.
3: אני אגיד לך, זה לא רק פיפה, אני כן מזהה את זה, זו שאלה במקום, לא רק פיפה, ואמריקאים. אמריקאים פשוט בכל הקשור לתקשורת, זה לא 100 מ-100, זה 200 אם אפשר, או ציון הרבה יותר גבוה. אין... על כל שאלה, עתים עליך 5 נותני תשובה או נותני שירות. מתעקשים להביא אותך למקום שלך ביצדון או למרכז המדע. לא, אדוני, ימינה שמאלה. אני אקח אותך לשם. ההסעות בזמן, ההודעות בזמן, הארגון האמריקאי, ואני הייתי במקסיקו סיטי, שם רואים לך, אחי, תורא שם את האוהל הזה, זה אולי מרכז המדע, תלך. והם מאוד נכבדים, אבל האמריקאים, הם לא רק יראו לך איפה את הבית שלך, הם ידליקו לך את האור בתוך הבית.
2: זאת אומרת, לוס אנג'לס 28, לוס אנג'לס 28, צריך להיות דבר יוצא דופן, אתה יודע, שילוב של הוועד האולימפי עם
4: האמריקאים. יודעים שהתקשורת, זה חלק מהסיפור. לוס
3: אנג'לס 28 זה הוליווד, ומה שאמריקה תחים שם זה באמת...
1: טוב,
3: אנחנו... אבל, אתה היית בעצמך, יהיה להם קשה מאוד לעבור את הסטנדרטים של פריז, עם התחפורה בתוך העיר לאולימפיאדה.
2: מדהים.
3: אבל זהו, יש להם עוד שנתיים לחשוב על זה, אני בטוח שהם יארגנו משהו.
1: אוקיי, אנחנו חייבים לסיים.
3: במאי מפורסם.
1: רז שכניק, שליח ידיעות אחרונות ושדר 103, תודה רבה לך.
3: תודה רז. טוב שיש שם.
2: תהנה.
3: תודה. 103
0: FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. התוכנית בחסות.
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
0: FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: איזה
7: איזה יכולות!
8: לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
10: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
11: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר, יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה!
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
13: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
20: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
21: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1000 ימים למלחמה, פרויקט מיוחד. כמעט 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדות המדינה, עשרות אלפי מחבלי חמאס עדיין חמושים ונערכים למלחמה הבאה מול צה"ל. הצבא הוא לא אותו צבא שלפני 1000 יום. קצין בכיר משתף כיצד השתנתה תפיסת ההגנה של הצבא מאז 7 באוקטובר, ואיפה עדיין נותרו פערים. תושבי העוטף שבו לבתיהם, אבל עד כמה הם באמת מרגישים בטוחים? ואיך נראים החיים בצל המציאות הביטחונית החדשה? וגם סרי ושלזינגר מארחים באולפן את אייל אשל, ממקימי מועצת אוקטובר, לרעיון מיוחד. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
22: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
22: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
25: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 50 שנה למבצע אנטבה. מתן וילנאי חושף מה קרה מאחורי הקלעים ולמה צהל של היום לא היה מעז לצאת לפעולה כזו. מפקד טייסת ההרקולס שיקי שני, שנחת ראשון באנטבה, משחזר את הרגעים שנמשכו כמו נצח. ואמיר אופר, לוחם הסיירת הראשון שפרץ לטרמינל, מדבר על רגע הפגיעה ביוני נתניהו. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב המעודכן. וגם, רון מייברג חוגג 250 לארצות הברית. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
26: FM. התוכנית בחסות.
27: איזו ורסטיליות!
28: לקשר שלכם יש פורד?
29: לנו יש פורד על כל השאר.
30: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
31: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
32: 103 FM.
33: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוחמן.
0: לפני דקות אחדות, קיירת ניצחה 5-0, דן גלזר שיחק בליגה שלו, איפה זה עומד עם מכבי תל אביב?
1: זהו, שמכבי תל אביב מאשרת לקיירת, שהיא נכנסת איתה לסכום הזה שקיירת מבקשת עבור גלזר, 200 אלף יורו, לקח הרבה זמן לקזחים להגיד מה הם רוצים, כי הם הבינו שפה בארץ גם מכבי נתניה, גם בית ירושלים וגם מכבי תל אביב רוצות את גלזר, אז יש הסכם על 200 אלף יורו, דן גלזר צריך לקבל החלטה, הנטייה שלו, מכבי תל אביב,
0: ברור.
1: זה צריך להיסגר תוך 24 שעות.
0: אני גם אמרתי לנתניה, אל תהיו נאיבים, אם יש לו את נתניה ומכבי תל אביב, הוא ילך לשחק במכבי תל אביב. עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור שקד מורג, עורכים בדיגיטל אופק קולר והראל גולדשטיין, פלג בן צביה ברדיו צפון 104.5, הערב ב-10 ספרד,
2: נכון.
0: הולכים לראות, אז אם ספרד,
2: מה בחרת?
0: זה אחד הזמרים הגדולים בהיסטוריה. בבקשה.

0: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
1: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדר. 103
3: FM. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: רק עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: קולמוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק.
4: 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
9: תסק מה?
8: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
9: טוב, בסדר, תסקטן.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלב את צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לראשונה מזה שבועיים הזקות הופעלו בקו האימות. כתבנו גיא ורון מוסר שמדובר בהתראת שווא שהופעלה בעקבות פעילות חיל האוויר בדרום לבנון. בשעה זו צהל תוקף באזור נבטיה. תושבים בלבנון מדווחים על פיצוצים עזים. בגץ קבע שיש לבטל את ההצבעה למבקר המדינה ולקיימה מחדש. הרכב מורחב של 5 שופטים קבע פה אחד שסבב ההצבעה השני לתפקיד מבקר המדינה שנערך בכנסת, ובו חברי כנסת תיעדו את הצבעתם, היה פגום במישור החשאיות, ומחייב את ביטול ההצבעה ומתן צו מוחלט לקיומה מחדש. פרשננו עמית סגל מוסר כי עורך הדין רבלו, מועמד הקואליציה שנבחר לתפקיד, צפוי לבקש בעצמו מהכנסת לציית לפסיקת בית המשפט ולקיים הצבעה חוזרת לתפקיד, שבו התמודד מול השופט בדימוס אלרון. 8 מפרי סדר נעצרו לאחר שחסמו את נתיבי איילון לצפון במחאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית במלאת 1,000 ימים מאז 7 באוקטובר. המשטרה נמסר כי נערכו למחאה מתוכננת בהתאם לתנאים שהוצבו מראש, והמוחים ירדו לכביש בניגוד לסיכומים. צעדה מתוכננת לאורך דרך בגין בתל אביב נערכת בשעה זו באישור, ובקרוב תחל לעצרת המרכזית בכיכר החטופים. גבר בן 44 חולץ בחיים מהריסות בניין 8 ימים לאחר רעידת האדמה הקטלנית בוונצואלה. על פי כוחות ההצלה הוא נקבר מתחת להריסות מרכז מסחרי וחולץ לאחר 70 שעות של ניסיונות מאז הרגע שאותר אחרי שהצליח לנקוש על משטח עם אצבעותיו שלא היו לכודות. מצבו מוגדר טוב והוא עבר לקבלת טיפול רפואי. מיד במהדורה המרכזית בחדשות 12, מלחמת 1,000 הימים. פרשנינו עם תמונת המצב בשלוש החזיתות בדרום, בצפון ובאיראן, עם ההפסדים והניצחונות, וגם שידור מיוחד מהעצרת המרכזית לציון יום האלף.
12: 1,000 ימים למלחמה שבה ישראל עדיין מצויה, גם אם תחת מגבלות ותחת מסע ומתן מדיני. בצפון מול חיזבאללה, בדרום מול חמאס ומול איראן ואיומיה. הערב נביא את תמונת המצב המלאה, איפה אנחנו עומדים ביחס לתרחישים האפשריים ולאן הולכת ישראל. הכל הערב ב8 במהדורה המרכזית.
11: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
13: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: שלום לכם, במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים בארץ, לח יותר כמובן באזור מישור החוף והשפלה. בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר מעונן חלקית, והעננות נשארת איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות ועומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
5: עכשיו, ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק.
4: 103 FM.
6: אתם מאזינים לשידור חוזר של אלבומי המופת עם רז שכניק. אז אנה נעימה.
19: 1984, אינפלציה דוהרת, ישראל הולכת לבחירות ובוחרת שוויון בין הגושים. ממשלת אחדות קמה בראשות שמעון פרס, זכרו לברכה. פרשת קו 300 מטלטלת את המדינה, את השבק ומעצבת מחדש את גבולות חופש הביטוי והמושג צנזורה. בעולם מתרחשת אולימפיאדת לוס אנג'לס, נטולת הגוש המזרחי ומבליטה את היורשת ג'סי אוונס, הרל לואיס. ובישראל, אצלנו, בתעשיית המוזיקה.

0: אלבומי המופת 103 FM, היום אנחנו עם דני סנדרסון על חף מפשע, עורך נדב רוזמן, מפיקה נעמה חן, אחראי על דיגיטל שי פרלמוטר, אנחנו משודרים גם בצפון ללא הפסקה 104.5 FM, 103 גם בפייסבוק, אינסטגרם, בטוויטר. מה הדאווין שלך, דני?
1: 84.
0: שנה, כן.
1: אומרים שהיה פה, זה נשמע כמו תוכנית של יונתן. כן, הרבה קרה, אבל אני שמתי לב לצד, קודם כל, דאווין יצא, השיר עצמו, מחוץ לאלבום.
0: אוקיי.
1: כלומר, האלבום היה מוכן, הודפס, וכבר היה בשוק.
0: אוקיי.
1: ואז בא לי הרעיון הזה, לקליט את השיר, והקלטנו זה גם באולפן אחר דרך אגב.
0: שהוא מעבר לזה שהוא, תן לי להחמיש שיר מעולה, יש בו בעצם דחקה אחת גדולה על כל הסטיגנון המזרחי סלש יווני ו...
1: לא, לא, ממש לא, זה לא בא לצחוק, לא, לא, לא, לא. זה ההפך. קודם כל, החיבור שלי עם מוזיקה מזרחית, או אפילו ים תיכונית וכן הלאה, מתחיל עוד ב-72, 73 עם התמנון היתר,
0: נכון.
1: זוזו מוסה, יותר מאוחר ב-76, 77 עם יוסף מלכה שטיחים, כשמה שמשותף לכל השירים האלה זה אברהם סלמן, שמנגן קנון בשלושת השירים. וזה הרומן של עשור, אם לא שני עשורים. אני שמעתי על איך שהוא מנגן.
0: ומה הביא אותך לכתוב את השיר הזה?
1: חיבור לסלנג

0: של אותם ימים, נורא מצא חן בעיניי, שאמרו, דרך אגב, ממש לא אומרים את זה יותר. מנסה לחשוב מה...
1: כבר אין דאווין, לא.
0: לא, אבל הוא יש מה הקטע שלך,
1: כן, מה העניין שלך?
0: מה הסרט שלך, בסרט החי, במה אתה... אבל אין את זה, נכון?
1: לא, הדאווין יצא מה...
0: לא, אבל הרעיון שמישהי מתנסית עליך, מה שנקרא, קיים. כלומר, זה יפה. אבל פשוט... אז כל הקטע היה באמת להתלבש על אמרה. זה קרה לי כמה פעמים, כמו בדיעבד, אני יודע, זה שיר...
1: ולא היה לך איזה רצון להתכתב עם השפה של המוזיקה המזרחית, שאז קצת התחילה לבקוע יותר ברדיו הממלכתי באמת?
0: כן, אבל באותה מידה, השיעור הרבה יותר נפוליטני, מאשר יווני, סטש מזרחי, כלומר, זה סולם, זה מודוס, היה לך את רנטו קרזונה, שבזמנו כתב את מה הוא עושה לה, של
1: הקשש,
0: מה רוצה לה, זה באמת, אז הסולם הזה הוא בכלל איטלקי.
1: במקור.
0: אז קודם כל, אני מאוד מאוד אהבתי את האיש הזה, ופועלו, ובפרט הגששים כמובן. אז בכלל, אתה יודע, אבל זה יצא עם ניחוחות ים תיכוניים בגלל הקנון בעיקר.
1: והופתעת שמשיר כזה שלא נכנס כמעט לאלבום, שנכנס בדיעבד לאלבום, הוא נהיה הלהיט אולי הכי גדול של האלבום.
0: זה קרה לי פעמיים, זה קרה לי גם בדודה, שגמרנו את האלבום, האלבום היה בחוץ, ואז כתבתי 1,000 קבעים. אבל פה, ואז דרך אגב התפיסו את האלבום מחדש,
1: ששם אומרים שאגב שיחה אחרת, אבל גידי גוב כתב את השורה היחידה בחייו, נכון?
0: כן, איזה... כן.
1: 1,000 קבעים לא צריך, נכון? זה השורה היחידה שהוא אי פעם כתב.
0: כן, שלוש מילים ממש כזה. לא, הוא כתב מספריים מתקרב לראש, האוזניים מתכונן לחתוך. זה לא חרוז, דרך אגב, זה די סנסציה, אבל מאותו רגע האיש הפך לבעל 25% מהשיר, כי זה חצי מהמילים, כמובן, אני כתב שאתה מגיע.
1: בתמלוגים הוא מקבל.
0: כן, בטח, וזהו.
1: ומה דאווין משרת אותך עדיין בהופעות?
0: מדי פעם, כן, עושים את זה, שולפים את זה, זה יופי, כהדרן או משהו כזה, אבל כן, הוא בהחלט... הוא מעורר שמחה וססון בקרב הנגנים וגם לקהל מגיבתם.
1: אז בוא נעבור לעוד שיר סמר, ברשותך, רותילה, באותו אלבום.

0: מי זו רותי לן?
1: שם בדוי, אבל יש שם חלקים שבעצם מוקדשים לאשתי נעמי זכרונה לברכה, שאכן הייתה במיטה הרבה עם קרקרים, עם זה, והייתי צריך לנסות לפתות אותה, לפחות ננסה להוציא אותה וזה, והייתי פתה להיות עם הספר והממרח.
2: הטבע הלימון והספרים הישנים. כמו שאמר,
1: כן, כן. אריק
2: זכור לברכה. חף מפשע הוא בעצם אלבום מאוד שמח מצד אחד, ומשליך קצת על קריירת הסולו שלך באיזושהי מידה? זאת אומרת, זה מה שציפית בדיעבד?
1: לא הבנתי.
2: אני אומר, שקלטת את חף מפשע, חשבת על התגובות שאחרי, זה עמד בציפיות?
1: כאלבום, כן. אבל תשמע, הוא לא האלבום הכי מוצלח שלי, דרך אגב, מסחרית, הוא דווקא חכם הקטנים. בעיקר בזכות הדודה והדוד. אבל בעיניי זה אלבום יותר טוב.
2: חף מפשע.
1: כן, מכמה.
2: והוא גם שרד עד היום. הרבה שירים שלא שרדו עד היום.
1: נכון, אתה צודק, כן. יותר, זה מעניין, אתה יודע, אבל הוא בעצם, חכם הקטנים ניסה על כתפיו של הדודה והדון, שזה בעצם שיר אחד שממש גרם, למרות שהיה שם את שיר חתונה, ויש שם כמה שירים, בסדר, זה לא כאילו אלבום רע או משהו כזה, אבל אני חושב שחף מפשע, קודם כל הוא אלבום להקה, זה חשוב להגיד, משה לוי קלידים, שהוא היה מגיע, משה לוי, אתה יודע, מאחר.
2: כן, למה לא?
1: אתה יודע את זה.
2: כן,
1: שמעתי. למרות שלמען גילוי נאות, לפעמים הוא לא הגיע לחזרה, הוא היה מגיע מאוד מאוחר, אבל בוא נגיד, הוא נורא הקדים לחזרה של למחורת.
2: אוקיי.
1: אז בכל זאת, נחמיא לו. וקלידן ענק, כמובן, ומנגנים שלנו בימים אלו.
2: אדיר.
1: ודובי גיזנשטיין טופים, שהיה גם בדודה, והיה לנו את ארז נץ האגדי. שהיום היא מנגן עם Infected Mushroom, ואילן וייל, בסיסט יוצא מן הכלל מוזיקאי וחסד, שקצת נטש את זה לדבוני, את הכלי, אבל נגנים מעולים. ומה שאני רוצה להגיד זה היה עוד פעם, תוצר של אבדיל חכם הקטנים למשל, זה האלבום שבו ניגנתי הרבה מהתפקידים, הרבה מידי, תחילת האתרי, אולפן ביתי וכן הלאה.
2: באלקטרוניקה.
1: כן, אלקטרוניקה. ופה טריטון של פעם, איתמר גפני, סאונדמן מקסים, ועל השולחן שטומי פרידמן בנה, האיש והאגדה, זה משהו ממש בנה כל ערוץ, והיה לזה סאונד מאוד חם, שמאוד קשה לי להגיע לזה היום.
2: זה היה אלבום קונספט במובן מסוים, או שפשוט היו לך את השירים באותה תקופה, נכנסת לאולפן ו...
1: היו את השירים באופן כללי, אבל משהו. הדבק של העניין זה החזרות, שאתה יושב בעצם בחדר, וגם עשינו הרבה חזרות, שעם השנים אתה עושה פחות, דרך אגב, אני לא יודע למה זו תופעה, אבל תראה, זאת אומרת, כברת, עבדנו שנה על האלבום הראשון, חצי שנה על האלבום השני, מצפו באוזן, דרך אגב, וגזוז גם כן, באיזה חודשיים, משהו, ופה גם כן, אני חושב שכאן, כמה שבועות, חדר חזרות, כמה שבועות יפים מאוד, זה שונה. ואלבום להקה, יושבים אחד מול השני, כל אחד צורק רעיון וכן הלאה. ארז עם איזה שיר אחד שדרך כלל מרביץ גיטרה.
2: איזה?
1: סולו של קווין, אולי אפשר לשמיע רק את הקטע הזה מתוך חף מפשע.
2: איזה שיר?
1: מתוך חף מפשע, אתה יכול לעשות אינסרט. אחרי זה אמרתי, רגע, זה דומה מדי, אבל סוג של הומש. גם כמוזיקאי בחסד.
2: היו פה לא מזמן, קווין.
1: אחד לא הגיע, נכון? אחד מהם לא הגיע.
2: אחד מהם, כן.
1: ככה קראתי. כן, כן, בדיוק.
2: נבצר ממנו להגיע. והיה גם עוד להיט מאוד מאוד גדול, שיר שמאוד אהוב עליי אישית, נשמע אותו, חושב עלייך.

0: שיר רומנטי רוקיסטי כזה מוצלח.
1: כן, כן, עם טוויסט קטן. הרי תמיד זה, הפתגם אומר שיורים בשליח, נכון?
0: כן.
1: פה מתחתנים איתו. לא, הוא, הרי הוא בא להגיד לה שם כן. החבר שלו, שהוא, לא, אין לו זמן, וזה, אל תעלבי וזה, אבל אם את חושבת לוותר עליו, אז אני פה. כלומר, קחי את זה בחשבון. אני זוכר שכתבתי את השיר, התחלתי את זה כבאמת, יש לך את זה בכמה שירים, למשל, ושי לבזיו, אני חושב שזה בעצם אותו, העיקרון שמישהו שבא, מתווך ומודיע.
0: שלבזיו,
1: כן, אפילו בשיר כזה. אבל פה הטוויסט הוא שהוא בעצם מציע את עצמו. זה השוני.
0: זה קרה לך פעם? אישית? השתמשת בטכניקה הזאת?
1: אני חושב שכולנו היינו באיזשהו שלב של מתווכים בין איזה פישול של מישהו אחר ומנסים קצת, אבל לא, אבל העניין שכאילו להשתלט על המצב, לא.
0: לא.
1: בכל זאת, שמרתי על איזושהי אתיקה, לא מתאים לי, אבל עשיתי את זה.
0: מי שלא שמר על אתיקה, היו דווקא מוסד הביטחוני אצלנו, אנשי המוסד הביטחוני, השבק, בוא נזכר בקטע באותם ימים.
2: אני האמנתי באברהם שלום, היה לי אמון מלא אליו.
3: עדיין אתה חושב שהוא היה ראש שבק כל כך טוב?
2: הוא היה ראש שבק מצוין עד הכישלון הזה. כשהוא נכשל בדבר הזה, בפקודה לא חוקית, ואחר כך בשקר, משהו קרה לו.
0: בעצם דן מרגלית מראיין הזה, יצחק שמיר, זכרונו לברכה, על קו 300 ועל אברהם שלום, איש השבק שנתן את ההוראה לחסל את המחבלים ואחר כך הסתבך. זוכר משהו מהימים בפרשה הזאת?
1: אני זוכר מה שזה עשה במדינה וכן הלאה, וכמובן שזה נראה כעוול וכמובן דבר מאוד לא חוקי לראות זה באוהל או משהו כזה, לקרוא אותם לחקירה, הם לא חזרו מהחקירה,
0: אחרי האוטובוס.
1: אני לא זוכר, זה מאחד או שניים.
0: שניים. כן.
1: שמע, אלה היו ימים, כן, קשים, אבל אנחנו מדינה שגדלה, מתבגרת, טועה, ולומדת.
0: ספק אם זה היה קיים היום, נגיד, בעידן הפייסבוק והטוויטר והרשתות החברתיות, ספק אם זה היה יכול להיות יותר משעה.
1: לא, אבל היום זה לא לגמרי מדויק, כי יש בכל זאת, אם מחבל כן יורה, אז יש רצון לגמור את החשבון באותו רגע.
0: נכון.
1: פחות לחקור אותו, זה בעצם מה שקורה היום. כך שאולי הקצנו אפילו ב... או שבעצם זה שלוחה של מה שהיה אז. תשמע, אנחנו במצב מאוד מורכב.
0: תמיד.
1: קשה להיות שיפוטי, ולהיות בדיוק מול אחד עם סכין, ולהגיד מה אני הייתי עושה ברגוע עכשיו. כך שאני יחסית נזהר בדברים האלה. לגבי אז, מה שיפה בזה, דרך אגב, זה מראה על... שאלות שמופנות לעצמך, ואיזשהו רצון, אתה יודע, לתשאל ולהתקדם.
0: ואני רק אזכיר כאן שאתה הצעת לראות באנשים שלוקחים מגפיים, אז...
1: זה נכון, זה נכון.
0: שזה פשע הרבה יותר חמור.
1: הרבה יותר, כן.
0: כי מה אתה פתאום גונבים מגפיים?
1: כן.
0: צריך לראות באנשים כאלה.
1: יערה עליו כדור אחד, מלא את החסר.
0: כן, זהו, אז זה... זה על פשעים ועבירות קלות.
1: גם פה אני לא חף מפשע, דרך אגב. דרך אגב, שם האלבום חף מפשע, בעל, יש בו משהו מאוד ציני. כי ראיתי את עצמי השם בלא מעט דברים.
0: למשל?
1: הכל.
0: מה?
1: כן, העם היהודי, דרך אגב, במהותו, המציא את האשם. אני חושב שהעם היחיד שחי על...
0: יותר הז'אנר, אבל הפולני.
1: לא, לא, לא, זה נכון, בהומור זה יפתח, אבל תחשוב על זה, כי אנחנו בעצם, הנוצרים, אתה הולך לפריסט, לכומר, ואתה אומר לו זה, והוא סולח לך. אנחנו...
0: סלח לי, אבל...
1: ואפילו ביום כיפור, אנחנו מקווים שיסלחו לנו.
0: חשבון נפש.
1: כן, גמר החתימה טובה, אתה מאחל למישהו, אבל זה לא משהו... ומאותו רגע, מה זו? והוא לא בטוח דרך אגב. אתה לא בטוח שיצאת זכאי מכל הקטע.
0: לא, למרות שצמת.
1: אז אתה בעצם אשם עד שיוכח אחרת.
0: אז אתה אומר שהיית חף מפשע. בוא נשמע, לפני שנצא לפרסומות, את שיר מאוד אהוב עליי גם. שיר רואים? ונחזור.

0: רדיוטכניק. חזרנו 103 FM, אלבומי המופת, והיום אנחנו עם דני סנדרסון שחף מפשע, עורך נדב רוזמן, מפיקה נעמה חן, אחראי על דיגיטל שי פרלמוטר, משודרים גם בצפון ללא הפסקה, 104.5 FM, 103 גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. שיר רואים, מה הסיפור שלו?
1: פסטורליות תנכית. הסיפור שם הוא באמת, קודם כל, אהבה עזה על הדודאים. היה להם החלים, הוא פשוט, היה להם גם שירויים משלהם לך. הולוך, הולוך, הולוך, זמר, שירו שיר לגז, הו, זמר, יאללה. מדהים. דרך אגב, אסף עושה זה נדר שם עם ישראל, החליף את אביו, משמעים פצצה, ממש פצצה. אז אהבה זה בכלל למוזיקה הישראלית הזאת של פעם, וזה סוג של הומאז' עם כמובן דיסוננס, קטן, טוויסט.
2: בדוק של הומור.
1: שבעצם הוא להזמינה לסרט ומוכן, אבל זו אשתות גמורה, כי נמצא הוא בתנך, נכון? בכל זאת, צריך להזכיר לעצמו שלא יכול לעשות את זה.
2: זה מתכתב עם דברים שעשיתם.
1: כן, ויש שם משהו טיפסתי עתי בזה שהוא מציץ מחל. יש שם איזו מציצנות לא...
2: גם דוד הציץ, נזכיר לך, המלך דוד.
1: הוא הציץ ומישהו אחר נפגע, זה הקטע.
2: כן, בדיוק.
1: נו, אני שואל אותך. איפה הצדק? אבל לא, בתנך לא תמיד היה צדק.
2: לא, הרבה פעמים לא, אבל תראה, הטבעונים היו מבסוטים מהשיר הזה, כי זה, אתה יודע, זה עושה משהו אחר לכבשים.
1: נכון.
2: טבעונים, למשל.
1: כן, כן, כן, אבל הרואה שם די נוטש את הכבשים למען...
2: משחרר אותם.
1: לגמרי, כן.
2: 1984 הייתה שנה מעולה במוזיקה מבחינת הלעיתי 80's, לעיתי פופ מאוד גדולים, היו גם דורן דורן, אם אתה זוכר.
1: בטח.
2: ומצד שני היה את פרינס עם פרפל ריין ודה דאפט קריי.
1: וואם.
2: הקדמת אותי, כן. ג'ורג' מייקל, אנדרו ריג'לי.
1: את השני לא זוכרים, נכון?
2: זהו, זה גם...
1: זה ג'ורג' מייקל ו...
2: אנדרו ריג'לי, ואתה יודע מה הסיפור שהתגלה כעבור שנים, שג'ורג' מייקל כל כך זלזל בשותפו, אנדרו, שהוא ביקש בעצם מהטכנאים, מאחורי הקלעים, להנמיך לגמרי את הגיטרה שלו, ושלא ישמעו את המיקרופון. ושמעו רק את ג'ורג' מייקל. אבל זה שיר מאוד גדול, Wake Me Up Before You Go Go.

0: אני זוכר כשהוא יצא, דרך אגב, פגשתי איזה מישהי, ידידה, והיא אמרה לי שהיא משוגעת על השיר הזה, ואמרתי, למה? היא אומרת, כי אני מתעמלת לשיר הזה. זה היה התחלה של, אתה יודע,
1: של אירופי
0: וכל הזה. ואף פעם לא חשבתי, זה כבר כתה רוקד לשיר. אתה מתמזמז עם בחורה כשברקע שיר, אתה בוכה עם שיר, אבל להתעמל עם שיר, לא חשבתי על העניין הזה. אתה יודע, זה הפתיע אותי שיש כזה מושג שיר התעמלות.
1: זה עידן האירובי שסחרר את המדינה, היו יוצאו תקליטים אפילו.
0: אבל אתה צודק דרך, אבל לא שומעים את הבחור השני. הוא ממש...
1: מה אתה זוכר מהאיטיז? אהבת? את התסרוקות המנופחות, המוזיקה האלקטרונית שהופכת, אתה יודע.
0: תראה, אני קודם כל לא משוגע על העשור הזה, כי הוא בעיקר עשור מסונטז, אתה יודע, יש את הסאונד של ה... ים ה-DX7 קראו לזה.
1: אגב, באותה שנה הוציא הקולגה שלך, שלומו ארצי, לדעתי את תרקוד, שהיה אלבום כולו אלקטרוני, ממש. הכל בסינתסייזר.
0: אז הסאונד היה די מבאס בשנות ה-80. מעט מאוד, אתה יודע, אקוסטי חם, וזה היה מאוד, הריברבים האלה, ומאוד, זה דיגיטציה, המעבר ממנורות, לטרנזיסטורים קרים.
1: איך זה השפיע נגיד על האלבום שלך?
0: עוד לא, אני קצת פיגרתי, והאלבום היותר דיגיטלי הוא כמובן חכם הקטנים, ובעיקר הדוד הוועדות שהוא כולו מסומפל ומסומטז ומה שאתה לא רוצה. פה, אתה יודע, אני עדיין לא הבנתי מה קורה בעולם, לשמחתי דרך אגב.
1: כן, שמרת על הציל
0: החם. אני לא משוגע לעשור הזה, אבל מצד שני, אתה יודע, שמענו את השיר הזה, שיר על הכיף, היו הברקות, זה לא כאילו ש... היו את הפרטנדרס, דרך אגב, זוכר את קריסי היינס.
1: כן, בטח, don't get me wrong. כן. שערוץ אחד יגיע, אל תבין אותי שלא כהלכה.
0: אה, באמת, ככה?
1: יפה. זה היה התרגום. העטיפה שמאוד מעניינת של חף מפשע, אתה מצולם שם רגיל ועם חליפה ועם סיגריה וגם מין עם שפם כזה.
0: כן, אני מנסה להסתיר את זהותי בצד השני של כן, מצייר על עצמי שפם.
1: איך נולד הרעיון?
0: איך נולד הרעיון? משהו שחשבתי עליו בבית, אבל בן לם, שהצלם אופנה מאוד ידוע באותם ימים, אם לא המוביל, הלך איתי עד הסוף. אתה תראה, זה דווקא עטיפה מאוד מושקעת, מה שנקרא.
1: עובדים היום גם ככה על עטיפות?
0: כן, אבל הרבה דברים פותרים על צג, אתה יודע, צג של מחשב, ולא בהכרח על קיר. למרות שדרך אגב, באמת לפקוט שתיים, שבו אני מנסה להיכנס חזרה לצוללת, פשוט נכנסתי למים אמיתיים. בריכת שחייה, ושמנו ציוד למטה, וצילמו אותי, ושם, הקטע הכי אידיוטי זה, ששמו אולי משקלות, כולל כמה אבנים, שאני אשקע. שזה רעיון נהדר בשביל הקטע של לרדת. זה השאיר אותי למה. כשרציתי לעלות פה, הייתה איזו בעיה קלה. אז בצילון דרך אגב, פעם תסתכלו עליו, אתה רואה בן אדם די נואש. מה שנקרא, שיטת סטניסלבסקי, העברתי את התחושה שבן אדם תובע, בעצם זה שטבעתי.
1: למד שחייה בהתכתבות אצל מציל ידוע. טוב, בוא נשמע עוד שיר מתוך האלבום, שלט רחוק.

0: שלט רחוק, אני לא יודע, זה היה תחילת עידן, ובכל זאת לקחת את זה כשיר נושא.
1: מעניין. שיר נושא, כי תראה.
0: כי לא היו אז כל כך הרבה שלטים. היום אנחנו מפוצצים ביותר מדי שלטים, אבל אז...
1: הוא איחד שני אמצעי תקשורת מעניינים. קודם כל, התנך, מקום ראשון, הספר הכי נקרא בעולם, נכון? מקום שני, תקשורתית, המסך, מסך הטלוויזיה, ללא ספק, נותן פייט רציני מאוד. וחשבתי שהשלט עצמו נותן לך איזשהו כוח, אתה יודע, להעביר תחנות, להוסיף צבע לזה ואיזשהו זה, וגם כן השתמשתי בשפה, יש לי קצת רקע דתי, אני לא יודע אם אתה יודע את זה.
0: ספר לנו.
1: לא, אני למדתי בית ספר דתי מגיל 10 עד 14, אז תפילת 18, וברכת המזון וכן הלאה, עדיין, אני זוכר אותם, מה שנקרא, אז השתמשתי קצת במונחים, של להלל את השלט ואת הטלוויזיה, הוא גדול מכולם, אתה יודע, סומך נופלים ורופא חולים, יש את כל אתה יודע, האמרות האלה, ישר מהסידור. אז זה ברוח התפילות שהיו שגורות בפי עד עצם היום הזה. אז חשבתי שזה יהיה קודש הקודשים, פתאום הטלוויזיה הפכה לקודש הקודש.
0: כן, זה גם מתחבר נורא לעידן של אז עם האינפלציה העצומה והטלוויזיות שכולם קנו והמחירים שהשתוללו בעידן הטלוויזיה הצבעונית.
1: הוויסות היה מטורף, כן.
0: הוויסות המניות.
1: כן, אני זוכר, הפסדתי, התחלתי להרוויח כסף, דרך אגב. זו שנה הראשונה שהרווחתי לא רע בכלל, והפסדתי די הרבה, אמרתי את זה לאבא שלי, וציפיתי שהוא... שאני אכתוב איזשהו סתירה, או איזשהו עטפה של אבא, מי, למה, הייתי צריך ללכת על איגרות חוב או משהו מסוג.
0: מניות, כן.
1: במקום מניות. הוא אמר, זה רק כסף. אני לא אשכח את זה, זה דבר שאני זוכר לו עד עצם היום הזה. זה שיעור מעניין. זה נשמע קצת קלישאתי, אבל באותו רגע שציפיתי לחטוף על הראש, הוא אמר משפט מאוד חשוב.
0: זה רק כסף.
1: וזה אולי מנה.
0: נכון. חף מפשע.

0: מבחן הזמן מהסאונד שרד מעולה.
1: סאונד, אני מקנה בסאונד הזה, הלוואי ונוכל להוציא כזה סאונד היום, וגם זה ההפקה, אני פחות עושה כאלה דברים, זה תחת הכותר שירי סאגה, שמתפתחים, לא בהכרח סקשנים חוזרים אחר כך, אתה יודע, יש C-part, D-part, ולפעמים אפילו E-part, כלומר, כמו הבלדה על הארי ודרצ'י, או נשר של דודה, שירים שהם, אתה יודע, הם לא בנויים
0: רגיל,
1: כן, עם הסקשנים הרגילים. אני גאה בשיר, זהו כמובן שהוא חותם את האלבום, זה שיר שלא נועד לרדיו באופן כללי, אני לא הייתי מוציא אותו כסינגל, אבל אני גאה בו, אני מאוד אוהב אותו.
0: דני, שמחנו להערך אותך פה, אלבום מופת בעיניי.
1: תודה רבה.
0: חף מפשע, ואנחנו כמובן נזמין אותך לעוד מסע בין אלבומים שלך ושל קצוץ ודודה וכברת, יש לנו זמן. וניפרד דווקא עם קאבר שהצליח, ואתה לא מרבה לעשות קאברים.
1: לא.
0: בוא עם אותו.
1: אני חושב שבא יחיד.
0: יחיד?
1: כן. כן.
0: אז מה נפל פתאום? איך?
1: למה? לא, אני מת על דו-אפ, וכל התקופה, שנות ה-60 המוקדמות, שלא נדבר על זה, לדעתי זה 58, להקם של דל וייקינגס, שדרך אגב, מה שמיוחד בהם, זה היו שם להקה עם אינטגרציה. אני חושב שבחורה לבנה, וגם שחורים.
0: ואהבת את הווייב, את הרמה.
1: כן, לא קשור לצד הסוציאלי פה, אלא פשוט חושב שהשיר הוא מקסים בזמנו. קראו לו Come Go With Me, זה המקור. אבל הוא תורגם לבוי מותק בעזרתו האדיבה שבחור בשם זאב חפץ, חברי הטוב.
0: וזה שיר בעצם שהוא הרמוניות קוליות.
1: כן.
0: בנוי על הרמוניות קוליות. של?
1: שלי.
0: כמה אנשים שרו שם?
1: בעצם אני שרתי את כל התפקידים, יש איזה 16 ערוצים, כי הכפלתי את עצמי ולפעמים שילשתי את עצמי, עשיתי גם את ה... את כל הנמוכים האלה. אני כל הזמן אומר שכל מה שקשור לנמוך גבוה, כל העניין הזה אפשר די טוב, ודווקא איפה שצריך להיות זמר טעון שיפור לדעתי.
0: תשמע, אני חושב שהכישרון יתפרץ יום אחד.
1: אתה איש נדיב ביותר, אני מודה לך.
0: טוב, יצא בונבון, תודה רבה, בואי מותק.

0: אביעד ב-103 FM. איריס קול. הצלצול הוא גם בשבילו,
1: וזה בסדר גמור.
0: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
1: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
0: להרשמה לעלייה לשידור כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
1: אני שואל, איך אני משפיע ועושה טוב יותר?
0: 103 FM.
2: 103 FM.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
4: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר, 103 FM.
0: מיד ב-103 FM, איריס קול.
2: 103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
20: תסק מה?
19: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
20: טוב, בסדר, תסקטן. חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לראשונה מזה שבועיים הזקות הופעלו הערב בקו האימות. כתבנו גיא ורון מוסר שמדובר בהתרעות שווא שהופעלו בעקבות פעילות חיל האוויר בדרום לבנון. בשעה זו צהל תוקף באזור נבטיה, התושבים בלבנון מדווחים על פיצוצים עזים. שר הביטחון ישראל כץ חשף בהערכת מצב, צהל השמיד 83% מהמנהרות שבגבולות הקו הצהוב ברצועת עזה. למרות ההסכמים מול לבנון ואיראן, שר הביטחון הדגיש שהמבצע להשמדת תשתיות הטרור בכפרי דרום לבנון נמשך גם הוא, וצהל נערך לשהייה ארוכת טווח בכל אזורי הביטחון שתפס. 1,000 ימים מאז 7 באוקטובר. בשעה זו נערכת העצרת המרכזית לציון יום האלף לטבח בכיכר החטופים בתל אביב. על הבמה נועמים בני משפחות שקולות ושורדי שבי. זאת לאחר שבמהלך היום התקיימו ברחבי הארץ צעדות והפגנות בקריאה לחקירת המחדל. בתל אביב 8 מפרי סדר נעצרו לאחר שחסמו את נתיבי איילון לצפון במחאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי הטבח. מהמשטרה נמסר כי נערכו למחאה מתוכננת בהתאם לתנאים שהוצבו מראש, והמוחים ירדו לכביש בניגוד לסיכומים. צעדה מתוכננת לאורך דרך בגין נערכה במקביל ובאישור. בג"ץ קבע שיש לבטל את ההצבעה על מבקר המדינה ולקיימה מחדש. הרכב מורחב של 5 שופטים קבע פה אחד שסבב ההצבעה השני לתפקיד מבקר המדינה שנערך בכנסת, ובו חברי כנסת תיעדו את הצבעתם, היה פגום במישור החשאיות, והוא מחייב את ביטול ההצבעה ומתן צו מוחלט לקיומה מחדש. פרשננו עמית סגל מוסר כי עורך הדין רבלו, מעמד הקואליציה שנבחר לתפקיד, צפוי לבקש בעצמו מהכנסת לציית לפסיקת בית המשפט ולקיים הצבעה חוזרת לתפקיד שבו התמודד מול השופט בדימוס אלרון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
22: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
23: שלום לכם, במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. בשעות הלילה מזג האוויר נוח במרבית האזורים בארץ, לח יותר כמובן באזור מישור החוף והשפלה. בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר מעונן חלקית, והעננות נשארת איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות ועומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ.
22: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
20: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
19: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
26: מלון בחול.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
28: עכשיו ב-103 FM. איריס קול.
29: שלום וערב טוב, אנחנו פותחים את התוכנית יום אחרון השבוע עם דני רובס. הוא משתף פעולה עם הסופר האהוב והמצליח אשכול נבו, יש להם מופעים משותפים, ואז על העניין של שיר משותף, בדרך כלל דני רובס כותב את המילים של השירים שלו, והנה עכשיו הוא משתף פעולה עם אשכול נבו, ונולד שיר בשם אני רוצה להישאר. יש גם אמפי שוני ב-17 ביולי, שהאורח הוא דני בסן, ונתגעגע יחד עם דני למתי כספי. אז אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם גיבורי העל בנימין טובייס, מבקר הקולנוע של ויינט, הלך לסופרגרל, הסרט החדש של עולמות מבית היוצר DC, והוא לא התעלף, כן? הוא לא חושב שזה הכי הכי טוב. ונדבר בכלל על גיבורי העל, על הסרטים האלה, האם תור הזהב הסתיים, או שיש עדיין למה לחכות. ידעתם שהיהודי, הקומיקאי הגדול, מל ברוקס, חוגג 100, ועדיין עובד, עוד רגע יוצא לו סרט חדש. אז במסגרת מחווה מיוחדת שסינמטק תל אביב יערוך בסופש, לציון יום הולדתו של הבימאי מל ברוקס, יהיה איתנו אלון גור אריה, הבימאי הקומי ומעריצה מושבע. יונתן ארצי, היוצר והזמר, ואח של ובן של ובזכות עצמו, במופע בצוותא ב-18 ביולי. עבורו זו סגירת מעגל או פתיחה.

0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: מפתיע ומקסים שלך ושלו.
2: תודה רבה, איזה כיף.
1: איזה כיף לך. מאוד. איך זה התגבש לכדי שיר? מה?
2: אשכול ואני, יש לנו מפגשים משותפים כאלה, בכל מיני מקומות שבהם אנחנו מדברים יחד על כתיבה, דרך, על כתיבה של דמויות ושל סיפורים ועלילות,
1: זאת אומרת, אלה אירועים שאתם עושים במשותף?
2: זה בדרך כלל הופעות שבהם בא קהל, 400-500 איש
1: שרוצים לשמוע. כן, כנראה זה מופע, כן.
2: סוג של מופע, כן. אני מדבר על כתיבה של שירים, הוא מדבר על כתיבה של ספרים, אנחנו משווים ביניהם, הוא מקריא כמה קטעים מהספרים שלו, אני שר כמה שירים שלי, וזה תמיד שיחה מעניינת ומרתקת, וזה כיף גדול. אז באחת הפגישות האלה...
1: בטח אומרים לכם, תקשיבו, זה שעה וחצי מופע, אוקיי? ואני בטוחה שצריכים לסמן לכם, כי אתם בטח יכולים לדבר 8, 9, 10 שעות, לא?
2: יש משהו כזה, יש משהו כזה.
1: עושים לכם כזה מרחוק. חבר'ה, 4, יום שישי, יאללה.
2: אוהבים מאוד את מה שאנחנו עושים, ושאנחנו רוצים לדבר. אז באחד המפגשים, בסופם, הוא אמר לי, יש כלשהו בכזה, כמעט בביישנות, שהוא כותב גם שירים, אם אני רוצה לראות, ואמרתי לו שבשמחה רבה. הוא שלח לי כמה שירים, והשיר הזה מתוכם זהר החוצה, והיה לי עונג גדול להלחין אותו, ולכתוב משהו שכאילו לא אני כותב, ועדיין לא מאוד להזדהות עם הרומנטיקה שבו, ואשכול חווה עכשיו אהבה נורא גדולה, והוא מעביר את זה כל כך יפה במילים שלו, והיה לי ממש תענוג לעטוף את זה במילים.
1: איזה כיף.
2: תגיד לי, אתה יודע... באמת, הוא איש מקסים, והוא סופר נפלא, וזה כיף גדול.
1: אתה יודע, פזמונאות היא שונה מאוד מפרוזה, מהאופן שבו אשכול נבו כותב.
2: נכון.
1: אז כשאתה מקבל טקסט, את הטקסט הזה, הוא הצליח להתגבר על המשימה בעצם, לעזוב את הפרוזה, כי תראה, אם אתה מקריא את השיר הזה, זה ממש מונולוג, נכון?
2: נכון, לגמרי מונולוג.
1: אתה, מישהו אומר לאהובתו, שנים אני בא והולך, מעביר כלי גילוח ממקום אחד למקום אחר, שנים אני רץ ברחובות, אני רץ בין עבודות ומדווש לי על הפס, אף פעם לא עוצר. איתך אני רוצה להישאר, כולם חולמים על עיר זרה ועושים רילוקיישן, וואן דיירקשן עם פנים של מאגר, שנים אני נוסע וחוזר וכולי. אז איך זה הפך להיות שיר?
2: אני כשקיבלתי את זה, זה היה לזה בבני טיפונת אחר, אני טיפה סידרתי אותו... כי אני, זה מה שאני עושה כבר כל כך הרבה שנים, לסדר מילים לתוך מנגינות, אבל זה היה שינויים ממש מזעריים, כי עם כל המונולוג הזה יש בו איזה קצב פנימי מאוד יפה שיש כל לוי, וגם יש בו איזו התחברות לילד שבך, שמנסה, שכל הזמן לרוץ, וכל הזמן לנסות, וכל הזמן לדווש, וכל הזמן להתקדם, ולעומת האיש הבוגר בתוכה, שאומר, יש מקומות שאני רוצה בהם, להישאר ולהרגיש את הכאן ואת עכשיו,
1: כן,
2: ולא רק
1: מביטה
2: לרוץ
1: בי,
2: כל פעם
1: במקום אחר. ורוצים להישאר, וכך הוא כותב, כשאת מביטה בי ברוך, אז אני מביט בך ואומר, איתך אני רוצה להישאר. וואו, ממש כנראה באיזה אהבת אמת גדולה, שנים שרק חלמתי אותך, לא ידעתי שאפשר ככה לאהוב, אבל עכשיו אני כבר ער, חשוף, בעצם מסתתר, וואי, התלבטויות של בן אדם.
2: כן, הוא באמת נמצא באהבה גדולה עכשיו, יש כל וזה מקסים לראות, כי אהבה, את יודע, מי כמוך יודע, זה מה שיציל אותנו בסופו של דבר מכל החושך הזה. כל סוגי אהבה למיניהם, בסופו של דבר, אני חושב שזה האנטיטזה לכל מה שקורה, לכל הרוע ולכל הטרלול ולכל האימה ולכל המוד ההישרדות שאנחנו נמצאים בו כל הזמן. אז זה משהו פרוס ידיים כזה פתוח ואוהב מאוד, כמו בטקסט של אשכול, אני, זה ממש קרניים, שזה כמו מים חיים למישהו במדבר, זה כל כך חשוב, ואני חושב שאם אנחנו כולנו נלמד ונזכור את המקום הזה של לאהוב, את המקומות שאנחנו רוצים בהם להישאר עם אנשים, עם מקום, כמובן שאפשר לעבור גם לדברים גדולים יותר, אבל המקומות שבהם אנחנו רוצים להעמיק, ומי שרוצה להעמיק גם נשאר וגם עובד, וגם מנצח.
1: אני רוצה לשתף את המאזינים ולומר שביום שמתי כספי הלך לעולמו, גם היה לנו מאוד מאוד קשה לי.

0: להיפרד, למרות שידענו שהוא מאוד מאוד חולה. אתה יודע, לא הכרתי אותו כחבר, אבל ראיינתי אותו הרבה, וכל כך אהבתי את השיחות איתו. אנחנו פנינו אליך, מאוד רצינו לשמוע אותך, ואתה לא היית מסוגל לדבר, היית צריך, כן. והתקשרנו עוד ועוד ועוד, בעדינות אני מקווה, כן? אני מניחה שלא, אנחנו לא היחידים שהתקשרנו. אז...
1: אני פשוט לא יכולתי, אני...
0: כן, לא, זה ברור לי...
1: מקובץ בפנים ברמה של לא יכולתי להוציא... הוא היה, מעבר לזה שהוא היה באמת אורים ותומים מוזיקליים, גדול המוזיקאים הישראלים בכל הזמנים, אז הוא היה חבר אישי, והוא היה בן אדם שהשפיע כל כך על החיים שלי, מהרגע שפגשתי אותו כזה בצעירותי, מהאלבום הראשון, בדרך עבודה משותפת וכתיבה משותפת וכזה שיחות ארוכות וחברות מאוד ארוכה, ואני פשוט לא הייתי מסוגל. אני דרך אגב מקפיד גם להזכיר אותו בכל אחד מהמופעים שלי, וגם במופע הזה שמגיע עכשיו בעקבות השיר הזה, יש לי מופע בשעון עם דני בסן, ודני בסן ואני ומתי כספי נסענו מיד אחרי 7 באוקטובר לארצות הברית ולטורונטו כדי להופיע שם לגייס כספים לילדי העוטף, וגייסנו שם הרבה כספים ועשינו מלא מופעים שבהם ניסינו לקדם את המקום הזה בתוך האימה הישראלית של אחרי אוקטובר הנורא ההוא, והחברות בינינו הגדולה הביאה באמת הרבה דברים יפים משותפים, ודני בסן שמתארח אצלי שם במופע בשוני, אנחנו מבצעים לחיבה למתי כספי ושרים שיר שלו ומראים הרבה דברים משותפים שעשינו יחד, וזה... בהכנות לקראת זה אני פשוט מזיל כל כך הרבה דמעות שאני מקווה שנשאר לי...
0: אני רוצה לומר לך, דני, ש... כשאתה יודע, בגלל שעבדתם ביחד ושירים משותפים יצאו לעולם, אצלי לפחות בחוויה שלי, כשאני אומרת את שמך, כשאני שומעת שיר שלך, אני יודעת שאנחנו לקראת שיחה, תמיד יש לי עוד מחשבה על מתי כספי גם, זאת אומרת, זה כבר, אתה מבין?
1: את לא מבינה כמה שימחת אותי עכשיו בזה שאמרת את זה, וכמה כבוד זה מביא לי, בענווה ובצניעות, למקום שבו אני יכול... שאני חייתי בעולם שבו חי ענק עצום כזה,
0: כן.
1: והייתי איתו ויצא לי גם לעשות את הדברים, זה כבוד ענקי, וכל מקום שבו מזכירים אותו בצמוד אליי, מזכיר לי מחדש את המקומות שבהם, גם כשהיינו חברים 40 שנה, כשהשם שלו, מתי כספי, היה מופיע על צג הטלפון שלי, הלב שלי היה קופץ, כאילו אני בן 16, מעריץ שמסתכל על האצבעות שלו, איך הוא מנגן. זה באמת מדובר
0: ב... ואני אגיד ככה לסיכום, לפני שאנחנו נשמע את, אני רוצה להישאר, יש בו משהו באמת מעל, יותר גבוה אולי מהשאר, שכשאתה שומע שיר שלו, בין אם זה בקולו או במישהו אחר, הוא מאוד חי, זה מרגיש נכון. מאוד מאוד חי.
1: לגמרי.
0: מתי כספי, תודה רבה לגמרי. דני רובס.
1: תודה רבה איריס, תודה.
0: נסעה רגע, ב-17 ביולי, אמפי שוני, האורך כפי שציינת, נכון. דני בסן, שיהיה קיץ טוב ובטוח.
1: תודה רבה, שיהיה ימים טובים לכולנו.
0: אמן ואמן.
1: אני בבטן שלי מרגיש שדברים טובים מגיעים. יש לי תחושה שעשינו מטוטלת כל כך חזקה לכיוונים קשים, והגיע הזמן שנראה אור ונראה ימים טובים.
0: הרגשה היא כזאת, אני בטוחה שהיא לא סתם. תודה, דני רובס.
1: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: ביי.

0: שלום לבימאי הקומי והמעריץ המושבע של מל ברוקס, אלון גור אריה.
1: ערב טוב, שלום אירית, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אז, כן, בסדר גמור, כן, אצלי.
1: לא, יש אחד שממש בסדר, הוא חוגג 100.
0: נכון.
1: בדרך כלל כשאנחנו תמיד אומרים לזכרו, לא, הוא חוגג 100, וממשיך הלאה.
0: את יודע, כשמאירה הציעה לי את השיחה הזו איתך, אז אמרתי, רגע, זה בדיוק מודיעים לי על לכתו? לא, לא, לא, לא, הוא חי, 100.
1: לא רק זה שהוא חי, כל פעם שמל ברוקס מקבל פרס, הוא אומר, הם רוצים לקבור אותי, והולך לעשות סרט חדש, ויש סרט חדש שיוצא באפריל, עוד כשהוא יהיה בן 150.
0: די, זה מדהים.
1: שיגעון בחלל 2.
0: וואו! יו, רגע. כשיצא שיגעון בחלל 1, מתי זה היה בערך? באיזה שנה?
1: 86.
0: אני זוכרת שהלכתי לראות את זה בקולנוע, וזה כל כך הצחיק אותי. זה היה, נכון? מאירה, זה היה פשוט אושר גדול. אז אנחנו מדברים על מלווין ג'יימס קמינסקי,
1: והוא יוצר... תמיד יש שמות יהודים,
0: בסדר, מדובר ביהודי בסך הכל, שחקן, מחזאי, קומיקאי, פיזמונאי, שידוע בעיקר כיותר פרסות ופרודיות. בוא, ספר לנו עליו קצת.
1: תראו, מה שהבן אדם הזה עשה, אני חושב איך לתקוף את הנושא. קודם כל, כן, הוא כותב, מלחין, מביים, משחק, וגם רואה את הסרטים שהם מוכנים.
0: כן.
1: ותוחק מהם. תראו, קודם כל, הוא עשה משהו, הוא לקח את ההומור היהודי והוציא אותו החוצה, והפך אותו למשהו שכל העולם מכיר. יש כזה חוק בהומור יהודי, רק ליהודי מותר לספר את הבדיחה, אחרת אתה אנטישמי. הוא לקח את זה מאוד רחוק. הסרט הראשון, באורך מלא שלו, נקרא מפיקים, שהוא מדבר על מפיק נכלולי יהודי ורואה חשבון יהודי, ג'ין ויילדר וזירו מוסטל, שמבינים שאם הם יעלו מחזמר גרוע, אז הם יוכלו לגייס הרבה יותר כסף, ואז לברוח איתו.
0: הבנתי.
1: אז הם מחפשים את המחזמר הכי גרוע בעולם, והם מוצאים ספרינג זיין טו היטלר. היטלר שר וירוקד, בנות במגפיים של אס-אס על הבמה, מעלים נאמבר מוזיקלי, כי זה כל כך בטעם רע, שזה ייקשל. כמובן שזה מצליח, והם הולכים לכלא.
0: הבנתי.
1: אז זהו, עכשיו זה נשמע מטורף מה שאמרתי. עכשיו זה זכה באוסקר לתסריט הטוב ביותר.
0: כן.
1: זה האוסקר הראשון שלו. ואז אנחנו מתקדמים לסרט שהוכרז השבוע בתור הקומדיה הטובה בכל הזמנים. הוא היה מקום שישי עד עכשיו, הוא עלה למקום הראשון, על ידי איגוד הסרטים האמריקני. בלייזינג סאדלס, עוקפים לוהטים.
0: נכון.
1: שבעצם שנים, הם מערבונים, הרי נולדו במערב הפרוע, אבל בשנות ה-70 כבר מערב פרוע כבר לא היה כל כך, והסרטים נשארו עם הגזענות וה... מיזוגניה, הוא שם לב שתמיד האדם הלבן שולט, השחור כן. הוא עבד, האינדיאני צריך להרוג אותו והיהודי לא קיים.
0: כן.
1: אז הוא לקח שריף שחור על העירה הלבנה, והאינדיאני מדבר יידיש.
0: מעולה!
1: הסרט הזה הוא כל כך הפחיד את מי ששילמו עליו, כי הוורנר ברדרס, החברה, אמרו, אם זה יצליח, אתה לא תוכל לראות יותר מערבונים ולחשוב על האינדיאני שדיבר יידיש, כי הוא בעצם מרים את מחצה המנוע ואומר, אני אוהב את הז'אנר הזה, אבל זה כל כך, יש פה תקלות גדולות מאוד, והם ניסו לגנוז אותו, ואז הוא הגן איזה מין הקרנה פיראטית כזאת, והזמין עיתונאים, ואז הוא קיבל עוד מיליון דולר כדי לשווק אותו, וזה היה מועמד לשלושה פרסי אוסקר, והשבוע הוכרז בתור הקומדיה הטובה בכל הזמנים. זה די מדהים.
0: אז בוא, גם... אתה יודע, אז אני אשאל ככה, אנחנו מדברים על יהודי בן 100, לא כבן, אלא בן 100, הוא עדיין... מביא את זה? יש לו את זה? את הניצוץ הזה? או שזה כבר קצת מיושן? וזה כבר לא כל כך עובד, אבל אתה יודע, מתוך כבוד וכולי.
1: אומרים עליו שהוא always on. כלומר, תמיד הוא חושב, תמיד הוא מצחיק, ועכשיו, שנים חלפו, הילדים עזבו את הבית, הוא התעלמן מאן בנקרופט, אשתו, שחקנית, והוא אומר בעיקר הלבד. זה ההבדל. אני יותר לבד מאי פעם. הוא גם לא יוצא, זה רק, יש היום אנשים שיושבים בשבילו, ועובדים בשבילו, וכותבים בשבילו, הוא לא, אבל תמיד הוא אהב לעבוד בצוותים, כי הוא הגיע בכלל מהטלוויזיה, הוא היה בתוכנית המערכונים הראשונה, בהיסטוריה, בארצות הברית, תוכנית של סיט סיזר, הוא היה בברוקס הצעיר, יחד עם וודי אלן הצעיר, וסיימון הצעיר, החבורה של היהודים שהיו קודם קארל ריינר, חבורה של יהודים שהיו כותבים ומפרים אחד את השני. ועכשיו, אני אגיד לך מה, יש לו יותר כישלונות מהצלחות. הוא בעצמו אמר את זה, הוא הוציא ספר שקוראים לו It's All About Me. כן, מאוד צנוע. והוא אומר, תקשיבו, אני מנסה לעשות כל הזמן דברים. לא הכל הזה, גם לא הכל עומד במבחן הזמן, כי גם קומדיה, יש לה איזה אדג' של תקופה, ויש שם בדיחות וקפים לועטים שהיום לא יהיו עוברות בשום מקום. אבל אנחנו, אוקיי, אנחנו לא שופטים בן אדם, אנחנו לא נוסעים בזמן ואומרים לו מה יהיה בעתיד. אבל היופי הוא באמת להיות נועז, ולהעביר ביקורת מבחוץ על נגיד... הוא עשה פרודיה על סרטים אילמים. אמרו לו בהפקה, אתה השתגעת, 40 שנה לעשות סרטים אילמים, מי ישתף? הוא אומר, זה הסרט. אני בסרט מסתובב ומנסה לשכנע אנשים להשתתף בסרט אילם. וככה רואים בסרט, הוא מגייס את לייזה מינלי ואת פול ניומן ועוד רבים, וברט ריינולדס, והיחיד שאומר מילה בסרט האילם, זה הפנטומימאי מרסל מרסו.
0: אוי, מעולה.
1: שואלים אותו, אתה יכול להשתתף? הוא אומר, נו. אבל היופי הוא, וזה חשוב, הפרודיה עושים מתוך אהבה למשהו. זאת אומרת, אם אנחנו עושים משהו כדי ללעוג, הקהל לא יבוא לראות. כי אנחנו אוהבים משהו, וכמו הילדים שלנו, גם מה שדפוק, אנחנו נלמד לאהוב.
0: כן, הבנתי. אני רק רוצה לספר שהוא ייסד באיזשהו שלב, בשנת 80 לדעתי, או בשנות ה-80, חברה בשם ברוקס פילמס, והיא הוציאה מספר סרטים לא קומיים, ביניהם הזבוב למשל, זה מדהים.
1: נכון.
0: ויותר מאוחר התחילה להוציא גם קומדיות.
1: גם שפיל.
0: נכון, שזה מדהים.
1: בעבודה שלו.
0: מדהים, מדהים.
1: הוא עשה את זה כי הוא ידע שאם יהיה כתוב מל ברוקס מגיש איש הפיל, אנשים ירצו לראות פיל רוקד או משהו, וזה יערוס את הסרט. הוא הפך למותג חזק מדי.
0: מדהים.
1: הוא לקח צעד אחורה, ואמר, אני אקח בימים אחרים.
0: אלון, שאלה אחרונה, האם הוא יהודי שאוהב את ישראל, אמר דברים בטובתנו, או שהתעלם לגמרי, עדיף לא להיכנס לזה?
1: ישראל מופיעה בסרטים שלו.
0: לא, עכשיו, לאחרונה, בשלוש שנים האחרונות.
1: תראי, הוא בדרן אמריקני.
0: כן.
1: והוא מאוד יהודי, והקהילה היהודית הענקית, הוא מהחבר'ה של ברוק לניו יורק, זה מל ברוקס ווודי אלן וביל קריסטל, ואת יודעת שבקס בני הגיע משם? הוא גם יהודי. יש חבורת, יש משהו במים שם, בשכונה.
0: אבל הוא יצא בטובתנו אחרי השבעה באוקטובר, ידוע לך?
1: אני לא יודע, לא לפה ולא לשם.
0: כן, טוב.
1: גם אחרי גיל 95, בן אדם עושה מה שהוא רוצה.
0: אוקיי, בסדר, גם היינו רוצים שהוא ירצה גם את זה. אלון גור אריה, נספר שבסופה, רגע, אני אומרת, בסופה שקרוב, סינמטק תל אביב, 100 שנים לבימאי הקומדיות, מל ברוקס.
1: אנחנו נקרין את, יהיה מפגש, שכולו תולדות מל ברוקס עם כל הקטעים הנבחרים, נקרין את פרנקנשטיין הצעיר, זה קורה בשבת ב1:30, ולפני כן יהיה רובין הוד גברים בגאטקס, לכל המשפחה, לקוחם המסיקים, הסרט עם ספרינגטיין טו היטלר, הכל קורה בסינמטק תל אביב.
0: יופי, מעולה, תודה רבה, אלון.
1: תודה, ושנמשיך לצחוק.
0: אמן, להתראות, ביי ביי.
1: תודה לך.
0: שלום בנימין טובייס, מבקר הקולנוע של ויינט.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. אני מבינה שיש כנראה, כבר לא כל כך מוצלח, כן, מה שהיה אמור להיות להיט הקיץ, סופר גרל, וזה החדש של, מהעולמות של DC, אבל הוא כבר מוכתר ככישלון קופתי וביקורתי מהדהד.
2: נכון, סרט סופר גרל, הוא אמור להיות בסך הכל הסרט השני, הוא בסך הכל הסרט השני, בעצם בסדרה חדשה של DC, מי שלא עוקב.
0: מי שמבדיל בין העולמות, כן?
2: לא, מה שנקרא...
0: לא חייבים.
2: הם לא חייבים, בסדר, לא, אבל מה שנקרא בעולמות הקומיקס זה כן חשוב, כי בעיקרון כל סדרה כזו שמתחילה מחדש אמורה להיות בסוף מפעל, כלומר, הדוגמה הכי מוצלחת זה הסדרה של מרוול, שכבר מגיעה לאזור ה-30 סרטים, אז הם באמת מצליחים מ-2008, אמנם גם הם בהידרדרות, ואולי נדבר על זה,
0: על
2: כל ז'אנר הקומיקס שמידרדר, אבל DC מאתחלת לכאורה סדרה, אם אנחנו זוכרים, אגב, הטרגדיה הלאומית הקטנה שלנו בהקשר הזה, המאוד קטנה, זה פיתורי גלגדות, וגלגדות לא פוטרה סתם, היא פוטרה בעצם, הופסק השירות שלו בוונדר וומן, כי אמרו, באולפני DC מתחילים סדרה חדשה, ועכשיו עולה השאלה בעצם בשביל מה, כלומר, בשביל מה עשו את זה. השנה שעברה היה לנו את סופרמן החדש, שהיה להיט, אבל להיט, לא להיט ענק, כלומר, הוא לא שבר עולמות.
0: כן, אני ראיתי לא... את זה, אני, אתה רואה, אני אפילו לא זוכר, זה לא השאיר לה איזה רושם.
2: כן, שוב, אולי הסרט רע, הוא היה הסרט טוב.
0: כן.
2: במונחי אנחנו מבקרי הקולנוע, נתתי לו 3.5 כוכבים, וזה היה, זה מאמין, כן, סבבה, לכו לראות סרט קיץ, אבל זה לא אותה רעידת אדמה כמו הנוקמים, או הסופרמן המקורי של כריסטופר ריב, וכאן מה שמאוד מבאס זה הסרט השני, סופרגר, זה שהיה להם הזדמנות לעשות משהו אחר. למה? כי בניגוד לסופרמן, שהיא דמות קנונית, וכל פעם שיש התחלה חדשה, אז המעריצים מראש, מה שנקרא, נערכים לקטול, כי הם מהם אומרים, החליפה היא לא בדיוק כמו שרצינו, והדמות הזו היא לא בדיוק כמו שרצינו, ומטרופוליס לא נראה כמו שרצינו, אז שלוקחים דמות כמו סופרגר, שהיא דמות שמעולם לא באמת תפסה בעולמות הקומיקס, אז זה הזדמנות דווקא לעשות משהו אחר, כלומר, נקודת ההשוואה זה שומרי הגלקסיה, מי שכר שומרי כן. הגלקסיה, היו דמויות קומיקס מתחתית החבית של מרוול, באמת רק חנונים קיצוניים ידעו במי בכלל מדובר, או היה אכפת להם, וכשהסרט ההוא יצא ב-2015, מאותו יוצר דרך אגב, אז יש איזה קשור, אז אמרו, וואו, דווקא לקחו עכשיו גיבורי על שאנחנו לא מכירים, ועשו משהו מדליק, כי זה גיבורי על קצת לוזרים, קצת פושעים,
0: נכון.
2: קצת לא גיבורי על, ועשו משהו אחר, וזה היה גם הרעיון, אני אגיד, זה הרעיון המוביל בסופרגר, לוקחים את הבת דודה של סופרמן, כן?
0: יש לו בת דודה?
2: זה בדיוק הרעיון, כלומר, בסופרגרל זה הסיפור של בת הדודה שגם ברחה מכוכב קריפטון, בסרט מגלמת אותה שחקנית צעירה בשם
0: רגע, אבל בוא נדבר רגע, כוכב קריפטון הוא לא הושמד, עדיין יש שם יצורים תבוניים חיים?
2: אז לא, אז כן, מי שרואה את הסרט ומוסבר, זה מוסבר בסדר, כן, הוא הושמד, אבל 10 שנים אחרי, פליטי קריפטון נולדה שם בת, גם היא הגיעה לכדור הארץ,
0: okay.
2: רק שהיא הגישה של הראשונה מסופרמן, היא לכאורה הרבה יותר נערה מרדנית, קולית, ובעצם הסרט בכלל לא קורה על כדור הארץ, הוא קורה בין פלנטות, והיא לכאורה מזנקת שם כשהיא משתכרת מבר לבר, ואז גוררים אותה לאיזושהי הרפתקה, שבו בסופו היא צריכה להחליט שבסקן היא רוצה בסופו להיות טובה ולעזור לזולת, אז כל זה כן עובד לפי הנוסחה, נוסחה מאוד מסוימת בסרטי קומיקס חלל כאלה, כלומר גם מי שמכיר, נניח סתם כדוגמה מאוד בסיסית, מלחמת הכוכבים, הדמות של הן סולו, הריסון פורד, זו קצת הדמות הזו, שאומרת הציני האדיש שנגרר להרפתקה, הכל בסדר מבחינת, שוב, זה לא קולנוע גדול, אבל זה הכל בסדר לסרט הרפתקאות קיץ, יש רק בעיה אחת, והבעיה היא הסרט. כלומר, הסרט, לא, הסרט פשוט לא מספיק no, טוב.
0: Okay.
2: לא עשוי מספיק טוב, גם רואה, וזה מה שנקרא, אם אני לוקח תמונה קצת רחבה יותר, וזה הדבר שאותי מצייר, כי שוב, יש סרטים טובים, יש סרטים גרועים, יש סרטים שפחות מצליחים במה שהם רצו, לא כל סרט צריך להמציא את הגלגל, אבל מאוד מבאס אותי כשאני רואה היום תוצרים הוליוודים כאלה, לבוא ולהגיד, אוקיי, ב-90s גם היו לנו סרטי קומיקס מטופשים, בשנות ה-2000, ולא כל סרט איירון מן, קפטן אמריקה, או זה היה איזו יצירת מופת קולנועית, לא הכל זה האביר האפל של כריסטופר נולן, ועדיין ידעו לעשות את הסרטים האלה טוב, כלומר, ידעו לכתוב כן. תסריט עם מספיק רפליקות מדליקות, מספיק צנות מגניבות, מספיק דברים שלא ראינו איזה דמות להתאהב בה, וכאן אתה יושב שעתיים בסרט, ושוב, הוא גם לא איזה היום במיוחד, זה לא...
0: כן, אני ראיתי תגובות ואומר... שקיבלת, ומישהו כתב לך, שמה, בסדר, לא מדהים, אבל... הוא נראה טוב, והיה סבבה, ועבר לי הזמן, אבל אנחנו רוצים יותר, לא? בסך הכל לא, אנחנו גם, הולכים, גם... תקשיבו, בשביל לצאת לקולנוע, הרי הכל מגיע עד הבית שלנו, יש לנו את דיסני, ויש לנו את HBO, ואת נטפליקס, וכולי, ואת כל ערוצי הסרטים. כדי שאני אצא מהבית, אוקיי? אז אני מצפה שעל המאמץ, אוקיי? והכסף שאני משלמת, והזמן, המאמץ יהיה גם מהצד השני. אז נכון, מה, לפני נכון. ששחררו את הסרט הזה, אמרו, טוב, בסדר, לא נורא, יאכלו כל חרה שאנחנו מביאים בסדרה, כי זה מוביל לסרט הבא וכולי, או שהם חשבו שזה מעולה?
2: אז שוב, אני לא נכנס לראש שלהם, הם כנראה חשבו שהם מספיק, שהאינרציה תבוא לטובתם.
0: אוקיי.
2: אני גם חושב, שוב, יש משפט שאני מאוד אוהב, שאמר פעם שחקן בסרטים מאוד איומים, רוב שניידר, אגב, אוהד ישראל גדול, שקטלו לו סרט, נתנו לו כוכב, והוא אמר, אף אחד לא יוצא לעשות סרט רע, אני מאמין בזה בכנות. כלומר, אני חושב שהסרטים הכי נוראים, כולל אמריקן פאי 4, יש מישהו בסט הכותב שבא ואומר, וואלה, הסרט הזה יקרא אותם, יצחק, יפיל אותם לרצפה. ולא יוצא, אז כן. סבבה, הסרט לא יצא כמו שאני אומר, הוא לא קטסטרופה, אבל כן, הגישה היא, וזה גם בסוף את צודקת מאוד, שהקהל אומרים סרט קיץ, סרט מעביר את הזמן שעתיים וכדומה, מה אנחנו כן רוצים מסרט, לדעתי כל סרט, וגם כל סרט רוצה מאיתנו, שלא ישכחו אותו. כלומר, גם אם ראיתי, אני באמת משווה את זה, לא יודע, בשנות ה-90, אם ראיתי את פארק היורו 2, שלא היה טוב במיוחד, והכל, אבל אני זוכר ממנו סצנות עד היום. הסרט הזה, תגידי לי, עוד 5 שנים, אנחנו נדבר איתו, תצטרכי להעיר אותי באמצע, תצטרכי כאילו לעשות לי סיאנס, ואני אגיד, כן, היה שם את ההוב, הוא עשה את הזה, אני לא בטוח בכלל אם היה סרט, לא זוכר מתי. אז
0: בוא נדבר רגע, על באמת על הז'אנר הזה, בוא נסתכל ככה מלמעלה של גיבורי העל, לאן זה הולך? אולי תור הזהב של זה נגמר?
2: קודם כל יכול להיות, יכול להיות שלא, כלומר, כן טוב, זו לא אמירה.
0: אולי צריכים לפצח את זה מחדש, אנחנו בעולם...
2: יש משהו כזה.
0: אנחנו איבדנו הרי את התמימות בעולם, נכון? תושבי הפלנטה הזו, חדורי שנאה, אנחנו לא מאמינים שאף אחד יכול להציל אותנו, אנחנו רבים אחד עם השני, אולי צריכים להסתכל על זה אחרת קצת.
2: אני באמת חושב ששוב, דווקא אני אגיד לזכות מה שקרה בסדרות מרוול ודי-סי בשני העשורים האחרונים, שזה בעצם תור הזהב, כן? כן. ושהם נורא התאימו לקהל, והם דווקא לא היו, זה לא היה באמת, זה לא היה סופרמן של כריסטופר ריב, לא היה מאוד תמים, להפך, היה בשם מידה של ציניות, מידה של שנינות, הרבה מאוד הומור שהרבה פעמים הגיע מסיטקומים, זו גם הייתה חלק מבחינתי הבעיה בסדרות האלה, אבל... הם כן צריכו לפצח משהו שכן אנחנו רוצים שיצילו אותנו עם חיוך, עם קצת ציניות, עם קריצה וכדומה. יש תחושה, בעיקר אני חושב במקרה של מרוול, המתחרים, שהם כאילו עדיין הגולד סטנדרד, הם תקן הזהב לאיך עושים את זה נכון, אבל יש תחושה בעיקר של השפה, קודם כל כמותית, כן, יש נכון. יותר מדי תוכן, נכון, נכון. הפשלה הכי גדולה בדרך אגב של מרוול, המתחרים, והיא גם נכונה אגב לדי-סי, התחילה כשהתחילו להעביר תוכן לסטרימינג, כלומר כשהתחילו להגיד, כשאת מעריצי הקולנוע אומרים, אוקיי, אני אראה 25 סרטים כדי לראות איך זה נגמר, כלומר, אני אראה את כל הסדרה מסרט לסרט, אבל אז אומרים לך, אבל תקשיב, כל שנה גם נביא לך 3 עונות בטלוויזיה של דמויות המשנה, שדרכם אתה צריך להבין מה באמת קורה בסדרה, אז אנשים אומרים, חלס, תעזבו אותי, כאילו יש גבול לכמות השעות ביממה שאני יכול לצפות בדברים האלה, כולל מעריצי הקומיקס, כלומר, התחושה הייתה שהם גם לקראת השקת שירותי הסטרימינג השיקו כמות מטורפת של תוכן שחלקו לא היה ברמה. ואנשים, מה שנקרא, יש גם עניין של חיבור רגשי. אם בסוף לא נותנים לך משהו לחכות לו, להתגעגע אליו, אז זהו, אתה לא מתגעגע. זה נכון דרך אגב לסדרה אחרת שהייתה הכי הרבה, דיברנו עליה, מלחמת הכוכבים. מלחמת הכוכבים הייתה במשך שנים, 2 סדרות, בסך הכל 6 סרטים, במשך 35 שנה, אז אנשים נורא התגעגעו מסרט לסרט, אמרו, וואו, אני לא מאמין מה הרפתקה. ומאז התחילו להפציץ סדרה ועוד סדרה ועוד. עוד סדרה ועוד סרט ספינוף ועוד סרט ספינוף, ואגב, דוגמה טובה, לפני חודש יצא סרט במלחמת הכוכבים, חביב, שוב, גם כזה 3.5 כוכבים, 3 כוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, אף אחד לא מדבר עליו, כי זה פיתוח טלוויזיון, פיתוח לסדרת טלוויזיה שלהם, שהיא מראש על דמויות משנה, אז הכל כזה הוא...
0: תגיד לי שאלה אחרונה, בכן או לא, השיחה הזו הייתה מיועדת לחנונים, אוהבי גיבורי על, או ש... מה?
2: אני מקווה שכן, כלומר, האם הם יסכימו איתי? אני בטוח שיש מי שיקלל. אני בטוח שמי שיקללו אותי ויגידו מה אתה מדבר, הכל היה נהדר שם, אבל אגב, אם באמת רואים את התוצאות בקופות, ואומרים, הקהל מדבר, אז כן, זה לא שעשר, אין התלהבות, אין יותר התלהבות מהדבר הזה, וצריך למצוא מחדש, הם צריכים למצוא מחדש את המוג'ו שלהם, כמו שהיה אומר אוסטין פאוורס.
0: בדיוק, בנימין טובייס מבקר הקולנוע של ויינט. אגב, השיחה הזו הייתה מאוד בהתלהבות על משהו שלא התלהבת ממנו, שתדע.
2: אני אוהב לדבר בהתלהבות על סרטים טובים ועל סרטים גרועים באותה.
0: מעולה, תודה רבה. להתראות, ביי ביי.
2: ביי ביי. אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: איזו עוצמה!
5: לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני. תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום. כפוף בתנאי התוכנית.
8: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
12: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: איזה יכולות!
6: לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר וסדרת ה-F העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
15: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: פיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
5: שלום יונתן ארצי.
6: שלום איריס, ערב טוב.
5: ערב טוב. אז נספר שב-18 ביולי אתה מופיע בצוותא.
6: נכון.
5: ואולי כל זמר אחר, היינו מתעניינים רק בהופעה, ומברכים אותו ומאחלים לו בהצלחה, אבל בשבילך... זו, אז אני אשאל, זו סגירת מעגל, מאחר ואבא שלך כל כך מזוהה, או ש... אני לא יודעת מי מזוהה יותר עם מי, צוותא עם שלמה ארצי, או שלמה ארצי עם צוותא?
6: כן, נראה לי משולבים זה בזה.
5: לגמרי.
6: ובשבילי זה יותר פתיחת מעגל מסגירה, אני חושב, אבל זו כמובן בחירה מכוונת, מתוך מחשבה... כי באמת ההופעה הזו, ניתן רגע הקשר למי שלא זה, זה הופעת השקה לאלבום הבחורה שלי, יש מבול, וזו הופעה חגיגית שגם תהיה ברביעיית מיתרים, שמנגנת את עיבודי המיתרים שכתבתי לאלבום, בלייב, ואורח מיוחד, שאני אמנם לא יכול לומר מי זה ומה זה ולמה, אבל זה יהיה...
5: אבל כנראה קוראים לו שלמה ארצי, יכול?
6: זה, את אומרת, okay. אני
5: סתם,
6: לא...
5: סתם, אני אומרת, אני יכולה יכול להגיד מלא דברים.
6: בדיוק, את יכולה להגיד...
5: אוקיי, אתה לא חייב לאשר או להכיש, כן.
6: בדיוק. אז אני לא מאשר ולא מכיש, אני רק אומר שבאמת זה אורח מיוחד שממש... חוט בשבילי שיבוא להתארח, אולי זה אורחת בכלל, מי יודע.
5: די, יונתן, אתה די.
6: לא, מי יודע, אולי זה אימא שלי באה לשיר איתי.
5: אולי? יודעת לשיר?
6: כן.
5: באמת?
6: לא, נראה לי שאבא שלי קצת יותר טוב.
5: הבנתי. אוקיי, אולי, אני לא יודעת אם יותר טוב, יש לו יותר שעות טיסה.
6: בדיוק, לפחות הוא יותר מחצין את זה, בוא נגיד.
5: אוקיי.
6: ובאמת זה נורא מרגש, בגלל שזה בא אחרי באמת המון שנים שאני מתעסק במוזיקה, וכתבתי מאות או אולי אלפי שירים בשלב הזה, וזה כזה לקח הרבה זמן, בקיצור, אני כבר בן 36, ורק עכשיו עושה...
5: אני כל פעם אגיד את אותו הדבר, שזה גם לא נראה, זה גם לא נשמע. אולי אתה מרגיש בן 36, אבל לא
6: היינו מרגישים את זה. אני רק עכשיו טיפה מתחיל להסתנכן עם זה, אבל חלק מזה שלקח זמן, זה כי לא הרגשתי שבאמת הזמן עובר עד כדי כך, אז אני רק אתכם מבין. בקיצור, חשבתי איפה הכי נכון לחגוג את כל הדרך הזו שהובילה לכאן, ואיפה לפתוח את המעגל החדש הזה. וזה היה נראה לי מקום הכי מיוחד וטוב ומתאים לרגע הזה.
5: אז אני רוצה לשאול, אם, בילדותך, אוקיי?
6: כן.
5: כשאבא היה מופיע שם הרבה, אני מניחה.
6: זהו, אני חושב, אני בדיוק ניסיתי לחשוב על זה, כי אני כל הזמן אומר לסביבתי...
5: אם היית מתרוצץ כזה מאחורי...
6: זהו, אז אני מסתובב שם כאילו בתחושה שזה מקום שמאוד מוכר לי, אבל אני חושב שבעצם אבא שלי הופיע שם לפני שנולדתי. זאת אומרת, נראה לי שכשאני כבר הגעתי לעולם, זה היה אחרי התקופה שלו שכל כך מזוהה...
5: לא, אפילו אני הייתי לפני כמה שנים ב...
6: נכון, בדיוק, אבל היה סיבוב שני, שזה היה לפני כמה שנים, שהוא חזר לפי
5: שם. שכבר בבגרותך, כאילו.
6: בדיוק, זה כבר היה בבגרותי, ושם ברור שהייתי, אבל כן יש לי הרבה חוויות מצוותא כך או כך, וגם יש לי חוויה איתו, שבאחת ההופעות האלו שעכשיו אמרת, יש שיר שכתבתי לו, ולשמחתי הוא לקח, שנקרא כל מה שתרצה, וכשהשיר הזה יצא, אז באמת הייתה לו הופעה בצוותא, והוא העלה אותי לשיר יחד איתו את השיר הזה. כן, זה היה נורא מרגש.
5: איך אומרים, אבא כתבתי שיר והייתי רוצה שתשמע, ואם בא לך על זה, אז...
6: זה נולד, זהו, זה נולד מתוך שיחה
5: איתו. איך מציעים לאבא שלמה ארצי שיר, כאילו, ואני מנסה לחשוב נגיד על אימא שלי או על אבא שלי, שהייתי מציעה להם משהו מהאומנות שלי, כשיש להם איזו אפשרות לבצע אותה, אוקיי? אם הייתי חיה בשלום או יודעת לא להתבאס אם הם היו אומרים לי לא.
6: אני חושב שהפתח הזה נפתח בעבר כי זה בא ממנו, שהוא שמע שירים ישנים שלי ואפילו לקח אחד מהם וקליט אותו, ואז נפתח הפתח. וזה ספציפית, השיר הזה נולד מתוך מעין משימת כתיבה שהוא נתן לי, אז זה כאילו היה מתבקש.
5: מה זה משימת כתיבה שהוא נתן?
6: וואי, תראי, זה סיפור ארוך.
5: די, נו, יאללה, לא אכפת לי מכלום. תבטלו את כל השיחות אחרי זה, נו. דבר.
6: אוקיי, אז אני אספר את זה ממש בקצרה, אני אשתדל. אני למדתי ברימון, וברימון יש קורס שנקרא קורס הלחנת שירים, שנותנים משימות, תכתוב שיר על ככה, והשיר צריך להיות ככה, לא משנה. סיפרתי את זה לאבא שלי, האהוב, ואבא שלי יש לו מין רגל נורא מוזר, שהוא הרבה פעמים שהוא בשיחה איתי בטלפון, הוא מכניס לשיחה שלטים שהוא רואה באותו רגע בכביש. אני אתן לך דוגמה, וזה מצחיק רק אותו, אותי זה לא מצחיק.
5: זה מצחיק גם אותי קצת, אולי כי אין לי אבא שעושה את זה, כן,
6: בבקשה. את לא מפסידה כלום
5: בקשה.
6: נניח לדבר על משהו, הוא יגיד לי, כן, אבל אתה חושב שפנטן פרובי הכי טוב נגד קשקשים?
5: די, מעולה.
6: משהו כזה.
5: הבנתי. זה בדיחות סבא כאלה.
6: בדיוק. אז היה הזמן שסיפרתי לו שאני עושה קבוצת הלחנה עם חברים, ואז יצא סרט שנקרא כל מה שתרצה, והוא עבר ליד הפרסומת של הסרט, אז הוא אמר לי, אני רוצה לתת לך משימה, תכתוב שיר שנקרא כל מה שתרצה. ואז הוא נתן לי כזה הוראות, לא משנה איך השיר הזה צריך להיות. השיר הזה נכתב, ואחרי כמה זמן השמעתי את זה למישהו, הוא אמר לי, תשמע, זה קצת נשמע כמו שיר של אבא שלך. אז הוא כדאי לך לתת לו את זה. אז הצעתי לו, ושמחתי רבה, הוא הסכים.
5: למה אני מרגש? איזה יופי. ולאן אתה, אז יהיה לנו צוותא ויהיה את המופע.
6: נכון.
5: תן לי עוד קצת קדימה.
6: אז חודש אחרי זה יש לי גם הופעת סולו, שזה עשיתי פעם אחת לאחרונה, וזה היה ממש כיף. אני כזה גרסאות הרבה יותר אינטימיות על שירי האלבום. ורק להמשיך, היו עוד הופעות כמובן, ועוד אלבום, ועוד אלבומים, יש לי, באמת הצטברו לי כל כך הרבה שירים, שאני רק רוצה עוד ועוד להתחיל להוציא אותם. עכשיו שהתגברתי למחסום הראשון, נראה לי שזה יהיה קל יותר.
5: נכון, יו, אני מציצה עכשיו על המילים של, ברור, כן, לא יכולתי שאלו,
6: כן, כן,
5: של כל מה שתרצה יהיה לך, אפילו אם קשה לך, כל המכתבים שעוד לא נכתבו, ועליהם רשום שמך רגע בלי בושה, ואהבת אישה, מישהי שתראה אותך, כל רגעי האושר והנחמה, כל מה שתרצה יהיה לך, רגע של שמחה לבד מול המראה, ריקוד לתוך הלילה, יד רכה שתלטף אותך שנייה לפני שקמת, פתק על מפית ושפה פרטית, ריח שאתה אוהב, שיר שמתנגן מבית של שכן, כל מה שתרצה יהיה לך, כל מה שתרצה יהיה לך, רק תסכים להיפתח, כל מה שרצית, כל מה שעדיין, העולם כולו משית ידיים, כל מה שתרצה יהיה לך, כל הכוכבים כשאין אור מסביב, האמת של השמיים, הצטלבות מבט ופעימות הלב, להיות אדווה במים, התגנבות לילית, לתוך חצר סגורה, אהבה לא אסורה, ילד שגידלת ואותך אוהב, כל מה שתרצה יהיה לך, כל מה שתרצה יהיה לך, כל מה שתרצה, בכף ידך, רק תסכים להיפתח. כל מה שרצית, כל מה שעדיין, העולם כולו מושיט ידיים, כל מה שתרצה, יהיה לך. יואו, זה כזה מנטורינג, השיר הזה.
6: זה כיף.
5: ממש.
6: תודה, וואי, ממש הקראת את כולו.
5: נכון, כי רציתי לראות מה עוד אני ארצה שיהיה לי בכף
6: היד. מדהים. אני יכול לספר שבאחת ההופעות, אני מופיע עם אחי המון שנים, באחת ההופעות הופענו
5: עם בן, הופעה מעולה, מי שלא הלך רוצו רוצו, אין כיף לזה, באמת.
6: תודה רבה.
5: בבקשה.
6: אז באחד המקומות שהופענו, זה היה בית ספר או משהו, זה ארגון מורים, אז הם לקחו אותי להראות לי שיש ציטוט של השיר הזה על אחד הקירות של הבית ספר. זה היה מדהים.
5: נכון, וואו. תגידי, אתה יודע, כשיש בכם, אולי בגלל העיניים הגדולות האלה, ואתם נראים מאוד מאוד רגישים, אני לא יודעת אם אתם כן או לא, נראה לי שכן. אז לפעמים אנחנו מדביקים לזה אולי קצת גם דוק כזה של עצבות ודכדוכון קטן, כן? אוקיי. אז אני שואלת, לא, אז אני שואלת, כן, אז אני שואלת, אתה איש מאוד אופטימי כזה, או די אופטימי, או גם אופטימי?
6: גם אופטימי.
5: אוקיי.
6: גם אופטימי, זה טוב.
5: אוקיי, בסדר גמור. אז יש לנו את ההופעה המדוברת בצוותא ב-18 ביולי, ואנחנו נשמע עכשיו את שיר הנושא של אלבום הבכורה, יש מבול. תודה רבה.
6: זה כיף, תודה איריס.
5: תודה יונתן. להתראות, ביי ביי.
6: ביי.
5: זהו, אנחנו נפרדים כאן לסוף שבוע, שיהיה טוב, שיבוא טוב, תנוחו, ניפגש שוב ביום ראשון. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
7: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: כשאתה ופרצת לעסק לדירה, כשהם בחופשה. כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
12: עכשיו, בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה! אז מהרו ל...
13: בעלם!
12: כפוף לתקנון.
14: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
15: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
18: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
19: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
21: בקו נמכר יותר,
22: יותר,
21: יותר,
22: יותר,
21: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: 103 FM. עכשיו ב-103 FM.
1: סיכום השבוע עם ראות מתתיהו ארגון.
5: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון, בהמשך של שבוע של החלפות, גם ינון מגל ונדב פרי, אראל סגל ומיכאל שמש, קצת עדכונים מהמונדיאל ועוד המון המון קטעים שעשו לכם את כל השבוע למיוחד יותר. אני ראות מתתיהו ארגון, גלי זר אביב אחרי את השידור, אנחנו מתחילים. הבוקר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע לאולפן לשוחח עם סיוון כהן על מהפכת ה-AI שהוא הולך להוביל במידה ויקח חלק בממשלה הבאה. כיצד זה יעבוד? איך כל זה מתחבר למערכת החינוך שלנו? הנה חלק מהשיחה שלהם.
13: ניקח קצת את המאזינים שלנו, כן. להבנה יותר של המודלים, של העולם הזה, של למה זה קריטי, למה זה בעצם תשתית אסטרטגית לאומית.
22: מעולה. קודם כל, AI זה כבר מזמן לא איזה טכנולוגיה. זה משהו הרבה יותר עמוק. יותר משזה דומה למחשב, זה דומה לחשמל. דמייני את מדינה בלי חשמל, או לחלופין את מדינה שתלויה במדינה אחרת לחשמל. זה נזק ביטחוני, אסטרטגי והכל. AI, ואני ממש עמוק בעניין, אני גם חבר דירקטוריון של חברות בתחום, הוא משנה הכל. בכל הממדים, בצורה הכי עמוקה, בתמצית איפה אנחנו נמצאים, ChatGPT יוצא בסוף 22, זה הרגע ההיסטורי שכולם מבינים שיש פה משהו, אנחנו עברנו משלב של צ'טבוקסים שאתה מתכתב איתם, לשלב של סוכנים, שהם עושים עבורך פעולות, כמו לך תעשה לי קניות, לך תשווה לי זה, תירשם לי פה, תעשה שם, ובהמשך לרובוטיקה, אבל יש עוד ציר שקורה כרגע, ה-AI כל הזמן נהיה חכם יותר. הוא נהיה חכם יותר משלוש סיבות, זה לא עמיק בזה יותר מדי, יותר כוח מחשוב, לכן יש שדות ענק בכל העולם של דאטה סנטרס, יותר דאטה שהם סופגים, ופיתוח אלגוריתמיקה. ואנחנו כבר בשלב שנקרא ה-explosion, שאחד מצווארי הבקבוק היה שיהיו לך חוקרי AI ממש טובים. היום בכל העולם יש כמה אלפי חוקרי AI מעולים.
13: כן, ההון כאן צריך להבין, ההון הוא הידע, יש מעט מאוד נכון. אנשים בעולם שיודעים
22: אבל תראי מה קורה עכשיו, לראשונה, וזה קורה עכשיו, ידענו שזה יקרה, וזה קורה בימים אלה, חלק מחוקרי ה-AI הם AI. זאת אומרת, הם סוכני AI, כן. הם כבר לא בני אדם, ואז אתה נכנס לאיזה מעגל קסמים חיובי, שמזניק את קצב החוכמה, האינטליגנציה, ואנחנו בעצם פחות או יותר כבר נמצאים ב-AGI, זה Artificial General Intelligence, קרי, שהיום ה-AI הוא פחות או יותר כמו אנשים החכמים ביותר בעולם בכל התחומים, פחות או יותר. עוד חצי שנה. אנחנו אבל, הצעד הבא, הוא צעד שאין לו אח ורע בהיסטוריה האנושית, זה Super Intelligence. Super Intelligence זה, אם נדמה ב-IQ, נניח ה-AI היום ב-130 IQ, 140 IQ, התחיל ב-80, מה קורה כשהוא יגיע ל-700 IQ? עכשיו, אנחנו בכלל לא מבינים מה זה 700 IQ. אני אנסה לתת משל כדי להסביר. דמייני שאת, נניח, עם תינוק בן שנה, זה לא רק שאת יותר חכמה ממנו, לתינוק בן שנה יש יקומים שלמים, בועות ידע או מימדי חשיבה שהוא לא מבין, כמו ציניות, כמו מתמטיקה. עכשיו, גם אם תשבי יום שלם ותסביר לו מתמטיקה, הוא לא יבין. אז עכשיו, וכשאתה גדל עם החיים, אתה לומד מה זה הומור, מה זה מתמטיקה, מה זה ציניות, כל מיני דברים כאלה. אין סיבה להאמין ש... אין עוד בועות כאלה שפשוט הן גדולות עלינו. כלומר, הסופר אינטליג'נס יהיה חכם כלפינו כמו שאנחנו חכמים כלפי ילד בן שנה.
13: ואז אנחנו בבעיה, זה בעיה של האנושות כולה, אבל אני רוצה רגע לחזור ולמקד לאיפה נמצאת מדינת ישראל. מדינת ישראל פספסה את הרכבת של המודלים. המודלים, נספר למאזינים, זה ChatGPT, זה קלוד, זה ג'מיני, זה מה שהם מכירים ומשתמשים בו כבר יותר ויותר. צריך לומר, וגם כאן, כבר ב-2018, ואפילו לתת, אתה יודע מה, קרדיט לנתניהו. נתניהו מבקש מהאדם שהקים את מתי הסייבר, פרופסור יציג בן ישראל, יחד עם מתניה, פרופסור נוסף, לחבר לו דוח לגבי הבינה המלאכותית ומה שהיא תעשה לעולם. זאת אומרת, כבר לפני כ-8 שנים הוא מזהה את זה. בן ישראל מחבר את הדוח, אחר כך היו גם עוד כמה ועדות. הבעיה היא שלא קרה עם זה כלום.
22: נכון, כמו בהרבה תחומים, פשוט בעיית אקסקיושן, פשוט לא עשו. כמו המון המון תחומים, יודעים מה צריך לעשות ולא עשו. קודם כל זה נכון, בתחום מה שנקרא מודלי החזית, או frontier models, פיקששנו את הרכבת, והעלות של ייצור מהיסוד של frontier model, הוא מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים, וצריך להבין, את זה לא נעשה, אוקיי? אבל ב-AI יש כמה שכבות. אחד מהם זה המודל, השכבה הראשונה זה התשתיות, הדאטה סנטר.
13: למרות שאגב, גם לגבי מה שאתה אומר על המודל, אם יש שיחלקו עליך ויגידו, ואמרנו שכבר היום AI זה נשק לכל דבר, ויש מחשוב קוונטי שאתה עשית תוכנית הזה, אבל אם לא נייצר מודל עצמאי ונעבוד על מודלים פתוחים של אחרים, אנחנו יכולים, כמדינת ישראל, לא יכולה להרשות לעצמה את זה.
22: מיד אני אגיד לך מה צריך לעשות, את צודקת, אבל יש גם דרך נכונה לעשות את זה. השכבות בגדול זה תשתיות, צ'יפים, כן, מה ש...
13: תעשיית שבבים.
22: תעשיית השבבים, המודלים עצמם, אנרגיה ואפליקציות, כלומר, איך אתה משתמש בזה.
13: באפליקציות אנחנו אלופים, אבל זה לא מספיק.
22: נכון, אנחנו צריכים לוודא שבוודאי בשכבות היסוד יש לנו מענה, שלא נהיה במצב שאנחנו תלויים באחרים ואין לנו מענה. המענה יכול להיות או בפיתוח עצמאי, או ביצירת שטאפ בר קיימה ביחד עם אחרים. עכשיו, כן צריך לומר, ישראל כן חזקה בעולם השבבים, לדוגמה, מרכיב יסוד באנווידיה, זה מלנוקס הישראלית.
13: של ולדמן.
22: נכון, של אייל ולדמן. אבל לא רק, יש עוד פעולות, ואנחנו, לא אלמן ישראל בדבר הזה.
13: אמר אמנון שעשוע, שבו פרופסור שעשוע, שהוא מצליחו ב-AI בחברה החדשה שלו,

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: כדי לייצר אקסקיושן זה לא רק אנשים, אלא זה כסף, והתעשייה הזאת דורשת הרבה מאוד מיליארדים של דולרים כדי להביא את ישראל שוב לחזית בדברים המשמעותיים. איך אתה עושה את זה?
2: אז אני חצי מסכים איתך. אני מסכים שצריך כסף, אני חושב שזה רק אחד הדברים והוא לא המרכזי. אני אגיד לך את הדברים המרכזיים שהייתי עושה מחר. דבר ראשון, משנה מקצה לקצה את התפיסה הממשלתית ביחס ל-AI. כרגע הממשלה, משרדי הממשלה, מפחדים. ראיתי עכשיו שמשרד הבריאות חסם לגמרי שימוש. במשרד החינוך, עד היום לילדים אומרים שלא תשתמשו ב-AI, תעשו את זה בעצמכם. הפוך. התפיסה צריכה להיות AI קורה, איתנו או בלעדינו.
1: אני רוצה שתדבר, תיכנס איתי דווקא לחינוך, כי הרי כל שיטת הלימוד צריכה להשתנות, מה היית עושה?
2: לגמרי. אז קודם כל, to embrace, זאת אומרת, ללכת מקצה לקצה ולהגיד, אנחנו נהיה המדינה המובילה בשימוש ב-AI בכל מערכות המדינה. עכשיו, שואלת על חינוך, אני אגיד לך מה אני עושה מחר בבוקר. כל ילד יקבל מורה פרטי אישי AI, המורה הזה, זה לא במקום המורה האנושי.
1: אתה יודע שקיש, שר החינוך, זרק איזה משהו כזה, אבל כשבדקנו אין מאחורי זה ממש.
2: אין כלום.
1: אפשר לזרוק סיסמאות.
2: ברור, את יודעת, הם מחרטטים. גם נתניהו אמר שהוא זיהה כבר ב-2018 את איום הרחפנים. אחלה. מה עשית מאז? למה עכשיו הבנים שלנו בלבנון בלי מענה, אם אתה כזה, לא מחפש פרשנים ולא מחפש מזהים, אני מחפש פותרי בעיות, ניהול. אין ניהול. אבל חזרה לעניין. התפקיד של המורה הולך להשתנות דרמטית. ה-AI יעסוק בללמד, המורה יעסוק בלחנך. ועשיתי לימוד מאוד מעניק, עשינו לימוד מאוד מעמיק של מודלים בעולם. תראי, המורה המושלם, האנושי המושלם, הוא אחד שיש לו אינסוף סבלנות, הוא קשוב לכל ילד, מבין כל ילד בדיוק מה המצב שלו בכל נקודה, גם בחומר, גם רגשית. הוא יודע להסביר לילדה הזאת דרך סרטוטים, ולילד הזה דווקא דרך סיפורים.
1: זאת אומרת, התאמה אישית, ממש אישית. לפי הילד.
2: אז יש, זה נקרא AI. ה-AI הזה, אבל כמובן הוא צריך להיות מותאם, היכולת לימוד היא פחות או יותר בפי שניים. זאת אומרת, בחצי מהזמן אתה יכול ללמד אותו דבר ברמה יותר גבוהה.
1: יותר מזה, אני חושבת.
2: ואנחנו כולנו רואים את זה על הילדים שלנו, הבן שלי, הוא שונא בית ספר, לא לומד שם כלום, ופתאום בבית, דרך AI, הוא לומד לנגן, הוא לומד לכתוב קוד, ואני בהלם, זאת אומרת, מה הפער הזה? למה שם הוא תקוע ועל הפנים, ופה הוא מזנק?
1: אני חושבת שמעבר לזה גם, אתה יודע, אם שיטת הלימוד עבדה ללמוד הרבה פעמים בעל פה, מי שמצליח, אז אם אני אצטט את ג'נסון וואנג, אותו אדם שהקים, הפאונדר של חברת אנווידיה, ראיתי הרצאה שלו בסטנפורד, ומה שהוא סיפר שם לסטודנטים, כי כולם מאוד חוששים, מי יהיה רלוונטי בעידן הזה של AI ובמהפכה הזאת. ומה שהוא אמר להם, שבסופו של דבר, המהפכה הזאת שאנחנו בעיצומה, היא תוביל אותנו למקום שהמנצחים, במרכאות, יהיו אלה עם הסקילס לחיים, עם האינטואיציות, עם המקומות שהמחשב לא יכול להחליף אותנו.
2: וזה בדיוק הנקודה ש עמדתי להגיע אליה, יש בעצם, וזה יהיה תפקיד המורה, אבל בכלל, אני מחלק, ה-AI באמת יהיה יותר חכם, אבל ה-AI לא מסוגל, ולא יהיה מסוגל לפחות בדורות הקרובים, לרתום אנשים למשימה משותפת, לנהל, לעודד פה. תן לך דוגמה, אנחנו היום, מדינת ישראל כיום, היא בית היוצר מספר אחד בעולם, של צעירים מותאמי עידן AI, ולא קשור לטכנולוגיה. אספר לך סיפור, פגשתי אחת, קוראים לה מירי ברדה, אני פוגש המון חיילים, היא הייתה ממפאית בחילוץ הצלה, וכמו שאני נוהג בשנים האחרונות, אני, ספרי לי מה את עושה, היא אמרה, אני עושה משימות חילוץ גם בעזה, אז ספרי לי על משימה. מירי ברדה הייתה בת 22-3, היא אומרת לי את הדבר הבא, אוקיי, היה בניין שקרס בדרום עזה על חיילים, אני נכנסתי עם הפלוגה שלי, אבל חמאס ירו עלינו, אז הצבתי

0: מחלקה, הסתערנו עליהם, והשארתי מחלקה להדוף אותם. הבאתי מחלקה שנייה עם ציוד כבד לחלץ את החיילים, ומחלקה שלישית לטפל רפואית. ואז רציתי לחלץ אותם חזרה לארץ עם מסוקים, אבל לא יכולתי, כי חמאס יורים עלינו, אז הפעלתי מסך ארטילריה, ובחסות המסך ארטילריה חילצתי אותם. ואני יושב לעצמי ואומר, לא יאמן.
1: איזו תושייה.
0: היא בת 23, היא סופרוומן, ומדינת ישראל לצערי, מייצרת סופרמן וסופרוומן, ואת זה אף AI לא יכול, ולכן שנייה, שנייה,
1: שנייה. אני מסכימה איתך, כן, משפט אחרון, כי אני רוצה להיכנס.
0: כי הרי זה גם הרקע שלי, אני ביליתי עשור בחיי בהייטק. אני באתי בלי לדעת לכתוב שורת קוד, ועד היום אני לא יודע לכתוב שורת קוד, אבל בסוף החוזקה של ישראל, זה, חושבים שזה החדשנות. זה לא מדויק. זה לא מדויק, זה היזמות. מה זה יזמות? זה היכולת לחבר אנשים, היכולת לעמוד באכזבות, לקום אחרי כישלונות.
1: אז אני מסכימה איתך, ובכלל מה שאנחנו עוברים, אבל רגע, אני רוצה לקדם.
0: וזה המערכת החינוך, המורים יביאו את התכונות אישיות ואת הערכים של ציונות, אהבת הארץ וכו', ה-AI ילמד, תהיה פה חגיגה נפלאה.
1: אז אני איתך, יש לנו את הטלנט הכי טוב בעולם, אין שאלה בכלל, אנחנו גם רואים מה קורה בתוך הצבא, ובכלל, והעם הזה, והג'ויש בריין, וכל הדבר הזה, אנחנו ציונים לגמרי, אנחנו מספר אחת. ובכל זאת, אנחנו חיים בתוך מציאות מאוד מאוד לא פשוטה.
0: טוב, הבעיה שיש ממשל הנהגה על הפנים, יש עם מדהים הנהגה על הפנים, צריך להחליף את ההנהגה, העם הזה יזנק למקומות מדהימים.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM. השוטר הטוב.
3: שלום, אני אריה דב, ואני היום השוטר הטוב. זה שוטר טוב על תנאי. והתנאי הוא שהפרקליטות תעשה שימוש בחוק. סעיף לחוק העונשין, שהפך כמעט אות מתה בספר החוקים, כי הפרקליטות הנחתה בעבר, בעקבות פסיקות של בגץ, להשתמש בו רק במקרים נדירים, כדי שלא לפגוע בחופש הביטוי. אז אתמול היה לטעמי מקרה נדיר כזה, שחרג מגבולות חופש הביטוי. הרב יעזדי, באיזה כנס לעידוד השתמטות מצהל, קילל את הרמטכ"ל. אינני מתכוון לחזור על דברי הנאצה שלו, רוב הציבור שמע את הכלל והאיחולים. פוליטיקאים מימין ומשמאל ואפילו משס גינו את דברי הבלע הללו. זו לא דרכה של תורה, זו לא דרכה של שס, לא על דעת מועצת החכמים. אז הנה, אם כולם מסכימים שהרב יזדי עבר את הגבול, זה הזמן לעשות שימוש בסעיף העלבת עובד ציבור. סעיף 288 לחוק העונשין קובע כי המעליב בתנועות, במילים או במעשים עובד ציבור, כשהעלבון נוגע למילוי תפקידו, וחיילים הם לצורך זה עובדי ציבור, דינו עד 6 חודשי מאסר. זו עבירה פלילית ממש, לא סתם לשון הרע אזרחית. ולכן נכון יעשה פרקליט המדינה אם יורה לפתוח בחקירה נגד הרב יזדי. לא צריך חקירה של 5 שנים, הכל התפרסם ושודר שוב ושוב, והרב לא חזר בו ולא התנצל. ובתום החקירה על פרקליט המדינה להורות על העמדה לדין, ואם יורשע ויגזר על הרב המקלל מאסר, יהיה לו זמן לשוב ולעיין גם בסעיפי החוק וגם בהלכות לגבי נשיא בעמך לא טהור, והמלבין פני חברו ברבים כאילו שפך דמים, או לחילופין המלבין פני חברו ברבים אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא.
2: 5 בערב, השוטר הרע.
4: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. ככל שחולפים הימים מתרבים השקרים. זוכרים את המבוא לעונה לפיו יבוטלו המעצרים של העריקים החרדים? רק החרדים כמובן, כי הם קדושים ממש ממש. אז זה עוד שקר. המעצרים יוקפאו לחצי שנה לפחות, עד לעולמי עד. לא יהיו שום סנקציות על המשתמטים, ההפך הוא הנכון. הם יקבלו עטבות מפליגות כדי לתמוך בראש הממשלה. אחד מהמעורבים הבולטים בחוקי ההשתמטות הוא הפודלטוי של נתניהו, חבר הכנסת בועז ביסמוט, שמונה על ידיו כראש ועדת חוץ וביטחון, עם 0 כישורים בתחום הביטחוני-מדיני, אבל עם הרבה אהבה, רצה, כבוד וציות לאדונו בנימין נתניהו בשני העשורים האחרונים, עוד מהתקופה בשימש ככתב לב בישראל היום. הבוקר הוא הוכרח לאדונו את נאמנותו הכלבית, כאשר השליך מהדיון בוועדה את תומרי רונן, קצין בסיירת מטכ"ל, חבר בהנהגת אחים לנשק ומועמד בפריימריז של הדמוקרטים. הנימוק של הפודלטוי, אני לא נותן לאנשי סרבנות לדבר, הסרבנות בחוץ. עומרי נלחם החל מהשיבה באוקטובר, בעוד ביסמוט וחבריו לגואליציית האפסים, רק תנפו את האוויר ובעיקר את האווירה במדינה. בשירותו הצבאי היה ביסמוט הרכיבאי בחיל הים, זה ידע צבאי נדרש וחיוני כדי להגדיר קצין לוחם כמשתמט. מנגד, כל טפיל בחברה החרדית, כל מחר אנטי-ציוני שמקדש את ההשתמטות ומתנגד לקיום המדינה, הוא אורח חשוב מאוד אצל ביסמוט, כי כך זה מתנהל אצל מחרים מסוגו, שהכישורים היחידים שיש להם לג'וב, כל כך חשוב, מתבטאים רק בהערצה לרעיס. זה גם מאוד מתגמל, כי מאז שביסמוט למד לדבר, הוא לא חלם שיגיע היום שהוא יהיה יושב ראש של אחת מהוועדות החשובות בכנסת. חבל שהמינוי שלו הוא האסון של כולנו.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
5: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון, והשבוע ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לאולפן של ינון מגל בתוכנית הפטריוטים, והצליח להצבן לא מעט אנשים כשנשאל במה הוא השתנה מאז השבעה באוקטובר, הוא השיב, הורדתי קצת משקל. ינון מגל ונדב פרי שוחחו על כך באולפן, פרי החליף את בן השבוע שיצא לחופשה קצת מינון, והנה השיחה שלהם.
6: אני חושב שאנחנו חייבים להגיע כבר לשערוריית הירידה במשקל, לסערת המשקל, כן, שנתניהו אמר שהוא ירד במשקל מאז השבעה באוקטובר.
7: אני רוצה לדבר איתך אפילו עוד לפני, אני רוצה לדבר איתך על זה, אבל תראה,
6: היא שמחליפה אגב את שערת הרב יזדי, כלומר, היא נכנסה, היה דיזולב, שערת הרב יזדי יוצאת, נכנסת שערת הירידה במשקל, והנה אנחנו עכשיו בעיצומה, קדימה, תן לנו בראש.
7: תראה, נתניהו, זה אתה שאלת אותו את השאלה הזאת?
6: אני שאלתי אותו במה הוא השתנה, בשבעה באוקטובר.
7: עכשיו, מה העניין? תראה, אני השתניתי מאז השבעה באוקטובר, בתור אזרח ישראלי. אני בטוח שגם אתה או רבים, אתה יודע מה...
6: השתנית לרעה אגב לדעתי.
7: יכול להיות, אבל אני השתניתי.
6: כן.
7: והרבה אנשים... תראה, השבעה באוקטובר זה כזה אירוע עצום. איבן גבירול כתב... זה איבן גבירול או יהודה לוי? שפל רוח, שפל ברך וקומה. אני חושב שזה איבן גבירול.
6: לא יודע.
7: אבל השבעה באוקטובר זה אירוע של מולו הבן אדם צריך להיות, כל בן אדם, שפל רוח, איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך בקומה. זה אירוע כל כך גדול. עכשיו, נתניהו, תראה, מה הבעיה? מותר, יש את הסיפורים שגולדה, אחרי יום כיפור, החיילים רדפו אותה בלילות. בגין, שאתה אני שומע אותך כל הזמן, כן, הוא לא היה לו תקשורת הימין, אבל בגין, מעבר לעובדה שלא הייתה לו את תקשורת הימין, בגין נסע איתו את הכאב על נפילת הבנים, כן? יש איתן הבר מספר שרבין אחרי כל פגישה עם בת יערד היה צריך חצי שעה רק להתאושש. יש משהו בסיסי אל מול טרגדיות, אל מול אובדן, אל מול צער של אנשים, שגם המנהיג למולו ניצב כפו שכתב איבן גבירול, שפל רוח, שפל ברך וקומה. עכשיו מה הבעיה? היה לנו את השבעה באוקטובר, הנורא שבימים מאז קום המדינה. מוסכם, נכון? אני רואה את הרצי הלוי מאז, לפעמים בלוויות ובתמונות, אתה רואה את פניו חרושות הקמטים, נושא עמו את צער השתיקה. נתניהו ישב אז טופז ריין אותו, כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, שם על ספסל בקריה, אני ישן טוב, אני ישן במצפון נקי. אומר מואב ורדי, לפני שבועיים, מסיבת עיתונאים, אדוני ראש הממשלה, איפה בכל אופן הייתה הטעות שלך? אני לא טעיתי, לא טעיתי. אתה בא שואל אותו אתמול, איפה השתנית? ירדתי במשקל. זאת הבעיה. יש איזשהו חלק מהניסיון לעשות מן איזה דאונגריד לשבעה באוקטובר. סליחה, מה היה נגרע מכבודו של בנימין נתניהו, ראש ממשלתנו? אמא אומר, כן, אני השתניתי. אני כל לילה כשאני הולך למיטה, אני חושב על, אני חוזר אל היום הזה, אל הצער, אל הכאב. אני שואל את עצמי, מה יכולתי לעשות אחרת? מה היה נגרע מכבודו? אז מין בדיחה כזאת של ירדתי במשקל? אז בסדר, לא נעשה עכשיו סקנדלים וסנסציות, ואיך הוא מעיז, לא, אני לא שם. אבל אני אומר בחיית, למה לא להתמודד עם הדברים כהווייתם? לא, כי אז זה הופך אותו. הוא אתמול אומר, בשר ודם, אני ראיתי את הרעיון אתמול. אני בשר ודם, אני בשר ודם, אני בשר ודם. אם אתה בשר ודם, בוא ותגיד, כן, השבעה באוקטובר, אני השתניתי מאז. אני לא אותו בן אדם. ועוד דבר, אתה כל הזמן, הוא אומר, תראו איפה היינו בשבעה באוקטובר ואיפה אנחנו היום. באמת מסר חשוב. אבל למה היינו שם בשבעה באוקטובר? אני הובלתי אותנו לשבעה באוקטובר? שר פלסנר הוביל אותנו לשבעה באוקטובר? אפילו ינון מגל לא הוביל אותנו בשבעה באוקטובר. יפה, תשמע, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. תגחיך, תליג, תשים צינורות, כינורות, וצינורות, ומה שאתה רוצה. אבל, ינון, סבבה, הגג מוצא, אתה יכול להוריד אותו. אבל אם אתה חושב שכאן אמרתי עכשיו דברים שראוי לבוז להם וללעוג להם, אז אני חושב שזה מעיד עליך ולא עליי.
6: תראה, לדעתי אתה לא הזדעזעת מספיק. אני חושב שאתה
7: מקל... אני לא הזדעזעתי מהעניין של המשקל.
6: אני חושב שאתה מקל ראש באירוע. אני חושב שמדובר באירוע הרבה יותר חמור.
7: אז אני מבקש שתתייחס לדברים שאמרתי ותגיד במה אני טועה.
6: אני חושב שאתה מקל.
7: אילון, תתייחס לדברים... סבבה, צחוקים, כינורות. עכשיו תתייחס לאירוע, צחוקים.
6: תגיד לי, מה אתה מחרטט? מה אתה מחרטט? מה לא שמעת את כל התשובה שלו? מה, הוא לא ענה? הוא לא אמר מה זה, היה איזה גג בתוך האווירה, בתוך את
7: האווירה. עזוב את הגג, הגג לא מעניין אותי.
6: לא אמר.
7: הגג לא מעניין, לא מעניין הגג.
6: אין לכם גבולות הרי, אין לכם גבולות. לקחת גג קטן מתוך איזה רעיון, הרי אין לכם מה להגיד, רעיון שלם אין לכם מה להגיד. אז הרעל שלכם, כי אתם ערוצי תרעלה, תבלה, תעמולה, ייאוש, דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, דיכאון קליני, ואתם לוקחים איזה גג ועושים ממנו אשכרה פושים כותרות באתרי אינטרנט שלכם. אתם חבורה של מטורללים, אתם אנשים חמוסים.
7: נוח לך להתייחס לגג, ולא למה שאמרתי.
6: רבע שעה אתה יושב פה ומסביר לי, כן, ומה היה נגרע ממנו, וזה מה הוא
7: לא התייחס.
6: הוא התייחס לדבר המרכזי, הדבר המרכזי, איך שהוא רואה את זה, שהוא לקח את המושכות בידיים, מול מערכת הביטחון. הייתה פה תפיסה, אנחנו יודעים, יש פה מאבק גדול על הנרטיב, מה היה פה לפני השבעה באוקטובר, הוא התייחס לזה. אתם לוקחים את הגג הדבילי הזה, עם כל הכבוד, מתוך רעיון של 42 דקות, וזה מה שיש לך להגיד, ואתה מתייחס לזה ברצינות ומדבר, ומה
7: היה... אני לא מדבר על הגג.
6: ואנשים, אתה יודע מה זה מזכיר לי? שאיזה יום אחד הוא צחק במליאה, אז כל התקשורת צערה, הוא צוחק במליאה, איך הוא לא מתבייש. זה בזמן שאתם משדרים את הרוקדים כוכבים הדבילי שלכם, ואת האח הגדול האינפנטילי שלכם, ואת כל השערות, ועושים חגיגות, ולך לתל אביב, כל המועדונים פתוחים, והכל סבבה וזה, אבל נתניהו סיפר איזה חצי גג שזה, אז עכשיו אתה יושב לי ומרצה לי, תן לי פרסומת אחת בבקשה. תן, אל תפחד ממנו. אתה מבין מה אני אומר? חלס לחרטט אותנו, באמת. חלס לחרטט. היה רעיון סבבה. מעניין. אני לא שאלתי אותו שאלה אחת שרציתי לשאול וקצת התבאסתי. כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה בן אדם פרפקציוניסט כזה, שיש איזה משהו שאתה לא
7: מסכים? אני מכיר ששואלים אותך מה התכונה השלילית שלך ואומר, אני פרפקציוניסט.
6: לא. שכאילו אתה, יש לך, אתה עושה רעיון.
7: כן, קרא לי סמוטריץ'.
6: רעיון מדהים, רעיון זה, אבל אתה יודע שלא שאלת.
7: נו, מה לא שאלת? איך אתה כזה יפה?
6: לא, רציתי לשאלה משנה, עזוב, לא רוצה
7: אז תראה, אני חושב שאתה, לא זה, אני חושב בן חיים שאל, נוח להקטין את זה לכדי קריקטורה, את מה שאמרתי עכשיו.
6: תמשיך.
7: גרוטסקה. תראה את הכותרת
6: הראשית. זה כמו עם הרב יזדי, שערת הרב יזדי.
7: גם זה, כשהרב קורא לרמת קלים עכשיו,
6: זה תשכוש. שאגב, אמרת שהח"כים היו שם, המש"סים לא היו שם. אבל לא משנה, שטויות, עזוב, חרת.
7: זה מה שקראתי.
6: קרק, בדיוק.
7: כותרת השיט של ידיעות אחרונות, 75% מילדי המילואימניקים, 42% מבנות או בני הזוג, 35% מהמשרתים עצמם סובלים מתסמיני פוסט-טראומה. זו המציאות,
6: בסדר,
7: זו המציאות, אבל כשראש הממשלה אצלך והוא מספר על הגיהנום שלו, מה הגיהנום שלו, ששרה חזרה מהעבודה והייתה הפגנה בחוץ. ולכן אני אומר, תראה, מה היה נגרע אם היה מתחבר לחוויה הקולקטיבית הישראלית? תסביר לי, באמת אני שואל.
6: באמת אני חושב שנתניהו יש לו בעיה שהוא לא מתחבר לחוויה הקולקטיבית הישראלית, הוא לא מחובר, בגלל זה אין לו תמיכה בעם.
7: יש לו תמיכה גדולה מאוד בעם.
6: כי אנשים מרגישים שמשהו מנותק, שמשהו לא מתחבר להם. בגלל זה, תשמע, תן טיעון אחר. עזוב, בוא, אני מוכל, לא מתייחס לטיעון הזה, מתעלם ממנו, בוא תלך למשהו אחר.
2: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה, ראות מתתיהו ארגון.
8: עכשיו אנחנו שוב טסים לניו יורק, שם נמצא איתי שכטר, חלוץ העבר הגדול, פרשן כאן 11, אהלן איתי.
9: אהלן משה, מה שלומכם חברים?
8: אנחנו בסדר, נמצא איתנו פה מיכאל זנדברג, שלמה וייס. תשמע, לפני שנדבר כדורגל נטו, ממה שאני רואה אותך, אתה ממש ממש נהנה שם, נכון?
9: כן, מאוד מאוד מאוד. מונדיאל מטורף, משחקים גדולים, חוץ מהנסיעות קצת שאתה טיסות, וזה קצת יותר קשה, אבל חוץ מזה לא מתלוננים.
10: אתה אומר בקטר היה לך יותר קרוב הכל.
9: קטר, הכל, מטר, זה כאילו אתה ברחובות בקטר.
8: תגיד, איתי, בוודאי אתה שם לב לחגיגה הענקית שבכל העולם מדברים על ההתקפה של צרפת, ומי כמוך יכול לדבר על התקפה, האם באמת אתה חושב שצרפת היא גם המרשימה ביותר, והאם אתה חושב, דיברנו על זה קודם, שיכולה אולי להתקל בהמשך באיזושהי בעיה?
9: במונדיאל תמיד אתה נתקל בבעיות, גם אם אתה נבחרת שכרגע על פניו נראה שצרפת היא באמת הכי טובה, אבל זה וואו, בדיוק אני רואה רגע, יוב.
8: כן, אנחנו איתך, אם יהיה גול,
10: אנחנו בדילי קטן.
9: באמצע המשחק, אז אנחנו פה, כולם פה במתח, אז אני חושב שצרפת זה לא רק ההתקפה שיהיה כולם בפריים שלהם, ובאמת בסיס שלהם מבחינת כדורגל ובזון בגיל שלהם, זה גם ההגנה, זה גם הקישור, הם פשוט נמצאים כולם במקום הכי טוב שהם יכולים להיות. תמיד בנבחרות גדולות אתה מוצא איזה שחקן טיפה יותר ותיק, או איזה קשר שהוא מבוגר וצריך לתת לו לשחק בגלל המעמד. ופה כולם בגיל הנכון, בזמן הנכון, מהשוער עד החלוץ, שקילן אמבפה כאילו הוא המבוגר אחרי שהוא בן 27, שכבר זה מונדיאל שלישי שלו, ויהיה מאוד מאוד קשה לעצור אותם, אבל אתה יודע, כדורגל פתאום אתה נפגש פתאום עם ספרד ומעלה בהמשך הדרך, או ארגנטינה, ברזיל, זה נבחרות שיכולות לעשות חיים קשים, כרגע הם עוד לא נתקלו בנבחרת הזאת.
10: עזוב את זה שבטוח שבמשחק אחד הכל יכול להיות, אתה רואה נבחרת שבמאצ'אפ יכולה להתקרב אליהם, אתה יודע, ביכולות, באיכויות, שיכול להיות ליתרון כלשהו?
9: בגלל שמונדיאל, אתה ברגע אחד יכול לאבד הכל, עוד לא ראינו את ספרד בזון שלהם, וארגנטינה גם קיבלו יריבות שקל להם, קשה לדעת עכשיו. איך שזה נראה, אני ראיתי את כל המשחקים של צרפת, הייתי בדשא, חלק מהם פרשנתי, הם באמת מעל הרמה. כאילו, גם שהם לא בסיס שלהם, קשה מאוד
10: מצוין.
9: להגיע נגדם למצבים, הם מאוד מאומנים.
8: במיוחד השחקני ההתקפה.
9: לא רק ההתקפה, זה כל הקטע, שפתאום משחקים לרביו וצ'ואמני, אז הם אדירים באמצע, ונכנס קונה לאמצע, והוא פתאום, אתה אומר, הוא לא פחות טוב מהם. וסליבה ואופומיקנו משחקים נגד כל חלוץ בעולם, הם יותר מהירים ממנו, יותר חזקים ממנו, קשה להביך אותם. הדבר היחיד שאולי יש שם קצת בעיה, זה אולי המגן השמאלי, שעכשיו הוא הכניס את דין לעמדה הזאת, ושהוא יותר טוב מבחינתי בתאו הרננדס, הוא יותר אחראי בהגנה, אבל אין לך שם בנקודות תורפה כרגע.
8: דיברת על התקפה ושחקנים ותיקים, אני רוצה לשאול אותך לגבי רונלדו ומסי, כל אחד עם הנבחרת שלו, כל אחד רוצה להצליח עם הנבחרת שלו, האם אתה רואה שארגנטינה הרבה יותר מחוברת למסי, ורונלדו בפורטוגל הוא די לחוץ שם העניין הזה שהוא להפקיע שערים?
9: תשמע, זה דיון שמדברים עליו כל כך הרבה, אני חושב שזה דברים שונים לגמרי, זה קודם כל הסגנון השחקן, רונלדו ומסי זה סגנונות שונים. מסי במשחק שלו יכול לעשות את הקבוצה ואת הנבחרת יותר טובה, כי זה הסגנון שלו. רונלדו זה שחקן יותר פינישר. הוא צריך שהנבחרת שלו תהיה מאוד מאוד חזקה, כדי להגיע לשלבים הגדולים. בגלל זה אני חושב שההבדלים ביניהם, יש הבדלים, כך אני רואה.
10: שכטר, תגיד, איפה אתה נמצא עכשיו ומה האווירה? מה קורה שם?
9: עכשיו אנחנו נמצאים בניו יורק, כמו היינו במשחק של שוודיה צרפת.
10: ששם יהיה הגמר, נכון? בניו יורק.
8: כן.
9: שם יהיה הגמר, כן, ויש לנו עוד שלושה ימים, אנחנו נוסעים לפילדלפיה, לעוד משחק, ו...
8: רגע, זה משחק שעמיחי אמר שיכול להיות שתראו ב-40 מעלות.
9: כן, זה המשחק.
8: איך אפשר?
10: מי נגד מי
8: אמור
10: להיות שם? יש גם אתמול בצרפת, היה שומע, זה 35-40 מעלות.
8: אבל זה לא...
10: מטורף.
8: אבל באיצטדיון בפילדלפיה אין מזגן.
9: צרפת נגד פרגוואי.
10: צרפת פרגוואי.
9: כן, בפילדלפיה, וכן, אנחנו, כל עוד אנחנו עם צרפת, אני לא רואה אותם עושים, אנחנו עוברים להם מזל, אתה מכיר את אלה ש...
8: שכטר, מה קורה?
10: הוא רוצה חלק מהמענק.
8: דיברנו עם אנשים שנמצאים במקסיקו, אמרו אווירה מטורפת וזה וזה, מה קורה בניו יורק? כאילו הם יודעים בכלל שיש מונדיאל?
9: שאלה טובה, באצטדיונים זה מטורף, בעיר עצמה זה מתחלק, יש כאן מקומות של ברים ורואים את המשחק, אבל ניו יורק זה עולם משלהם.
8: כן.
9: על ארצות הברית, אני נמצא פה, כאילו אין, אין עולם אחר, כאילו אין עולם מקביל.
8: כן.
9: יש רק ארצות הברית. מטורף אצל חיים פה. אבל כן, הייתי, וכמו שאמרת, הייתי במקסיקו, זה לא ראיתי תשוקה כזאת לכדורגל, והמשחק הבא זה אנגליה. נגד מקסיקו באצטקה, אני לא רואה את האנגלים שם.
8: לא בטוח שאנגליה, חכה. זה קונגו מוביל 1-0.
11: אולי קונגו-מקסיקו.
8: אולי קונגו-מקסיקו.
9: אולי קונגו, אם זה קונגו-מקסיקו.
8: כמו שחשבנו שיהיה צרפת-צברת, פתאום קיבלנו פרגוואי-צרפת.
11: אגב, אם אנחנו מדברים על הביתיים, אז מקסיקו וארצות הברית, מעבר לטירוף של הקהל, נבחרות טובות הם העמידו איתי.
9: נכון, נבחרות טובות, הם מאמנים טובים. אתה רואה שיש פה נבחרות שבאו מוכנות למונדיאל. בדיוק ככה.
11: יפה.
9: אתה רואה שנבחרות שבאו פחות מוכנות, זה מה שיפה גם בשלב הזה, שאתה יכול לעוף בשנייה הביתה.
8: זהו, אני אגיד לך משהו על צרפת, ובאמת, אתה יודע, גם אני עקבתי אחריהם, והיא הפייבוריטית שלי, מת, חלה, הכל בסדר וזה, אבל באמת מספיק בטורניר אחד, יום לא טוב של השחקנים, פתאום איזה, באמת, וגם איזה נבחרת חזקה שתבוא ותאתגר אותך, שום דבר לא מובטח.
9: זה מה שהיה לברזיל במונדיאל הקודם.
8: נכון, נכון מאוד.
9: הם היו הפייבוריטים, הם כבר הובילו מול קרואטיה ברבע, הם ברגע אחד של חוסר ריכוז הלכו לחגוג עם הגול של ניימר בערכה.
8: נכון.
9: בום, נהנשו, הלכו הביתה, והם עד היום בוכים על זה. אין, כמו שאמרת, אתה בשנייה מאבד הכל, בשנייה.
8: ממש, ממש ככה.
11: שכטר, אנחנו רוצים לסיים, לא רוצים להפריע לך, גם לא לצפות באנגליה, קונגו. אני שואל אותך, עם כל הכיף הגדול של פרשן, של מונדיאל וזה, אתה כמונו, הישראליות, הליגה הישראלית כבר חסרה לך?
9: הליגה הישראלית, ברור, תמיד חסרה לי. אבל אתה יודע, עכשיו אתה במונדיאל, הכדורגל, זה הטירוף, אתה
8: מתנתק. הוא שם עכשיו במקום משלו, ייקח לו עוד זמן.
10: יש לו עוד זמן לראות פנומנו.
8: יש לו עוד זמן לראות פנומנו נגד נתניה.
11: לא, לא, אני מצטער.
9: אני כבר, אבל כן, כל יום אני הכי אוהב את עונת המלפפונים, שכל יום אתה קם, זה עבר, ועכשיו השעות הפוכות.
11: כן.
9: זה חתם פה, זה חתם שם.
11: כן.
9: זה הכי טוב.
11: אנחנו חיים את זה, אבל כמו שאני מכיר אותך, אתה לא יאיר, לא שחצן, לא תגיד בחיים, הייתי במונדיאל, מה זה כדורגל ישראלי להפך? אתה בדיוק...
9: לא, לא, כדורגל ישראלי זה החיים שלי.
8: אחלה שכטר,
11: נשמע.
9: ממנו באתי ואליו אני אשוב.
10: כאילו יש לך ברירה עכשיו שרק בנבחרת צרפת.
11: אגב, פגשת
9: את... כאילו רוצים אותי עכשיו ה-BBC, זה...
8: וואלה, אתה משתלב שם טוב עם זלטן ואנרי.
10: חד משמעית. באווירה חד משמעית.
8: בטח.
11: תגיד, פגשת את לותר מתאוס?
9: לא, דווקא כל האירועים פגשתי אותו, דווקא את לותר, אבל ראיתי את אלן שירר, הייתי בכל המלונות שהייתי כבר, אני רואה אותו בבוקר, כבר לא בא לי להגיד לו שלום.
11: תמסור, אם אתה רואה את מתאוס, תמסור לו דרישת שלום חמה, אתה יודע ממי? מגבי בובליל, אתה לא יודע איך הוא אהב אותו, אפסנאי של מכבי נתניה. יאללה, שכטר.
9: יאללה, נשיקות.
11: נשיקות, פרשן כאן 11, תבלנו.
12: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה רעות מתתיהו ארגון.
13: צהריים טובים לכם. מצטער להרוס לחברי הקאט את חגיגות הזיכוי המדומיינות. כל אדם שמצוי בתיקי נתניהו, אילו היה נשאל שלשום, מה סיכויי ההרשעה של ראש הממשלה בסעיף שוחד בתיק 4,000, היה עונה, הסיכויים לא גבוהים. הרי השופטים כבר לפני 3 שנים, תוך שהם ידעו שהם אומרים את הדברים בתום פרשת התביעה, עוד לפני שהתחילה פרשת ההגנה, אמרו שהם לא רואים הרשעה בשוחד. אמרו את זה לפני 3 שנים. אתמול הם חזרו על האמירה וקברו סופית את הסעיף, כמובן שמדובר בערכאה ראשונה. אין משפטן סביר שלא הבין שמשמעות אמירת השופטים אתמול היא שהאישומים הכבדים בשלושת התיקים, בסעיף חמור רבותיי, שלא יספרו לכם אחרת, סעיף שלפי החוק, הרשעה בסעיף אחד שכזה, דינה עד 3 שנות מאסר, סעיף של מרמה והפרת אמונים. השופטים אמרו במילים אחרות שהאישומים האלה, בסעיפים האלה, עומדים גם עומדים. בתווך נמשכת ההתנפלות האובססיבית על היועמשית, כאילו בניסיון ליטול מהתביעה הכללית את תפקידה בחוק להגיש כתבי אישום כשהם סבורים שיש ראיות, ולשקול לערער בערכאה שנייה על זיכוי. אני רק מזכיר, בתיק אונס מאוד מפורסם, החליט הרכב של שלושה שופטים מקצועיים של בית משפט מחוזי בנצרת, בראשות מי שהיום הוא נציב הביקורת תעלה, שופטים כבוד השופט בדימוס קולה, לזכות נאשם מאונס בערכאה הראשונה, ושופטי בית המשפט העליון הפכו את ההחלטה הזאת. גם לתביעה יש זכות לערער, כשם שלנאשם יש זכות לערער. אבל רבותיי, צריכים לדבר על הכישלון העצום של השופטים בתיקי נתניהו בניהול ההליך הזה, והניסיון שלהם לגלגל מעצמם את האחריות לכישלון. אין ולא יכול להיות הסבר לניהול תיק בערכאה ראשונה של יותר משמונה שנים. למה אני אומר שמונה? משום שאתמול התברר שלדעת הסנגורים כולם, עדי ההגנה שלהם צריכים להישמע לשיטתם לפחות שנה וחצי. המשמעות היא שאנחנו נגיע למצב שבו בחלוף יותר משמונה שנים, רק אז נגיע לסיום פרשת ההגנה, כשלפנינו עוד סיכומים בעל פה ובכתב, ואז השופטים יצטרכו לשבת ולכתוב את פסק הדין. זאת אומרת, כרגע לפי הערכות, משפט בערכאה ראשונה הסתיים 9 שנים אחרי שהוגש כתב האישום. לזה יש רק אחראים ברורים, הרכב השופטים. נכון שבתחילת הדרך בית המשפט קבע שכתב האישום הוגש באופן, וזה כבר ניסוח שלי רשלני, ועברו כמה חודשים עד שהפרקליטות תקנה את כתב האישום לפי הנחיות השופטים. זה מצדיק למשוך הליך 9 שנים, רבותיי? רק לשם השוואה, במשפט הולילנד, שגם הוא התנהל בבית המשפט המחוזי, אז היה בית המשפט המחוזי בתל אביב, היו שם 16 נאשמים. לא 4 נאשמים כמו כאן, 16. החומר היה עצום, עצום ועצום. במקרה שלנו, תיק 4,000 עוסק בשאלות רגולטוריות, שהן, נגיד, חומר יותר קשה לעיכול, אבל בפרשת הולילנד דיברו על תמות וטבעות ואחוזי בנייה, חומר קשה, מורכב. 16 נאשמים, חומר עצום. כמה זמן לקח לדעתכם לשופט אחד? פה יש 3 שופטים, אנחנו מחלק ביניהם את העבודה, כתיבה וכיוצא בזה. שופט אחד, השופט דוד רוזן, עד לפסק דין, עד שהוא סיים את האירוע. 9 חודשים, רבותיי. אז נכון שיש כאן נאשם בעייתי, נקרא לזה. בסוף אולמרט אז נשפט כשכבר לא היה ראש ממשלה, וכאן יש ראש ממשלה מכהן. זה מצדיק אולי את המשכות החקירה הנגדית והראשית של הנאשם, נתניהו. אז זה לקח 1.5 שנים. שופטים מקצועיים, רציניים, יכלו לקבץ את זה, לחתוך את כל הנאומים המיותרים שבינם ובין משפט פלילי אין שום קשר, להקשות על הנאשם כל פעם שהוא מנסה לחמוק מדיון. אז נניח והיו מקמצים את זה בחצי שנה, מה על יתר ההליכים בתיק הזה שלא קשורים לעדות נתניהו? איך הגענו למצב ששמונה שנים כנראה יימשך המשפט הזה, ועכשיו אומרים לנו שכנראה גם 8 אי אפשר? רבותיי, הייתה כאן טקטיקה ברורה מהרגע הראשון של ההגנה למשוך זמן, והם ניצלו את זה שהשופטים לא אחזו ברסן הדיון. וזה הסיפור, זה הסיפור הגדול. עכשיו, פתאום ירד האסימון שראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, היא בעוד 1.5 שנים מסיימת. אז אמנם היא יכולה, יש פרק זמן של כמה חודשים אחרי פרישה ששופט עדיין יכול לכתוב פסקי דין, אבל אחרי גיל 70 שופט לא יכול לשמוע עדים. וזה מכתיב כאן קצב, והשופטים בלחץ, ולכן השופטים מנסים לזרז. זה הסיפור, רבותיי. צריכים עכשיו להתחיל לנהל את התיק הזה. אמנם לשמוע תיק 5 פעמים בשבוע זה חריג ויוצא דופן, והקושי הוא קושי עצום, וזה באמת חריג שבחריגים, אבל, השופטים יכולים לזרז את התיק לא רק באופן הבא. הם יכולים להדק את הדיונים, להכווין את הסנגורים, לצמצם חקירות, ולהתעקש רק על שמיעת החלקים שרלוונטיים לבירור האשמה. ולחברי הקאט, כדאי שתפנימו. אתמול השופטים למעשה אמרו שהאליל שלכם בדרך הפתוחה להרשעה בסעיף חמור של מרמה והפרת אמונים, לכל הפחות באישום אחד. ואני שואל אתכם, מה דעתכם? יהיה לו יפה כתום? זה ישתלב עם הסגול? נמתין ונראה.
12: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
5: 103 FM השבוע, היום אנחנו מציינים 1,000 ימים מאז טבח השבעה באוקטובר. 1,000 ימים שעברו מאז השבת השחורה ההיא, שמחבלים פרצו את הגבולות ואת הגדרות, רצחו בדם קר מאות ואלפי אנשים, חטפו 251 מהם לרצועת עזה. 1,000 ימים מאז פרוץ הטבח הנורא. ענה דודוב באיפה הכסף שוחחה עם עוז ברקו, בכיר במשרד מבקר המדינה, שסיפר על דוח המבקר על פינוי הפצועים. בבוקר ראו, הכל היה כאוטי. הנה השיחה שלהם.
14: עכשיו, כאמור, דוח מבקר המדינה, שעוסק בין השאר גם בפינוי הפצועים לבתי החולים, ביממה הראשונה של 7 באוקטובר, עוד מעט 1,000 ימים, עוד מעט 3 שנים, ובצל הכשל של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום, עלו כמובן גם ליקויים משמעותיים במערך הפינוי. עוז ברקו, מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. שלום עוז. טוב, קוראים את זה, ואתה יודע, זה די איזה מזעזע, וקודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה הליקויים העיקריים שמצאתם?
15: טוב, שלום לכולם. קודם כל, לפני הכל, חשוב מאוד לציין השבח, באמת, את כל הפעילות של חיילי צה"ל וכוחות הרפואה וצוותי מד"א ומתנדבים שבאמת סיכנו את החיים שלהם בשטח, ב-7 באוקטובר, בניסיון לפנות פצועים, וחלק גם שמו בחייהם. ולענייננו, בהיבט של הליקויים, צריך להסתכל על הפינוי פצועים כשרשרת. קודם כל, השלב הראשוני הוא לפנות את הפצועים מהשטח. בשטח הוא שטח לחימה. האחריות בפינוי הפצועים, שטחי הלחימה, היא של פיקוד דרום ושל אוגדת עזה.
14: רגע, עכשיו, קודם כל, בוא נדבר על המספר. כמה פצועים הגיעו באותו יום לבתי החולים?
15: 1,340 פצועים הגיעו לבתי החולים.
14: 1,340 פצועים, זה מטורף.
15: 70% מהם פונו לבתי החולים בדרום הארץ, לסורוקה בעיקר 624, לברזילי 241 ולאסותא 64. מספר בקנה מידה קיצוני נראה לי ברמה בינלאומית אפילו.
14: כשעוד מספר משוגע בהקשר הזה, זה 24,000 שיחות שהתקבלו במוקד מד"א ב-7 באוקטובר, וחמישית מהם מאזור העוטף כמובן, 24,000 שיחות. זה באמת מטורף.
15: ברור לכולנו, התרחיש שדובר עליו, הוא בכלל לא מתקרב לתרחיש שהיה בפועל. מדובר פה במצב קיצון, צה"ל קורא למה שקרה הפתעה בסיסית. תרחיש היחוש של צה"ל אף פעם לא דיבר על כל כך הרבה חדירות, בפועל חדרו אלפי מחבלים בעשרות מוקדים במקביל, וברור לכולנו שהשורש לכשל בפינוי הפצועים הוא כישלון של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום, והליך פינוי הפצועים הוא חלק מהליך של באמת תוך כדי לחימה. בפועל אבל התוכנית לפינוי פצועים של צה"ל שהייתה מתוכננת לתרחיש אחר היא קרסה. כוחות הרפואה ויכולת הפינוי בשטח הם לא התאימו להיקפי הפצועים, היה קשה מאוד לגבי שמונת מצב, נקודות השחלוף בין מד"א לבין צה"ל תואמו באיחור ניכר 8 שעות אחרי תחילת המתקפה, והפינוי בכלל ב-7 באוקטובר מהשטח עצמו שהתחילה לחימה התאפיין בהיעדר מענה סדור של צה"ל וחוסר פיקוד ושליטה בין צה"ל למד"א.
14: עכשיו תראה, אני, ממה שאני מבינה, עוד לפני השבעה באוקטובר, הייתה מערכת שמד"א הציב באוגדת עזה למקרה ש... איפה זה היה? לאן הם נעלמו או לא?
15: מד"א באמת הציב מערכת באוגדת עזה, שלא הייתה בשימוש של חמל הרפואה באותו יום. מה שקרה זה שקודם כל האוגדה הייתה תחת מתקפה, זה כולנו יהודים, אפילו אומרים שהוכרעה לכמה שעות. חשוב להגיד ולציין שהחמל מה רפואה, קר פעזה, פעל בצורה בלתי רגילה ופינה פצועים, הוא בכלל לא היה בתוך האוגדה, הוא הגיע מבחוץ ופינה הרבה הרבה מאוד פצועים. הבעיה המרכזית היא באמת כאשר אזרח מתקשר למדע, וצהל אמור בסופו של יום לפנות אותו. המשולש הזה שנקרא צהל, מדע ואזרח, הוא לא עבד טוב, המידע לא זרם, כדי שצהל יפנה, הוא צריך שם ונמצא דק של אותו פצוע, דבר שהוא לא הצליח לקבל
14: כי לא היה קשר, כי היה בלגן.
15: הכל היה כאוטי בשבעה באוקטובר, וכולנו ראינו וחווינו את זה גם בעצמנו. היום אני חייב להגיד שהמערכת של מד"א היום מותקנת בכל החמלים של צה"ל, שזה אני חושב דבר מבורך. צה"ל ומד"א צריכים לתרגל את השימוש במערכת הזאת, לדעת להפעיל אותה בכל מיני תרחישים, כדי שבפעם הבאה שחס וחלילה לא יהיה אירוע כזה כמובן, ואם יהיה כזה אירוע, שידעו להפעיל את המערכות של מד"א שנמצאות בכל מיני מקומות בצבא.
14: תגיד, אפשר להגיד שלא מעט פצועים הגיעו בכוחות עצמם לבית החולים, נכון? גם לסורוקה וגם גם לאסותא אשדוד?
15: כן, אנחנו מהנתונים, כמה שאפשר היה לעבוד עם נתונים, וזה היה מאוד קשה, אבל סך הכל כ-49% מהפצועים שהגיעו לבתי החולים, כמעט מחצית, הגיעו בכוחות עצמם, או על ידי גורמים גורמי ביטחון וגורמים אחרים, שזה לא בעצם הגיעו על ידי מד"א. הרבה מאוד התפנו באופן עצמאי. מה שקרה בפועל, באותו יום, מד"א הונחה להישאר מחוץ לאזורי הלחימה בגלל סכנה לכוחות ההצלה ובגלל הפקודות שיצאו באותו יום.
14: תגיד, היה קשר אוס ברקו עם משרד הבריאות? בכלל, איפה המשרד אחראי על מד"א, על מה שקורה שם?
15: משרד הבריאות ורשות עליונה לאשפוז הם בעצם הגוף המערכתי שאמור לנהל את האירוע הזה בהיבט של מערכת הבריאות.
14: והם נכשלו בניהול הזה?
15: הם היו צריכים לנהל, הם היו צריכים לקבל מידעים, היה להם קושי רב לגבי תמונת מצב. הרשות העליונה לאשפוז התכנסה רק בשעה 2 לראשונה לדון, והיא דנה בביסות השניוני בשעה 2. הם לא דנו בביסות הראשוני, היה חסר להם מידע לגבי מה שקורה. לדוגמה, המידע שקיים אצל מד"א, העמדה של מד"א לא הייתה אז בחמ"ל הבריאות הלאומי, שאגב היום הם תקנו את זה וזה כן נמצאת שם.
14: כן, אותה עמדה שדיברנו על האוגדה. תגיד, אז מאז הפיקו לקחים, גם צה"ל וגם משרד הבריאות נגיד, ומד"א, שזה חלק מכל המערך הזה, תענה לי ממש בחצי דקה.
15: אני אגיד לך שמד"א עד היום לא עשה תחקיר מבצעי מערכתי שבא ונותן את התמונה של מה שהיה בשבוע באוקטובר. גם צהל, למרות שהוא עושה תחקירים על הלחימה ביישובים, הוא לא עשה תחקיר מערכתי על שלמי פצועים. משרד הבריאות הוא כן עשה תחקיר באמצעות ובא, אבל התחקיר הזה חל חיסיון, וזה אחד הפערים הגדולים שעלו בדוח. על מנת להשתפר אתה חייב לעשות תחקירים, והמלצנו בדוח ומבקשים ממד"א וצהל לעשות תחקירים, כן. כדי שבפעם הבאה נהיה הרבה יותר מוכנים.
14: אוקיי, טוב, ועדת חקירה ממלכתית, זה המסקנה שלי, אבל תודה לך, אוס ברקו, מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה, משרד מבקר המדינה, תודה רבה.
16: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע, עורכת ומגישה רעות מתתיהו ארגון.
5: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון. עוד מעט שעה נוספת, אני רעות מתתיהו ארגון, גלי זר אביב אחראית השידור, אנחנו מיד חוזרים.

0: אתם מאזינים ל 103 FM המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. הצלצול הוא גם בשבילו,
1: וזה בסדר גמור.
0: ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי בתוכנית מיוחדת של אדוני ראש העיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
1: היום החרדות של ההורים הם הרבה יותר גדולות מהבעיות של הילדים שלהם.
0: להרשמה לעלייה לשידור כתבו עכשיו הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אדוני ראש העיר עם רון חולדאי, מגישה מאיה זיוולף, מחר 12 בצהריים.
1: אני שואל איך אני משפיע ועושה טוב יותר.
0: 103 FM.

0: עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
3: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
3: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.

0: פירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. 103
1: FM. אתם מאזינים ל 103 FM, המיטב. השיחות שעשו את היום. 103 FM. עכשיו ב 103 FM. סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
2: מאה ושלוש FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. אנחנו פותחים שעה שנייה. עוד בהמשך הסערה שעורר השר סמוטריץ' שטען שכל החטופים חזרו בזכותו. גם מנסור עבאס מגיב לו, וגם הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי זכרונו לברכה, שנרצח בשבי חמאס, מספר איך הוא דרש מהשר להפסיק לצייץ. הכל בהמשך, אני רעות מתתיהו ארגון, גלי זר אביב אחראית השידור. אנחנו מתחילים עם רעיון של יושב ראש מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, שטען כי אותו סמוטריץ' הוא היחיד שמנע את הקמת ממשלת ימין רע"מ. מין שילוב שכזה. הנה השיחה שלהם.
3: שלום ליושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, שלום לך גדעון, שלום לכל המאזינים ולמאזינות.
3: שלומך הבוקר.
4: אני תמיד אומר סביר ואופטימי, אבל יש לנו קשיים יומיומיים, במיוחד הנושא של רצח בחברה הערבית, 6 אנשים נרצחו תוך 24 שעות. מצד אחד יש כישלון חברתי ערכי בתוך החברה הערבית, ארגוני פשע שצמחו מתוך השורות. ומצד שני יש כישלון ברמת המדינה שאפשרה להקים מדינה בתוך המדינה, מדינת פשע ועבריינות בתוך מדינת ישראל, ועושים מה שעולה על רוחם ולא מורתעים. ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד קשה. אם העקומה תמשיך לעלות, לאן נגיע? אנשים לא רק שלא מרגישים ביטחון אישי ובבית ובמשפחה, אנשים מתחילים לחשוב, יש משפחות, אני מכיר משפחות בקלנסווה לפני כמה ימים, ארזו את החפצים שלהם ויצאו מהבתים שלהם, כי הם מפחדים.
3: לאן הם הולכים?
4: חלקם הולכים לתל אביב, וחלקם יוצאים לחול, כי הם מאוימים ואין מי שיגן עליהם.
3: וזו תופעה רחבה? זה משהו שאתה רואה קורה בהרבה כפרים ויישובים?
4: זה קורה בכל סכסוך קבוצתי כזה, בין ארגוני פשע, שלא מבדילים בין, רצח הוא רצח, אבל לא מבדילים בין חברי ארגון הפשע לבין חברי המשפחה, האחים, האחיות, הילדים.
3: זהו, היינו אתמול שלשום ביפו אירוע מטורף של פיצוץ ברכב, הנהג נהרג, ויחד איתו ילד בן 6, הבן שלו, יושב איתו באוטו. כלומר, אין כבר קווים אדומים בכלל, הכל מותר, הכל קשר במאבקים במלחמות האלה?
4: כאשר אתה לא רואה שיש מי שמביא לדין, מי שמעניש, מי שמרתיע, אז נגיע לשם, כי כל הזמן הארגונים האלו, הקבוצות האלו, כל הזמן הם נכנסים לעוד עוינות ועוד תחרות ביניהם על שליטה ופרוטקשן ואיומים, וזו מבחינתם שוק עבודה. והמדינה לא מפריעה להם כמעט. יש מאמץ, אני חס וחלילה לא אומר, יש מאמץ, אבל אין הלימה בין המאמץ שנעשה ובין העוצמה של תופעת הפשיעה והאלימות.
3: אבל מאיפה כן. השאלה מאיפה בכלל, איך אפשר להתחיל? אתה יודע, אנחנו מדברים על זה פה, באמת, גם אנחנו עוסקים בזה הרבה, דיברנו אתמול או לדעתי שלשום עם זוהר בעלול, גם כן אחרי היממה המטורפת הזאת של 5 נרצחים בתוך כמה שעות. השאלה מאיפה מתחילים להילחם בדבר הזה שפשוט נראה כבר לגמרי יצא משליטה. אנחנו שומעים השבוע, קראתי לדעתי בהארץ, בכיר במשטרה שמודה, קריסה טוטלית של המערכת. כלומר, גם אנחנו פשוט כבר לא מצליחים להתנהל מול הדבר הזה.
4: זה מתחיל בהחלטת ממשלה חד משמעית, למגר את הפשיעה והאלימות, לתת את הכלים, את העוצמה, ולאפשר לגופים, לרשויות השונות, תראה, מדינת ישראל היא מדינה עם יכולות. יש פער עצום בין התדמית של המדינה בתחום הביטחוני, הכללי, לבין תדמית המדינה בתחום האזרחי הפלילי הזה. יש הבדל עצום. ולכן זה מתחיל בממשלה בהחלטה חד משמעית למגר את הפשעה והאלימות.
3: לא, שאלה באמת כמה...
4: החלטה כזאת
3: כמה...
4: יש לה משמעות, יש לה משמעות, ואז כולם מתחילים ליישר קו עם המטרה הזאת, ובאים גם בדין וחשבון עם מי שנכשל, עם מי שלא מקיים את ה... עם מי שאין לו תוכניות. וכמובן שבאים ואומרים למשטרה, מה את צריכה כלים וסמכויות וכולי?
3: אבל המשטרה אומרת וכולי. שהיא צריכה גם עזרה של השב"כ. אנחנו שומעים אתמול על פגישה ראשונה שנערכה בין מזכיר הממשלה, המשרד לביטחון לאומי של בן גביר והשב"כ, כן מדברים על איזושהי התקדמות בהכנסת השבק למאבק בארגוני הפשיעה.
4: אני רוצה להגיד לך, אני מודע לנושא הזה, מכיר אותו, וכל פעם שיש עלייה בפשיעה ובאלימות בפרק זמן קצר, מכניסים לו את השבק, את השם של השבק לנושא הזה. לשבק יש חוק, הוא מוגבל, הוא לא יכול להיכנס לנושאים האלו שהם פליליים, אלא באישור היועצת המשפטית לממשלה, ועד שלב מסוים, ואז הוא מחזיר את הכדור למשטרה. אין. מי שאומר שמכניסים את השבק, הוא מטעה אותנו.
5: אסור, שעל פי חוק השבק זה בכלל בלתי אפשרי להכניס אותו?
4: בלתי אפשרי. השבק יכול
5: ומה להיכנס... דעתך אבל על שינוי החוק?
4: 4 שנים הם מדברים על זה, ולא עשו שינוי חוק.
5: אבל אם עכשיו. החוק ישונה, אתה תהיה מוכן שהשבק יתחיל להתמודד עם הפשיעה בחברה הערבית?
4: אנחנו דורשים מהממשלה להפעיל את הכלים. השבק הוא אחד מהכלים שלה. אבל בוא...
5: לא, אבל יש, השאלה כאן... אם יש לכם רתיעה עקרונית בעצם המילה שבק מעורב. זה משהו ש... כי אני רואה שאתה לא בקלות עונה על זה.
4: לא, אני עוסק בדבר הזה. השבק נכנס לכמה מקרים שקשורים לראשי רשויות וכולי, ותמיד מצליח לפענח את המקרים האלו. עכשיו, מה שאני אומר, אני לא עכשיו בעמדה של כן ולא, אני אומר, למה לא לתת למשטרה כלים דומים, עוצמה דומה, יכולות, כדי שהמשטרה, שהיא גוף אזרחי בהגדרתה, תתפקד כמו שהשבק מתפקד בנושאים שהוא מטפל בהם. עכשיו, אם אתה רוצה להכניס את השבק, אתה צריך עוד 4

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: כמה בתים להרוס בנגב? כמה הצהרות מתלהמות לצאת נגד האזרחים הערבים הנורמטיביים?
2: יכול להיות, אבל יכול להיות שהריסת, יכול להיות שהבתים הלא חוקיים בנגב הם חלק בקצה שלהם, גם יש את הפשיעה? אני אגיד לך למה, כי מקום שאין בו חוק, אז זה מתחיל בבנייה, וזה נגמר באקדח.
1: לא, רבותיי, זה לא בנייה מה שאתם חושבים. יש שם אוהלים, יש שם מצריפים של שבטים שנמצאים עשרות שנים באזורים מסוימים. עכשיו, במקום לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו מסדירים, אנחנו מאפשרים תכנון, ואז האנשים מתחילים לעבור מאוהלים ולבנות בתים וכו' וכו'. אבל...
2: היו הרבה, אגב, היו הרבה תוכניות כאלה שתמיד בסוף החברה האלה לא קיבלו אותם.
1: אני מכיר את... תאמינו לי, חברים, אני מכיר את האירוע הזה, למדתי את כל התוכניות, את כל ההחלטות בשנות ה-70. יש כישלון מחפיר. אין מי שרוצה לטפל באירוע הזה. הבדואים בנגב היו ב-48 10,000 אזרחים. היום 350-400,000. יש 150,000 אזרחים שנמצאים ביישובים הלא מוכרים. עכשיו, בצפון היה לנו אירוע דומה של כמעט 40 יישובים, רובם בדואים, שלא מוסדרים. המדינה הסדירה אותם.
3: אבל הנה, יכול להיות שעכשיו משהו...
1: יישובים פורחים.
3: יכול להיות שעכשיו משהו...
1: אתם יודעים, חלק מהפתרון היה במסגרת המועצות האזוריות היהודיות, הכלליות. אבל אין מי שרוצה לטפל באירוע הזה, ואז מענישים את האזרחים על אי יכולת, מה הם יסדירו את עצמם, איך יסדירו את עצמם.
3: אז בואו נדבר רגע מנסור עבאס על פרסום מאוד מעניין של חברנו מוחמד מג'אדלה אתמול בחדשות 12. הוא מדבר על מסע ומתן בין הליכוד לבין רעם שנוגע לעצירת הריסות בנגב ותמורת החוק להחלשת התקשורת. במרכז המגעים חבר הכנסת ווליד אלוואהלשלה. אלוואשלה, סליחה, חבר הכנסת בעצם הערבי היחיד שחבר בוועדה הזו של חוקי התקשורת של קארי. בליכוד פונים אליו והוא אומר שהוא מוכן להיעדר מההצבעה אם מתחייבים לעצירה מוחלטת של הריסת הבתים בנגב. זה משהו שאתה מכיר?
1: כן, כן, אני מכיר את זה. ווליד אלהואשלה הוא חבר כנסת בדואי מהנגב, ביישוב שהוכר, אבל אין עדיין תכנון ותוכנית מתאר והסדרה, ולכן הוא חי בצריף, כמו כל בדואי אחר ביישובים הלא מוכרים. זה האירוע. עכשיו, הוא חבר בוועדה, ומקיים את מחויבותו כדי לשמור על התקשורת בישראל, הם פונים אליו כדי פעם, תחת הכותרת של רצון לשתף פרלמנטרי, והם חושבים שהם יכולים להשפיע עליו בלי לעמוד על המחויבות הזאת, לעזור לו לפתור בעיות קרדינליות קשות בתוך הנגב. והוא אמר להם, תעצרו את ההריסה, בוא נתחיל לקדם פתרון ליישובים הלא מוכרים בנגב ולאפשר למשפחות לנשום. הרי הורסים בתים ומשאירים את המשפחות ללון בין ההריסות, בין ההריסות, ממש חברים, אין פתרון.
2: יש עלייה בכמות
1: ההריסות. עכשיו, הליכוד יודע לעשות את זה, הוא פונה ופונה, אבל הם לא רציניים בנושא הזה, ויש לנו עמדה עקרונית לגבי החוק הזה.
3: לא, אבל פה במקרה הזה, אם באמת הוא יקבל את ההתחייבות הזאת לעצור את הריסת הבתים, הוא יצביע בעד חוקי התקשורת של קארי?
1: הם לא יתנו לו את ההתחייבות הזאת.
2: זהו, אז השאלה אם באמת היה מסע ומתן אמיתי מצד הליכוד, האם הליכוד בכלל שקל את זה למיטב ידיעתך?
1: הליכוד, נציגי הליכוד, פקידים מטעם הליכוד, פנו לחבר הכנסת צח,
2: לא, פנו, אבל אז כשהוא מציב את התנאי הזה...
3: אבל הציעו לו מה?
1: לא, הם תמיד חושבים הם תמיד חושבים שמישהו צריך תמיד לשרת אותם בחינם. כאילו שהוא לא נציג ציבור שיש לו כאבים בחברה שלו. ולכן זה לא ריאלי מבחינת ההתכנות של הדבר הזה. אבל חובתו של חבר הכנסת ווליד אלהואשלה לעשות את הכל, את הכל, כדי לנסות למצוא פתרונות למשפחות שכואב להם וכואב לו. הוא מכיר אותם גם ברמה האישית, הוא רוצה פתרון. אנשים

0: אתה אומר שאין
1: אותו.
0: מצב, הדיל הזה לא יצא אל הפועל, זה לא יעבוד?
1: לא, אני לא חושב שיצא מזה דבר, לא. לא.
0: טוב, לסיום, מנסור אבס, אני רוצה להשמיע לך דברים. שומר השר סמוטריץ', הוא מדבר עם נדב פרי בפודקאסט שלו, ובין היתר מדבר על אותה תקופה שבה נתניהו מדבר איתכם על אפשרות של ישיבה בממשלה, לחצים כבדים של סמוטריץ', שבעצם התגאה שהוא הצליח לעצור את הכניסה של רע"מ לממשלת נתניהו. הנה מה שהוא מספר לנדב פרי לימים ההם.
2: בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים הרי תקפו אותי וביקרו אותי, אינון מגל וריקלין וכולם, על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים. הם לא חוברים לאויב כדי לנצח אחד את השני.
3: דרוקמן, רבך, כן? וניסו לשכנע אותו.
2: נכון, ואני באתי לרב דרוקמן, ושכנעתי אותו הצד השני. נכון, הם באו וישבו אצלו שעתיים.
3: מי זה, עמית הלוי, מי זה?
2: כן, עמית הלך בשלוחתו של נתניהו, לא עמית, עמית הלוי בשלוחתו של נתניהו, ובא עם חומרים, מנסור עבאס עצמו היה אצלו. צור הבא ססלו היה אצל עבדו כמו זכר סגיב אחר, הוא תצא אליי באחד בלילה, כשאני אבוא אליו דחוף, ובאתי אליו עם כל החומר, הסברתי לו מה זה, שלחתי אותו אגב עם כמה שאלות למבחן למנסור הבאס, נתתי לו כמה שאלות כדי לדעת אם זה אמיתי או לא אמיתי, והוא חזר ממני, בצל אתה צודק, הוא לא מוכן לתת תשובות לשאלות האלה.
0: מה היו השאלות במבחן של סמוטריץ' והרב דרוקמן?
4: ולמה לא אמרתם מוכן לענות להם?
1: לא, הוא, בחלק מהדברים הוא דובר אמת, וחלקם הוא שקרן בנושא הזה, והוא לא שכנע את הרב דרוקמן, הוא צעק וגידף והתנהג בצורה לא ראויה מול הרב, ואת זה קיבלתי כמעט בשידור חי מהישבה שהייתה לו עם הרב.
0: הוא צעק על הרב דרוקמן?
1: כן, כן, כן, הוא לא התנהג בצורה מכובדת, לא, הוא לא התנהג. ואני אחשוף לכם משהו, אני לפני שאני הוזמנתי לפגישה הזאת, כמובן בתיאום מהליכוד, עמית הלוי וראש הממשלה, בדרך דיברנו שיחת טלפון. ואני התייעצתי עם רב שהוא חבר, אמרתי לו, הוזמנתי לישיבה הזאת.
4: איזה רב הוא חבר שלך?
1: הרב, לא חשוב, אין לי רשות לחשוף אותו, אבל...
4: למה? יש לו מבחינתנו אתה לגמרי רשאי.
1: מבחינתכם, אני לא בטוח שהוא ירצה ש...
0: אבל רגע, היית בדרך לחשוף סוד אחר, אז רגע, אתה לי.
1: לא, ואז הוא, קיעצתי איתו, והוא אומר לי, תראה, הרב דרוקמן הוא לא הרב של סמוטריץ', הוא לא יקשיב לו, אבל בכל מקרה הוזמנת, למה לא לענות להזמנה הזאת, ולנהל שיחה עם הרב דרוקמן. עשיתי את זה, אבל ידעתי מראש, שסמוטריץ' לא מקשיב ולא יקשיב לרב דרוקמן.
4: אוקיי, אז אתה מגיע, ומה השאלות שאתה נשאל ולא, ואתה לא מוכן לענות עליהן?
1: לא, לא היה דבר. עניתי על כל השאלות, ויצאתי בתחושה טובה, ופשוט, סמוטריץ' מנסה להציג את עצמו כגיבור על חשבונו של בנימין נתניהו בקטע הזה.
4: וזה לא נכון?
1: ונראה לי שימשיך לטפטף, אנחנו באירוע הבחירות עכשיו, ונראה לי שהוא ימשיך לטפטף איך הוא באמת, וזה נכון. סמוטריץ' הוא היחידי שמנע את הקמת ממשלת ימין עם רע"מ, בראשות בנימין נתניהו, כולל נפתלי בנט היה שם באירוע. בואו לא נשכח את זה.
4: זה פחות מפתיע, כי בנט באמת הלך איתכם, אבל אתה אומר, הייתה ממשלת ימין עם רע"מ מוכנה?
1: לא, לפני שנפתלי בנט פנה לממשלת שינוי.
4: כן, כן, ברור.
1: כן, הוא נתן הזדמנות, והיינו ביחד, והוא שאל אותי, אמרתי לו, אני גם מוכן. באותה תקופה הייתי בדעה שאנחנו כן רוצים להיות שותפים בקואליציה והקמת ממשלה. האופציה הראשונה הייתה ממשלת ימין על מלא, ואז לא הצליח בנימין נתניהו, והמנדט עבר ליאיר.
4: לא, אבל השאלה היא ממש לסיכום, באיזה מבחן לא עמדת, מנסור עבאס, באיזה מבחן לא עמדת?
1: לא, זה לא היה. הייתה שיחה נעימה, טובה, עניינית, הצגתי את עצמי, את הדעות שלי, את הרצונות, את המטרות שלי במהלך הפוליטי, ואת הנכונות שלי לשותפות.
4: אז אתה אומר, הרב דרוקמן השתכנע, עמית הלוי השתכנע בנימין נתניהו השתכנע?
1: אני חושב, זה גם יצא לתקשורת, ואני חושב שהיה לו רעיון, והוא דיבר יפה מאוד על מנסור עבאס.
0: טוב.
1: הרב, אני מדבר על הרב דרוקמן.
0: בימים האלה אתה מדבר עם אייזנקוט, בנט, לפיד, אולי גם ליברמן.
4: נתניהו?
1: אני לא חושד שאתה קיבלת עכשיו הודעה מהמטה של הליכוד לשאול את השאלה הזאת. יש שאלות שלא עדיף לא לשאול אותן. אנחנו כן, יש לנו מהלך פוליטי, רוצים לקדם שותפות. התחלנו את השיחה שלנו על נושא כואב קשה, שכנראה שאי אפשר לפתור אותו בצל הממשלה הזאת, לכן אנחנו רוצים להחליף אותה, אבל אנחנו רוצים להחליף אותה בממשלה שיש לה, לנו השפעה, שנוכל לשנות מדיניות, להביא את הממשלה, את המדינה, את רשויות המדינה, לנהוג בעוצמה מול ארגוני הפשע, כדי שנוכל להשתחרר מהאיום הקיומי הזה שקוראים לו ארגוני פשע וטרור חברתי.
0: יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
1: תודה לכם.
5: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון, והיום אנחנו מציינים 1,000 ימים לטבח השיבה באוקטובר. הבוקר שוחחו ניסי משל וענה דודוב עם הרב אלחנן דנינו, שבנו אורי נרצח בשבי חמאס. הוא סיפר שהוא דרש מהשר סמוטריץ' להפסיק לצייץ בזמן שהחטופים היו בשבי, והוא שיתף כי אחד מהורי החטופים ניהל מסע ומתן עם חמאס טורקיה, עד שהמוסד עצר אותו, וגם מה קרה בפרשת הבילד, מה קרה בקבינט בזמן שהחטופים היו שם. הנה השיחה שלהם.
7: שלום לרב אלחנן דנינו, אביו של אורי דנינו זל, שנרצח בשבי החמאס. שלום כבוד הרב.
8: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
6: שלום.
7: 1,000 ימים מאז החלה המלחמה האכזרית הזאת, ו... הבן שלך, אורי, נרצח שם במנהרה, וכשאתמול שמעתי את האלוף ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אומר ככה, ההנהגה סירבה לעסקאות שנה קודם, ו-40 חטופים יכלו לחזור בחיים. מצמרר, מה אמרת לעצמך ששמעת את זה?
8: אנחנו ידענו את זה הרבה קודם, משיחות שלנו איתו, עם צוותו, עם הרבה מאוד אנשים שטיפלו בנושא החטופים בשטחות המדינה. כן, זה דברים מאוד ידועים לנו, ואנחנו אמרנו אותם, לא, אנחנו ספציפית, אנחנו המשפחות, אני מתכוון, אמרנו אותם ברבים, אבל לא יכלנו לעשות הרבה מעבר ל... שופרות המדינה, הנהגת המדינה.
6: אתה יודע, אני רוצה לעצור אותך לשנייה ולהשמיע, אולי לא כולם שמעו את הדברים של האלוף ניצן אלון, להשמיע ממש 20 שניות מדבריו, ואחר כך נמשיך לדבר.
9: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב. ניהלנו מלחמה ארוכה שהיה אפשר לסיים אותה לפחות שנה קודם, ושילמנו מחיר יקר בחיילים ארוגים, אולי אפילו קצת בחטופים ארוגים, מחירים עצומים בדם ובדמים שלא היה הכרחי לשלם אותם.
7: אתה יודע שמי שתרפד בקבינט את העסקה או את העסקאות זה היו סמוטריץ' ובן גביר.
8: כן, רק לפני 3 ימים הוא אמר שבזכות חזרו כל החטופים.
7: כן.
8: וכולנו יודעים מה זה בזכותו. אני יודע שאשכם והערב הוא דפק על שולחנו של ראש הממשלה ובקבינט, והזהיר את כולם שהוא יפרק את הממשלה באם יבואו לידי עסקה ולו אחת בלבד.
7: לא יכולת לדבר איתו?
8: אני דיברתי איתו, אבל על נושא אחר. דיברתי איתו על הנושא של הציוצים שלו, אשכם והערב, שרצחו את הילדים שלנו כל יום מחדש. ביקשתי, באתי אליו ללשכתו ואמרתי לו, כבן תורה לבן תורה, אתה קורא לעצמך ירא שמיים? אני אומר לך שבניי מתים כל יום מחדש עם הציוצים שלך. תפסיק בבקשה, זה עזר אולי לשבוע. הוא הרג, הוא הצליח להרוג את התקווה לילדים שלי כל פעם עם הציוצים שלו, ואמרו לי את זה עוד משפחות. זה האיש, אלה התבטויותיו, הזוי. לא מבין אותו, לא אצליח כנראה להבין אותו, כי אנחנו לא חושבים אותו דבר, ואולי גם לא חונכנו באותו בית מדרש. אין לי הרבה מה לומר עליו, לאיש.
7: חלפו 1,000 היום, מציינים 1,000 ימים לאירוע הקשה, לטבח של השבעה באוקטובר. תמיד, אתה יודע, במקרים כאלה, אני שואל, הזמן עושה את שלו או להפך?
8: אתם רואים שמתגלים כל יום דברים מחדש, ואני חושב שבגלל שהדבר לא נחקר, ומזל שהוא לא נחקר על ידי הממשלה, שכנראה גרמה לאסון הנורא הזה, אלא אני מקווה שממשלה אחרת תמנה את ועדת החקירה הממלכתית שתהיה, ותחקור היטב היטב מה היה כאן, מתגלים כל פעם דברים חדשים ודברים חדשים, זה כמובן מציף את הכל מחדש. אני לא יכולתי לדבר על סיפור הבילד בזמן אמת, אבל הנה סיפור הבילד כל הזמן. הוא קשור, הוא יצא בדיוק לאחר רצח ששת החטופים, וכל הזמן יוצאים עוד ועוד ועוד ועוד דברים. אין נחמה על בן שעבד, זה דבר שהוא נגד הטבע, במיוחד שנרצח לאחר 328 ימים של תקווה מאוד גדולה, ואחר כך לראות בסרטונים שנאספו על ידי צה"ל, שהחשישה האלו היו מוכנים לשחרור שלוש פעמים. שלוש פעמים היו מוכנים לשחרור. רואים את זה במנהרות, רואים את זה בעברות של המנהרות. והתקווה נגוזה אחרי 330 ימים, ואחר מכן כל התחקירים וכל הדברים. אבל זה אלו החיים שנגזרו עלינו. אנחנו חיים לצד השכול ולא בתוך השכול. עם תקווה לחיים אחרים טובים יותר עבור אחים שלו, ואחותו, וכל
7: שאר עמו
8: ישראל.
6: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, נדמה לי שאמרת, לא יכולתי לדבר בזמן אמת על סיפור הבילד, ידעת?
8: בוודאי שידעתי. בוודאי שידעתי. המון מידע זרם לי, גם מהקווריום וגם מהקבינט. אני איש הקרוב בעברי לכל מה שהיה שם, להרבה מאוד שהיו שם.
6: אתה שומע את הדברים האלה בזמן אמת ואתה לא מתפוצץ?
8: מה אני יכול לעשות? אני מכיר הורי לחטוף שהיה במסע ומתן עם חמאס טורקיה על שחרור בנו, ולאחר שלושה ימים קיבל התראה מהמוסד של הפסקה או שהוא נעצר. אז מה אני יכול לעשות?
7: כן. נורא, אמרת את זה, לחיות לצד השכול. קשה.
8: אין ברירה אחרת. החיים חזקים איתנו, יש לו אחים ואחות שאני חושב שלא נגזר עליהם לחיות חיים שקולים במוחשיות. זה מספיק נמצא בלב עמוק וכואב, והכאב הזה חי כל רגע ומתעורר כל רגע. לפחות כלפי חוץ, אבא ואימא צריכים לתת להם את הכוח להמשיך לחיות.
6: הוא היה בחור,
8: הכאב הגדול שלנו.
6: בחור מאוד מיוחד, והגעגועים אני מניחה מתגברים כל יום. אין דרך אחרת.
8: לי לא רק עבד בן בחור. לי עבד חבר שהיה חברי הטוב ביותר בשנים האחרונות לפני שהוא נחטף. והוא חסר כאן מחמישי עד ראשון, כי אלו הימים שהוא היה מגיע מהצבא, הוא מ-2018, לא השתנה, לא עזב את צהל, התגייס ולא עזב את צהל. והרואים קשים, אבל אנחנו משתדלים.
6: הרב אלחנן דנינו, תודה, תודה גדולה שדיברת איתנו.
8: תודה לכם, ענת וניסים, תודה רבה.
7: תודה רבה. טובות.
6: תודה.
5: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע.
2: אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן. אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן, בגלל שמזכיר לך שאחרי העסקה הקודמת, בינואר 25, התחילה להתגלגל על השולחן, נשארו לנו 20 חטופים חיים ועוד חללים, והתחילה להתגלגל עסקה שלו שמונה יחזרו, ואם אני ברגע הזה לא שם קו אדום ומודיע לנתניהו, אין דבר כזה. ואחרי שהחיילים שלנו נכנסים לעזה לתמרן בתוך עזה, אין עצירה רק כדי לשפר עמדות, אז עד היום היינו מנהלים מסע ומתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד.
0: כן, כך השר סמוטריץ' אומר לנדב פרי בפודקאסט שלו, בזכותי כל החטופים כאן, שלום דני מירן.
10: בוקר טוב.
0: אביו של עומרי מירן, שחזר אלינו מהשבי. מה אתה חשבת ששמעת את סמוטריץ' אומר, בזכותי כל החטופים כאן?
10: אני חשבתי על הלב שלו. א', אין לו לב ערב, כי הוא בלי לב. וכל הדברים שהוא אומר הם בחוסר מחשבה. הוא התרגל, קודם כל, שיש מטרה, קלעו בול, רק עושה עיגול ואומר, את זה אני עשיתי. אני זוכר איזה, לא כללות, איזה מילים אמרתי עליו, על ההכרזות שלו, כשהבן שלי היה בעזה.
0: תזכיר לנו רגע מה אמר סמוטריץ' שאומרי היה עדיין בעזה.
10: אני לא זוכר מה הוא אמר, שמה, אבל זה אותי, עד כדי כך שמעתי באחד הרעיונות, שאני לא יודע איזה סם הוא ינק משד אמו כשהיה תינוק. שנשאר לו עד היום, זה סם עזק מאוד. לכן הוא מתהדר בנוצות לא לא. ואם באמת היינו טריים בו, אז החטופים לא היו פה. אבל מה, יאמר לזכותו, בעסקה הראשונה הוא הסכים להצביע עם כולם. אבל בשאר העסקות, הוא לא הסכים. יתרה מכך, רצו לתת, הציעו חברי כנסת, לתת פיצוי לחטופים שחוזרים מעזה. דתיים, חילונים, שמאלנים, ימנים, לכולם. בצורה אחידה, לא לעשות אפליות ולא כלום, כמו שהוא עושה רק למגזר שלו. כן? רצו לתת להם 3 או 4 מיליון לכל עטוף. כפי שנתנו להרוגים מאסון מירון, והייתה הצבעה בכנסת, 50%, 50 חברי קואליציה הצביעו נגד, 40 חברי אופוזיציה הצביעו בעד, והיו שם, יש גם ליכודניקים שם, יש גם דתיים, אלוהים, יש גם בדואים, יש הכל. אז למה להפלות כך? והוא מדבר, אני לא ערל לב, ועוד הוא האבא של הערלים, אבל העניין הוא שאין לו לב פשוט, כדי שהוא יערל. הוא ערל במוח.
0: אני זוכר ששר הביטחון לשעבר יואב גלנט סיפר על ההצבעות ההן, שסמוטריץ' ובן גביר התגאו שהצליחו לבלום, שבשלב הזה כבר היו עדויות מאוד קשות על מה שעוברים החטופים והחטופות בשבי, ידעו גם על תקיפות ופגיעות מיניות שעוברות החטופות שלנו, ולמרות זאת, סמוטריץ' ובן גביר התנגדו לעסקה.
10: שמע, זה פשוט התנגדו בגלל דת ישראל החזקה. האמונה הזאת בזאת ישראל ופדיום, והמצווה של פדיון שבויים לא הנחתה אותם לאורך כל הדרך. אבל עכשיו, שוב, הוא מתהדר בעניין הזה. פדיון שבויים, אילו ידעת, גדעון, איזה מצווה אילאית זאת בדת היהודית.
0: לא, אבל אני מנסה רגע להבין, וגם אתה לי, אתה מוזמן בתור איש שמסקר ומלווה פוליטיקאים הרבה זמן, וגם עם מי שחי עם פסיכולוגית לדעתי בביתו.
4: כן.
0: אני באמת מנסה להבין רגע את המהלך הפסיכולוגי, הלוגי של סמוטריץ'. כשהוא אומר, בזכותי כל החטופים כאן, הוא באמת מאמין בזה, או שהוא רוצה באמת לתקוע אצבע בעין לדני מירן ולרוב החברה הישראלית?
4: טוב, אז אני אגיד לך איך אני מפרש את הדברים שלו. לא הזנתי לפרק המלא, מה שאני מתכנן לעשות, אבל תרם עשיתי זאת. אני כן שומע את הקטעים כמו ששמענו פה, שמעתי בשעות האחרונות.
10: מי מדבר?
4: שלום, אני עמיחה, אני מגיש יחד עם גדעון את התוכנית הזאת.
10: שלום.
4: אני פשוט חושב שהוא אומר באופן הזה, אני חושב שסמוטריץ' לאורך הדרך הציג קו מסוים של אופן ניהול המלחמה, כזה של במקביל להמשך המלחמה, לנסות לעשות את העסקאות על בשלבים ולא לבלום ולעצור את המלחמה בשלב מוקדם יותר, וזה מה שהביא אותנו למצב הזה. אז ככה אני מבין את דבריו. להגיד שבזכותו הם חזרו, אני חושב שזה בוודאי מגוחך, אבל אני חושב שהוא מתכוון לומר, או שהוא אולי מה שנכון באמת לומר, שהאסטרטגיה שלו היא האסטרטגיה שבסוף במבחן המציאות היא זאת שמדינת ישראל ניהלה אותה, בשונה מכל מיני קריאות אחרות שהיו לאורך הדרך לעצור את המלחמה בשלבים מוקדמים יותר.
0: כדי להחזיר את החטופים, צריך לומר. דני מירן, מה אתה חושב?
10: מה אני חושב? אני, מהשבוע הראשון שהייתי בשידורים, אמרתי שאני רוצה שיחזירו את כולם בפעימה אחת. אין עסקאות חלקיות. ואם היו עושים את זה, אז בפעימה הראשונה כולם היו באים. וזאת הייתה מכירה הרבה יותר. אבל מאחר והלכו ועשו עסקאות כאלה ואחרות, וזה לא היה מקובל עליי, אבל שמחתי לכל חטוף שחזר. הייתי בשמיים. אפילו שזה לא היה הבן שלי. אבל משפחה שלמה שמחה, משפחה שלמה חגיגה, וזה לא משפחה, אמא ואבא, אישה וילדים, זה מעגלים שלמים של אנשים, אני מיסוד המעלה. וכשאני מתרגש ברגע הזה אפילו, כשאומרי חזר, כל המשפחה שלי, אבל כל יסוד המעלה, ללא יוצא מהכלל, היו איתי, שמחו, וכל עם ישראל היה איתנו, על כל אחד, על כל אחד. אז שלא יספר סיפורים, כי הוא היה צריך לחתום ולאשר כל עסקה, אפילו אם שחררו אדם אחד.
0: כן, ונזכיר שבזמנו...
10: כל המציל נפש בישראל, הציל עולם ומשלמה.
0: ונזכיר בזמנו שסמוטריץ' אמר שהחזרת החטופים היא לא המטרה הכי חשובה, ושהוא יצביע נגד כל השבת חטופים תמורת סיום המלחמה. צריך להזכיר את זה בבוקר הזה. דן מירן, בקצרה, למרות שזה חשוב, פשוט הזמן שלנו ככה הולך ועוזל. מה שלום עומרי?
10: עומרי יהיה בסדר. כמו הייתי צם בערב. וראית אותו מצחקק עם ילדות, זה גרם לי נחת בצורה לא רגילה. לראות את המחזה הזה ש... גם הבת הגדולה כבר קופצת עליו ומשחקת איתו, וזה תענוג לא רגיל לראות את המחזה הזה. באמת, שמחת חיים, והם מנסים לשקם את הבית ולבנות את הבית. וקודם כל את התא המשפחתי שלהם.
0: כן. טוב, לסיום אני שאל אותך, אתה יודע, אנחנו ככה... בתוך מערכת בחירות, ופעם האחרונה ששוחחתי איתך, אני זוכר באולפן שלנו בחדשות 12, הכרזת על כך שאת הולך להתמודד בראש מפלגת הגמלאים. איפה זה עומד?
10: איפה זה עומד? היום בערב, בשעה 5, אנחנו הולכים להכריז על הקמת המפלגה, עם העקרונות, עם הכיוונים, עם הקו של המפלגה.
0: אתה יכול לספר לנו על...
10: היום בערב.
0: אתה יכול לספר לנו על עוד שמות שיהיו לצדך ברשימה?
10: בערב אנחנו נפרסם הכל.
0: אז זה לנו שם אחד, שלא, אתה יודע,
4: בוא זאת שנהיה טיפה קצת ראשוניים.
0: בוא, דני, אתה צריך ללמוד לעשות פרומו, אתה עכשיו פוליטיקאי, תעשה פרומו, תבנה את המתח, אתה צריך להביא רייטינג הערב להכרזה בחמש. שם אחד ואת השאר בערב.
10: אנחנו ממש רשימה מעורבת, מגוונת, איכותית בצורה לא רגילה, נעולה על המטרה הזאת, לדאוג לקשישים, לשכבות החלשות, אמהות חד-הוריות, ואני יכול להגיד לך שאני...
4: מישהו מהשמות הוא שם שאנחנו נכיר מהחיים הציבוריים?
10: לא. זה אנשי עשייה בשטח פשוט. לקחתי אנשי עשייה, אני רוצה אנשים שעושים, שאכפת להם, לא עם הצהרות, ולא עם שמות גדולים.
0: תגיד
10: כמה... אני רוצה כמה... להגיד לך, ככל שאני מעמיק בנושא, אני רואה כמה שכבות חלשות, למשל אומנים, אמנים, אמהות חד-הוריות. שמע, אתה לא מתאר לך מה גודל השבר בתחום הזה.
0: לכמה מנדטים אתם מצפים? מה מבחינתך יחשב להישג?
10: אני... להישג? להישג זה ארבעה. אבל אני מאמין שאנחנו נגיע לשישה לפי כמות הגמלאים שבאים ותומכים בנו, כי אנחנו לא הולכים לגמלאים בודדים, אנחנו עם גופים גדולים של גמלאים, שמנהלים גופים של גמלאים, ובאמת יושב ראש כזה ויושב ראש כזה, וכולם באים, והם לא רוצים למרות שהם מוכרים, להיות בתוך הרשימה, אבל בעשייה הם איתנו.
0: אוקיי, והערב ב5, ההכרזה הרשמית על מפלגת הגמלאים בראשות דני מירן. דני, תודה רבה לך על השיחה הזו, וחיבוק לעומרי מכולנו.
10: תודה.
5: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע.
6: אתם על 103 FM השבוע, 1,000 ימים מאז פרוץ המלחמה, 1,000 ימים מאז הטבח הנורא בשבת ההיא שקמנו לאזעקות וטילים. אחת הידיעות שזעזעו את כולנו מעבר לרציחות והיריות והטנדרים הלבנים הייתה ידיעה שישראלים רבים נחטפו לתוך רצועת עזה. 251 איש ואישה, ילד וילדה ותינוק אחד נלקחו על ידי המרצחים לתוך עזה. חלקם שוחררו, חלקם נרצחו בדם קר. השבוע אחד מהשבים, רום ברסלבסקי, שהוחזק בשבי ועבר התעללות על ידי טלל ג'אבר, גילה דרך דובר צהל שהודיע כי המחבל חוסל. ברסלבסקי חגג את החזרה במסיבה גדולה בבר בתל אביב, חילק צ'ייסרים לכולם, ובשיחה עם אראל סגל ומיכאל שמש הוא סיפר על התחושות לאחר הידיעה על חיסולו של המחבל שהחזיק אותו שם, ועל מה שהוא עבר שם. אינה שיחה שלנו.
11: שלום לרום ברסלבסקי, מה שלומך? בוקר טוב.
12: אהלן, בוקר טוב.
13: בוקר טוב רום, אהלן.
11: כבר צהריים האמת, כן, זה אשמתנו. צהל מחסל מחבל בעזה, ואתה מעדכן אתמול שזה היום המרגש בחייך, ותסביר לנו את הסיפור, רוצים לשמוע.
12: כן, אז אתה יודע, מבחינתי עכשיו בבוקר, כי אתה יודע, כל הלילה אני הייתי עסוק בחגיגות, אתה יודע, חגגנו כל הלילה על החיסול הנהדר הזה, באמת.
13: ספר איך חגגת?
12: החלקתי, הלכתי באולפן, ואז אחרי זה, אתה יודע, התראיינתי בנושא, ואז אחרי זה שעות הלכתי לתל אביב, הלכנו, פתחנו שולחן מאוד רציני באחד הברים שם, ואתה יודע, הלכתי לאנשים, והתחלתי לחלק להם צ'ייסרים, ואמרתי זה לזכר אבו יוסף.
13: יפה.
12: אתה יודע, אז זאת הסיבה שעכשיו אני בבוקר,
11: מותר לך, הכל טוב, נהדר, רק שלא יהיה לך אינגובר. עכשיו תספר לנו למה כל כך שמחת, מי זה הטינופת החלה הזאת שאתמול חוסלה?
12: תראה, אתה רואה בעצם פרצוף, ובשבילך זה עוד מחבל שרשום חוסל, עוד אחד ממיני המחבלים הרבים שיש בעזה. כן, זה עוד אחד מכל המחבלים הרבים שיש, אבל כשאני רואה את הפרצוף של הבן אדם הזה, ושהתמונה הזאת משוגרת לכל העולם, וכל ישראל ראתה את הפרצוף ואת התמונה של הבן אדם הזה, אתה יודע, בהתחלה כשראיתי אותו, חטפתי קצת חלחלה, סבבה, יש לי את התמונה שלו בטלפון, הפנים שלו, אני בחיים לא אשכח אותם, אתה יודע, הפנים הסריחות כאלה קשה לשכוח, אבל כשאתה קיבלת את התמונה הזאת, אתה לא יודע מה עבר לי בגוף, כשאני קיבלתי את התמונה הזאת עם ה... פרצוף עם הרישום, חוסל,
11: שמה? כמה הוא התעלל בך, איש הזה?
13: רגע, התקנו אתכם באופן אישי, או שזה ככה קראתם כמו כל עם ישראל?
12: לא, אני קיבלתי טלפון מהשבת לפני 3 ימים.
13: יפה.
12: והייתי צריך לשמור על הצנזורה, זה היה קשה מאוד, רציתי לצאת על זה, ישר התקשרתי לאבא ולאמא, שהם, אתה יודע, הם יודעים טוב מאוד מי זה אבו יוסף. עכשיו, אתה רשום לך עבד אל טלל משהו, אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה עבד אל טלל, לא מכיר את השם הזה, אני מכיר אבו יוסף. זה השם שהוא נתן לעצמו, הבן אדם הזה הכי, הוא הפרצוף של כל החוליה שהחזיקה בי, הוא היה מפקד בפועל, הוא היה בן אדם כל כך רשע, הוא עשה לי את כל הדברים הכי קשים שאפשר לעשות, וכשאני רואה אותו עם כיתוב חוסל, אתה יודע, זה אושר אילאי, וזה, אתה יודע, זה אושר, אבל יש בו שמחה שמעולה בעצם. כי כשאני רואה את הבן אדם שלו, אני חושב כמה רע הוא הביא לעולם הזה, כמה אנשים סבלו ממנו, כמה הוא היה מחבל, הוא היה אחראי גם בשביל באוקטובר עצמו, על פשיטה, לך תדע כמה דם יש לזבל הזה על הידיים. אז זה שמחה שהיא גם מעולה בעצם.
11: אם היו תופסים אותו, היית מוכן להוציא אותו להורג?
12: אני לא הייתי מוציא אותו להורג, אני אגיד לך מה, אני הייתי פשוט מחזיק אותו באותם תנאים שהוא החזיק אותי, והייתי מתעלל בו עד היום האחרון, עד שהגוף שלו פשוט קורס, כמו שהוא עשה לי. מה שהוא עשה לי, אני הייתי עושה לו, ומחמיר פי שלוש.
11: מה הוא עשה לך? מה שאתה יכול לספר בלי, אתה יודע, מה שלא מביך אותך מדי. מה זה אומר התעללות בשביל החמאס?
13: רגע, אני רוצה להוסיף על מה שרל אומר. כל הזמן אומרים, לא היה שם חף מפשע אחד, לא היה שם חסיד אומות עולם, לא היה מישהו שהיה אכפת לו. כאילו, מציגים את הרוע של מחבלי החמאס, וגם של סייעניהם, וכל מי שסייע בידם כרוע המוחלט. אז מה בעצם הופך אותו למשהו שהוא מזן אחר לגמרי? לפחות לפי איך שאתה מתאר את זה.
12: מה הופך אותו, חפים מפשע בעזה, אני אגיד לך משהו, זה נדיר מאוד שתמצא באמת בן אדם חף מפשע, אוקיי? עזה, בגדול, אתה יודע, חמאס וג'יהאד אסלאמי זה ארגון טרור, וזה לא רק ארגון טרור, בגדול זה רעיון, זה חשיבה, זה אמונה, אוקיי? כל אדם בעזה משוייך לארגון הטרור חמאס וג'יהאד אסלאמי.
13: אז מה מייחד אותו בעצם?
12: מה שמאחד אותו זה שהוא החליט להילחם, הוא נלחם בעצם, אתה יודע, בשדים של עצמו, אף אחד לא נלחם איתו, לא עשינו להם שום דבר לעזתים, אתה יודע, סך הכל שומרים על הגבולות שלנו, מי שקם ועושה פיגועים ועושה את השביעי באוקטובר, הם טוענים מבפנים שזה בגלל שאנחנו יורים עליהם מהגדר, וזה בגלל שהורדנו להם... לא יודע כמה אתה יודע, בשנת 2014 לפי דעתי, או 2012, חיסלו את כל...
11: הוא היה מדבר, רום, הוא היה מדבר איתך, נגיד הוא היה מתעלל בך ומסביר לך למה הוא מתעלל, כאילו אומר לך מה הוא עושה, תן לי דוגמה לסיפור כזה, תן לי דוגמה לאירוע כזה שהוא מתעלל בך ואומר לך למה.
12: יום אחד, אתה יודע, בגדול הסבבים שם היו בסבבים, ברוטינות. כזה כל כמה שעות נכנסים, עושים את המעשים הקשים וממשיכים. וכל כמה שעות יש לי, אתה יודע, הפסקה בין לבין. אז באחד הסבבים שכבר התייאשתי, אז פשוט אחד מהחיילים שלו, לא הוא בעצמו, הוא הגיע אליי ואמר לי, אתה יודע, אתה בטח שואל את עצמך מה קרה, כי במשך שנה שלמה אף אחד לא באמת התעלל בי התעללויות קשות כמו שהיה בסוף.
11: כן.
12: והוא הגיע אליי בחור בשעה, הוא לעצמו, הוא אומר לי, אבו סלם, זה היה השם שלי, אבו סלם על מעבר כרם שלום, זה כן. שם שאני נתתי לעצמי והמשכתי עליו, לא נתתי לאף אחד לשנות לי את השם. הוא בא ואומר לי, אבו סלם, בטח אתה שואל את עצמך מה זה הולך פה, ואז הוא אומר לי, אתה יודע למה אני עושה לך את הדברים שאני עושה? ככה אתם עושים לאסירים שלנו. עכשיו אני אביא עליך כלב, ואני אשחרר עליך את הכלב.
11: וואו.
12: ואז אני עונה לו. אתה יודע, אני לא בן אדם פרייר, אחי. ואני, אתה יודע, אתה גם ככה אוכל, תחרה שאתה אוכל, ולפחות תעמוד על העקרונות שלך. ואז אני אומר לו, אין לי מושג על מה אתה מדבר. אף אחד לא מתעלה לכם באסירים שלכם, האסירים שלכם יושבים, אוכלים, שותים, יוצאים עם פאקינג תעודת דוקטור. על מה אתה מדבר? ואז אמרתי לו, החלום שלי שתתייחס אליי באמת, כמו שאנחנו מתייחסים לחיילים שלכם, לאסירים שלכם. ויש להם תפיסה מעוותת.
11: רגע, הם ימנעו אותך בגלל, רגע, תן לי להבין, בגלל אותם סרטונים, כמובן אנחנו מתכוונים, זה בערך תקופת הסיפור של שדה תימן, אתה קיבלת עינויים ספציפיים יותר חריפים בתקופה הזו?
12: אני אגיד לך, בשיא הכנות לא, אתה יודע, אני לא...
11: אוקיי, לא, אני שואל, אז על מה אתה מדבר על ההתעללות הסירים? אמרת, הזכרת ההתעללות בסירים.
12: כן, הוא הזכיר, הוא בא אליי אחרי תקופה מאוד ארוכה, בערך לקראת הסוף, כשההתעללות שלי עלתה שלב, אז הוא אמר לי, זה, אני עושה את זה בגלל שככה אתם עושים לאסירים שלנו.
11: זה בעיקר פיזי, מה אתה יכול לספר? אני מניח שחלק אתה, אני מניח...
12: אני לא אוהב כל כך לגעת בזה, בטח לא ברעיונות קצרים. אני, אתה יודע, אם זה מעניין אותך באמת, אני עושה על זה הרצאות שלמות של שעות ארוכות אם צריך, ואני מסביר לעומק מה הלך שם, אבל תהיה בטוח שיש לי צלקות נפשיות ופיזיות. על חצי מהגוף יש לי צלקות פיזיות. עד היום, אתה יודע, אני מסתכל, כל הרגליים שלי...
11: וזה אבו יוסוף הזה, זה האימח שימו הזה, הוא אחראי לדבר הזה.
12: הוא אחראי, הוא זה שהגיע עם ה... עם ה... בעצם איך זה הכל התחיל? אחרי שנה וחודש של סטטוס קוו, בלי מכות רציניות, אתה יודע, בלי דברים רציניים, הגיע פתק שהוא רשום עליו, הוא חתום עליו, רשום בפתק לקשור את אבו סלם ולהתעלל בו. וזה פתק שהגיע ממנו, ועכשיו אחי אני רוצה להגיד, כל הכבוד שהוא חוסל, עם ישראל חי, עוד אבינו חי אחי, האמונה אפילו באסטרה שבתוך האסטרה אחי, בזבל של הזבל, שאתה הכל מיואש, אין לך כלום, אתה בזבל, אתה בתחתית, ואז אתה יוצא ואתה מחפש את הנקמה ואתה מחפש, זה לא נקמה, זה לא סגירת מעגל, זה פתיחת חיים חדשים, זה לא
11: מעולה.
12: סגירה, זה פתיחה. שבן אדם כזה מחוסל, אני יכול לנשום.
11: בן
12: יכול...
11: אדם רע עזב את העולם, זה מעולה ורום, שיהיה לך המשך חיים טובים, מספקים, רגועים.
13: שתשמע ותתבשר תמיד בבשורות טובות.
11: רק בשורות טובות, רק בשורות טובות, ומשפחה וילדים והכל. בעזרת השם.
13: תודה רום, בהצלחה.
11: בעזרת השם.
5: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע.
6: עכשיו נדבר על קו הרכבת החדש, רכבת חדשה, אולי בעיות ישנות, תכף נשמע. תמר קנן היא מנהלת ארגון תחבורה, היום ומחר. שלום תמר.
14: שלום רב.
6: שלום. איזה בעיות יש עם הקו החדש הזה שנפתח?
14: קודם כל חשוב לציין שמדובר בקו מאוד מאוד חשוב, קו אורכי נוסף.
6: שחיכו לו הרבה שנים.
14: לחזק את הרשת, עשרות שנים חיכו לו, ונתחיל מזה שזה המהלך באופן כללי הוא מאוד מאוד חיובי.
6: מה המסלול שלו אגב? שנדע למי שלא מודע לזה?
14: מה?
6: המסלול שלו.
14: הוא עובר בתחנות חדרה, חדרה מזרח, שזו תחנה שבוטלה לפני 55 שנה או יותר, ועכשיו נפתחת לראשונה מחדש. תחנות טירה, טייבה וזה צפון וראש העין צפון.
6: אוקיי, okay. עכשיו יש לא מעט בעיות, חוץ מזה שהוא בדיזל, נכון?
14: גם הרכבת נוסעת על דיזל במקום להיות חשמלית בעתיד, היא תהיה חשמלית, אבל לא, אבל מפעילים אותה כרגע על דיזל.
6: שזה צרה בפני עצמה, אוקיי, okay, ו...
14: גם החיבור שלה, למשל, היא לא מחוברת בכלל לרכבות בצפון, היא מגיעה רק עד חדר המזרח, לא ממשיכה לבנימין והתלית, ואז היא לא מתחברת לכל הרכבות, לכיוון נעריה.
6: מה קורה, תמר, עם אולם הנושאים? זה בדיוק, אולם הנושאים של הרכבת הזאת מנותק מאולמות אחרים, או מרציפים אחרים.
14: כן, תחנת רכבת חדרה, אנחנו ערכנו בתחבורה המחר, ערכנו סיור בתחנת רכבת חדרה מזרח, ומאוד הופתענו דבר ראשון, במבנה עצמו של התחנה, מנותק מהרציפים, וגם בשביל להגיע לרציף הקרוב, צריך לעבור דרך המעבר התת-קרקעי. תמיד הרציף הקרוב לאולם הנוסעים, הוא נגיש באופן ישיר לנוסעים, ובמקרה הזה, מאיזושהי סיבה שאני לא מצליחה להבין אותה, אין לזה שום היגיון תחבורתי, שנראה לעין.
6: אז רגע, אז יש רכבת, עכשיו, תחנות אוטובוס, שנגיד יעבירו אותך ממקום איקס.
14: כן, עשו קו חדש מחדרה לתחנת רכבת חדרה מזרח, אבל הכביש הגישה לתחנה הוא מסלול יחיד לכל כיוון, ולמעשה יש שם חניון ענק של כמעט 800 מקומות חנייה לכלי רכב פרטיים, והקו האוטובוס יעמוד בפקקים המטורפים של הרכב הפרטי שמגיעים לשם. במקביל לזה יש כביש שעובר מאוד מאוד קרוב לתחנה, כביש 65, שאפשר היה באיזושהי צורה להסדיר שיהיו תחנות על הכביש, שאפשר יהיה בהליכה ברגל להגיע, כי ממש הכביש עובר בגשר מעל תחנת הרכבת ממש.
6: אוקיי, הייתה טעות.
14: זה צריך להסביר, ומהצד השני של התחנה יש אזור תעסוקה, אזור תעשייה גרנות, שאפשר היה משם להגיע באופניים, בתחבורה ציבורית, בנשק וססנו, אבל גם לא לעשות שם חניון.
15: לא הבנתי, אז מה שאת אומרת, אמרתי לה...
14: אפשר
15: היה
14: לחבר את הצד השני של התחנה,
15: אפשר ואפשר ואפשר, ולא עשו, והשאלה אם לא הייתה טעות לפתוח את זה בכלל, יכלו לחכות.
14: אני לא יודעת אם הבעיה הייתה בכלל לוח הזמנים, אני חושבת שאף אחד לא עשה את המאמץ לפתור את ההגעה מכיוון מזרח, מכיוון ודיארה, אפולה, פרדס חנה. לא נראה לי שבכלל הנושא בטיפול, ומי שרוצה להגיע מכל אזור הצפון לתחנה הזאת, למעשה צריך להיכנס בפקקים נוראים של הבוקר לכיוון חדרה, ואז לחזור חזרה לתחנה.
15: אז כאילו מה שאת אומרת בשורה התחתונה, לא כדאי לקחת את הרכבת הזאת בכלל.
14: תשמעי, כל אחד צריך לעשות את השיקול שלו, שלאן הוא רוצה לנסוע, אבל להרבה מאוד אנשים, התחנה הזאת הייתה יכולה להיות כדאית, והגישה אליה כל כך
15: מסורבלת,
14: שהופכת אותה ללא כדאית.
15: יש איזו אינדיקציה, אגב, כמה השתמשו ביומיים האלה, או שעדיין לא?
14: אני לא יודעת. אני תכף לעצמי שמעטים, אבל זה לא המדד. המדד הוא מה יקרה לאורך... חודשים קדימה,
15: כן.
14: בדרך כלל האנשים שנוסעים ביום הראשון, זה אנשים שפשוט באים ככה להתנסות, נכון, בשביל הכיף, זה
15: אם,
14: לא שכבר
15: כדאי או לא
14: שינו
15: כדאי.
14: את מסלול הנסיעה שלהם,
15: טוב,
14: כן.
15: אנחנו...
14: אבל לאורך בעוד כמה חודשים אנחנו נוכל לדעת מה קרה עם התחבורה הציבורית, לגמרי. ואיך מגיעים לתחנות.
15: תמר קינן, מנהלת ארגון תחבורה היום ומחר, תודה רבה תמר.
16: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע שחלף, אנחנו סיימנו את השעתיים שלנו ביחד. נגיד תודה רבה לגלי זר אביב אחרי את השידור, אני רעות מתיתיהו ארגון, שבוע הבא, אותו המקום, אותה השעה. סו בזהירות, סוף שבוע נעים, ושבת שלום, לילה טוב.
16: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתיתיהו ארגון. לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
11: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 103 תוכנית המאזינים ורדיו צפון. אני אראל סגל, העורך והמפיק הוא שר פלסנר, אחראי לשידור איציק אהרון, הידוע כיצחק הגדול, יצחק עלה. ברדיו צפון, בנימין אלפרין, 104.5, המכונה בני. בדיגיטל רות מתיתיהו גון והרל גולדשטיין. מספר טלפון עליה לשידור, 0552-103-103. מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. טוב, על מה נדבר היום? אז יש לנו בחירות בפתח, יש חרדים, יש משפט נתניהו, הפעם השנייה שהשופטים קוראים לתביעה להוריד את השוחד. יש את הדברים של ניצן אלון שנאמרו שלשום, אני שמעתי דברים אחרים שהוא אמר בפני אנשי היחידה, אני יודע זה, מאנשים לפני כמה חודשים, אבל כמובן אנחנו נדון עליהם, האם באמת... אני מניח, תרצו לשוחח על זה. מה עוד יש? יש את האירוע בלבנון, הסכם היסטורי מול לבנון, כולל העובדה שהאמריקאים מבינים, מבינים היטב. וצריך לומר, באמת צריך לברך את סגן הנשיא מרקו רוביו, שתפר פה משהו שאנחנו לא רגילים בישראל, שבו אנחנו לא מוותרים על שטחים תמורת מילים, או על שטח, אלא מדובר דבר אחר, הצד השני צריך להוכיח יכולת. בוא נראה מה יקרה. טוב, זה אחד. וכמובן, המערכת הפוליטית, המאבק שעומד, עומד בחודשים הקרובים להסלים. אם אתם עד עכשיו היה לכם נעים, כן? כנראה זה יסלים. אז כל הדברים האלה ידוברו בתוכנית שלנו. אני מעוניין לשמוע אתכם. 0552-103-103. וגם כדורגל. אתמול אנגליה מצליחה בסופו של דבר לנצח, לא נראית מרשים מאוד, אני אוהד אנגליה, אבל לא נראית מרשים. צרפת מבחינתי היום, אני כאילו לא אוהב את הצרפתים שר, אבל תשמע, צרפת של היום זה ברזיל 82, שאני ראיתי, הייתי ילד בן 12, וזהו, בדיוק, אז אומר לי שר שלא יגמרו כמו, אבל זה מה שקרה בסוף. בסוף באה איטליה עם, נו איך קראו לו, עם המוכר מסן פאולו רוסי, מוכר המשחקים וזה, אבל לא, לא בגמר. בגמר? לא, אני אומר משהו כזה. מה היה בברזיל 82 כל כך גדול? אני לא רואה אותך בגלל התאורה, יש פה איזה אור, אתה יכול להזיז, אני רוצה, אני צריך לראות את הפנים של שר. לא, אבל כן, כל אחד, וזה מזכיר את נבחרת צרפת, כל אחד יודע לייצר גול, לבשל, לפרוד, לעשות, אתה מבין, אתה רואה את הצרפתים, וזה תשימו לב. יש להם כאילו עוד שנייה של מחשבה, הם יודעים להחזיק את הכדור, ואז הם מקבל, בדרך כלל, או אם אתה לא מחזיק, אתה מחזיק את הכדור, תוקפים אותך, אתה מאבד אותו, אז אתה חייב למסור מהר. אז לא יודע מה יש להם, היכולת שלהם להחזיק עוד את השנייה הזאת, ואז את המחשבה, זה הכדור שהם נותנים, והם ממש ממש, שוב, מי שרואה אותם כדורגל יפהפה, כואב הלב שזה צרפת, כן? אני לא פחות אוהב, אבל הם שחקים כדורגל יפהפה, כל השאר, אתה יודע, כארגנטינה אני אוהב את מסי, אבל, וזה, וארגנטינה, אבל היא לא נבחרת גדולה. ובטח לא ברזיל, שלא, גם לא ספר, אין, כרגע הנבחרת הכי חזקה במונדיאל, בי פאר, זו צרפת, בואו נראה לאן הם יגיעו. אז גם אם אתם רוצים לדבר על כדורגל בשמחה, ואיזה מונדיאל מטורף, איך האמריקאים מתקתקים מונדיאל, כאילו כל מי, אני הייתי ב-94, גרתי בארצות הברית. זה עולם אחר. אז כאילו זה היה סוקר, אף אחד זה לא עניין אותו, בקושי, היו מצחים, אתה יודע, היית צריך להביא אנשים למשחקים. סוקר. וזה נראה מדהים. טוב, ואני ממש מקנה בכל האנשים מערוץ אחד, מתאגיד כאן שנסו, הלוואי עליי, אבל שיאנה, שיבלו, שיהנו. פרשנים מצוינים, מגישים מצוינים, באמת כאילו תענוג של מונדיאל. צריך לפרגן, אז מפרגנים. טוב. הפסקה קצרה, ונהיה איתכם. כן, ובואו נפתח עם המאזין הראשון. שלום.
1: שלום.
0: כן, עם מי אני מדבר?
1: מדבר משה מתל אביב.
0: שלום משה.
1: רציתי לדבר איתך על הקמפיין שאתה מוביל בכישרון גדול על אייזנקוט בתור המתכל בינוני. אני חושב ש...
0: לא הבנתי, מה זאת אומרת קמפיין?
1: קמפיין תודה, שאייזנקוט היה רמטכ"ל בינוני.
0: אבל למה אתה חושב קמפיין בדרך כלל זה שמישהו נותן לי כסף ואני אעשה קמפיין וכו'?
1: לא, יש גם קמפיין בהתנדבות, גם אני עשיתי בחיים שלי קמפיין.
0: אז רגע, מה אתה אומר? שבעצם יש לנו מערכת בחירות עכשיו, ואסור לדבר נגד אייזנקוט, הוא קדוש?
1: אני לא אמרתי, לא אמרתי את זה, ממש לא אמרתי. אני אמרתי רק שאתה מנהל קמפיין בתור...
0: אתה משמיץ אותי, אתה אומר שאני יושב פה בתוכנית, תראה, למה אני לא מסכים לזה? למה אני מתווכח איתך?
1: לא, אני לא מסכים איתך. אתה אומר על מיטו בינוני.
0: מותר לי להגיד, אני אגיד לך, אני חושב עליו דברים יותר גרועים גם. אני חושב שהיה באמת, באמת לא
1: פרסים טוב. אז תגיד את הדברים הגרועים.
0: אז אני אומר, בעיניי קצין, שהיה גם סגן, היה אלוף פיקוד צפון, שנחפרו כל המנהרות מתחת לאף שלו, גם הוא, גם גנץ, גם אחרים. היה סגן רמטכ"ל, והיה...
1: מי מינה אותו? אבל מי מינה אותו?
0: מה הקשר? הצבא, מי שממנה אותו זה שר הביטחון. שרי הביטחון ממנים. מה הקשר? נגיד, אבל אני, אבל לא הצלחתי להבין. לא הצלחתי להבין. אתה חושב שאייזנקוט היה רמטכ"ל טוב? אם אתה חושב ככה, אז דעתך, אז אנחנו יכולים לנהל דיון. אתה אומר ככה, אני אומר ככה. לבוא ולטעון בהתחלה, אתה מנהל
1: קמפיין. לא, אבל אתה טוען, תקשיב. אם אתה טוען שהיה רמטכ"ל רע, והנה הדברים שהוא עשה לא טוב, אז יש אפשר להתווכח.
0: אני חושב, אני לא קורא לו רע, אני אומר בינוני מינוס, בינוני מינוס אצלי זה רע, זה כבוד. אתה לא מבין, שאני אומר על מישהו בינוני מינוס, זה במקום להגיד, הוא היה רמטכ"ל לא טוב, הוא היה רמטכ"ל שעשה את הרעש גדעון, זה תוכנית איומה, זה היה רמטכ"ל שאמר שטויות, זה היה רמטכ"ל שהפך חייל אחד לסעיר לעזאזל, והעמיד את כל צהל על הראש שלו. כן, הוא עשה את זה, הוא אחראי, עם הדובר צהל שלו, הוא זה שגרם לי, שאני עשיתי, הנה אני אומר לך, כיוון שאני יודע את זה על בשרי, ממש, אתה יודע, אני יודע דבר אחד, בזמן אמת, הנה אני ספר, זה הכל גילוי אמיתי, בזמן אמת, בזמן שהצבא, ותגיד לי אם זה פייר, הצבא מגייס לתביעה את נדב ויצמן, אחד המשפטנים, אתה יודע, אני מניח, אני לא נכנס כמה כסף שילמו לו, אבל אני חושב משפטן בולט מאוד, אותו גייסו כדי להיות התובע נגד אלאור עזריה, לאלאור עזריה נתנו סניגוריה צבאית, והוא רצה לקחת גם, הוא רצה לקחת עורך דין פרטי, וגייסו לו כסף. אז אני, מי שגייס את הכסף היה שרון גל, ואני העזתי, בגלי צהל, כשחשבתי שזה תחנת שידור ציבורית פתוחה וכולי, לראיין את שרון גל על המבצע אדסטארט, לעזור לאלאור עזריה, כי אני חושב שנעשה לאלאור עזריה, אני עדיין חושב, עוול היום ונורא, עשו ממנו סעיר לעזאזל, על דברים שאלפי חיילים באמת עשו את זה, כן?
1: אבל לא תלמו אותם.
0: לא קשור, אני מדבר איתך עכשיו, נגיד, אבל מעמידים אותו לדין, אבל אדוני, אבל רגע תקשיב עד הסוף, אני לא באתי לומר לו להעמיד, אני אומר, כבר העמיד אותו לדין, אוקיי? יש משפט, אתה מסכים איתי שנדב וייסמן זה שם גדול שהיא התביעה הצבאית הביאה?
1: לא יודע, לא מכיר אותו.
0: אז אני מכיר, אז הוא נחשב שם גדול, הביאו במיוחד, והאם הגיוני שגם אלאור עזריה יוכל

0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: שזרקו את לירן חג'בי מהצבא על אס-אמסי, אבל אחרים לא זרקו, את מי זרקו ומה לא. אני חושב שהוא לא היה רמטכ"ל טוב, וגם לא היה באמת, גם אין לו...
2: אז תגיד שהוא היה רמטכ"ל לא
1: טוב. סבבה, אז אני לא אגיד בינוני מינוס, רמטכ"ל רע. סבבה? סבבה. אז על זה השיחה? על בשביל זה אתה אומר שאני עושה קמפיין? הרי אני, יש לי תפיסת עולם.
2: אנשים, תקשיב, כשאנשים שומעים אותך ברדיו, ואתה אומר בינוני, נכנס, אתה יודע, כשאתה אומר...
1: תגיד לי, ושאנשים אומרים שבן כספית אומר על ביבי רופס ומקלל, אני לא מקלל, תראה, שים לב, אני מעולם...
2: עכשיו אני לא מדבר...
1: לא, לא, אתה יודע מה העניין?
2: אני לא מדבר על בן כספית.
1: אני באמת לא מבין את זה, שר. אני הולך עם הביקורת הכי פרווה שאפשר. אני חושב שזה פרווה.
2: זה לא פרווה.
1: זה פרווה, להגיד על מישהו בינוני מינוס. הנה, שר יגיד לי, שר יושב פה, שומע את כולם. הוא שומע יום-יום. האם אני מנפל את הפה שלי על
2: ספר ביום הורים.
1: טוב, שלום, יאללה, ביי. זה לא, אתה לא נותן. הוא בעיניי בינוני, נותן לו ציון בינוני מינוס. בסדר? שש. שש. מה לעשות? שלום למאזין הבא.
3: שלום, שלום צגל, מדבר יאיר.
1: כן, יאיר.
3: במאמר מוסגר, בלי קשר למה שרציתי להתקשר, אני מאחל לך שתהיה פרשן במונדיאל הבא. אני חושב שתעשה עבודה הרבה יותר טובה, והרבה פחות מזיקה מהפרשנות הפוליטית שלך ושלך ב...
1: בקיצור, אוקיי, תודה באמת, תודה על המחמאות, ועכשיו לעניין שלך.
3: כן. אני התקשרתי בקשר לדברים שאתמול שמעתי מניצן אלון, שאפשר היה להחזיר את החטופים הרבה קודם להסכם שהם הוחזרו, ובקשר לזה, אני דיברתי איתך כשהחטופים היו עמוק בשבי בעזה, ואמרתי לך שיחזירו אותם לפי ההסכם של ביבי, ושאחרי שהם יחזרו לארץ נעשה מה שאנחנו רוצים. התשובה שלך, מי הייתה ההערה שלך, זה שהאם אתה חושב שאפשר להחזיר את החטופים כאשר החמאס שולט בעזה? אתה
1: מאשר שאתה אמרת את זה? אני אמרתי, לא, אני אמרתי מאוד מאוד פשוט. הדרישות של החמאס לא היה רק החזרת חטופים, היה שצהל ייסוג לפרימטר. זה היה הדרישות. עכשיו, ניצן אלון אתמול, הוא, כל הכבוד לו, שהוא דיבר וכולי, רגע, שנייה. אתה אמרת, אני אמרתי, אני גם יודע עכשיו שצהל לא כובש את מה שנותר מעזה מרגע שיש הסכם.
3: אבל אתה אמרת לי,
1: אני אמרתי, אני אומר לך, איך
3: אפשר להחזיר את החטופים?
1: נכון, כי אני לא מסכים לחזור לפרימטר, נקודה, זהו.
3: אבל אתה, אני מדבר על השליטה של החמאס.
1: אבל אם אתה חוזר לפרימטר, אז החמאס שולט עד הפרימטר. אם אתה נסוג, התביעה הייתה שישראל, כדי לקבל את החטופים, ישראל צריכה לסגת את כל כוחותיה עד לפרימטר.
3: רגע, בסוף... אתה לא דיברת על הפרימטר, דיברת על השליטה של החמאס בעזה, עכשיו אתה משקר.
1: טוב, אני משקר, בסדר, אז אני משקר. וניצן אלון, וניצן אלון מחרטט במוח, כי הוא ישב בסדר, בדיוק, אלון... כי הוא פוליטיקאי, כי הוא בא מקפלן, והוא אומר את האמת, והוא לא אומר את... ועם כל הכבוד, הוא היה צריך להגיד אתמול, היה צריך להגיד אתמול, מעולה, הממשלה סירבה לעסקה שבה אנחנו חוזרים פרימי, רק את המשפט הזה. הוא עשה לעצמו חיים קלים, כי הוא אמר, אבל לא הייתה לך על המשולחן.
3: אני מדבר על המתווה שביבי הציע, וביידן אמר, זה מה שאני רוצה לעשות, מה שביבי הציע, אבל בא סמוטריץ' ותרפד את זה, ואחר כך התגעה בזה, אני תרפדתי את ההחזרה של החטופים. וזה מתחבר גם לטענה שכאילו החטופים, זה היה בסדר עדיפות ראשוני של
1: המלחמה. הם לא היו צריכים להיות. אין, אני אומר לך אמיתי, עכשיו שאומרים לך כל מדינה נורמלית שהייתה יוצאת למלחמה כזאת, הייתה אומרת, אני לוקחת בחשבון שחלק מהחטופים ירגו, אם לא כולם. ככה יוצאים למלחמה. ואני אגיד לך משהו, וזה מה שאמרו בצבא דווקא. לא ראש הממשלה. ראש הממשלה אמר למטכ"ל, אנחנו נוציא את החטופים. עכשיו, אני יודע קצת מהשיחות שהיה. תראה, אני גם אתה רוצה לבוא ולומר שניצן אלון צדק. יכול להיות, תצביע לניצן אלון, יכול להיות שפעם בא שיחטפו לנו, ישר ניכנה, ישר ניכנה. אני חושב שהטעות הגדולה זה שביבי לא עיף אותו בביתה אחרי חודש אחד, וזה חלק מהמרד של הקצונה פה, של הרצי הלוי ורונן בר, שבעיניי צריך לעמוד לדין.
3: למה אתה אומר את זה?
1: אני חושב שהם צריכים לעמוד לדין. לא, הרצי הוא באמת למלם, אבל רונן בר, אחרי על האירוע, תשמע מה יוסי

0: כי כהן אומר עכשיו על ההצעות של המוסד לשב"כ, השב"כ כשל אסטרטגית בכל צומת אסטרטגית, הוא מעולה בטיפול טקטי, הוא מעולה בלמצוא מחבל ולהרוג אותו וכו', ואף אחד לא לוקח לו את זה, אבל כל פעם שהוא צריך לקחת החלטות אסטרטגית, הוא טועה.
1: הדיון הוא,
0: מה הדיון? מה אתה רוצה להגיד? שאפשר לעשות, אז לא עשו, סבבה, סבבה, זה מה שאתה אומר?
1: רגע, תן לי להגיד, הדיון הוא זה שהממשלה גרמה לזה שעשרות חטופים מתו ועשרות חיילים מתו במלחמה פרש שלא הביאה אותנו לשום מקום.
0: היא בהחלט הביאה אותנו להרבה מקומות. אין איום חמאסי, החמאס אינו מתעצם, זה שקרים, החמאס חוטף כל יום, החמאס נמצא והתושבים של עזה...
1: החמאס שולט בעזה.
0: במה הוא שולט? במה הוא שולט? כמה זה עזה? כמה זה עזה מהרצועה? אם היינו מקשיבים לכם, תגיד לי, איזה בן אדם היה חוזר לגור באיזשהו מקום בעוטף עזה, אם צהל היה נסוג לפרימטר? תסביר לי.
1: אותו בן אדם, אתה חזר לגור בקריית שמונה.
0: הבנתי. אז אתה אומר, אין, אבל אין חמאס, אין חיזבאללה בקריית שמונה. כל קו, אתה יודע, אני כנראה לא היית בצפון. כל היישובים
1: של... אני הייתי בצפון, העיר הזאת מתה.
0: אדוני, אני שואל אותך שאלה. אדוני, אני שואל אותך שאלה פשוטה. האם קו הרכס הלבנוני דומה למה שהיה לפני אוקטובר 24? אוקטובר
1: 20... הפשלה של הממשלה בשני המקומות אותה פשלה.
0: טוב, סבבה. סבבה. למי אתה מצביע? בוא נשמע, בתוך השמאל, למי אתה נותן את הכל?
1: ליאיר גולן.
0: יפה מאוד, אז אתה בכלל, אז כל הכבוד, ויאיר גולן, תגיד לי, אבל יאיר גולן, אני רוצה לשאול אותך שאלה, יאיר גולן, לפני חודש אמר שצריך להגיע להסכם עם ממשלת לבנון, אחרי שהגיעו למסכם לבנון, הוא אמר שההסכם הזה לא שווה וצריך לתקוף את לבנון, אז אני רוצה להבין את לתקוף את החיזבאללה וכולי, מה העמדה שלך בנושא הזה, כי הוא בלבל את המוח.
1: העמדה שלי שכל הסכם שלום זה הסכם טוב,
0: אז למה הוא יוצא נגדו? אז למה אתה מצביע עליו? יאיר גולן, אז תברך את ראש הממשלה? לא הסכם טוב? אז הנה, יש לך הזדמנות לברך את ראש הממשלה. הסכם פעם ראשונה, בלי נסיגה.
1: אז אני אומר, לא כל מה שיאיר גולן אומר, אני חייב להסכים. אני לא מכיר את כל הטענות להסתייגות שלו, ולא בחנתי אותם.
0: אוקיי, תודה, יאיר, תודה רבה למאזין הבא, תודה רבה, תודה רבה, שלום למאזין הבא.
2: אראל,
0: אוקיי. כן, שלום, שלום.
2: שלום, אני חושב, אראל, אבל תן לי רגע להשלים את המשפט. נתניהו באוקטובר 2020 עלה לשלטון, הוא היה צריך לפטר את ראש השב"כ ואת הרצי הלוי. אלה מינויים שהכשילו אותו, שהממשלה הקודמת מינתה, והם באו להכשיל את נתניהו.
0: אבל אתה יודע מה, רגע, אחד אתה צודק, שנייה, שנייה, האירוע פה הוא שיחה. אחד, אני אגיד לך, רק אני כבר עוצר אותך. אחד, אם ראש הממשלה היה עושה את זה, אז באותה מידה שיצאו לרחובות על רפורמה משפטית, שאף אחד לא ידע מה היה או על גלנט, היו יוצאים על הדבר הזה.
2: אבל עד רבה, שהיו יוצאים ובית המשפט היה מתנגד, אני מבין, אבל...
0: אתה אי אפשר לשמוע אותך, אתה צריך לסדר את הקו. אבל לא שומעים אותך, הקו שלך משובש, תתקן את הקו.
2: אראל, אתה שומע אותי?
0: כן.
2: עד רבה, נניח שהיו ממונים והיו מפגינים נגדו, ובית המשפט לא היה מקבל את זה, והיה דוחת ראש הממשלה, אז עד רבה, היה מגיע השביעי באוקטובר, וכל העם, כל העם, כולל אלה שהתנגדו, היו רואים איזה פשלות האנשים עשו. אתה מבין?
0: כן, אבל זה לא קרה, אתה מבין? אי אפשר, גם קשה מאוד לשמוע, השיחה שלך, טלפון שלך רובוטי. למאזין הבא, בבקשה. הלו.
3: אמר?
0: כן.
3: שלום, צהריים טובים לך למאזינים ולמאזינות. מה שלומך, אדוני?
0: בסדר, עם מי אני מדבר, אדוני?
3: אני מאחל לך עוד הרבה שנות עבודה בתקשורת.
0: גם לך, אבל עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם אמנון.
0: אמנון, שלום אמנון.
3: כן.
0: אתה לא מאמנון מתמר, אתה אמנון לא קשור בתמר.
3: אני קשור לתמר, אני אוהב לאכול תמרים.
0: כן.
3: עכשיו תשמע,
0: גם אמנון אהב לאכול תמר. כן.
3: תשמע, אראל, אני נמאסתי בכל פעם, כן, שצעת איזה דחליל שמועמד לרשת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה מבין? הם מתחילים באותו סגנון לנהל את מערכת הבחירות שלהם. כל מערכת הבחירות שלהם, של השמאל, זה רק בעשר שנים הפחות האחרונות, הם תמיד רק ביבי, ביבי, במסוכן, שוחד, עבר התכנונים, וכו' וכו' וכו'. הם לא מגישים הצעות של אידיאולוגיות, למשל, כלכלה, כלכלה, צבא, חברה, וכו' וכו' וכו'. ארץ ישראל השלמה או לא, והם פשוט, פשוט מתמקדים רק בראש הממשלה, בנימין נתניהו. השמאל, השמאל פשוט השתגע. לא כולו, אבל יש חלק גדול מהשמאל שהוא השתגע. ולפי הבנתי, עד שראש הממשלה, חלילה, אני מאחל לו, עד 120, ואני אוהב אותו אהבת נפש, עד שלא יראו אותו, כן, קבור בקבר, מת, הרי אישור פטירה, הם לא
0: ירגעו. אני לא הייתי כאן שבן גוריון נפטר. אני לא יודע מה עשו רוויזיוניסטים. אני יודע, אני חושב שאני יודע מה סבא שלי עשה, וחלק מהאנשים שמאוד לא אהבו אותו. ואני מניח שאותו דבר, אני רואה רמת השנאה, למה? מצד אחד זה מפחיד מאוד מה שהולך כאן רמת השנאה, מצד שני, בהיכרותי את ההיסטוריה של העם היהודי, אני חוזר ואומר את זה. זה לא היה רגע אחד של קומביי. כן? אנחנו התחלנו ספר היסוד שלנו, ספר בראשית, וזה מתחיל בקין ואבל, ואחר כך מתואר מה שקורה בתוך האוהלים של יעקב, ובאוהלים של יעקב יש ארבע נשים, ו-12 ילדים יותר, וכולם לא אוהבים, אתה יודע, יש פה תחרות, יש פה קינה, יש פה שנאה, יש פה שבטיות שהיא חלק מה-DNA שלנו, והיא צצה כך או כך, אתה יודע, בשינוי אדרת, תמיד היא מתלבשת. אבל, אז צריך, קודם כל צריך להיות מודעים לזה. למה אני כל הזמן, זה לא שאני מרגיע, שאומר לאנשים, תשמעו, זה לא נחמת טיפשים להגיד, זה ההיסטוריה שלנו, אלא להגיד, תשמעו, צריך להכיר בזה שיש לנו אלמנט, בגלל שאנחנו עם שנולד משבטים, יש משהו ב-DNA המשותף שלנו מקוטב. כי אנחנו שבטים, וכל אחד נאמן קודם כל לשבט שלו. וגם, הסכסוכים הכי גדולים, אני לא צריך להגיד לך, אתה תימני, זה בתוך המשפחות, נכון? הרבה פעמים, כאילו על דברים כאלה. אין יותר כעס מאשר כעס פנימי בתוך
3: הבית. אתה יודע, אראל, מה מדאיג אותי, ומה משגע אותי, איך אנשים, ואני לא מכבד את העבר של אייזנקוט, ושל יעל גולן וכו', כשמר בצבא, אבל בתור בני אדם, בתור פוליטיקאים, הם
0: כלומניקים,
3: הם אפס.
0: בסדר, מותר, אז אמרת, אבל אתה נתנו לך לדבר כבר, ואמרת את הדברים, אני רוצה, תודה רבה, תודה, לא, לא, תודה, תודה, תודה. תשמעו, אנחנו מדברים, אני מקשיב לכם, אפילו לא הפרעתי לו, ואני בשמחה רוצה לדבר עם אנשים שלא מסכימים איתי, ולהעביר איתם, ככל שהשיחה תהיה מעניינת יותר, תימשך יותר זמן, נכון, שר, ככה זה עובד. שר, הוא מסמן לי, זה. עכשיו, אנחנו הולכים לפרסומות.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
0: שלום למאזין הבא. הלו? הלו?
5: היי, אתה שומע?
0: כן, שומע.
5: היי אראל, מתן מנשר, מה קורה?
0: בסדר.
5: הרבה זמן לא דיברנו. יש לי שאלה מעניינת אליך. אתה טוען בכל השנים האחרונות שהמרכז הליברלי, מרכז שמאל, מה שאתה קורא לו, מחרים את ביבי. ובגלל זה הוא לוקח את הבן גביר, סמוטריץ' והחרדים, מפלגות סקטוריאליות, שלא היה לו ברירה. נכון?
0: כן.
5: אתה מפרן, יש אמת במה שאתה אומר. אי אפשר, אתה יודע, עם העובדות. עכשיו יש לי שאלה מעניינת, ואני אוהב את הכנות שלך, למרות שאני מנוגד מאוד לדעות שלך בעניין ביבי, לא מחיית הערכים. אם עכשיו הבחירות נגמרות, אייזנקוט, אני לא מדבר על המפלגות הערביות, רק המפלגות היהודיות. לגוד של אייזנקוט יש 58-57 מנדטים. הגוס של נתניהו מסיים 52-53. דבר שהוא מאוד ריאלי, אתה יודע. אחד לפה, אחד לפה. עכשיו, אייזנקוט יש לו 58, חסר לו ל-61. הוא קיבל יותר מנדטים מביבי. כאילו, המלצת לנשיא. אם הוא יקרא לביבי, הוא יבוא לממשלה שלו?
0: לא יודע, יכול להיות שכן, אבל אם הוא יקרא לו, אני אגיד לך משהו, אם אייזנקוט היה...
5: אם לא, זה אותו חרם.
0: לא, אבל אני לא יודע, שוב, אנחנו לא יודעים... עדיין, אנחנו יודעים דבר אחד. ראש הממשלה...
5: דבר לך תיאורטי, אם
0: זה... אני מדבר לך תיאורטי, אתה רוצה לשמוע את התשובה, או שאתה רוצה להגיד את התשובה של עצמי? כי זה אפשר. אני אומר, ביבי בא, ראש הממשלה נתניהו בא ואמר שהוא מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלת אחדות, והוא יקרא לכל הצדדים להשתתף בממשלה הזאת, אוקיי? זה מה שהוא אמר. הוא לא דיבר על זה שהוא יפסיד בבחירות אם הוא יישב בממשלה אחרת. זה צריך לשאול אותו. עכשיו, אני חושב...
5: גם חרם.
0: לא, זה לא חרם, כי הוא לא אמר שהוא לא יישב אצל מישהו אחר.
5: אם ביבי מקבל 58...
0: אדוני, אני, אבל אתה שואל אותי שאלה...
5: זה לא מוצדק שאייזנקוט
0: יזמין... אבל אני אמרתי לך, אם אייזנקוט יוכל להקים ממשלה, ויזמין את ביבי, את ראש הממשלה נתניהו, ואת הליכוד, והליכוד יגיד, לא, אנחנו לא מוכנים, אז נוכל לנהל את הדיון הזה. כרגע מי ש... אומר שהוא לא יסכים לשבת מראש, זה הם, לא נתניהו. אז מה אתה רוצה ממנו? מה אתה שואל פה?
5: אבל אני שואל אותך אם הוא יסכים. אם באיזיקון טוב, אני הולך חימה.
0: אני אומר לך דבר אחד. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא חשב שנדרש להיות שר אוצר אצל שרון, למרות ששוב, אני מזכיר, הרי הוא גם היה יכול לקחת את הבחירות ב-2001. הוא רק לא, הוא סירב להוביל את הליכוד, כי זה היה בחירות בלי הכנסת, רק לראשות ממשלה. כל ההיסטוריה הייתה יכולה גם לראות אחרת. הוא אמר לו, אני חושב שזה בלי כוח, ואי אפשר לקיים ממשלה כזאת. תראה, אתה זוכר שלפני בחירות 22, שהנוכל עלה לשלטון, כאילו, למה אני קורא לו נוכל? שמעתי אותו, ראיתי...
5: בנט נוכל, ביבי, אני לא רוצה להגיד לך מה.
0: לא, לא, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך דבר אחד.
5: ביבי הרי הציע לכולם פי 100 יותר, הוא פשוט לא הציע
0: את האקטיב. יכול להיות, אני רק אגיד לך משהו אחד. אם בן אדם, למה נוכל? אני רוצה להסביר את זה פעם אחת. אם בנט היה נכנס לממשלת השינוי, כשר חוץ, הייתי מכבד, הייתי אומר זה הגיוני. הוא שחט ראשות ממשלה, לכן זה רק האגו שלו, ולכן הוא בעיניי...
5: הוא גם הציע את זה לשר, זו השיטה, הוא לא נוכל.
0: זה לא נכון, ראש הממשלה, אני אומר. אתה שואל אותי האם נתניהו יסכים לשבת תחת אייזנקוט. אני חושב שאת זה נוכל לראות אם אייזנקוט יציע לו, אבל כל עוד הוא לא יציע לו, וגם אף אחד מהם לא יגיד אני אפסיד, גם ראש הממשלה לא יגיד שהוא יפסיד והוא יישב. אני חושב שכן, אני חושב שביבי לאורך השנים, והוא הכריח את זה, תמיד רצה, מתוך ההבנה כמה כוח יש לצד השני וכמה שליטה יש להם בכל המוסדות, גם המדינתיים, הפקידותיים וגם הכלכליים.
5: וגם 90% מהכסף של המדינה, האקדמיה.
0: אני לא מתווכח, נכון, כי זה מעמדי, והם שומרים על המעמד שלהם. אם אני הייתי אהרון, אם אני בא, אני מסתכל על אהרון ברק.
5: הרופאים, האקדמיה,
0: אני רואה שתי פנסיות. אני מסתכל על רופאים, בואי אספר לך סיפור על רופאים. עכשיו אתה תתרגל, שקט, שקט, שקט, שקט, זהו. די, גם סיימנו שיחות, אני רוצה לספר לשר סיפור, הדלקתם אותי. שומע שר? יש לנו קרוב משפחה, בחור מאשדוד, בחור על הכיף כיפק, היה פרמדיק באגוז ולוחם והכל וזה. הוא נסע השבוע עם אשתו ושני הילדות שלהם והכלבים לצ'כיה ללמוד רפואה. לא התקבל פה בארץ. עכשיו מה אני אומר? למה זה קורה? אחד, כי יש פה גילדה של רופאים שלא רוצה שיכנסו פה כמויות של רופאים, ומקבילה את לימודי הרפואה, למרות שלדעתי אפשר לפתוח פה עוד שתי בסט, שמע לי, עוד שני בתי ספר, שני בתי ספר שלו, ולהביא סטודנטים מחול שילמדו פה ולהרוויח מזה כסף. אבל הם לא רוצים, כשהמקצוע סגור, המקצוע סגור, אבל מה יקרה? המקצוע סגור, אבל דוקטור פייבל הגיע, היום שחררו אותו שוב. ודוקטור צ'טיפיטי, ודוקטור, בעיקר, זה כמובן, קלוד, בינתיים ג'ימני לא ברמה, וג'י-אל-אם וכולי. כלומר, לא יעזור לכם. ה-second opinion, third opinion, fourth opinion, יהיו של מחשבים עם ידע, עם דאטה מטורפת בסוף של האירוע הזה. אז תגדילו את הרופאים. ומה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים רופאים שיודעים לדבר עם בני אדם. אנחנו צריכים רופאים שיודעים לטפל בבני אדם בבא, בזה. אנחנו צריכים את הקצינים האלה. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, כל קצין ולוחם שרוצה ללמוד רפואה ויש לו 680, אני לא אלחם איתו על עוד 30 נקודות. כי אני יודע שכבר ברמה הערכית, במה שהוא נתן, ביכולת שלו, באומץ שלו, הוא יהיה יותר טוב מרוב הרופאים, בטח מרוב אלה שמגיעים לך ממולדוביה, שמודוביה, גורגיה ורבת אמון, כן? יש לך רופאים, אני אומר לכם, וטרינרים יותר טוב מהם. נגרים, אתה נתת להם מחמה. הם לא... אתה יודע, אני עשיתי פעם כתבה על הרופאים ממולדוביה, עכשיו עשו, היה שם בובה אחת, בובה אחת ל-2,000 סטודנטים, בובת אני כזה שלומדים. אתה לא יכול ללמוד באמת רפואה. עכשיו, אתה, מי שמגיע לכל מיני מקומות, לא רוצה להגיד שמות, כל מיני כאלה, כמו קופות חולים, אתה יודע שפתוחות בלילה, בוא נסכנת נפשות צער, וכל זה נובע גם מאפליה, והם אומרים שאין אפליה מתקנת, חברים, אם אמא של אפליה מתקנת יש. אתם יודעים איפה היא? מתחילה בבגרויות. לכו תבדקו את הבגרויות בתי ספר ערבים. איזה תוצאות יש שם? מה קורה שם? כולם גאונים, שר. כולם גאונים. ואני צריך לראות ילד שנתן למדינה, והיה לוחם, והיה פרמדיק, והיה במילואים, ועכשיו המדינה תפסיד אותו לשש שנים, כן? כי הוא הולך ללמוד בצ'כיה, הוא לא יחזור לעשות מילואים, והוא לא יהיה, כי אנחנו מדינה עקום, וזה פה, זה לא הממשלה השמה, זה תבואו, זה הגילדות וכו'. צריך, תזכרו, ארל סגל אמר לכם, עוד שני בתי ספר לרפואה בכיף, אפשר יותר, יבואו סטודנטים מחול ללמוד, במקום שאנחנו נלמד בחול, יבואו לפה ללמוד. וזו האמת. מה? מאזין? מאזין. שלום. הלו.
6: שלום.
0: שלום, שלום.
6: מה שלומך, ארל?
0: ברוך השם.
6: שמי משה ואני מרמת גן.
0: כן, משה.
6: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא כמוך אלוף בשידור ומכיר ובביטחון העצמי שיש לך. אבל אני אגיד לך את האמת, דבר אחד, קודם כל, אתה תמיד צודק. כאילו אין ויכוח שלא שמעתי, אתה לא צודק. אני בא אליך בחומכים, באמת. אני אף פעם לא שמעתי שאתה אומר, רגע, גם הצד השני שמתווכח איתי צודק או משהו כזה.
0: למה, איפה לא שמעת את זה?
6: אני אף פעם לא שמעתי, דבר ראשון.
0: אז קודם כל, אתה יודע, אתה אומר פה אמירה שאתה לא יכול להוכיח אותה, כי מתי אתה הצלחת לשמוע את כולי?
6: דרך אגב, אני שומע אותך כל הזמן.
0: אוקיי, נו, אם אתה שומע אותי, למה אתה אומר שאני, תמיד אומר שאני צודק? אחד האנשים, אני לדעתי שאמר הרבה פעמים טעיתי, תעשה גוגל, סגל טעיתי, ותראה שאמרתי.
6: אנחנו לא עושים גוגל, אנחנו אנשים רגילים.
0: מה הקשר? גם אנשים רגילים עושים גוגל, ואם לא תדע לעשות גוגל ולעבוד עם AI, גם לא תעבוד.
6: אבל איש יקר, לא נתן לך דוגמה שאתם כל היום, זאת אומרת, זה לא, אני, בוא נגיד, אני דוגמה ישראלי, אני בעד עם ישראל ואני בעד שלום בעם ישראל, ואני בעד זה שאין דבר כזה ימין ושמאל וכל הקיצונים בקצוות שבקצוות. אני אתן לך דוגמה, אני לא בן אדם צעיר. תמכתי בזמנו בפרס, ותמכתי בשרון, ותמכתי ברבין. זה לא יושבתי והתמקדתי כמו שקורה היום, שמישהו דואג לשסע שלא רוצה להיגמר.
0: איך אתה אומר שאולי אתם דואגים? לא, אני תראה מה אתה מאשים. לא, תראה מה קורה פה. אני פה בעמדה, אתה בא ואומר, אתה לא מודה בטעות. אתה אומר, אני חושב שרבין היה המשסע הכי גדול פה בתולדות מדינת ישראל, בצורה שהוא דיבר על מתנחלים, סרטן בגוף האומה, הוא כתב על גוש אמונים בזה, אז מה? והקרא למתיישבים פרופלורים, אתה זוכר, הפרופלורים האלה. הוא בז לה, אתה לא זוכר, אני זוכר. אני זוכר, אבל אף אחד לא יזה להגיד, אוי, רבין הוא ממש מפלג, והוא ממש משסע, אבל הוא עשה את זה.
6: נכון, רבין משסע, רבין היום בשערות לירושלים.
0: רבין ברח מהשערות בירושלים, סליחה, תשאל את אורי מילשטיין. והתמוטט במלחמה, מה לעשות?
6: אז אתה אומר שרבין משסע.
0: לא, אני אומר שאם אתה טוען, תראה, אני מביא עובדות. אתה בא ואומר לי, אני רוצה את הימים של רבין, אני אומר לך, אני לא רוצה, וגם רבין היה שיסוי, למה לא היה שיסוי?
6: איש יקר, אראל סגל, אני אוהב אותך.
0: לא, הכל טוב, אבל אני מבין לך עובדות. האם רבין, אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. אתה בא ואומר שלא הודעתי אף פעם בטעות, סבבה. אני כן חושב שהודעתי בטעות. עכשיו אתה אומר, האיש הזה משסע? אני אומר לך, למה אתה, אני חושב שאתם משסים. כל אחד רואה את הצד השני. אני רואה מה קורה פה מ-2011. אני רואה פה מה קורה מ-96. חביבי, מרגע שבי ניצח ב-96, הותר דמו, כי הוא כאילו ניצח.
6: לא, הותר דמו.
0: ומאותו רגע שונאים אותו, ואני הייתי בתקשורת, לא אתה, שראיתי מה עשו פה ב-99, והם גם הודו בזה, שכל התקשורת התגייסה בשביל המושחת הזה, אהוד ברק, עם העמותות שלו, שם היה צריך לעצור את הכל, שהכניסו כסף מאמריקה לנצח פה בחירות.
6: תגיד לי, כשהיה בסלטון אולמרט, והיה לו משפט, והחליטו שיש לו משפט, מה אמר ביבי? עכשיו אתה צריך להתפטר. לא משנה מה התירוץ, אתה יושב בראש הפירמידה, עכשיו אתה, ביבי,
0: כי אהוד אולמרט היה מושחת והיה שם כסף. ביבי, יש לו, אני רוצה להבין, תגיד לי שום אחר, לא. יש הבדל אחד.
6: ביבי, ביבי, ראש הממשלה,
0: תשמע, ראש הממשלה, תקשיב, אני לא מוכן שהוא יתפטר, אתה יודע למה? כי הפוץ, כי המרד, כי המרד שהתחולל פה, כשהתחילו להקשיב בהאזנות בעמדות שבק, עוד בלי אישור יועמ"ש, היה נגד, לא רק נגד נתניהו, הוא היה נגדי כבוחר. המערכת חולה. המערכת פושעת, המערכת מנוונת, ובית המשפט אמר להם את זה פעמיים, בתוך של אל תקרא לי אחי, אם אתה חושב שהקול שלי מותר לגזול אותו במשפט תפור, אז אתה לא אח שלי, אתה שונא אותי, אתה רוצה לקחת לי את הקול ולהגיד שהקול שלך יותר חשוב מהקול שלי, זה מה שאתה עושה בעניין פלילי. אני לעולם לא הייתי מאחל לאויב פוליטי שלי להישפט, לחפש אותו בעניין הזה. עמדו פה אנשים צועקים, שוחד, שוחד, שוחד. הרי אם לא היה שם, לא היו צועקים מרמה והפרת אמונים. זה לא היה סקסי. השוחד זה היה. זה האירוע. ומי שעשה את זה...
7: איך אתה? אתה, דוגמה כמוך, כמו ינון מגל, רוצים לאחד את העם הזה.
0: כמו בן כספית. אני רוצה לאחד את העם כמו בן ואייל ברקוביץ', הם המאחדים. אני רוצה כמו בן כספית, כמו רביב דרוקר. אני אחד את העם כמוהם. תפסיק לדבר. תראה, ביי, לא רוצה לדבר על אינון. תראו, יש פה קטע מוזר. אבל זה בסדר, אתם באים ואומרים שאני כאילו באמת, אני יכול להשמיע לכם הקלטות שנאמרות פה בבוקר, עם אמירות באמת מבזות כלפי ראש הממשלה, ברמה האישית, ברמת האד אומינם, כן? כולל אישימו פה אותו במחלות וכו', וכל מיני דברים. אנחנו, וואלה, גם אינון, סופר זהיר, סופר זהיר באמירות שלו, באמת, זה כאילו עולם הפוך ראיתי, אתם באים ודברים על שיסוי, ואתם לא זוכרים מה היה פה בשנות ה-90, אני זוכר, לפני רצח רבין, מה אמרו ואיך היה פה, קצת אנשים סובלים מאמנזיה, מאזין הבא בבקשה.
8: הלו?
0: כן.
8: שלום, שמי אשר מחיפה, אני בן 95 פלוס.
0: לאריכות ימים, אדוני, עד 120 ויותר אפילו.
8: כן, עכשיו, אני למדתי בבית ספר דתי יבנה וחיפה. ואף על פי כן, אני עכשיו חילוני. אני לא מאמין לא בעולם הבא, ולא בתחיית המתים, ולא במשיח צדקנו, וכל כל הבלוף הזה שתלמידי הישיבות...
0: רגע. אתה לא מאמין, אבל למה אתה צווה עם מישהו אחר מאמין? אני לא יודע במה אתה כן מאמין. רגע, אבל אתה אומר בלוף ובלוף ובלוף. אני פשוט מגן על כבודם של אנשים, ועל כבודה של תורה. זכותך לא להאמין, וזכותך לא לקבל את זה, אבל אתה לא חייב להגיד שעל הכל, אתה יודע, אנשים אחרים זה לא בלוף בשבילהם. בשביל שר ובשבילי זה לא בלוף.
8: לא, אנשים אחרים זה אמונות פצלות. פשוט אמונות פצלות.
0: בעיניך זה אמונה תפלה, למה אתה, אם אני, אתה יודע, תגיד לי, אייזק ניוטון, היה אדם, אייזק ניוטון, אני לא יודע, יכול להיות שאתה יותר גדול ממנו, ואתה יותר חכם ממנו, אבל הוא גם היה, אתה יודע, שלאייזק ניוטון, יש יותר טקסטים בעברית על הקבלה, מאשר על פיזיקה, תלך לספרייה הלאומית בירושלים, ותראה את זה, אז אני לא הייתי אומר שאייזק ניוטון הוא אידיוט, והוא כן האמין באלוהי ישראל, באלוהים, אז יכול להיות שהוא טועה, ואתה יכול לחשוב שאתה חושב אחרת. למה אתה מבזה את האנשים? למה אתה אומר שזה בלוף?
8: בוא אני אומר לך.
0: כן.
8: גם אם יש אלוהים, ואני מאמין בבורא עולם, אבל אני לא מאמין שאלוהים עוזר למישהו בעולם הזה.
0: אבל אני לא אנהל איתך את הדיון הזה, אתה יודע למה? למרות שאתה איש בן 95 ומכבד, אני לא אנהל אותך, כי אנחנו לא ננהל פה דיון תיאולוגי.
8: אתה יודע, תלמידי הישיבות.
0: נו.
8: תלמידי הישיבות. החרדיות, שם פרזיטים האלה.
0: לא, טוב, די, אני לא, אתה רואה, אתה אומר, למה אתה אומר, כולם פרזיטים, כולם, יש תלמידי ישיבות שעובדים, יש תלמידי ישיבות שעושים דברים, מעשי חסד, כולם פרזיטים, למה אתה מדבר בצורה כזאת? הרי גם אני רוצה שהם יתגייסו, אבל אתה חושב שאם איש בן 95, שעולה ברדיו, ואומר שהכל זה בלוף, ושהם פרזיטים, זה יעזור לגייס אותם, אתה תעזור בזה?
8: בוא תראה, אני משפחה נצטרך, על השואה. רוב משפחתי נספו בשואה. ואני שאלתי את הרבנים, איך זה קרה דבר כזה? אז באים אומרים לי, אין תשובה. הם אומרים, נסתרות דחי השם.
0: נו, נכון. למה ילד בן שנה יכול לקבל סרטן? תגיד לי, אתה בן 95, אני אומר לך, הנה זכית, ויש ילד בן 18 שנהרג, אז נסתרות דרכי השם, נכון? נסתרות דרכי השם. אתה יושב פה, ואתה יודע, ולו בשביל הכבוד לאותם בחורים, אלי וכולי, כל כך הרבה מהציונות הדתית, שנפלו, חלקם אמרו שמה ישראל לפני מותם, ואתה בא, ואתה בא, עכשיו אני אומר לך, אני גם חושב שחרדים צריכים להתגייס, אבל כשאתה מבזה את אלוהי ישראל, ואת האמונה היהודית, אתה מבזה גם את אלה, שכן הולכים לצבא, ונלחמים בשם השם, אז מה עשית בזה?
8: הציונות הדתית, אני מחדד ומעביר.
0: טוב, די, אמנם אתה איש מבוגר, אבל אני לא מצליח להבין מה אתה רוצה לומר.
8: אבל את עשרות אלפי תלמידי ישיבות שלא הולכים לצבא וטוענים שהם בעצם ללימוד תורה הם עוזרים למדינה, עוזרים לצהל, זה שטויות במיצק בניות. מעולם לימוד תורה לא הציל אף יהודי אחד, לא בבית ראשון ולא בבית שני ולא בקורבה ולא בשואה ולא בשום מקום אחר.
0: שמה?
8: הלימוד תורה גם ישמר על עם ישראל 2000 שנה, זה כן, אבל הוא לא הציל אף ידיעת
0: אני לא יודע מה, לא אתה יכול להגיד מה הציל ומה לא הציל. אני אגיד לך משהו, אני לא אוהב לדבר ככה, אני חושב שהחרדים טועים, אבל אני כשאתה התחלת איתי את השיחה באנטי, אתה גרמת לי לא להיות איתך. כי אם היית בא ואומר אדם באמונתו יחיה, צדיק באמונתו יחיה, למדתי, אני לא מקבל, אני חושב שיש להם זה וכו', והיית מדבר, אבל אתה באת ישר אמרת אין אלוהים, אין זה, אין זה, אין זה, אין זה, זה לא לעניין, ואני מכבד אותך כי אתה איש אדם מדובר ממני. טוב, תודה, תודה על השיחה הזאת, שיהיה לך המשך חיים נפלאים ובריאות איתנה ולאריכות ימים עוד ועוד ועוד. מל ברוקס בן 100, איזה יופי, כאילו זה הבן אדם השחקן הראשון שאני רואה שהגיע לבן 100. זאת אומרת בחיי ראיתי מישהו שראיתי את כל הסרטים שלו ואני חולה על מל ברוקס, אז זה כאילו יפה. מי? נכון, נכון, גם טוניקה וגם אבא של נתניהו, לכל החובבי נתניהו, שתדעו, משפחת נתניהו חיים מעבר לגיל 100, אז כאילו תתכוננו. לא ככה? צריך להתכונן. אחי, בכל זאת, וגם הוא היה צלול, אני זוכר ששמעתי רעיון איתו, שהוא היה בן איזה 99, אז כאילו, צלול מאוד היה בן ציון. ואגב, כתב דברים מעניינים מאוד על ה... במיוחד על סיפור האינקוויזיציה, במיוחד יהדות ספרד. טוב, מאזין הבא בבקשה.
9: שלום אבי.
0: שלום אבי.
9: אלן, רציתי לדבר על אדון אריה דרי.
0: כן.
9: מחלוף, איך שקוראים לו. שמי שהביא עלינו אחד מהגורמים העיקריים של הסכמי אוסלו, שחשוב שכולם, כל מי ששומע שיבין, שיזכור שהאיש הזה הוא איש שמאל קיצוני.
0: אני חושב שהוא השתדה מאז, אבל כאילו ככה הוא אומר, אתה חושב שלא?
9: זה האדם הכי מסוכן היום בממשלה. מרץ, אתה יודע שהם... אתה יודע מה המצע שלהם, אז אתה נזהר מהם.
0: כן.
9: האדון הזה...
0: לא, אתה חייב לבסס את דבריך, אתה בא עכשיו.
9: אני מבסס.
0: רגע, שנייה, שנייה, שנייה. בסדר, זה היה, אתה יודע מי עוד היו, גם יובל שטייניץ היה בשלום עכשיו, ואנשים, ואני הצבעתי ב-92 למרץ, אנשים משתנים. מה טענתך עכשיו? תראה, לבוא ולהגיד, דרי היה שם, אנחנו יודעים, הוא גם מספיק לדבר על זה, ולהתנצל על זה, ולומר על זה. עכשיו, זה לא אומר שאני חסיד של דרי, כן? אומר לך אמיתי, אני לא חסיד, ויש לי זה, אבל אני... אם אתה רוצה לדבר עליו עכשיו, שהוא מסוכן או שמאלני, תן לזה הוכחה, לא להגיד מה שהיה אז, ככה את זה לא שווה כלום.
9: אז בסדר, עכשיו תגיד, אני שמעתי פעם את זה שאתה וברקו דיברתם, שאמרו שהוא לא שירת, אמרו שהוא לא שירת בצהל, ואתה אמרת שהוא כן שירת
0: בצהל. נכון, נוסף שלב ב'.
9: תקשיב, שלושה חודשים מבחינתי לא נחשב שירות
0: בצהל. בסדר, מה לעשות? בעיניי גם גלי צהל לא נחשב שירות, אבל זה שירות, מה לעשות? בן אדם שמקבל שירות בגלי צהל, ואחרי זה מקבל פרנסה וזה, הוא צריך לשלם לצבא, לא לקבל כסף מהצבא.
9: זה פייר שאני בתור לוחם, ועוד הרבה לוחמים, לא יכולים להגיע, לא תמיד מצליחים להתקבל לעבודות, והבן שלו שגם עשה עכשיו שבוע בגיל 40 צבא, במרכאות, עכשיו ממנים אותו ליור קקל.
0: זה לא בסדר, זה לא בסדר, כמו שהבן של אהרון ברק התמחה אצל זמיר, ואני אומר חשוב, אני מסכים איתך, אם אתה רוצה לדבר על נפוטיזם, בוא נדבר על נפוטיזם, ועל העובדה שמדינת ישראל לכל מגזר יש את הנפוטיזם שלו, ואיפה, כל אליטה כוחנית, של, במגזרים שונים, מייצרת לעצמה את האקוסיסטם של העבודה וכו'. אני לא תמים, זה אצל כולם. אגב, הכסף הגדול לא נמצא במקומות האלה, וכולי, אבל לא משנה, אתה צודק, אבל מה הקשר לזה שהוא שמאלני? אתה רוצה לכעוס על זה ש... על, על, על, על, על, על העובדה שהוא, שהוא... הבן שלו עובד... ב...
9: זה,
0: זה,
9: אני רוצה להגיד לך
0: שדבר על זה.
9: הוא יישב עם ארץ גם בשביל הזה.
0: נשמה, אבל תלך, תראה, הטיעון, ידידי, יש לך טיעון טוב. הטיעון הטוב שלך, שזה לא לעניין שהם ממונים וכולי וזה, ועל זה אתה יכול לדבר ולהגיב ולהגיד ככה וככה וככה. לבוא ולטעון שדרי היה, ואני לא חושב, אני אומר לך, תשמע, לי יש יותר חשבון ממך מדרי. אבא שלי היה עורך דין, זיכרונו לברכה, של כל של הליכוד, של כל המועצות של הליכוד, וב-92 שדרי עולה ונהיה שר הפנים וכולי, הוא מפוטר ומאבד מלא מלא פרנסה ועבודה וכולי, וסבל וסנה את דרי. ובכל זאת אני עושה הפרדה, אני מדבר, אני כאילו, מה הקשר בין, היה פה אירוע פוליטי, השתנה הנסיבות, נהיה שר הפנים, זה המשחק, אין מה זה, עכשיו, אם אתה, לכן, דבר, אתה בא ואומר, עשו פה פוילשטיק, מינו אותו וכולי, תגיד למה אתה חושב ככה או ככה או ככה, אני חושב שצריך לסגור בכלל את קקל, ואת כל האירוע הזה או ככה, שבעצם זה הפך להיות מגרש משחקים של כל המפלגות, לסדר לאנשים שלהם, אתה יודע, ג'ובים, שזה... זה הבדל אחר, כמו נגיד במשרד מכל הדירקטורים זה דרך אחד סדר ג'ובים, ובמשרד המשפטים שאתה יודע שכל מכרז הוא ככה, ובכל מקרה, אני בא לי להקים עם זה, אתה מבין? אני תכף, בשעה הבאה לספר את החשיפה שלי מאתמול, על השופטת רות רונן, שלדעתי תתקדם ויהיה פה איזה אירוע. כי ככה זה עובד, הרבה יותר מרגיז מדרי. זה השופטים, האנשים הכי צחים, נקיים.
9: אל תשכח שבאוסלו נרצחו בגלל עם 2000, כל אלה לא עמדו לדין, כל האנשים האלה. שהיו שותפים לזה.
0: טוב, הם גם לא יעמדו לדין, כי אנחנו לא מעמידים לדין על החלטות מדיניות כאלה, וזה טוב שלא מעמידים, טעו מאוד, אני אומר לך אמיתי, אני נגד וכולי, אבל יש לך טיעון טוב, היה לך טיעון בלי הקשר לשמאלניות, שכן או לא של דרי. תודה רבה לך, אדוני. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, צהר פלסנר, איציק אהרון, בני אלפרין, רות מתיתיהו, גונרל גולדשטיין, טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103, תקשרו, רוצה לדבר איתכם, ביי.
4: ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: אהלן, אהלן, שעה שנייה של שיחות מאזינים, כאן ברדיו 103 FM, אתם המאזינים, אני אראל, וגם ברדיו צפון, 104.5, ואתם יכולים להתקשר מהצפון, כי הקווים מגיעים גם לרמת השרון. אני גם לא גר, אני מגיע לרמת השרון ממקום אחר, וגם הקווים יכולים להגיע. בוא נגיד ככה, רמת השרון, שר, זה לא עיר טבעית עבורי, כן? אני לא... הייתי צריך לבחור מקום לגור. בכך הייתי... בוחר ברמה, כאילו מרגיש טבעי פה. אבל להגיע אפשר להגיע, ואותו דבר גם בקווים מתקשרים ומדברים, ומדברים ומגשרים על פערים, או לא מגשרים על פערים. העורך הוא שר פלסנר, חייל לשידור איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין בדיגיטל, רעות מתתיהו אורגון ואריאל גולדשטיין, טלפון עליה לשידור, 0552-103-103, מספר וואטסאפ, 0547-103-70. שלום למאזין הראשון.
1: הלו.
0: כן, שלום.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, עם מי אני מדבר? דוד מראש העין.
1: דוד מראש העין.
0: כן, דוד.
1: תגיד, מי ייקח, מה אתה אומר?
0: לא יודע. לא יודע. תראה, אני אגיד לך מה, אני למדתי כזה, כי אני רק לפני כמה שנים, היינו 5 מערכות בחירות ברצף. למדתי, אני פחות מתנבא. אני לא יודע מה הפיתול...
1: על כדורגל אני מדבר איתך.
0: עכשיו על הפוליטיקה.
1: זה מי ייקח, אני כבר יודע, מה? אתה לא צריך להגיד לי.
0: אתה כבר יודע, נהדר. אני לא יודע.
1: מי ייקח? מה זה?
0: מי ייקח?
1: לא אלה שאתה רוצה.
0: הבנתי, סבבה.
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: בסדר, זה גמור, מה, למה?
0: לא, אני מקבל את זה, אתה רואה, אני לא מתפוצץ.
1: אני אומר לך.
0: רק אשאל אותך, תגיד לי.
1: תשמע, הליכוד היום, הוא מתחלק לשלושה מחנות. אוקיי, יש את המחנה אלה שקיבלו ג'ובים, ומתפרנסים מהליכוד, ובסדר גמור, אתה מבין, כל אחד מתפרנס איך שהוא חושב, אם זה מתאים לו, לא מתאים לו, אם זה ראוי, לא ראוי, אם זה...
0: לא הבנתי, מה זה? מה, הליכוד יכול לתת פרנסה? מה, איך הוא נותן פרנסה?
1: כן, נותן פרנסה.
0: מה, הוא יכול לסדר עבודה בפרקליטות? איפה הוא מסדר עבודה?
1: לא, בפרקליטות.
0: איפה?
1: יש מלא, יש בעיריות.
0: בסדר, אתה יודע, אבל זה פוליטיקה, פוליטיקה מקומית, מה הקשר?
1: לא, אז מה?
0: נגיד, רק, אתה אומר, שנייה, אתה אומר 3 קבוצות, אוקיי? אתה אומר 3 קבוצות שיש להם, אתה אומר אחד, קבוצה אינטרסנטית, רגע, אתה טוען, שנייה, מה זה הקבלנים איזה? לא הבנתי, אתה טוען שהליכוד, אתה יודע, אתה אומר פה דברים קשים.
1: וזה בדוק, זה אין פה, אין פה ויכוח בכלל, אלה עובדות, נכון או לא? הם בעצמם אמרו...
0: אני חושב שלא, אני חושב...
1: הם צעקו על...
0: נכון, נכון, אבל מאז... אבל מאז שצחי הנגבי הוא עמד לדין על לסדר לטענת עבודה לאנשי זה, אני לא חושב שזה קורה. זה שאנשים מתפקדים מארגוני עובדים לטובת העיקוד כי המפלגה הכי גדולה, זה... על זה אפשר לדבר, הגיוני, לא הגיוני, טוב, לא טוב. אבל לבוא ולטעון שמי שמצביע עיקוד, זה כמו שאתם אומרים שאנחנו... הרי זה כמו שה... הטענה, זה כמו הטענה המגוחכת שהעמדות של ינון ושלי למשל הם בגלל שהם משלמים לנו כסף, אתה מבין? זה א', זה מעליב.
1: אתם עובדים, אתם רוצים להתפרנס, למרות שאני לא רואה ערוץ 14, זה לא מעניין אותי.
0: מה לעשות, אנחנו רואים אותנו יותר מאשר תרוץ 13 ותרוץ.
1: אני אגיד לך למה, לא בגלל שאתה לא מעניין אותי וזה, אתה כן מעניין אותי, אבל אני רואה את הבוטים האלה ש... מוחים טפיים, מתי שומרים להם.
0: לא, לא, זה קורה גם הקרה, תראה, זה לא פייר, כי גם במועדון, אני הייתי בתוכניות גם בערוץ 2, וגם בערוץ 12 אומרים לאנשים מתי למחות את הכפיים, ואז הם גם בוטים, די, נו, אל תהיה, אל תלכלך סתם על אנשים.
1: 13
0: מערוצים מאוזנים, ערוץ 13 לא מאוזנים. איפה הם מאוזנים? איך הם מאוזנים? ערוץ 13 מאוזן?
1: עמית סגל לא ימני?
0: עמית לא, ערוץ 13 הוא מאוזן? רביב דרוקר הוא מאוזן?
1: מה?
0: טוב, בסדר.
1: אני מדבר על אלה אימא.
0: אני אומר לך שהם לא מאוזנים, הם עובדים, אדוני, ערוץ 12 ו-13 וגם 11. טוב, סבבה, הם מאוזנים. יאללה, ביי, אז אני התאזנתי. אין לי, מי קחת את המודיע? לא יודע. יש לך הערכה? תסיים ונדבר, ונעביר את מאזין.
1: הלו.
0: כן, כן, תגיד את הערכה שלך ונגיד שלום.
1: עכשיו, תשמע, הערכה שלי, עכשיו, החלק השני, שזה הביביסטים האלה ש... הצעקנים, האלימים.
0: טוב, אני לא מוכן, מה זה צעקנים, אלימים? אתה לא צעקן ואלים, איך אתה, למה אתה אומר את זה על אנשים?
1: אני צועק, אתה שמעת שאני
0: מקלל. לא יודע, אני לא יודע, מה אתה שמעת את כל הביביסטים שהם צעקנים ומקללים? אני ביביסט, הילדים שלי נגיד זה, מה זה הדיבור הזה? למה אתה מלכלך על אנשים אחרים? אנחנו עמדנו וצעקנו למישהו, פרעה, צ'אוצ'סקו, עמדנו וצעקנו, תראה, אתה יודע מה ההבדל בין הימין לשמאל? כי בימין, ואני אגיד לך זה, כי קודם כל אני רואה את העיתונאים לידי, אני פי מאה יותר ידען מהם, פי מאה יותר ידען מהם, ומוכן לעמוד למבחן ליד תביא גיא פלג, נעשה מבחן על משפט מקובל, משפט יבשתי, כל דבר אני יודע יותר ממנו, וגם המצביעים של הימין יותר חכמים מהמצביעים של השמאל, הם לא פטים, הם לא פאפץ, יצאו פה, צעקו בשביל גלן, כלל גלן, בושה וחרפה, בושה וחרפה, כל המחאה הייתה אנשים, אני מעלה פה אנשים, הם לא יודעים להסביר אפילו על מה הם מחו, אז אתה מזלזל בליכודניקים? אל תזלזל בליכודניקים, במי שאתה מזלזל זה במשפחה שלך, תגיד לי, הרי איפה אתה גר? אתה אמרת ביביסטים, ביביסטים וולגרים, יאללה ביי ביי, לא בא לי לדבר איתך, דבר עם ביביסטים, עם אחד שיקבל את זה, אני לא מעליב אנשים אחרים, אל תדבר בהכללה על הביביסטים, מטריף לי את המוח, למה? שלום למאזין הבא, יש הרבה מאזינים, מי שעצבן אותי ירד, כן.
2: אראל סגל, כאן כן. גרשון מנתניה, אתה שומע איתי היטב?
0: שומע מצוין.
2: יופי, שמח. אני רוצה לדבר איתך על המוסד לביטוח לאומי, איך לשפר את הכנסותיו, וגם על ההישגים של ממשלות נתניהו, וגם על המחדלים שלהם.
0: לא, תבחר נושא, בגלל שאנחנו לא בתוכנית חיים שכאלה עם אדוני. מה אתה אוקיי. רוצה לדבר? דבר על נושא אחד, יש הרבה מאזינים.
2: אוקיי, לפני כן הערה, צפיתי שלשום בתוכנית של ינון מגל, כן, ובראיון עם ראש הממשלה, מר נתניהו.
0: כן.
2: ולא שמעתי שתי שאלות שחשבתי שיש מקום לשאול אותן. שתי השאלות, הראשונה היא, מדוע מר בנימין נתניהו, כראש ממשלה מ-2009, אפשר לחיזבאללה להכניס 150 אלף טילים מדרום לליטני, לדרום לבנון, ולא לעקוף את הסכם 1701, שנחתם בחסות יוניפל עם ממשלת לבנון, שאוסר עליהם להכניס טילים.
0: למה לא? אני לא יודע למה, אני מניח שאת ההחלטות האלה וגם התקבלו גם על ידה וגם על ידי קברניטי הצבא, חלקם הם אנשים שעומדים להתמודד בבחירות בקרוב, הם היו חלק מהאירוע הזה. אני חושב שראש הממשלה, וזה צריך לומר, במשך שנים אחד הדברים שהשמאל העריך אותו עליו היה האיפוק שלו ממבצעים צבאיים, כי הוא הבין במדינת ישראל איך עובד הצבא, הוא גם לא שמח על צהל, הוא אומר את האמת ככה לדעתי, ויותר על חיל אוויר ועל מוסד ועל מבם ועל שמבם וכל הדברים האלה. אממה, בדיעבד, ואתה יודע, אתה לא יכול להאשים אותי שאני זלזלתי בצבא היבשה, וזה אחת הטענות הגדולות שהיה לי כלפי ההנהגה, כלפי גם כלפיו, אבל בעיקר כלפי הנהגת הצבא, כי הנהגת הצבא, למרות שבאה מצבא היבשה, זלזלה בצבא היבשה, זלזלה, והתמכרה לחלוטין לצעצועי חיל האוויר, שבעיניי זה אסון, כי אתה משקיע און עתק בנשקים, שבסופו של דבר, כמו שזה נראה היום, בקצב ההתקדמות הטכנולוגית, יכולים להיות מיושנים, וזה כן, בהחלט זה גם אחריותו, והוא צריך להתנהל, וצריך לדון איתו על זה. עכשיו, אתה בא ואומר לי, אני איזה מסיבה מספיק טובה להצביע לאנשים שניהלו את זה מקצועית, כן? כי אייזנקוט וגנצים וכל, הם ניהלו את האירוע מקצועית, הם אלה שבאים לראש הממשלה, ואומרים לו, א', ב', ג', זה מה שאנחנו צריכים. ראש הממשלה לא קובע לצבא איך הוא יתנהל. לפחות תהיה מספיק עגול להגיד שעל האירוע הזה שבו אנחנו נמצאים, שהגענו, בסוף הגענו פה להתפוצצות, אני חושב שאנחנו במצב טוב יותר, אבל זה גם, זה נובע מתפיסות. מי שאמר שלהכניס את החמאס לזרם, זה הייתה ממשלת, עוד ממשלת שרון, ממש על התפר בין שאולמרט עולה לשלטון, שהוא מקבל את המכה בראש, את הבנה בראש, שרון. כבר שמה, האמריקאים לוחצים עלינו, ובישיבה אצל מופז, מחליטים לאפשר לחמאס להשתתף בבחירות, וזה מוליך את השרשרת הזאת, שאנחנו מגיעים אליה. אז ברור, כולם, החוצים עושים טעויות. אנשים זה, אבל כאילו, אתה לא, זה לא רק ביבי, כן?
2: אוקיי. אני אחזק את מה שאמרת, תתפלא. שכן אני שאלתי את גנץ, מדוע בהיותו שר ביטחון, הוא לא מצא לנכון להפסיק לאפשר הכנסה של דלק, חשמל, מזון ועוד ועוד, תמורת החזרתם של גופותיהם של אורון שאול ואדם.
0: ומה הוא ענה לך?
2: לא תאמין, אנחנו חסים על בלתי מורבים, וראינו איך הם מגיעים על קביים. בשביעי בקטובר.
0: אבל רגע, אז אני לא בא להשים, אני רוצה להגיד לך משהו. התפיסה מגיעה משנות הבך, תשים לב, האירוע פה כרגיל חוזר למשפט. אוקיי? אם בא לך להקשיב משהו, זה לא ימין ושמאל. המשפט המערבי, אחרי מלחמת העולם השנייה, הפך למשפט שבו רק זכויות בעצם נקרא לזה האדם, הפרא הציל נחשבות. הדיני מלחמה הפכו לקשים ויותר. בעצם אנחנו מלחמים נגד מתואבים, בזויים, מפלצות שמנצלים את חוקי המלחמה שלנו. הרי ברוך אתה נשמע לי אדם מבוגר, ויכול להיות שהשתתפת במלחמות ישראל. לדעתי במלחמת יום כיפור לא היה בחמלים קצין דין בינלאומי. אני טועה או שאתה יכול לתקן אותי?
2: עוד הפעם לא היה בחמל.
0: אני שואל אם ב-73 היה בחמל, בחמל המבצעי, עורך דין, שנקרא קצין דין בינלאומי, שנותן הוראות.
2: לא ידוע לי.
0: לא היה, כי לא היה. זה דבר שנכנס משנות ה-2000. אחד הדברים שאנחנו חייבים לעשות זה להוציא את זה. להוציא את זה. להוציא את זה. פשוט להחליט שאנחנו צבא, וצבא צריך לנצח, ועורכי דין, אם יש עורך דין, הוא לא יכול להיות אחד שלמד באוניברסיטת חיפה משפטים בעתודה, תיקח עורכי דין, 45 פלוס, שהיו קרביים, לא משנה, ויש מלא כאלה פה, תשים, אם כבר, תשים אותם כקצין דין בינלאומי. לא את הילדון הזה שכל החיים שלו הריח את ה, אתה יודע, הדורדורנטים של האוניברסיטה. והגיע מהאוניברסיטה לצבא ומהצבא הוא נהיה. אתה מבין מה אני מדבר? וזה, ופה לא חושב שזה ימין ושמאל, זה שכל ישר. תודה אדוני על השיחה המעניינת. עוד משהו?
2: רציתי לדבר על המגזר של הביטוח הלאומי, על המסך.
0: לא, זה פעם אחרי. די, דיברנו, יאללה, תן לי עוד בן אדם, להתראות, ביי ביי. זה הכוח של המגיש, את כל כאילו להחליש את השני, זה לא יפה. שלום.
3: הלו.
0: כן.
3: שלום אראל, מדברת עלי, מה שמחה?
0: בסדר.
3: טוב, אני קודם כל לא בצד שלך, בצד שלך רק בקשר לגיוס החרדים. עכשיו, אני רציתי להגיד לך, אני נכנסתי לגוגל, הרב הזה שאמר על אייל זמיר הרמטכ"ל, הוא אמר לו, אמר שמו, עכשיו אתה עם כיפה וגם שר, נכון?
0: נו.
3: יופי. יש פסוק בספר תהילים ומזמור קללות. זה ביטוי לרודנים ואויבי העם, ולפי ההלכה והמסורת היהודית, חל איסור מוחלט כלפי אדם יהודי, גם אם הוא נחשב לרשע. זה מותר ונהוג בעיקר כלפי גויים ושונאי ישראל. זה מה שרציתי להגיד, והוא עוד...
0: אני חושב שגם אמרתי בזמן אמת.
3: יכול להיות שלא
0: שמעתי. מה נראה לך שאני, אבל אני אומר, אבל צריך להבין, דבר אחד, אני לא מקלל אף יהודי. אפילו את האנשים שאני
3: שונא.
0: אפילו את האנשים, את האסונים, לא בגלל שאני מכבד אותם. אני מפחד על עצמי, כי יש מטען של קרמה רעה.
3: גם אני לא מקלל.
0: ולקלל אדם אחר. אז נגיד, אני רוצה, נגיד, קלל את אהרון ברק, כן? כאילו, בא לי. אבל אני לא אקלה, יודעת למה? כי אני מפחד שזה יחזור עליי. עכשיו הרב הזה, מה שהוא עשה, עשה מעשה, והוא יודע, ממטען אנרגטי רע מאוד מבחינת הזה. אני חושב, אבל זה נובע שחרדים, אמרתי את זה למיכאל שמש פה, אני לא מגן עליהם, אבל חרדים רגילים לדבר בלי פילטרים. בזמנו, כשהיה את היוזמה אחרת לגיוס, הם קראו לזה, קראו לגזירת הקנטוניסטים וכולי. זה לא מכבד אותם, זה מכוער, זה לא קשור לאמת, וזה חלק מזה שהם מבולבלים, וזה חלק מזה שההנהגה שם איבדה את כוחה, ואין אנשים חזקים שיכולים להוביל את הכל. אבל אני לוקח את זה, תשוב, את יודעת, שמעתי דברים מאוד מאוד קשים בהפגנות נגד ראש הממשלה, מהמחנה שלך, דברים מאוד מאוד קשים.
3: אז עם כל המחנות יש את זה.
0: אז יפה, אז אם מישהו, אז אני לא מתרגש גם מזה, לא שאני בעדו, אני לא בעדו, אבל אם מישהו קורא, אם אני שומע אליעד שרגא מדבר על ראש ממשלה, ואיך בוגי אלון מדבר על ראש ממשלה.
3: כן, אבל לא מרחש.
0: לא, לא, לא, לא, מדברים בדברים איומים ונוראים. איומים ונוראים. כן? אז אני קצת פחות, תראי, אני אומר, יש דבר ביהדות, אומרים, קשוט עצמך לפני שאתה קושט אחרים. טול קורה מבין עיניך, טול כיסה מבין שעיניך. אני יודע איך אני מדבר, אז אני לא אוהב, אבל כאילו, בצד השני, מדברים רע מאוד. תודה, למאזין הבא, בבקשה. הלו.
4: הלו.
0: כן, שלום.
4: אראל, מה נשמע? מה שלומך? שערים טובים.
0: כן, עם מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם שמשון, אנחנו מאותו עיר.
0: שלום שמשון ממודיעין.
4: נכון. בדיוק.
0: כן.
4: תשמע, אני שומע את כל השיחות שעולים אליך, כל מיני מאזינים, אתה יודע, מהנדסי דעת קהל וכל זה.
0: מותר להם, גם אתה אולי.
4: אני גם כזה, כן, אני גם ביניהם, נכון. אבל תרשום לפניך שהליכוד ייקח 36-7 מנדטים, ביבי יסיים את כהונתו, תרשום את זה, שאחרי זה תעלה אותי, אחרי הבחירות,
0: רשמתי, אני תראה, אני אומר כך, אני לא יודע מה יהיה, אני למדתי במציאות הנוכחית של חיינו, שהפיתולים הם גדולים, אנחנו לא, היינו בחמישה מערכת פחות בחירות, תוך כדי מגפה עולמית, מיד אחר כך, כאילו, רפורמה משפטית והפגנות, שכמעט הגענו למלחמת אחים, אנשים שכחים מה היה פה ביום כיפור, הלכו מכות ביום כיפור, אנשים שכחים את ה... את האווירה שהייתה פה, אז הטייסים אמרו שהם לא יפציצו באיראן בגלל עילת הסבירות, כן? וכל האירוע, אז לכן אני אומר, תשמע, יש עוד 3 חודשים בערך עד הבחירות, על הגדול, על הקרים, אני לא יודע מה יהיה, לא יודע, אולי תבוא, אולי יהיה הבונה.
4: אני רוצה להגיד לך שפשוט מאוד, שיהיה את הבחירות ביבי יגע 36-7 מנדטים, מי שכן יחליף אותו אחרי הקדנציה של, של ביבי, זה יהיה יושב ראש השלטון המקומי חיים ביבס.
0: אוקיי.
4: טוב, מה אני אומר לך? הוא יחליף אותו, הוא בולדוזר, הוא חבל על הזמן, זה בן אדם של רק עשייה.
0: יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני אגב חושב, אני אגב, אם אתה שואל אותי מבחינה פוליטית, אחרי נתניהו, הליכוד התכווץ, ומה שיקרה זה שיקומו הרבה מאוד מפלגות ימין, המערכת הפוליטית תלך לפרגמנטציה, להרבה חלקים, כי, כל, כי הליכוד היום, בלי, אני אומר לך אמיתי, רוב האנשים שמצביעים ליכוד, הם לא מצביעים, כל הכבוד לכל, הם מצביעים בגלל נתניהו, וזה מה שרוב האנשים חושבים. אחרי נתניהו תלוי מי יעמוד בראש הליכוד. אני חושב שהמערכת הפוליטית תיראה שונה, גם בשמאל וגם בימין, לא בטוח שיותר טוב, אפילו אולי רע, כי ככל שיותר מפלגות יהיה יותר קשה לקיים סוג של קואליציה, אבל ככה לי נראה. יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם. דבר, תודה רבה לך. שלום למאזין הבא.
5: צהריים טובים, אראל.
0: צהריים מצוינים, ממי אני מדבר?
5: אני שרון, מנהריה.
0: כן.
5: גילוי נאות לפני שאנחנו מתחילים. אני מתחבר איתך בהמון המון דעות, ואני גם אוהב את המסרים שאתה מעביר כרגע על חוק הגיוס. אבל לא עליתי בשביל זה, עליתי בשביל להגיד לך, אני חושב שאתה בן אדם של אמת, אתה אוהב, איך אומרים, את העובדות כמו שהם, אז אני גם מאמין בהם.
0: נו.
5: ועולים לך לאחרונה, וזה תופעה שהיא הולכת ואתה רואה שהיא נרחבת. עולים כל מיני אנשים, מאזינים, גם מהצד הזה וגם מהצד השני, ומנרמלים סוג של אמירות שהם, אני חושב שהם עושות לנו את המכשילות אותנו, תקרא לזה. ואני אסביר לך. בעצם, עלה לך פה מקודם מאזין ומאזינה, סליחה, ואתה יודע, אתם מתווכחים, אתם ואנחנו, הניואנסים האלה חייבים לרדת. כי אנחנו, איך אמרת, תקופות עמוסות, אז כן, היה לנו קורונה ומלחמות ומבצעים וחמש מערכות בחירות ואנשים פה סביעים כבר. ואם מהכל, מתעייפים, קשה להם. אני חושב שעם ישראל חייב, אין ברירה אחרת, אין. להפסיק עם כל הניואנסים, ימין, שמאל, אתם.
0: אדוני, אני אגיד לך משהו. זה מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד יפה מה שאתה אומר. אבל כל הרעיון של פוליטיקה, הוא רעיון של כל קבוצות, לכל קבוצה יש את האינטרס שלה. אני אומר לך, לנסות, להפוך, אני מכיר במציאות...
5: שמת פה משהו, אמרת האינטרס שלה. יש מישהו משמאל או מימין, כמו שאתם מגדירים, שאין לו אינטרס שיהיה פה חינוך טוב?
0: כן, אבל כל אחד חושב, כל אחד יש לו, אני למשל, האינטרס שלי היא חינוך, אולי שונה משלך, איך שאתה רואה. אז אני רוצה לקדם את השיטה שלי.
5: לא משנה, אבל במהות שלו...
0: מה זה במהות? אבל במהות, במהות של להיות, תראה, אני אסביר לך מה הבעיה. מה שאתה אומר שכולנו נהיה מלכות יופי, ואז נגיד, אנחנו רוצים שלום עולמי...
5: לא, לא, לא, לא.
0: אז אני בא ואומר לך, יש פה ויכוחים גדולים. יש פה ויכוחים גדולים על החרדים. מצד שני, יש ויכוח גדול על האסי, אתה מבין? יש קיבוץ שסגור, קיבוץ של השמות, סגור, עם הנחל בפנים.
5: אתה חובש כיפה, על מה עומדת כל התורה?
0: על מה?
5: על מחלוקות.
0: לא, לא, אבל אני מסביר לך משהו, תראה, כשאתה בא ואומר לי, תראה, אני לא מבין מה אתה רוצה להגיד, האם אתה חושב שאפשר לעשות פוליטיקה בלי ויכוח?
5: אני רוצה להגיד שבואו נהיה, נהפוך את המשחק לנקי יותר, ונהיה טובים אחד לשני.
0: סבבה, אז אמרת, הנה, שמענו אותך.
5: כי בסוף, אתה יודע, כמו שאתה אומר, אתה יודע מה, ומותר לחלוק על אחרים. מותר לחלוקין, אני אומר לך, יש הרבה דברים שאני ואתה חלוקים. תיקן את עניהו, אם אני אפתח איתך את הנושא, אתה תבין שאני חלוק איתך בדעה. אבל אני אכבד אותך. אני לא יהפוך את המשחק למלוכלך. זה הכוונה
0: שלי. אבל אני אגיד לך למה. אבל השנייה, הנה, אני אתן לך נקודה. בעיניי, תיקן את עניהו, זה האירוע. למה? אתה חושב, אתה חלוק עליי, ואתה אומר לי, אני לא אתלך לך, אבל בעיניי, האירוע הזה, שבו כל מערכות המדינה התגייסו בצורה פושעת בעיניי, מושחתת, ואני בזמן אמת דיווחתי על זה, תחשוב, ראש היחידה החוקרת, ניצב רוני ריטמן, מאשים את ראש הממשלה שהוא ניסה לתפוס, ואנשים לא יודעים את זה, במחש הוא מנסה לטעון שראש הממשלה העליל עליו עלילה שמישהו התלוננה עליו על פגיעה מינית. לא, לא, זה לא בסדר. זה לא, לא, אתה אומר אמר, אבל אני אספתי את כל הדברים האלה. לא, אז אני אומר, מה אתה אומר לי? אתה אומר את זה, אני אומר לך בעיניי זה הרבה יותר, זה כמו רצח. להאשים אדם, להפליל אדם, לא סתם היהדות, הזמה, עת זומם, זה הדבר הכי חבר, עת זומם, אם הוא זמם על משהו שיש עליו עונש מוות, הוא מוצא להורג. מה שהוא זמם עושים לו. אתה יודע למה? כי זה כל כך חמור. אז הנה אתה בא לוקח נושא, שאתה אומר אנחנו חלוקים, ואתה מדבר כאילו, אתה יודע, אני חושב שזה שונה, אני זה, ואני אומר לך, מה זה אתה חושב שאתה שונה? גנבו לי את הכל! גנבו לי את הכל!
5: אל, תראה איזה יופי אני עונה לך. אני מאמין, בראייה שלי, יש מה שנקרא חוק, החוק יגבע, יחקור. מה, אני לוקח איתך עוד פעם שאמרת, שטענת, ואני אומר לך, אסור לעשות את זה גם לבן אדם פלוני.
0: אבל אני אומר לך, החוק, אני לא מאמין לחוק. אתה לא מבין, אתה לא מבין. כי הנה, למשל, זה ויכוח. אנחנו יודעים, אני בדיוק כתבתי על זה לשבת, אנחנו יודעים ממתי יש עיתונות בעולם. עיתונות יש בערך משנת, כבר 500 שנה, מרגע שהקרדינל רשליה והמלך לואי ה-4, הם מוצאים פשקביל, הם מוצאים עיתון. זה העיתון הראשון בהיסטוריה בצרפת. אגב, תחשוב, הממסד, זה היה, אם כבר מדברים על סיקור רועד, הם כתבו את הכתבות. עכשיו, מה קרה? 500 שנה מעולם לא היה תיק שבו סיקור רועד נחשב כשוחד, מסיבה מאוד פשוטה, זה חלק מהדיפולט של העיתונות, זה חלק מהחיים של העיתונות, סיקור רועד, סיקור רועיין, אינטרסים
5: וכו'.
0: אז אם אתה בא ואומר, ואני, לכן מבחינתי, שי ניצן וליאת בן ארי, שאני חושב שהיא עבריינית לכאורה, ממה שהיא עשתה, הנה אני אומר בלי בושה, האישה שעמדה בראש, אני פה חשפתי את זה, היא השתתפה, יש לה בית בחירות, יש לה דירות ברעננה, יש לה דירה בגבעתיים, והשתתפה במכרז למשפרי דיור, ואני הבאתי את הסיפור הזה, שאסור היה לה להשתתף, שכיסה היה פרויקטור, שאסור היה לו, שהיא קיבלה משכנתה יותר מ-70%, שאסור היה לה, וכל מערכות המדינה הגנו עליה, ולעומת זה בראש הממשלה, שהיא ניהלה את התביעה, אתה זוכר בשימוע מה היא עשתה? אתה זוכר מי עשתה בשימוע?
5: אני אתמצאת לך את כל
0: אני שואל אותך, אתה זוכר מה ליאת בן ארי עשתה בשימוע לראש הממשלה? אתה יודע איפה היא הייתה? היא הייתה בספארי. עכשיו, שהיא הייתה בספארי, לא הייתה בספארי. היא ירקה לי בפרצוף, בעין, לתוך הפה, עליי, כמצביע של נתניהו. כי אני אומר, לפחות אתם מעמידים לדין את ראש הממשלה שלי, כן, שאני הצבעתי עבורו, תכבדו אותי, לפחות תשתתפי, אבל היא שמה, ועכשיו היא מקבלת פנסיה חזירית, נכון? והיא לא עשו לה כלום. למה היא לא טובעת אותי דיבה? ליה, תתביעי דיבה! תתביעי דיבה, אני אומר עלייך דברים כאלה חמורים.
5: אתה אומר אמת.
0: נכון, הם לא יכולים לעשות, למה הם לא, למה הם, מה שאני הבאתי על רות רונן, בואו אספר לכם על רות רונן, הנה הזדמנות, בואו תקשיב. יודע מי זאת רות רונן?
5: לא, תהיה את זה.
0: היא שופטת בית.

0: סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: תחומים גבוהים מדי כדי לא לעודד אותם להגיע לפשרות, לא משנה, זה הרציונל מאחורי זה. הלכו משרד עורכי הדין הזה, כן, והגישו עירור אזרחי לבית משפט עליון, בית משפט עליון, ובית משפט ריבע להם את הסכום, כלומר נתן 3,300 פלוס מע"מ, זה פי 4. מה העניין? המשרד הזה, מי שעומדת בראש מחלקת ליטיגציה בו, שרון לוביצקי, היא במניעויות, ברשימת המניעויות של השופטת רות רונן. שלחתי שאילתה, איך יכול להיות שהשופטת דנה באירוע שהכניס כסף למשרד יותר פי 4, כאמור. אני לא מאשים את המיני, אתה יודע, עשתה גילוי נאות, פסלה את עצמה, אמרה משהו. מה ענו לי בה? אתה רוצה לשמוע מה ענו לי בה? בוא, אני אקריא לך מה ענו לי, מה ענו לי? ענו לי את הדברים הבאים. ענו לי, אני פותח את זה, ככה, כאילו אני עכשיו צריך לראות את זה עם משקפיים.
2: אתה רוצה שאני אגיד לך כבר...
1: לא, אני אגיד לך בדיוק, אני אגיד... ככה, הם אומרים, המניעות הנטענת כלפי עורכת הדין היא אישית, ומתייחסת ספציפית כלפיה, לא כלפי המשרד שבו היא עובדת. למה נסר ספק, עורכת הדין לא יצגה בהליך, ואף לא הופיעה בפני השופטת. עכשיו, אני אגיד לך מה הבעיה עם זה. רגע, אני אגיד לך פעם, אני רוצה להסביר. תן לי לסיים, תן לי שנייה, זה חשוב. לא, תקשיב רגע. למה זה התשובה הזאת מגוחכת? תראה. גברת שרון לוביצקי, שאגב בעלה הוא גם שופט, היא ראש מחלקת ליטיגציה ותביעות ייצוגיות במשרד הזה. כלומר, וגם שותפה במשרד. כלומר, אם המשרד מקבל כסף, היא גם מקבלת כסף. והיא שלחה את העורכי דין שהופיע בבית המשפט העליון, היא ראש מחלקת ליטיגציה. מה זה ליטיגציה? כל מי שומע, ליטיגציה זה הופעה בבתי משפט. ומה זה תביעה ייצוגית? זה שוב, אז אתם באים, וזו התשובה שנותנים לי. אז איך אני צריך לחשוב על זה שככה היא, ואני אומר לך, פי 4 יותר כסף, ולעומת זה, ראש הממשלה שקיבל, ואנחנו יודעים היום, שלא היה קו הספקה, ושדחפו את כל המספרים האלה עליו, את כל מה שמילצ'ן קנה באותם שנים עליו. מה שאני אומר, זה שהאכיפה הבררנית היא רשע, מרושע, רשעות מטורפת, וגנבו לי את הכל. אתה מבין, יכול להיות שביבי היה נופל רגיל, לי גנבו את הכל, כי עשו פה הפללה, תראה, אין דבר יותר חמור מלקחת את ההליך הפוליטי ולעשות לו הפללה. הראיתי לך בעיתונות מעולם, מעולם לא היה כתב אישום על שוחד עד שבא שי ניצן, הרקטור של האוניברסיטה, של הספרייה הלאומית, זאת אומרת, הוא לוקח גם מזכורת כרקטור, וגם פנסיה תקציבית חזירית, וזה מה שמטורף, וזה מה שהאזרחים צריכים להבין, זה לא משפט, זה כסף, זה מעמד.
2: מצד שני, אני מבין את הברירה של הפעולות, אתה בורר את הפעולות של הפרקליטות ובתי המשפט, אבל מצד שני, בוא ניתן לך מנגד.
1: נו.
2: בסדר, מנגד העמידו את השר אריה דרי לדין,
1: כן.
2: ומצאו לנכון, ואף אחד לא יכול לחלוק על כך, שנעשו עבירות, הראל.
1: נו, אבל הוא עמד לדין, הוא ישב בכלא. השר דרי...
2: מה שאני בא להגיד,
1: שמה?
2: שאי אפשר לבוא לבתי המשפט והפרקליטות ולהגיד להם, תראו, כל תיק שאתם תביאו על פוליטיקאי זה הכל...
1: לא, אני רק אגיד, אני אומר משהו אחר. אני אגיד לך משהו אחר. יש בעיה שהם גנבים בראשון. אתה מכיר את זה במאפיה הרוסית? כאילו להם מותר לעשות דבר... שוב, אני חוזר ואומר לך. אני שואל אותך. אני רק שאלה פשוטה. הגיע משרד עורכי דין על תביעה ייצוגית, כן? שיש הוראה של היועמ"שית לא להגדיל את הסכומים, הם יגיעו מוכנים, נותנים להם פי ארבע. האם היא שותפה? שואלת שאלה פשוטה. האם השותפה היא תרוויח מזה? אה, יפה, תודה רבה. הרס מי קייס, למאזין הבא בבקשה. זהו, זה מה שרציתי. הרס מי קייס. כן, שלום.
3: היי הרס, צהריים טובים, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם.
3: מוג, מראשיים, מה
1: אני? בסדר גמור.
3: רציתי להגיב, הוא גם דרך אגב מראש העין, דוד.
1: כן.
3: הוא אמר שהביביסטים, ימנים, צעקנים, אני לא זוכר שהימנים בהפגנות, מי ישמע כמה יש הפגנות הימין, שצעקו נאצי, שאיימו על ראש ממשלתנו באיומים, ברצח, שזרקו לו פצצות תאורה לכיוון הבית, הימנים צעקנים, הימנים מקללים? אני להכיר על הדברים שיצאו.

0: לא, אני אגיד לך מה, יש גם, לא אחי, אחי, אני אגיד לך מה, יש צעקנות גם פה וגם פה, אבל בבקשה, בבקשה.
1: לא, אתה לא יכול לעשות את זה.
0: אני אגיד לך מה הם רוצים, יש אנשים, תסביר משהו, בוא אני אגיד לך משהו עכשיו כואב, מה שהוא אומר את זה, אפילו שהוא מראש העין, לדעתי הוא מתכוון, הליכודניקים הם אזרחים, הם יותר, זה האמת, זה הדיבור. עכשיו, מה העניין? אני אגיד לך משהו כזה, יש אנשים שאתה יודע, שהם עוברים לצד השני, אז הם מזדהים לחלוטין עם כל הטענות. אני אומר לך, נער הייתי וגם זקנתי, אני לא חושב שיש עיתונה, באמת, אני בלי שחצנות, לא אומר את זה בקטע שחצנות, אני מוכן לעמוד למבחן ידע עם כל עיתונאי פה במדינת ישראל, על הרבה תחומים, בסדר? על הרבה דברים. ומה שיגלו מה שאני עושה עכשיו, אנשים טיפול להם הלסת, אבל אני שם את זה בצד. אני אומר לך שבימין יש אנשים חכמים מאוד ומבינים מאוד, והמעורבות שלהם, למשל, הכמות של אנשים שצופה בשידורי המשפט של נתניהו ועוקבים ולומדים ולמדו על המערכת ולמדו על משפט ולמדו על דמוקרטיה היא מדהימה. השלב הבא זה לקחת את כל הידע הזה, ואני אומר, בימין יש המון ידע, ותראה גם המכונים הכי מעניינים, האנשים הכי מעניינים היום בישראל גם מגיעים מהימין, עם רעיונות חדשים וכולי. ברגע שגם ניקח את זה למעורבות אזרחית, שאנחנו נדע לעשות ליל גלנט, אנחנו היינו צריכים לעשות ליל גלנט, כשאדון מנדלבליט הגיש כתב אישום, שאחר כך תקנו אותו כמה פעמים, בזמן שראש הממשלה חותם על הסכמי אברהם בוושינגטון. אתה זוכר את זה? איך הם עשו לו את זה? את ההשפלה הזאת? תגידו לי, זה לא היה בכוונה?
1: אבל למה
0: הימין
1: ככה לא...
0: הימין הוא כי אנחנו, אני אסביר לך למה. כי במשך שנים, אני חושב, בגין למשל פחד מהם נורא. תשמע, ירו עלינו במים. מי שירו עליו במים...
1: תמיד הקטינו אותנו.
0: ירו עלינו במים. תחשוב את החוויה של בגין. בגין, אחרי שכבר האלטלנה נכנעת, עוד מעט מגיע זה, ומניפים דגל לבן, האנשים קופצים למים כי היא טובעת, ואז אנשי הפלמ"ח יורים בהם, בתוך המים. רוצה לומר... במשך שנים היה להם המון המון כוח, הם שלטו בצבא, הם שלטו בכל הדברים. עכשיו למשל,
1: למה הם התנגדו למינויים של השב"כ?
0: לא, אני אגיד לך יותר מזה, אני אומר לך אמיתי, היה להם גם בתקופת הרפורמה, אם היו יכולים, היה להם רק טייסים, בדיוק שלחו לי פה את הכמות, אנשים שוכחים, טייסת 69, 37 טייסים סער הודיעו שהם לא יתו, שהם משאים את ההתנדבות שלהם בגלל פאקינג פסקת הסבירות.
1: אבל הרי הם
0: כופפו
1: אותנו שלא
0: המשכת
1: עם הרפורמה.
0: לא, לא, נכון, הם ניצחו, אתה יודע למה הם ניצחו, אבל אתה לא מבין, אבל אם לפני הרפורמה, שאני הייתי יושב פה ומספר על מבנה הכוח של החברה הישראלית, אז היום אומרים לי, הוא כאילו, הוא קונספירטור, הוא משוגע, הוא מטורף, אני זוכר מה אמרו עליי, שדיברתי על תיקי נתניהו, אני זוכר איך רבתי עם קלמן ליבסקינד ועקיבא נוביק בטלוויזיה, אמרו, הוא צריך לעזוב, אמרתי לו, איך אתם אומרים דבר כזה? הוא חף מפשע, תופרים אותו. אני לוקח, עכשיו זה לא ימין ושמאל, אני אומר לך, אני מכיר את הדבר כמו בצוללות, כמו שאני חשפתי את הסיפור הזה, בכלל צוללות, כל הטיסנקרופ הזה, אז הם משים אותו על הפלדה, זה בכלל פלדה אחרת, זה בכלל לא קשור, סתם, סתם, מדביקים לבן אדם, מופרים, זה אירוע פוליטי.
1: ערב, יש לי שאלה, אני זוכר, ינון מגל למשל אמר שלא, אני נראה לי שאני זוכר, אולי אתה תתקן אותי, אביחי מנדלבליט, שהוא הגיש את הכתבי אישום, הוא אמר, אם לא היה שוחד, הוא לא היה מגיש אותם, הוא אמר את זה?
0: לא, לא חושב שהוא אמר את זה, אני לא זוכר את זה, אני חושב שמנדלבליט פחד מהם, כמו שנאמר, אני חושב שאת מנדלבליט אחזו בגרון, הוא רוצה לתבוע אותי דיבה, נלך לבית משפט, הוא אמר את זה.
1: אבל הנה, אבל גם תורא את האמת, סתם דוגמה שרוני אלשך, שהוא אמר, לא האמנתי...
0: תקשיב, אני אגיד לך מה, בעוד 100 שנה שיקראו את הכתבי אישום שמנדלבליט הגיש, הוא יהיה, הוא באמת יחשב אחד, קודם כל הוא יבוז, הוא באמת באמת, אני אומר לו, מנדלבליט, אביך, ההיסטוריה תשפוט אותך בבוז, כלום, כלום, גורניש מתגורניש. זה מה שיקרה, כי אתה הגשת כתב אישום הכי חשוב בתולדות מדינת ישראל, כתב אישום רשלני, עם כל החבורה הזאת. למה? כי הוא פחד מהם לדעתי. גם הוא היה לו, האירוע הוא, למה מינו את עמית וייסמן למות כל סיפורי החוטינין מנומר? הרי במדינה שיש מיטו וכולי, תמיד מחזיקים משהו עליך, אבל אמרתי לך, הכל מתחיל באדמור שלהם, שהביא לנו את האסון הזה. אהרון ברק, שכמובן לא נקלל אותו, כי אנחנו לא מקללים יהודים. יאללה, פרסומות, זהו, מספיק, אני רוצה לשתות כוס קפה.
2: אתם מאזינים לראל סגל, ב-103 FM.
0: שלום למאזין הבא.
3: שלום, תודה, טובים.
0: כן.
3: סמי מנתניה.
0: כן, סמי.
3: אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני גם ימינה. אני גדלתי על ברכי ז'בוטינסקי. אבל אני חייב לשאול אותך, איך אתם יכולים להיות עבדים? יותר מדי, יש מציאות.
0: תגיד לי, שנייה.
3: כן.
0: למה אתה קורא לי עבד? אני עבד? אתה מכיר אותי? אני עבד, יש עליי שאלות.
3: כן, אני שומע אותך איך אתה מדבר.
0: אני חושב שאני, אבל אני חושב, אבל אני, אתה, מה כמה אני מעשו, לא, תראה, מה זה יש מציאות? שאתה רואה אותה ואני רואה אותה שונה. אז אתה בא ואומר לי, אני, בטח תבוא לאשתך, אם אתה ככה מדבר, אני הייתי נותן אותך סתירה בתור אשתך. כי אתה בא ואומר, אני יודע מה אני מרגישה. לא, אני אגיד לך, אתה יודע מה אני מרגיש. עכשיו, זה מאוד מעצבן אותי. אף אחד לא אוהב את הדבר. אל תקרא לי עבד.
3: במקום להקשיב לעצמך,
0: אל תקרא לי עבד. אני לא עבד, ואני בן אדם בן חורין, אני עבד השם. היחידי שאני כאילו רואה בו, כאילו, אני אדם יהודי, ולכן אדם יהודי, העבדות היחידה שיש לו, היא עבדות השם. זה מה שמחייחד אותנו. חוץ מזה, אני לא עבד של אף אחד.
3: איך שאתם מתנהגים, ואיך שאתם דברים. אני גדלתי בימין.
0: אתה יכול מצידי לגדול במרקנה, זה לא מעניין אותי. אתה רוצה לדבר משהו ספציפי, אל תקרא לי עבד. אתה רוצה לדבר על נושא ספציפי? יש לך נושא? אתה רוצה קונקרטי, עקרוני, מהות? לא לבוא להתנגח.
3: אני כאיש ימין ששומע אתכם.
0: אני לא יודע מה, אני לא מעניין אותי, אני שמאל, בסדר? אני שמאל. אני כאיש שמאל מתנגד לעקיפה בררנית. כן?
3: אוקיי, אני כאיש ימין ששומע אתכם, אני מתבייש.
0: אז תתבייש.
3: אני מתבייש בכם.
0: תתבייש.
3: אתם רק שומעים
0: אתה לא אמרת עוד כלום.
3: אתם ישר,
0: אתה לא אמרת כלום. אתה אמרת שאני עבד, ושאתה מתבייש, ולא הצלחת להביא טיעון אחד.
3: אני עכשיו עונה.
0: תביא טיעון! תראו, אתה מסוגל להגיד, יודע מה זה טיעון?
3: אני אביא לך טיעון, בסדר, אני שומע אותך, מכיר אותך כבר, תביא טיעון, תביא זה. כל דבר שאתה רוצה, אתה אומר, תביא טיעון. כל הטיעונים שאתה אומר, אף אחד מהם לא נכון.
0: אוקיי, אתה חושב.
3: ישר קופץ, אתה ישר קופץ לשמאל.
0: לא, איזה קופץ? אתה אין לך טיעון. אתה פתחת, אתה אומרים לך לדבר. אתה לא מסוגל להגיד, אתה לא מסוגל להביא, תגיד טענה, למה אני עבד. תן טענה.
3: אני אגיד לך למה.
0: כן.
3: כי אני מקבל פנסיה תקציבית, ואתה קורא לי חזיר, כל הזמן.
0: אני לא קורא לך חזיר. אני לא קורא לך חזיר. אני חושב שפנסיה תקציבית זה אירוע חזירי על חשבון האזרחים.
3: אירוע חזירי.
0: כן, כן. למה אני צריך לשלם את הפנסיה שלך?
3: אירוע חזירי שנתניהו שיפצו לו בית ב-73 מיליון שקל.
0: לא מעניין אותי. אני שואל אותך שאלה.
3: אירוע חזירי.
0: אני שואל אותך למה אני
3: למה אתה לא מדבר על זה? תדבר על זה.
0: אני לא אדבר על זה.
3: לא על זה שאני שמרתי כל החיים שלי, הגנתי עליכם, ואתה קורא את זה אירוע חזירי.
0: אני אגיד לך שוב, אני גם מגן עליך, והבן שלי מגן עליך, ומשלם את הפנסיה שלך. עכשיו אני שואל אותך, למה אני צריך לשלם פנסיה של אדם אחר? למה אני צריך לשלם את הפנסיה שלך?
3: אני עבדתי.
0: אתה עבדת במדינה,
3: אבל
0: המדינה,
3: הקנאה
0: לא יוצאת לי מהפה.
3: לכו לעזלזל כולכם.
0: בסדר, ואני אחזור ואגיד דבר כזה. פנסיה, מה שהיה והיה וקיבלו, וגם כן אף אחד לא מדבר על פנסיה תקציבית של 20,000 שקל, או 25,000 שקל. אנחנו מדברים על פנסיות של 60, 70, 80, 90,000 שקל. זה סכומים עצומים. והאתגר הזה, שאנשים שעכשיו צעק עליי, מה קרה? מדינת ישראל בעצם משלמת עליו. כמעט כל הגרעונות, כאילו אם תלכו את התקציב של צה"ל, כמעט הכל זה משכורות ופנסיות. תלכו לביטוח לאומי ותראו, כי היה פה אירוע מטורף. אנחנו, האנשים הרגילים, נגיד צה"ל, הוא מפריש מהמשכורת שלו לפנסיה, וכמה שזה, וזה ככה גם אני, גם כעצמאי אני מפריש. מה עשו פה? המדינה הפרישה. אחרי זה שרצו להפסיק את זה, אמרו, אוקיי, בוא נעשה ישראבלוף בצבא, נקרא לזה, אתה זוכר, מענק גישור, ומגדילים אותו. עכשיו, מה קורה? אז יש לך המון המון המון המון המון קצינים, סגני אלופים ורבי סרן, שמשוטטים בצבא כמו הבאמים, כי כבר אין מה לעשות, מי שלא מקבל גדוד ולא מתקדם, מה זה? אבל לעומת זה, איפה חסר חיילים? איפה חסר קצינים? מפאים, במקומות האלה, כי שם זה כלום, אז כל הפירמידה הזאת הפוכה, וזה חוזר למה שאני אומר תמיד, וסער יודע את זה. ניהול. עכשיו, איני אינה צרה בבחור הזה שצעק עליי עכשיו, בפנסיה התקציבית שלו, שיהיה בריא, הוא גם בטח לא לוקח את הפנסיה התקציבית. איני צרה בשופט ברק, איני צרה באלמנת שופט שמגר, איני צרה באלה שלוקחים את הסכומים הגדולים. יאללה מאזין, שלום.
2: שלום.
0: שלום, שלום.
2: מדבר דני דניאל מנתניה.
0: שלום דני.
2: בבקשה, עכשיו אתה נגעת בנקודה רגישה בנושא פנסיה תקציבית. וברשותך, בחצי דקה, אני כגמלאי אגד מקבל פנסיה תקציבית, זה לא חזירי, אתה יודע למה? כי המדינה גנבה לנו את הפנסיה, את קרנות
0: נכון.
2: קרן הפנסיה
0: של אגד. אני לא באתי בטענות על עובדי אגד, די, אתה יודע בדיוק.
2: כל הכסף גנבו לנו בלי שאנחנו נדע, והמשכנו לשלם, והיום אני מקבל פנסיה תקציבית, חצי ממה שהייתי אמור לקבל.
0: אבל זה עוול, אני לא מתווכח איתך, וזה אגב, אם אתה זוכר, מי שהציל את הקרנות של ההסתדרות, אתה יודע מי זה היה, נתניהו ב-2000, כי הם עמדו לפני קריסה.
2: לי אף אחד לא עשה טובה, פשוט גנבו אותי.
0: נכון, אבל אני לא בא אליך בטענות. אני לא בא בטענות, אתה...
2: היא באה במינה את הדלק והאוטובוסים והמשכורות מהקרן שלנו, ואמרו, אנחנו נשלם לכם. אממה, משלמים לנו חצי ממה שמגיע לנו.
0: אבל אני... הנה, זה מסוג העיוותים הבלתי נתפסים. טוב, תשמע, אדוני, אני אגיד לך מה, ליבי יוצא אליך, ומה שהיה פה, ובכלל ההתנהלות, אבל זה שוב חוזר לאירוע. לא ההסתדרות ידע לנהל. אגב, ההסתדרות זה גוף שלצערנו הרב, אנחנו לא יודעים מה קורה בתוכו, כי הוא עמותה עותמנית, ארגון מדימי הטורקים, אז אין לנו שליטה. טוב.
2: לרגע, אני לא הגעתי לעיקר שאני...
0: אין לנו זמן, נכנס פה. הנה, שר, תדאג לו שבוע הבא, בסדר? דני, אתה עולה שבוע הבא, חייבים לסיים, תודה. נכנס לאולפן,
4: אחד... זה נכנס, התפרץ לאולפן, רגע.
0: תדליק את עצמך.
4: רגע, מה קורה?
0: מה אתה מתפרץ?
4: מה קורה כבר דינמי?
0: אתה, תשמע, זה חמור מאוד שאתה התפרצת.
4: מה זה חמור מאוד, אבל אתה יודע עוד מה...
0: זה באמת, אני כאילו לא יודע מה אני צריך לקרוא.
4: סגל, בוא נעשה סדר בדברים, סבבה? קודם כל, אתה יודע, יש לנו הרבה דברים משותפים.
0: נכון.
4: שנינו עדי ביתר ירושלים.
0: נכון.
4: שנינו קפלניסטים.
0: נכון.
4: אתה מבין? אז כבר יש לנו
0: דברים... הכל ביחד, אנחנו זה, אנחנו צועקים בקפלן, יאללה ביתר.
4: מה קרה לך? עכשיו אני חייב לדבר איתך משהו. אתה יודע, באתי לדבר איתך על המונדיאל, ואני לא יודע למה יש לי תחושה זה ייגמר בדיבור על ביתר ירושלים.
0: לא, לא, האמת שאתה נהנה מהמונדיאל.
4: מה זה נהנה מהמונדיאל? חבל לך על הזמן, אתה רואה את העיניים שלי, הבן אדם, אני לא ישן.
0: איך זה? אתה קם ב-4 בבוקר של לראות את המשחקים האלה?
4: נשבע לך, קם ב-4 בבוקר, ראיתי את מסי, קמתי, נראה לך אני אחמיץ את מסי?
0: טוב.
4: מסי לא מחמיץ שידור שלי פעם אחת.
0: ברור, אני יודע, אני דיברתי איתו, אמר לי, תשמע, אני, כאילו, ויש לו את הקטע שהוא צריך לנוח בצהריים.
4: הוא שומע את
0: התוכנית. והמאמן כועס עליו, אומר לו, תראה, אמרנו לך, מסי, צהריים, אתה צריך לנוח.
4: לא, אני חייב להגיד לך משהו, גם המאמן שלו חולה עליי, אז אין לך
0: את הגמרי. לא, אבל מצד שני, נבחרת סנגל, שמעו אותך אתמול בצהריים, תראה מה קרה להם.
4: תראה מה קרה לסנגל.
0: תראה מה קרה לסנגל, הם לא... אתה צריך להזהיר.
4: וואלה, אתה יודע מה, אני אקח את הטיפ הזה ממך.
0: קח את הטיפ.
4: אני יודע, אתה בן אדם גאון, אתה בן אדם חכם.
0: לא, לא, אבל אני אומר לך אמיתי, זה קשה, בגלל שאתה כל כך רוצה לשמוע באמת תוכנית, ואתה מפריע להם להתרכז.
4: אתה תופתע אם תשמע את מי אני אוהד בכלל.
0: את מי אתה אוהד בכלל?
4: קונגו.
0: למה? כי אתה אוהב להתחולר לחפוק?
4: לא, אני אוהב את הקונגולזי. קודם כל, השם הזה להגיד לנו על בן אדם, זה קונגולזי, זה גברי. אתה יודע, אבל...
0: לגמרי, זה גם... יש לו קונגו, זה
4: הדבר הזה. הוא חופר, כן, ראש מועצת עמק חפר.
0: קונגו זה חזק.
4: קונגו, הרפובליקה... איך זה נקרא?
0: הדמוקרטית
4: של קונגו.
0: הפסידו.
4: הפסידו, איך התבאסתי, הלאה.
0: האמת ששמחתי, כי אני בעד אנגליה.
4: בואי נהרי, כן, איזה שחקן אבל.
0: כן, אבל הוא תמיד נראה, הגולים שלו הם לא יפים, אתה מבין מה אני מתכוון?
4: הביא גול יפה.
0: נכון, אבל אני אגיד לך משהו. הוא חלוץ ענק, אבל אתה מכיר את זה, יש לך חבר, בן דמות שלך, מישהו שאוהד מכבי, אתה זוכר את קלינגר שהיה שם גולים עם התחת? כן,
4: פוגע בו כזה.
0: הוא רגל זה, ארי כן, הוא טוב, הוא יעיל, הוא מעולה, אבל אין לו, לא ראיתי עוד גול, אבל אולי.
4: אבל הביא הוויה.
0: הביא הוויה.
4: עכשיו, תשמע רגע, אני חייב לדבר איתך, היום יש לך אוסטריה נגד ספרד. מה אתה אומר? בוא נשמע לנו את הדעה שלך.
0: אומר לך את האמת.
4: תגיד רק את האמת. ואתם הקפלניסטים לפחות מדברים אמת.
0: נכון, אני, כשאני בא בקפלן, כשאני נואם, אז אני תמיד אומר את האמת.
4: אז תגיד את האמת שלך עכשיו.
0: תראה, ספרד, אני אגיד לך מה דרך הקבוצה, אני אף פעם לא אהבתי את צרפת, כאילו לא אהבתי אותה בגלל הצרפתים, אבל יש להם את הנבחרת הכי גדולה שראיתי כבר שנים.
4: עצור שנייה, עצור שנייה.
0: כמו ברזיל 82.
4: אתה רוצה לשמוע את ההמנון של צרפת? אתה יודע מה קרה לצרפת בכלל בשנים האחרונות?
0: מה קרה לה?
4: שמעת מה קרה לצרפת?
0: מה קרה לצרפת?
4: בוא תשמע את ההמנון של צרפת, איך השתנה ההמנון. קבל, קבל. יש לנו את ההמנון, תכף איציק ימצא לנו את ההמנון. צרפת, אבל תראה, זה כבר לא צרפת. חיים שלי זה איסלאמיסטן, מה שאני
0: אומר שם. לא, אבל יש שם גם, בפה הוא נוצרי, הם לא צבע, הם כאילו, זה לא נראה כמו...
4: כן, אבל בוא תשמע את ההמנון. הם חידשו את ההמנון, תשמע את ההמנון של צרפת, בבקשה.

0: המילים האלה של... בחיית ארון.
1: דו, מה זה אומר?
0: היום שאתה משמיע את זה, תוך כדי תקרא את המילים של ההמנון הצרפתי.
1: של ההמנון הצרפתי?
0: כן, כי איזה שאדם ינזול על הסכינים וכאלה.
1: לא מאמין לך.
0: נשבע לך.
1: זה ההמנון שלהם.
0: פתח פה, טוב.
1: אחרי זה הם באים אלינו יענו
0: בטענות. הם באים אלינו בטענות. לנו יש כזה המנון. אתה יודע איזה יופי, הם היו באים את ההמנון שלנו, כזה עצוב. תראה, היינו באים, היינו עומדים באצטדיון בניו ג'רזי, ואז היו משמיעים את ההמנון שלנו. כולם היו מתחילים לפקוד. קודם כל, כולם היו בוכים. כל המגרש היה... כי זה המנון שלנו. אתה רואה את העמים האלה שלנו? המנונים כאלה.
1: הוא היה בא עניין ובלרים.
0: אז היינו... ואז היינו... הקבוצה שהייתה מרחמת עלינו. כי יש שם את ההמנון שלנו. כי זה בוכה.
1: זה בוכה.
0: ואז הם היו באים והיו נותנים רחמים. היינו באים, גונבים גול, ו... נצחים מרחמים.
1: אתה יודע, אמר, אתה יש לך את ה-IQ 9,000, אתה נשבע. חשב, תשמע רגע, אני חייב להגיד לך משהו. אנחנו המדינה, כמה זמן יש? אנחנו המדינה היחידה בעולם, המדינה היחידה בעולם, שאתה בא ואתה שואל במונדיאל, את מי אתה אוהד במונדיאל?
0: נכון.
1: תחשוב על זה רגע, אם אנחנו היינו במונדיאל, מגיעים פעם אחת למונדיאל, לא הייתה השאלה הזאת, את מי אתה אוהד במונדיאל? תחשוב על זה.
0: את מי שפיגלר אוהד במונדיאל?
1: שפיגלר את מקסיקו בטח, לא?
0: כן, תראה, כאילו, אני חושב על זה, הוא שפיגלר הכי טוב לו שלא נעלה אף פעם.
1: ברור, אני כל הזמן אומר, זה שפיגלר מנחס אותנו, הוא לא בא, הטיל עלינו וודו.
0: הטיל עלינו וודו, עשה עלינו שחור.
1: אתה מבין, וככה זוכים, שפיגלר נתן את הגול היחידי במונדיאל.
0: אתה יודע איך עושים שחור כדורגל?
1: איך עושים?
0: לוקחים נען, שמים עליה הרבה בנגי, ככה, זה תשמע, יש עלינו שחור חבל על הזמן.
1: כן, עכשיו, אתה יודע שאני הטלתי וודו על, איך קוראים לו? על למין ימל?
0: למה? טוב, ברור.
1: כן, בגלל שהוא...
0: הוא לא בא איתנו לקפלן.
1: לא בא לקפלן, הוא עטף את עצמו באיזה דגל שקר כלשהו, מאז שהטלתי על הוודו, תראה, הוא כבר לא כובש כמו שהוא קבע.
0: זה נכון. תשמע, אתה תותח, אני יכול להזמין את זה, כאילו יש לך בובות שלו בבית שאתה תוקע להם.
1: אני מגיע לי 3 וודו בשנה, אני יכול להטיל, עשיתי קורס, ו2 פולסא דנורה.
0: אה, יפה.
1: אז אני לא מבזבז את זה על כל דבר.
0: וזה מתקדם, נכון? עוד שנה תוכל יותר. זה כאילו, זה ברמה שאתה עולה של הקוסמות.
1: כל הזמן זה כאילו
0: משתפר. אבל זה קטע חזק שהיום, שחוץ מזה שאתה זה, שאתה עלית על הרמה שאתה כאילו יודע לעשות קוסמות.
1: אני יודע לעשות, כן.
0: רב מג.
1: היה לי כיף איתך, וואלה, כיף.
0: גם אני,
1: תבוא יותר, תבוא יותר.
0: אני בא לי יותר לדבר על כדורגל מה
1: יאללה, כן עליך, אתה.
0: יאללה, כפרה, שיהיה לך אחלה תוכנית, כיף.
1: אני פה עם בו שלום.
0: כל הכבוד. תודה, איציק אהרון, בני אלפרין, שר פלסנר, רות מתיתיה ארגון, הראל גולדשטיין, מיד אחרינו.
1: אהרון אהרון ורון שלום.
0: כן, הוא, תשאיר אותו בצד, תבוא אתה רק.
1: כן, היום אני עושה את תוכנית.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
3: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2-4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מענה, תחזיקו חזק, מתחילים.

פתחנו את חמישי אגדה עם אלטון ג'ון, אגדה, כן כן, הוא גם אגדה, I'm still standing, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. לפני הכל נאמר תודה גדולה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית, ועכשיו נספר לכם שהגענו ליום האהוב עלינו, במיוחד יום חמישי.

תודה רבה ללהקת סקסטה. יום חמישי, 2 ביולי 2026, חמישי אגדה, התוכנית שעושה כבוד לגיבורי התרבות והזמר הישראלי. בשבוע שעבר היה כאן אבי סינבני. נכון? היה כאן אבי סינבני בשבוע שעבר.

0: היום אנחנו גאים לארח, רגע לפני כן פרסומת, זהב אחת מזויפת, ומיד נספר לכם מי איתנו היום.
1: והוא מוציא לו אדום ושם אותו על האש!
2: נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום זה בשר בשר.
0: והיום, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אנחנו גאים ושמחים לארח כאן באולפן מלחין פזמונאים הבולטים בזמר הישראלי, האיש המאחורי לא מעט שירים שכולנו גדלנו עליהם, יאיר קלינגר.

0: יאיר קלינגר היא איתנו היום בחמישי אגדה. שני שירים של אבי סינבני נכנסו אצלנו לפלייליסט בשבוע האחרון. אחד מהם זה הביצוע המדהים לשיר של אמיר דדון, לבחור נכון.
1: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

0: בסוף הכל מתחבר אליי. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, אסי הג'וקר, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איתנו ב-103 FM. איפה איציק? איציק אהרון?
1: איציק,

0: כריזמה.
1: איציק, אתה כאן?
2: מה זאת אומרת? אני פה. מאיפה יש לי להיות?
1: טוב שהגעת. אורחים ומפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אז בלי שמות.
2: רון שלום.
1: בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיף, כרמית ונטורה, אורי פלק ואמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אנחנו היום, אם אמרנו כבר בתחילת התוכנית עם יאיר קלינגר, עוד מעט הוא יגיע לכאן לאולפן, אבל לפני כן, רגע אחד לפני עליית התוכנית מחוברים, בנאל תבורי, משיק שיר חדש, בורח בלילה.
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: למצוא את בן אל, תבורי לבדוק איפה הוא נמצא מהירה. צלצלו רגע לבן אל, זה שיר ששווה שיחה איתו דחוף. בן אל תבורי,
1: מה נשמע חיים שלי?
0: איזה תינוק יפה, התינוק החדש הזה, איזה שיר יפה בורח בלילה.
1: חיים שלי, קודם כל תודה רבה, תשמע, אני מקשיב לך ואתה קורא אותי מצחוק, איש היפה.
0: איש יפיוף, בלי שמות, תשמע, תשמע, קודם כל, בוא נשמח אותך בתחילת השיחה הזאת, ונספר לך שהשיר הזה נכנס לפלייליסט. בשניים עד ארבע.
1: איזה כיף, תודה רבה רבה לכם.
0: כמובן אם אתה מאשר, אתה יודע, אנחנו לא נכניס אותו. כן, אתה מאשר לנו?
1: גם אתה עשית לי צורבורת.
0: תגיד לי, בורח בלילה זה שם של שיר או תיאור של בן אל בשתיים בלילה כשהוא מסתגר ולא עונה לאף אחד?
1: אז כביכול זה היה שם של שיר, אבל המטאפורה של זה, זה בדיוק אני. אני בורח המון, היום אני מסתדל לו, אז הייתי פחות בורח המון בכל המובנים.
0: כן.
1: אני כמוך יודע.
0: כן, זהו.
1: אני פשוט מתמודד עם הכל.
0: תשמעו לנו הרבה שיחות, ואני מכיר אותך מספיק כדי לדעת שאתה איש של, של תנועה, של שינויים, אבל אני לא יודע למה, הפעם אני מרגיש שסוף סוף זה בן אל חדש, אולי בלי פילטר, תגיד לי אם אני טועה.
1: אמן, אמן, כן, אני משתדל, אתה יודע, אני לא מתבייש להגיד, אני מטופל, יש לי פסיכולוגית, זה אפילו לא פסיכולוגית, זה מישהו שמדריכה אותי ומלווה אותי, ואני ממש עם עצמי, באמת, אני חושב, לא רוצה להגיד, התבגרתי, כי אני עדיין חושב שאני ילד בפנים, כן? אבל אני חושב שאני הרבה יותר שקול, פחות אימפולסיבי, אני עדיין קצת אימפולסיבי, אבל פחות אימפולסיבי בהרבה. ואני חושב שירו במחוברים את הכל, אתה מכיר אותי אישית, אבל אתה יודע, אנשים לא מכירים את בן אל, מכירים את בן אל תבורי.
0: כן. השיר הזה, תשמע, השיר הזה הוא חשוף בתכנים שלו. מה יותר קשה? היה יותר קשה לכתוב אותו או לשחרר אותו החוצה?
1: לא, האמת ש... כשכתבתי אותו, כשאני כתבתי אותו, אני לא שקר, אז עשיתי אותו, עשיתי סקיצה ב... אתה יודע, עם היה, כי אין לי, אני לא יודע לאבד. כן. עשיתי סתם לשמוע, וששמעתי את זה לאנשים, אני לא הייתי בטוח בו בכלל. אגב, גם עד היום יש לי את ההרגשה הזאת שאתה מוציא בייבי, אתה לא יודע אם אתה, איך יקבלו אותו, כמו שאתה אומר. אבל ראיתי שבאמת כולם אוהבים, כולם התחברו, אז אמרתי, טוב, זה סינגל.
0: ממש. אתה יודע, מצד אחד אתה שר על, מצד אחד אתה שר על לברוח, מצד שני גם על געגוע לעוגן.
1: נכון, אז השיר כביכול, כשאני כתבתי אותו, אז אני כתבתי אותו על, זה על אישה. אתה בורח, בלילה אתה חוזר בבוקר, אתה בסוף רוצה לחזור בבוקר, אתה מצטער על הטעות שעשית. זה כביכול הקונספט, אבל כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. אתה מבין, כמו שאתה לקחת וכל הזה. זה הקונספט האמיתי כשאני כתבתי את זה.
0: אני שמח לשמוע אותך, אני שומע, אני, אתה יודע, אני מכיר אותך שנים, ואני שומע עליך שאתה קצת, אתה במקום אחר.
1: באמת משתדל, רונצ'וק.
0: שלם יותר, נכון?
1: לגמרי.
0: בוא נדבר רגע על מחוברים, אתה ברשתות, וברשתות הכל נראה ורוד. ובמחוברים זה בעצם לשים מצלמה גם ברגעים שפחות בא לך שאנשים יראו אותך. מה למדת על עצמך?
1: המון, זה כמו פסיכולוג. המצלמה הזאת, אתה יודע, צוחקים על זה, אבל המצלמה הזאת זה ממש פסיכולוג. אתה שב עם עצמך לפעמים על דברים שקורים לך או קרו לך, ואתה פשוט מדבר עם עצמך. ואז אתה גם צופה בזה, כשאתה צופה בזה, כשראינו את הפרק הראשון, אני אשבע לך, אני בכיתי עם עצמי, בכל מיני סיטואציות, אני רואה את זה, ואני כאילו אומר, אני לא מאמין שאני אמיתי, אני אומר לך, כי לא חייב לך, אני לא מאמין ששברתי דבר כזה, כשאתה מדבר על זה, זה כאילו עובר לך ביום יום. אתה מבין?
0: יש משהו שהמצלמות תפסו שאנשים לא מכירים בבן אל?
1: אני חושב שאת לא מכיר עליי כלום. כאילו רק האנשים אולי ש...
0: הקרובים אליך.
1: כן. אבל אני לא חושב שאנשים באמת מכירים, כי אני מעולם באמת חוץ מאולפן שישי בזמנו שעשיתי. לא חושב שאי פעם דיברתי.
0: ממש. מה הקטע שביקשת בעצם מכל הצוות להוסיף את המילה בסד?
1: אני לא יודע מה עשו מזה סיפור.
0: רגע, זה מתוך אמונה או פשוט רצון להכניס אנרגיה אחרת לדרך החדשה שלך?
1: קודם כל אנרגיה. אני מאמין, תמיד הייתי מאמין, אבל אני מאוד רוצה שגם בדרך החדשה הזאת תהיה אנרגיה חיובית. ולא לחשוב, אני באמת תמיד אני אומר, אני לא רוצה להתעסק בחרא, רוצה להתעסק רק בטוב בעזרת השם, ושנעשה רק טוב. זהו, אני גם לא קורא טוקבקים רעים, וגם אם יש טוקבקים רעים, אני הופך אותם במוח לטובים. ממש, כזה. תרכז בטוב.
0: בן אל, אני מאחל לך, באמת, בהצלחה ענקית, ושיר חדש.
1: לא רגע לך, באמת.
0: אנחנו ניפגש, אנחנו ניפגש, אני גם יעקב אחריך עכשיו במחוברים, בוא נראה אם יש דברים שאני לא מכיר בך.
1: תגיד לי, מעניין.
0: בן אל תבורי, שיר חדש, בן אל חדש, אוהבים אותך, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, אוהב אתכם, תודה רבה.
0: תודה.

0: בסוף אני חוזר אליי.
1: בסוף אני חוזר אליי. פנל דבורי.
0: שש, נשים לישון.
1: בורח בלילה.
2: סינגל חדש ומקסים לבן...

מילים של נועם חורב, הלחן לורן פלד וסתיו שמש, לורן על העיבוד. וביום ראשון סתיו שמש תהיה איתנו כאן באולפן,

0: היופי שבאמצע. סתיו שמש. אהרון, בוא, בוא.
1: מה אמרת עכשיו? יום ראשון סתיו שמש תהיה פה באולפן?
0: כן, למה?
1: וואלק, איך אתה לא אומר לי כזה דבר שאני אתארגן על החיים?
0: תגיד לי, עזוב, למה אתה מעביר נוסע? אני קיבלתי מאושרית חוויה 10 הודעות, עוד לא פתחתי אותם בכלל. למה אהרון לא עונה לי? מה קורה?
1: אז זה אתכם, איפה אני יודע? מה, מחפשת אותי? שתקשר אליי.
0: כנראה שאתה לא עונה לה. הנה, עכשיו היא שלחה הודעה קולית.
1: פתח אותה, בוא נראה מהר, מה היא שלחה?
2: רון, תגיד לאהרון שאם עכשיו הוא לא מתקשר אליי, עכשיו אני מלשינה עליו לביטוח לאומי שלא הייתה לו שום תמונת עבודה. אבל וואלה, אני אדאג שתהיה לו.
0: וואי, נו, מה אתה מכניס אותי ביניכם, אהרון? היא יודעת שאתה פה, ואז היא פונה אליי, נו.
1: לא, תגיד לה שאני נכנס לניתוח חירום.
0: תשמע, אני לא נכנס ביניכם, אני מתקשר אליה. תפתור את זה איתה, אני מתקשר.
1: לא, תקשר אליה. תקשרו אליה. אתה עושה בלגן, אתה, יאללה.

0: אתה מפיל אותי. נוי, לא ענה, אבל תעני כבר. הלו. אושרית, מה העניינים?
1: אז זה מה העניינים, איפה הוא?
0: תקשיבי, דברי איתו, תסגרו את הדברים ביניכם, אני לא רוצה להיות מעורב.
1: איך הוא יהיה מעורב רוסלמי, תביא לי אותו רגע.
0: אושרית, מה קורה?
1: אהרון. אם אני לא מקבלת עליך קצבה עוד היום, אתה תתחיל להפריס לי פיצויים בגין כאב וסבל, אתה שמעת?
0: את מגזימה אבל, אושרית.
1: טוב, יש לי ליין, ליין חשוב ומוצש, ואין לי סידור לחצב.
0: אז מה את רוצה?
1: אתה אמרת שתיקח חלק פעיל כשהוא ישן. אמרת או לא אמרת?
0: אני יודע.
1: אמרת או לא אמרת?
0: אמרתי. בסדר, אז אמרתי.
1: יש לך הזדמנות במוצש והוכיח שאתה חלק פעיל כשהוא ישן. רק צריך לבוא לשבת פה, עד שאני אחזור.
0: ואם הוא יתעורר, מה אני אמור לעשות? לא הבנתי.
1: אם הוא יתעורר, מה אמרתי לך אלף פעם? אם הוא מתעורר, אתה נותן לו חצי פית השואר, מה עם קצת אמבה, הוא נרדם כמו תינוק אחרי זה.
0: וואי לך, אבל זה אחריות, אושרית, אני לא בנוי לך.
1: אהרון, אל תדליק אותי, אני צריך להתפרנס.
0: רגע, איזה ליין יש לך?
1: איזה ליין? טוב ששאלת, נשמע. שים לי מוזיקה.
0: עם למוזיקה.
2: מה קורה? יפים ויפות שלי, כאן אושרית חוויה, ואני רוצה להזמין אתכם במוצאי שבת למועדון הסנטף באשדוד, לערב מאפנט ומשחרר עם כל אומני הבית ולחם מטבלים. אז מה יהיה לנו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים? ניפגש להבדלה, נריח רוזמרים ונצא לדרך עם הבר האקטיבי שלנו בר מינן. בר מינן יפנקו אתכם בכוסות עם מלא קרח וקצת אלכוהול כי צריך להתפרנס, וכמובן נפנק אתכם בפיצה מקפיצה ב-60 שקלים ומי ברז במילוי חופשי. אז מי הופיעו בערב המאפנט הזה, אתם שואלים? כוח יהיה כוחנית בלעיתה בכוח. בכוח. שאול השואל בלעיתו שאלתי. שאלתי. שימי השמי בלעיתו, בודק לך כמה זה עולה. בודק לך כמה זה עולה. בודק לך כמה זה עולה. כפיר הכופר בלעיתו, כפרתי. כפרתי. רובן השטן בלעיתו, שטן קטן. שטן קטן. צדי הצייד בלעיתו, צד לך. צד לך. איגל המגיל בלעיתו, איכס. איכס. מוטי זריאן בלעיתו, עוזרין. עוזרין. עוזרין. איציק המציק בלעיתו, הצקתי לך. הצקתי לך. נזי נזרי בלעיתה, נוזרת. נוזרת. ועוד ועוד אומני הבית שישירו עד הבוקר או עד שתלכו הביתה מיוזמתכם. אז ניפגש במוצא שקרוב במועדון הסנטף אשדוד, רחוב הזייפן 5, חניה חינם על המדרכה. חמותי אולי חושבת שאתה מת מרב ולחיים מבשלת מלב רחב.
0: אושרית, תקשיבי, עשית לי חשק לבוא, אני גם רוצה לבוא, אולי אני אבוא עם חצב לליין.
1: אי אפשר, אתה לא מבין, אמרת לך אלף פעם, זה ליין מהשנים, הילד עוד לא נכנס, עוד לא נחשף לאישון פסיבי.
0: טוב, נו, מה אני אגיד לך? בוא דבר איתה. אושרית!
1: תבוא לפני הבדלה, תבוא לפני הבדלה, תתקע אותי, ואם אתה לא עונה לי, אני דואגת, אני באימא שלי, אני שמה...
0: הוא כבר הלך להכין קפה, אושרית, הוא הלך להכין קפה, אני אבוא.
1: רון!
0: כן.
1: אני טובה, תדאג לי, אני לא יכולה יותר לרדוף.
0: אני דואג לך, אנחנו נשמיע את הליין הזה שוב, כאילו, לקראת סוף התוכנית. מעניין מאוד הולך להיות שם.
1: כן, תפמפם לי.
0: תודה רבה, אושרית.
1: יאללה, ביי.
0: ביי, להתראות.

0: Champs-Élysées.
1: Aux Champs-Élysées. לא סתם שמנו את השיר הזה. אני רוצה לומר שלום לאחד היוצרים החשובים והמשפיעים בזמר העברי, זוכה פרס מפעל חיים של אקום, פרס מפעל חיים של אמי, ואות הוקרה על מפעל חיים בזמר העברי מאוניברסיטת בר אילן, יאיר קלינגר, ברוך הבא לחמישי אגדה.
2: תודה רבה שהזמנתם אותי.
1: תודה רבה שהסכמת לבוא לכאן. אנחנו מאוד שמחים שאתה כאן ומאוד מתרגשים.
2: כן, שימח אותי גם לשמוע את שאנז-אליזה, את ז'ו דסן.
1: ז'ו דסן, אתה רוצה להסביר לנו למה בעצם השיר הזה נוגן עכשיו?
2: כנראה שאתה יודע שאני הופעתי איתו.
1: אני יודע שאתה הופעת איתו.
2: 1978, כשגרתי בפריז.
1: זה לא מובן מאליו בכלל שהופעת עם כזה ענק.
2: זהו, 11 שנים גרתי בפריז, והיה לי מזל ענק להופיע שבועיים באולימפיה.
1: אז איך זה קרה? הייתם צמד, נכון? כשהיית בפריז.
2: עם סילבן, היינו כן. סילבן ויעיר בפריז. והוא הכיר אותנו.
1: הוא הכיר אתכם, איך הכרתם, איך הייתה נוצרה ההיכרות הזאת?
2: היכרות הייתה דרך זמרת ששרה איתו הרבה זמן, מיכל הינברג.
1: אוקיי.
2: והיא הייתה חברה שלנו, והיא הביאה אותנו, הוא שמע אותנו בהופעה, ואמר, תבואו להופיע, הייתי באולימפיה.
1: זה פשוט לא יאמן, אתה יודע.
2: וככה זה התגלגל.
1: והייתם ממש מופע מלא איתו, כאילו, מתחילת המופע ועד סופו?
2: הבינו אותו, כל המופע מתחילתו ועד סופו.
1: כולל קיץ אינדיאני וכל השירים ה...
2: כל הדברים האלה, כן.
1: מטורף, מטורף. אתה בכלל דמיינת להיות שחקן תיאטרון. כך התחלת.
2: כך התחלתי.
1: בתור שחקן.
2: תמיד היה מקביל תיאטרון ומוזיקה.
1: אבל היית משוכנע שזה בעצם מסלול חייך.
2: חשבתי כך, למדתי גם תיאטרון באוניברסיטת תל אביב.
1: כן.
2: התחלתי בקאמרי והייתי בתיאטרות אחרים גם. ואז באה נסיעה לפריז וקטעה את הקריירה התיאטרלית שלי.
1: ובניגוד לכל האנשים, אתה יודע, רבים מבני דורך שהלכו ללהקות צבאיות בצבא, אתה לא היית שם, באזור הזה של להקה צבאית, היית בעצם חייל בנחל.
2: הייתי נחלאי, הייתי בגרעין נחל, והלכתי עם כל הגרעין שלי לנחל, נחל מוצנח, את כל המסלול עשיתי של הנחל.
1: איך אתה מסביר את זה שבעצם אז באמת אנשים מוזיקאים או שחקנים, כולם רצו להגיע ללהקות צבאיות?
2: לא יודע איך להסביר את זה.
1: לא יודע איך להסביר. מה, רצית את האדומה בנחל המוצנח?
2: העניין של הגרעין היה מאוד חזק אצלי, העניין של מה שקוראים במרכאות הגשמה, ולמרות עוד שאהבתי מאוד להקות צבאיות, והייתה לי נטייה, גם משחק, גם מוזיקה, והלכתי לנחל.
1: והשינוי הגדול בעצם הגיע, אפשר לומר, עם השיר בו ילדה.
2: בו ילדה היה השיר הראשון שלי שהתקבל לפסטיבל הזמר.
1: השיר שאתה גם כתבת וגם הלחנת, אם אני לא טועה?
2: נכון, נכון. ושרה שלישיית גשר הרקון ועדנה גורן, היו שני ביצועים אז.
1: האמנת ששלישיית גשר הרקון שרה השיר שלך?
2: בחיים לא.
1: לא, אה?
2: לא. זה ממש היה קרם ביום בהיר, שהודיעו לי שהשיר התקבל קודם כל, ואז מי מבצע אותו? זה היה חלום רטוב של כל מלחין שגשר הרקון ישירו את השיר שלו.
1: בן כמה היית אז באותה תקופה?
2: 22.
1: ילד. כל החיים לפניך.
2: כן.
1: אתה זוכר בעצם את הרגע שהבנת שהמלחין שבך ניצח את השחקן?
2: לא, זה רק היה כשנסעתי לפריז, והייתי בפני מציאות שתיאטרון כבר לא בא בחשבון, כי לא דיברתי מילה בצרפתית, והתחלתי להכיר אנשים בפריז, והתחלתי להופיע עם ריקה זרי, והכרתי את... פגשתי את מייק ברן, שהקליט שיר שלי וזמרים אחרים, הרבה זמרים אחרים, ואז עמדתי בפני מציאות שהתיאטרון היה רק זיכרון חולף.
1: אמרתי לאמא שלי, אמא שלי היא גרופית של התוכנית חמישי אגדה בימי חמישי, אז כל פעם היא מתקשרת אליי ביום רביעי, ושואלת אותי, מי מחר באולפן? אז אמרתי לה, יאיר קלינגר, אוי, יש לו שירים כל כך יפים. כשאני הייתי ילד, אז היה טפ סלילים, כשהייתי ממש קטן, ואני זוכר שההורים שלי היו מקליטים, היה ביום העצמאות תמיד היה מצעד שהתחיל מהבוקר ועד הערב, ששיגרו שירים ברצף, והיה לנו טייפ סלילים עם מיקרופון חיצוני, והם היו מקליטים את השירים מהטרנזיסטור. היו מצמידים את המיקרופון לטרנזיסטור בחדר שינה, ואסור היה להיכנס לחדר. כי אז היום כשאתה שומע את הסלילים האלה, אז אתה שומע מדי פעם צעדים מישהו שנכנס לחדר, וככה גדלנו בעצם עם השירים האלה.
2: זמנים השתנו.
1: מה אתה אומר על המוזיקה היום?
2: על הכיפה, תשמע, יש הרבה מאוד דברים טובים, יש זמרים נהדרים, ואני לא שותף לכל אלה שאומרים, פעם הייתה מוזיקה, ופעם היו שירים, היו פעם שירים טובים, מוזיקה טובה.
1: בכל דור יש את ה...
2: והיו דברים פחות טובים, כמו שהיום, והיום יש דברים מצוינים שיוצאים.
1: כן.
2: בלי ספק.
1: אבל אתה לא חושב שאז אבל חשבו יותר לפני שהוציאו שיר? זאת אומרת, היום אולי בגלל הטכנולוגיה שלכל אחד יש אולפן בבית.
2: נכון.
1: ויש סונו ו-AI ואופציות אחרות, אז אנחנו, אתה יודע,

0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: פיזית, לתת את השיר לאורחים המוזיקליים, לשדרנים. היום אתה מקבל דרך המייל, 30, 40, 50 שירים ביום. אתה צריך גם לסנן, אתה יודע, מה מתאים ומה פחות מתאים.
2: כן.
1: זמנים השתנו. טוב, להקת סקסטה גם היו כאן בחמישי אגדה לפני כמה חודשים, ובא לנו לשמוע את עושה לי מנגינות.
2: קדימה.
1: בא לך?
2: על הכיפק.

0: סקסטה, עוד מעט נשמיע לך גם ג'ינגלים של להקת סקסטה היקרה, הקליטו לנו כאן כשהן היו באולפן. לפני כן נספר למאזינים ולצופים שלנו שהיום אנחנו משחקים את המשחק מי מכיר את יאיר קלינגר. יש לנו גם ג'ינגלים שאנחנו קונים מאלי אקספרס, זה עולה לנו רוצה לשמוע את הג'ינגל? בוא נשמיע את הג'ינגל, בבקשה.
1: מי מכיר את יאיר קלינגר?
2: וואו.
0: כן, זה מאלי אקספרס, אנחנו קונים 10 ג'ינגלים ב10 שקלים. 5 שאלות עם תשובות, סוג של מבחן אמריקאי כזה. אתם תקבלו שאלה עם 3 אופציות, תצטרכו להחליט מה האופציה הנכונה, ויש לנו גם הרבה פרסים. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אתם מוזמנים להתקשר. אני רוצה לדבר איתך על מוטי פליישר, יש לו חלק חשוב מאוד בחייך.
3: בהחלט, בהחלט. השלגר הראשון שלי, הלהיט הראשון היה אופרה.
0: ועוד איזה שלגר?
3: ששר מוטי פליישר, למילים של אורי אסף ז"ל, ומשם זה התחיל להתגלגל.

0: אחרי זה באבשלום של מוטי פליישר. בכלל, מוטי היה באמת חלק מאוד מאוד חשוב בתחילת הקריירה שלי.
1: וזו אחת הבלדות, נכון? אפרה. כן, בוא נשמע אותה.

צלצל. טוב, לצערי לא נספיק לשמוע את כל השיר עד סופו, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות וחדשות. מיד נחזור, יאיר קלינגר איתנו באולפן. עד השעה 4 תצטרך לסבול אותנו, אין מה לעשות.

חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה, אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: פתחנו את השעה השנייה שלנו עם דקה שאתה מאוד אוהב, יאיר קלינגר, עם החיפושיות. נכון? תראה, התאמנו, עשינו התאמות עם המוסיקה היום.
1: מילו.
0: להקת החיפושיות, אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה אסי, לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, אנחנו גם בוואלה, גם בטיק טוק, וגם בפייסבוק. יש לנו שידור בפייסבוק, ראות? כן, יש לנו גם שידור לייב בפייסבוק. אתם מוזמנים להצטרף אלינו. עוד מעט ביצועים חיים של יאיר קלינגר באולפן. אתה בסדר עד עכשיו?
1: פנטסטי.
0: כן.
1: לא יכול להיות יותר טוב.
0: אתה לא בהלם תרבות, אתה נינוח, אתה מרגיש... כי עכשיו אתה הולך להיות בהלם תרבות.
1: ממש בבית, כן.
0: יש מבזק ספורט של אהרון אהרון, ואהרון יושב פה בצד כל כך שקט היום, אני לא רגיל לראות אותה. אהרון, בוא. לא, אני, תשמע, אתה יודע, אני מעריץ אותך. אני חייב להגיד לך, יאיר, וואלה, קטעין עליך. אתה יודע מה משותף לך ולי?
1: מה?
0: שנינו אגדות.
1: כן?
0: תשמע, אתה אגדת תרבות, אני גם כן אגדה. תבדוק, אהרון אהרון, נהג מסעית ממושב אג'ור, במתי יהודה בירושלים. אני חולה עליך, מעריץ, אני כל השירים שלך אצלי, אנו באוטו מנגן אותם. הביתה, אני מנגן את אין דבר אפילו, שהיה באירוויזיון.
1: כן?
0: נכון, זה היה... קומבית עליך בארץ? אתה יודע שזה, אני חולה על השיר הזה, היינו עושים ערבי קריוקי, אני כל הזמן הייתי רוצה להיות הסולן רק של השיר הזה. תודה עליך, אני רק דבר עליך טוב, לא אמרתי מילה רעה עליך בחיים.
1: תודה.
0: אז דבר עליי גם כן טוב.
1: לכיפה, 100%.
0: יאללה. עכשיו אני עושה מבזק ספורט, למה אני אומר לך שאני מספר אחת, ואתה מספר אחת, אבל אי אפשר, שנינו לא יכולים להיות ביחד מספר אחד, אז צריך לבחור, אבל רפי גינת בחר בי. שמע.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: רפי, בבקשה.
3: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון, אהרון.
0: לא, אני רוצה לקחת את המספר אחת הזה ולהעניק אותו לך.
1: תודה רבה.
0: אני מעניק את זה, אני אדבר עם רפי גינת, אני אגיד לו שיהפוך את הג'ינגל הזה, שאני אהיה מספר 2, ואתה תהיה מספר 1. רואה, אני מכבד.
1: כל הכבוד על הפרגון.
0: רגע, מה אתה רוצה, רון? לא, רגע, יש שיחת טלפון באמא של יואב, היא רוצה אותי? לא הבנתי. אותי? רגע, מה, אבל עכשיו באמצע המבזק ספורט? בוא נענה לה, כן, בוא. הלו, הלו.
4: רונצ'וק, חבוד, זאת אמא של יואב. אני מקווה שאתה מזהה גם כשיואב לא נמצא לידך.
0: איך לא, אמא של יואב, איך לא?
4: יופי, טוב, תן לי רגע את אהרון.
0: אני פה, אמא של יואב, מה קורה, זה דחוף?
4: לא דחוף, אבל אני אשמח ל...
0: למה?
4: נו.
0: משקפיים.
4: משקפי שמש של אופטיקה אלברט.
0: אוקיי, קיבלת. מה לא דחוף? תספרי לי מה לא דחוף.
4: אני יודעת שאתה מתמחה בכדורגל.
0: נכון.
4: קודם כל, אל תעשה לי ספוילר למשחקים של אתמול. אני לא ראיתי עדיין אנגליה קונגו, ולא בלגיה סנגל, וגם לא התעדכנתי עוד במשחק שהיה הבוקר בינינו.
0: ארצות הברית, נו, הם שיחק.
4: ארצות הברית,
0: עם בוסניה.
4: כן, עם בוסניה.
0: למה, איפה היית?
4: בניחום אבלים, הספקתי לראות.
0: אוקיי.
4: תכף אני יושב עם דובי, נעשה בינג' נשלים את כל החסר.
0: אז מה רצית בלעת?
4: יש לי התערבות עם יוספה על המשחק הערב של ספרד אוסטריה. אני עכשיו מאוד מתלבטת בגלל שאני לא יודעת.
0: למה?
4: אתה הטלת וודו הרי על המין ימה.
0: נכון.
4: והשאלה אם זה תקף גם לגבי המשחק הערב.
0: כן, הוודו תופס, אבל יש עוד שחקנים שיכולים לתת גולים, את יודעת, יש להם עוד הרבה. מה, את מתלבטת?
4: אני ממש מתלבטת, אני חשבתי על 3-0 לספרד.
0: כן.
4: שני גולים של ניקו וויליאמס, ואחד של אמין ימל, אבל בגלל הוודו...
0: כן.
4: אז מה, אז אני אתן את הגול לגבי?
0: כן, יש מצב.
4: או לפרן...
0: פרן תורס, כן.
4: יודעת, אני...
0: תני לפרן.
4: לא יודעת.
0: לא יודע מה.
4: אני מתלבטת, נו.
5: מילה, בורחה אגלסיאס, הוא יבקיע מחר. יש לי דודה עליו.
4: נו, די כבר דובי, מה אתה מבין? הוא בפעל פותח על הספסל. אם כבר פרן תורס.
0: כן. מה?
4: אני אלך על 3-0.
0: כן.
4: שני גולים.
0: של ניקו, תני לי ניקו 2.
4: ניקו וויליאמס.
0: כן, באחד של פרן.
4: פרן תורס.
0: יאללה, מצוין. מצוין, אני אומר. יאללה.
4: רגע, אני רושם.
0: מהר, אבל כן.
4: תני לי קרנות. יש לך איזה כיוון?
0: את מאמרת גם על קרנות, אמא של יואב?
4: נכון, קרנות זה כסף על הרצפה. אם אני פוגעת בול, זה פי 8, אתה יודע?
0: אני לא יודע, מאיפה אני יודע?
5: אם הוא הספיק לאכול במונקה.
4: אהרון, דובי שואל אם הספקת לאכול במונקה.
0: לא הספקתי לאכול במונקה.
4: הוא לא הספיק. פרייר! הוא אומר שאתה פרייר.
0: טוב, אמא של יואב, אני מיי רוזנבלום, גמרת לי את המבזק, נו.
4: יא,
0: יאללה, עכשיו שעה לוקח לה לנתק. ביי, אמא שלי אוהב. תגיד לה ביי, איי, תגיד לה ביי.
1: ביי, ביי, ביי, אמא, ביי.
0: ביי, אמא שלי, היא לא תנתק. ביי, אמא שלי אוהב.
4: ביי.
0: ביי. ביי, נו, אני עם יאיר קלינגר, נו, איזה בלגן היא עושה לי. ביי.
4: ביי.
0: טוב, ביי. נתקע? גמרה לי את הספורט. יאיר, אני לא יכול לעשות את הספורט, זהו, גמרה לי את הזמן. איזה בס היה, הלאה.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: דודו טסה, בית ביפו, אתה אוהב את דודו טסה?
1: מאוד.
0: מאוד, יש לך טעם מוסיקלי מאוד מגוון.
1: אני חושב, אבל כן. אני אוהב אותו בתור יוצר, מאוד מקורי, אתה מאוד. אף פעם לא יכול לקבל את מה שאתה מצפה, תמיד מפתיע, זמר טוב, יוצר טוב.
0: יוצר מדהים פשוט.
1: ומפה, מפה, צמח מפה, והניחוח המזרחי נהדר.
0: וצמח, והוא בא ממש מלמטה, דודו טסה, ועשה כברת דרך ארוכה, עד שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא הרוויח את זה ביושר, פשוט מדהים. טוב, אני חייב רגע לעצור ולדבר על המתנה המאממת הזאת שהבאת לי, שני כרכים, שני ספרים חדשים שיצאו לאחרונה, 100 קלאסיקות ישראליות בעיבודים, זה מטורף. רגע, נספר קודם כל שיש אירוע השקה של הספר במרכז עיניו ב-30 ביולי 26.
1: נכון, 20:00, אני משיק את האוסף הזה, שזה שני ספרים עבי קרס, 100 קלאסיקות ישראליות מכל הזמנים בעיבודים למקלה, תחום שאני עוסק בו הרבה מאוד שנים, גם אני עובד עם מקלות, והחלטתי להעניק לעצמי את המתנה הזאת, שלא כל כך מכירים אותי כמנצח מקלות, מכירים אותי יותר כמלחין, ו...
0: זה מהמם, כי הספרים נראים כמו יצירה אחת גדולה. אתה יודע, עוד לפני וזו אריזה באמת מעודרת, וזה מקסים וזה יפה, ואני חושב שאני צריך גם להזמין הובלה הביתה כדי לקחת את זה.
1: כבד, צריך שירים.
0: כבד מאוד, כבד מאוד, מדהים, אני אשמח אם תוכל גם לחתום לי על זה.
1: ברצון.
0: ואז גם תדע שזה נשאר אצלי.
1: זה נשאר, זה
0: שאף
1: נשאר,
0: אחד לא ייגע לי בזה. בוא נתחיל עם שיר מקורי שגם כתבת וגם הלחנת, של הצמד בעצם.
1: סילבן ויאיר.
0: סילבן ויאיר.
1: השיר הראשון שכתבתי,
0: השיר הראשון שלכם.
1: שהתקבל לפסטיבל הזמר 1966.
0: 66?
1: 66, כן.
0: וואו.
1: נעשה חשבון כמה זמן זה.
0: מעל 60 שנה. אז אנחנו פה באולפן, ביצוע לייב באולפן. שימי, אנחנו מוכנים עם הבלנס? כן? יאיר קלינגר איתנו באולפן, לייב, עם הקלידים, שיר של סילבן ויאיר, אצלך כמו תמיד. בבקשה.

0: איך החזרת אותנו ברגע לימי התמימות? כן, אתה מוזמן לחזור לכאן. אנחנו נזכיר לכם, יאיר קלינגר איתנו פה באולפן, שמעתם עכשיו ביצוע לייב, ואנחנו עם המשחק שלנו, מי מכיר את יאיר קלינגר? מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552, יש לנו כבר מאזין על הקו? יוסי? שלום יוסי, שלום יוסי.
1: שלום וברכה לכם, אני המאזין. אני יוסי ממעלות.
0: ממעלות, שלום יוסי, ספר לנו מה אתה עושה.
1: אני בעיקרון חקלאי, אני מגדל כל מיני זנים של, אתה יודע, גם גפן וגם זה.
0: יופי, שקט עכשיו בצפון, זה מה שחשוב.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: ואתה חושב שאתה מכיר את יאיר קלינגר? כי יש לנו 5 שאלות שאם אתה עונה על כולן, נכון? יש לנו פרסים מדהימים.
1: כמו מה?
0: אתה תדע, כשתענה על השאלות, אתה רוצה שנתחיל לשחק?
1: לא אכפת לי.
0: אז אוקיי, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל, בבקשה.
2: מי מכיר את יאיר קלינגר?
0: אני רק רוצה לספר לך שאם אתה עונה תשובה נכונה, אתה תשמע את הדבר הבא.
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: אבל יוסי, אם אתה לא מכיר ואתה לא תענה נכון על השאלה, אתה תשמע את זה.
2: אתה צריך ללמוד עוד על יאיר קלינגר.
0: אז אתה מוכן?
1: כן, אבל חשוב לי לדעת, למשל, מה אני מקבל, סוף שבוע זוגי או...
0: אתה תקבל, אתה יודע מה, אתה תקבל סופש זוגי בלב החורש, אפשר לתת לו? בשומרה, אצל משפחת שושני בלב החורש, אחוזת לב החורש.
1: מצוין.
0: אוקיי.
1: מה השאלה הראשונה?
0: אני מתחיל, שים לב. איזה שיר הוא הלחין מבין הבאים? א', נשבע של חיים משה, ב', אני עושה לי מנגינות של סקסטה, ג', אופרה של מוטי פליישר. איזה שיר הוא לא הלחין?
1: תגיד מה אתה עושה צחוק, הוא הלחין את כולם, הוא בחור מוכשר מאוד.
0: יפה מאוד! תשובה נכונה, זה נכון, נכון?
2: אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: אוקיי.
1: אני גם פגשתי את מוטי בזמנו בנחל, שהוא היה בלהקת הנחל.
0: אני מניח שהוא לא זוכר, אבל...
3: את מוטי פליישר הוא מתכוון.
0: את מוטי פליישר, אוקיי. באיזה גיל הוא החל לנגן?
1: גם יאיר היה בנחל.
0: כן, כן, ברור, ברור. באיזה גיל הוא החל לנגן על פסנתר? א', 5, ב', 9, ג', 13.
1: השנייה, תן לי רגע לחשב. ב', בגיל 9.
0: תשובה נכונה!
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: אוקיי, שים לב לשאלה הבאה, זה יאיר קלינגר, לא ניר קלינגר, אוקיי? יאיר קלינגר שיחק, א', שיחק כדורגל בהפועל תל אביב, ב', שיחק כדורסל במכבי תל אביב, ג', שיחק כדוריד במכבי ראשון לציון. לא ניר קלינגר, על יאיר קלינגר.
1: זהו, זה מה שבלבל אותי, חשבתי על ניר. אתה מדבר על יאיר.
0: כן.
1: לא, יאיר שיחק כמדומני כדורסל במכבי תל אביב.
0: הוא יענה לך?
3: אכן, אמנם, מכבי נוער.
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: זה היה פרט חדש לי ששיחקת כדורסל.
3: כן.
0: כן?
3: כן, כן.
0: אתה זוכר?
3: עד גיל 18.
0: ולמה הפסקת?
3: צדה.
0: נו.
3: זהו.
0: אוקיי, שלוש שאלות נכונות. שלוש תשובות נכונות. אנחנו בשאלה מספר 4.
1: אני מקבל את הפרס.
0: רגע, יש לך שתי שאלות. איכן הוא שירת בצבא? א', להקת פיקוד דרום, ב', חיל תותחנים, ג', נחל, כבר דיברנו על זה.
1: נחל, נחל, כן.
2: וואו, כל הכבוד. אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: אוקיי, שאלה אחרונה, שאלה מספר 5, ואם אתה עונה עליה, נכון, אתה מקבל את החופשה שלך בלב החורש, בשומרה. לאיתו הגדול, קום והתהלך בארץ של פיקוד צפון מזוהה עם הסולן. א', שלמה ארצי, ב', גידי גוב.
1: איזה שיר, איזה שיר?
0: קום והתהלך בארץ של פיקוד...
1: זה של החיילים האלה, לא?
0: של פיקוד צפון, להקת פיקוד צפון, נכון? אני לא טועה.
3: כן, כן.
0: מזוהה עם הסולן, א', שלמה ארצי, ב', גידי גוב, ג', יהודה אליאס.
1: זה היה הבחור ההוא, איך קראו לו הבחור ההוא שם, בחור גבוה, נחמד, סימפטי, מוכשר מאוד.
0: אמרתי את השמות.
1: אליאס, יהודה אליאס.
0: יהודה אליאס, תשובה נכונה.
2: וואו, כל הכבוד, אתה מכיר את יאיר קלינגר.
0: איך, אני יכול לשאול איך אתה יודע?
1: מה? מה זאת אומרת, אני יהודה אליאס, ואללה אני יאיר.
3: אה, יהודה אליה, יהודה אליה.
1: אתה יודע, אני, זה כמו שהוא אמר לו בסרט עם זאב רווח, זה לא שאני אפסוק מרמרנזון.
0: יאיר באלם.
3: כל הכבוד, יהודה.
0: כמה זמן לא דיברתם?
1: לא מזמן, לא מזמן, חגגנו לו 80, שיהיה בריא.
0: כן. אז נפגשתם לא מזמן?
3: לא מזמן.
0: לא מזמן.
3: שנתיים.
0: תשמע, אנחנו רוצים לנצל את זה שאתה על הקו כבר, יהודה, קודם כל נגיד שלום ליהודה אליאס, מה שלומך?
1: אהלן, אהלן, אהלן.
0: איש יקר.
1: שלום לכל המאזינים.
0: אין, מה שאני את הכוכב, לא שומעים עליך, אתה לא מתקשר, לא כלום.
1: לא שומע, אין פה קליטה, מה אתה אומר?
0: טוב, תשמע, אנחנו רוצים לנצל את זה שאתה על הקו, זה שתי ציפורים במכה אחת, גם אתה וגם יאיר קלינגר, ולשמיע לך את הגרסה החדשה, זה קצר, של קום והתהלך בארץ, אתה יודע, הרבה דברים השתנו, יאיר, אין מה לעשות. אנחנו כן. מדינה שעברה הרבה, והרבה אנשים לצערנו גם עוזבים את, את המדינה הזאת, אני מקווה שכולם יחזרו בסופו של דבר.
1: אמן, אמן.
0: אז בואו תשמעו את, איך הם נקראים? זה להקת רודוס?
3: להקת פיקוד רחול.
0: פיקוד רודוס, כן. שים לב...
1: יאיר, אתה יודע שלפני שנה וחצי, משהו כזה פנו אליי, להקת פיקוד צפון, שהם רוצים לחדש את השיר, את קום והתהלך בארץ. הם עשו כמה חידושים לכמה שירים של הלהקה.
3: וואלה.
1: בעבר, כן. והם שלחו לי איזושהי גרסה שהם עשו, ובסוף לא צלח מכל כל המלחמה והעניינים האלה.
3: כן.
1: אבל תדע שכן חשבו לחדש אותו שוב.
3: יפה, יפה, ברצון.
0: אז כבר חידשו אותו. להקת בני רודוס, בבקשה.

0: הגרסה היוונית. הגרסה היוונית לשיר קום והתהלך בארץ, קום והתהלך ברודוס, ונגיד תודה ליניב מורוזובסקי, גם אני חוטא כאן בשירה. זה לא
1: היה. במילים אחרות, הלך השיר.
0: במילים אחרות, הלך השיר. טוב, יהודה, אתה ממהר?
1: נעמתם לי, אני יוצא, אני נכנס לחזרות.
0: אז רגע, יהודה, שנייה.
1: אני איתך.
0: בוא תשמע את פרשת השבוע. בבקשה.
1: מה, יש עוד פרשה?
0: כן, תקשיב.
2: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת קום והתהלך בארץ.
3: קום והתהלך בארץ, בתרמיל ובמקל, ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל, יחבקו עוד חוד רכיה. של הארץ הטובה, היא תקרא אותך אליה, כמו אל ערס אהבה. יש מישהו מוסיף? עדימה, יש מישהו מוסיף? יסקה הנודר.
2: זאת הייתה פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: מרגש, יהודה?
1: אני אומר לך, אני כמו ששמעתי אמרתי לשר עלי, בואי נקשיב בפרשה, יש כל פעם פרשה אחרת. שר עלי,
0: אני זוכר, אני אמרתי לצחק רבין בזמנו,
1: רגע שהגענו לי פשרה, רגע שאני אמרתי למר קלינגר,
0: אמרתי לי קלינגר,
1: אני ביקשתי ממך מודולציה, מישהו דיבר על דימיניסט,
0: אני אמרתי לאן אתה חותר, איזה דרך אתה מוביל.
1: הרי יאיר קלינגר יכול לקבור לפני יאיר ולכתוב שירים.
0: הוא פתאום לא ממהר, אתה מבין? הוא יכול עכשיו ככה שעה להישאר. יהודה אליאס היקר.
1: אוהב אתכם.
0: אוהבים אותך.
4: ביי יהודה, להתראות, תודה.
1: ביי ביי.
0: תודה. תמיד כיף לדבר עם האיש הזה. יש לכם גם עוד משהו משותף. הסיגר היומי הזה.
4: כן.
0: לכם חוטאים בסיגר.
4: אכן, אכן.
0: נכון?
4: כן, קבוע.
0: כן, כבר שנים עם זה. טוב, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור, אנחנו מבקשים יפה, תראה איך אנחנו מבקשים יפה, עוד איזה שני ביצועים ככה להקלידים.
4: בסדר גמור.
0: יש לנו
4: תקבלו.

0: עם יאיר קלינגר, שאני מקווה שהוא לא באלם תרבות, נוכח מה שקורה כאן באולפן, אתה בסדר?
1: מרגיש ממש בבית.
0: אני שמח שאתה מרגיש בבית. זאת הכוונה, שתרגיש בבית ושתבוד.
1: מבטיח.
0: תזכור. טוב, אנחנו רוצים לשמוע אותך, אני לא מאמין, התוכנית טסה לנו, ואנחנו רוצים לשמוע את סוכת שלום.
1: ברצון.
0: כמה מילים על השיר לפני?
1: סוכת שלום זה שיר שהוא לא כל כך נשמע ברדיו, אבל הוא הצלחה גדולה בקרב מקהלות עממיות, מועדוני זמר, ורוב האנשים באמת שאוהבים לשיר, מכירים היטב את השיר ואוהבים אותו. מילים של יורם תיארלב.
0: הוא בעצם, זה אח שלי, זה סוכת שלום ורון שלום. אז יאללה, תקדיש לי אותו.
1: ממש.
0: יאיר קלינגר באולפן, לייב באולפן סוכת שלום, בבקשה.

0: יאיר קלינגר, ביצוע לייב באולפן, ואני רוצה באמת לומר לך, אנחנו עדיין לא סיימנו, אני רוצה להגיד, לומר תודה ענקית שהגעת לכאן, זה כבוד גדול לנו, שיוצר כמוך, נמצא פה איתנו באולפן.
1: תודה רבה.
0: וזהו, אנחנו מותר לנו גם, אתה יודע, להגיד את מה שבליבנו. טוב, אוטוטו אנחנו יוצאים לסופש, ויש לנו תחזית מזג אוויר, מי היום עושה את התחזית, דני רופ?
2: לא.
0: לא, לא תפסתם אותו?
2: לא, השלמתם.
0: אז מי ספידי גונזלס?
2: נו, מה נעשה, תגיד לי.
0: טוב, אז בוא נשמע.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: סוף השבוע צפוי להיות חם ויציב עם מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות יהיו סביב הרגיל עונה מהגבוהות עם מושכות ניכר לזרים פנימיים בעמקים והאיכות שלהבות. יא בהגנה מהשמש. אתה רוצה את זה בסגנון קומי, רציני, כליל? תגיד!
5: אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: אני חושב שצריך להחזיר את דני רופ. זה לא הגיוני.
2: אני גם לא אצלח
0: להגיד. לא הגיוני.
2: מה אתה חזית מזג האוויר?
0: טוב, יאיר, גם לך יש חלומות שעדיין לא הגשמת, כמו למשל, לעלות לבמה מחזות מוזיקליים. כבר עשית את זה בעברך.
1: עשיתי, כן, אבל הייתי רוצה לעשות זה באופן יותר מוקצע, ולחזור על זה, זה חומרים שאני מתגעגע אליהם.
0: יש דברים ספציפיים שהיית רוצה לחזור
1: כן,
0: למחזות?
1: כן, אני העליתי קנטטה, זה בתחום היותר קלאסי, בצד היותר קלאסי שלי, פחות עממי.
0: זה אהרון מתמחה בזה.
6: כן, כן, אני בקנטטות, מה קרה לך, אתה יודע, אני, קודם כל אני מתמחה בקנטטות, בסימפוניות, חבל לך על הזמן. אני הייתי הנושא כלים של, זה של מוצרט. תסתכל בוויקיפדיה, כן. אני לא בגיל שנראה לך שאני בגיל, אני קצת יותר גדול מזה. אני מתמחה בקנטטות, אני גם מחזמר שעשיתי אמפרום קונצ'רטו למפוחית מעט ג'ורג'י זמפיר, על המפוחית ג'ורג'י, על החלילית אנטיגונה. רצנו עם זה תקופה ארוכה, בבית לסין, תבדוק אותי.
1: כל הכבוד.
6: כן.
0: טוב, אתה סיימת עם השטויות שלך?
6: כן, כן, אני פה.
0: הוא מפריע לך? תגיד לי אם הוא מפריע.
1: לא, לא, הוא סימפטי מאוד. הוא מכניס רוח ליצנות קלה לעניין.
0: אז בוא נחזור לשיחה שלנו. אז אמרנו, דיברנו על מחזות מוזיקליים.
1: זהו, אז הזכרתי את דודו ברק שכתב קנטטה, סליחה שאני חוזר על המילה הקשה הזאת, על ביקור שלו בפולין, זה משהו מאוד מאוד רציני, והעליתי את זה עם מקלה, אנסמבל שנקרא רעננים, והלחנתי 20 משירי יהודה עמיחי, שירים מאוד רציניים וכבדים, ואלה דברים שהעליתי אותם כהצגה תיאטרלית, והייתי שמח לחזור לזה.
0: אז למה שלא תחזור לזה באמת?
1: אני אחזור.
0: אנחנו פה כדי לעזור בכל מה שצריך, רק תגיד לנו.
1: יש מה לעשות בעשור הבא.
0: יש מה לעשות בעשור הבא. נסיים עם עוד שיר שהוא להיט מטורף של מרגול.
1: כן, שטוענת שהיא לימדה אותי לכתוב רוק אנד רול.
0: אתה יודע כמה דברים היא טוענת, מרגול? מרגול היא באמת אחת המאזינות השבועיות שלנו, ואנחנו מתקשרים אליה לפעמים, ואנחנו אומרים לה, מרגול, תקשיבי, קחי את הזמן, תפרגני לנו, והיא לא מפסיקה לדבר, וזה לא נגמר לה.
1: היא ספונטנית מאוד.
0: כן, הכי ספונטנית בעולם, אז מה, נשמע את כל כך מוכר?
1: כל כך מוכר.
0: כל כך מוכר. גבירותיי ורבותיי, יאיר קלינגר כאן באולפן, בבקשה.

0: about? Yeah, אותו דבר.
1: כן, גם אחר.
0: אינגר, האחד והיחיד.
2: מרגול!
3: מרגול, יש לנו רק דקה וחצי, קחי את זה בחשבון, קחי את זה מכאן.
0: יאללה, לא
1: קח את זה מכאן, תשאיר,
0: אני אעזור לך, יאללה.
1: עכשיו,
3: יאיר, קודם כל, לכבוד יחסב לי. תודה רבה, תודה.
0: שיר על מותי, אני שרה אותו, הקהל
3: סועק. מיית, מיית, אם אפשר לדעת רק.
0: מה?
3: מיית, מיית.
0: סלח לי, מי אתה? מי אני מדברת?
2: אני חולה על הדבר הזה.
1: איזה הפתעה, מרגול.
0: תשמע, זה שהשיר הזה הוא שיר אדיר. אתה לא מבין מה קורה בהופעות השיר הזה. קהל צורח, יהיה אותו דבר, אל תדעות עם תומילים, וזה שיר שקיבלתי במתנה, זאת מתנה, מתנה לזמר.
1: אני רוצה לומר לך שלפעמים אתה כותב שיר ואתה מחכה לביצוע ואתה מתאכזב. אצלך זה היה בול מה שחלמתי עליו.
0: תודה, מותק.
1: נהדר.
3: מרגול, אני חייב להגיד לך, את יודעת, אין אומרים שפחו של
0: בן אדם. אז זה לא בפניו, אתה יכול.
3: ואני פעם ראשונה שאני פוגש את האיש היקר הזה, ואני רוצה לומר לך שתמשיכי את זה מכאן. תמשיכי, כן, כן.
0: מי זה האיש היקר הזה?
3: את מי? את יאיר קלינגר.
0: מה אתה אומר?
3: מדהים, באמת.
0: אני מזהה, אתה רואה?
3: כן.
0: שנים אחורה זיהיתי את הברנס.
3: טוב, אז נותרו לנו 20 שניות, אנחנו נגיד, ניפרד, היום ניפרד כידידי, מה את אומרת?
0: בינתיים, עדיף, עדיף.
3: עדיף, אנחנו אוהבים אותך מאוד.
0: תודה מותק, נדבר, אני אבוא לאולפן.
3: בסדר, כן.
0: קלינגר, תודה על השיר.
1: תודה מרגול, תודה רבה, תודה.
3: יאיר קלינגר, היה לנו העונג, אנחנו נוחתים אותו, נכון? נמרנו כבר לפני שעתיים, ואוי, נוחתים.
4: גבירותיי ורבותיי, הנהדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
3: אני רוצה לומר תודה לכל הצוות שעסק במלאכה, למאיר הפרץ, לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן. תודה רבה ליואב כהן, שם גנרי, לדני קרפל, ברק הישר, שלומי, צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לכל התחנות שמעבירות השידור הזה. רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף. תודה רבה, איציק אהרון, שסבל אותי משעות הבוקר המוקדמות.
1: סבל אותך.
3: אפשר, ניתן להזין לשידורים חוזרים, הלילה, ב-10 בלילה, ברדיו התחנה, ובערך ב-2 לפנות בוקר, אם אתה ער, יאיר קלינגר, תוכל לשמוע את זה שוב ב-103 FM. גם ספוטיפיי, פודקאסט, 2 עד 4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. נאחל לכולכם סוף שבוע נפלא, יאיר קלינגר, שוב תודה ענקית שהיית כאן איתנו.
1: יופי, תודה רבה.
3: תודה רבה לך. נתראה בשמחות, אמן. שימי!
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
6: 103 FM.
5: One, two.

0: טוב לאלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, מה שלומך?
1: וואלה, ברוך השם.
0: הלילות קשים בגלל המונדיאל, אתה יודע, אני משתדל לך כמה שיותר. אבל לפני שנדבר על המונדיאל היום, 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. 1,000 ימים בדיוק חלפו מאז הטבח הנורא. ואתה יודע, אני אומר לך, תעמי, אתמול כתבתי על זה, זה טור לוואלה, תעמי, אנשים, אנחנו עוד לא התחלנו להקל, לאבד, להפנים, לבאמת את כל מה שעברנו בשבעה באוקטובר, כי אנחנו בסך הכל מאז ועד היום במלחמה, בעצימות כזו, בעצימות אחרת, אבל אתה יודע, המלחמה לא ממש הסתיימה כדי שנתחיל ככה להקל, לאבד את מה שעברנו בדבר הזה, באמת דברים שלא יאומנו, אתה יודע, אני זוכר שהיה ירי, ואתה יודע, לא הבנו מה קרה, מה פתאום הירי הזה.
1: ירי מסיבי.
0: ירי מסיבי, אבל מה קרה? כי זה בכלל היה, אתה יודע, חיסלת רמטכ"ל, חיסלת איזה בכיר, אבל היה גם ירי מסיבי של משהו שהוא חריג גם, אתה יודע, בתגובה שלהם. ואז הגיע הסרטון הראשון, הגיע אליי הסרטון הראשון, אני זוכר הסרטון של ה טויוטה בצדרות עם המחבלים עליה יורים לכל הכיוונים. ואתה יודע, קיבלתי זה משני אנשים. אתה יודע, בוא נה, אנשים לא נורמליים. אנשים לא נורמליים. מה מפיצים את הטירוף הזה, את הפייק הזה, את ה... אתה יודע, חשבתי שזה, אתה יודע, באיזה מקום אחר בעולם. והתחלתי להתקשר לאנשים, גם כתבים צבאיים, גם חברים מהצבא, אומרים, תשמע, כנראה זה אמיתי. וואי, ואמרתי, אלוהים, בתוך שדרות... טויוטה, יורים, אני זוכר את הניידת שם שחולפת, והם יורים עליה, ו... ואז אתה יודע, לאט, לאט, לאט, לאט, התחלנו להבין את גודל ה...
1: אתה יודע, אני זוכר, ברק, כשהתחילו להתפרסם כל הדיווח, כשהתחילו לדווח על כל מה שקורה בדרום, אתה יודע, היו סטרייפים מתחת לכתוביות, 10 הרוגים.
0: כן.
1: אני זוכר אמרתי לאשתי, 10 הרוגים? אלוהים ישמור! מה קרה שם בדרום? אנחנו מדברים על 10 הרוגים, הרי כל הרוג זה עולם ומלואו, ופתאום אתה מתחיל לשמוע דיווחים, וזה פתאום עולה ל-20, וזה פתאום עולה ל-30, ופתאום התחילו, אתה יודע, הדיבורים, השמועות, על 200, על 300, אנשים הגיעו כבר למספרים מטורפים, ואני חשבתי כשפורסמו כל המספרים, 700, 800, אמרתי, בוא, אנשים נפלו על הראש, נפלו על השכל, לא יכול להיות, זה לא הגיוני, אין סרט כזה. ומסתבר שהסרט הרע הוא הרבה הרבה יותר גרוע ממה שחשבנו. זה פשוט בלתי נתפס, אני זוכר את זה ממש כמו אתמול.
0: אז זהו, ואנחנו היינו אז בבית, הייתי עם תוכנה ללכת עם הבנים של אירון ודן לשמחת תורה, היה איזה אירוע שהזמין אותנו באיזה בית כנסת עם ארוחה.